0: Þetta landsliðsflokkurinn var hvað 10 manna flokkur.
1: Já.
0: Og hann hefur reynda verið sterkari en við erum hérna með hvað við erum með nokkra stórmeistara hana.
1: Já.
0: Og alþjóðlega meistara.
1: Akkurat.
0: Og hvað 50 meistara.
1: Já.
0: Og við vorum með stórmeistara kvenna, Lekku Passinko, hún var með.
1: Já. Þetta var, ég meina eins og segjum, þetta flokkurinn alltaf hefur ofta verið sterkari og gæti vissulega verið sterkari. En hérna, eins og til dæmis þegar ég vann 2023, þá var hann held ég skipaður 6 stórmeistarum, ef maður rétt. Og var hérna, hvort það var 4 alþjóðlegu meistarar eða eitthvað, þannig að hérna, kannski aðeins sterkari þá.
0: Já, já. En þú tapar ekki skák?
1: Nei.
0: Þú vinnur allar skákir nema að þú gerir 3 jafntefli?
1: Já.
0: Hvernig svona, þetta náttúrulega bara mjög góður árangur hjá þér, þú hækkar á stigum,
1: já.
0: Þannig að þú varst ekki að missa það neitt.
1: Nei.
0: En eitthvað sem jafntefli skákum, eitthvað sem þú varstu með eitthvað unna, var þetta... Varstu gerði jafntefli og fljótt í einhverju skákinni?
1: Nei, ég var aldrei með unnið í þessu skákum. Það var hérna, mér finnst alltaf að fyndi þegar ég fæði Hannes Lífar sem 13-faldur Íslandsmeistari í skáku. Þannig að eiginlega bara hægt að gefa honum þessa styttu þarna sem gefa okkur. Búin að vinna hana 13 sinnum.
0: Já, það verður hann ekki að fá hana bara.
1: Eignar byggur, já, ég mér finnst það. En hérna, já, hann virðist... Við hafa tekið saman skemmtileg tölfræði. Ég hef aldrei unnið Hannes Lífar sem sagt í kappskák. Sem já. Eiginlega algjörlega galinn tölfræða því að við höfum telt örgulega 12 kappskákir held ég. Hann hefur unnið 2 þegar ég var mjög ungur, 2017 og 2018. Restin höfum við bara gert jafntefli og hann virðist alltaf tefla jafn vel á móti mér og mér finnst alltaf jafn pirrandi. Því alltaf ætla ég að vinna hann og hérna, en hann alltaf finnst mér að tefla bara ótrúlega vel sko.
0: Þetta er svolítið sniðugt hjá Hannes, já, því að hann er náttúrulega... Já, var gríðarlega sterk við fór yfir 2-6 og hérna vél, algjör vél
1: Já, robot
0: Robot, já, kallað robot
1: já.
0: og hérna og þú ert náttúrulega að þú varst ungur og hérna ert náttúrulega ungur ennþá en svona, þú varst að koma upp þá hann ekki að setja sig það mark með að hérna, hérna Vignur var svona góðus og þú segir það Helgi Ástormestari hann segir fyrir að drullur hrættu við því hann, þú sér með eitthvað taka á honum
1: Já.
0: Og hérna, hann er sem verið ákveðið bara, herrðu, ég tefli bara já, tefli eitthvað, ég hleypa hann mikið neitt.
1: Já, hann hérna, hann verðist alltaf að tefla allavega vel á móti mér. Ég ætla nú að reyna að taka næsti þegar ég fæði hann í kappskók, sko.
0: Getur það ekki verið hættulegt að þú tegir þú langt?
1: Jú, alveg örglega, en hérna, við getum ekki verið að gera all eftir að jafntefli okkar eru röð, sko. Þannig að það sé nú, hérna, eitthvað sem við...
0: Já, þetta er en Hannes var að standa sér líka bara mjög vel í mótinu
1: Algjörlega, hérna... hann stóð sér líka ágætlega á Evrópumótinu það er nú bara, svo með þetta Evrópumót ég hefði nú Helga Ást akkur að tala þetta síðast að hann hafi verið í þessu móti og þetta móti ekkert grín, sko þú veist, það engin mættu þarna til að fara hérna, túristast í Pólandi sko, þú veist, hvað þú veist það eru bara allir mættir til grjóntarðir flesti með þjálfara, sérstaklega vilja bara bæta sig og eru þó oftast með þjálfara bak við sig og þetta mótir ekkert grín og ég held að Hannes hafi undað í smávegilegum plús það líka þannig að hérna, hann er ennþá sína hvað hann er frábær skákmaður og hefur náttúrulega verið í ja, bara 35 ára eða eitthvað, hvað sem það er
0: Já, já En sérst, á Íslands Íslandbúti það heil með Freyr fekk 8, sérst, 8 vinninga af 9 mögulum og tapaði bara fyrir þér Þú fest 7,5
1: Já
0: Svo bara heill vinningur í næsta menn eða næsta mann, það Hannes Lífar Stefansson
1: Já
0: Og hann akkurat. Er þá einn í þriðasæti
1: Akkurat
0: Svo kemur Dagur Ragnarsson sem núna í Danmörku þá með Hilmi
1: Já
0: Á hvaða móti eru þeir í Danmörku?
1: Þeir eru á móti sem heitir Kronborg Open, ég hef nú telt 2 svar á þessum móti Hérna í stórmeistara grúppunni þar, það var mjög næs að vera að tefla þar mjög fínt mót
0: Hvað er þetta nýju fyrir það?
1: Já, ég held að þessi bara að tefla 9 umferir, kapskák.
0: Er þetta eitthvað turbom og 2 umferir á dag?
1: Já, 2 umferir á dag, þetta er keisla, þetta er mjög mikil keisla að vera þarna sko.
0: Hvað, 4-5 dagar?
1: Já, ég held að þessi bara 4-5 dagar, já, 5 dagar.
0: Hvað kostar svona mót fyrir Íslending sem að fer út og það er náttúrulega gisting og flug og...
1: Já, ég náttúrulega veit ekki beint hvað kostar gistingin hana, við hef alltaf fengið hana og sem borga flugi sko, hann að ég er ekki alveg klár á því sko.
0: Já, já, Þetta er einhverju peningar.
1: Já, þetta er einhverju peningar.
0: Uh-huh. Síðan Guðmundur Kjartarsson, hann þarna með 5 vinninga af 9.
1: Já.
0: Stórmeistari. Og hvernig, hann svo sem átt betri mót, hann hefði alveg getað hérna, sérst þessir Hilmir, þú, Hannes, Guðmundur,
1: já,
0: vel Dagur ef hann í stuð, en allavega þú og þessi stórmestara sem voru hana, hann kannski búist því svona fyrirfram að það svolítið erfitt, það geti...
1: Akkurat.
0: Þeir myndu berist um þetta, en Hilmir hefur eiginlega bara sko, hann eiginlega kom á óvart sko, þegar hann kom svolítið á óvart þarna þegar hann var allir bara ná tóttnum og svo segið, þá verður eiginlega kveikna í honum
1: Já,
0: hann akkurat. Hann farið dottið í gýrin sem þú sagðir á hann
1: Já, akkurat.
0: Og kláraði þetta
1: Já, og ég var orðin svo vongóður til þessi síðustu umfrinni, ég hugsa að ég myndi ná að svíða Guðmund hérna stórmeistari í þessum endatabli sem ég var með og far leit á stöðuna hjá Bárði og Hilmi og ég var bara á Bárði með alla stöðuna og ég bara sá ekki fyrir mér að geti tappað þessu og síðan kemur akkurat þegar ég var að segja þetta og sjálfa mig kemur rosalegu fingurbrotur hjá honum og þá var skákin út gluggann sko þannig að hérna þannig,
0: ég reyndar ekki skoða þetta en hérna var það ekki þannig var ekki Var ekki bara Bárður með tölvöld betra upp að byrjunni eða hvað?
1: Jú, hann var með...
0: Leit bara vel út?
1: Já, leit mjög vel út, voru klæð bara harsnar unni tafl með hérna allavega sanga tölvunum, sko, þannig að hérna, já, það var svona smá þreytt að fá vonina, sko, freka þá að fá ekki von.
0: Já, en þú hefur, Guðmundur Kjartansson, hann nú ekki sýnt veiði.
1: Enga veið.
0: Hann er mjög sterkur og hérna... En þú vannst hann?
1: Já, hann vann mig á Reykjavíkur skákmótinu akkurat í hörpu þannig að það var mjög gott að
0: Já, þú allar að
1: hefna mig Já, ég var harður á því
0: Já
1: Þannig að hann akkurat hann eitthvað sé svona smá lægum núna
0: já.
1: Og hérna en hann er alltaf vanur því að koma sér sterkur tilbaka og fara fljótt aftur upp í stigum hann ég full að trúa því hann geri það hann er alltaf frábær skákmaður
0: Já, hann búinn að vera í þessu síðan hann var smákrekki.
1: Já.
0: Eins og þú.
1: Eins og ég, já.
0: Ég sagði alltaf að náðu fyrir, sko, hann var í komið með svo mörgu vegabréf, hann búinn að fara svo mörgu utanlandsferðir.
1: Já, já.
0: Hann var alltaf að ferðast, bara 12 ára var búinn að fara 20 ferða.
1: Já, akkurat. Hann hefur ferðast víða, sko.
0: Já.
1: Í gegnum skákina.
0: Já. Hann ætlar einmitt að koma eftir mann í þáttinn, en hann bara búsettur erlendis, þannig að það svona... Það erfitt að ná á hann.
1: Algjörlega.
0: Það helst í kegni þegar hann að keppa hérna heima á Reykjavíkurskápmótinu og í Deildó eða Íslandmótinu.
1: Akkurat.
0: En hann vill bara farin leið og hann klárar.
1: Já.
0: Þannig að ég verð að grípa í resina hún þegar hann kemur hérna aftur.
1: Akkurat, hún er að gera það, verið gaman hlust á
0: hann. Já, það er gaman að fá hann og Hannes saman.
1: Já.
0: Segja eitthvað að ferða sig, þeir eru náttúrulega að ferða sig mikið saman.
1: Já, Hannes lumar á... mjög mörgum skemmtilegum sögum getið sett þér af, hérna, af eigin reynslu við vorum mjög duglegir að hérna, við erum báðir alltaf svona í sánunni saman og vorum það til dæmis á Evrópumótinu vorum alltaf í sánunni á kvöldin vorum konum með svona smá rútínu það er Hannes er mikill fróðuleikur í þeim manni
0: Ertu ekki með okkur að sögur? Eða, er það...
1: Já, Hannes verður að segja þér ég get ekki verið ekki að það
0: Nei En þeir eru aðrir sem voru að tefla hann eru Björn Þorfinsson og alþjóðlegur meistari og Björn Hólm Birkisson og Bárður Örn Birkisson.
1: Já.
0: Og var ekki Bárður og hann er fýtumeistari.
1: Já, hann er fýtumeistari.
0: Og Örnlegu og hann er fýtumeistari.
1: Já.
0: Og Lenka Patsnikova, stórmeistari kvenna.
1: Já.
0: Já, þannig að þetta gekk bara nokkuð vel þessi
1: já,
0: flokkur.
1: Já, undir sig það, þetta var brákett og hérna... Já, margar skrautlega skákir, skulum við segja, en hérna, það líka bara fínt fyrir áhorfendur sem voru að fylgjast með, það hérna, var ýmislegt sem gekk á.
0: Já. En ef þú ætlaðir að vinna, þú þurftir að vinna síðustu skákina og Hilmir þurft að gera jafntefli, eða ekki?
1: Já, þá hefur við farið í bráðabana.
0: Já, þannig að þú, hérna, náttúrulega vonast þess að hann tapaðir.
1: Já.
0: Eða mestalega myndi bjargi jafntefli.
1: Já.
0: Og þú varst þá að vinna þér í anstæðing.
1: Akkurat.
0: Guðmund. En var ekki erfitt að tefla svona þú þarft að vinna? Hvernig hugafæri ferði í svo liði skák?
1: Já, það er ekkit alltaf þægilegt, sko, sérstaklega með svörtu og svona, hérna maður hugsa bara að reynir, ég var bara mætti vel undirbúin og teldi mína, já, hugmynd sem ég var með á eldursporðinu, þannig líður manni strax betur. Og síðan bara, hérna, Já, reynir maður bara að búa til einhverja sensa, sko. Það er ekki flóknar að það. Þetta er þetta kunst og þetta ekki náttúrulega kemur með ótrúlegri reynslu og hann náttúrulega alveg galið hvað ég hef telt mikið í gegnum tíðina sko, hann að maður orðin heldur mikil reynslu bolti á þessum alþjóðlegu mótum að til dæmis að þurfa að vinna í síðustu skákinni á mörgum alþjóðlegu mótum til að vinna mótið til dæmis og hérna maður orðin ýmsu vanur
0: Já, já hvaða byrjunum varstu með á Guðmund Kjartansson? Varstu með hvít?
1: Já, með svart, þetta var eitthvað skonar bara eitthvað skonar hérna, eitthvað svona sikilar svona, þetta var nú ekki sikilar vörn en þetta var svona hérna, eitthvað keimur að því svona dreka keimur og eitthvað og hérna, Birgir Ísak aðstofum að minn var með eitthvað hugmynd sem ég ákvaða að prófa og hún gekk ókætlega.
0: Gott og kemur að því, hann, við ætlum nú að reyna að fá hann líka með þér en hann upptekinn.
1: Já, hann komst ekki núna en hann hérna, hann mjög mikið á að kíkja til þín.
0: Ekki?
1: Jú.
0: Fínt að þið komið saman og þeir svona segir frá hvernig þið vinnir.
1: Akkurat uppljóstur öllum lindamálunum.
0: Já, en það ekki ágætt. Ertu ekki að dreifa þessu á krakkana núna? Þú ert að þjálfa á svona, þú ert að með þína vefsíðu, kennsluvefsíðu og hérna Þú vilt breiða út fagnaðaröndið?
1: Já, ég vil gera það. Ég vil hjálpa öllum eins og við mögulega geti í skákinni. Og, ja.
0: Með Birkir, í þessu móti, þetta eru hvað, nýju skákir. Fannstu, voru það tvæðra skákir hana sem að hans undirbúningu bara gerði?
1: Gerði gæfum munin?
0: Já.
1: Já, það er... Ja, allavega það rosa þægilegt þegar ég fæ undirbúningin hans upp, sko. Það rosa þægilegt að hérna, til dæmis gegn Hilmi þá undirbjögum við eina línu og hann bjó til fæl á þeirri línu og Hilmir fór strax í það að hugsa í hvort það hafi ekki verið 35 mínútur af því að hann alltaf bara vissi ekki hvað hann ætti að gera alltaf að svara sig og raunni fær strax lýlega stöðu eftir það, þannig að hérna þá er bara gríðlega já, og síðan náttúrulega bara er ég að tepla eftir það þannig að hérna og já, bara fá góða stöðu strax á byrjun þannig að bara er, gerir manni gríðlega mikið, sko
0: Já, já, það var engin kvíldatagur við það
1: Nei,
0: Þetta er svolítið strangt taka nýju skákið bara á nýju dögum
1: Já,
0: í svona Íslandsmóti Já, þú náttúrulega ungur, ég veit það
1: ég er ekki hlindu að hafa endilega fyrir dag, maður nú ýmsu vanur í dag akkurat eins og við tölum svona turbomót það eru tvær skákir á dag og maður gerir ekki annað en að tepla allan tíman þannig að maður svona, en fyrst það nú bara ein skák á dag, þannig að maður allir lægi að sleppa að taka eitt fyrir dag en já. Það eru aðrir ósamála því, þannig að það bara
0: kannski þetta bara rétt á því kannski bara gamli kallar ekki að vera þvæla þannig
1: Já, þeir hérna ég veit það ekki, þetta var nú ekkert rosa gamall flokku líka það er kannski það líka það var Hannes er aldrei svo sem þinn allir býsti við
0: Hann nú ekki sprækur á mótnana í morgunum fyrir
1: Nei, hann er fyrst ekki gaman að tala um mótnana það er rétt, það er frægt
0: En hann er svona já, hann gerir nú stutt jafntefli bara hvað ég átt að leikjum í síðust skákinni
1: Já, hann hérna
0: Sá kannski fram að það að þetta er það að vera fara einhvern veginn öðru sem er byggust við til þess að eiga á hvað vona og hvað öðru setti eða hvað?
1: Já, hann, ég held að hann hafi bara
0: Sáttur?
1: Já, sáttur bara tryggjast þið þriða settið og hérna, eins og maður segir, búin að vinna þetta 13 sinnum, hann er ekki bara leið að vinna þetta held ég
0: Já, kannski kemur þessi kvati líka sem að svo gama fyrir Hilma eftir því fyrst sem hann er íslumættari þú er búin að vera hvað, 2000 máður íslumættari
1: Já.
0: 2 ári röð
1: og... Já, það var 1 ára milli sem mynda í öðru setti og eftir Helga Ás
0: já,
1: hann ég er búin að vera í fyrsta öðru síðustu 4 árin
0: hann kemur hann sterkur inn í Mósesbá þegar gólkúlumáli kom upp
1: já, fræðu gólkúlumáli
0: já, gólfhermirinn hermannir
1: já,
0: en já, þannig hvað sagður við Hilmir eftir fyrir hún góðu vinnir hvernig
1: ég er bara áskáðanum drengilega til hamingju og þetta verið frá bráðungur í honum og ég vona hann hérna haldi áfram þessu góðu gengi, sko þannig að ég veit að hann hún langar náttúrulega bara að vera stórmeistari og sé ekki gera eitthvað annað en það, þannig að við hérna, ég bara vona einnilega að það tækist, sko
0: Já, því hjálpustu nú að sem landslíðsmenn
1: Já, alltaf
0: og Nú er hann líka búin að tryggja sér fastsæti í landslíðinu allan að þetta árið
1: Já
0: Þannig að hann var ekki landslíðinu síðast
1: Nei
0: og en var þar áður og dettur út og kemur svo núna aftur inn bara Akkurat. Með því að vinna að vera Íslandsmeistari.
1: Já.
0: Það ekki ágætis regla?
1: Jú.
0: Íslandsmeistari skuli alltaf eiga sæti í landsliðinu?
1: Jú, jú, ég held það. Ef þú vinnur Íslandsmóti þegar það svona sterkt þá áttu nú bara sennilega skilja að vera landsliðinu, sko. Því að segja.
0: Já, já. Eitt annað við hefur nú verið rætt að þú komst henni í þáttin fyrir tveimur árum.
1: Já.
0: 7. februar með minni þá ammælistæði.
1: Já.
0: Þá emni komstu með Hilmi.
1: Akkurat. Og við rættum ýmislegt.
0: Já, já.
1: Á þess að ég muni alveg hvað það var, en við rættum örglega eitthvað gáfulegt.
0: Já, ég var þá, sennilega hef ég verið að þess að rifja upp, sko, að þeir voru svolítið krúllegir, þeir voru litlið, sko, þeir voru bara teflað í tjarnagóttinu, 10 beint á móti ráðunusinu.
1: Já, já.
0: Þá
1: já,
0: var svona skákakademi að Reykjavíkur.
1: Akkurat.
0: Þá náðuðu valla upp á borðið og voruð að tefla og teltu mikið.
1: Akkurat.
0: Þannig að þeir svona voruð í sömu vélinni, þeir voruð að þróast og þroskast á sama tíma.
1: Já, já.
0: Í skákinni?
1: Já, já. Hann alltaf tveimur eldri en já. Við vorum alltaf á svona þessum árum vorum við alveg keppinautar.
0: Fóruðu á Norrlandamótin?
1: Já, já. Alltaf. Við báðum markvaldi Norrlandamestrar. Ég fjóru sinni Norrlandamestari og Hilmir heldur tvisvar. Þannig að, hérna, já, já. Algjörlega.
0: Já, já. Að því vorum að tala landsliðsflokk. Landsliði núna. Hvernig, hvað næsta verkefni?
1: Næsta verkefni Úsbekistan, Ólympíumóti Úsbekistan í september. Þar sem að ég helgi nú ekki að tilkynna liðið, en ég held að það sé nú sennilega að gefa að ég verð á fyrsta borði í því liði. Og síðan akkurat Hilmi Freyr búin að vinna sér einn rétt, en síðan nú eftir að velja næstu þrjú sætin sem verða í liðinu. Það verður fróðlegt að sjá hvern Helgi Ólafsson innvaldur velur í liðið. En hérna, mér lakkar ógeðslega mikið til og það ógeðslega gaman að vera að vera á fyrsta borði fyrir landsliðið, það bara mikið hleyður að gera það og standa sér vel vonandi.
0: Já, og þá líka ertu að fá svo, þú nú ertu náttúrulega að fá þá sterkasta manninn á mótið þér.
1: Já, akkurat.
0: Og þú ert að fá, veist þetta olympíumót, ef það gengur þokkalega, þá ertu að fá gríðarlega sterka stórmeistara.
1: Akkurat, akkurat. Það er mjög skemmtilegt, sko, eins og ég teldi við Gúkes, nú er enda hinsmestara 2004 var hörku skák, ég er enda reynda á tapinni í tímarakki en það var hörku skák, við teltum við Maxima Sjöla Graf til dæmis og olympíumótunum líka verið fengur frakka og fleiri þannig að hérna, það er bara gríðarlega skemmtilegt sko.
0: Já og næstu menn gætu verið sko nú þú náttúrulega ert komin í liðið að þú veist þannig og það náttúrulega úr við hefur náttúrulega marga stórmestara og marga alþjóðlega mestara.
1: Já.
0: Hvernig á að velja, hver er svona duglegastara tefla og hver er vel virkur, það eru margir sem eru svona óvirkir.
1: Akkurat.
0: Koma svona tíðinbil. Við gætum alveg séð hann innið ekki Hannes Hlífar Stefánsson.
1: Jú, þetta.
0: Guðmund Kjartansson, jafnvel.
1: Já.
0: Og spurði. Ég náttúrulega Jóhann Hjartar, ef hann gefur kost á sér, ef hann fengist þess að vera með, þá verður það náttúrulega fengur.
1: Já, algjörlega. Það verður frábært að fara með Jóhann Hjartar sinni á akkurat í landsliðsskarmi. Ég hef aldrei gert það persónulega og hérna, hann náttúrulega er lumar á ótrúlegum fróðleg. Var náttúrulega nummer 11 í heiminum á sínum tíma og hann veit alveg hvernig á að gera þetta á sinna þessu, sko.
0: Einmitt, hann er vanur.
1: Já.
0: Og hérna hefur góð áhrif á liðið.
1: Algjörlega.
0: Hjálpa mönnum ég vel með undirbúning, þekkir svona stíla og getur komið góð ráð.
1: Ja, algjörlega, hann er bara ennþá í dag, þú veist. Já, einn af bestu skákmönnum landsins, það er bara algjörlega 100% alveg á tæru, þannig að, og þrátt fyrir það, ég ætla að sé ekki komin meir en 3 áratugir séu hún var númer 11 í heiminum, skilur það. Þannig að mér finnst bara magnað að hann er ennþá, og veist, ennþá svona sterkur skápmaður í dag, sko.
0: Já, hann bara dustaði sér ríkið og fór sett í gír.
1: Já, akkurat.
0: Svo erum við þá Helgi Ólafsson, fyrirrandi stórmeistari og fyrirrandi skólastjóri skáskólans og einn af þessum frægu fjórmennum okkar.
1: Já, akkurat.
0: Hann er landsliðsþjálfari.
1: Já.
0: Þannig að hann er ekki hættu það, með það?
1: Nei. Hann, ég sagði líka við hann má nú ekki hætta því að meðan ég er í þessu liði. Það er fátt skemmtilegra en að vera með hann sem kaftinn, sko. Mér finnst hann alveg, þetta er eitt að minna allara uppáhaldsmanneskjum í heiminum, sko. Það er Helgi Ólafsson, hann er alveg magnaður karakter, sko. Ógeðslega gaman að hafa hann, sko.
0: Já, já, það allan verði ekki þarna og elli döður bara í þessu.
1: Já, hann getur nú meira sig að fara rök fyrir því að bara að setja sjálf á sig í liðið eða hann myndi vilja, sko.
0: Já, ég held það nefnilega, hann geti alveg, sko, hann á alveg heima þarna, sko.
1: Já, það nefnilega málið, sko, en við hérna...
0: Ég ætla að fara að stinga upp á bara fjórminningunum aftur, fá margir og Jónett líka inn í þetta og hérna hætta þessu bulli.
1: Já, hætta þessu bulli, ég fel að þetta hringi kalla Þorsteins og bara, nei, en hérna, já, það er bara að sýna hvað þeir eru. Já, það náttúrulega bæði ekki gott að þeir geta ennþá verið í liðinu, alveg svo ég held að Jói vilja ekki setja sjálfum sig í liðið að hann að taka sæti frá okkur ungum, held ég, en það náttúrulega er ekki gott að þeir hafa ennþá bara ótrúlega góð rök fyrir að velja sjálfum sig í liðið, sko, þannig að hérna, en það kannski breytist með tímanum líka.
0: Já, já, við verðum bara að velja svona sterkasta liðið eins og hægt er.
1: Já, akkurat. Svona
0: meðan við að halda mórálinu góðun líka og liðseldinni.
1: Já, já. Það er náttúrulega voru greið að tökka og Hjörvar er aðeins búin að draga sig í hlé frá skákinni, þannig að hérna, annars væri hérna, að styrki náttúrulega liði greiðlega mikið að hafa hann, já, í rauninni bara annarkort á fyrstu eða öðru borði, að hafa brokkur á eftir tveim og hann til styrkja liði greiðlega, sko.
0: Já, þeir dreymdi það alltaf og hérna, hann náttúrulega hættir svolítið, eða leggur, já, borðið á hilluna,
1: já,
0: svolítið ungur og kannski kemur hann síðar, ég veit ekki, heldur það. Hefurðu talað eitthvað við hann?
1: Já, ég tala alveg við hann annars læði, sko. Að, hérna, ég vona hérna, að hann koma eftir eitthvað tíma.
0: Ja, hann er einn af þessum íslendingum sem hafa farið yfir 2-6.
1: Algjörlega.
0: Og þú stefnir það, okay?
1: Já, já, ég stefnir hraðleginn á það. Hann er alltaf að segja mér að þurfa að drífa með því, samanlega því.
0: Já, já. Vignir, ef að skella hverju auðlýsingar hér og koma, þegar við komum aftur, þá skulum við ræða Evrópumótið þar sem að þú Prelli er
1: Já, við stilum það.
0: Segjum það.

0: Jæja, þá vorum við komnir aftur. Þetta þátturinn við skákborðið. Jó, ég heiti Kristján Örn Elíasson. Hjá mér sterkasti skákmaður landsins. Stórmeistarinn Vignir Vatna Stefánsson. Og hann á uppleið. Vignir, við vorum að tala Íslandsmótið og Ólympíumótið í haust.
1: Já.
0: Og vorum við fórum í hlé.
1: Akkurat.
0: Nú komið að stóru stundinni. Það Evrópumótið.
1: Já.
0: Segðu okkur nú frá því og hvernig hérna bara frá uppafi til enda.
1: Já, já, ég skal taka
0: frá
1: skal tala eins og það.
0: Frá fjú stígur upp í flugvél.
1: Já, við hérna, þetta mót náttúrulega já, þetta eiginlega bara harðasta sem maður gerir að taka átt í Evrópumóti einstaklega í skák, eins og ég kom aðeins inn á það enginn hérna mættu til að að dúlla sér, það voru 500 keppendur og það enginn hérna mættu til að
0: vera vinnuinn.
1: Já, það enginn mættu til að vera vinnur, sko, þannig að Já, maður veit alveg hvað maður að fara í, þetta eru 11 umferðir, þetta voru 2 vikur þetta mót, þannig að þetta var bara gríðalegt álag þannig sé og maður ofta að tepla þarna, tepla eina skák á dag og sem getur verið 6 tímar, að maður alveg, getur ofta alveg grillaður eftir svona skákir. En ég náði þeim frábara árangri að, hérna, að tryggja mér á heimsbyggamóti og endaði í 5. til 20. sæti, eitthvað svoleiðis, og tryggði mér það með topp 20 á Evrópumótinu sem því að ég náði sæti á heimsbyggamótinu núna sem verður reyndur á næsta ári og það svona World Cup okkar í skákinni og þar verður maður að tepla já, við allra bestu þannig að það verður ógeðislega gaman en þetta var ótrúlegur árangur runni, ég læði þarna besta skákmann Ítala sem Lodici sem hérna komst meðal hans á 16 Ég held að voru 16 mann úrslita á heimsbyggamótinu seinast, 2016 stöðum maður, ég lagði fyrirvændi Evrópumeistran Alexander Indits frá Serbíu, sem akkurat yfir 2600, hefur nálað 2700, og séðan í síðustu skákinni þá akkurat fekk ég svona, já, komið þannig stað að ég varð einfallega að vinna þessa skák sem ég teldi á móti Maxim Rothstein, sem númer 2 frá Ísrael og hefur verið 2700 stiga maður og atvinnum maður, ég veit ekki 20 á núna eða eitthvað svoleiðis, ótrúlega sterkur og hérna ég vann hann akkurat þegar Ísland lagði Ísrael og Evrópumótinu senast þannig að núna ég búin að vinna tvisvar röð og við tók hann í síðustu umferðinni og já, og þá treyði ég með sæti á heimsbyggamótinu sem var náttúrulega bara alveg ævintýralegt sko, að ná því
0: Já, þetta eru 11 skákir
1: Já
0: Langt mót Tveir kvíldardagar væntanlega?
1: Já, 2 kvíldardagar.
0: Og en þú tapa bara tveimur skákum?
1: Já, ég tapaði tveimur röð þarna eftir að ég var einn efstur eftir 6 umferðir með 5.5 af 6. Fæði þar David Anton, besta skákmann Spánverja á fyrsta borði. Og það var nú skák sem að við heldum og tíma að ég mér sér staðið til vinnings þegar við tölum skákinn eftir á og ég átti enga veginn að tapa þeirri skáki
0: mínum. Hann type 2 og 7?
1: Já, eftir að hérna eftir að ég fekk dálítið lélega stöðu byrjunni, aldrei sem vant sko. Og hérna já, náði klóra mér algjörlega út í því og var heldum báður að ég staðið með frábæra stöðu á tíma en hérna, síðan misti ég þetta niður því miður, og síðan tapaði fyrir franska atvinnumanninum Maxim Lagarde næstu, hann sagði að tapa 2 skákum í röðu eftir að hafa verið efstur á mótinu sem var dálítið högg og þá þurftum maður einfallega bara að reyna að núrstilla sig og bara mæti næstu og reyna að halda áfram og hérna þá já, fekk ég síðan 2.5 af seinustu 3 skákunum sem treðið mér akkurat var nótulega að tryggja mér sæti á heimsbyggamótinu sem var náttúrulega risamarkmið
0: Já
1: að því þetta er alveg magna mót veist, ég byrja, akkurat ég stórmeistari með yfir 2500 stig og hvort ég var skráðið með 2520 þarna eða eitthvað svo leis Og ég byrja nú með 70 í stigaröðinni, sko. Þú veist, þannig eru bara mættir allir hörðustu atvinnuskákmenn í Evrópu og reyna að berjast þetta sæti og standa svona uppi ég bara gefa mér gríðarlega mikið sjálfstraust og vera að vinna þessa yfir 2600 stiga skákmenn sýnir að maður er mjög stutt í það að fara að vera sjálfur.
0: Já, og þú þegar þú varst svona komið upp og varst hann mjög góður, ég man ekki hvað það var kannski 2003 bara 2023 þegar þú varst Íslandsmeistari
1: Já.
0: Þú hafðir ekkit unnið marga skákmenn yfir 2-6 þú varst kannski að þú, það er ekki rétt á mér, þú eiginlega bara ert núna farin að vinna þess að sko
1: Já.
0: Bara reglulega sterkar skákmaður.
1: Akkurat.
0: Núna það er ekkert jafntefli, sko, það er bara unnið.
1: Já, já. Maður, ég held að við myndum taka saman tölfræðina mína móti 2600 stöðmönnum plus núna, síðustu, já, 1.5 ár kannski. Þá ég bara með örglega, ekkert langt frá að vera með plus skor á móti þeim, sko. Þannig að það sýnir svona, tólti, já, sýnir bara, það bara mjög jákvætt og hérna maður sé að standa sig svona vel gönnsum mönnum en það komið svo mikið reynsla hjá mér að vera tefla við þessa menn að það kemur náttúrulega með tímanum og maður farið síðan bara að byrja að vinna þá.
0: Já, já. Var gaman að núti?
1: Nei.
0: Hundlega þetta?
1: Nei, þetta var þetta ágætt og hérna, þetta er bara svo mikil, þetta er svo mikil vinna, skilur við, ætlaði að segja frekar að, þú veist, að maður bara kláraði skák, maður fór í ræktina og fór í sánuna og síðan bara undirbúið næstu umferð og þetta er svona bara groundhog day, skilur við, og það voru bara 2 vikur af því og þetta er rókslega gaman þegar að vinnan sem að leggur inn í þetta, hún skila sig svona,
0: já,
1: þetta
0: er
1: náttúrulega. Ég veit ekki, það er alltaf gaman að vinna þar maður að tepla, þannig að það hafi ekki verið gaman líka.
0: Þegar þú fórst á heins mestaramótið í New York, hvað ekki?
1: Í
0: Katar, segi ég.
1: Já.
0: Þá varstu með tökumann með þér.
1: Já.
0: Þú varst á Instagram þá eða hvað? Varstu að,
1: já.
0: Þú ert að byrta á Facebook og Instagram á þessum
1: já.
0: Miðlum.
1: Já.
0: Varstu eitthvað núna mynda og segja frá þér?
1: Ég var bara aðeins á Instagram að setja í story bara hvernig gekk og hvernig var að ganga og svona sko, byggum til eitt myndband sem var svona dagurinn í mínu lífi líka á Evrópmótinu, það var akkur að þegar ég vann fyrir hann Evrópmeistarinn Indits, þannig að hérna, það var mjög hentugt að taka dagurinn í mínu lífi þá.
0: Ertu það með 4.5 eða 5 eða ekki?
1: Jú, og síðan fer ég og vinn Lodici næst, þannig að var þá komið 5.5 og 6.
0: Langar ekki bara til þess að íta á pós, bara stoppa og fresta þessu. Ég er einn eftir, þú veist, einn eftir.
1: Já, einn eftir, já.
0: Og mótið, sko, rúmlega hálna.
1: Já, það var magna, sko. Já, og meir en hálna mótið, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og þannig að, hérna, já, að það gefur mig bara, þú veist, sýnir mér alveg að ég veit alveg hvað ég get gerst og hvað ég er sterkur og, hérna, og hvað maður getur. Og því núna er mér virkilega líka að fara að klæja að fara að tepla svona á þessu sterku mótum erlendis og hérna já, það er nú líklegt að ég finnir mér eitt svolis í sumar og taki það með fúlust alvara sko
0: já, já.
1: Drífum mig vonandi í áttina 2006, við sáum til
0: en þú fórst á heimsmetarmóti í hérna atskák og hraðskák og ég var búin að hvetja því í 2 ár misti
1: að
0: reka eftir öllum að drífi í þessu
1: akkurat
0: og svo ertu núna á mótinu og finnst þér ekki bara heimsmetarmóti sem fórst á var það ekki þess aðeins að var reynslan þín ekki þannig að þú bara fjast bara meira sjálfsálið
1: núna
0: já og svens,
1: já.
0: Núna þú sér Evrópumótinu og líka á kannski heimsmetarmótinu þú ert að tepla ég segi kannski ekki upp fyrir því en þú ert að tepla við gríðarlega sterka skákmenn og ert komin bara eftir jafningi þeirra
1: já
0: og fyllir þetta ekki því að sjálfstrusti?
1: Jú, til dæmis náttúrulega við tökum hraðskákina hjá mér í Katar þá var náttúrulega bara eftir fyrsta daginn var ég bara í 20.000 eitthvað sæti eða eitthvað sko, þú veist, eftir fyrsta daginn og búin að tepla við Mamet Yarov og Lekvang Líum, gerir bara jafntefli með kólinu á Mamet Yarov og maður er að standa sér svona vel þarna á þessu leveli og hérna og það gefur mér náttúrulega mikið já, sjálfsöryggi og hérna Já, sjálfsálið, það ætlaði það ekki og bara, mér finnst mjög gaman að geta verið, þú veist, að fara að vera svona sterkur skákmaður, hvort þú sé í hraðskák eða kappskák og eitthvað og vera þá virtur á alþjóða levelunir og þá höfum við alltaf Íslending sem er svona sterkur, það er náttúrulega bara meiningin að hérna, við séum alltaf með fulltrúið í þessum mótum.
0: Já, já, og svona ein spurning svona sama... svona kannski fyrir hlustendur að maður myndi spyrja því hversu mikið er maður í raun að blöffa eða plata eða sálfræðin í skák sumir hafa rosalega sterka nærveru
1: Já, akkurat
0: og við blöndum þessu kannski saman finnurðu kannski þú þegar anstæðingur er sérst á mótið finnurðu straumana finnurðu einhverja breytingu
1: Já, ég hef oft tekið dæmi með Notebæk til dæmis að það er alveg sýkalegt að tepla við hann þegar hann bara starir í augun og starir í sálinu hennar sko það er ekki gaman notebook sem núna top 5 í heiminum eða eitthva.
0: Bara getur það innan.
1: Já, hann hefur gert það við mig einu sinni og ég alveg bara ég bara hvaða skrímsli þessi gæi sko. Hérna, þetta ég finna og ég finna sjálfur að sko sálfræði skák miklu stærri hlutur en maður gerir sig grein fyrir og þetta vill maður eins og Fissir sagði don't believe in psychology, I believe in good moves en ég held að þetta sé líkil partur af skákinni sko.
0: Og hérna, sem útlengt þá ég ef ekki trú á sálfræði heldur öðna,
1: já, ég trú á góða leiki já, sem alveg rétt að einhverju leiti en það alveg hægt að blöffa menn á ýmsa vegu sko. Þú veist, að kannski blöffa en þú veist allavega svona
0: bara að vera með, láta ekki dáði bera þó maður sé komið skítapað
1: akkurat
0: kannski hinn ekki búin að sjá það en standa upp og gangum og,
1: akkurat
0: og vera bara að horfa aðra skákir og svona og bara eins og það sé allt í fína höfður
1: akkurat, nákvæmlega það ég gerði það til dæmis á núna á hérna, Íslandsmótinu og teldi ég við Dag Ragnarsson í annar umferð og það er komin upp svo staða þetta var eina skipti sem ég var með alvarlega verra í mótinu og þá kemur upp svo staða hérna, að ég fórna skipta mun og ég veit að staða mín er rosalega tæp og sennilega hún töpuð með réttir tapinsku ég bara krosslaði hendurnar og lét fór að byrja að hrista hausinn og svo ég var algjörlega með allt á tæru og mér leist bara vel á þetta og eitthva og Dagur þorði bara ekki annað en að hérna Dagur byrjaði að hrista hausinn og þá náttúrulega var ég mjög sáttur og þá það sem hann gerir er bara að beila strax í jafntefli sko, þannig að ég var bara sáttur við það, en það var þetta orðið mjög tæp staða á mig.
0: Þannig að þú kannski leikur leik sem er slæmur eða hugsa djúft, en ég kannski fyrstu virkar góður,
1: já.
0: Svo sjálfsörugur,
1: já.
0: Þá svona fellur inn í þá gildur og halda þú að vera að leggja einhvern svona sleggjuleik
1: já,
0: og,
1: hérna,
0: og bakkar út í sínum áallanum.
1: Akkurat, ég held að það náttúrulega getur alveg verið þannig og kannski ætti bara ekki bera svona mikla virðingu fyrir með þessu skákmanni, enda get ég ekkert í skák.
0: Þú ert búin að rúlla yfir þess að 2-6 skora alveg hérna í hrönnum.
1: Já.
0: Þannig að það eitthvað að gerast hjá þér.
1: Já.
0: Það eins og allt sé að fara í gang núna aftur.
1: Já.
0: Og þú ert kom núna nýjasta stigalega sem konið býr 2534 stig.
1: Já, 40 núna eftir Íslandsmótið.
0: 40 eftir Íslandsmótið, snar hækkar sko fest hvað 20 stig fyrir Evrópumótið.
1: Já.
0: Og það mjög erfitt að þú ert komin í hennan á þennan styrkleika að semst bæta við sem ég sagði á hann.
1: Já.
0: Þannig að

0: 150 helastígin þegar það í gangi líka sko að hérna að þetta stiga við sem það bara að lenda erum að lenda í því að það eru menn sem eða bara ung börn eða krakkar eða eitthvað sem eru frá Kasakstan eða Indlandi eða eitthvað hafa ekkert fengin en svona alvöru tækifæri en hafa verið að tepla ógeðslega mikið á netinu og stúdirað og svona og eru bara miklu betur en stíin segja mm-hmm. og þeir fara síðan á skákmót og gjörsvanlega brillera og taka oft bara 150 stig bara í plus sko. Þannig að hérna já það er svona er að valda skils mér miklu vesinu með hvernig stíin eru í dag þannig að ég bara mjög eins og ég segi ég mjög stoltur bara að vera veist, að vera 2050 stiga stórmeistari sem ég nú verið tvisvar og nálaðt núna aftur að hérna að vera að halda því í þessu er bara mjög, mjög gott styrkleika merki.
1: Já, já. Hvaða skák ertu stoltastur af að hafa telt? Ég bara þó hún hafi ekki verið svo fallegast. Það ykkur eins skák sem að var það sem var stoltur eða var mikilvæg, kannski er þetta sami hluturinn,
0: á Evrópumótinu eða?
1: Já, bara á ferlinum. Ykkur eins skák sem að stendur upp úr?
0: Sko, náttúrulega, ég hef fengið þessa spurningu á þér náttúrulega, en þú veist, það er náttúrulega þessi frækni Karlsson sigur náttúrulega, það hérna það náttúrulega er ótrúlega gaman að ég mér alltaf hafa það á fyrirskráni að hafa unnið besta skákmann allra tíma það alveg sama hvað gerist að, hérna, það verður aldrei tekið að mér en já það til dæmis en ég mjög stoltur til dæmis þessari skák sem ég teldi lokaðum fyrir núna til að tryggja mér sett á heimsbyggamótinu að vinna Rockstein sem fyrir undir 2007 til skákmaður og ég alltaf við 2006 að hérna að pakka, já við pakkaði hann ekki saman en að vinna hann svona í síðustum fyrirni var gríðalega fallegt
1: Heimsbyggamótið
0: já.
1: Hvernig móta er það? Hvernig ferða fram og svona formið á því? Þetta er bara, þetta er útsláttarnefi
0: Já, þetta er útsláttarnefi Þetta er svo að ég man ekki hversu margir byrja í mótinu sko, það er annarkvort 128 eða 256 ég bara manna ekki, en hérna og akkurat þá satt, fáum við boð og það endur ekki komið en þetta verður næsta ári eitthvað tíman og verður okkur flottum stað og þá tefli ég tveggja skáka einnví og ég gæti alveg eins fengið Karlsson í fyrstumferð að ég gæti fengið Caruana í fyrstumferð eða eitthvað algjörlega topp skákmann í heiminum þannig að hérna, það er því leiðilegt að fá í fyrsti að bæði skemmtilegt og leiðilegt og síðan er þetta hann eða við teflum tvær kaskókir og segjum að hérna, ég meina og ef það enda jafnt þá fyrir við í tvær atskókir og ef það enda jafnt þá fyrir við í tvær hraðskókir og þanga til að það er komið sig að vera í einvíinu þannig að og þetta mót þetta maður fylgist alltaf með augun, maður alltaf með augun á þessu þegar maður er hérna þegar þetta í gangi sko og það ógeðslega gaman að fá að vera já, bara vera partur að þessu og veist að vera þarna, ef þú ert að komast inn á þetta mót þá ertu að gera eitthvað rétt sem skákmaður
1: Mm-hmm. Sko, ég með minnir að þessi sterkustu svo Karlsson og þeir koma inn kannski þegar 64 eftir eitthvað slúðis ég man ekki alveg hvað þeir koma inn þeir eru ekki með frá byrjun
0: þeir eru ekki með frá alveg byrjun, nei
1: koma inn, sko, það er 256, 128 og svo fremst
0: já, ég held að komið það inn í 128 eitthvað slúðis, já, ég held
1: það þannig að það er ekki verið að slá þá út í fyrstu umferð þannig að þér tekst ekki að vinna kannski Karlsson í slá það er nú sagði til næsta bæjar þannig að þetta út strax
0: já, það er sagði til næsta bæjar
1: en þú ert með 100% skora á hann
0: já, ég hef engan á að fara að tepla af eitthvað fljótlega við hann sko, bara hérna leif honum að hætta bara
1: leif honum að kveljast
0: já, ég held þessi skori og allir sáttir
1: já En þannig að, hvenær er þetta mót?
0: Það er ekki komið, það verður eitthvað næsta ári en ég, það er eitthvað sem ég ætla við ætlum að hérna senda ég tek content manni minn með mér og við búum til eitthvað út úr þessu og sýnum frá þessu og svona og hérna, búa til efni
1: Ef þú fengir að velja einn aðstæðing á heimsbyggarmótinu hverjum myndurðu vilja mæta?
0: Það er örugglega eitthvað sem í topp 10 heiminum sko Já, ég eiginlega bara Karlsson, ætlaði það ekki. Ætlaði maður myndi ekki vilja hafa sífiðin og vera að tepla innvíð við Karlsson, ég held það. Maður myndi elska það, en já, ég myndi vilja það.
1: En með það top 10, hvar áttu mestu möguleikana gegn hverjum, myndirðu halda?
0: Í top 10?
1: Já, svona...
0: Æ, hvað spurning, voru ekki bara nýmann eða eitthvað.
1: Að þú þekkir hana þess?
0: Já, ég myndi halda það. Maður, hérna, ég hef unnið mjög mikið af þessum sterku en endar aftast bara í hraðskák sko en hérna já, ég myndi ekki vera smeyku við neittnaðum að einhverju viti sko í rauninni, maður bara mætir og

0: og ætlar að standa sig á móti.
1: Verður bara stutt með árið. Hvað að gerast framöndan? Verður eitthvað að tefli sumar og
0: Já, ég er alveg verið kláraði sko hvað ég ætla að gera sko af því að náttúrulega auðvitað vill ég tefla eins mikið og hægt en það virðist vera svona minna mótaframboð í sumarinn oft áður og minna svona okkurum stórum mótum í núna þegar það var akkurat að fara að reyna að passa sig að vera að tepla á Já. Sterkari mótum sko
1: og velja mótin vel
0: akkurat og en síðan náttúrulega bara eftir sumarinn náttúrulega kemur því líka mótarhinnin alltaf og ég veit að ég tepla alltaf ég afreitsa það fyrir hlustendu þá sagt, hversu galið þetta að ég sagt, að tepli að meðaltali síðustu 5 ár 6 ár kannski þá tepli ég að meðaltali þriðja hver dag kappskák sem alltaf bara galin pæling sko. Hver teplir þriðja hver dag kappskák og það eða alltaf erlendis 80% af skákum er erlendis sko. Þannig að hérna, það mjög skemmtilegt tölfræði að maður er alltaf að þessu og ég veit ekki hvernig þetta lítur út í fyrir hænsustarmótið í atskák og hraðskák aftur alltaf sennilega að taka Evrópmótið í atskák og hraðskák líka aftur já, í fyrsta sinn og hérna og svona, þannig að það verður ýmislegt á nálinni, skulum við segja
1: Já, já Ert ekki með einhverja stöðnisæðlega? Er ekki eitthvað sem er að sponsora og aðstofa þig, penningalega?
0: Jú, ég kom með svona einhverja sem eru hérna byrjar að hjálpa mér sem er náttúrulega bara alveg frábært og ég held að sjáist líka dálítið á árangrunni núna að hérna ég ekki jafn fjárháslega hrættur og oft áður, skulum við segja þú veist að hérna að maður komið svona smá öryggi og getur svona dálítið einbytt sér að skákinni algjörlega
1: Þú veit ekki að hugsa það að með nota tefla hvernig að ég að komast heim eða það er að gista næst
0: Já, treystu mig, ég hef lent í því sko. Það ekki gaman að þurfa að vinna eitthvað skák til að fá eitthvað pening og, hérna, og ef ekki þá veistu nú bara ekki hvar peningur nú að koma sko. Það er ekki skemmtilegt sko. Þannig að það er styrtur alminnur að hjálpa mér alveg gríðarlega mikið sko.
1: Ertu til í svona bara hraðaspurningar í lokin?
0: Já, kottum með ekki.
1: Þú voru að svara.
0: Já,
1: ég... Þú voru að svara bara.
0: Ok, já. Ég veist ekki það þessu, ok?
1: Nei, þú veist ekki, ég veist heldur ekki það þessu.
0: Nei.
1: Magnús eða Kasparov?
0: Magnús, alltaf.
1: Klassisk skák eða atskák?
0: Klassisk skák frekar en atskák, en hraðaskák við bæði.
1: Einmitt, ég ætla að ég er mitt. Uppáhalds byrjun?
0: Katalan byrjun.
1: Vesta byrjun?
0: Vesta byrjun?
1: Já.
0: Það nú bara eitthvað sem Bjössi Þorfinns myndi tefla.
1: G4-ir.
0: Ætla sé ekki bara... Já, ég veit ekki. Hann teldi almenn kantingambyttu daginn í landslíksloki. Ég ætla bara að koma að segja það.
1: Kaffi eða orkudrykkir á skákmóti?
0: Alltaf orkudrykkir. Og sérstaklega kollab.
1: Sérstaklega kollab?
0: Já, alltaf.
1: Já.
0: Það uppáhalds orkudrykkur minn.
1: Já. Besta skákborg sem þú komið til?
0: Besta skákborg?
1: Já.
0: Það örugglega bara frábær spurning skákborg það sem bara nokkuð erfið sko ég svona datt í huga að segja bara Daqing í Kína því að það var ógeðslega gaman að vera að tepla þar og maður var alltaf að vera að horfa á manni sem að veri bara geimvera sko þannig að það segi það bara
1: Ljósarður?
0: Já, ljósarður og það var örugglega
1: Hver er mesti eða vanmetnasti íslenski skákmaðurinn?
0: Vannmennast íslenski skákmaðurinn já, þessi mjög skemmtileg hjá þér Birkir Ísak var það alltaf hann alltaf núna orðin dóldi sterkur bara vannmennast í já, ég liggur að ég segja ennþá Birkir Ísak bara eða Hilmir, annarkort
1: já, hver vinnur næsta heimsmeistaramót Sindorov eða Kukas
0: Sindorov miklu betri já, ég held að Kukas segja ekki breyk allavega með hvernig Kukas er að tepla í dag mér finnst þér hann alveg bara ég er að sjá hann tapa bara ótrúlustu hlutum sko. Hann þarf eitthvað aðeins að fara taka til
1: það verður gaman að fylgjast með þar á heimsbyggamótinu því að þú, ég held að þú sett mjög góður í einvíðum
0: já
1: ég held að einvíði þarna eigi við þig
0: ég held það líka
1: með góðan aðstofamann grimmur gengur þið bara sem best þetta kemur en þessi loki hjá okkur í dag, eitthvað svona loku þú valdi lag allavega
0: já, ég valdi nú bara eitthvað lag í flýti en hérna, valdi Changes með Tupac bara gott og sígilt lag þannig að maður hérna já, valdi það bara en það ekkert í rauninni, það ekkert mikið svona núna dálítið komið jú, náttúrulega ég að halda skákmót fyrir áhuga sama, þá ég náttúrulega alltaf tölur því og get mynd á kennslu síðan náttúrulega vegna áttabútris að það bara að vera með snókur og púlmót á ekki þennan lögðu heldur næsta og síðan næsta þriðjudag með skákmót á, á nínu nýri bæ þannig að það nógum að vera það nógum að hraðskásmótum í sumar og ég veit úlugur að halda eitthvað skákmót
1: Já, svo þetta fylgjast með skákinin og skák.is
0: Alltaf, það komið fyrir þetta
1: Já, flott, Vignir, gaman að tala við
0: þig Sömi leiðiskiti, það alltaf gaman
1: Takk Þættinum við skákborðið lokið í dag Ég þakka gesti mínum, Vignir Vatnari Stefánssoni stórmeistara og stigaðasta skákmenni landsins fyrir komin í þáttinn og skemmtileg spjall Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknumál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustunina. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verði sæl og góða stundir.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þér sæli fréttir vikunar hér á útvarpi sögu. Arthur Karlsdóttir og Pétur Gulljósson hér og gestur okkar að þessu sinni er Ingvar Smári Birgisson. Hann er lögmaður hjá firmalögmönum. Hann er líka jafnframt stjórnamaður í stjórn RÚV. Og hann er í sjálfstæðarsflokknum. Komdu marg blessaður og velkomin í frétti vikunars og út af í sögum.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér og gaman að koma inn aftur. Ég kom inn oft fyrir svona áratug því ég var formaður SÚRS.
0: Já, þá sérðu það. Það nú tími til komin. Þú ert ekki þar lengur reyndar. En hvernig það? Við ætlum að fara hér bæði náttúrulega innlendumálin og erlendumálin. Nú í dag er verið að ræða niður á þingi, það verið að ræða með Evrópusambandið. Og það er raunverulega ný tíðindi með þessu skjali sem að morgunblaði byrkt í morgun og segir frá því að þetta sé, það sé engin vafi það að það er aðlögun frá degi eitt eftir að við gefum upp boltan. Hvað segir þú þetta, Ingvar Smári?
1: Það er athyglisvert að þetta skjál sé að dúkka upp núna. Þetta var auðvitað þýtt á sínu tíma og lág fyrir í aðeldaviðræðunum þá. Og það er ekki búið að kynna þetta sérstaklega fyrir þingið að þjóð í tengslum við þessu umræðu sem núna í gangi aðildarviðræður. Heldur þvert á móti er búið að vera að halda því fram að Ísland hafi getað og muni geta samið þá væntanlega varanlega undanþár. Það sem þetta skjal leiðir skýrlega í ljós er að þegar að viðræðunar voru á vinstristjórninni á sínum tíma þá var ekki í myndinni að fá undanþár, uppleggið hjá Evrópusambandinu var að það er því sjálfur sér bara samið það hvað það ekki langa tíma aðlagast að regluverki sambandsins. Og það er auðvitað, ef að þetta er það sem koma skal, þá eru auðvitað algjörlega ljóst að þessi vegferð, hún er bara búin að hún hefst í raun og veru, sko.
0: Já, það er nú þetta sem að mann finnst að menn hafa verið að segja og ýmsir viðmælandur okkar hér á sögu hafa haldið þessu fram en samt sem áður þá finnst mann einhvern veginn eins og að umræðan sérstaklega bara inn á þingi, hún er á þann veg að við þurfum ekkert að óttast þetta sé bara eins og könnun og við þurfum ekkert að óttast. Það sé ekkert verið að byrja að semja neitt.
2: Þannig að aðlögunin hefst eftir að búið að greiða atkvæði ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu ef fólki segir já við því, sem er ekkert inn í stjórnskipan okkar.
1: Það sem náttúrulega gerist í kjölfarið eða það verður ákveðið að fara í þessa vegferð, er að þá bara hefjast formlegar aðelda viðræðar sem verður farið í gegnum kafla og kafla. Almennt séð, og þá meina ég bara í eiginlega öllum tilvikum, þar sem að þjóð eða ríki sækir aðelda Evrópusambandinu, þá er það á þeim grundvelli að sú þjóð og það ríki vill ganga inn. Og þá eru þetta eðlilegt að aðlögun að regluverkjunni hefjist sem fyrst og bæðir það bara í lagalögun skilningi og það er varandi stjórnsýsluna á fleira. Maður getur alveg hugsa sér þá aðstöð að Ísland geti nálgast svona viðræður og sagt sko við ætlum bara að fara inn í þetta öðrum forsendum en aðrir hafa gert og við ætlum bara að ræða hvernig þetta gæti orðið. En ég samt á mjög erfitt með að sjá fyrir mér að við fáum einhverja sérstaka meðferð í þessum efnum og það má líka velta því fyrir sér. Að ef að staðan yrði svo, ef þessi 1% möguleiki yrði raunverulegur, að við fengjum einhver betri boð en stóðu þann árið 2010, þá er það eingöngu vegna þess að staða Evrópusambandsins hefur versnað til muna frá þeim tíma. Efnahagsleg staða þess, hernaðarleg staða þess og bara staða þess sem einhvers konar þungaveittari alþjóðapólitík. Þannig að það eitt og sér ætti að vera áhyggjuefni ef að samningsaðilinn er aftur komin á borðinu og er til að gefa eftir fullt af hlutum sem hann var ekki til að haggast á stuttu síðar.
0: Nú hefur landskjörstjórn í umsókninni til utanríkismálanefndar gert athugasemdir við orðalagið í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Hvað segir það, Ingvar Smári, að það talað áframhaldandi viðræður? Skilur þú að þannig að þetta sé áframhald af viðræðinu frá 2010?
1: Ég skil það ekki þannig. En ég myndi nú reynda líka að segja að þegar það er verið að móta spurningar fyrir þjóðaratkvæðagreiðslur, þá eru þetta mikilvægur útgangspunktur í því að spurningin sé óumdeild. Þannig að það sé ekki 1 eða 2 eða 3% atkvæða sem er að sveiflast til vegna þess að spurningin er lögð upp með einhverjum umdeildum hætti. Eftir á mun það þetta bara hafa áhrif á trúverðuleika þegar niðurstöðu sem kemur upp úr kjörgasanum, sko. Og því leitinu til held ég þessar athugasemdir sem hafa bæði komið frá landskjörstjón og líka frá fólki bara upp í háskóla sem er ekkit endilega á neyvagninum. Það er bara að æpa á manna að þetta er eitthvað sem þarf að hlusta á.
0: Já.
1: En það vakti líka athygli mín að Þorsteinn Pálsson hérna riddi hátt til högst núna í vikunni og vildi þá meina að landskjörstjón væri í raun og veru orðin vanhæft til að koma að þessum kosningum.
2: Já.
1: Hann bara sló því föstu og með miklum lýsingarorðum og athugasemdum að þarna væri landskjörstjórnin bara búin að fara út fyrir allan þjófabálkjörun og öru.
2: Það er gert ráð fyrir í lögunum að beðum umsögn landskjörstjórnar.
1: Mér finnst þetta bara mjög eðlilegt. Þetta er bara fagleg umsögn og hérna en ég meina að það má líka velta fyrir sér af hverju er ríkistjórnin að leggja áhersla þetta orðalag. Jú, það er vegna þess að það er auðveldara fyrir fólk að segja já þegar spurningin er ef ekki bara ljúka einhverju sem er þegar hafið það er ekki bara málefnalegt fremur en að leggja á staði einhverja ferð frá grunni
2: en ef þú lest spurninguna þá er eins og við séum í verað við erum ekki verað menn rífastu það hvort það hefur verið slitnar eða verað er að við hætt við þar en við erum ekki neinu verað en þú lest spurninguna þá er eins og við séum í verað við Evrópusamband Þannig að það er verið að gefa villandi og ranga hugmynd hvað er að eiga sér stað í samskiptum okkar við Evrópusambandi.
1: Ég bara algjörlega sammála því og þetta er auðvitað, ég raun bara það sem landskjörstjónin var svona að í að, eða ég raun bara að segja.
2: Þeir eru ekki bundnir af áliti landskjörstjórnar en það var beðið umsögnina og það á að beðið umsögnina, samkvæmt lögunum þarna ráðgefandi kosninga.
1: Já, þetta hlýtur að vera gríðalegt högg fyrir ríkistjónuna að fá þetta einhvern veginn í andlitið og þurfa mögulega að fara að breyta þá orðalaginu. Svo eru kannanir að þróast auðvitað í rétt átt að þú spyr mig en í ranga átt að þú spyr ríkistjónuna í þessu. Það er hérna, og svo eru innaríkismólin í Evrópusambandinu heldur ekkit eitthvað sérstaklega spennandi akkurat þessa dagana. Þannig að svona, það er ansi margt að vinna gegn ríkistjórnin þessa dagann og maður sér í raun og veru afskaplega lítið af talsmönnum fyrir já hliðin í þessar atkvæðagreiðslu koma fram í dag. Við erum einhvern veginn bara ber þetta daldi einu á herðum sínum. Kristrún var til dæmis í viðtali núna í vikunni hjá hérna Frosta Loga sinni, broadcastinu sem hefst aðeiglisverti að þá talaði hún svona það að þetta væri ekkit sérstætt forgangsmáli á henni og hérna, veist, hún vildi þetta bara fara í þetta og þið vilja að fara gangið í Evrópusambandi en svona, hún var aldrei bara ítis yfir á Þorgerði Katrínu
0: var sko. Svo ekki engin frétt í málinu en var engin frétt í því sem hún sagði
1: sko, mér erst aðlega bara fréttin vera svo að ef þú ert forsætisráðherra í ríkistjórn og það er sótt aðild að Evrópusambandinu þá er það bara risa vaxið mál En það er algjörlega augljóst að Kristrún er að undibúa sig undir þann möguleika að þessu verði hafnað í ágúst. Og hún er að reyna að, kannski er ekki sanngjarnt að segja fjarlæga þessu umræðinni, en það er öllum augljóst að hún vill ekki verða aðalatriði og aðalleikarinn í henni. Hún vill vera aukaleikari eins og Davíð Pjækjason.
0: Já, en það hún sagði það náttúrulega mjög skýrt. Aðspurða þessu, þá sagði það mjög skýrt að Evrópusambandi væri ekki á dagskrá. Yrði ekki á dagskrá næsta kjörtíðanbili. Hún ætlar ekki að kljúfa þjóðina. Þannig að mér finnst það eðlilegt að hún sé frekar að draga sig svona, mér skoðusti, eitthvað tilbaka meða við það sem hún bara fullirti að gynum að rétt eitt og hálft á síðan.
1: Já, ég held að þetta sé skynsamt hjá henni og það eru þetta svo hætta að ef þessu verður hafnað í ágúst að sumir, margir munur reyna tengið það þannig að ríkistjónin sé að tapa í heilsinni.
2: Já, hún eigi bara að hætta þá bara. Það eigi að fella ríkistjónina ef neyið vinnur.
1: Já, ef að ríkistjón leggur af staði vegferð með þjóðratkvæðagreiðslu og taparinni, þá er það gríðarlegt högg fyrir þá ríkistjón. Og hvað þá ef staðan verður áfram svo að hér verða stýrivextir háir efnahagsmálinni ólestri það búa eða öllum þessum tíma og orku og peningum í þessar umræður í þessa atkvæðagreiðslu mér finnst alveg eðlilegt að fólk staldir þá við sko þó ég varst ekki að Kristrún mun ekkit segja af sig sko en þetta mun þyngja róður en held ég
2: Ef við lítum til fjölmiðla umræðunar um Evrópusambandið þá er það rúf þeir hafa lang mest áhrif og þú ert í stjórn rúf
1: Já,
2: nú
1: já.
2: Spyrja menn og hérna og menn sem vilja nú kannski vera sanglarnir og spyrja Já, hvernig kemur RÚV til með að haga sér í þessari baráttu? Þannig innan stofnunarinnar og þeir sem eru fréttamenn eru margir stuðningsmenn Evrópusambandsins. Það fer ekki svo milli mála þegar maður hlustar á það á að vísu. Ég ekki að segja að þeir eru ekki sko einhliða áróðu fyrir þessu. En þetta skiptir verulegu máli. Hvernig RÚV kemur fram í þessum kostningum? Hvað segir þú? Verið þið að fylgjast með þið stjórnin, allir þið að segja já, þarna gengur of langt eða of skammt?
1: Ég sem stjórnarmaður í RÚV er mjög meðvitaður það að svo umræða sem er að fara á stað og að þá að fullri hörku núna eftir sveitastjórnarkostningar ESB-aðild að þetta er eitt stærsta hagsmunamál lýðveldis tímans sem er verið að fara að kjósa og ég mun beita mér á því á öllum stjórnarfundum að það verði mikið aðhald með stofnuninni, með fréttastofunni í umfjöllun þessi mál. Ef ég horfi bara aftur til svona minna mótunar ára, sko, að ég að ljúka menntaskóla þegar æsefdelan í fullu flugi.
2: Þetta er svolítið æsefmál.
1: Að ég man á þeim tíma að mér fannst Ríkisútvarpið ekki standa sér nægilega vel í hlutleysi þegar koma umfjöllun það mál. Og ég ekki að segja að það sama muni gerast núna, en það algjörlega nauðsynlegt að stjórnarmenn og auðvitað aðrir sem bara fylgjast með dagskráðana hafi upp athugasemdir og láti sér heyra ef þeim finnst halla hérna, á aðra hliðina í þessu. Ég er auðvitað ekki að gera þá kröfu að hérna, það er fjallumund út frá þeirri átt að þegar hafna sér atkvæðagreiðslu. Það þarf að tryggja að öll sjónarmið heyrist, það þarf að tryggja að þegar það er rætt við fræðimenn, það sé ekki alltaf einhverju fræðimenn upp í háskóla sem vilja komast inn í sambandið. Og þetta gerist bara ekkert af sjálfu sér og það sem ég óttast ekki það að það sé einhvers konar sellufundur sem byrja að morgni til hérna, og menn ákveði, heyrðu, við ætlum að reyna að fá þennan í dag og við ætlum að reyna að varpa fram þessu sjónarmiði. Ég held að það sé í raun og veru engin fjölmiðil sem starfi þann á Íslandi.
0: Nei.
1: En það sem er hætt á er að þegar þú ert með marga í sama herberginu sem eru samhuga með sömu skoðun, þá er hætt á að í vali þínu á viðmælendum, viðfangsefni, hvernig þú presentirar eitthvað sem er að gerast, að þú hérna þú fjallar meir eitt en annað.
0: Já, en það er það sem kemur fram í fréttafundum á mótnana, það sem allir eru saman komnum í fréttastjóra, þá kemur auðvitað í ljós hver er að fara að tala við hvern, í hvaða máli og hver er viðmælandi, þannig að fólk leggur þá blessin sína yfir að þar með. Það er þetta sem gerist í framkvæmd og mér langar nú að spurði að þið verum að tala um RÚV, Ingvar Smári, að þeir sem eru bara ekki sátti við og telja að hlutleysi sé ekki til staðar eins og mætti ætla og er bara ætti að vera, hvert geta þeir snúið sér, hvað er það að tala?
1: Sko, það er hægt að senda þetta erindi á útvarpsstjóra ef fólk telur að það sé broti gegn sko, reglum um fréttaflutning og svo framvegis. Það er líka þetta að beina erindum til stjórnar. En þetta er í raun og veru það tól sem að ég held að sé mikilvægast í þessu aðhaldi ef að fólk telur að það sé pottu brotin í þessu málum. Og það er þetta bara að láta heyri sér opinberlega, skrifum það áður en að þá draga fram hvar hallar réttu máli. En þetta Ríkisútvarpið er í mjög sérstakri stöðu þegar að kemur að því að tala hlutleysi fjölmiðla, vegna þess að þetta eini fjölmiðlin sem hefur sko skýra hlutlægni skildu á sér í lögum. Það er þetta sérstök lögum Ríkisútvarpið sem kveða á hlutlægnina og ástæðan fyrir þessu er þetta það að við erum öll tilneytt til að greiða fyrir rekstur Ríkisútvarpsins. Það er ekki að sama með útvarpssögu. Það er að segja að fólk hlustar hér og það eru auglýsendur og þið þurfa að reka ykkur á þeim grunni. Svo eru þetta núna búið að hrista dálítið upp í þessu fjölmiðla umhverfi með því að eru nú fjölmargir fjölmiðlar byrjar að fá styrki frá ríkinu.
0: Já.
1: Sem ég held að hafa ekki endilega verið til bóta þó að það sé kannski plástur á einhvers konar sár. Þá held ég eins vera að það sé mjög slæm þróun að fjölmiðlar heilt yfir séu fjárhagslega háðir því að fá framlög frá hinu opinbera.
2: eins og stjórnmálaflokkarnir.
0: Já. Já, já, en það er einmitt gott og nefnir þetta, Ingvar Smári, að það er það með þessa styrki. Það er hins vegar spurninginu lögmæti þess að ríkisútvarpi fái að sitja beggja megin borðsins. Þeir eru bæði auglýsingamarkaði og þeir eru líka með þessa forgjöf út á nefskatti. Hvað segja til dæmis EES-reglur um þetta? Þetta virðist vera þvert brota á samkeppnisreglum til dæmis. Af hverju er staða ríkisútvarpsins svona vafin og venduð þar sem að reglur EES-samningsins segja það alveg skýrt að slíksi bannað?
1: Sko, ég þor ekki alveg að fullir að þetta sé ólögmætt fyrirkomulag. Sko, það eru ríkisfjölmiðlar í Evrópu sem auglýsa. En ástæðan fyrir okkur þetta er svona svo sem einfalda svari við því er bara að þarna er vilji almennings í dag að vera löguleiti í traustkönnunum og svona á í afstöðu til ríkisfjöldarsins.
2: Það vegna þeir hafa svo mingi fjármagn og geta gert ýmsa hluti sem aðri geta ekki og sá sem hlustar hann heldur að ef að ríkisútvarpi hverfur að markaði þá missa hann þessa þætti sem að engöngu rúf hefur möguleika á að greiða því að þeir fá þetta í útvarsgjald
1: Ég held þetta sjálf að rúf er með okkur frá vöggu til grafar
2: Við tekum bara Eurovision alls konar svona þættir sem aðri væri ekki með og þá segir fólk já, auðvitað, ef við hefðum ekki rúf þá þyrftum að treysta við erum að borga miklu herra gjöld til stöðu tvö, það fær það, þannig að það eru sko beðilegt að menn hafi þessa afstöðu með að við ástandið eins og þeir á þessu markað.
1: Já, ég er alveg sammála þessari greiningu þær.
0: En þá líka bara aðeins aftur á þessu, þetta er spurningu lögmæti og menn megi ekki festast svo í vananum að eru hættir að hugsa já þetta er nú að vísu ólöglegt en það er það bara gömlu vana sko að þetta er hættulegast að hugafærið vegna þess að núna að við erum að ræða hugsalega aðild að Evrópusambandinu hvað ætla menn þá að gera ætla að standa frammi fyrir því og segja já við þurfum nú að halda áfram í sérstöðu rúf á íslensku markaði sem er svo lítill að þeir fá að vera með yfirburða stöðu þegar að það snar bannað að eitthvað fyrirtæki sé með yfirburða stöðu
1: sko ég aftur sko ég þori ekki alveg að fullir að þetta sé ólögmætt fyrirkomulag Ég deili áhyggjum þínum af þessari stöðu á íslensku fjölmiðlamarkaði og ég held að rúf hafi gríðaleg ruðningsáhrif á honum. Það ríður öðrum fjölmiðlum til hliðar og þegar einhverjir aðilar finna sér einhverja hillu, það sem þeir ná að blómstra, til dæmis með þessum hlaðvörpum sem við séð núna, að þá fylgir ríkisútvarpið bara í kjölfarið og fyrir samkeppni við þá. Ég miklar ágjör þessu. Ég til dæmis, mér finnst augljóst að þurfa að minnka umfang rúf á auglýsingamarkaði. Mér finnst líka að ef að það verður farið þá vegferð, þá ekki að bæta þeim það upp krónu fyrir krónu bara fjárlögum. Það eru þetta bara úr einum rassvarsanum í hinni þeim skilningi, sko.
0: Já, en ég skal upplýsa það, alveg frá árunni 2008, frá því að Ríkisútvarpi var gert að opinberu hlutafélagi, bara OHF. Þá gerði ESA hérna athugasemdir út af fjölmörgum málum og við reyndum árum saman á þessum tíma að fá upplýsingar um þessar athugasemdir hjá ESA. Þær fengust ekki hjá þeim sem var nú orðin fjármálaráðherra þá og tók máli í fangið, Steingrímur J. Og síðar sá ég hins vegar samkomulag sem hann gerði fyrir hönd ríkisstjórnarinnar í snemma árs 2013. Það var varanlegt og þeir ætluðu að bæta úr allum mögulegu og laga til og vanta ekkert á loforðin. En þá sko, reynir á viðkomandi ráðherra. Ætlar hann að halda áfram að biðjum eins konar undan þá fyrir Ísland Alltaf við ljósi þess hversu fámenn við erum, ekki út að vilja að við viljum hafa fjármála umhverfi sangjant, nei, eða samkeppni í lagi, nei, það er bara að við erum svo fá og þannig hefur þetta fengið að viðgangast. Þannig að það lítur að verða mjög afgerandi spurning núna út að ESB fyrir að hvað verður rúf.
1: mitt gísk er að það muni raun og vera ekkert breytast í kringum rekstur og regluverk með rúfu það að fara inn í Evrópusambandið per se sko. Ég held að ef að við Íslendingar viljum breyta þessu fyrirkomulagi þá þurfum við að gera það okkar eigin alþingi og við höfum auðvitað blessunulega fullt forræði til þess að þetta mannanna verk lögum ríkisútvarpið og ef við viljum draga úr veru rúf þar á auglýsingamarkaði það bara ákvæði sem mæli fyrir nokkuð 8 mínútur og klukkustundi eða ekki við minnir að það sé auglýsingum að það eru þetta að minnka það niður í 6 eða 4 eða 2 mínútur og svo framvegis það líka hægt að taka ákvörðun það að rúf til dæmis selja aðra hvora útvarpsrásina sína það líka hægt að taka ákvörðun það sko bara það sem mér finnst svo hryggilegt við þessa þróun sem á sér stað einhvern veginn allir fjölmiðlar séu orðnir núna háðir opinberum framlögum að verulegu leiti það hefði verið hægt að fara allt aðra leið til að gera þetta Þessu, við þurfum sterka fjölmiðla en þeir þurfum líka að standa á einn fótum bæði er það bara fjárhagslega heilbrigt en það líka
2: þá verður ekki háðir öðru
1: akkurat sá dagur mun koma þar sem að menn muni klípa í súrefnisleysluna til þessar fjölmiðla þegar einhver málaflokkur verður of erfiður ég er algjörlega vissum það og einhver fjölmiðl til að flytja fréttir sem þykja ekki þóknarlegar eða vera upplýsinga óreiða eitthvað á þeim tímabúndi þannig að þetta mjög hryggilegt betri leið til að styrki íslenskan fjölmiðlamarka hefði augljóslega verið að fara í einhverja stórfalda skattaafslætti fyrir þessa fjölmiðla
2: en við vorum að ræða umræðu rúf Evrópusambandið
1: já
2: Það sem Rúf hefur gert, finnst mér, að er að eftir umræðin fór á stað og umræðin hefur snúið stað um evruna, ganga í Evrópusambandi út af gjaldmiðlum, við vitum það, það nú svona helst gulrótin sem notuð í þessu smáli. En þá kemur Rúf með þá þar áherslur að það sé þjóðaröryggismál og þeir taka afstöðu með Evrópu, jafnvel svona, í andstöðu við það sem að Washington vill að margu leiti og þeir gera það í raun og veru í umræðunni og þá er þeir búin að gera númer 2 er það evran númer 1 er það evran út af henni og síðan númer 2 að þjóðaröryggismálum að Evrópusambandi sé að setja á lækjurnar einhvers konar varnarsamband sem er ekki en er enga síður sett fram þannig mér sýnir þetta vera gott dæmi það, hvers stefnir í sambandi við umræðina Evrópusambandið í þessum kostningu, þannig að miða við þetta þá finnst mér mjög líklegt að Rúf verði ekki óvilhallur aðili í þessu máli.
1: En það þarf bara að sína aðhald
0: Já,
1: og ég mun leggja með allan fram í því við að gera það
2: En þú tekur eftir þessar umræðum þjóðaröryggismál í Evrópu og utanríkisráðherra þeir eru að skrifa undir samninga við vitum ekki hvað þetta er þetta er stóra máli þetta er Evrópumálið í dag það eru styrjaldirnar í Evrópu og annars staðar og það er höfða til þess að við höfum ekki skjól það er alltaf verið að vísa eitthvað skjólið er farið í Washington við þurfum að fara til Brussel eða til Evrópusambandsins það sem er ekkert skjól er mjög skoðst ekki við hernaðarlega en þeir tala þannig úr úf eins og svo sé
1: fjarstæði gænt að alltaf fara í Evrópusambandið á þeim grundvelli að þú fáir hernaðarvernd.
2: Þetta er tilfinningalega mómentið í þessu.
0: Þetta er skjóli sem við verðum að tala um.
2: Já,
0: þetta er svo villandi í fréttaflutningi. Það er skjóli að telja fólki. Hver vill ekki skjól frækunni, skilur við? En það er svo annað mál kannski. En einmitt af því að við verðum að tala um Evrópusambandið og Rúf í þessu samhengi að nú veitum við það að til dæmis það reynir mjög á ýmsa málaflokka eins og loftlagsmálin. En við sjáum núna Rúf hefur fengið styrki fjármagn frá Evrópusambandinu til þeir umfjöllunar hvað loftlagsmál eða hvað sem það er. Við veitum ekki hvað er hafa gert við það. En það vera fárast jafnvel yfir því að frjálsir fjölmiðla hérna þeir sé að fá ríkistyrk en það heyrist ekki orð það að Rúf sé að fá fjármagn frá Evrópusambandinu. Það er auðvitað alveg á skjön við allt finnst manni Mm-hmm. Og sömulegist líka að það er líka furðulegt að því sé ekki hleyft að stokkanum í öllu þessu talum frelsi og valkvæðinni einstaklinga að hverju maður ekki bara menn almennt velja hver fær eitthvað fjölmiðlastyrk eða nefnskatt eða hvað fólk vil kalla það að hverju maður bara ekki hlustendur og áhorfendur ákveða sjálfur hvaða fjölmiðl fær styrkráði að hverju er þetta svona einangrafi rúf þessum spurningum er aldrei svara nema að hálfu leiti og það heldur ekki svara fyrir það og það virðist ekki vekja eins og athygli að rúf sé að fá stuðning og styrki frá ESB
2: það var tilögur í þinginu með það og það var lítið fór lítið fyrir með
0: hvað segir þetta? Hvað er rætt upp á rúf, unga talið í sambandi við þetta?
1: Ég auðvitað vakti athygli á þessu með styrkina frá Evrópusambandinu til rúf hana fyrir hvað tæpum tveimur árum. Þegar þetta fyrst kom fram, svo ég útskýri þetta aðeins fyrir hlustendum, það var semst Evrópusambandinu með sjóð sem heitir Life og honum ætla að styrkja alls konar loftslagstengt verkefni. Samtök og hvað eina og úr þessum sjóði verið að setja núna 3.5 milljarð minni mig til Íslands til íslenskara stofnana
0: en fjölmiðla
1: samtaka og allavega líka til ríkisútvarpsins ríkisútvarpið fær allavega
0: annara fjölmiðla
1: mér ekki kunnugt það en sem sagt ástæðan fyrir þessu svo að Ísland var að innleiða inn í íslensk lög vatna tilskipun Evrópusambandsins sem bara umhverfisvernda löggjöf í raun og veru vatn og það sem Evrópusambandið gerir að það lætur tölvur að fjármunni fara hérna inn bæði til að innleiða þessi lög inn í okkar stofnanir en líka til þess að kynna það og þetta því sé ég kynna einhver myndir nota það og einhver annar myndir nota áróður til að fjármagna áróður þessi lög því að þau eru þetta lög og eru mannana verk og eru alveg umdeild og ég gagnrýndi það á sín tíma að rúf með því að taka við þessum styrk til dagskrárgerðar til að gera eru nú verið þætt um íslenskt vatn og þessa löggjöf væri rúf að draga úr trúverðarleiku sínum þegar kemur til dæmis að umfjöllun sem var algjörlega fyrirsjáanlegt að yrði Evrópusambandið og þetta var ekkit sérstaklega rætt á sínu tíma, þetta var bara einhvern veginn kynnt fyrir stjórn og hérna og ákveða að fara í þetta sko en svo þetta má en við varpa svona aðeins meira að ljósa á þetta sko er að þessi sjóður Life sem er þannig í Evrópusambandinu bara í fyrra var höfðu uppi harkaleg gaggrinni á hann innan úr Evrópusambandinu fyrir það að hann hafi verið misnotaður í pólitískum tilgangi það er að segja, fjárminnir úr þessum sjóði var að einhverju leiti beint til vinstri sinnaðara umhverfisverndarsamtaka sem að hérna, voru raun og voru bara pólitískur aktivismi og það væri verið að nota skatt því að íbúa Evrópusambandsins sem síði það og það var mjög mikið gagnrýnd það vill þú til að þetta er sami sjóður og er að styrkja rúfið þessu og ég þarf með ekki að segja að það sé margt með Evrópusambandsins með þessum styrki en
2: Evrópusambandi lítur á rúf sem vinstri sinna að fjölmiðl
0: Já, hvað sko, er samt að gera þetta ríkismiðlin er hljóta að gera sig grein fyrir hlutleysi skyldu þeirra þetta eru þetta áróður
1: Já, þetta allavega, það er svo stundum að sagt sko, var sagt með César, sko, að kona Césars, það var ekki nóg að hún myndi ekki halda framjá, hún þyrfti að vera yfir þann vafa hafin að einhver grunan það, sko.
0: Já.
1: Og þegar þú ert ríkisfjölmiðl með lögbundna hlutlagnin skild á þér, þá þarf að vera algjörlega skýrt og ljóst, bæði í verki og orði og ásýnd, að þú ert hlutlis og ef þú ert að taka við styrkjum frá Evrópusambandinu til dagskrárgerðar þá vekur það þetta upp réttmændar athugasemdir um hvaðan þú kemur og sérstaklega ég ljósið þess að nú eða farið inn á rúf.is það var alltaf komið svona fyrirvari næst fyrir neðan alltaf fréttir að rúf er, þú veist, óháður fjölmiðl og okkur svona en er samt, jú, að taka þarna við peningum frá Evrópusambandinu og kannski einn punktur enn með þetta er að svona styrkveiting væri svo augljóslega skökk út í skurði ef hún kæmi frá einhverjum öðrum en Evrópusambandinu. Ef að bandarísk yfirvöld myndu styrkja dagskrárgerð hjá RÚF varnarsamstarfið, þá verið öllum ljóst að það er ekki eðlilegt að RÚF myndi taka við þeim peningum.
0: Akkurat. Það er akkurat það sem er og hérna, maður er tekið eftir ég mitt utanríkisráðherra hefur sérstaklega talað það að það var svo mikil hætt á því að það væru erlendir aðilasmyndur reyna að hafa áhrif eins og íslenska fjölmiðla með fjármagni gegn Evrópusambandi núna út af þessum ESB hérna, kostningum. Þannig að það vantar ekki að aðrir eru grunaðir það en á sama tíma ekki orðum það að Evrópusambandi sjálft sem máli fjallar er að láta pening upp í rúf og við vitum við raun ekkert það hvort er að láta á aðra fjölmiðla líka.
1: Einmitt. Þannig að
0: þetta er bara kannski stærra mál en maður veist líka þú talar að þetta live-verkefni sem að tengist þess að loftarsmálum eða undir þeim málflokki sem umhverfismál að hvað með þá önnur mál og aðra umfjöllun sem að rúf til dæmis tekur á sér varðandi já, hælisleitendur og annað ef að vísa einhverjum úr landi sem hér ólöglegur einhverjum ástæðum þá hefur rúf verið mjög aktíft eða afgerandi bara með þá umfjöllun mjög ofalega. Er það til dæmis styrt? Hvað á fólk að halda?
1: Ég held að svara við því sé, nei, það er ekki styrt. Þar ræður för bara barnaskapur þeirra fréttamanna sem við að hluti málið að mínu mati. Og ég
2: er þetta eru við þá þessara fréttamanna.
1: Já, þetta lýsir.
2: Þetta er eitt heitasta kartablan í stjórnmálum á Vesturlöndum. Það eru innflytjendamál.
1: Mm-hmm.
2: Og langflestir fréttamenn hafa einhverja skoðun í því máli fullir því
1: og ég held að fréttastofur úf sé fólk klárlega þeim einu þessar umræðu á Íslandi að vera bara með þessum mest opin landamæri
2: Já.
1: Sko þegar ég var aðstofumar hjá Jóni Gunnarsinni með Brynjar Níelsinni og var mjög mikið starfandi þessum útlendingamálum og ég sagði alltaf við starfsmenn á fréttastofunni á rúf og reyndar öðrum líka að þegar þeir eru að fjallum mál einstaklingar sem hefur að vísulandi byggjum að fá að sjá úrskurðin í málinu þeirra ekki bara taka viðtal við einhverja manneskju og birta það með fyrirsögnum hvað á að hafa á sér stað þeir myndu aldrei taka viðtal við mann sem dæmdur í hérastómi fyrir afbrot á þess að fá að lesa dóminans en það eru alltaf aðri fréttastandartar í þessum málum og þetta koma daginn í flestum af þessum málum þá eru bara fullkomlega og þið segir flestum, það segir nær öllum er bara málefnalegur grundvöllur fyrir þessum brottvísunum og þetta náði þetta ákvörnum hápunkti en að þegar maður muni kannski til því sem að var að vinna á þrótti
0: þetta
1: vísa aftur til Ghana þetta var allt saman afskaplega sorglegt og svo var úrskurrum hann rattaði svo í fjölmjölu og muniði hverjar ástæðan fyrir því akkur hann sótt hæli
2: Nei
1: Það var vegna þess að hann sjálfur hataði samkynniða svo mikið af svo mikilli áfergju að hann óttaðist að samborgara sínir í Ghana sem styddur réttindi samkynna þeirra myndi ofsækja hann.
0: Já, akkurat.
1: Og þetta var fólk.
0: Jú.
2: Þetta var ekki að vera áfram hér.
1: Ég held nú ekki, ég veit ekki hvernig þetta endaði.
0: Nei, þetta var nefnilega umræðan sem var mjög ábrandi, önnur líka svipuð, það var nú einmitt konur sem átti að vísa landi að hendi sér í götturum fyrir framan kvikmyndatökumennina og þetta var allt sýnt og var, virtist mjög sorglegt. En hvað kom svo í ljós, það er búin stannara að því að standa fyrir mannsali bara að mjög alvarlegri starfagráðu. En það, svo er það ekki leiðrétt. Svo kemur það ekki sem leiðrétting, já, heyrðu, það er önn og vísu, sko, voru mjög sekar í máli. Þannig að svona er þetta nú svona, en það er ekki endilega rúf sem að fellur hún í þetta, það er fleiri sem gera það, sko. Já,
1: vísir líka, til dæmis.
0: Já, og það er ótrúlegt hvað vísir og örfulega stötu er orðin lík fréttunum á rúf. Það er bara alveg eins og orðið nóg að horfa annarkótt, það eru svo mikið að sama. Það er líka eitt sem er mjög skrítið. En við komast nú kannski ekki lengra nema það, ég held mig við það að það megi ekki hafa rúp ekki með borsins, bæði með auðlýsingar og með tekjur gegnum alþingi í löggjafanum og þetta er almennt ekki tíðkað í löndunum í krið og hérna nema þá auka rásum. Ekki aðalrásinni en svona er þetta hjá okkur góðu gestu hér í fréttum vikunar Ingvar Smári Birgisson lögmaður og við ætlum að halda áfram eftir skamma stund við fáum auðlýsingar og komum aftur
3: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
0: Komið í sæl aftur frétti vikunar á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hjá okkur Ingvar Smári Birgisson lögmaður og hann jafnframt stjórnarmaður í RÚV. Við höfum nú verið að staldra svolítið við RÚV núna, Ingvar, það nú kannski bara út af veru þinni þarna innan dyra, en það eru önnur mál hér sem að ég hafa okkur sannarlega komið óvart núna í vikunni. Það var mennta og barnamálaráðherra sem tilkynnti það eitt morguninn að hún hefðist breyta einkunnagjöf í grunnskólum og aðalnámskráni, en það myndi fela það í sér að það einkunnar eru gefnar í bókstöfum í dag, A, B, C, D og allt þetta, en hún ætla að taka upp tölurnar í staðinn að menn fengi 10, 9, 8, 7, 6, 5 og fyrir neðan. Hvernig líst þér á þetta og viðbrögðin? Kennara sambandið allavegna einhver hluti stjórnar eða hverjir sem það eru, einhver hluti þeirra hefur brugðist mjög illa við þessu?
1: Ég vil bara byrja að segja að ég virkilega sáttur með einhver sælandi í þessu máli og nú eiginlega eina málið sem að ég svona bara algjörlega sammála nýjaldi. Ég á eitt barn í skóla og annan barn sem er að fara að byrja í skóla og svo enn annan barn sem byrjar í skóla eftir 5 eða 6 ár. Þannig ég nú einhverja hagsmuna því að þessum málum sé haldið það sé haldið vel utan um og ég get alveg sagt það sem bara foreldri að ég skil engan veginn þetta einkunnakerfi. Auðvitað skil ég hvað hefur að segja þú veist að býja sína fram á að þú hafi náði utan um námsefnið og A er þá einhvers konar algjörlega framúskarandi árangur og eitthvað svona frammi og eitthvað svona, en maður nær samt í raun og vera ekkit almennilega utan hvar barnið sitt stendur. Það verið styrra bara svona það að vera með 6 eða 8,5, það bara í sama bókstafnum liggur við sko.
0: Já, hann nefnilega upplýsti þetta hér í kæran Jón Pétur Símsen fyrir skólastjóri og kennari nú er hann til þingmaður sjálfstæðarflóksins hann upplýsti það í kæra því að hann var nú meðal þeirra sem að tók þátt í innleggingunni fyrir nást 2013 því þetta er einhver arfleg frá vinstristjórninni og hann sagði það að til dæmis á bak við bókstafin B sem að all væri lang algengastur þar varu nemundu með einkunnina 3,5 til 8,5 þannig að þú, þetta, er svo, þetta eru 5 heilir þannig að fólki og foreldrar og börnin sjálf þau getur að vera ekkert vita að þau séu sko til þess með 4 eða 8,5
1: ég meina kennararnir sem að ég hef rætt við skólanum með mínum börnum þeir nú bara hlæja þessu kerfi sko þannig ég, ef að börnin skilir þetta ekki og að foreldrarnir skilir þetta ekki og

0: Men ein birtingarmynd af þessu var auðvitað bara þetta kerfi sem var komið á með framhaldsskólana þar sem að þóttir að fara í hverfisskóla.
1: Já.
0: Þannig að það ekki svona einn eða tveir eða þrír skólar sem varum með sérstaklega mikið af góðum nemendum. Þeim eru bara öllum dreift, sko.
1: Já.
0: Þú veist. Þannig að það voru góðu nemandi, það varu auknar líkur því að voru bara í hverfisskólaninum. Mm. Var ekki að sækjast að fara í MR eða Vestló.
2: En þetta ekki skóli án aðgreiningar? Ekki þessi stefna sem var mörkuð 1990 plus tíman á þinn tíma?
0: Jú, svo það þetta annar vinkill á þessu. Að það gríðarlega stórt magn af resursum okkar eru þetta að fara í þá nefndur sem þetta hvað erfiðast með að læra.
1: En nú svo skrítið sko að þessi viðbrögð frá þessum einstakakennurum, þetta nú, ég tek það fram, enga veginn allir kennara svo langt í frá og þvert á móti mér að segja. Mm-hmm. En þeir sem að hafa sem mest í frammi, ég verð ekki vörðiðir hafi áhyggjur af því að til dæmis lestrar kunnáta sé eins og lélegasta bara í... Já, vestur að Evrópu minns kosti dýrasta skólakerfið og lestrar kunnáttan nánast engin hvað þá að í skólanum heyrðu kennar að hafa áhyggjur á þessu í umræðinni
0: já, maður heyrði þá þetta að hafa áhyggjur af því en maður samt ekki alveg að heyra lausninar sko.
1: Nei, en kennar á forustan sem maður hefur sig fram í núna
0: þar eru mentalitið allavega eins og þetta birtist mann í fjölmiðlum þeir eru í einhverju annari vít sko mm. en auðvitað með þessa lestrarhæfni auðvitað spila Martin í þetta Vist, eitt partur af því líka að við erum með sístækkandi hlutfall eru nú eru nefnd af erlendu bergi brotin í skólanum okkar sem að tala ekki íslensku heima á sér og sjá hana jafnilega ekki sjónvarpunni á sér þannig að það eru þetta alveg klárlega stór breyta í þessu svo eru þetta bara það að börn þau bara lesa minna sér til skemmtunar ekki síst út af hérna bara spjaldtölunum og símonum og þetta á líka við foreldrana sem að síður lesa fyrir börnin sín þannig að ég hef til dæmis einsett mér í uppeldi minna barna og bara þakka Guði fyrir hvað kona mínu duglega að lesa fyrir þau að halda bókum að þeim að mér finnst líka foreldrar hafa aðeins glemt sínu hlutverk í þessu ég held að það þurfa að horfa til þess en varandi sko sjálft menntakerfið í þessu ég ætla að koma núna með yfirlýsingu sem ég veit ekki hvort ég sé alveg sammálunni en svona að einhverju leiti ég held að þetta sé eitt að fáum kerfum þar sem að fyrir meðal manneskjuna myndi kerfið batna ef við færum bara svona 40-50 ára aftur í tíma
1: mm-hmm.
0: bara myndum við ekki breyta neinu bara værum að bara krýta upp á töflu
1: yeah.
0: og við kunnum bara lestrarað fyrir með ágættum hætt á þeim tíma mm-hmm. og við kunnum alveg að kenna fólki að reikna mm-hmm. í grundáttar atriðum er ekkit breyst með þetta ég held til dæmis að með tungumálakennslu því ég var nú að fornmálabraut í menntaskólum í Reykjavík
1: mm-hmm.
0: og tók þar latínuna, ég tók forngrískuna og svo fekk ég nú líka bara sjá til mér gamlar þýsku kennslubækur þar að kennslaðaferðinar í grísku og latínu eru bara sem það voru á 1940-50 og það eru ja. Miklu, miklu skilvirkari en kennslan í spænsku, þýsku og frönsku við skólan
1: já, miklu. Já, já
0: að ég held að það sé margt Það má kannski bara segja að það hefur verið ákveðin árátta í Vesturlöndum síðastlega áratugi að taka niður girðingar og endurbyggja þær á þess að velta því endilega fyrir sér okkur að það voru settar upp til að byrja með.
1: Já.
0: Og þetta er bara þetta grundvallar partur af svona íhaldstefnunni. Það að segja að þú einhvern veginn ert ekki að brjóta upp og breyta hlutum nema að þú skiljir okkur úr staði, sko.
2: En það er eitt í þessu, er sjálfstæðisflokkurinn, þú kannski veist það hvort að hann sé reiðubúin til að styðja menntastefnu yngu Sæland og Flokks fólksins vegna að hún þarf á stuðningi að halda hvað segir þú um það? Þú lístir því yfir að þú væri ánægð með stefnu hennar og ég veit ekki hvað sjálfstæðisflokkurinn eða þingflokkurinn sem er í stjórnarandstöðu þetta vill gera í þeim efnum en nú ef til dæmis þingmaður eins og Jón Pétur fyrir vendi skólastjóri og kennari
0: Mm-hmm.
2: hann er vel lífstöðningi við hana í þessu, hvað segir þú? Heldur það sé líklegt að það geti átt fyrst það?
0: Ég veit ekki alveg hver er heildrann stefna yngu í þessu málaflokki en hún er að hitta einhverja nótur sem eru klálega réttar og ég er ekki sérfræðingur nákvæmlega því hvernig á að haga okkar menntamálum
1: en ég veit að, nei, en ég veit að Jón Pétur Símsson já, hann er mjög já,
2: þú varst að tala með sjóna með íhaldsmanna í sambandi við skólamál og annað mm-hmm. þetta hefur mennur hafa gaggrind ástandið eins og þeir og þekkjum öll og hvort þessi reiðbúin að taka þátt í að styðja ákveðna breyting

0: er og fylgjast með því og taka þátt í því.
1: Það hlýtur að vera. Ég trú ekki öðru ef þá er
0: það skiptir hana verulegu máli til dæmis það sem að kennarasamtökin rísa upp, gangu út af fundi og það er spurning um rúf og fjölmiðla hvernig þeir koma í þessu. Það skiptir verulegu máli fyrir hana ef að ákveðnir flokkar í stjórnarandstöðu vilja styðja stefnu hennar að þessu leiti. Það styrkir hennar stöðu verulega. Þannig hún hefur stöðin ekki innan stjórnarinnar, mættarlega, og svo innan stjórnarandstöðun.
1: Já, ég bara, það hlýtur að vera að fólk sé tilbúið til að styðja breytingar í rétt átt. En varandi þetta kennarasamband, þessi taktik þeirra að svara fólki eins og yngu með vandlætingu og einhverjum myndu segja hroka, bara standa upp og labba út og það er allir svo heimskir sem ætla að tjá sömu þetta. Þetta er ekki að virka.
2: Nei. En það voru nú, sko, þetta var nú kannski meira akkurat svona svipmyndir, tekna með kvikmyndi á tóku vilni, en það voru víst ekkit svo margir sem löp út, þetta var nú aðla áberandi eða einn aðli sem tók einhverja með sér. En hvað sem þín og líður, sko, að þegar það er áriðandi líka að halda því til haga, það er ástandi í sumu skólum er mjög gott. Og það eru ósala margi góði hluti gerðir. Það má ekki gleymast held í þessar umræðu og það er mikið fagnaðar efni hversu marga góða stjórnendur og kennara við eigum. Þó að alltaf einhverju skeri sér svona úr og þetta er alltaf bara svona orðaskipti en hafa vakið mjög mikla athyglinni veikunni. En aðeins þetta erlendis yngvar, það svona horfir yfir að alltaf stóri hlutir að gerast á erlendu vettongi. Það er svo það er Ungverjaland og það er náttúrulega átingi fyrir botni Miðjarðarhafs, nú er að nást einhverju samningar, friðarsamningar bæði við, já, milli Ísrael og Líbanon og síðan við Íran, Bandaríkin Íran, þannig að þetta verðist nú eitthvað vera róast, en það er Ungverjaland. Meðan fögnuðu hér alveg og sérstaklega rúf, fagnaði því að nú var Viktor Orbán horfinn, Já. Og hvað heitir hann Peter Meggian komin í staðinn hvað segir þetta, hvernig virka þetta á þeir af hverju voru svo mikið fagnað að læti rúf
1: ég veit ekki af hverju þau kannski nákvæmlega voru að fagna en allavega maður sá heilt yfir að svona það voru mjög margir að fagna sigri Peters þannig að Jungurlandi Ég held að það hafa verulega leitt byggt á gríðalegu óþólu sem að búa að byggjast upp gagnvart Viktori Orbán. Sko, Viktor Orbán er auðvitað dálítið sérstök pólitísk fígúra. Í sömu málaflokkum hefur hann náð, að ég myndi segja, mjög miklum árangri eins og í innflytjandamálum. Hann hefur sett ungverska menningu í svona farabrotti sínum störum og svona. Ég held eins vegar að hann hafi ekki náð árangri í efnahagsmálum. Ég held að sumu leiti hafa hann dregið úr virkni lýðræðisins í Ungverjalandi. En það sem kannski miskilningur fólks er að Peter Magyar er ekki sko vinstri miðjumaður í pólitík. Ungverska þjóðin, hún vill stjórnmálamenn til stjórnar sem að er að leggja áherslu á skynsama innflytjandastefnu.
0: Hann vill harðari innflytjandastefnu heldur en Viktor Orbán. Ég hef heyrt það.
1: Það er það sem maður heyrur og ég meina hann var auðvitað, held ég partur af flokki Viktors Orbán mjög lengi en hann var ósáttur við eins og ég skilur þetta, hann var ósáttur við spillinguna sem tengdist þeim flokki og...
0: en það er búin að vera svo lengi 16 ár, það er ekki dóvæðilegt og hann vikið frá
1: en það sem að ég er algjörlega ósammála Viktor Orbán og þar eru þetta skörpustu skilin og ástæðan fyrir því að okkur Evrópusambandi er svona sátt eða fari og það er daður hans við ríkistjórn Vladimir Putins í Rússlandi og það er þetta í kjölfarið þessara kostninga láku samtöl meðal annars sem að ráðherra ríkistjórn og Viktor Orbáns áttu bara mjög svona mjölkisuleg samtöl við til dæmi Sergei Lavrov utanríkisráðherra Rússlands sem að menn voru bara nánast bara hérna sleikja á hann tærnar sko að Þar að þýleitinu til held ég að það sé jákvætt að það sé þessi stað hana stjórnarskipti en ég held að væntingar margra sem er að fagna þessu um að þarna komi bara sósíaldemokratísk ríkistjórn sem að stóru ekki ríkisútgjöld og blás út velferðarkerfið og opni landamærin. Ég er ekki vissum að það veri þróunin í Ungverjalandi eins og þessum.
2: Já, þú segir það að þetta er eftir að vekja kannski meira athygli bara hvað að það sem fólk hefur væntingarnir eru jafnvel færa að hann sé bara allt önnur útgáfa heldur en og stefnu hjá honum heldur en hjá Viktor Orban Það sé
1: Ég held að það sé ekki endilega eðlismunur á milli þeirra vonandi verður þessi Peter Magyar hvað að segja svona með svona vestræna stjórnarfar í þeim skilningi að hérna að hann svona vinni að því að séu þetta mikið fjölmiðlafrelsi þarna og lýðræði virki vel og allt þetta ég held reyndar að það hafi stundum verið full ígt í gagnrýninu á Viktor Orban í þessum efnum hann var jú að þetta tapa kosningum sko en eitt af því fyrsta sem að Peter Magyar gerði það var að setja bara fréttastofu ungverska ríkisins á ís
2: Já, þeir lokuðu henni
1: Hún hann segir það, hún segir handgengin Viktor Orban.
0: Þannig Ísland getur lært af þessu.
1: Ég held að þetta sé allavega að dæmi það að það ekki sjálfgefið að ríkisútvörp síður hlutlus.
0: Nei.
1: Og þau verða það ekkit sjálfgrafa, sko, það þarf aðhald.
2: Já.
1: Og hérna, það bara barnaskapur að halda að vegna þess að við skrifum það í lögin að það bara verði þannig, sko. Það er pottet eitthvað, það er lögunum í Ungarlandi líka.
2: Já, já. Þetta er aðtilisvett allavegna. En jæna, já, það er líka aðtilisvett einhvað smárið þar sem að þú hefur verið að ræða hér og segja okkur hér hinnum á sögu og við erum nú eiginlega búið með tíma okkar en eitthvað svo vildi bæta við.
1: Ég held að við séum búin að fara vítt og breyttið svið en ég vil bara þakka ykkur og þeim sem standa í því að reka fjölmiðla í þessu fjölmiðla umhverju fyrir að standi þess að hverju minnsta deg
2: Já, þakka ekki alla
1: Skipti máli
2: Það fá að taka það til mín Bara bestu þakki fyrir
0: Takk fyrir að koma til að taka einhver
2: Einhver Smári Birgisson lögmaður hjá firma lögmaðurum og hann er líka jáframt stjórnarmaður í RÚF og hann er í sjálfstæðarsflokknum bara svo þið hafið það á reynu en við þökkum hann að kjalla fyrir spjallið og fréttum við kunnar lokiða sinni Arturu Kallstöður og Pétur Gunnarsson takk okkur fyrir verðið sæl

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og hingað eru konni til mín góðir gestir. Frambjóðandi samfylkingarinnar og frambjóðandi sjálfstæðisflokksins. Það eru hún hérna Steinun, Gyðu og Guðjónsdóttir. Er það ekki rétt hjá mér?
2: Jú, alveg rétt.
1: Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Og svo er það Guðný María Jóhannsdóttir fyrir hann sjálfstæðisflokksins.
2: Takk.
1: Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Og velkomna báðar. Og ég er kannski að spyrja ykkur af því, fyrsta lagi, hvað teljið þið vera stærsta vandamál Reykjavíkuborgar í dag? Spyrja þig, Steinu, hvað
2: segir? Stærsta vandamál Reykjavíkuborgar
1: já,
2: í dag?
1: Já.
2: Sko, ég hugsa að það er örglega ýmislegt sem að þarf að gera varandi samgöngumálin. Það eru margir sem tala umferðatafir og það að vera lengi á leiðinu milli staða.
1: Já.
2: Þannig að það er aldeilis komin tíma og það að við förum að framkvæma allt það sem búið er að semja í samgöngusáttmálanum sem eru Miklubrautagöngin og Sæbrautastokkurinn, Borgarlínan og allar hinar samgöngu umbæturnar sem við erum meðal annars komnar á stað á Arnarnesveginum. Þannig að hérna, ég held að við sjáum fram á björtari tíma í framtíðinni ef allar þessar framkvæmdir verða að veruleika.
1: Já, þetta er stóra vandamálið í dag.
2: Já, þetta er allavega það sem að, sko, er að trufla fólk mest í daglegu lífi.
1: Já.
2: Sko, ef við erum að tala svona stóra hópa fólk sem er að trufla í daglegu lífi, þá heyrir maður mjög mikið þetta að fólk fast í umferð og þar þarf að komast á milli stað og maður skilur það mjög vel. Og þetta getum við leist með því að bjóða upp á hágæða almenningssamgöngur sem koma fólki hratt og áraðanlega milli staða og með því að fara í þessar framkvæmdir sem að stendur til að gera, sem að er að koma hluta af umferðinni neðanjarðar, þannig að við séum bæði með huggulegra borgarumhverfi ofanjarðar og fáum meira flæði á umferðinni.
1: Guðný María, hvað segir þú? Hvað stóra vandamálið? Ert þú með...
3: Já, ég held að fyrsta verkefni sé bara að fara í tiltekt í rekstri. Ég held að það þurfi bara núna að fara ofan í það hvert peningarnir eru að fara og hvar útgjöldin liggja hjá borginni og við þekkjum það nú mörg að reka fyrirtæki og við þekkjum nú öll flest eil að reka heimili og nú þarf bara að fara í það að skoða nákvæmlega hvar hérna, peningastraumarnir liggja af því að við erum að fá inn hellingstekjur hjá borginni en við virðumst eiga erfitt með einfalda hluti eins og viðhalda á leikskólum og skólum og íþróttamannvirkjum. Þannig að við þurfum að fara, svona, við setjum það í forgang sjálfstæðisflokkurinn að fara í þessa tiltekt og það eru þetta yfir stjórn borgarinnar og svo þurfum við að skera niður líka í því sem snýra okkur og við höfum talað fyrir því að fækka borgarfulltrúum úr 23 í 15 og svo hafa kjósendur auðvitað talað það að það séu hérna samgöngumálin eins og Steinn talar Fólk vill komast hraðar á milli staða og það er eitt af því sem við ætlum að fara í og húsnæðismálin. Að hér viljum við breytum stefnu, hætta þessar ofurþéttingu og fara í það að byggja ný hverfi. Fólk vill fjölbreyttari valkosti þegar kemur á búsetukostum. Og svo það leikskólamálin sem að brenna mjög mikið á fólki sem yngra og meðal annars líka eldra fólki.
1: En hefur þetta tekist illa hjá þeim? Þetta eru vandamál.
3: Já, við allavega erum að fá þetta til okkar í dag. Kjósindir að segja við okkur að þeir telja að það þurfa að verða breytingar í þessum málaflokkum.
1: Nú, mér langar að spyrja þér Steinum, hvað finnst þér hafa tekist best hjá meiri hlutanum í Reykjavík á kjörtímabilinu?
2: Ég held að það sem hefur tekist best eru þetta, sko, eitt af því sem að maður heyri lítið talað fyrir kosningar. Stundum er það vegna að það eru málin sem eru þó í góðum farvegi. Það eru ýmis velferðarmál sem eru í mjög góðum farvegi í borginni. Auðvitað getum við alltaf gert betur þar. Við höfum gert mikið í því að bæta stöðu fólk sem er algjörlega á jaðrinum eins og heimilslaust fólk, þannig að við sjáum það ekki að byggja á götunum eins og við gerðum áður. Það eru mörg velferðar...
1: Fyrir ekki, er það rétt að það eru 400 einstaklingar sem eru á götunni?
2: Það held
1: ég heyrði tölunum það, en ég veit ekki hvaðan hún kom.
2: Nei, ég veit reyndar ekki hver sú tala er sem að fólki, langflest af þessu fólki sem var heimilislaust hefur fengið útlitað í búsetuúrræði eða er með örugt skjóli við nóttina í gestiskýli og eða hefur fengið smáhýsi. Þessi tala 400, þetta er öruglega komið upp eitthvað í tengslum við umræðnar kaffistofu samhjálpar. En hérna þegar að tala að það eru gefnir 400 matarskammtar á dag, en það er kannski mikilvægt að halda til haga í þeirri umræðu að stærsti hlutin af þeim sem sækir mat til samhjálpar er ekki heimilislaust fólk. sannarlega er heimilslausi hópurinn sem kemur þanga en megnið af þessu fátækt fólk. Þetta fólk sem að vinnur fulla vinnu en nær samt ekki endum saman.
1: Guðni María, hvað finnst þér að tekist best hjá meirhlutanum?
3: Mér finnst uppbygging á hjóla og göngustígum hafa tekist mjög vel.
1: Já.
3: Og hérna og aðstæða fyrir þá sem að kjósa að hjóla bara nánast og hverjum einsta degi allt árið umkring. Tenging á milli sveitafélaga og höfuðborgarsvæðinu þegar kemur að þessu. Mm. Mér finnst það hafa gengið mjög vel. Og við heyrum reyndar tala líka velferðarþjónustuna að það sé verið að vinna mjög gott starf þar.
1: Hvað finnst þér að hafa mistekist eða ekki farið betur hjá meirihlutanum á kjörtímabili?
3: Mér finnst eins og stefnan sem er verið að keyra sé ekki í takt við það sem að borgarbúar er að biðjum. Mér finnst það sé meiri hluti sem er að biðjum það að það sé ekki verið að þrengja einkabílnum og það sé verið að byggja íbúður sem fólk vill búi og það sé fjölbreyttari hinna búsetukostir í boði. Að mér finnst svona í grunninn sé það að þessi stefna sem að við erum að keyra sé ekki í takt við það sem að borgarbúar er að biðjum.
1: Steinum, hvað finnst þér það? Hvað hefur mistekist? Hvað hefur getað farið betur og svona, hvað finnst þér á kjörtímabili?
2: Sko, eitt af því sem við hefðum vilja ná meiri árangri í, það er að tryggja leikskólavist fyrir öll börn eftir að fæðingarorlofi líkur og það hefur ekki gengið alveg sem skildi. Leikskólan í Reykjavík og raunar í mörgum sveitafélögum allt land er stendur aðeins á tímamótum að finnur að það er mörg sveitafélög sem er að biðja foreldra að stytta vistunartíma barna sinna. Vegna manneklu og rekstrarvanda og ég held einhvern veginn að leikskólastigið er bara svolítið, það er mjög aðþrengt í mörgum sveitafélögum og þess vegna hefur við í samfylkingunni sett fram sem okkar framtíðar sína lögfesta þannig rétt barna til leikskólavistar eftir að fæðingarorlofi líkur í þeim tilgangi að setja leikskólastigið upp á sama stig og grunnskólin en grunnskólin virkar þannig að hann er samvinnuverkefni ríkis og sveitafélaga á meðan leikskólin er alfarið verkefni sveitafélagana og við teljum að með þessu þá séum við bæði að auka veg og virðingu leikskólans sem alvöru skólastigs en líka að fá inn meira fjármagn frá ríkinu sem að getur vonandi hjálpa okkur að bæta starfsaðstæður fengið gera fleiri spennt fyrir því að læra að vera leikskólakennarar og halda og vinna á leikskólum en það, við höfum tapað svolítið af kennurum út úr leikskólanum og yfir grunnskólana og þannig að mönnun hefur verið vandamál. Við höfum líka núna séð fram á það að við þurfum það var öllu viðhaldi á leikskólahúsnæði og raunar öllu húsnæði hins opinbera hætt eftir efnahagshrunið. Pólitísk ákvörunum það að setja fólkið á undan húsunum. En við erum ennþá að súpa seyðið af þessu og við þurfum að gera betur í þessum viðhaldsmálum. Og við í samfylkingunum viljum í rauninni það átt að setja 20 miljardar í þetta á næsta kjörtímabili við viljum hækka upp í 30 að við bara við verðum fara að komast á þennan stað að við séum ekki sko í stórkostlegum vandræðum með sem sagt rakaskemmdir í húsnæði og slíkt. Við þurfum að ná þessum núllpunkti.
1: Guðni María, nú ef við tölum með borgarlínu og förum út í samgöngumálin. Nú þetta talið eitt stærsta samgönguverkefni Íslands og er almenningur samfærður það að þetta sé þessi áætlun sé af hinu góða. Nú virðist að vera þannig að þetta eitt helsta ágreiningsefni á milli til dæmis sjálfstæðisflokksins og samfylkingar. Eða hvað til þú?
3: Já sko, þeir, nú sitjum við frambjóðendur alla daga og hringjum í kjósendur og tökum stöðuna.
1: Já.
3: Og í þeim samtölum sem ég hef átt að þá eru færri sem eru á því að það er að halda áfram með borgarlínu. Og ástæðan er sögð vera svo að þetta sé dýrframkvæmt með óvissu notkun. Og þegar ég spyr fólk að hverju noti ekki strætó í dag og fæ það svara það segja því að veðri á Íslandi er eins og það er, að þá veit ég að það er ekki að fara að breytast með borgarlínu. En auðvitað viljum við stórbættar almenningssamgöngur, en við viljum hins vegar sjálfstæðisflokkurinn vill bara vinna með núverandi strætókerfi, vera með sér akreinar þar sem að háhraða vagnar geta keyrt þar fari fram úr umferðateppu, nota gögn og gervigreind til þess að láta þessa vagna keyra eftir eftirspurn. Þannig að þeir séu þá að keyra þú veist, það er að vera með minni vagna ef eftirspurni minni og hérna í stað þess að fara í þessa borgarlínu framkvæmd eins og hún settu af því að þetta þýðir auðvitað 130 milljarðar króna framkvæmd, það áætlaður kostnaður og 87% af því að verður fjármagna frá ríkinu og þeir hafa sagt að það muni vera gert með vegatollum eða tafargjöldum á okkur sem notum bíl og það eru ekkit margir sem ég tala við sem eru hlindir því og tilbúnir í það með þessari óvissu notkun á þessu kerfi. Að miðju setja þessa vagna eins og gert er sem þýðir að það mun þrengja almennri umferð.
1: Steinun, þetta þessi áætlun, þessi samgöngu áætlun, borgarlínan, er hún of dýr? Það er verið að tala háar tölur og menn er að tala að það fari nú gjarnan, þannig að áætlunni séu virtar. nú er orðið mjög dýrt fyrir fólk að eiga bíl og það er kílómetragjaldið og fleira og núna á að bætast við þetta með tolla innan borgarinnar. Hvað segir þú þetta? Þetta ekki of dýrt bæði fyrir ríkissjóð, fyrir borgarsjóð og fyrir bara hinn almenna bílnotanda?
2: Sko, ég held að sé mikilvægt að hafa það í huga að í þessum samgöngusáttmála, hinnum margum rædda, þá er það sem sagt þannig að það er 42% af fjármagninu sem fer í þennan sáttmála, fer í bíla og sem sagt fer í umferðarmannvirki sem að þjóna bílum eins og til dæmis Miklubraut og göng og mislæg gatnamót við Reykjanesbraut og Bústaðaveg, Arnarnesvegin og svo framvegis og 42% fer í það að bæta, stórbæta almenningssamgöngur fyrst og fremst með því að byggja upp borgarlínuna. Mér finnst eðlilegt að við séum að fjárfesta með jöfnum hætti í almenningssamgöngum og í vegaumbótum fyrir einkabílinn. Við þurfum almenningssamgöngunar ekki bara til þess að gefa einhverjum kost á að fara í almenningssamgöngum sem að vill það. Heldur er þetta við þurfum að búa til alvöru kost fyrir fólk sem er áreiðanlegur og hraður þannig að það sé engin pindur til þess að fara í borgarlínuna.
1: Heldur bara að það hvað það mun kosta. Vitum við það og ef við vitum ekki hvað þetta mun kosta, erum við ekki að fara út í svona hinn óvissu, mikla óvissu það? Vegna það fjárhagsstaðan er nú ekki alveg nóg og góð. Mm-hmm. Já, hann opinbera hér á Íslandi, það held ég allir sammála það.
2: Sko, samgöngusáttmálin er kostnaðarmetin og ég hugsa að ég veit ekki af hverju við ættum ekki að vita hvað borgarlínan kostar ef við vitum hvað göngin og stokkarnir og mislægu gatnamótin kostar.
1: Hvað kostar borgarlínan?
2: Ég veit ekki, ég ekki sko með Excel-skjali þarna í hausnum á mér sko. Nei. Ég bara, þetta er þess að samkomulagi, þetta er það sem að öll sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu eru búin að koma sér saman samkomulagi við ríki. Það er allir sammála um þetta, allir bæjarstjórar sjálfstæðisflokksins og öllu höfuðborgarsvæðinu um það að þetta sé það sem við ætlum að gera. Og ég sé ekki sko, ég veit að það alltaf verið að tala kostnaðan við þetta, en ég held að sé bara að þetta nýtt og hérna þetta aðeins öðruvísi en það sem hefur verið gert áður. En þetta í alvörinni, ef við viljum að halda áfram að byggja fleiri hverfi, við erum að fara í rosa miklu uppbyggingu á Ártúnshöfða og í Keldnalandi og í Höllum í Úlfarsárdal, það er að bætast við þúsundir manna sem eru að fara að flytja í þessi hverfi á næstu 10-15 árum og allt þetta fórumast til og frá vinnu og við erum með risastóra vinnustæði sem eru miðsvæðis í Reykjavík, við erum með báða stóru háskólana og Landspítalan og þegar allt þetta fólk bætist við í Ártúnsbrekkun og jafnvel þó að Sundabrautin verði komin, þá eru samt ennþá umferðartafir. Þannig að við þurfum að vera með skilvirkar almenningssamgöngur sem að standa fólki til boða. Þar sem við getum flutt miklu fleira fólk eftir götunum.
1: Gunni, er þessi borgarlína, er hugmyndin þetta? Er þetta hugmyndafræði bíllausa borg?
3: Nei sko, það sem við náttúrulega er að gerast er það, við erum í dag að hérna, skipuleggja Reykjavík, miða við það að hér séu almenningssamgöngur mjög góðar. Það er verið að skipuleggja hérna uppbygging og fjölbýlishúsum.
1: Það er 4% sem nota samgöngur, almenningssamgöngur.
3: Já, og en við erum að skipuleggja hér nýja reiti og ný hverfi, miða við það að það séu 0,3% stæði. Nei, 0,3 stæði per íbúð eða 0,6 eða 7. Já. Það þýðir að það er ekki einu sinni eitt stæði per íbúð. Mm. Þannig að við erum komin í það, skipuleggja borgin okkar eins og við værum hér komin með bara frábærar almenningssamgöngur. Við þurfum innviðina fyrst, áður en við förum svo að láta skipulagið auðvitað vinna með eins og að það sé raunverulegur valkostur og fólk noti almenningssamgöngur. En ég held að það ríkir fullkomin óvissa hverjir eru að fara að nota þessa borgarlínu. Og það að miðjusetja þessa vagna eins og núverandi hugmyndir gera ráð fyrir er að fara að þrengja að einkabílnum. Það er alveg ljóst og við höfum öll síðan tillöguna hérna Suðurlandsbrautina. Og þar eru atvinnurekendur sem segja bara við getum þá bara lokað strax ef að þetta á að gerast, þannig að það er enginn að fara að koma hinga til okkar.
1: Ja, fækka bílastæðum,
3: þrengja almennri umferð. Þar verður þá ein akrein í hvora átt ef að þetta er fram að ganga. Þannig að við þurfum líka aðeins að hugsa

0: sko, þú veist, það er atvinnurekstur, það er fyrirtækin í borginni sem að búa hér til störf sem við getum unnið og við þurfum auðvitað að passa þetta. Að þetta, þau þurfa að geta haldi áfram sínum rekstri. Þannig að samtal við atvinnulífið í svona verkefni gríðarlega mikilvægt og við þurfum að gera betur í því.
1: Hvað segir þú það, Steinun? Ákveðin hugmyndafræði innan samfylkingarinnar svona bíllausa borg?
2: Alls ekki.
1: Það kom frá hjá pírötum. Þeir hafa sumir verið svona inn á þessari línu. Þetta er svona ákveðin hreyfing, má segja,
2: já,
1: sem að stýður svona... Já,
2: það er alltaf eitthvað
1: róttæk hugmynd þetta.
2: Sko,
1: eru þið ekki á þessari línu?
2: Nei, það er enginn sem hefur verið með einhver hugmyndur bíllausa borg. Það er auðvitað eitthvað fólk sem að vill ástunda bíllausan lífstíl, þannig að velur að eiga enga bifreið. Ég held að flestir örugglega í samfélkingunni eiga bíl, sko.
1: Já.
2: Og flestir vilja geta keyrt hann, en maður vill líka geta... tekið áreiðanlegar og góðar almenningssamgöngur til dæmis í þessi ferðir sem maður þarf að fara daglega bara í vinnuna, úr vinnunni geta farið hratt og vel þessar leiðir og það er akkurat það sem að svona samgöngukerfi að leysa fyrir okkur og síðan bara aðeins varðandi sko framkvæmdina á þessu, ég alveg sammála því að það mjög mikilvægt að eiga gott samstarf og samtal við hagaðala þar sem að framkvæmdin hefur áhrif og hérna, og eins og til þessum í Suðurlandsbrautina, það allt í lagi að endurskoða aðeins tillögun og sjá er hægt að verja einhverja af þessum bílastæðin sem eru þarna til dæmis hægt að senka því að setja annan hjólastígin sem á að vera öðrum megin við, þú veist, má hann koma seinna þú veist, er þetta að sjá hvernig þetta kemur út í langflestum borgum nútímans þá hagstætt að eiga atvinnuhúsnæði eða íbúð nálægt svona samgöngu ásum þar sem að almenningssamgöngu fara sem að flytja massa af fólki. Þannig að til framtíðar þetta sennilega góð fjárfesting að eiga fasteignir við Suðurlandsbrautina. Hins vegar, við þurfum að fara mjög vel með sagt, þetta samstarf á framkvæmdatíma vegna þess að á Íslandi þá hefur hann bara oft gerst það að framkvæmdir dragast úr hófi eða ekki nægilega vel skipulagðar eða hérna og við lokum stundum götum í lengri tíma það er ekki hérna ásættanlegt og ég skil vel ótta þeirra sem eru að reka þarna rekstur varðandi framkvæmdatíma það er ekki þar með sagt að við ætlum að hætta við borgarlínu verkefni.
1: Það er 40% sem að bílastæðin fækkar. Það náttúrulega minkar aðgengi að fyrirtækjunum.
2: Já, ég held að 40% sé nú eitthvað ítt
1: tala. Það er einhver tala sem
2: já, við það er ekki, nú man ég ekki nákvæmlega hver hún er. Hún held að það frekar nær 10%.
1: En það mun draga aðgengi að fyrirtækjum þarna á þessu svæði.
2: Já, sko, ef að bílastæðunum fækkar mjög mikið, þá getur það haft áhrif. Hins vegar, ertu líka að fá inn nýjar samgöngur sem að geta búið mikið af fólki til þín og síðan eru þetta talsvist mikið af vannýttum lóðum á bakvið þessu hús og það má alveg skoða það að byggja þarna fleiri bílastæðahús. Eins og var gert hjá sín, það er búið að nýta mjög fína bakló til þess að byggja fleiri bílastæði, þannig að það er alveg hægt að skoða fleiri lausnir í því.
1: En er samfylkingin sammála því að það stýður hún þessa leið sem á að fara varðandi Suðurlandsbrautina?
2: Já, í grófum dróttum þá stýðum við þessa leið, en erum alveg tilbúin til þess að skoða bæði útfærslur á leiðinni, eins og ég segi til dæmis með því að fresta öðrum hjólastígnum eða hætta við hann, eða þú veist að því þá erum við að fá inn þarna 4 aukametra eða ég held að þessi 4 eða hérna þú veist, eða eitthvað aðeins að skoða það að koma til móts en hins vegar vegna þess að það sem maður heyri líka að framkvæmda tíminn það sem hræðir mest og það eitthvað sem þar þurfum við að vanda vel til verka.
0: Það sem að við, ef ég má aðeins grípa boltan, það sem að við myndum vilja gera það, við myndum náttúrulega vilja hafa sér akrin fyrir vagnana sem eru þá bara hægra megin við núverandi hérna, 2 akrinar í báðar áttir þannig að þá hefði almenningssamgöngunar fengið þá forgang þar halda 2 akrinum báðar áttir af því að það sem að gerast og þrengir að þessu að þá leitar umferðinu þetta bara inn í nærliggjandi hverfi og það er það sem við sjáum gerast og það er ekkert, ég bý upp í Ártúnsholti og breytingin á gatnabótunum á Höfðabakka sem að ég á mjög erfitt með að skilja hefur orðið til þess að ég get ekki komist út úr götunum minni á háannatíma þannig að umferðin hún leitar auðvitað þá bara inn í hverfin við sjáum þetta bara mjög glöggt þannig að það er auðvitað það sem myndi gerast á Suðurlandsbraut þannig að við erum með lausn á þessu það er nóg pláss þarna til þess að tryggja hérna forgang fyrir almenningssamgöngur þannig að við erum ætlum að endurskoða þetta frá grunni eftir kosningar.
1: Nú, ef við snúum okkur að þéttingu byggðar og svona skipulagsmálum, spyrja þig, Guðný, hvað segir þú, hver heldur þú að sé afstæða svona almenningsvarðandi þéttingu byggðar? Hver er afstaða sjálfstæðisflokksins? Hver er stefna flokksins í þessu málu vegna þess að það hefur komið fram í könnunum að þeir sem búa í miðbænum, kannski 101, þeir eru kannski frekar hlindir þéttingubyggðar, en í öðrum hverfum þá er það síður. Hver er ykkar afstæða?
0: Sko, við höfum sagt að okkur þyki eðlileg þétting, það er eðlileg þétting á ákveðnum reitum, hófleg þétting. En við teljum að það hefur gengið of langt í þessum þéttingaráformum hjá núverandi meirihluta. Það er þannig að fólk sem býr í miðborgum, miðborgir eru þéttari, heldur en útkverfi, eðlilega, og fólk sækir í það, sumir vilja búa svona og það er bara mjög gott. Hins vegar er oft dýrara að byggja á þessum þéttingarreitum af því að það er flóknara og það er erfiðara og byggingarverktakar segja að það sé eitt af því sem við þurfum að laga, við þurfum að vera miklu meðvitaðir það að þetta er allt önnur öðruvísi framkvæmt heldur en það að byggja í nýju hverfi. Það sem er nóg pláss og það þarf ekki að taka jafnmikla tillit til þeirra sem búa í nærumhverfi. Þannig að við höfum vilja draga úr þessari þéttingu, en þó teljum við að hófleg þétting á ákveðnum reitum eigi algjörlega rétt á sér og við viljum bjóða bara fjölbreyttari búsetukosti. Ef að þú vilt kaupa þér lítið raðhús, þar sem að þú getur verið með lítinn garð eða vilt vera í litlu fjölbýli með 4 eða 8 íbúðir, þá teljum við að það hefur verið í boði. En það er eins og staðan hefur í dag, ekki verið í boði og við erum svolítið að segja allir eiga að búa í stórum fjölbýlum og með fá bílastæði. Þannig að ef fólk vill bílastæði þá viljum við bara að það hafi möguleika á þeim. Við séum ekki að segja fólki hvernig það á að búa, heldur að við eigum að framleiða og tryggja að það verði framleiddar hér íbúðir sem fólk hefur áhuga á búi.
1: Steinun, lóðakostnaður, nú hafa menn bent á það að hækkandi lóðakostnaður, að við eigi stóran þátt í að það að fasteignir eru mjög dýrar og ásamt náttúrulega vaxtakostnaður sem þið berir nú hinka ábyrð á beint, þessu kostið núna. Hvað segir þú þetta? Nú finnst þér rétt svo stefna að sveitafélög reyna að fá eins mikið fyrir lóðirna sínar eins og þeir geta á markaði?
2: Ég tekir almennt eðlileg svo stefna að ef að sveitafélög eru að selja eitthvað af eignum sínum og það reyna að hámarka virði eignana. En ég þekki ekki nákvæmlega þetta með lóðirnar og hvernig það hefur verið. En ég vil bara taka undir sko að ég er algjörlega sammála því að það skiptir máli að fólk geti valið sér búsetu sem að hentar þeim. Ég held að almennt séð hafi þétting byggðar verið rétt skref á sínum tíma vegna þess að það er hagkvæmt fyrir borgir að vera örlítið þéttara því þá erum við að nýta betur innviði og nýta betur bara götur og veitur og annað sem er búið að leggja og fleira fólk nýtur þeirra. Þannig held ég að almennt sé fé vel ráðstafað til uppbyggingar. En það sem er framundan í uppbyggingu eru þetta miklu minna á þéttingarreitum heldur en á nýju landi. Þú veist, það er verið að fara að brjóta nýtt land í Keldnaholti og í Úlfarsárdal í stóru hverfi sem heitir Hallar. Þar er einmitt verið að byggja raðhús og tvíbýli og lítil fjölbýli og alls konar.
1: Nú er eitt mál sem er mjög til umræðu þarna í Ártús af það.
2: Mm-hmm.
1: Og þar var fundur sem við mættu, allir held ég oddvitar nema frá Viðreisn held ég og þar eru menn ósáttu við það, þeir eru að missa fyrirtæki sín og húsnæði þar að þar á atvinnulífið að víkja fyrir íbúðabyggð og meðal annars út af borgarlínunni. Hvað segir um þetta mál?
2: Sko þarna er sem sagt mjög mikil uppbygging áformu, þarna er að koma hvað 2000 nýjar íbúðir á næstu árum og það er alveg eðlilegt
1: það er þétting
2: það, já, þetta er rauninni nýr borgarhluti sem er að verða til þarna það er alveg eðlilegt þegar borgir þróast að lítill iðnaður færi sig til og færi sig set og það er kannski einhver leiti það sem er að gerast þarna mér skilst að þeir sem eru með atvinnustar sem á svæðinu hafi ýmist fengið boð ef við gætum valið á milli þess að fá einhverja uppkaupssamninga eða það geta selt aftur það ekki þú ert ekki betur þú ert ekki búin að vera í fasteigna þú veist, ég þekki ekki nákvæmlega ég ekki setið í borgarstjórn sko, ég bara frambjóðandi
1: við eru báðar þar
2: en sem sagt þannig að fólki hefur verið boðið sem sagt, ímest, ég man ekki hvað heita þetta er uppkaupssamningur eða eitthvað annað og hérna og
1: hvað segir þú, Guðný, Maja, þetta mál?
0: Já, ég held að þarna sé aðilar sem að sitja ekki við sama borð og aðrir að þeir eru þarna með lóðalegusamninga sem er að renna út og það er, borgin ætlar bara að láta þá renna út og ætlar ekki gera neitt fyrir þessa aðila eins og skilabóðin hafa verið
1: þannig erum atvinnustar sem að ræða sem er að skapa
0: þetta er bara vannvirðing við þessa starfsemi sem þarna og þá verðmætasköpun sem á sér stað þarna. Og það eru auðvitað þannig
1: að það... Munið þið stöðva þetta, hætta við þetta þá?
0: Ég meina, við þurfum að leysa þetta mál með þessum aðlum, með þessum rekstraðlum. Við þurfum að...
1: En munið þið halda áfram að byggja á þessum svæði íbúðir og láta sko atvinnu starfsemina víkja til hliðar? Sko, hver er afstæði?
0: Já, það er náttúrulega byrjað að byggja þennan borgarhluta og ég held að það verkefni eru auðvitað eitthvað sem við þurfum bara að klára og við þurfum að setjast niður með þessum rekstraðlum og bara taka stöðuna með þeim og leysa þeirra mál. Þannig að aðilar geti verið sáttir, en þeim finnst að það sé verið að mismuna, en þess að aðrir rekstraðilar á Ártúnssjóðunum hafa fengið uppbyggingarheimildir og það hefur verið gerðið samningar við aðra aðila, en þá svo á að skilja þessa aðila eftir. Þannig að við þurfum auðvitað sem ábyrgur hérna, rekstraðil í Reykjavíkuborgar, þá þurfum við að tryggja jafnræði þessum málum.
1: Já, það er nú kannski annað mál sem er kannski margir búin að gleyma, það er þetta gímaldi við Álfabakka og það virðist nú vera þannig að menn spyrja hvernig stóða því að þetta mál fór í gegnum kerfi, kannast þú við það? Hvernig fór svona mál í gegnum kerfi? Það eru flestir ósáttir við þetta.
2: Já.
1: Sérstaklega fólki sem býr þarna nálað.
2: Einmitt. Ég veit ekki, Einar Þorsteinsson var borgarstjóri á þessum tíma, kannski best að spyrja hann bara.
1: Já, þú meinar, hvað segir þú þetta?
0: Já, það sem ég get sagt er það að kjörnir fulltrúar, það eina sem að þeir sáu í þessu verkefni var loftmynd af svæðinu og þeir fengu aldrei þegar þetta mál inn til sín til samþykktar inn í umhverfis- og skipulagsráð.
1: Það var það embættismennirnir sem að réðu þessu.
0: Já, þannig að þetta virðist hafa verið afgreitt þar og ég held að þessi nýju tölvupóstsamskipti sem að hafa verið opinberuð sýnir núna bara hvernig þetta mál hérna þróaðist og auðvitað er þetta bara graf alvarlegt mál þegar að svona gerist.
1: Já, og þú ert að segja að embættismennir hafi tekið ákvarðanir, þeir eru ekki kjörnir,
0: en það þarf auðvitað einhver að stjórna þeim.
1: Já. Ha,
0: það þarf einhver að stýra þeim og við sem erum að bjóða okkur hérna fram, það er okkar hlutverk.
1: Já, nú segja margir að sé erfitt að fá aðgang að embættismennum. Hvað segir það það?
2: Já, ég held að það sé reyndar alveg rétt að það er ansi miklar stíflur í kerfinu. Og
1: það er ekki hægt að hafa samband við hann gegnum tölvu og var mér þá að treysta því að þeir svari tölvupóst, ef þeir gera það ekki, þá er ekkert samband við embættismenn.
2: Ég myndi segja að þetta væri eitt stærsta verkefni kjörinna fulltrú og næsta kjörtímabili, það er að laga þetta.
1: Akkur hefur það gerst?
2: Hvað segirðu?
1: Akkur hefur það
2: gerst? Ég get ekki sagt þér nákvæmlega af hverju það hefur gerst.
1: Nei,
2: en það er örugglega þannig að kerfin byrja að þjóna sjálfu sér. Og það sem við þurfum að gera núna er það að setja það alveg skýrt sem stefna. Við erum að þjóna borgarbúum. Við erum að þjóna þeim sem eru í uppbyggingu. Hvort sem að fólk er að breyta svölunum heima hjá sér eða að reyna að stofna kaffihús eða að reyna að byggja nýtt hús undir einhverja atvinnustarfsemi, þá þarf þjónusta borgarinnar að vera skilvirk og góð. Og þetta eru þetta, held ég, þetta er bara eitt af því sem er mjög miklu fókus hjá okkur í samfylkingunum vegna þess að við höfum verið að reka okkur á þetta, við erum að heyra þetta frá öllum í kringum okkur og þetta er bara eitthvað sem að verður að setja í forgang að breyta. Og það voru gerðar miklar skipulagsbreytingar inn á umhverfis- og skipulagssviði sem tóku gildi fyrir ári síðan og ég held að margt hafi lagast, en það þarf bara að halda áfram og á þessari vegferð.
1: Guðný, þannig er þetta sammálega þekki að það þurfa að taka þessu aðgangur að embættismenn og draga þá væntanlega til ábyrðar
0: sem já, ég meina,
1: eru að brjóta reglur eins og í þessu máli sem vorum að tala
0: Já, og ég held að Steinunn hafi nú bara sagt það sem að hérna, þarf að segja, kerfið fara að þjóna sjálfu sér
1: já.
0: Og það er auðvitað það sem þarf að taka á. Það er partur af þessari tiltekt sem ég er að tala líka, fjárhagsleg tiltekt og svo er það í raunni bara kerfi sjálft og við erum búin að flækja allt of, hérna hlutin allt of mikið. Við erum að fara aðeins tilbaka og við erum nú ekki að reka hérna risa stóra borg, hún er pingu lítil og alþjóðlega mælikvarða. Þannig að boðleiðir og skilaboð og annað og eins og þú segir bara aðgengi í borgarbúa að fólkinu sem tekur ákvarðanir er orðið svo erfitt. Þetta var ekki svona.
1: Nei.
0: Og einmitt, og eins og þú spyrir, hvað gerðist?
1: Já, hvað gerðist? Ég man í gamla dag, ég svo gamallendar að það voru borgarstjóra og það var hægt að heimsækja borgarstjóra og þar voru þeir með, það var fullt af fólki þetta á ganginum, það var þeir í apótekinu hérna sem það var og það er bara voru mál afgreitt, menn sem Vilhjálmur Þótt Vilhjálmsson, sem var nú síðast eiginlega borgarstjóri sjálfstæðisflokksins að hann tók á móti mjög mörgum og þeir á undan líka.
0: Já.
1: Og fleiri, ég veit ekki, svo fór þetta að breytast að einhverjum ástæðum. Já,
0: þannig að nú þurfum við bara fókus, við þurfum að einfalda reksturinn, við þurfum að einfalda þessar boðleiðir og stytta þær og við þurfum að bara búa til hér mjög skilvirt hérna, stjórnkerfi í Reykjavíkurborg. Það er risa stórt verkefni.
1: Já, nú ætlum við að fara í auglýsingar. Og hérna, eftir auglýsingar, þá ætlum við að ræða um skólamál, leikskólamál, og ég veit að þið eruð vel inn í þeim málum, eða ég tel það vera. Mm-hmm. Það kemur það reyndar í ljós. En þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég hef fengið til minn góða gesti, Guðnýju Mörju frá Sjálfstæðisflokki og Anna Steinunni frá hérna Samfylkingunni. Og við ætlum núna að hlýða nokkur auðlýsingar, en eftir auðlýsingar hlýða þá höldum við umræðin áfram og förum að ræða skólamálin sem eru, held ég, langstæsti útgjaldaliður sveitafélagsins og svo leikskólamálin sem að hefur ríkt talsverð deila En við skulum hlýða auðlýsingarnar, komum svo aftur.
3: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þær Guðný María Jóhannsdóttir og hún er frambjóðandi fyrir sjálfstæðisflokkinn, hún er á lista sjálfstæðisflokksins hérna í Reykjavík og skipar sjötta sæti á listanum. Og svo það hún Steinun, Gíðu og Guðjónsdóttir og hún er frambjóðandi á lista samfylkingarinnar í Reykjavík og skipar þriðja sæti á listanum.
1: Mikið rétt.
0: Og varst kjörin í prófkjöri þar.
1: Já.
0: Nú, hérna, við byrjum á hérna skólamálunum. Það er sko ákveðin hugmyndafræði sem nefnir skóli án aðgreiningar og sem hefur ríkt hérna og verið stuðst við í skólakerfinu. Þetta verið sett svona fram svona, upp úr 1990. Steinum, hvað segir þú þetta? Er þetta hugmyndafræði sem er góð hugmyndafræði fyrir þróun og framtíð íslenska skólakerfisins og nemenda í framtíðin?
1: Mm-hmm. Já, sko við samfylkingunni styðjum almennt hugmyndafræðunum skóla án aðgreiningar og það eru þetta af því að við erum jafnaðarmannaflokkur og við viljum í rauninni samfélag sem er sem minnst lagskipt og sem minnst skipt upp í einhverju hópa þannig að við viljum blöndun hópa þar sem að því verður viðkomið. Það er samt auðvitað mjög mikilvægt að skóla án aðgreiningar sé rétt framkvæmdur og bara það, sko skóli án aðgreininga þýðir ekki endilega það að allir eigi að gera alveg eins í skólanum eða að allir hópar þurfa að blanda saman í sama bekknum. Hugmyndin bara það að skólin fyrir alla og að nemendur eigi að geta komið þangað og fengið það nám sem þeim og þau séu með þann stuðning sem að þarf til þess. Það má vel vera að þarna skorti eitthvað á úrræði frá Reykjavík og borgið hinu opinbera til þess að framkama þetta með góðum hætti. Það eru auðvitað samt þannig að það eru til sérskólar fyrir nemendur sem eru með miklar sérþarfir, við erum með klettaskóla fyrir krakka sem eru með þroskahömlun, það er skóli sem starfar eftir Kópavogi sem einbeiti sér að krökkum sem eru með einhverfu og það eru til og svo eru þetta til alls konar sjálfstæðar skóla líka en í grunninn þá styðjum við þessa hugmyndafræði vegna sem við viljum vera samfélag þar sem að allir geta þrifist saman og að krakkar eigi tækifæri til þess að sækja grunnskóla í sínu hverfi.
0: En fjárframlög til grunnskólans þau eru hæstu bara hér á Vesturlöndum og samt er árangurinn ekki mjög góður og þú talar um lagskiptingu eða börn sem hafi ekki leikskilning eftir 10 ára nám verð munu tilheyra sko væntalega vonandi ekki en gætu lent í því að vera undirstétt framtíðarinnar. Þannig að þessi aðgreining endilega aðgreining eins og við erum að tala um hún virðist ekki leiða til þess að draga úr stéttaskiptingu. Við höfum annars vegar sko hópa sem að alltaf einhverju hópa sem gengur bara mjög vel alveg sama fólk kóla kerfi sér lélegt en svo höfum við þá sem að þurfa á meiri stuðningi að halda og það virðist ekki skila sér, er það?
1: Sko, það má skoða námsárangurinn. Ég held að það sé alveg klart mála að skóla án aðgreininga dregur úr því að það séu miklar girðingar og milli ólíkra hópa í samfélaginu og það sannarlega dregur úr stéttskiptingu og lagskiptingu samfélagsins. Varðandi námsárangurinn, þá eru þetta stóra verkefni okkar framöndan, það er að bæta hæfni íslenskra nemenda í lestri og í stærðfræði. Við erum loksins núna að fá inn almennileg mælitæki inn í skólana. Það er verið að innleiða matsferilinn sem er rauninni samræmd próf á hverju ári í grunnskólanum. Og þarna erum við loksins að fá það sem okkur hefur skort árum saman, það sem við getum fylst með framvindu og framþróun nemenda frá ári til árs. Og þetta mun hjálpa okkur mjög mikið að setja fram réttu stefnurnar til þess að ná árangri. Við höfum á síðustu 10 árum, tekið á móti mjög stórum hópum af fólki af erlendum uppruna í Reykjavík. Þá er ég ekki að tala bara flóttafólk, heldur bara fólk sem hefur komið hingað til að vinna meðal annars í ferðaþjónustu og ýmsum öðrum atvinnugreinum. Og þar eru þetta krakkar sem að koma inn í skólakerfi og tala ekki íslensku. Það er eðlilegt að þau standi sig ekki jafn vel á prófum eins og aðrir, en stóra verkefnið okkar núna í skólanum og er forgangsverkefni samfylkingarinnar, það er að stórefla íslensku kennslu fyrir krakka af erlendum uppruna og það hefur þetta tvö mikilvæg markmið með því. Það er annars vegar það að allir krakkar á Íslandi njóti sömu tækifæra til þess að láta til sín taka í framtíðinni og þessi krakkar geti komist inn í framhaldsskóla eins og aðri krakkar og að við séum að draga úr lagskiptingu samfélagsins, við séum ekki að að búa hér til hópa sem að verða afskiptir eða einmitt hafa sem að
0: þá einhvern
1: einograst frá öðrum í samfélaginu. Hvað segirðu?
0: Er það ekki að gerast?
1: Það er að gerast og þess vegna þurfum við að takast á við það. Þess vegna er
0: inngilding
1: þeirra sem eru af erlendum uppruna. Nei, það vantar meiri stuðning við íslensku kennslu fyrir krakka af erlendum uppruna. Þetta er fyrir eitthvað nýtt verkefni að mörgu leiti sko krakkar af erlendum uppruna árið 2000 á Íslandi eru kannski 2% af nefndum í Reykjavík, þau eru í kringum 20% núna, þannig að sko breytingin er gríðaleg og kennarinnar hafa bara verið að læra bara á hlaupum að læra að kenna íslensku sem annað tungumál og svo framvegis og þeir hafa bara staðið sig bara með ólíkindum vel að gera það á í þessu umhverfi en pólitíkin þarf líka að stíga inn í þetta og segja, hei Þetta er mikið jafnaðarmál, þetta er mikilvægt mál fyrir samfélagið okkar og við þurfum að styðja myndarlega við þetta ymmitt til þess að við lendum ekki með lagskipt samfélag þar sem einhver hópur afskiptur og hefur ekki tækifæri.
0: Guðný María, hvað segir þú um skóla á nægrænga? Nú hefur menntamálar á þeirra, listi yfir og hún telur sig vera jafnaðarmannesku og er formaður flokks fólksins og hún er andvíg þessari stefnu skólan aðkvæðning. Hvað segir þið sjálfstæðismennu þetta?
2: Eða aftur ætla ég að vísa í bara samtöl sem við erum að taka við kjósendur að það eru efasemdir þarna úti í samfélaginu okkar það að þetta sé að virka og það er bæði gagnvart þeim sem að þurfa á þessum stuðningi að halda hvort að það sé best fyrir þá að vera inn í bekk með öðrum krökkum sem ekki þurfa stuðning og svo fyrir þá sem að eru í bekknum og þurfa ekki stuðning og jafnvel þá sem að hérna, vilja fá og eru kannski framúskarandi nemendur þannig að kannski allur hópurinn í bekknum er kannski ekki að fá þá, þann stuðning og þá þjónustu sem hann þyrft að fá frá kennaran og kennararnir segja svolítið sömu sögu að þetta er erfitt og þetta er flókið mál að geta sinnt öllum þegar þú ert með svona mismunandi þarfir í bekknum En auðvitað viljum við að öll börn fái sömu tækifæri.
0: Hvað finnst þú þess að hugmyndafræði? Skóli án aðgreininga?
2: Mér finnst hún mjög falleg. Mér finnst þetta mjög falleg hugmyndafræði en ég hef efasemdir að hún virki. Já, af því ég er að heyra frá foreldrum sem eiga börn sem eru með sérþarfir. Að þeim líði ekkit endilega vel í þessu umhverfi. Þar sem að þau eru sett inn í bekk þar sem eru einstaklingar sem að þurfa ekki stuðning. Og þau eru sífellt í samanburði og sett í samanburð við þau börn. Þannig að ég held á þarna aftur, kannski er ekkit ein leið sem virkar fyrir alla, en ég held að við þurfum sem samfélag að staldra við og taka þessa umræðu og þessa fara bara ofan í þetta mál, hvort að þetta er eitthvað sem við ætlum að halda áfram. Af því það er alveg ljóst að það er eitthvað að breytast í skólakerfinu okkar. Það eru fleiri og fleiri börn sem að geta ekki einbeitt sér. Þú við sjáum námsárangur fara niður. Þú veist, það er eitthvað sem er að gerast og við þurfum að skilja hvað er að valda því. Og við þurfum að hlusta á kennararnir geta auðvitað
0: En akkur er svona erfitt að komast að því hvers vegna þetta er svona Það er búið að vera að ræða þessi mál alla þessa öld
2: Já, það er bara mjög góð spurning af hverju það er En við viljum auðvitað öll að börnunum okkur líði vel en við viljum líka sjá að þau séu hana árangur í námi og það að þau séu ekki hérna, leskilningur séu ekki nægilega góður finnst mér bara grafa alveg
0: En það er ekki að íta og kindundi meiri metna hjá nefnendun, þannig að nefnendur sem að svona geta staðið sér vel
2: Já, og það
0: er... Ég er ekki bara að tala um afburða nefnendur, bara nefnendur sem er svona
2: Og við höfum svolítið tala líka um það
0: Meðan nefnendur sem vill standa sér vel
2: Já, við höfum líka svolítið tala um það að við erum kannski búin að vera að keyra hér stefnu undanfærin ár sem er þannig að við erum komið einkunnagjöf sem er á skala sem að margi foreldrar segjast ekki skilja
0: Hvað segir um einkunnagjöfuna?
2: 1-10 bara fara með þetta 1-10
0: hvað segir þú um ABC
2: sko, nei það er gefið í bláum og grænum í sömu skólum sko, þannig að kerfið er ekki eins og niður samræmt
1: nei,

0: byggja hérna metnað hjá þeim til þess að standa sig vel til framtíðar.
1: Já, ég held að þú veist, það að gera kröfur á börn í námi það sem að auðvitað þarf að gera til þess að byggja upp seglu í lífinu. Að við förum og við munum öll eftir því að hafa farið í einhver bíptest í skóla, það sem að manni leið ekkit mjög vel þegar maður var að klára það verkefni. En það bara partur af því, það þarf stundum bara að reyna á okkur.
2: En getur ekki verið að nefnandi sem að sko góðu nefnandi, en finnst eiginlega verkefnin vera léttvæg og venur sig á því að bara verða latur og gengur þannig gegnum
1: hlutina? Já, við þurfum líka að vera með, veist, það má alveg skara fram, það ekkert vont.
2: Nei.
1: Það allt í lagi að vera með hvatningu til þess að fólk leggi meira á sig og geri betur. Mér finnst við aðeins hafa farið í það átt að það sé slæmt og það sé vont, einhverju skari fram úr. Og við sjálfstæðismennurum ekki sammála þeirri stefnu. Við viljum bara allir einstaklingar eigi möguleika því að blómstra í því sem að eru þeirri styrkleikar. Og það eigi allir að fá stuðning í því verkefni. Og við höfum margoft heyrt söguna hans Bubba, það sem að hérna, kennarinn hans sá að hann var góður á gítar en hann var ekki góður í öðrum greinum og það bara ítt undir hann á þeim vettfangi þannig að við þurfum að byggja þetta inn í kerfi en eins og þú sagðir áðansteinun ála á kennara og þegar við erum að tala skólan aðgreiningar þá held ég að þetta sé akkurat það sem við verðum að fara að ræða meiri alvöru
2: Já.
1: Þú veist, að því að við þurfum að vera, kennararnir eru að vinna kraftaverk að starfa okkur einsta degi Og við sem foreldrar vitum það sem erum búin að vera með börn í skólum. En við þurfum einmitt að ræða þetta því að við erum alltaf að tala þetta aukna álag. Við þurfum að fara að krifja af hverju það?
2: Steinun, stöðu kennarana, þetta mikið álag, en af hverju heldur að kennarar séu á móti því að breyta kerfinu? Þeir hafa lent margir í deilum við menntamálaráðherra og ætti ekki flestir bara að vinna saman að því að breyta þessu Og af hverju svona tregðulamálið í gangi hjá kennarastéttinni?
0: Já, ég get náttúrulega ekki svarað fyrir kennarastéttina, þar sem ég ekki hluti nei, af henni. Kennarar eru þetta fagmenn í sínu fagi og þau vilja að það sé hlustað á þeirra sjónamið og þau hafa náttúrulega fyrir sér bæði menntun og rannsóknir sem þau eru að leggja á borðið, þar sem að þau eru að tala sínu máli. Og ég held sér bara
2: mikilvægt að... Það lítur að vera hægt að gagnrýna þessa stefnu
0: já,
2: í menntamálum.
0: Já, auðvitað má gagnrýna menntakerfið, bara ekki spurning, Ég bara að sammála því að það þarf að þú veist, fólk þarf alveg að ná saman þetta, því að ég hef upplifið alveg líka að það sé ákveðin gjá núna á milli almennings og kennarafóristunar, en það er ekki mitt að fara að segja kennurum nákvæmlega hvernig þeir eiga að taka á þessum málum, hins vegar getur pólitíkin
2: að
0: þar er við að vinna núna, ég meina við getum haft mikil áhrif með því að leggja línurnar í menntastefnu fyrir bæði annarkort fyrir Reykjavíkurborg og eins og þetta líka á landslevelinu með menntamálaráðuneytinu, þú veist, þeir sem að stýra þar. Þannig að já, eins og ég segi, ég ætla ekki að svara fyrir kennarana, en ég held að þetta sé alveg gott samtal sem að þarf að eiga sér stað þetta að það líka eitthvað sem að hefur áhrif í samfélaginu okkar. Við sjáum núna alltaf meiri og meiri merki þess að kvíði bara faraldur hjá úlíkstelpnum. Og hann bara að aukast.
2: Er ekki drengjum líka?
0: Hann líka að aukast hjá drengjum, bara miklu meira hjá stelpum. Þeir eru miklu kvíðnari. Hvað segirðu?
2: Er einhver svona
0: þú veist, það sem fólk nefnir
2: skýring á því?
0: Það sem fólk er það sem að tala í fræðunum eru þetta bara aukin hérna það eru samfélagsmiðlarnir sem að eru að búa til pressu, það er útlitsstyrkun, það eru þetta klám og ofbeldi sem að setur ennþá meiri pressu á stelpur og ýmislegt fleira sem að hefur þarna áhrif og fólkiðin í skólanum finnur þetta líka fyrir þessu og námsráðgjafar eru líka alveg að kafna úr því að vera með fullta nemendum hjá sér alla daga sem að líður illa. Þannig að það eru þetta líka verkefni vegna þess að krakka sem að líður illa hann á kannski ekki eitthvað mikil tækifæri til að standa sig vel í námið að skara fram úr, þetta helst í hendur. Og líka, nemanda sem að gengur vel, þá er þetta eflist sjálfsmyndin. Þannig að þetta er verkefni sem þurfum að vinna hlið við hlið. Það sem erum við með það á stefnuskrána okkar hjá samfylkingunni, það er að bæta svona það sem er kallað lágþröskulda þjónusta, það þýðir basically það að það er ekki, þú þarft ekki að fara yfir margar hindranir til að komast í þjónustuna setja þetta, sem sagt, einhverja ráðgjafa þjónustu inn í skólana eða allavega inn í nærumhverfi krakka þannig að þau geti talað strax við einhvern þegar þeim líður illa.
2: Nú, mér langar að spyrja þig, af hverju hefur Reykjavík ekki náð að leysa leikskólavandan þrátt fyrir lofað árum saman? það er búið að tala um þetta allar

0: þessa öll. Já, sérstaklega síðustu 10-15 árin.
1: Já, það er bara mjög áhugavert. Þetta er náttúrulega, við erum bæði að fást við mönnunarvanda og við erum að fást við það að húsnæði sem að við erum með bara ekki lagi. Og það eru margar ástæður, við erum eitt hérna dæmi sem Brákarborg, þar sem að var farið í tilraunastarfsemi með umhverfisvotta hús sem að gekk nú ekki mjög vel og sér ekki ennþá komið í notkun. Við þurfum að fara í það að bjóða fjölbreyttari lausnir í þessum málum og sjálfstæðisflokkurinn hefur sett fram að við viljum bjóða upp á heimgreiðslur til foreldra sem að kjósa að vera heima og það ekkert neikvætt að kjósa að vera heima eins og þó að sumir hafa reynt að snúa út
0: Nei, það tala heimgreiðslur.
1: Heimgreiðslur fram að 12 mánaða aldri. Við viljum styrkja dagforeldrakerfið þannig að það sé möguleiki líka að fara og vera með börnin í daggæslu hjá dagforeldrum og það kerfi hefur svona svolítið lognast eða það eru mun minna heldur en það var hér áður fyrr og svo auðvitað viljum við fara í samstarf við fyrirtæki í borginni það að opna fyrirtækjaleikskóla og það hafa fyrirtæki sýnt áhuga því og þeim hefur verið hafnað. Þar getum við í rauninni fjölgað leikskólaplásum og reynt að taka smá þrýsting af þessum biðlistum sem við erum með. Þannig að við viljum bara bjóða upp á fjölbreyttari lausnir í þessu, en til framtíðar að þá þurfum við auðvitað að fara í það að hugsa húsnæði borgarinnar eins og það sé okkar við þurfum að viðhalda því og þá þurfum að forgangsraða í fjármálunum og við þurfum ekki að hanna hvernig einasta leikskóla frá grunni. Við vitum alveg hvernig húsnæði hentar best fyrir börnin til þess að veri og fólki og starfsmenna til að starfi. Þannig að við að fara í að hanna hákvama leikskóla og svo fjölnýta eða bara fjölfalda þá teikningu og nota hana aftur og aftur.
0: Steinun, heimgreiðslur, hvað segir þið það í samfélkinu?
2: Við erum ekki sérlega hrifin af heimgreiðslum af því að heimgreiðslur eru í rauninni bara einhver svona styrktargreiðslur til foreldra, þetta ekki alvöru fæðingarorlof með öllum þeim réttindum sem að er fylgja fæðingarorlofi.
0: Nú er þetta val, kannski nú er þetta fjölskylda með tvö börn og það er verið að tala það, ég hef heyrt tölurnar 250.000, það kostar vel á 300-400.000 að greiða með barni í leikskóla þannig að ef það væri 250 þá væri hún kannski með 500.000 og það myndi alveg og svo myndi börnin hún myndi vilja hafa börni hjá sér og er það ekki bara hluti spurningu valfrelsi fjölskyldna í raun og veru á ríkið nokkuð að vera ákveða það hvort að menn börnin fari í leikskóla eða hvort að menn séu heima hjá sér.
2: Sko, þetta opinbert fé og sjálfsögðu hefur sveitafélagi með það að segja hvernig því ráðstafað og ég held að sé bara miklu, miklu skynsamlegra að ráðstafa því inn í það að halda áfram að byggja upp leikskólakerfið okkar.
0: Já, margir telja skynsamlegra, en svo eru sumir sem eru annar í skoðun.
2: Já,
0: þeir ekki rétt á sínu valfrelsi og
2: Sko það sem við höfum komið okkur saman hér á Íslandi 12 mánaða fæðingarorlof og það er það sem að það er sá tími núna sem að við erum að greiða foreldrum fyrir það að vera heima með unga börnin sín og það má vel vera, þú má gjarnan taka einhverjum samræður það hvort að fólk vilja láta lengi að þetta fæðingarorlof en ég held að sé bara miklu farsælla að verkefni sveitafélagsins sé það að búa til dagvistunarpláss
0: en er þetta ekki forræðisíkja að vera með þessa stefnu?
2: Sko ástæðan fyrir því ég ætla bara að útskýra ástæðan fyrir því af hverju við erum ekki hrifin af heimgreiðslum það vegna þess að heimgreiðslunar munu virka þannig að það eru fyrst og fremst konur sem að taka þessa greiðslur og eru heima
0: og Við vitum það ekki að það er líklegt
2: Við vitum það í Noregi að það eru 80% konurnar sem þykja þessar heimgreiðslur og 20% kallarnir Þetta munu þetta hafa áhrif út í atvinnulífið. Þetta hefur áhrif á, þó að séu bara einhverjar konur sem taka þetta og það hefur þetta áhrif á alla konur vegna þess að þetta býr til þá hugmyndum það að konur á atvinnumarkaði þegar verða óléttar þá fara þær og séu frá í lengri tíma. Þetta er ástæðan fyrir því að við höfum ákveðið að setja fæðingarorlofið okkar upp með þeim hætti. Já, ég veit að það velja sjálfa en þetta hefur samfélagsleg áhrif fyrir allar konur.
0: Nei, okkur.
2: Út af því að ef að það eru margar konur sem eru að velja að vera heima með þessum hætti, þá hefur þau áhrif á atvinnumarkað þegar ung kona kemur og sækir vinnu og þá hugsar atvinnurekandi, það er bara betra að ráða unga karlinn vegna þess að hann er allavega ekki að fara að detta út hérna í 1.5 ár við það eignaspann. Þannig að þetta eru samfélagslegar áhrifin og ég veit að það er kannski, þú veist, þetta er stóra samfélagslega myndin, en hérna, það er ekki verkefni sveitafélagsins að greiða fólki fyrir fæðingarorlof til að vera heima. Þess vegna finnst mér bara að ef að það einhver áhugi fyrir því að fólk sé lengur heima með börnin sín, þá sé það umræða sem við tökum á landslevelinu það hvort við viljum lengja fæðingarorlofið, það þjóðhagslega mjög dýrt. Það miklu ódýrara fyrir okkur sem þjóð að búa til góð dagvistunarpláss fyrir þannig að sem sagt, leikskólapláss.
0: Það ódýrara að borga
2: 250.000 heldur en 400.000 og síðan mun umferðin minka. Það ódýrara að borga einhverja ölmusu fyrir búa til góða leikskóla.
0: Það bara kostar að hafa barni heima alveg svo kostar að hafa dag.
2: Já, ég bara, þetta opinbert fé, ég held að veitum að nota til þess að byggja upp góða, almenna leikskóla.
0: Já, ég sé að þið ekki sammála þetta.
1: Nei, og hugmyndafræðin það að við séum að byggja upp góða, almenna leikskóla mjög falleg, en staðan í dag þannig að við höfum ekki náð að búa hér til nægilega mörg leikskólapláss. Og þetta, þessan erum við að bjóða meðal annars fjölbreyttari lausnir til þess að komast í það að geta það og í framtíðinni verið þá með mögulega fleiri leikskólapláss þannig að það verið þá í boði en það ekki staðan í dag og það alveg verk að vinna í þessum málaflokki að bara koma þessu húsnæði í not. Ég meina ég með eitt dæmi upp í Árbæ þar sem við erum með leikskóla sem búin að vera framkvæmdum í 4 ár og hann ekki ennþá tilbúin. Þetta er bara stórfurðulegt. Hvernig framkvæmdum háttað?
0: Já, nú kannski tíminn líður rætt. Það kannski spurningin það gæti á næsta kjörtímabili sú staða komið upp að það þyrfti að taka á næsta kjörtímabili ákvarðanir varðandi fjármál og rekstur borgarinnar sem eru erfiðar. Hvað segir það? Ég, nú eru menn að tala það að vantar fjármunni hér og þar og það vil að tala að auka, það koma fram lofort hitt og þetta og verður það ekki eða kemur fram hérna krafa þetta hvort á að hækka skatta hafa óbreytta skattastefnu eða þá að skera niður hvaða leiðir hægt að fara ef að það vantar fjármunni til þess að reka bæjarfélag eða sveitafélag
2: sko, maður rekur náttúrulega bara bæjarfélag þannig að maður sé ekki standi ekki allt í einu frammi fyrir því að þurfa eitthvað miklu meira fé staðan núna á rekstri borgarinnar þegar við skoðum bara sviðin, málefnasviðin þá komu þau út nákvæmlega á áætlun eins og lagt var upp með og maður auðvitað bara planar út frá því hvaða fjármunum maður hefur í höndunum við samfylkingunum, við erum ekki stöndum ekki fyrir það að fara að selja eignir borgarinnar.
0: Nei, við erum ekki, ég ekki spurði það.
2: Ég bara vil koma því á framfæri.
0: Hvað eignir hægt að selja? Malbyggunastöð?
2: Ég meina, þú veist, sjálfstæðsflokkurinn vil fara að selja félagslegar íbúðir, vilja selja fyrirtæki út úr orkuveitu samstæðinni og malbyggunastöðin og ýmislegt fleira og þetta eitthvað menn ekki það sem að við viljum standa vörð eignir borgarbúa sem hafa verið að skila okkur miklum árangri eins og til dæmis orkuveitan. Þannig að ég held bara ráðdeild í rekstri.
0: Er það rétt að þið vilji selja orku?
1: Nei, alls ekki, það var enginn sagt það. Við höfum eins að tala að Carbfix, sem hérna nýsköpunar fyrirtæki innan orkuveitunar, séu það fyrirtæki sem við myndum vilja selja og ljósleðarinn og þetta eru fyrirtæki sem hafa verið að taka til sér mikla peninga. Þannig að það alveg ljóst, en ég ætla að svara spurningunni sem varst með.
0: Já.
1: Býða okkar erfiðar ákvarðanir í rekstri, svarið já. Það er bara mjög einfalt.
0: Já.
1: Það er verk að vinna, ég meina það er búið að vera...
0: Hvað hyggjist þið gera í
1: Við þurfum að fara bara í niðurskurð í hérna yfirstjórn, við þurfum að velta við hverjum einasta steini til þess að sjá hvert peningarnir eru að fara. Vegna þess að það alveg ljóst að við þurfum að finna leiðir til þess að geta sinnt þessu lögbundnu verkefnum okkar sem við erum ekki að ná að gera nægilega vel.
0: Nú, ég ætla bara að spyrja ykkur á lokin, getið þið starfað með öllum flokkum, munið ekki útiloka neitt og svo líka í leiðinni þá getið þannig sagt loka orð. Komið lokor til hlustenda.
2: Já, ok.
0: Þetta er að byrja á þér hérna.
2: Sko, hérna, það eru þetta ekki góður síður að fara að útiloka einhverja flokka Nei. Áður en að búið er að telja upp úr kössunum.
0: Já.
2: En auðvitað snýst meira hluta samstarf það að ná saman einhver málefni. Og ég get alveg sagt að það er kannski heldur óleiklegt að samfylking og miðflokkur nái saman mjög margt. Og það er líka ansi hæpið að við hérna með samfylking og sjálfstæðsflokkur náum saman af því að það er nokkur svona stór mál þar sem okkur greinir mjög á meðal annars sko samgöngusáttmálan hvort að ég fara aftur á teikniborðin og taka hann aftur upp eða hvort við bara halda áfram með samgöngusáttmálan það er óhagnaðardrifin húsnæðisuppbygging þá er tekjulægra hópa við viljum halda áfram með þetta verkefni og halda áfram að tryggja tekjulægu fólki leiguhúsnæði og góðu verði með mikið húsnæðisöryggi eins og til dæmis einstæðum aðrum og hérna og þetta að við höfum auðvitað talsverðar áhyggjur af þessu með eignasölu borgarinnar og jafnframt þá erum við ekki fylgjandi þeirri hugmyndafræði að búa hérna til tvöfalt kerfi í leikskólum þar sem af stórfyrirtæki þar sem fólk vinnur í stórfyrirtækjum getur tryggt sér leikskólaplássinn ekki aðrir.
0: Þannig að getur sagt við hlustendur að þið munið ekki hækka skatta.
2: Að við munum ekki hækka skatta.
0: Já, útsvarið eða fast.
2: Við erum ekki með nein plön um það að hækka skatta. En hérna að bara til að klára þetta þá held ég að okkur greini á þarna mann sem mörg svona stór atriði þú veist, í húsnæðismálum, samgöngum og eignum borgarinnar og í leikskólamálum til þess að ná saman en hérna þannig að það klárlega munur á þessum hérna stóru flokkum sem eru þarna sikkur megin við miðjuna þannig að hérna og auðvitað það sem rekur okkur áfram að þú vildir einhver lokaorð það sem rekur okkur áfram í samfylkingunni eru auðvitað það að byggja samfélag sem að byggist á jöfnuði og að við séum alltaf að huga því að tryggja líka lífsgæði tekjulágra hópa og hópa sem að standa með einhverjum hætti eru á einhvern hátt jaðarsettir í samfélaginu og það gerum við bara með því að vera alltaf með þetta í huga ekki bara þegar við erum að vinna í velferðarmálum heldur líka einmitt þegar við erum að vinna í skipulagsmálum og samgöngumálum og húsnæðismálum og öllu öðru sem við gerum.
0: Guðný María, hvað segir þú að lokum?
1: Ég segi bara lokum að við göngum óbundin til kosninga og Já. Það er okkar yfirlýsta stefna. Okkar oddviti Hildi Björnsdóttir hefur nú verið mjög afdráttarlaus með það að séu ákveðni flokkar sem að þurfa að fá hvíld og frí. Þannig að ég held að því sé hægt að svara þannig. Það er alveg ljóst að það eru sumir flokkar sem eru nær okkur í málefnum heldur en aðrir. Þannig að ég held að það bara verði bara komið ljós eftir 16. maí hvernig nýr meiri hluti verið myndaður en við erum auðvitað bjartsýn á það, við verðum þar í bílstjórasætinu. Og svona lokum að þá auðvitað eru við, sjálfstæðisflokkurinn, nákvæmlega að hugsa eins og Steinunn var að lýsa. Við viljum auðvitað bara hér í Reykjavík, líði öllum vel, hvort sem að, og á öllum æviskeiðum, þannig að við þurfum auðvitað bara tryggja rekstur borgarna sé í lagi til framtíðar. Við berum ábyrgð á því að komandi kynslóðir lenda ekki í því að fá í fangið einhvern rekstur sem að þýðir það að það verið meðal annars skori niður í innviðafjárfestingum í orkuveitunni í framtíðinni. Við þurfum að passa það að vera ekki að taka peninga út úr þessum fyrirtækjum sem eru okkar mikilvægustu innviðir í samfélaginu. Þannig að ég hérna held að það verði bara spennandi verkefni sem býður okkar og við erum bara klár og opin fyrir samstarfi og munum hérna mynda einhvern góðan meirihluta hérna eftir 16. maí.
0: Steinunn og Guðný María, þakka ykkur fyrir að koma til okkar hér og Útvarpssögu.
2: Takk fyrir.
0: Og ég takka hlustendum Útvarpssögu fyrir að hlusta. Verið sæl.

0: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til minn Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og barna og menntamálaráðherra og við ætlum að byrja á því að óskum við til hamingju með 10 ára afmæli Flokks fólksins, Inga Sæland.
1: Já, hjartans þakki fyrir það. Yndislegt að vera komin.
0: Já, heyrðu, SM eru þetta löng 10 ár eða bara venjuleg 10 ár?
1: Þau hafa verið mjög stutt einhvern veginn því að það að fara í taka að sér þetta verkefni að fara í pólitík og með hugsjónin að útrýma fátækt og hjálpa fólki og annars líkt. Ég hef glemt mér svo algjörlega í því að ég hef eiginlega glemt sjálfri mér í leiðinni og minni eigin fjölskyldu. Ég hef náttúrulega Ég náttúrulega mann sem að glíma við mjög erfiðan sjúkdóm og svo náttúrulega eignast ég barnabörni mín sem nú aðal fjársjóður nokkar börnin og barnabörnin og ég hef lítið geta sinnt þeim. Og það þykir mér mikill fórnarkostnaður, ég verð að segja það. Þannig að ég orðin 10 árum eldri á þess að sko, mér finnst einhvern veginn eins og þetta hafi gerst í gær. Þetta hefur verið svo óbúslega, sko, þetta er búið að vera svo farsæl, þetta er búið að vera farsæl vegferð og mikill stuðningur, mikla væntingar sem hafa verið sko sem ég hef bara skynjað mikla væntingar sem hafa verið til okkar gerðar við erum búin að ná alveg ótrúlega miklum árangri á skömmum tíma en það tók tíma að byggja það upp og við vorum náttúrulega lengi í stjórnarandstöðu þar sem við vorum að berjast fyrir bættum kjörum og berjast fyrir fólki okkar og börnin okkar og loksins þegar við fórum í ríkisstjórn sem við sáum hlutina raungerast og það er eiginlega skemmst frá því að segja það má segja nánast öll okkar helstu baráttumál eru annarkvort búin að ná fram að ganga eða eru handa við hornið þannig að mín bjargfasta trú er svo að þegar þessu kjörtímabili líkur þá verðum við búin að geta náð fram öllum þeim málum sem að við stemdum að.
0: Já, þú lítur þannig á það en fyrir sem sagt það má segja að það er svona búið að ganga samt á ýmsu á þessum 10 árum og allt frá því að þið voru tvö bara því Guðmundur lengi þið svo hafa fjölgað smám saman og núna í síðustu kostningum hvað 10 þingmenn og þannig að er þetta svona staða sem að þegar hún lítið tilbaka finnst þér sko þú hefði geta ímyndar að þið myndu komast þetta rætt inn í ríkisjórn Íslands
1: Nei, sko, einhvern veginn hugsa maður ekki, maður hugsar eiginlega ekki um það, maður hugsar bara þannig, þú veist, ég mun gera allt sem í mínu valdi stendur til að axla þá ábyrgð sem að mér langar til að axla. Ef það með því að sko, við vitum það að við náum málunum ekki fram nema til að komast í ríkisstjórn, þannig að það náttúrulega algjört kraftaverk fyrir okkur á ekki lengri tíma að hafa náð því markmiði, en auðvitað gerist það ekki nema út af því að við okkur hafa verið bundnar mikla væntingar og fólki okkar vissi það við vorum sönn í því sem við vorum að segja skildi það, við vorum að meina það sem við vorum að segja og þá voru allir tilbúnir að brjóta í rauninni hlekkina sem að er búin að vera fjötraðir í áratugin og undan og athuga hvort það væri eitthvað að marka þennan flokk fólksins skiptir það máli að fá þennan flokk fólksins og svo sannarlega hefur það gert það og það hefur skipt fyrir þúsundir Íslendinga nánast öllu máli þannig að við erum, maður lítur sko í baksýnisspeilinu og ég horfi glöð öxl og sérstaklega eins og ég segi við þér Arnþrúður auðvitað þá væri ekkert af þessu búið að raungerast ef við hefðum ekki haft slíkan stuðning og fólki okkar hefði lagt slíkt traust á okkur og gefið okkur sitt dýrmæta atkvæði, það liggur fyrir.
0: Já, þú hefur einlega frá degi eitt sagt að baráttan er að útrýma fátækt.
1: Já.
0: Finnst þér það Inga hafa náð fram eins og vildi sjá það?
1: Í raun og veru eru alltaf að koma nýjar og nýjar áskoranir sem að verða, sem eru högg á fólki sem að stendur höllustu fæti í samfélaginu svo við tölum bara það sem allir þurfa helst á að halda sem að er þak yfir höfuðið. Þetta er nú að bara verða bara ekki að færi neins meðal Jóns að bara hreinlega tryggja sér þakki fyrir höfuðið, hvort heldur sem það er á okkur leigumarkaði eða í þessum okkur dýru íbúðum sem hér eru til sölu á hinum almenna markaði þannig að þá kemur náttúrulega þannig að sko ég fekk til dæmis í gær þá við erum með hóp fólks sem að Kolbrún Baldursdóttir er að leiða þar sem að og fólk úr ráðuneytinu mínu og sérfræðingar á sviði barnamála og við höfum leitað það voru haldna vinnustofur og þau voru skila mér gögnum í gær afrakstrið þeirri vinnu sem þau lögðust í til þess að kortleggja raunverulega til dæmis fátækt barna á Íslandi hvernig staða þeirra væri almennt og hvort að við getum gripið til einhverja aðgerða til þess að taka utanum þannig að við koma hóp barna sem er náttúrulega í fátækt vegna þess að foreldrarnir standa veikt efnahagslega þannig að það var svo sem ekki það var ekkert sem kom mér á óvart þar þegar ég stofna flokk fólksins 2016 þá geri ég það þegar ég heyri að 9,1% barna nokka líði hér mismikinn skort Katrín Jakobsdóttir lét gera skýrslu sem að og úttekt á því hvað umfang fátæktar væri mikið á Íslandi og hvaða kostaði íslensk samfélag að þurfa að horfast í augu við slíka fátækt nú skýrslan kom 23 til okkar inn í þingið hún sagði svo að verður ekki á móti mælt að það ótrúlega mikil fátækt í landinu og það talið jafnvel að alltaf yfir 90 milljarðar á ári sem að það kostar samfélagið okkar að búa að láta hluta þjóðarinnar búa við slíka fátækt. Nú í skýrslunni sem að við fengum sem ég mér var kynnt í gær eftir þessa miklu þrotlausu vinnu hjá þessu frábæra fólki sem að þar hefur unnið mjög óeigingjarnt starfa þá kemur það í ljós að þar kemur fram að það ríflega 10.000 íslensk börn sem að búa bara við mjög skert lífsgæði og fátækt. Það er bara yfir 10.000 börn og þetta eru ríflega 10% og þetta er sáraðin tárund ekki og þarna eru þau að koma með tillögur að úrbót. Hvernig getum við gripið þennan hóp? Hvað verðum við að gera? Og við vitum það á sama tíma að þá eru þessi börn jaðarsett. Þau eru jaðarsett hvað kemur að tómstundum, hvað kemur að íþróttaiðkun, hvað kemur að öllu því sem að skiptir þau mestu máli þegar þau eru að vaxa á grasi að fá að taka þátt og vera með í samfélaginu og vera viðurkennt sem jafningi á meðal sinna félaga. Þannig að það nú eiginlega kannski þess vegna svo ég hoppi yfir í það sem að ég sit nú í stóli mennt og barnamálar á þeirra. Ég var búin að ná að koma því í gegn að við myndum lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlara, við vorum búin að ná því í gegn í félagsmálaráðuneytinu og strax í samningum okkar við ríkisstjórnarborðið að tengja launavísitölu eða réttara sagt, já, vísitölu við almannatryggingar, við litlar vinsældir sjálfstæðisflokks og sérstaklega sjálfstæðisflokks og miðflokks sem að fundu því öllu til foráttu, allt til foráttu eins og virðist vera, finna því allt til foráttu þegar við erum að reyna að lyfta upp viðkvæmast og fátækustu hópunum okkar, þá koma þessir flokkar upp á dekk og berjast með kjafti og klóm gegn því inn í sölum alþingis og það er á meðal að það að tengja launavísitölu við almannatryggingar að það skuli vera mála þannig að það sé eitthvað sem er alltaf að rugga öllum stöðuleika eða óstöðuleika eða viðhalda verðbólgu eða sökkva þjóðaskútunni þetta er sárar en tárum taki að hlusta á slíkan málflutning, milljarða mæringar sem að í rauninni gera lítið annað en að verja sér hagsmunni þeirra sem allt eiga í samfélaginu þannig að ég skil ekki uppgang þeirra til dæmis núna í borginni nema bara þreita, það er bara orðin gífurleg þreita borgarbúa á þessari árás á einkabílin, ofur þéttingu byggðar, bílastæði, hvergi, blómaker, frekar út allt og þú veist, fólk er bara orðið leitt á þessu, það bara vill og hrópar á breytingar og ég skil það bara að mæta vel en fátæktin væri bara ennþá meiri og ennþá sterkari og ef að væri ekki fyrir flokk fólksins 20.000 fengu mjög mikla kjarabætur fyrir ekki alls lungu síðan ég ætla að vona að þau sé ekki búin að gleyma því ég ætla bara að vona að þau sé ekki búin að gleyma því
0: fólk gætti því
1: það virðist ekki vera sko það virðist ekki vera svo nei, ekki með það er mælingar sem við erum að fá út úr skoðanakönnunum þá virðist það ekki vera en miðað við þær tölur sem ég er að sjá og þau gögg sem ég hef í fanginu til að, sem að sannarlega sína hversu erfitt er í búi og þröngt í búi hjá mörgum þá finnst mér afskaplega skrítið ef þeir halda það að þeir finni frelsið einhver staðar annar staðar heldur inn hjá flokki fólksins það er bara því miður ekki þannig
0: Já, þú ert alveg, ákveðin í því.
1: Talingu
0: en það
1: fyrir,
0: hins vegar inga sko spurning alltaf með svona flokka að þeir geta verið sterkir á landsvísu, það að segja alþingiskostningum og í landsmálum, en svo getur allt gerst í sveitarstjórnarmálunum og mismunandi bara eftir bæjarfélögum. Hafið þið náð svona fram eins og í Reykjavík tökum það af því þið er nú að bjóða fram þar hafið þið náð svona því kannski fram í Reykjavík sem að þið eru ána með hinga til
1: maður vildi náttúrulega alltaf ná meiru fram og gera það hraðar en það staðreyndin svo að það urðu algjör stakka skipti í borginni einmitt með tilkomu okkar það var á þessum tíma þegar borgarstjórnin sprakk að þá var spurningin það hvort að við myndum fara og styðja við sjálfstæðarflokkin og koma þeim til valda eða hvort við myndum viðhalda þessum lífdögum þessara óvinsælu borgarstjórnar með það fyrir augum að ná fram markmiðum sem að við höfum haft að leiða ljósi og það var að brjóta land og byggja meira félagslegt það var að koma fólkin okkar sem að ýmist neyðist til þess að búa í hjólísum og eða hreinlega kýs það búsetu form að koma því á öruggan stað en bú ekki eins og hefur verið hérna upp á síðkastið hræðilegum stað undir einhverju sílói það sem að búfjanaði væri ekki einu sinni búiðin í vera.
0: No.
1: Nú við kröfðust þess líka að opnuð yrði neyðarbrautin í sambandi við flugið og við viljum líka fá snjall ljós og nú að búa að fjárfesta mjög mikið í búnaði sem að á að verða þess valdandi að við sitjum ekki á rauðu ljósi um miðja nætur þegar enginn þar í uxing heldur munu umferðarljósin okkar merkja það og við getum bara ekkið yfir. Nú ég sagði líka að það var skýrt og skori nort það yrði ekki frekari þétting viðbótar þétting byggðar á okkar vakt í þessu samstarfi þessa 15 mánuði Við gáttum náttúrulega ekki látið taka til baka þar sem þegar var búið að slá upp og þegar farið að byggja en það ekki teknar fleiri skóplustungur í þéttingar átt á okkar vakt og við það hefur verið staðið. Nú þessi uppbygging og þessi samningu sem við náðum að í gegn 10.000 íbúða uppbyggingu í Úlfarsárdal og stofnun innviðafélags og annars líkt, þetta náttúrulega bara stórkostlegur áfangi sem að í rauninni innan fárra ára á eftir að sýna sig, bæði hvað lítur að félagslegu öryggi, húsnæðis öryggi, heimilisfesti fólks og vellíðan almennt í borgin okkar. Það ég er stolt af því að geta sagt það að með okkur þá mun vera ráðist hér í mestu uppbyggingu í Reykjavík frá tíma breiðholtsins frá því að það var byggt og Grafarvogur nokkar falli líka.
0: Já,
1: þannig að maður myndi alltaf vilja sjá meira ég til dæmis er algjörlega á móti því og flokku fólksins hann fordæmir það þessi andúð á engabílum þetta hatur á engabílum það bara þannig að hver á að geta fengið að ráða sínum nætustaf við getum ekki verið að eyðileggja eins og bara hreinlega það bara verið að skemma aðstöðu til dæmis til þess að geta lagt bílum sínum eða því að setja einhverju það nú ekki ígulker, heldur steinstefta kubbalda hingað og þangað og alls konar rusl og drasl bara til þess að eyðileggja bílastæðin. Síðan erum við að takast á við sko, jafnvel þar sem að bílastæði eru til staðar. Þá er svo okkur dýrti í sömu tilvikum að leggja þar að það engu lagi líkt, það eru upp út allt, það er bara ripp, rapp og rupp og þetta og hitt félagið sem er að sjá það að innheimta gjöld í bílastæðum, þess vegna segi ég eins og ég hef alltaf sagt við höfum verið að jaðarsetja fullorðið fólk í samfélaginu með öllum þessum tækni framförum, öllu þessu alnets brölti og þessum svakalegu sko, farðu inn á heilsuvera.is, farðu inn á heimabankin.is eða arion.is og allt þetta farðu inn á ísland.is
0: vertu
1: bara á netinu, þú getur ekki lengur verið sjálfbjarga ef þú ert fullorðin þá getur ekki lengur farið í bankaðin og borga farðu bara og ringd í vin gáðu hvort þú getur ekki fengið einhver vin til að aðstofa því gegnum netið og þú ert að vera með heimabanka við erum hér með heila kynnslóð sem er búin að vera jaðasett núna árabil og við erum að halda áfram og nú í borginni þá er þessu fólki gert ómögulegt að fara nýr í bæ og á góður yfir stegi og leggja bílnum sínum.
0: Já,
1: það er bara algjörlega ómögulegt. Það þarf nánast tækni undur til að vinna út úr þessum app frumskogi sem að við segjum í flokki fólksins og ég er búin að segja allan tíman, burt með þessu upp, Við viljum bara frí gjald frjáls bílastæði fyrir fullorðið fólk sem búið að erja hér jörðin og koma okkur þangað sem við erum og við höfum verið að hreinlega hefta aðgengi þeirra að borginni. Mm. Við höfum verið að gera þeim ómögulegt að geta ferðast borgina með tilliti til þess að geta lagt í bílastæði og gengið burt frá bílnum sínum mm. eða lagt nálagt þeirri þjónustu sem þau að sækja. Þetta er ekki eðlilegt og svo ég tali ekki um eins og við erum að segja við erum efla hreyfingu fólk að geta farið í sund og allt gert allt til þess að þau einangrist ekki heima
0: Já. En inga, þá ekki derfið til dæmis að nú hafiði verið í hvað eitt ár já, það verið ekki með þessum meir hluta hefur ekki verið bara erfitt þá að vera við þessar aðstæður vera andsnúin eins og þessari bílastefnu og bílastæðaleysi hefur það eitthvað upp á sig að reyna að berja borðið fyrir einn mann
1: Já, minnst og kosti var þessi þróun stoppu þá í þetta ár. Það var ekki gert meira af því neikvað sem við sáum. Ég er bara að labba við flokkur fólksins gengur frá borði ef á að halda áfram þeirri stefnu sem við erum algjörlega á móti. Mm. Við viljum endur skoða til dæmis samgöngusáttmála, höfuðborgarsvæðisins. Ég hefði vilja sjá fleiri mislæg gatnamót. Ég hefði vilja efla almenningssamgöngunar. Mm. Flokkur fólksins hefur allan tíman sagt það. Hvaða hugmynd það að ætla að fara að rústa Suðurlandsbrautinni? Og öllum þeim fyrirtækjum og aðgengi að þessum fyrirtækjum sem eru í hluti af lífæðar kerfi borgarana. Þetta algjörlega galið, þetta gengur ekkit upp og við munum aldrei nokkur tíma samþykja neitt slíkt. Flokkur fólksins ekki þar. Það líkur algjörlega fyrir.
0: En samt sem að núna hafa verið að hleypa þessu áfram og þetta verðist vera bara þessi stefna sem órjúfanleg en þessi kostninga núna, sveitarstjórnarkostningar, þetta rosalega tímamótakostningar.
1: Þetta eru tímamótakostningar og það ekkert órjúfanlegt þegar ekki búið að reisa það. Þetta bara mannana verk og það ekkert sem bannar endur skoðun á hlutum sem að Ég get ekki betur síðan að bæði meiri hluta borgarbúa og meiri hluta frambjóðanda. Mm-hmm. Meiri hluti frambjóðanda sé gjössanlega og þeim sem að fara að bjóða sér fram til þjónustu fyrir borgina sé algjörlega á þeirri skoðun að við svo búið getur eða lengi staðið. Sko, til dæmis eitt sem að ég, og það náttúrulega ríkisvaldið, það nú ábyrði ríkisvaldsins, það þessi bygging Landspítalans hérna við Hringbraut.
0: Já.
1: Ég segi bara, guð minn almáttugur, hvað var þetta stórslys með þetta bílastæðahús? Þetta einhver mest í ljótleiki sem að bara umgetur í borginni og stendur bara við okkar aðal æð í gegnum borgina. Mm. Og hvað var þetta þegar þetta græna skrýmsli datt niður úr eins og skýjum ofar þarna upp í álfabakka og bara þegar fólk bara lítur út gluggan daginn eftir liggum við þá sér allt í hennu komið eitthvað risa skrýmsli sem í rauninni iðnaðar húsnæði má segja sem í rauninni að framleiða kjötförur og nefndu það bara sko ef að þetta einingarhús sem að mér skilst að sé þá hef ég allan tíma sagt þetta á að fjarlæga og það á að láta fólk axla ábyrgð. Ég get ekki betur séð heldur en að borgarbúar, þeir eru bara algjörlega á vaktinni. Þeir vita nákvæmlega hvað þeir vilja og hvað þeir vilja ekki. Mm. Og þeir vilja ekki þessa forræðishyggju það, hvort að þeir fá að nota bílinn sinn hérna á Íslandi. Það sem er kannski tveggjastega hiti lungan úr árinu ef það ekki bara mínus og allar götur þannig að þú getur hvorki hjólað eða vera á hlaupahjólum. Mm-hmm. Sko, það liggur algjörlega fyrir. Þessi stefna, þessi öfga stefna í þessa átt hefur bara, hún bara gjaldfallin. Það bara liggur alveg fyrir.
0: En hvernig er það svo núna, nú eru þeim með sko, tekningar og miskosti og það að byggja upp í Úlfarsárdal eins og segir, og fleiri stöðum að er gert þann ráð fyrir bara fullkomlega bílastæða og hverju íbúð.
1: Já. Og meiri segja það að þegar flokku fólksins fór inn í þetta samstarf á sínu tíma þá sagði ég kem ekki nálagt í nema verði endur upptekinn þessi pæling eða þetta skipula með Keldnalandið, það sem voru 0,6 bílastæða og íbúð, það gengur ekkit upp. var það aftur hjólin eða framhjólin sem átti að fara að vera bílastæðinu eða var hann klofin eftir endulöngu og var það vinstri eða hægri hliðin sem átti að tróða inn í bílastæði lágmark eitt bílastæði á íbúð og það var samþykkt þannig ég að segja með okkur við stjórnvölin þá hefur svo sannarlega verið undið ofan að einhverju sem hefði verið mun verra í dag en það var í gær. Það liggur fyrir. Þannig ég segi líka þessi uppbygging í Úlfarsástal, þessi tenging við ríkisstjórnina, þessi samvinna við borgina, hvernig það skiptir öllu máli að losa þessa steina sem hafa verið í tannhjólunum og geta smurt á og olíu borið þannig að hlutinni gangi betur fyrir sig, þessi uppbygging í Úlfarsástal, óhagnaða drifnu hérna leigufélögin sem að fara að byggja og það að við skildum í ríkisstjórn vera búin að koma meiri styrkin í hluteldalánin, gefa fleiri kost á því og jafnargreiðslur, ekki bara hipsum haps hvernig það virkaði, hvernig stoppframlögin okkar, við erum búin að setja milljarða og milljarða ofan inn í þetta kerfi einmitt til þess að reyna að mæta þeirri þörf sem raunverulega til staðar fyrir efnaminna fólk til þess að fá öryggi og heimili sitt í fastar skorður. Þannig að ég segi, það skiptir öllu máli, það skiptir, mér finnst sorglegt að sjá hvað margir eru búin að gleyma því hvað við erum búin að vera að gera og hvað við höfum verið dugleg og hversu ósér hlífin við höfum verið til allra verka í Flokki fólksins.
0: Já,
1: mér finnst dapurt að sjá þau skilaboð sem er verið að senda okkur núna með könnunum hér í borginni sem dæmi.
0: En það ginga sko, þeir sem oft eru bara að vinna og vinna, þeir eru kannski heldur ekki að halda sér á lofti eins og í fjölmiðlum og annað, þannig að það kannski minna það talað. Það nú stundum vera að tala eins og með þingmenn og svona, að þeir sem eru kannski duglegasti, þeir eru jafnilega ekkit sýnilegir, sko.
1: Nei, maður hefur ekki tíma til þess að koma fyrir.
0: Nei, þú veist, þetta svona bara oft sér að spekla í þessu.
1: Dagurinn langur, hann langur, maður komin út klukkan 8 á mótnana, nú verið komin heim klukkan svona cirka 11 kvöld, 10.30 11 kvöld.
0: Já.
1: Þetta eru langir dagar og það í mörg horn að líta en mér alveg sama þannig að séð ef að fólki okkar telur það að það sé betra í köldum faðmi einhverra annara heldur en í raunverulega hlýjum faðmi flokks fólksins sem er með í hug og hjarta að vilja taka utanum fólki okkar, það sem að borgin okkar á að vera fyrir alla en ekki bara fyrir suma, það sem verum raunverulega að sjá eins og þegar Kolbrún Baldursdóttir var hér og barðist í minnihluta í borginni, hvernig við höfum fengið beint í æð að greina og skynja og skilja stöðuna í borginni og þetta samspil eins og ég var að segja áðan við húsnæðismálaráðherrann okkar við borginna að geta farið að byggja upp svona, það er innviðafélagið þegar komið, það er ekkert að vandbúnið að fara að hefja uppbygging á fyrstu tæplega 4.000 íbúðunum á þessu svæði fyrir utan það að nú Ragnar Þór Ingólfsson búin að skrifa undir samkomulag borgar og með fjármálaráðherra 3.800 íbúa uppbyggingu á ríkislóðum sem að hafa bara staði hér og það tekur mun skemmri tíma að ráðast til framkvæmda þar, heldur hún að þurfa alveg að brjóta landið og byrja upp á nýtt, það er styttra að ná í alla innviði, lagnir og rafmagn og annars líkt og náttúrulega gatnakerfið er til staðar í kringum þessar ríkislóðir okkar, þannig að það, ég hlakka til að sjá það raungerast en svo náttúrulega þessa spurninga sem fólk er með hvað með allar þessar þúsundir íbúða sem eru óseldar?
0: Já.
1: Hvað þýði það?
0: Það er svona, fólk það er út af þessum bílastæðum eða hvað?
1: Það er náttúrulega bara út af óhagkvæmnum hérna skipulagsmálum.
0: Já.
1: Skipulagsmál borgarinnar hérna í forystu samfylkingar hafa bara verið í lamasessi og hér hafa verið byggðar alveg ótrúlega dýrar íbúðir á ofur þéttingareitum íbúði sem eru að kosta á bilinu 120 til 250 milljónir króna. Það er engin venjulegur einstaklingu sem getur eða fjölskylda sem getur ráðist í slíkar fjárfestingar.
0: En engar, svo stendur, með halvarisar byggingar, rándýrar, standa jafnvel tómar.
1: Já,
0: þó
1: ég er að segja
0: það. Þó sé búið að kaupa einstaka íbúð, þá standa tómar, en hvað er samt að fara fram það? Hvað er samt að gerast þar? Er það leigðar út með Airbnb eða leigðar út með einhverjum hætti án vitneskjöfvalda skilur hvað er maður að vera hann
1: Já, þarna, það get ég ekki sagt, er elskuleg.
0: Lúksus hvað?
1: Lúksus hvað, ég veit ekki, hvað ertu að gefa í skyn?
0: Já, það bara, þú ert bara les í þessa krossgátu.
1: Já, ég búin að því, en ég ætla ekki að segja hvað ég...
0: Nei, þú ert ekki að segja hvað þú færð út úr í. En Inga, er allavega hérna að við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu núna og höldum svo áfram að nú að fá að vita hvað er að gerast hér í ríkisstjórn og í menntamálaráðuneytinu og barnamálaráðuneytinu, já, er ég vil fá að vita eitthvað kveikjum næsta. Skólamálin.
1: Já, svo sannarlega.
0: Og þeir eru hlusta út á sögu. Inga Sæland, hér eina sanna formaða Flokks fólksins sem að fagna 10 ára afmæli núna þessa mundir barna og menntamálaráðherra gestur hér og við komum aftur eftir stutta stund.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið þér sæl aftur þegar að hlusta út að sögu Inga Sæland, formaða Flokks fólksins og barna og menntamálaráðherra gestur hér og við erum að, já, mér skosti aðeins að ræða það að Flokku fólksins 10 ára um þessa mundir og Inga Sæland auðvitað stofnandi og varaformaður Inga lengst af og Guðmundur Ingi. Hann er bara, hann fór, en... það er nú er komið nýr varaformaður.
1: Það er komið nýr Guðmundur Ingi.
0: Já, það er komið nýr Guðmundur Ingi. Það er bara, það er borginni.
1: Það er oddvitinn okkar í borginni.
0: Já, ok, það er akkurat málið.
1: Það er Guðmundur Ingi Þórótsson sem ég er ofurstolt af því að skildi ganga til þessu Flokk fólksins. Já. Og segi nú eiginlega allan tíman að hann hefði hvergi annars staðar átt heima.
0: Já.
1: Enda erum við fólki fyrst og svo allt hitt og ég segi við þá sem að eru tilbúnir að vera fordómafullir gagnvart einstakling sem að hefur vilsta leið og ætla bara að dæma slíka einstaklinga úr leik en í þessu tilviki þá lúti ég höfði auðmýkt fyrir þessum góða manni sem hefur helgað alla sína tilveru því að grípa börn og hjálpa fjölskyldum sem að eiga í vanda með erfileika, með barna sinna og mjög mikla erfileika. Þessi maður hefur helgað alla sína tilveru því að grípa þá sem að annars myndu falla og ég get ekki séð að við gætum á nokkurn hátt verið stoltari. Þannig ég segi ég er auðmjúk, virkilega auðmjúk og þakklátt fyrir það og mér finnst dapurt að sjá hvað í rauninni nokkur maður skuli vera tilbúin að kasta steinum úr sínu glerhúsi og oft er þetta fólk sem að þykist vera fullt að heilu og manda. En fordómar og svona lagað, ég segi bara að fylgjast með og fá að hlusta á þennan mann. Ég kynnist honum fyrst þegar hann er að koma fyrir fjárlaganefnd, hann er formaður afstöðu, hann er formaður félag sem að í rauninni er litið slíkt upp til hérna út allt í kringum okkur að ellendri grund og hér á Norðurlöndunum er samtal við afstöðu og verða að óska eftir því að þau myndi í rauninni bara risa regnlifa samtök hérna bara yfir Evrópuna til þess að miðla og sína og hérna kenna hvernig á að fara að því að ná slíkum árangri fyrir þennan viðkvama hóp eins og raunber vitnið hefur orðið hér. Þannig að ég segi bara hvers vegna tökum við ekki utan þá sem að eru algjörlega með brennandi hugsjón og leggja alla sína tilveru í það að gera lífið okkar betra. Það er Flokkur fólksins og ég segi það að ég er ofurstolt af því og ef það er eitthvað sem að fólk agnúast út í þá dæmir það sér sjálft.
0: Já, því minn leiði nú þetta í ljós og það er nú bara einhverja skona kann núna Inga í gangi. Það getur þetta allt gerst ekki satt.
1: Já, veistu það, við erum ekki andvaki við þeim.
0: Nei, ég skil.
1: Við höfum alltaf verið einhverstaðar þarna. Sko eins og til dæmis fyrir síðustu kostningar þar sem að við áttum að vera róa lífróður og ég veit ekki hvað og hérna. Kostningarna 21, það var sérstaklega athygliverst, þá fengum við að heyra það, við varum sannlega dottin út að þingi og við fengum 6 kjördama kjörna þingmenn, við fengum kjördama kjöri þingmenn í öllum kjördamum vegna þess að það eru þúsundir þarna sem eru tilbúin að halda utan um flokk fólksins og gefa okkur sitt dýrmæta atkvæði. Sjá eru líka sjá að við erum sönn og við höfum náð alveg gífulega miklum árangri fyrir fátækasta fólkið. Fólki okkar sem farið að fá 2000 króna meira útborgað hver mánaðamót. Án okkar þá væri þau mun efnaminni og stæðu mun ver heldunum þó að þau gera í dag sem er sannarlega ekki á góðum stað margir hverjir.
0: Já, þú segir nokkuð hérna en Inga, varðandi svona, þetta svo tengt, barðamálin, þetta svo tengt bæði ríkisveitafélög með hvort þegar er unni.
1: Já, já. Já.
0: Og skólana og það náttúrulega aldeilis skólamálin sem hafa verið í umræðunni og nú þú Inga að í þessu stóra átaki að koma í gegn hérna aðferðinni kveikju næsta. Hvernig stendur það mál?
1: Sko ekki bara það. Ég er búin að leggja allt mitt í það núna að koma með vakningu út í samfélagið og biðja í rauninni alla að lyfta upp í rauninni menntunin okkar og menntakerfinu og viðurkenna þær áskoranir sem að eru til staðar og taka utanum börnun okkar og gefa þeim tækifæri inn í framtíðina því að allt og mörg barnan okkar eru einmitt að útskrifast með lélega lesskilning eftir 10 ára grunnskólagöngu, hátt í 50% drengja, ríflega 40% stúlkna, þessi ungmenni eiga sér ekki framtíðar möguleika í sambandi við áframhaldandi menntun nema mjög takmörkuðu leiti og þetta er sárara en tárum tæki og að þurfa að horfa upp á það að forysta kennara sambandsins og jafnvel vísinda samfélagið hefur í rauninni hallað sér aftur og viðurkennir ekki vandan með tilliti til þess að þurfa að taka á honum strax og bregðast við strax. Þess vegna segi ég líka, það skiptir ofur máli, þar sem að við í flokki fólksins erum með barna- og menntamálaráðuneytið, við í flokki fólksins erum með félagsmálin og húsnæðismálin og vinnumarkasmálin, við í flokki fólksins erum með sveitafélögin og innviðina. Þannig að þessir þrír ráðherra flokks fólksins má segja séu með meira og minna allt það sem lítur að fjölskyldunni og velferðinni, velsældinni. Hversu mikið skiptir það okkur öll gífulega miklu máli að eiga fulltrúa inn í borgarstjórn Reykjavíkur til þess að geta fylgt eftir þessum áherslum okkar, til þess að geta hrint í framkvæmd og unni með okkur að þeim góðu verkum sem við erum að vinna. Það algjörlega nauðsynlegt og við verðum þarna í næsta 2,5 árið í þessum ráðuneytum. Við erum ekki að fara neitt, það liggur algjörlega fyrir. Við erum bara að halda áfram að berjast til þess að búa til betra samfélag fyrir okkur öll. En þess vegna skiptir það öllu máli og ég bara biðla til fólksins okkar að taka utanum það sem við erum að gera og láta ekki þetta bara fjara út í borgin okkar sem aldrei hefur þurft meira á okkur að halda en einmitt núna.
0: En Inga, þú talar að þið verði áfram næstu 2,5 ári. Hvað með þjóðaratkvæðagreiðsluna og ESB sem að segja nú að það verði sagt já og hvað þá?
1: Nú þá verðu farið í aðildarviðræður.
0: Það eru farið að alltaf verið. Hvað með flokku fólksins segja þá?
1: Nú við erum alltaf að segja nei við ESB. Eins og við erum alltaf bara hluti að samfélagi sem fara að nótaka lýðræðislega kosningar. Og við segjum alltaf bara nei við ESB. En hvað þjóðin gerir, ég sé bara það að nýjasta könnun sýnir það yfir 60% okkar segja nei. Það eru ríflega 30% sem eru tilbúin að segja já. Skilabúðin eru skýr. Ég tel það að þegar þjóðin okkar verður búin að segja sitt, ef að svari verður nei, þá er þetta bara út á borðinu óferi séða framtíð. Þannig að ég hef engar ágjör á því, það verður alveg verið skýrt að þjóðaratkvæðagreiðslan er náttúrulega fyrst og síðast að því það er ekki, við göngum ekki samstiga í þessu máli ríkisstjórni hvað lítur að því að vilja fara inn í Evrópusambandi. Það liggur fyrir að við segjum nei. Þannig að það er ekki meiri hluta vilji fyrir því í ríkisstjórn að fara bara beint í aðildarviðræður án milligöngu þjóðarinnar.
0: Já, akkurat.
1: Þannig að ég hef engar áhyggjur af því hvort að þjóðin mín segir já eða þjóðin mín segir nei. þjóðin á að eiga síðasta orðið. Ég bara virði þjóðarviljan þó að ég segi nei og mín skoðun sé skýr og flokks fólksins stefna sé skýr. Þá ætla ég ekki að vera með einhvern yfirgang og ætla bara að stýra því hvað allt samfélagi segir.
0: Nei, nei, en það samstaða í flokknum, flokki fólksins að segja nei, það samstaða?
1: Það náttúrulega bara að fer eftir hverjum og einum, en þetta stefna flokks fólksins og hún algjörlega skýr, við erum andsnúin aðilda Evrópusambandinu og auðvitað misjafn og blanda skoðan í vafalítið inn í okkar stóra hópi eins og í öllum öðrum flokkum vegna þess að ég býst við því Já, fyrir viðreisnar ég ekkit vissum það að séu allir tilbúnir að fylgja þeirri stefnu sem þar ekki.
0: Nei.
1: Fyrir ekkar enn í samfylkingu, miðflokki eða annars staðar. Þannig að það bara einstaklingsbundið en það verður alveg skýrt. Þjóðarviljinn fær að hérna, hann fær að ráða, það líkur algjörlega fyrir.
0: Mm-hmm. Það tala samninga viðræðringa og svo sko líka til það sjónarmið að þetta sé raun og veru ekki neina sko samninga viðræð, þetta sé bara aðilda viðræður. Þetta sé bara aðilda.
1: Ég er alveg sama hvernig að vera hártóða þetta og vera eyða allri orku í þetta nöldur aðildar viðræður, samninga viðræður Evrópusambandi. Staðnendin svo að þjóðin okkar fara að kjósa 29. ágúst ef að svarið já, þá verður farið í þetta samtal við Evrópusambandið síðan verður það samtal lagt á borðin niðurstaðan og því fyrir þjóðin og hún segir aftur já eða nei, okkur líst vel á þetta eða þetta ömulegt, bara nei þannig að hvernig sem á það litið þá þetta algjörlega skýrt og það skýrt í mínum huga þegar að segja, heyrðu, þeir eru bara komin í aðlögunarferli þetta bara orðið aðlögun ég veit ekki betur en að við séum bara búin að vera hér stimpilpúði út á EES samningin og hér séum 80% öllu regluverki sem að við erum að stimpla sem sé að koma beint frá Evrópusambandinu, það er bara staðreynd en hérna En við erum á móti því að ganga í Evrópusambandið, okkur finnst alveg nóg og jafnvel ákveðni þættir sem að hafa verið okkur fjöturum fót, eins og til dæmis Parísa samkomulagið og ýmislegt annað í sambandi við samningin fjórfrelsi, frjálst flæði, vöru, þjónustu, fólks og fjármuna. Það ákveðni partar inn í þessu sem eru bara alls ekki góðir fyrir okkur að öllu leiti að mínu mati, þannig að eins mikilvægur og sá samningur fyrir okkur varðandi út og innflutning. Þá er svona ýmislegt sem að mætti betur fara en svona staðan þetta var tekin ákvörður það að fara í þessar þjóðaratkvæðagreiðslu við stjórnarmyndun á borðið. Þetta var skýr vilji eins stjórnarflokksins og ég get ekki sagt nei við þjóðaratkvæðagreiðslu ég mun alltaf segja já við þjóðaratkvæðagreiðslu alltaf og mér hefur skorta á frekara beint lýðræði, ég vildi að þjóðin segði já eða nei við EES ég vildi að þjóðin fengi að greiða atkvæði NATO, Schengen og allt það sem að í rauninni til langrar framtíðar verið að skuldbinda okkur í
0: Já,
1: þjóðin okkar á að eiga síðasta orði
0: sko að núna sko þú ert og þið eru að fullu þar í húsnæðismálin, skólamálin og allt þetta en svo ferð að horfa yfir fleiri mál og þá fer svo mikil tími og orka og peningar í allt þetta ESB-mál
1: já,
0: áttur þú von á því og fórst í þessa ríkistjórn að ESB fengi allt þetta svið og þennan tíma
1: Já, ég í rauninni þá þá var í rauninni þetta ekki að koma óvart þetta ekki fyrsta skipti sem við erum að fara í þessa vegferð og þetta gerist í löndunum í kringum okkur í Noregi og fleiri stöðum þar sem í rauninni samfélagi verður undirlagt og það ekki síður fyrir alls konar sko furðu fréttaflutning og alls konar þú veist, sá hóð

0: og Jónas Gar Störi núna síðustu viku og það ESB sem að þríska, þrýsta mjög á Noreg. ESB að reyna ná inn ríkjum. Sko, hér á norður hveli
1: ég Já, eins og þeir eru að segja núna sem ég vildi nú frekar að því ég ekki utanríkisráðherra en ég menntamálaráðherra og við erum að tala næstan sko og bara þú hefur nóg og getur talað með þetta ESB dæmi við fyrsta fólki þannig að ég segi bara en með normenn jújú, það einhverja væringar sem ég að heyra séu þar og það hafi í rauninni lifnað í kjölfarið á þessum fyrir huguðu sko bóðuðu þessari bóðuðu þjóðaratkvæðagreiðslu hér hjá okkur en jú, ég, ef að ég réði sem ég geri ekki nema litlu leiti og fæ að njóta þess að, að mennta börnin okkar og hérna breyta og bæta þá öfug þróun sem að ég segja að hafi verið í menntakerfinu undangengi 20-25 ár að ef ég fengi ráða þá myndi ég forgangsraða fjármununum okkar já, allt öðruvísi heldur en gert það liggur alveg fyrir það væri ekki skortur á fjármunum í menntakerfið eða heilbrigðiskerfið eða innviðin okkar, það væri algjörlega hreina línur ég myndi fyrst og síðast við erum með ágætis ríkissjóð og ég myndi fyrst og síðast taka utanum það sem að skiptir mestu máli og það erum við hér heima
0: Já, það er nú það það er kannski margir ymmi sem býða eftir að sjá það gerast ekki satt, en yngra það er þó, ég bara verðilega spurði að það er svo glænýtt mál að það er með þetta hérna, skip sem er með banvana veiru innanborð sem sagt er nýjistu fréttir handaveiruna áallun á Ísland hvað hefur fylgst með þessu yngra að talið að það muni jafnvel fari land á Kanaríum eitthvað tekist á það er fá að fari land en síðan Ísland og kortuna ætlunina að koma við á Akureyri, Grímsey og Flati og Breiðafirði hvað finnst þér umverðing?
1: Sko ég náttúrulega veit ekki nú ég að heyra það líka flugfreyja hjá hérna hollenska flugfélaginu hún var að greinast með þetta út af því að ein konan sem að þegar látin úr þessu hafði verið farþegi þarna borð þetta stór hættuleg og banvæn veira í mörgum tilvikum og útbreiddust í heiminu skilst mér einmitt í Argentínu en samkvæmt því sem ég heyrði bara það bara af fréttaflutningi bara eins og þú, ég veit ekki betur en ég heyrði fyrra dag að þetta skip mundi ekki koma til Íslands það væri verið að fara borð í skipið og það mundi leggja að landi á Tenerife heyrði ég nú, Já. Sem er náttúrulega eina kannari í honum og þar myndu heilbrigðisstarfsmenn gjörsamlega rannsaka alla og eru tekin sín af fólkinu og síðan eru því komið til síns heima það myndi ekki halda áfram með borði í skipinu eins og ég var að skilja það þannig að það í rauninni sjálfætt og ég heyrði held ég fyrir að daga að það væri komið út af dagskrá og að þetta skip myndi koma til Íslands þannig að En ég segi sko, þetta bara fréttaflutningur, þetta bara sögusagnir, ég hef ekkert fyrir mér í þessu nema það sem ég heyri annars staðar frá og það kemur ekki frá ríkisstjórninni heilbrigðisa yfirvöldum eða neitt slíkt þetta bara hinn almenni fréttaflutningur þannig að ég get ekkert meira en það sagt
0: Þetta svona, fólk bara reyna að fylgjast með bíður eftir kannski að heyra einmitt eitthvað frá heilbrigðis yfirvöldum það nú svo það hvað á að gera þegar svona kemur upp en hvað sem þín og líður Inga, ertu bjartsýn á að þessi bara þessi mál sem að þeir að leggja áherslu á húsnæðismálin skólamálin sko, svo það sem á ykka borðinga og bílamálin ertu bjartsýn á að þið náðin mann í Reykjavík að við lítum að þess á það
1: Ég náttúrulega alltaf bjartsýn vegna þess að okkur hefur alltaf í lokdags hérna þá hefur fólki okkar tekið utanum okkur og við höfum fengið upp úr kjörkassunum allt að annað heldur en skoðanakannanir hafi verið að gefa til kynna. Þannig að ég alltaf bjartsýn. Það kemur mér á óvart hvað hérna öfga vinstrið, hvað kommunistarnir eru að koma sterkir inn. Það kemur mér óvart sko en það er önnur saga. Samt er það alltaf, það er tilhneiging kjósenda að kalla eftir einhverju nýju því að það er aldrei gott það sem að hverju sinni. Nei. Það bara við erum búin að halda í rauninni vinsældum þjóðarinnar lengur heldur en flestar aðra ríkisstjórni hvað það varðar. En síðan er það alltaf ríkisstjórninni og stjórnvöldum allt að kenna. En fátt að þakka.

0: Þannig að því miður upplifi ég að þannig en ég bjart sín, já já, mjög bjart sín og, og ætla bara að halda því áfram en, en það sem við erum líka að leggja mikla áherslu á það eldra fólkið í borginni það fullotna fólki okkar sem er eitt heima það fullotna fólki okkar sem er skortur á frekari heima þjónustu við já. Og heima hjúkrun við og dagdvölinni þeirra það skortur á því að þau fái oftari heimsókn til þess í rauninni sérstaklega fólk sem komið heilabilun. Fólkin okkar sem líður illa, fólki okkar kvíðið og það ákveðin ótti sem fylgir því að missa ekki bara heilsuna heldur líka finna það að við erum að missa minnið okkar hægt og bítandi. Það bara, ég horfði bara pappa minn, hann verið 96 ára í sumar, hann komin með mikla heilabilun og fáið sem að þekki nema litla hérna tátana sig það alltaf litla tátan já. Og hérna þannig að hérna en ég segi það að skiptir alveg gríðarlega miklu máli að við skulum boða það að fullori fólk eigi að fá aðgengi að borgin okkar með frítt í bílastæði og þurfi ekki að vera að glíma við þessi tæknimál snjallsímans og þennan frumskó appana Og það skipti líka miklu máli að greiða götu barnana okkar í borginni.
1: Já.
0: Nú náttúrulega komið frítt í strætó fyrir nemendur. Skiptir öllu máli. Við þurfum líka að líta á leikskólan. Við erum með aðrar áherslur í leikskólamálum. Við viljum að foreldra sem að bíða eftir leikskólaplássi að þeir fái heimgreiðslur fyrir utan það að við höfum aldrei séð því neitt til foráttu að fyrirtæki sem að treysta sér til þess að koma upp hérna þjónustu við starfsfólk sitt með því að koma með leikskóla aðstöðu fyrir sitt starfsfólk við sjáum því ekkert til foráttu þannig að við sjáum það þarf ekkert barn að vera á bið það á ekkert barn að vera á bið og það í rauninni að setja bið og barn í sömu línu það ekki í boði hjá flokki fólksins og þess vegna það mjög krefjandi fyrir mig sem nýjan barna og menntamálar á þeirra að horfa upp á það að til dæmis sjá rannsóknar og greininga með stöð sem nú að halda glæsilega ráðstefnu á Nordica eins og hálfsdags ráðstefnu að bið þar skuli vera eftir greiningum og alltaf 2 ár fyrir alltaf hátt í 800 börn sko þetta sárara en tárum taki þannig að við þurfum að vinna saman borg og stjórnvöld að öllu leiti til þess að koma í veg fyrir það að börnin okkar sé á bið og þannig ég að segja sko eins og menntamálin eins og skólakerfi þar sem ég að tala um skóla fyrir alla þar sem ég að tala um að eitthvað sem kallast án aðgreiningar barnsins tíma falleg hugsjón en illa að því staðið ekkert fjármagn fylgdi því þannig að í rauninni í staðs að vera með stuðningin í bekknum fyrir alla sem þess þurfa að þá aðal þungin á kennaranum sjálfum ég er búin að vera heimsækja frábæra skóla ég var að koma fjölbraut í Breiðholti í dag stórkostlegt starf sem þar unnið og það eitt stærsti fjölbraut á skóli landsins
1: já, já.
0: Og verknám skóli og kvæðina ég var að koma úr Rimaskóla þar sem að heillaði mig þessi palsaðferð í lestri þar sem að 6 ára gömul börn eru öll farin að geta lesið og stauta sig sem kom inn í haust
1: já, já.
0: Og það er bara með hreinum ólíkindum þegar við erum að horfa á það sem ég nefndi hér í upphafi að eftir 10 ára grunnskólagöngu skuli svona stór hluti nefndan okkar vera útskrifast með lélega leskilning og eiga erfitt jafnvel með lestur og þannig að Það er alveg ótrúlega tækifæri í borgin okkar á að vera fyrir börnin, þau að vera örugg í borgin okkar, þau að geta gengi hér frjáls og þau að geta haft allt algengi í jöfnuð. Ég náttúrulega líka íþróttamála ráðherran.
1: Já, og glemdu sko.
0: Og þar hef ég verið að berjast fyrir því og segi það við ISI og alla sko, það kemur ekki til grein. Að börn sem að eru að taka þátt í íþróttum þurfa að sitja eftir heima þegar félagarnir eru að fara í keppnisferð eða félagarnir eru að fá að kaupa búning eða skó eða annað að þau skulu sitja eftir heima vegna fátæktar foreldrana. Það bara ekki í boði þannig að það stór átak sem ég að ráðast í hvað lítur að því að jafna stöðu allra þessara barna. Íþróttarhefingin tekur því opnum örmum. Ég var að styðja við íþróttarhefinguna fyrir að tæpa 2 miljarda króna núna daginn. Þetta orðin tenging út allt land og sjálfboðaliðarnir, þú þekki nú íþróttastarfi, sjálfboðaliðarnir, foreldrarnir, þetta fallega samfélag sem einstakt á heimsvísu, hvað eru mörg félög starfandi og hversu öflugt íþróttastarfið þannig að ég segi sko Það við þurfum að gera svo miklu, miklu, miklu betur og það líka við erum að gera einsetta með það, kveikjum neistan í rauninni þessi partur í skólagöngu barnana sem skiptir þau öllu máli frá því að þau eru 6 ára til kannski 9-10 ára aldur, þar sem að við munum einbett okkur að því að kenna þeim að lesa, reikna og skrifa, draga til stafs. Þetta grundvallar atriði lestur. Því að öll þeirra framtíð byggir á því að þau geti lesið sér til gags. Þannig að ég reyna að fá og ég finn það er mikill hvatning sem ég að fá frá kennurum, frá þeim sem hafa verið á gólfinu og hafa verið að takast á við alla þessar áskoranir, það sem að inn í bekk verið að tala 10 tungumál og börnu 24, 6 saman með alltaf 14 greiningar. Þetta gengur ekki upp, þannig að við erum að einsetja okkur það með borgaryfirvöldum. Við verðum að mæta börnunum það sem þið eru. Það bara þannig þau að öll að fá jafn. Tækifæri og
1: það sem í sjónmáli segjum.
0: Það í sjónmáli og ég bara bið stuðning og ég segi bara það að koma 16. maí þið veitir hvað ég er að gera þið seti náttúrulega bara X við F það fallegasti stafri
1: það efast engin að Inga Sæland formaður Flokks fólksins og barna og menntamálaráðherra segi þetta því að hún líka fagna 10 ára ammali Flokksins og Inga við viljum bara þakka þér kærlega fyrir óskaðir aftur hamingju og bara gangi þér allt í haginn við höldum áfram að fylgjast með þér og þínum sporum þarna í ráðuneytinu
0: Hjartast takk fyrir mig, alltaf gott að koma áfram veginn
1: Takk fyrir Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir, verðið sæl

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsa ykkur frá útvarpi sögu. Það eru borgarmálin sem eru framundan og kosningarnar 16. maí. Það er komin til mín Einar Þorsteinsson. Hann er oddviti Framsóna flóksins í Reykjavík og fyrrum borgarstjóri. Sæl og blessaður, velkomin út að sögu, Einar.
2: Takk fyrir kærlega, gaman að sjá þig.
1: Sumuleiðis, nú styttist í kosningar.
2: Já.
1: Og við sjáum svona markam á kannanir að það eru svona teiknast upp ákveðnar útlínur og Framsóknarflokkurinn svona lætur svolítið standa á sér. Hvað segirðu?
2: Já, þetta er ekki gleðitíðindi kannanirna núna fyrir þá sem að vilja breytingar í Reykjavík og vilja gefa samfylkingunni frí og mynda hérna nýjan meirihluta. Ef að þetta yrði úrslit kosningana í dag, eins og þess að kannanir líta út, að þá er í mínum huga alveg augljóst að áframhaldandi vinstri stjórn verður hér í borginni á næsta kjörtímabili. Staðan er þessi að það þarf 12 borgarfulltrúa til að mynda meirihluta og við í Framsókn erum ekki með nægilega góða útkomu í þessum könnunum, þannig að myndun meiri hluta frá miðju til hægri, hún er nánast útilokuð. Viðreist mun mjög ólíklega vinna með miðflokki. Þar eru hinseginmálin, innflytjendamál og slagurinn borgarlínu, gerir það verkum að þessir tveir flokkar, þeir munu nú alveg örugglega ekki vinna saman. Það þýðir að fyrsta Framsókn er ekki að fá nægilegan stuðning, að þá mun Viðreist bara fara til vinstri eins og hún hefur alltaf gert í borginni, vinna með samfylkingu og mynda þá meiri hluta með samfylkingu, vinstrinu og sósialistafloknum sem er núna komin inn alveg lengst af vinstri vængnum. Og fólk sem var í heimsókn í Norður Kóreu daginn, já, tók mynd af sér með þeim.
1: Já.
2: Það er bara svona til að setja í samhengi hversu vinstri sinnu þau eru og með óraunhæfar hugmyndir. Þannig að við erum að fara að fá hér gríðarlega vinstri sveiflu í borgarstjórn og samfylkingin verður áfram með undirtökin og ég vil bara minna það að við í Framsókn erum eini flokkurinn sem hefur sagt skýrt að við útilokum samstarfi samfylkinguna vegna þess að við teljum það fullreint þegar við slítum samstarfinu við þau á kjörtímabilinu þá vorum við að segja að það er ekki hægt að knýja fram breytingar með þessum flokki, hún er orðin samofin öllu kerfinu, hún er búin að stýra þarna meir og minni 30 ár og við erum ófærum að taka þær ákvarðanir sem að íbúar eru að kalla eftir og þetta er bara eina leiðin til að breyta þessu er að fólk flikki sér á bak við Framsókn til þess að það sé mögulegt að mynda meirihluta frá miðju til hægri án samfylkingarinnar. Mm-hmm. Vinstriflokkandi munu allir sko læsa sér saman eins og þau gera alltaf. Þannig að þetta hérna þetta er bara ekki góð staða og við í Framsókn við reyndar trúum því að núna þegar líður aðeins nær kosningum og við erum svona að byrja samtalið að meiri krafti að þá muni nú hérna vonandi fólk taka við sér og sjá að við erum stöndum með borgarbúum. Mm. Það gerðum við á kjörtímabilinu. Við viljum svara kallinu að knýja hérna breytta stefnu í samgöngumálum til dæmis, breytta stefnu í húsnæðismálum, það þarf að byggja hverfi þar sem fólk vill búa, ekki bara í þéttingu þar sem að er ykkur svona kassalaga hús og lítil birta inn í íbúðanum og engin grænsvæði og engin bílastæði, það verður að vinda ofan af þessu. Og Reykjavík er á tímamótum vegna þess að framöndan er gríðarleg húsnæðisuppbygging og í Ártúnsalandnum, í Keldnarlandi, Úlfarsárdal og svo þurfum við að fara að skipuleggja Geldingarnesi líka. Og ef að hún verður áfram með samfylkingarstefnunni, þá erum við bara að fara að byggja áfram svona þéttingu og með engum bílastæðum og þetta gengur ekki og fólk vill þetta ekki. En þeim tekst
1: ekki, sko.
2: Nei, fyrir utan það,
1: það er vandamálið.
2: Það er bara að grafa alvarlegt ástand á uppbyggingamarkanum núna. Byggingafyrirtækin eru að tapa gríðalegum fjármunum vegna þessar íbúðir seljast ekki, að því fólk veit bílastæði heima hjá sér. Og hérna, og þetta er bara grafa alvarlegt mál. Þannig að ég höfða til kjósenda að styðja framsókn vegna þess að það er eina leiðin til þess að breytum meiri hluta hér.
1: Já, en sko nú hérna Einar, þá nú gekk þetta vel síðast, ég fengu fjóra menn sem að sennilega hefur aldrei gerst hjá framsókn í sveitarstjórn og kostningum er ekki að.
2: Þetta var stærsti sigur sem við höfum unnið.
1: Já, og já. Þá er spurningin sko hvað gerðist að þú varst borgarstjóri, þú sko hættir og hvað svo?
2: Já, eftir síðustu kostningar þá hérna þá hringdi ég fyrst í sjálfstæðisflokkin vegna þess að ég taldi mikilvægt að mynda meiri hluta með minni hlutanum á kjörtíðanbylun áður, þar að segja sjálfstæðisflokki sem burðar á móti samfylkingunni. Og ég var alveg tilbúin til samstarfs við þau þá, en hérna því ég taldi það vera ákall frá kjósendum um að byrja daldi með nýtt blað. En Viðreisn útilokaði það samstarf, sagðist bara vilja hefja viðræður við samfylkinguna og Pírata og Framsókn og þá eftir dúk og disk, eftir held ég tvær vikur rúmar, þá hérna hófum við þær viðræður. En hérna síðan þegar við sáum það að þegar leið á kjörtímabilið að við vorum ekki að samfylkingin stóð í vegi fyrir þeim breytingum sem við vorum að knýja á um, og við náðum ekki málum í gegnum þennan meira hluta.
1: Tótt svo að þú væri borgarstjóri.
2: Það, já, ég sé, borgarstjórinn situr í umboði meira hlutans og hann getur ekki keirt máli gegn án þess að hafa stuðning frá meira hluta samstarfsflokkunum. Og þegar ég sá það að við vorum ekki að ná að knýja þessi máli gegn, að þá slítum við meira hlutanum. Að því að við verðum að standa fyrir eitthvað í pólitík. Maður þarf að geta hort í augun og kjósendum og sagt, heyrðu, ég stend með ykkur og verkefnunum sem að þið eru að byggjum að við keirum áfram. Og hérna, þannig að ég lagði allt undir og Flokkur fólksins var tilbúin í þetta samstarf en hætti síðan við og greinlegt hægt að treysta Flokk fólksins þegar kemur að svona alvöru málum. Og það er bara eins og það er, en ég er stoltur af því að hafa tekið til í fjármálunum. Við tókum við 16 miljardar halla þegar við komum inn í borgina og ég setti mikinn kraft í það að snúa við fjármálunum, og þegar ég skilaði af mér mínu ári sem borgarstjóri þá voru 5 miljardar í afgang og ég var fyrsti borgarstjórinn í 5 ár til þess að skila rekstrar afgangi. Og það tók nýja meira hlutan sem að stýrtir af Heiðu Hilmisdóttur og samfylkingunni og þessum flokkum, að tók hann eitt ár að keyra borginna aftur í skuldir og nú er 5 miljardar halli aftur á einu ári. Ég tók 20 miljardar jákvæðasveiflu.
1: Það meinar í allhlutanum.
2: Já, í allhlutanum. Ég tók 20 miljardar jákvæðasveiflu og þau tóku 10 miljardar neikvæðasveiflu á einu ári. Og þetta er bara að vísa að því sem koma skal, að ef að þessir flokkar fá umboð til þess að stýra á næsta kjörtímabili, þá fer þetta bara illa.
1: En hvað eina svona, og horfið svona, svolítið rætt yfir það, í hvað hafa þá verið að eyða núna á einu ári í raunni?
2: Þegar hafa náttúrulega tekið rangar ákvarðanir í mörgum málum og það er bara, hérna, það er bara engin kostnaðarvitund og hérna, sko, þessir flokkar taka, þeir leika sér með skattfé. Sjáðu til dæmis verkefni eins og Brákarborg, leikskóli sem að þau ákvaðu að byggja á grunni gamals hús sem að var eiginlega ónýtt. Við keyptu það á 600 milljónir, ónýtt hús, og ákvaðu að byggja leikskóla með lágu kolefnisfótspori.
1: Já.
2: Eins og börnin og foreldrarnir væru að byggja um það, sem væru að byggja á bygglistónum eftir leikskólaplási. Og þetta endaði náttúrulega allt með tárum og núna kostar leikskólin 3,5 til 4 miljardar króna. Eftir endurbætur. Börnin er ekki ennþá komin inn í leikskólan. Mm-hmm. Og hann er búin að standa í viðgerðum núna í óratíma. Og hugsaður óráðsýn að leika sér svona með skattfíð. Það verið hægt að byggja sko fjóra leikskóla fyrir sama pening.
1: Já, en Einar, staldra hans við þetta þegar þú talar um að það verið gamalt hús, hvað var þinn á Langholtsvegi?
2: Já, þannig var Adam og Eva kynlífstækjabúðin.
1: Já, þetta var kynlífstækjabúð. En sko, en byrstum við því, hérna, hvernig var ástand hússins þegar það var ráðist í að kaupa?
2: Já, þau...
1: Var, fóru ekki fram mat, verðmat húsinu?
2: Já, sko, þau gerðu ástandskoðun á öllu nema burðarvirkinu. Og svo fóru þau og rifu allt nema burðarvirkið og byggðu leikskóla. Og síðan kom í ljós að burðarvirkið stóðst ekki kröfur.
1: Svo undist að húsins sko.
2: Já, og þakið hrundi næstu því ofan á börnin. Og það þurfti að koma þarna öllum út með hraði. Þetta sýnir bara hverslega sko vitleysa er í gangi.
1: Hvað svo, var borga fyrir þetta hús?
2: 600 miljónir. Fyrir ónýtt burðavirki og svo eittu þeir óra fjármönnum í það að byggja leikskólan og svo hrundi það gið og þá þurfti að fara að gera við og það er búið að byggja hennar leikskóla núna aftur upp og hann kostar 3,5 milljarð að lámarki.
1: Já, til við bóta.
2: Og þetta er bara glæpsamleg vanræksla.
1: Já, en eina, þegar svona gerist og borgin er að kaupa svona húsnæði,
2: já,
1: er enga verklagsreglu sem segja til að það skuli gera allsherjar úttekt ekki bara einhverju hluta húsnæðisins, heldur allsherjar úttekt.
2: Ég myndi halda það. Þetta var náttúrulega ákvörðun sem að var tekin á síðasta kjörtímabili af þessum flokkum. Og þetta er þessi ævintýra mennska, hún nær líka til búsetu úrræða fyrir fatlað fólk. Þau ákvað að byggja hús með 7 íbúðum fyrir fatlað einstaklinga og gera það með mjög lágu kolefnisfótspori, gott og vel. Það tók þriðjungi lengri tíma og kostaði þriðjungi meira og ég hef hitt fólk sem er á þessum biðlista eftir þessum íbúðum. Þetta er fólk sem er búið að bíða mjög lengi og á foreldra jafnvel sem hafa verið að sinna þau og þetta er bara vanvirðing við íbúa að leika sér svona með hagsmunni fólks. Þetta er bara svona hugarfar sem að getur af sér sóun en líka vonda þjónustu. Og fólk er að bregðast trausti íbúa. Þessir flokkar, þeir eru, það er eins og við séum bara í einhverju tilraunastofu þessa fólks. Þetta hérna gengur ekki.
1: Sko, Einar, maður hugsar úti að hvað er margir starfsmenn hjá borginni?
2: Það eru í stöðugildum 8700 og í svona 12000 starfsmenn.
1: Já, nú erum við ekki að tala um milljóna borg, sko. Einar, er þetta ekki bara alltof, sko, er ekki alltof margir? Akkur er ekki færri bara og...
2: Flestir eru nú í framlínu þjónustunni. Þetta eru grunnskólakennarar og leikskólakennarar og starfsmenn sem eru í framlínu þjónustu og við fækkum þeim nú ekki. En ég lagði áherslu á það að hægaræða inn í kerfinu og fjölgun starfsmanna árin 2021 til 2022 var 7,9%. Ótrúleg fjölgun. Ég tók á þessu og setti bara stífa reglur um ráðningar og skýrara yfirlit.
1: En hvaða stöður voru það?
2: Það var bara allstaðar inn í stjórnsýslunni sko. Og þegar ég skilaði af mér árinu þá var fjölgun starfsmanna 0,3% samanburði 7,9% og þetta bara var vegna þess að ég innleiti agaða stjórn á fjármálunum og við erum bara mjög stolt af því í framsókn og sýnum það, við kunnum að reka borgina, gerum það af aga en stöndum vörð þjónustuna, að því að öll hagræðing í þessum rekstri hún á að leiða til þess að við höfum meira úr að spila til þess að ráðast í fjárfestingar laga gangstéttarnar hreinsa borgina betur og byggjum þjónustu fyrir fólkið en ekki starfsmennina. Þannig að þetta ég hef bara sagt það að nýjir vendir þeir sópa best. Og nú þarf að gefa samfylkingunni frí, það þarf að gefa vinstriflokkunum frí. Framsókn er með félagslega taug og við erum sko félagshyggjuflokkur sem að viljum hérna, en við erum líka flokkur sem að sýnir ábyrgð í fjármálum og við sjáum það að þetta helst í hendur ef við eigum að eiga fyrir góðri þjónustu góðri velferðarþjónustu þjónustu við aldrað fólk og barnafjölskyldur að þá verðum við að sína aga í rekstri.
1: Já, sko, það oft bara einkenni á lélegri stjórnun. Það offjölgun á fólkið, fleiri nefndir og fleira fólk og meiri peninga eistlaði það.
2: Já, já.
1: Þannig að sumir halda að það sé sko merkjum góða stjórnun.
2: Já, já.
1: Sem er þegar öfugt.
2: Jú, jú. Ég held að næsta kjörtímabil þurfum við að snúast um nokkra hluti. Því í fyrsta lagi að vinda ofan á skipulagsstefnu borgarinnar sem gengur út á það að þrengja að umferð. Mm. Venjulegs fólks sem þarf að komast leiðar sinnar. Og við þurfum að fjárfesta hérna í samgöngumannvirkjum, í ljósastýringum og við þurfum að koma almenn samgöngunum og bæta þjónustuna þar og hafa þeir á forgangsakrunum. En við getum ekki gengið fram eins og meiri hlutin ætlar að gera, gagnvart fyrirtækjanum á Suðurlandsbraut og hlusta ekki á gagnrýnina. Það verður að taka tillit til þess.
1: Já.
2: Og síðan þurfum við að byggja ný hverfi og hætta að þétta inn í grónum hverfum að byggja blokkir á þröngum byggingarreitum inn í grónum hverfum eins og meiri hlutin var að kynna bara hérna í síðustu viku að byggja 600 íbúðir í Laugardalnum annars vegar á hérna Lauganesveginum, Grensásvegi og Borgartúni og öll börnin sem eiga að koma í þessar hérna 600 íbúðir eða að jafnaði talaði svona 1,2 börn á íbúð.
1: Ertu að segja, býttu virki, ertu að segja að það hefur að vera blokkir þarna?
2: Já.
1: Inn í þessu hverfi?
2: 600 og hérna og 600 börn sem fylgja inn í skólakverfi í Lauganesskóla, Laugalækjaskóla og Langholtsskóla og leikskólana sem eru þarna. Þeir eru yfirfullir af börnum og það eru langi biðlistar eftir leikskólaplássum það eru framundan að ráðast í miklu viðgerðir í öllum þessum grunnskólum og á sama tíma er meiri hlutin með áformum það og búin að skrifa undir samkomulag um að fjölga börnum 600. Þetta er sko firring og ég hef komið niður í Laugardal og talað við foreldra þar og þau eru að kvart yfir ástandi skólamála og hafa beðið lengi eftir framkvæmdum hérna vegna miklu mála þar og að leifa sér það að taka svona ákvörðun sýnir það að þessir flokkar þeir eru ekki að hlusta fólki í dalnum og þetta er svona alla borg.
1: En veitum, Einar, ég vil nú staldra við þetta sko, Laugardalun hefur nú verið svona kannski svolítið einkenni fyrir úti, vist og heilbreiði og annað
2: já.
1: Og þarna er frekar lágreist bygging svona í námunda erum við einhver arkitektar eða einhverju skipulagsfræðingar sem koma að þessu ef á fara að setja blokkir þarna?
2: Sko það reytirni sem umræður er þarna í kringum Listaháskólan sem liggur að Sæbrautinni.
1: Já, þannig frá.
2: Já, þar á að byggja blokkir og svo að byggja blokkir á Grensásveginum sem er sem sagt, þetta eru ríkislóðir og svo inn í Borgartúni, þar á bílastæðum og þessar lóðir, ríkislóðir eiga það eiginlega allt sameiginlegt að vera að hluta til bílastæði. Þannig að ríkið og borgin, þessi flokkar, samfylking og viðreist og flokkur fólksins þau eru að fara að byggja á öllum bílastæðum sem að ríkið á í borginni.
1: Grensásvegur er sko ein fjölfarnasta slysagata landsins.
2: Já.
1: Þetta er sko að við ætlar að fara að tala börn sem að eiga að vera þarna.
2: Já.
1: Það voru þetta gríðalegt slysagildra þarna fyrir börn.
2: Já. Og ég meina þetta er ekkit vit. Það þarf að vinda ofan af svona hugmyndum, hætta við þær og hérna það er hugsanlegt að skoða eitthvað af þessu síðar þegar að það er búið að gera við skólana og tryggja það að börnin hafi órofna skólagöngu og passa upp á hverfið á meðan öllum þessum framkvæmdum stendur. En þetta er bara svona dæmi það að nú eru sko tvær vikur tæpar í kosningar og þau eru svo illa áttuð þessir flokkar sem að stýra borginni að þau stilla þessum hugmyndum upp eins og þetta sé sjálfsagt mál. Það er eins og þau viti ekki hvernig ástandi í skólamálum er í Laugardalnum. Og svo hérna veist, við í Framsókn segjum, styðjum við húsnæðisuppbyggingu, en gerum það á landi sem að, það sem ekki svona ástand fyrir inn í hverfunum. Við eigum nóg að landi. Við getum byggt hérna annarstaðar það sem ekki byggð fyrir, bara falleg, góð, hverfi, það sem fólk hefur bílastæði og hefur aðgang að grænum svæðum og byrtu inn á heimilum fólks, ekki endalaus svona kassahús heldur hallandi þök meiri Reykjavík
1: Já.
2: Ekki byggja bara borg eins og hún eigi sé í ykkur tilraunastofu
1: Nei, en það einar það hefur verið sú gagnrýni núna allnokkurt skeið að það einmitt þessi kassar og sem kom upp eins og þeir passa ekki inn í umhverfið
2: já, já.
1: Alls konar litum og annað þetta svona svolítið úr einhvern veginn úr takt
2: Sumt alveg fallegt. Ég, hérna, sko, stjórnmálamenni kannski ekki að hafa ofumikla skoðanir á því hvernig húsin líta út, en ég heyri bara þessa gagnrýni samt sem að þú ert að segja. Og, hérna, aðalatriði að búa til samfélag það sem fólki líður vel. Mm. Það sem að fólk hefur aðganga að grænum svæðum, það er pláss í leikskólanum, það er pláss í grunnskólanum, það er að þetta labba með örugum hætti í gegnum hverfin að þess að fara yfir þungar umferðagötur og eiga hérna bara gott samfélag og gott líf og þetta það sem við þurfum að gera. Þéttingin einfaldlega að reynast bara frekar misefnuð og hérna og Reykjavík á tímamótum. Þessar kosningar núna eftir örfáa daga eru gríðarlega mikilvægar vegna þess að á næsta kjörtímabili heldur þessi uppbygging áfram og ef hún með sömu stefnu já, þá bara byggjast hérna upp hundruður íbúða sem eru bara af sama meiði og við verðum að stoppa þetta og það gerist ekki nema að fólk flikki sér á bakvið Framsókn og tryggi það sér hluta frá miðju til hægri án samfylkingarinnar og við tryggjum það að hér verða áfram staðin, hér verða áfram staðin vörður velferðakerfið og hagsmunni þeirra sem að minna mega sín en við sýnum líka sko, ást á íþróttafélagunum hverfunum í borginni að gera við göngustíga og hreinsa borginna við löguðum nú snjómoksturinn á þessu kjörtíðanbili og það tók meiri hluta nýja bara örfa á mánuði að skemma hann aftur með því að bjóðu þjónustu með einhverjum tækjum sem að réðu ekki við að móka snjóin og af hverju og þeir vildu fá spara peninga og þeir vildu fá tæki sem að menguðu minni kolefnislosur þetta ekki hægt sko, Nei. Þetta tóm vitleysa það bara móka snjóin
1: Já, en aðeins einar að þú nefnir þetta það kemur upp í hugann allt þetta tala svifryksmengunina og hætturnar í kringum það Já. Og með þetta nú í huga að þú varst að tala uppbyggingu blokkari uppbyggingu á Grensásvegi að sín og sko eitt hæsta mengunastig þar á svifryki þetta er kannski búið gott fyrir börnir eða hitt á eldur
2: Já, já, við höfum nú verið með okkar tillögur þessa svifryksmengun.
1: Já, hvað segir þið?
2: Alla jafna erum við með eitt hreinasta loft í heimi hér í Reykjavík ef við berum saman borgir og loftgæði. En það koma gráir dagar þar sem að mikil svifryksmengun og við höfum lagt fram tillögum það að það verði keiftir svona sérstakir bílar sem að soga upp fínasta svifrykið og þetta notað í flestum borgum hérna á norðlægum slóðum þar sem svona svipaður vandi. Og í Skandinavíu mikið Stokkólmi og Helsingi og þetta eru bílar sem gagnast akkurat við þessu þeir eru með gríðilega mikinn sókraft og bara hreinsa upp svifrykið þannig að hérna meiri hlutin sagði nei við þessu, þeir vilja frekar sko banna fólki að keyra á hérna þegar það svona mikil mengun við erum með hugmyndunum það að bílar sem eru með sléttri tölu og þeir megi keyra en 8 töluna sitja heima og taki strætó og banna svo náttúrulega nagladekkin
1: en það er nú hugmynd ellendis fráfengin einu,
2: já ég veit á, en
1: við viljum bara allt annað, sko.
2: Við viljum bara þrífa borgina það er alveg hægt Ég hef talað við þá sem að selja þessa bíla og þeir segja við bara, þeir myndu ná miklum árangri.
1: Já, ekki líka bara það eina, sko, það þarf náttúrulega að þrýfa, það nú talsætt þetta, að það bara þrýfa göttuna, það verður bara þveiknur og þrifnar og hérna, og hvað heitir þetta, göttuskóparar?
2: Já, en það þarf sérstakar tækni og hún er tilbúin, sko.
1: Já, svo varst að tala um, en síðan er annað, það er malbyggi sem slíkt.
2: Já.
1: Það segja mér svona fróði menn á þessu sviði að malbyggið almennt á götum í Reykjavík sé svo lélegt að þegar menn að keira og ég tala ekki á nagladekkjum að sem þeir þurfa að gera af ýmsum ástæðum að hérna þá spænist upp bara malbyggið það er bara alltaf verið að spara í malbyggið sko raunverulega að kasta krónunni
2: og það er oftund smurt eins og menn segja
1: já.
2: Það er náttúrulega ekki gott sko, megnið, sko, stoppveginir eru náttúrulega herðum vegagerðarinnar en við sjáum það að hérna, sko, við höfum í framsókn þurftum að berjast fyrir því að það yrði tryggt fjármagn til malbyggs framkvæmda hér þegar við vorum í hagræðingar aðgerðunum að reyna að snúa við þessum 16 miljarda halla og þá var ekkert nema útgjalda hugmyndir frá hinum flokkunum og ég segi að hvar viljiði spara því að það er verkefnið, við þurfum að snúa þessu í plus og þá segi það var alltaf viðkvæði að ef ekki spara bara í Malbyggs framkvæmdunum af því að það átti bara allir að hjóla eða taka strætó þannig að sko, þetta er nú bara hérna, hugmyndafræðin, það þarf að færa fjármagn úr miðborgar gæluverkefnunum, öllum torgunum sem kosta 100 miljóna eða miljarda og fínheitunum úr miðborginni og færa þessa fjármunni út í hverfin líka. Ég meina, ég bý í seljakverfinu og ég nú það stundum með barnavagna labba af því að ég og einn lítinn 9 mánaða dreng og gangstéttarnar eru svo sprungnar og slitnar að drengurinn sefur ekki í barnavagninu og ég þarf að ganga á götunni og hérna af því að þá sefur hann annars hristist barnavagnin og ég var nú að segja Ara Edvald frá þessu sem fyrir miðflokkin og hann var nú svo sniður, hann gerði strax myndband og lék það, ég hafði nú bara ekkert barn í barnavagninum í honum en þetta er minn raunveruleiki og þess vegna þurfum við ef ég sagt, við þurfum að færa fjármagnið út í hverfin og byggja þar upp innviðina laga gangstéttar og götur og laga róluvellina, það eru fullt af róluvellum út alla borg sem eru að grotna niður og sumir orðnir hættulegir og þetta er bara hérna, ég hef hitt fólk upp í seljahverfi sem eru nágranna mínir sem segja það var ekki fyrir en að það kom borgarstjóri sem að bjó í hverfinu að snjómoksturinn lagaðist og við fórum að sjá hérna einhverja uppbyggingu Þannig að það skiptir máli að borgarstjóri hafi skilning á því hvernig er að búa í útkverfunum og ég veit ekki betur en að bæði Pétur Marteinsson hjá Samfylkingu og Hildur búi bæði á Einimelnum í Vesturbænum og koma líklega bara aldrei hérna austur fyrir 11 ár.
1: Já, þú segir ekki, en hérna innar, þegar þú talar hérna þessi torg og miðbæin og þessa peninga sem eru settir í það, hvað er það nákvæmlega? Hvað er það innar í miðbænum?
2: Ég meina, það er búið að setja hérna, ætlaði þessi ekki komið á 3. milljarð í Hlemtorgið?
1: Hlemtorgið, veistu hvernig er núna? Það er þeir veit ekki einu sinni verktakarni sem er að vinna þar þegar þú spyrir þá, þú farið þangað núna og spurt þá, akkur er þið bara til klukkan 2 að vinna, við veitum að það er ekki vita hvað á að gera við megum ekki vinna nema bara hálfan dag í einu til þess að vélarnar sé á reyfingu en við veitum að þeir veit ekki sjálfi hvað á að gera það er að fjallægja bílastæði bak við hótel, sendir hótel og heldur þessi þokkalit fyrir hótelreksturinn að missa bílastæðin fyrir gestið?
2: Þetta er óskiljanlegt rugl. Ég sko fyrirtækin samtalið borgarinnar og við atvinnulífið er náttúrulega ekki nóg gott. Við framsókn segjum að á næsta kjörtímabili þá viljum við að fyrirtækin eigi greiða leið inn í öll sín mál. Að þau geti leitað á einn stað með afgreiðslu allra sinna mála. þannig að þau fái nokkurs konar þjónustu fulltrúa. Þannig að, að það sé, hérna, það þurfi ekki að banka á, á tíu dyr til þess að, að klára eitthvað einfalt mál.
1: Sko, þannig að einar ánum við förum í auðlýsingar, mér langar að spyrja þig að núna þú talar mig, borgina og allt það, við vitum það nú vera að minna búið að taka bílar umferð, en það kemur í staðin glæpahóparnir. Það líður valla sá dagur og svo nótt sem að er ekki hnífstungur, átök, slagsmál, fíknefna, átök og annað ofbeldi sem þar þrýfst. Og blómstar í miðborgina þegar engin hætta, þegar einhver bílar er ekkert að hugsa. Þetta er leiksvæði fyrir glæpahópa ef út í það er farið. Þá spyr ég aftur, í sambandi við Hlemtorg sem á þá að vera líka heldur betur bíllaust og flott leiksvæði fyrir hverja á að flytja fleiri glæpahópa upp á lemmeða og að dreifa þeim.
2: Sko, ég,
1: er ekki hægt að stoppa þetta ef þið komist til valda?
2: Jú, þetta er eitt en svo er það líka bara annað að að það er líka ofbeldi út í hverfunum sko, við skulum ekki mála skrattan á veggina því að Reykjavík er góð borg og við erum að mörgu leiti lánsum að eiga hérna friðsamt samfélag en það hefur færst í aukana sko, á alvarlegum ofbeldisglæpum þeim fjölgar og minniháttar ofbeldisglæpum fjölgar líka og hérna sko ég held að það sé tímabært að stór efla samstarfið við lögregluna fá hana meira út í hverfin og svo þurfum við að fara í alveg nýtt samtal og átak þar sem við tengjum saman grunnskólana félagsmiðstöðarnar, félagsamtök íbúasamtökin íþróttafélögin borgina og lögregluna til þess að stöðva ofbeldi og sérstaklega meðal ungmenna þar sem að ungmenni eru að beita önnur ungmenni ofbeldi þetta á ekki að líðast ég meina það hérna við höfum að upplifa öryggistilfinningu þegar við löppum í hverfin okkar á kvöldin og þetta er sko þannig að ég bara þetta er eitthvað sem er samfélagslegt átak en lögreglan
1: þetta er líka skóla og tómstundrað
2: já, og borgin getur lagt sitt til en þetta er algjört grundvallar atriði að við þurfum ekki að óttast öryggi í barnan okkar og þegar þau eru að labba heim úr skólanum eða á kvöldin heim úr félagsmiðstöðinni.
1: Já, en það breytir samt ekki því einar að eftir því sem að aðgengi betra fyrir þá sem eru í brotadeildinni að ef þeir eru með fínt svona útivistasvæði þeir eru ekki að óttast í miðbænum að það er bara einhver bílar engi til að trufla á nema leigubílar og sko þarna hafa þær kjörsvæði.
2: Þarna þurfum við náttúrulega að vera með öryggismyndavela líka. Það skipta mjög miklu máli.
1: Það er ekki nú þegar?
2: Ekki nægilega víða. Við viljum fleiri öryggismyndavélar því að þær hafa fælingarmátt og það er aðstoða líka við að upplýsa glæpi þannig að þeir sem fremja þá eru dregnir til ábyrðar. Þetta er ekkert skemmtilegt að þurfa að hafa þessar áherslur. Við myndum vilja að þurfa að geta sleppt þeim. En við búum einfallega í samfélagi þar sem að þessi, nú er þetta að færast í
1: aukuna. Það bara flytti inn svona menningu. Það er bara þannig og blandast allt saman mjög illa í raun og veru. Sko, afbrota fylgnin er rosalega við þið erfitt ástand í Reykjavík. Það er bara það. Og hérna Einar sko en við leysum þetta nú ekki þessum þætti en þetta er umræða sem þarf að virkilega og ég sakna að svo sé ekki meiri í þessum núna sveitarstjórnum kostningunum að afbrotin sem er að eiga sér stað þjófna er alveg stöðu þjófagengi verslunum, verslunar eigandur í stórfældu vandræðum.
2: Já, en veistu það, við leysum þetta kannski ekki í þessum þætti, en það er hægt að leysa þetta. Og það er ef við höfum pólitíska forystu fyrir því og að ráðast í verkefnið og hugur ekki til þess að takast á við það og þá mun það ganga og það ætlum við í Framsókn að gera.
1: Þetta segir Einar Þorsteinsson, oddviti Framsókn og flokksins í Reykjavík, hann er gestur hér og við erum að ræða borgarmálin og Einar auðvitað líka fyrir borgarstjóri svo hann gjör þekkir málin en við viljum að fá auðlýsingar og koma svo aftur og förum hans onni í stefnu Framsóknar.
0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl aftur Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknarflokksins og fyrir borgarstjóri Reykjavíkur gestu hér og við erum auðvitað að fá að vita hjá honum stefnu Framsóknarflokksins, Einar. Við erum nú komið inn á ýmislegt sem að þið standi fyrir og vilji gera og breyta en það eru fleiri mál sem við kannski ekki nefnt hérna. Það er eins og hérna leikskólarnir.
2: Já.
1: Hvernig stefnu sjáu þið fyrir ykkur sem er nauðsileg núna?
2: Sko, hér hafa flokkar komið fram fyrir hverja kostningi og lofað upp í ermin á sér. Talið foreldrum trúum það að bara himnarnir muni opnast og leikskólaplássunum muni rigna yfir borgarbúa bara ef þeir fáu atkvæðið. Og samfylkingin hefur lofað 12 mánaða börnum inn í leikskólana, gerði það fyrir síðustu kosningar og viðreist líka og fleiri flokkar og við gerðum það ekki vegna þess að við sáum ekkit í tölunum að þetta geti gengið. Og þessi lofar voru auðvitað svikin. Nú kemur samfylkingin með lofarðum 1500 leikskólapláss á næsta kjörtímabili og getur ekkit staði við þetta. Ég þekki alveg þessi plön og það er bara mjög mikil óvissa í þeim öllum. Sko,
1: hvernig telir þið frá svona menn að sé hægt að...
2: Við viljum, sko, leikskólamál snúast fleira heldur en biðlistana. Þeir sæði og öryggi í þessu starfi. Að tryggja það að börnin fái góða menntun, að starfsaðstæður kennara séu góðar og við höldum okkar góða mannauði að störfum. Að við séum ekki að missa starfsfólk yfir til annara sveitafélaga. Við hérna viljum auðvitað og ætlum að leggja mikla áherslu á það að byggja nýja leikskóla og draga að starfsfólk með góðum launum og góðum starfsaðstæðum. En hérna á meðan að fólk er að bíða eftir leikskólaplássi viljum við bjóða heimgreiðslur til hérna foreldra sem er að bíða og þær eru skilirtar við það að báðir foreldra tækju svona heimgreiðslur og leið og þau fengju pláss að þá myndu þær falla niður. En þetta er stuðningur á meðan fólk er að bíða eftir leikskólaplássinu. Við höfum líka talað það að það þurfi fjölbreyttari leiðir til að brúa bilið á milli fæðingarorlofs og leikskóladvalar. Við viljum koma á fót samstarfi við vinnustaði og félagasamtök að opna daggæsluúrræði fyrir yngstu börnin þar sem þar kannski ekki menntaðar leikskólakennara til þess manna þær daggæslur. Þannig að börnin kæmust fyrr inn. Við höfum líka talað samstarf við vinnustæðum að opna leikskóla og að því að stjórnmál snúast hugmyndir.
1: No.
2: Og við erum ekki að tala það að kollvarpa því góða leikskólakerfi sem að við eigum hérna í Reykjavík en að bjóða upp á fleiri leiðir og ég hérna veit að það er bara mikill áhuga á því hjá atvinnulífinu og stofnunum að taka þátt í þessu samfélagslega verkefni að tryggja það að börn fái góða umönnun og góða menntun og að foreldrar komist aftur út á vinnumarkað og það er risastórt jafnréttismál að bjóða upp á þessa þjónustu þannig að en við ætlum ekki að lofa upp í ermina okkur sko það er verið að byggja hérna sko ef ég var nú að minnast á Brákarborg áðan það er verið að byggja allt og dýra leikskóla. Það er hægt að byggja sko með miklu hagkvæmari hætti, láta hanna bara fyrir okkur hérna kannski tvær tegundir á leikskólum sem allir eins, bjóða það út í miklu magni og byggja það hratt og örugglega.
1: Hvernig er þetta í dag?
2: Í dag er verið
1: útbóð á þessu?
2: Já, en það er líka bara oft verið að hérna, þegar við komum inn í borgarstjórn í upphafi kjörtíðanbils, þá var alltaf verið að fara í einhverjar hönnunarsamkeppni sem að tóku óra tíma og enginn vissi hvað hérna, leikskóli myndi kosta. Þetta er bara þetta er óráðsía og það er miklu betra að því að þetta er mikilvæg þjónusta sem að þarfa og það eru miklu biðlistar að byggja bara með einföldum hætti, hratt og vel, góð hús sem að þjóna starfseminni, kennurum og börnum líður vel í og láta ekki einhverja svona arkitekta drauma endalaust fælast fyrir.
1: Er þið fylgjandi heimgreiðslum?
2: Já, við styðjum þær á meðan börnin býða og foreldrarnir eru að glíma við mikið tekjutap að þá hérna viljum við styðja við hérna fjölskyldunar og það sem við gerðum á þessu kjörtímabili var það að við léttum gríðarlega undir með foreldrum barna sem eru með börnin sín hjá dagforeldrum þau voru stundum að borga 120, 30, 40 þúsund á mánuði fyrir daggæslu, fyrir dagforeldra vistina og við sögðum og ég barðist fyrir því að þegar börnin væri orðin 18 mánuða og ættu að vera komin inn á leikskóla því að þannig eru reglur borgarinnar að öll börn 18 mánuða og eldri ættu að komast inn á leikskóla að þá myndu þau borga það sama og ef þau væri á leikskóla þannig að reikningurinn hjá þessum foreldrum hann fór niður úr því að vera 130-140 þúsund niður er kannski 35 þúsund þetta var gríðarlega, þetta voru 20 þúsunda sem að þessar fjölskyldur fengu í aukin stuðning vegna þess að þau voru búin að bíða svo lengi eftir leikskólaplássi.
1: Já, en hérna fyrst við tölum skólan og leikskólana, hvað með skólana, grunnskólana til dæmis?
2: Já, þar þurfum við náttúrulega að leggja miklu meiri áherslu

0: yfir 90% barnanna er af erlendum uppruna. Það tölur tugir tungumála og ég byrja inn í einum bekk eru kannski börn, kannski 10-15 tungumál.
1: Já.
0: Og svo eru tveir skólar með yfir 60% barnanna af erlendum uppruna. Og svona þetta víða í borginni. Við þurfum að taka utan þessi börn. Þau tala hvorki íslensku né ensku, mörg þeirra. Við þurfum að taka utan þau, við þurfum að koma á fót móttökudeildum í hverjum skóla þannig að þau aðlægist sínu skólaumhverfi, læri íslensku í þessari móttökudeild fyrst og fremst og fái fræðslu íslenska skóla og íslenskt samfélag og svo drögum við viljum líka kenna foreldrónum íslensku þannig að þau geti orðið hluti af skólasamfélaginu, tala við kennarana, kynst öðrum foreldrum og hérna hjálpa síðan sínum börnum með heimalærdóm og í dag er þetta þannig að þessir erlendu krakkar, innflytjendur, þurfa að fara á fjóra staði í borginni til þess að læra íslensku, fara í strætó á miðjum skóladegi og fara svo aftur í sinn skóla og setja svo inn í bekknum, skilja ekki neitt og kennarinn er að reyna að halda utanum þetta. Auðvitað sjá allir að þetta gengur engan veginn. Þannig að þetta er stór aukin áhersla á það að hjálpa þessum krökkum að aðlagast íslensku samfélagi, tilenga sér íslensku og geta þá tekið þátt í íslensku samfélagi þegar hérna eins og aðrir krakkar.
1: Mm-hmm. Já, það nú það sem og en samt hefur þetta verið svo mikið eins og hálfgert feimnismál, það svo hafi ekki mátt ræða það að það væri sko nauðsynlegt að koma upp einhverju slíku fyrirkomulagi.
0: Já, það nú bara ótti sko þessara flokka sem hafa haldið stýrt borginni hérna við að horfast í augu við það að fjölmenningar samfélagið sko ber með sér ýmis konar áskoranir og ef að okkur tekst illa með að kenna innflytjendum íslensku þá fáum við hér stéttskipt þjóðfélag. Þar sem að eins og staðan er núna að innflytjendur tala síður íslensku, eðlumál samkvæmt, þau fara síður í framhaldsskóla, síður í háskóla eða sækja sér fagmenntun á kannski iðnmenntun eða háskóla, hérna, bókgreinar í háskólanum. Það þýðir það að þau eru frekar með lægri tekjur, þau eru líklegri til þess að vera á leigumarkaði og safna ekki, sko, kom ekki undir sér fótunum með sama hætti eins og þau sem að tala hér íslensku og eru fætt hér. Og þetta er grafa alvarlegt mál vegna þess að á endanum eru tvær þjóðir í þessari borg, annars vegar innflytjendur og hins vegar þau hérna Íslendingar.
1: Já, en er það ekki bara verða svolítið mikið þannig?
0: Jú, það er þannig í dag og er að færast í aukana og þetta er bara uppskriftað óhemmingju í íslensku samfélagi og átökum og menningarlegum átökum og við höfum tækifæri til þess að grípa í taumana en það gerum við ekki með að setja kíkin fyrir blinda augað og segja Já, fjölmenningarsamfélagið er bara fullkomið eins og það er. Það er ekki þannig. Það verður að hjálpa til. Það verður að grípa til aðgerða til þess að grípa og taka utanum þessi börn þannig að þau fái sömu tækifæri og börn sem eru íslensku og fætt hér.
1: En nú kannski kosningarnar svolítið að snúast þetta einar þó að sé ekki sagt upp átt en að þeir sem að vilja meiri varúð kakvart fjölgun erlendra aðila hérna. Sko, að því við höfum ekki þessar aðstæður sem þetta lýsa sem eru nauðsynlegar til að taka móti miklu fjölda.
0: Sko, við höfum náttúrulega tekið á móti mjög miklum fjölda á undanförnum áratug.
1: En það er nú bara þannig. Það er aðstöðuna?
0: Alls ekki.
1: Nei.
0: Ég meina, stjórnvöld opna landamærin og í sumum tilvikum skiljanlega, Úkraínumenn komu hingað þúsundum saman og við umvöfðum þau stuðningi og ást af því að þau voru beitt ofbeldi í sínu heimalandi og voru að flýja lífshættu. þetta er gott fólk sem að er hér að koma inn á vinnumarkaðinn og hérna og eru bara mikilvægir hérna íbúar í borginni.
1: Almenn samstæð það.
0: Já,
1: það er ekki kannski það sem við vera

0: tala um. Nei, það bara verra að það sem að spilar inn í þetta einar allt önnu trúabrögð, annars konar menning og átök í kring og bara menningar átök.
1: Já, en það, þar sko eru móttökudeildirnar gríðarlega mikilvægar. Af því þar eru við að kenna íslensku, en við erum líka að kenna ákveðin svona bara íslensku gildi.
0: Mm.
1: Þar verðum við að kenna þeim á íslensk samfélag, hvernig það virkar, hvaða réttindi fólk hefur, réttindi stúlkna og kvenna og virðing fyrir hérna öllum.
0: Mm.
1: Þetta samfélagi sem við byggjum og við viljum hafa það þannig áfram.
0: Já.
1: Og við gefum engan afslátt af okkar gildum hér mannréttindi og mannvirðingu og jöfn tækifæri. Þannig að einhverjar öfgar við auðvitað líðu við það ekki. Þannig að þetta bara góður vettvangur fyrir það að búa hér til gott samfélag.
0: Þá ert komin að kjarna málsins hvað þessa kostningar snúast, greinlega.
1: Já.
0: En Einar, jú, auðvitað margt annað. En,
1: ég finnst að nú snúast mest eitthvað annað en skólamálin ef ég að segja
0: já,
1: svo er.
0: Já,
1: og ég held að mætti tala meira um það og þessa, þetta sem þú ert að tala hérna,
0: já.
1: Fjölmenninguna og hvernig okkur gengum með skólakerfið.
0: Já.
1: Og börnin okkar sem eru framtíðin, hvort sem þau eru frá útlöndum eða eru fætt hér, þetta stærsta verkefni sem við erum að glíma við í dag
0: Já.
1: Og mikilvægasta. Við getum sko rifist borgarlínu og útfærslu á henni Já. Út í sólarlagið sko, en það er ekki jafn mikilvægt og það hvernig okkur tekst að halda hér samfélagssáttmálanum og góðu og örugu samfélagi.
0: Það allir undir ákveðinni reglífi að upp og venda gera og þannig að þetta bara stórt verkefni.
1: Já, það
0: mjög
1: er það.
0: Stórt.
1: En svo er náttúrulega eldra fólk sem við verðum að setja fókusinn á.
0: Já, þá er ágætt að það gleymist ekki alveg en það verðist nú vera pínleiti. En ég held einar að tíma okkar eiginlega er alveg búin
1: Mér
0: núna.
1: Mér finnst við bara rétt að vera að byrja.
0: Já, þú ert líkið pólitík.
1: Já.
0: Þá getið ekki talað endalaust.
1: Nei, jú. Við ætlum bara, við erum með tilbúið til eldra fólks, við viljum styðja meira við heilsueflingu og að setja á fót lýðheilsustyrk fyrir eldra fólk, alveg eins og unga fólkið fær hérna frístundastyrk, þá tekjulágir eldri borgarar að fá lýðheilsustyrk líka
0: Já.
1: Og styðja við íþróttastarf eldra fólks út í hverfunum, ég hef nú farið og skoppað með eldra fólki upp í IR og Fjölni og Fylki og víða og hérna, þetta er ótrúlega mikilvægt starf.
0: Já, gott að heyra, svo sannlega en hérna, bara Einar Þorsteins og náðununa, illa kveðja þig ég ætla bara að segja borgarlína já að nei
1: Það er ekki sama hvernig hún er framkvæmd sko, við viljum borgarlínu, sko við viljum strætó á forgangsakrinum og í sko, ef við tökum alla leggina, alla leiðarnar sem á að byggja þá eru 70% leiðarinnar höfuðborgarsvæðið án þess að það sé verið að þrengja annar umferð. En þriðjungurinn, eða 30%, þar er fyrirætlunin að þrengja umferð.
0: Mm.
1: Og við styðjum það ekki. Og eins og útfærslan á Suðurlandsbraut, þar sem er verið að taka bílastæðin, setja sko tvöfalda hjólastíga beggja vegna, þetta er algjör sko aktivismi og allt of róttæk hugmynd. Það var hlust á fyrirtækin og ég boða framsóknar leið í þessu. Annars vegar er þetta sko flokkarnir á hægri vagnum sem segja við ætlum bara að hætta við þetta allt saman. En það leysir ekki umferðavandan og svo eru þetta flokkarnir á vinstri vagnum sem segja við ætlum ekki að hlusta á neina gagnrýni og ekki að breyta neinu. Við framskum segir höldum áfram að fjárfesta í umferðamannvirkjum, mislægum gatnamótum, göngum, brúm og hjólastígum en líka forgangsakreinum en gerum það þannig í sátt og samlyndi við íbúa og fyrirtæki.
0: Já. Þetta segir góðu gestu hér að síðust í þessum þætti, það er Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknar flokksins í Reykjavík, hann er fyrir borgarstjóri og við þökkum honum kjærlega fyrir komuna hingað, þakkaði fyrir Einar og gangið er allt í haginn.
1: Takk fyrir kjærlega.
0: Og Arthur Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir, verið þið sæl.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpsögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þeir Sigfús Arsteinsson og Baldur Borgþórsson en þeir eru frá hreyfingunni að flokknum okkar borg en ég ætla að spila ykkur að því, hvers konar fyrirbæri okkar borg? Á ég byrja þér Sigfús?
2: Já, okkar borg við köllum þetta flokkin okkar
1: Já,
2: og ég hefum svo sem sagt áður, hann vaxin upp úr hreyfingunni þvert á flokka. Og við stofnum hann eftir vinn okkar þar og þegar við fórum að sjá það að það væri enginn að fara að gera neitt í þeim máli sem við teljum að skipti fólk öllu máli og stefnisgrán okkar segir það það alveg ljóst að við þurfum að fara að taka til hendinni í Reykjavík
1: Hvað aðskilur ykkur frá hinum flokkan? Ef við vilja aðskilur
2: Sko, við erum náttúrulega aðskilin frá hinum flokkan fyrst og fremst erum við flokkurinn sem dettur alltaf svona milli skips og bryggju þegar að vera að boða í pallborð eða vera að boða flokka til viðtals að þá verðist voðalega mikið glemast að hringja okkur sem verðist vera eitthvað vinsælt
1: hjá þið er alltaf flokkur sem er útskúfa
2: við erum útskúð, það er alveg ljóst við verðum bara að taka því nema hjá ykkur þið eru frábær við okkur en sko við sáum það bara að það voru atriði sem að þegar við byrjuðum vinnunni þvert á flokka þá sáum við atriði sem að voru alls ekki lægi og það er á meðal hælisleitendamáli Reykjavík þar sem að Reykjavíkuborg hefur tekið á móti óeðlum fjölda hælisleitenda sem situr síðan uppi hjá Reykjavík á kostnað Reykjavíkuborgar. Eftir það fórum við átt okkur á því að við vorum öll sammála það að við höfðum engan áhuga á þessari borgarlínu sem að búið að vera að reyna að dembi við fólki stanslaust og setjum okkur algjörlega upp á móti henni.
1: Þannig að það eru málefni útlendinga en borgarlína, það er margir sem að mótmæla borgarlínni.
2: Já, við komum með okkar stefnuskrá í október fyrst og settum þá þessi sjö megin atriði sem að vera með og það eru hælisleitendur, það er borgarlína, það eru samgöngumál sem að borgarlína vissuleiti fellur undir, skipulagsmál sem að þessi þétting byggðar, við erum flokkur sem að gerum algjörlega umbreyting á því og ef við komumst í valda þá munum við sjá til þess að byggðu verði lágreist og fólk getur komist að í sínum sérbílum.
1: En Baldur, segjum við eitt, útskúfa, komdu með dæmi það, akkur er þessi verða útskúfa ykkur, hvað er verða, er ekki líðræðislegur réttur ykkar til þess að bjóða fram virtur?
3: Já, hann virtur á sumum, en við höfum rekist á bara allt og margar hindranir bæði að við fáum ekki fundabóð, það ekki hafa sambandi
1: Hefur ykkur gert það frá Reykjavík, Reykjavíkuborg?
3: Já, þar höfum við nú lent í öðruvísi máli. Við byrtum núna nýturbyrtum hérna efni af vef Reykjavíkuborgar
1: Já.
3: Frá mannréttindaskrifstofu og þar undir jafnrétti skóli Reykjavíkur, það mikið af batteríum.
1: Það er heimilt að endurbyrsta
3: Já, og þar inn á netinu, bara inn á reykjavík.is, þar eru til dæmis myndbönd, kennsluefni úr hérna, leik- og grunnskólum borgarinnar og okkur óböðu svo eitt myndbandið að við ákvaðum að endurbyrsta það bara á okkar síðu undir okkar nafni og benda á, þannig komin ástæðan fyrir því að okkar borg hafnar kynjakvöld fræðslunni innan skólana og allar að setja það út úr leik- og grunnskólum borgarinnar komist við til valda og við töldum þetta á afa saklaust þetta á YouTube og út um allt Reykjavíkuborg er búin að dreifast út um allt en aðalega Reykjavíkuborg er að láta sína börnunum okkur þetta í skólanum hverja einu og einasta en við fengum símtal frá höfustöðum borgarinnar í ráðhúsinu þar hringdi í okkur verkefna stýra sem ég ætla nú ekki að nafngreina og bent okkur á að þarna væri við að vega að einhverju verkefnastýru annari með að nafngreina hana en það er rangt, hún nafngreinir sér sjálf mjög ítarlega í þessu myndbandi sem að umræðir Þannig að við sánum kannski ekki ástæðu til þess að við erum einfallega endurbyrta og opinbert þenni.
1: En þessi verkefnastýra, var það hún sem að valdi þessar myndir?
3: Já, ég meina, ég veit svo sem ekki hvaða hlutverkjum gegnir hana, en skilabóðum eru skýr, annarkort takið þetta út eða breytið þessu, eða við kærum ykkur.
1: Og kærum?
3: Mér finnst það orðið alvarlegu hlutur ef að verkefnastýra hefur Reykjavíkurborg hringir í umbjóðendur framboðs til kostninga sem eftir 11 daga og hótar þeim kæru fyrir það eitt að endurbirta opinbert efni frá Reykjavík og borg sjálfri og fyrir mér þetta mjög einfalt. Reykjavík og borg greinilega vill ekki að við fullóta fólki út í bæ sjáum hvað verið að troða í börnin okkar inn í skólanum.
1: En var það verkefnastýran sem hringdi í þig?
3: Já, það hringdi verkefnastýran.
1: Var það sama manneskjan sem
3: nei,
1: var...
3: Nei, nei, nei hún sem sagt taldi sig vera að verja aðra verkefnastýru og að hvernig láði því. Já. En við ákvaðum fyrir resta að ég meina þau kæra okkur þó bara. Það ekki flókið.
1: Kæra hver?
3: Ég veit það ekki.
1: Kæra til borgarna?
3: En þetta fellur alltaf undir það sem allir sem að lifta upp hendi eða setja út á þessa kynja kvöld þessa hugmyndafræði sem þetta þeir það vegið að þeim var áða ráðist og þeim hótað ákærum, þekkjum fjöld að dæma þess þannig að nú býðum við bara á og sjáum og okkur þetta fórmjöld að vita
1: hvað var á þessu
3: mynd? Já, á þessu myndbandi sem að heitir hvernig get ég orðið betri hvernig get ég orðið betri í rúminu
1: Og hvað börn voru?
3: Það þess að þetta í grunnskólanum, skilur
1: við. Já, alveg frá fyrsta
3: Já,
1: sex
3: þetta ára. Þetta heitir hvernig getur hérna, hvernig var það orðið? Þetta var náttúrulega
1: alls konar kynja. Er verið að fjalla getu lítilla barna í kynlífi? Eða?
3: Já, þetta var eitthvað, hvernig getur hann, hún, það, eitthvað. Orðið betra í rúminu, hvernig geti ég orðið betri í rúminu?
1: Nú, það var hugsað
3: sér. Það var sérst bara að vera að velta fyrir sér, hvernig hún getur orðið betri í kynlífi í rúminu og við erum að tala börn.
1: Já.
3: Og okkur finnst þetta fyrir neðan allar heldur.
1: Þetta hljómar eina frekar sem svona kynningastar sem fyrir barnanýði.
3: Já, ég myndi alltaf það. Ég hugsa að barnanýðinga klúpur eitthvað staðar út í heimi myndi bara fagna þessum boðskapinn. En við býðum bara og sjáum hvort við verðum kærðir eða rey. Það verður bara komið ljós. Við látum ekki þakka niður í okkur, sko. Við erum með harðan skróp.
1: En segðu mér hérna, já, Sigfús, eru fleiri stofnanir eða aðrir sem eru að koma svona fram við ykkur? Kannastu við það?
2: Kannski ekki með hótunum kæru, sko.
1: Nei.
2: En við erum, sko, ég hef nú oft sett í mig súran svip.
1: Já.
2: Að átta með á því að við værum almennt ekki velkomin þar sem aðrir eru við höfum verið að reyna að finna ástæðu þessi í stefnuskráni ef einhver les nú yfir stefnuskránakar og segir já, býta þessi eru nú ekki hæfir inn á fundi á mér en við áttum okkur ekki á að svo sé, þannig að við erum að reyna að finna það út hvað það sem veldur því að menn gleyma okkur alltaf þegar boðað í pallborð eða umræður
1: já.
2: Og Ég get svo sem
1: reynd... Já, margir hérna, neitað ykkur að koma eða hafði ekki fengið að fara á fundi eins og aðrir flokkar
2: já,
1: sem
2: já,
1: er að byrja
2: já, já, já, já, já. Við höfum verið útilokuð við það, sko. Við erum svo sem ekki að leifa fólki útiloka okkur. Ef við heyrum að því að eitthvað stað sé fundur sem okkur ekki búaði á, þá mætum við bara á og gerum kröfum það að fá að vera með eins og aðrir. Og í flestum tilfellum hefur okkur tekist ágætlega að komast af.
3: Já, og það hefur tekist, en stundum staðið tæft, það kom frá einu stóru virtu pallborði boð fyrir nokkrum vikum, þar sem var samþýtt að ég myndi mæta í stað Sigfúsa, þar sem hann var fjarverandi á þeim tíma, og síðan viku fyrir þann fund, þá er okkur tilkynnt að ég megi ekki með það. Þá var allir búið að breyta í að þú eru að vera oddviti og við höfðum nú samband og bentum á að í fjarveru oddvita þá annarsætið fungerandi oddviti, maður var að oddviti í leiðinni eins og gengur og það var tekið til skoðunar og því hafnað og ég mætti ekki með það en síðan tveim tímum fyrir fund fyrir þetta stóra flotta pallborð þá fekk ég loks símtal það sem að þetta tiltekna batterí hafði ákveðið að draga í land þetta yfirskiptaráð og þeir drógu í land 2 tíma fyrir fund og ég mætti og átti fínan fund þar
1: já.
3: Og ekki bara það pjöntu minn heldur fengum við viðurkenningu frá viðskiptaráði sérstaka í upphafi fundar það var sett upp á stóran vegg varpað mynd af hversu skýra stefnum flokkar væri með
1: já.
3: Og þar voru núna allir jólandi svona miðju strikið sem er svona hálgerður döiði, ég bönn ópu, svör en eitt framboð stóð efst á því blaði sem var spaðar og það var okkar borg og hann benti sérstaklega á það að þarna væri komið framboð sem væri með kýrskýra stefnu, framboð væri með það sem heitir loðna stefnu. Og þetta höfum við nú, vissum við nú fyrir en gaman að fá viðurkenningu fyrir það samt.
1: Já, en við förum núna að tala frammistöðu meiri hlutans og hérna, hvað finnst ykkur, hvað er, Sigfúsi, hvað eru stærstu vandamálin í Reykjavík?
2: Þau eru nú eiginlega bara fjölmörg, sko, en langstæðstu vandamálin eru, sko, þessi þétting byggðar sem að orsakar öll þau skipulagsvandamál Og það klúður sem í gangi þessi þéttingastefna, hún eiginlega að rústa borginni.
1: Finnst þér að meiri hlutin ef hann kemst stað áfram sem hugsanlegt, að þeir muni halda áfram þessari þéttingastefna?
2: Já, þau búin að auglýsa það. Öll skipulög framtíðarinnar þeirra skipulög eru þétting. Þau verðast ekki alltaf taka neitt, nýtt land í notkun nema þá og það sem þau taka nýtt í notkun því mun, það mun verða þéttara heldur en deiliskipulag núverandi deiliskipla svæði sem segir og það best að nefna svæði eins og Halla sem eru þarna í hlíðum seinustu söður hlíðum Reykjavíkur þar skipulögð í dag cirka, já, búið að breyta þið nú þegar en í dag eru skipulögð þar cirka 600 íbúðir en mér sýnist nú enda þar á 6000 íbúðum fyrir utan það að þar verið að skipulegja aðeins meira svæði Og Inga Sæland sem ég vissi bara ekki til þess að hún væri í borgarstjórn að hún að þarf að byggja þar 10.000 íbúðir.
3: Já,
1: en hérna, Baldur, hvað segir þú um þetta? Önnur vandamál sem sérstaklega knýjandi, til dæmis þið hafið greint ykkur frá, eða svona aðskilið ykkur frá öðrum, vegna þið hafið gagnrýnt stefnu borgarinnar í málefnum útlendinga.
3: Já, það
1: Hvernig hefur framistaða meiri hlutans verið á síðasta kjörtímabili?
3: Bara arfast lög, það segir sér sjálft, þau bara sitja og samþykja allt sem að frá ríkinu kemur að ríkistjóninni og þessum opnum landamærum sem við erum með.
1: Þeir gera ráðinningasamninga?
3: Já, þau gera bara endalega samninga og það verðist ekki vera að láta á því, en það sem er líka slæm, það er ekki bara Reykjavíkuborg hægi sér eins og kjánar, og það í væntalega algjöru heimildarleysi gagnvart sínum umbjóðandi sem eru kjósendur þetta að kosta okkur miljarða ári þetta að kosta lengingu biðlista í félagslegt húsnæði hjá íslendingum sem hér eru fættir og uppaldir þeir eru algjör hlíðardæmi í þessu máli og það sem meira að önnur sveitafjölu eins og Garðabær og Hafnarfjörður sem dæmi þar þekkjum við fjöldafólks fengið mörgar ábendingar að starfsfólk á vegum Garðabær og Hattafjörðar að hringja þegar fólk að bjóða íbúður til leigu í Reykjavík
1: Já.
3: Og óska eftir að gera leigusamning fyrir hælisleitendur sem eru á þeirra vegum og það náttúrulega ástæða fyrir því að þegar ákveðin mánaðafjöldi liðin þá fellur allur kostnaður og uppihald að viðkomandi hælisleitendum yfir á sveitafélagið sem þið búi Þannig að þetta náttúrulega orðið algjörlega galið, Pétur, og hlustendur hljóta átta sig á því. Þarna bætist við önnur gusa. Þannig að ég segi oft, svona, mér til gamans, hvað eru mörg þúsund hælisleitendur í Reykjavík og hvað eru margir í Garðabæ? Er það null eða er það þrír? Ég veit það ekki. En svona staðar með það. En þegar þú segir hvað ekki í lagi í borginni,
1: Já.
3: Þá eiginlega miklu styttra og auðveldar að segja hvað í lagi.
1: Já, hvað í lagi.
3: það sem að...
1: það
3: er bara eitt sem maður eftir núna í árum saman og það að mestu leiti tókst mjög vel hérna samstarfið Bjarg, þar að segja verkalýsfélögin, með uppbyggingu á hérna hagkvæmi leiguhúsnæði. Mm. Það tókst mjög vel. Ég var nú á fundið daginn og var að benda Ragnari Þóra og ég hlakkaði til að eiga fund með honum. En það gleyma allir því í þessu endalösu leigubildi sem gallin á þessu að 90 og frá 91 og upp í 97% leigenda hafa árum saman og ennþann daginn í dag sem sagt greitt sitt atkvæði þannig í skoðanakörnunum að þau vilja ekki leiga, þau vilja eiga sitt húsnæði þess að þetta bendu við alltaf á það allir spriklandi út allt gera svona gera hins einn þegar það bara einn vandi sem að það enda tveir, það þessi þétting og risavandin okurvextir og leiðum að segir okurvextir þá færðu stóru batteríin á móti þér en við tölum tæpitungulaust og þess vegna
1: þú ert þetta... að tala þá stóru battin þú tala
3: já,
1: bankana
3: ég að tala bara bankana og ég að tala hvernig leikreglur eru settar hér í hvað fjármálvarðar þegar þú tekur bara lögum seðlabanka og hagstofu og lífeyrissjóði og lánastofnanir og berð þetta sama við það sem í gildi í nágrannalöndum okkar þá skal ég gefa þér eitt stutt dæmi stúdíó íbúð í Úlfarsárdal 38 fermetrar verð 50 milljónir útborgun 10 lán 40 milljónir afborgun vaxta afborganir mánaðarlegar af þeirri íbúð sem stúdíó íbúð
1: með láni það ávertilt lán
3: já með láni frá Landsbanka Íslands
1: já hvað það hátt í
3: það eru 333.000 krónur á mánuði nákvæmlega sama lánsfjárhæð hjá lánastofnun í Svíþjóð þar eru vaxtagreiðslur 69.000 ekki 333 og þarna liggur vandinn og þess vegna þetta í okkar stefnuskrá við ætlum að skera upp herur gegn okkurvöxtum við ætlum að nota þessa stærð sem Reykjavík
1: hvað getur þið gert til þess að
3: hvað getum við gert, við getum farið í stríð við ríkistjóðina og skikka þessa 63 þingmenn ekki hlæja því Pétur
1: nei, ég ekki að hlæja, ég að hlusta
3: nei, ég var einn þingmaður stendur upp til dæmis að Ragnar Þór, ég var nú bendanum á að þetta kemur tækifæri stendur upp og segir, þetta gengur ekki lengur við verðum að breyta þessu, við þurfum ekki að fara inn í ESB við gerum þetta sjálf Það bara lagt fram þingmál eða frumvarp eða eftir í kortum eða ríkistjórn eða þingmannahóp þar sem að þessum leikreglum verður bara breytt Þetta nefnilega þannig í nágrannlöndunum að þar takast allir á við verðbólgudrauginn fjármagnseigendur meira heldur en lántakar á Íslandi eru það bara fyrirtæki og heimilin sem eru látin takast lægin fjármagnseigendurnir hagnast græða meira eftir því sem verðbólgan varir lengur og hærri. Þess vegna erum við með þrálata verðbólgu í dag.
1: Sigfús, þið voru að tala hérna málefni útlendinga. Nú það þannig að Íslendingar sem ætla eiga samskipt við borgina, þeir gera það gegnum tölvu. Það engin venjulegur Íslendingur. Hann fær ekkert að horfast í augu við embættismanni sem það eiga samskipt við. Það fyrstu að hæð kannski í húsinu, þá einhver aðla sem þekki ekkert málið en alltaf kannski afgreiða þar. Öðru leiti verið sett við manninn, þú voru bara að hafa senda skilabóði gegnum tölvu. Síðan höfum við útlendingana og þeir fá sérstaklega túlkunar þjónustu sem rándýr. Það til einhver fyrirtæki hérna sem að moka inn fjálmunum vegna þess að þeir eru með túlkunar þjónustu. Og það kemur ekkert fram sko hvernig hægt að takmarka þetta. Ég meina það gæti farið svo að einhver sem vildi ekkert læra íslensku, hann myndi bara fá túlkun að þjónustu næstu árin eins og þetta er. En fyrst þetta ekki, Sigfús, þú hugsar út í það, þá þarf í raun að vera sko fyrst við höfum svona kerfi með tölvuna. Akkur ekki mynd sagt við þessa útlendinga, þið bara hafi sambandi gegnum tölvuna, þá ensku öðru, ég meina þannig að það þarf enga túlka. Í samskiptu við Evróp við
2: Reykjavíkuborg Þetta bara alveg frábær spurning og hún bara svo augljós að þetta ætti að vera svona en þar sem við berum þennan hóp á höndum okkar þá hefur þessi leið verið farin í þessum hælis leitenda iðnaði það að búa til störf
1: Já, en þetta ekki samræmi við það sem Íslendingarnir
2: Alls ekki Er eitthvað í samræmi við Íslendingar sem eru búin að bíða 10 ár eftir íbúð frá
1: félagsbústöðum
2: og svo kemur hælisleitandinga til landsins og það fyrsta sem gert það að koma honum inn í íbúð.
1: Já. Hvernig lítur það út? Hafið kynntu þetta með félagsþjónustuna? Vitið þið nokkuð hvernig hlutfallin eru?
2: Nei, við höfum ekki fengið að vita þau.
1: Fáið að vita?
2: Fær einhver að vita það?
1: Ég meina... Ég fá því það, þið frambjóðundum.
3: Ekki nefnum komast inn í ráðhús og
1: Fengjum það, ef þið kemast inn í ráðhús og væri minni luta.
3: Já, við myndum náð... Nei, sennilega myndum það ekki ganga.
1: Ef þið væri meiri luta,
2: þá gætu
1: það.
2: Já, fengjum
1: það,
2: þá
1: gætu það, sko.
2: En ef við væri meiri luta, þá verðist að vera sem svo að það sé öllu haldið leyndu hvað sem er ef út í meiri lutanum. Það ekkert sagt frá nokkur sköpuðum hlut. En ég skil nú ekki alveg þann pakka, það nú eitthvað sem þarf virkilega að fara reynsa til í, við þurfum að fækka þessum borgarfulltrúum niður í 15 lágmark í fyrstu posisjón, svo bara geta það orðið bara 11 þess vegna ég meina, hvað eru 23 að gera á fundi í 12 klukkutíma hvað rugl þetta?
1: En fá þeir borga jafn mikið, ekki eins og jafn mikið og þingmenn er það? Hver er greiðslan?
2: Nei, ég held hún sé 17 ætli sé ekki cirka 700.000 sem borgarfulltrúin er með í
1: fastlaun. Já, hvað er ekki
2: með þáttar við á því að það náttúrulega búið að henda öllum vetrænu fólki út úr öllum nefndum og setja í þetta pólitískt fólk og það er á meðal borgarfulltrúa sem er síðan að fá ekstra greiðslu fyrir það sem er allt kannski 3-500, já, jú, 3-500.000.
1: Herðu, við skulum tala næst húsnæðismálin og það er eitt sem ég tók eftir. Þið eru að tala að skipulagi verið þannig. Tvö bílastæði á íbúð, þetta raunhæft? Hver svara því?
3: Algjörlega raunhæft.
1: Hvernig þá?
3: Nú við bara skipuleggjum með þeim hætti.
1: Til pláss?
3: Já, endalaust pláss. Og við erum meira að segja með þá kröfu að minnst annað þeirra sé í bílakjallara. Af því að það varan sem fólk vill. Og aftur komum við að þessum okurvöxtum sem að hefta munu hefta þetta eins og allt annað. En skipulagið hinn vandinn. Það búið að stefna því núna árun saman. Ég lappi inn í þetta umhverfi 2018, ég var hérna að vara borga fulltrúi 2018 til 2022. Þá lappa ég inn í þetta umhverfi þar sem ég verið að plana að koma í veg fyrir að borgarbúi geti nota bílinn sinn. Að því að einhverjum lattetreflum nýr í ráðhúsi finnst þeir vera fyrir og þeir eru bara að taka strætó. Drauma uppsetningin hjá þeim meiriluta sem hefur verið núna árum áratugum saman að fólk sem býr sérstaklega í útkverfum í Grafarvogi, Úlfarsdal, Grafarholti og Breiðholti við eigum við bara því ég býr nú hérna út í aðrinum þá virðist krafa að vera svo að við dröttum okkur inn í borgarlínu eða strætó í vinnuna og snáfum svo heim að vinnudegi loknum og séum ekki að þvælast fyrir fína fólkinu hérna niður í 101 eða 104 eða 5 eða hvað er og þetta bara raunveruleikinn að því að öll þessi borgarlínu stefna og dót, þetta stórt verkefni, borgarlínu verkefni, það tvíþætt, það annars vegar að hefta för enga bílsins, vinsalasta ferðamáta landans og hins vegar að þétta hverfin svo mikið að það verið að taka, Pétur, ef við reiknum út í þéttni, þá við talað Breiðholtið til dæmis 15 íbúðir per hektara í dag.
1: Já, já.
3: Nú verið að tala að fara upp í 120 íbúðir per hektara og 0,1 eða 0,2 bílastæði eða út með 3 herbygg íbú alls konar vesen. Við náttúrulega tökum þetta alls saman og sópum þessu út af borðinu og skipuleggjum byggð útkverfi geldinganessið, Úlfarsdalinn og þetta alls saman fyrir fólk. Af því að nú stendur til að halda áfram að byggja hænsnabú, kalla ég það. Það sem fólki tróðið inn í okkur skuggabúr, en fólk vill það ekki. En þú getur náttúrulega þvingað fólk, alveg eins og að þvinga okkur úr bílunum, þú getur beitt þvingunar aðgerðum gagnvart borgurunum og þessum erum við mættir. Við erum bara búinir að fá nóg að þessu og okkar fólk í okkar borg. Við ætlum bara að segja nei takk og þessum erum við að bjóða okkur fram.
1: Sigfús. Nú er það þannig að sveitafélög og þar á maður Reykjavík, þeir byrjuðu nú að fóru að selja lóðir á uppbreyndu verði. Já, við þeir láta bjóði í lóðirna sem stær. Ég var að tala við eitt frá Hafnarfirði og ég spurði hann einbýlshús. Þeir eru nú hættir að útluta einbýlshúsum, kannski er fáur sem að efna á því, ég veit ekki. En það myndi kosta svona 20 miljónir undir einbýlshús í Hafnarfirði. Hvað myndið þið gera? Ég meina ein leið til þess að lækka verðið eru þetta lækka breyta lóðaverðinu en myndið þið nokkuð geta staðið því að lækka lóðaverðið því þetta ein tekjulind borgarinnar og það eru þá verilegt tekjutap fyrir Reykjavík ef þið færið einleiða stefnu þar sem að gamlu stefnuna hér í gamla daga sem menn borguðu bara gatnagerða gjöld en þurfti ekki að kaupa lóðir dýru verðið.
2: Lóðir eiga ekki að vera tekjuberandi í sveitarfélagi. Lóðir eiga bara að vera
1: heitt. Þeir reiða sig á það.
2: Það nú máli. Þessu þarf bara að breyta.
1: Já, það vantar peninga.
2: Já, af hverju vantar peninga? Vegna þess að þeim sóaði í einhverja vitleysum. Það ekkert annað. Þeim bara liggum við hent út gluggann. Við þurfum náttúrulega bara forgangs að raða í okkar lífi og við getum ekki farið að pína borgarbúan endalaust í eitthvað
1: sem að... Já, Sigfús, við vitum það. Sko, menn eru að reyna að finna raun hafa leiðir í þessu. Menn koma að vera kannski nýr meiri hluti og þeir vilja jú gera ýmislegt. En kannski þetta háar tölur sem þeir eru að selja lóðir. Ég meina, Ingibjörg Sólfur byrja á þessu.
2: Já, já.
1: Og þetta eru staðið við síðan og hann sveitafélag tekið þetta upp. Og þetta eina ástæðan ásamt háum vöxtum sem hann var nú Baldur var að tala sem ástæðan fyrir því að húsnæðisverð hefur hækkað svona gífulega.
2: Mér langar aðeins að taka í neitt, að því velkist nú aðeins í þessum húsnæðisbransa.
1: Já.
2: Í keldum eða keldna holti.
1: Já.
2: Þar gert ráð fyrir svo kvöldum bílastæða húsum sem skulle ekki vera meira heldur en 600-700 metra fjarlægð frá heimili fólksins og þá að labba heim og allt þetta.
1: Já.
2: Hugmyndir af þessum bílastæða húsum til þess að spara fé og þurfi ekki að grafa undir húsin til þess að búa til bílastæði og geta haft einhvern skandinavískan eða spænska lífstíl. Við verum átt okkur einu. Það kostar cirka 150-170.000 krónur að steypa upp bílastæðahús, rátt bílastæðahús. Það kostar cirka 200.000 krónur að búti bílakjallar undir húsi. Það ekki stærri sparnaður í byggingunni heldur en þessi peningur sem að segir mér það að það býr ekkert að baki einhver sparnaðarugsun. Það býr bara baki bílahatur, einhver útópía einhverja bekki og gróður og glansmyndir inn í einhverjum nóbrandi skítköldum skuggaportum þéttingarinnar. Þetta bara svona. Þú getur ekki rökstutt þetta mál ef þú skoðar tölunar. En þú getur sagt fólk ýmislegt sem að velkist ekki í tölunum.
1: Baldur, getur nýja borgarstjórn gert eitthvað í leigumarkaðan? Gert skipstjór að því sem að gerast á leigumarkaði?
3: Ég var nú að fundi leigenda samtakara núna á laugardag í Pallborði og þar
1: Ég að tala raunhafar
3: Já, raunhafa leiðin til að lækka leigu eða að skeru perur gegn okurvöxtum og við eigum ekki að leggja áherslu á að byggja fleiri 1050 leiguíbúðir þegar leigjendurnir sjálfur vilja kaupa en ekki leiga þess vegna förum við aðra leiðir og það sem ég rætti á sínu tíma ég gerði með ferð þannig að hlustendur viti nú að ég veit aðeins hvað ég að tala ég fór að heimsóti íbúa í einu hverfi þar sem bjargar með fullt af íbúðum byrjar á að ég ætla að hitta tvo enda en ég hitti held ég 10 eða 12 íbúðareigendur og ég bar undir á þessa spurningu, ég var að skoða þetta þegar þetta var nýkomið í notkun og ég spurði þessa 12 aðila ef ykkur stæði til boða að kaupa þetta húsnæði í dag þið fengið þá að greið út 10% útborgu sem eru gerð sem þið fengið eitthvað lán fyrir vextir væru hófstiltir hver af ykkur myndu vilja það og það komu 12 hendur upp og þetta var nú bara vísindakönnun hjá mér að því ég á þessari skoðun við erum sér eigna stefnum flokkur og þar að leiðandi finnst okkur galin hugmynd að vera moka eins og í gær í fasteignafélag hér í bæ þúsundu miljónum til þess að byggja eitthvað hagkæmar leiguíbúðir, þetta náttúrulega bara tóm þvæla leiguverðið getur aldrei verið annað heldur vaxtabyrðin af húsnæðinu sem verið að leiga
1: Eru fasteignafélagi
3: og þá vísa ég aftur í munin á 68.900 krónum versus 330.000 af 333 af íbúð annars vegar í Svíþjóð og hins vegar hérna heima, stúdíóíbúð
1: Eru fasteignafélagin að auka ítök sín í
3: Já, það alltaf þarna, þarna eru fleiri þetta félag sem þarna ræðir heitir Reyr og móðurfélag Reyr Verk og Reyr 20 sem verið nú með svona Það sem við köllum djöflasýru kaupsáninga fyrir þá sem að þurfa hluteldar lánhjóðum, það nú frægt mál reyndar.
1: En hvað er borgin að útvega fjármunum?
3: Já, Reyr fekk sem sagt í gær þarf að kvitta sanningur um að þeir fengju 1000 miljónir.
1: Fyrir hvað?
3: Til þess að byggja hagkæmt leiguhúsnæði getur hvar á Ártunnsvöða í nýja borgarlínukverfinu. Það sem enginn á að vera bíl og allir að brosa og fara á stuttbuxum í strætó. Þannig að þessi geðveiki komin að stað og því miður það þannig og mér sama þó sko, fylgjendur þess flokks verði fúlir, þá verðum við að horfa á staðreindir. Við erum búin að einblýna á beirihlutan. Minnihlutin litlu skári sem ég bóði í dag. Af því að þetta náttúrulega yfir lögfræðingur þessa batterís, mér að tala að hafa fengið 1000 miljónir í gær, heitir Páll Edvald og í sjötta sæti á lista miðflokksins, sama lista og faðir hann skipa fyrsta sæti á. Þannig að þá fyllist maður að sjálfsögðu svona óþæginda tilfinningu. Eru komin fasteignafélög, stór fasteignafélög, með frambjóðendur í alla flokka. Eina sem ég get fullit er að þeir eru sko definitíli ekki við okkar borg. Þannig að þetta er eitthvað sem að hlustendur verða Þetta eru nú
2: Þetta eru svona Þetta eru gátu fundið á fasteignasali
3: En bara það, þetta var nú bara frétt á viðskiptablaðinu sem ég greip og þetta komið mjög óvart að þeir væru konir út í þennan út á þessar slóðir af því að
1: Já, við skulum já,
3: Það eins og það
1: en, Af sjálfsagt þetta að heyrast
3: meira Við endur byrstum þessa frétt af viðskiptablaðinu og erum búin að fá leiðilega mörg skilaboð þar sem er mokað yfir okkur fyrir það eitt að endurbyrsta frétt þannig að það er ekkit auðvelt alltaf að vera svona móti straumnum en við erum í sama straum á sömu leiði straumnum eins og langt flesti borgarbúar það eina sem okkur vantar að borgarbúar hlusti og veit okkur stuðning 16. maí næstkomandi
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þeir Sigfús Aðalsteinsson og Baldur Borgforsson og þeir eru frá okkar borg sem í framboði núna. En við ætlum að hlýða núna á auglýsingar og eftir auglýsingar hlýða þá opnum við fyrir það umræðuna aftur.
0: Síðdegis útvarpið á útvarpið
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þeir Sigfús Aðalsteinsson og Baldur Borgforsson en þeir eru frá framboðinu okkar borg. Nú hérna, Baldur, þú ert næst?
3: Já, ég ætla að fá að skjóta bara hér inn fyrir hlustendur að ég myndi ekki nafnið að það sem blessaða myndbandi sem á að kæra okkur fyrir, mögulega.
1: Já, já.
3: En startið á því og nafnið á því sýnist mér, ég heiti Indiana Rose og ég ætla að kenna þér hvernig þú verður góður, gott eða góð í rúminu.
1: Er þetta verkefnastýran?
3: Þetta er verkefnastýran sem við eigum að vera að særa svona blíðuna sem er að hjá. En ég segi nú bara eitt ef að ég fyrir hér á út á sögubjötur og ég má heldur ekki endurbyrta þetta myndband á, sem á opnum vef
1: Reykjavíkurborgar.
3: Nú þau, það verið þeirra málið sem stýst þá verðum við að gera okkur grein fyrir því að það verið að sýna börnunum okkar þetta í leik- og grunnskólanum en ekkert meira þetta bara þannig að hlustendur viti
1: en Baldur, sko, nú það þannig að sambandi við samgöngunar samgöngumálin hafið þið áætlun sérstaka í samgöngumálum sem við raunum.
3: Já, hún náttúrulega fjölþætt. Það sem stendur upp úr borgarlína burt, frítt í strætó og spörum 20 miljardar ári. Það slagur þau okkur.
1: Já.
3: Og við getum staðið við það alla leið upp í rjáfur að því að tekjurnar af strætó, árlegar tekjur af bara allir fargjaldasölu, eru í dag 2 miljardar. En varlega áætlað verða 8 til 10 miljardar vaxtagreiðslur af lántöku vegna borgarlínu. Og þar að leiðandi, það fyrir utan fullt af öðrum hlutum, þannig að við getum orðað þetta sem svo, það ekki miljardar sem við erum að fara að spara, heldur 20 miljardar. Og hitt sem við leggjum megin áætla á, að það er þessi þétting, hún samtvinnuð borgarlínu verkefninu, það þannig. Það sést þegar kýttir á svona
1: En Baldur, er gert þó mikið varðandi þessi almenningssamgöngur?
3: Nei, það þarf að bæta þær
1: En nú að tala um að þessi 4% sem að nýta sér almenningssamgöngur 4-5% og þetta far, þeir segja það með að við sína tölur og sína forsendur þetta fari upp í 12%
3: Alrangt, Reykjavíkurborg fekk styrk eða það er að segja sveitafélögin á sín tíma 2012 1000 miljónir á ári samningu til 10 ára sem átti að fjölga notendur strætó úr 4% í 12. Þetta er ekki nýtt dæmi
1: nei.
3: Og það gekk nú ekki betur en það að þegar 8 ára voru liðin þá voru 3% komin í, nei 4, komin í 3,6. Þetta full reynt.
1: En við lokum að spyrja þig líka Baldur, heldur til að meira hlutin sé andvíð úr sundabrautinni?
3: Já, nú skulum við fara í það mál. Það nefnilega risa mál og nú verða íbúar í Laugardal, það að segja Langoskverfi, Lauganesi og víðar á því svæði. Nú verða þeirra hlusta vel. Að því að tilstendur, meir og minna hjá öllum flokkum, sama hvað þeir eru að breyta núna 5 mínútur fyrir kostingar, að fara svo kallaða brúarlið sem mun gjörsælega ganga frá Laugardalskverfunum eins og þeir leggja sig og mun gjörsælega ganga frá Grafarvogi að auki. Og það vegna þess að með brúarleiðinni þá verið það stílinn á að gera hallsveg svo kallaðan sem að grafa og spúa þekkja að hraðbraut í gegnum mitt hverfið til að tengja út á Vesturlandsveg við Keldnaland og Vesturlandsveg og alla leið upp í Úlásadal og, og síðan upp í Mosó. Þetta segjum við alveg þvert nei við og slagur hjá okkur þarna sundabraut í göng eða engin sundabraut. Og það gerum við að því að þannig í húfi framtíð vellíðan og hérna líf sko tug þúsunda einstaklinga þegar saman í talið en nota beni, við vorum bóðar á fundi á vegagerðinni nýverið þar búið að taka gangaleiðina og gjör breytinni frá því sem var alla tíð frá 2007 þannig að ég vill ítreka við hlustendur, við erum að fara 2007 leiðina, þó að hljómilla en þar eru sköngin sko vestarimunin þannig að hann liggur á landfyllingu framan við Kirkjusand og þessi göng opnast 3,8 kílómetrum síðar í hlíðinni sem vísar að geldinganesi sem við ætlum einmitt að skipulegja þannig að þetta algjörlega frábært þetta mun nýtast íbúum í svona cirka hálfum hluta Grafarvogs létt af álæginu þar kvölds og mótna og síðast en ekki síst, við ætlum að segja þvert nei við það sem að fylgir þessu 100% og búið að leggja fram ár eftir ár, þá að rukk okkur vegatolla fyrir að keira á milli staða innan okkar eigin sveitafélags og það einhver smápenningar það eru hundruðir þúsunda á hverju einast ári, á hverja fjölskyldu,
1: Já.
3: Það staðreynd
1: Nú, Sifús, fjármál og rekstur borgarinnar, Reykjavíkur borga eyð og miklu og hægt að skera verulega niður? Það það bara einhvers konar yfirlýsing rétt fyrir kosningar sem að maður heyrir frá sömu stjórnmálamönnum? Það raunhæf leið?
2: Ég sko, ef það hægt að skera niður í þessari borg, þá erum bara glötuð. Það alltaf leiðir til þess að laga það sem afvega hefur farið á leið þessa meirhluta í 16 ár. En klárlega þessi meirhluta reyna afvegalega borgarbúa því að það hefði gosið fram í fjölmiðlum með einhverja yfirlýsingar í október, nóvember að borgin sé að fara að hagnast hún ætti svo sem ekki hagnast neitt hún ætti bara rekin á flötum pening en síðan kemur í ljós í lok apríl að borgin að tapa á 7 miljard eftir að búið að leika sér með fasteignir félagsbústaða og hækka virðið þeirra eftir að búið að leika sér að því að rífa allt sem hægt að rífa út á orkuveitunni. Þetta alveg augljóst mál að þetta bara fyrirtæki illa og bara Reykjavíkurborg ekkert annað en fyrirtæki bara með marga anga.
1: Hafið þið komið með tillögur það hvernig þið viljið forgangsráða fjármunum?
2: Sko, stefnuskráin okkar segir nákvæmlega til það hvernig við myndum forgangsráða. Við viljum til dæmis stoppa þetta bótarugl og veru þessara hælisleitenda sem eru á kostnað borgar ríkis innan borgarinnar og ríki tekur bara ábyrgð á þeim hérna í fara og enda tók það ábyrgð á þeim þegar þeir komið til landsins. Þarna teljum við felast verulegar fjárhæðir. Fjárhæðir sem hægt að nota fyrir borgarbúana sjálfa, fyrir börn og skólabörn. Við verum alveg átt okkur á því að við getum sparað á einni hlið þó við kannski veitum peningunum á aðra hlið. Það alveg ljóst. Við þurfum að reka þessa borg á allt annan hátt. Við þurfum alltaf fyrst og fremst, held ég, við þurfum bara að skoða bókaldið svolítið vel aftur í tíman. Það líka eitthvað að. Það hafa menn verið að senda mér e-mail það að viltu ekki rannsaka þetta þitt ef þú kemst að og annars slíkt. Það eitthvað stórkostlegt að í Reykjavíkurborg.
1: Þú meina að sé spilling sem ekki hefur
2: Ég
1: vil komast í bókaldi til
2: Ég vil komast í bókaldi til að segja mér að það sé ekki eða
1: Hvað segir það, Baldur? Hvað með reksturinn?
3: Já, ég myndi segja sko að reksturinn einkennist af, ég ætla nú ekki að kalla það spillingu, ég myndi segja við vitum ekki hvort það spilling eða hrein vanhæfni og þegar að fólk með alls konar undarlegar hugmyndafræði sem sagt svo sér trúar kvöld eins og við kvöldum það fólk sem með einhverja undarlega hugmyndafræði kemst í stjórnunastöður eins og neyri ráðhúsi þá náttúrulega ekki von á góðu því að þá skipta peningar einhver máli og ég hugsa eins og Sigfús þekki nú eitt svona gott dæmi, við vorum með braggan á sínum tíma en nú braggin
1: ekki neitt Já, bragginni kostaði hálfa miljard
2: Hann
3: er ekki neitt við hliðin á Brákaborg
1: Það 4 miljardar
2: Hún er komin í 3,6 miljardar
3: 3,6 miljardar og það sem meira það ennþá ónótæft. Það ekki enn komin börn í skólan. Á sama tíma byggður fyrir 650 miljónir í sveitafélaginu Árborg, svona álíka stór leikskóli, splunku nýr og löngu komin í gagnið. Þannig að þetta bara lítið dæmi, þetta fara varlega áallaf 3000 miljónir beint í tunnuna. Ef að taka gæja sorpeðingastöðuna sem að kostaði 6 miljardar og var lokað eftir 8 mánuði vegna miklu. Vegna þess að hafa nota byggingarætni, límtir og annað sem að sérfræðingar höfðu vara við að mynda aldrei gangi upp í þessum rekstri. Þannig að það ekki eitt, það bókstaflega allt á kólfi eins og ég sagði á þann. Það miklu betra að segja hvað rétt gert, heldur rangt, en í þessu tilfelli þegar að kemur á fjármálunum, þá það bara null, það bara ekkert
1: rétt gert. Þú myndist á leikskóla, þarna sem var í byggingu, kostaði hvað 3,6 miljardar ekki?
2: Ég hinga til.
1: Nú segið mér, hvaða stefnu hafi, Baldur, segið mér stefnu ykkar í leikskólamálum?
3: Ég heldur
1: það betra... er mjög mikið rætt þessi leikskólamálum
3: já,
1: núna
3: já.
1: Í þessu kostingu.
3: Ég held að ég afhendi það okkar sérfræðing Sifúsi Aðalsteinssyni að svara.
1: Sifúsi, hvað segir um
2: þetta? Já, sko, stefna okkar svo, sko, það allir reyna að lofa einhverju stefnu í leikskólamálum, já. Það allir reyna að sverja þá sem við getum bara byrjað á morgun að taka inn börn sem 12 mánaða og eldri sko, það ekki til mannablíða fólk bara virðist ekki fást á leikskólanum til vinnu þannig að við verum að taka og segja ok, gefðu mig 3 ár í að breyta þessari stefnu sem núna ég held að næstu 3 árin muni fara í það að reyna að byggja upp leikskóla að hagkvæman hátt og akkurat að skoða hvað búið að vera að gera í nágranna sveitarfélögum þar sem að byggingakostnaður kannski 700-800 miljónir og 100 barna leikskóla við þurfum að eiga 3,64 miljónum í það þannig eru 4-5 leikskólar en það sem við þurfum að gera í launamálum og öðru slíku náttúrulega bara einhver endurskoðun við getum ekki bara sagt við þetta foreldra heyrðu, ef við þurfum með börnin ykkar í 7 klukkutíma í leikskólanum Það þýði það að foreldrar eiga bara að fara að vinna 34 klukkutíma vinnuviku sem gengur aldrei upp. Að þá fáið þið bara plossið á 70.000 krónur. Þetta bara fínt, annars þurfum við bara að borga okkur 40.000. Þetta gengur ekki upp á þennan hátt. Við þurfum að fá leið og vinna með þeim sem að vinna á leikskólanum, gefa þeim meira frjálsræði í rekstrinum, þeir fá ákveðna hluti og þeir vinni úr þeim. Þetta allt í einhverju yfirstjórn í borginni, í borgatúni eða ráðhúsi.

0: verið svo gæfusöm að, að við, það hefur lítið ofbeldi til tengt skemmtarnalífinu. Þetta hefur breyst. Hvað segir þið, getið þið með einhverjum hætti komið með tillögur að tryggja betur öryggi og líðan til dæmis í næturlífinu eða í hverfum borgarinnar og þetta náttúrulega stórmál og tengist náttúrulega útlýtingamál.
1: Að sjálfsögðu, það sem er vandir þarna að ef við förum aftur til 1980 cirka þegar ég voru rekin fimm eða sex lögreglu embætti á höfuðborgarsvæðinu og ef þú taldir saman þann fjölda lögreglu þjóna sem voru á vakt hverju sinni þá, og hér bjuggur náttúrulega þá 200.000 manns kom kannski 100.000 ferðamenn eða hvað það í dag búa hérna tæplega 400.000 manns og, og það kom að henga 2,5 milljón ferðamanna og það sem verðvöld því miður með fyrirandi yfirlögreglu þjóðan þar á meðalinn og þingi yppa bara öxlum og segja að við getum ekkert gert í þessu, hér flæðin glæpa klíkur, mafíur og albanskar og guðma vita hvað þetta heitir, ekkert brauðist við en fjöldi lögreglu þjóna á höfuðborgarsvæðinu 1980 þá voru miklu fleiri lögreglu þjónar á vakt hverju sinni heldur en í dag og ég held að það segi meir en 1000 orð og það það sem að stjórn Reykjavíkurborgar hefur klikkað á árum saman við látum ekki bjóða okkur svona löggæslu eða svona þjónustu á hálfu hérna lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu og sem að stjórnast náttúrulega af ákvarðanatökum í dómsmálaráðuneytinu og þar að leiðandi hjá ríkisstjórn. Við setjum hnefann í borðið, við viljum fá fulla, sómasamlega og öfluga löggæslu í borginni, víða borginni, ekki bara í miðborginni, þannig að borgarar okkar sem erum umbjóðandi fyrir geti gengið hér götur í tiltölulega miklu öryggi eins og þetta var áður. Gott dæmið er um þetta til dæmis mjóttin sem við ætlum að taka í gegn og gera einhverju huggulegustu biðstöð sem getur þar ætlum við líka að ráða öryggisverði þannig að fólk geti bara labba þar út af strætóstöð í skiptistöðina og verið örugt við getum ekki alltaf til kannski að lögreglan sinni því en það gríðaleg fjölgun lögregluþjóna í Reykjavík til að tryggja öryggi borgarana og það verður ekkert gaman fyrir sitjandi ríkisstjórn að taka á móti okkur af því í þessu erum við mjög ákveðnir Þetta bara komið gott eins og eitthvað sagði.
0: Sigfús, eru einhverjir flokkar hér með stefnu á, já, með stefnu sem að þú álítur vera skaðlega?
2: Sko, ég er eiginlega búin að segja að sko, ég veit, skaðleg er sko, ég tel að svo stefna sem rekin í skólum landsins í dag er skaðleg.
0: Fyrir börn?
2: Fyrir börn. Börnin er þau eiga að reiða sig á þau get ekki varð sig sjálf
0: Nei.
2: Þau reiða sig á okkur fullorðna fólki að við skilum þeim út í þjóðfélagi þegar þar að kemur eftir að hafa upplifa örugt líf og fengið rétta kennslu í lífinu skólanir eru að veita gríðalegum tíma í einhverja kennslu sem að ég tel ekki að þurfa einu sinni það þarf ekki að vera ræða, hún á ekki að vera aða við erum komin sko við erum komin af niðurfallinu í lærdómi barna í leskilningi hvað segja písakannanir við verðum að taka á þessu því að eins og þú segir spurningin er þetta skaðlegt ég segi já, í þessu tilfellinu er þetta skaðlegt
0: nú, tíminn er okkar að renna út að lokum Hvað viljið segja við hlustendur út var sögu, hvers vegna á að kjósa ykkur?
1: Fyrir mitt leiti þá ætla ég að beða kjósendur að hafa í huga að þegar ástandið orðið eins og í dag, tala ekki framtíðarhorfurnar, þá þarf fólk að þenni út kassan rétt úr sér og segja ég ætla ekki að samþykja þetta. Og það aðeins eitt framboð, eitt sem við köllum uppreisnarflokkin, við erum kallaðir það, og við erum bara ánægði með það, við ætlum að snúa öllu þessi rugli sem í gangi yfir til rétt svegar og við ætlum að tryggja það, jafn magna á það sem var löngu búin að missa trúna á, við ætlum að tryggja það að fólk geti gengið hér út eftir að við komumst til valda og notið þess frelsis og þeirra fegurðar sem borgin á að geta boðið upp á og það okkar stefna. Við ætlum að gera mannvæna borg í rauninni og við ætlum að hafa

0: hlutina þannig að fólk geti gengið hér og strokið frjálst höfuð en sé ekki dikterað af stjórnvöldum eins og í dag með hvað það má segja, hvenar og hvernig það má ferðast. Því tímabili líkur daginn sem við komumst til valda.
1: Hvað segir þú, Sigfús, í lokum?
2: Já, sko, ég held að við séum flokkur sem að muni upplýsa fólk það sem fer fram og það sem að fólkið á að vita sem það fær ekki að vita í dag. Ef við komumst í valda, það var alveg ljóst mál að við vinnum með fólkinu. Við vinnum ekki gegn því. Í dag unnið gegn fólkinu.
1: Ég þakka ykkur fyrir að koma til okkar og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.
0: Kæra þakkir.
2: Takk.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl, sveitastjórnarmálin eru framundan hér á dagskránni. Það komið til mín Vilhjálmur Árnason. Hann oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ og jafnframt þingmaður flokksins. Og góðan dag, Vilhjálmur Árnason.
2: Góðan daginn.
1: Erðu, nú styttist í kostningar og það hlýtur að vera mikil spenna þarna sögufrá.
2: Já, það eykst spennust í með hverjum klukkutímanum núna og mikið af fólki einmitt að ákveða sig núna á loka metrónum. Þannig að, og það bara mikil stemming í hópnum, þannig að frambjóðundirnir með frambjóðundir mínu eru gríðarlega öflugir og duglegir að taka þátt í þessu, þannig að þetta er öflug sveit, þannig að það myndast svona mikil gleð og mikil stemming, það er svona mikill, hvað segja, sigur vilji fólk er tilbúið að leggja mikið á sig allan
1: Já, en Vilhjálmur svona fyrir þá sem ekki vita en þetta er hvað 24.000 sem búa þarna suður frá í Reykjanesbæ hverjir eru í meiri hluti bæjarstjórn núna?
2: Já, meiri hlutin síðustu 12 ár hefur verið myndaðar af samfylkingu og beinni leið og svo kom fram svona flokkurinn inn í þetta með þeim fyrir 8 árum síðan þannig að það eru þessi þrír flokkar, beinleið, samfylkingin og fram svona flokkurinn sem hafa verið að stýra bænum núna undanfarin kjörtímabil.
1: Og þið viljið gera breytingar eða hvað?
2: Já, við viljum vera skýr valkostur það að ef fólk vill breytingar að þá getur það tryggt það með að kjósa sjálfstæðisflokkinn Og við finnum það svo rosalega skýrt. Nú fór ég hérna í leiðtogaprófkjör í janúar og svo búin að vera síðan þá í svona samtali við fólkið í bænum og við heyrum þetta eitt stóra ákallið að fólk vill finna breytingar, að vill finna breytingar í skipulagsmálunum, þannig að hætta að byggja allar þessar blokkir og fara í það að fjölga lóðum fyrir einbýlishús, raðhús og parhús, þannig að sérbýlislóðir eins og viðum kalla það, fjölgum sérbýlunum, þannig að við þróumst svona rétta átt og innviðnir hérna springi ekki á annars slíkt, fólk vill að sé fari betur með fjármagnið, það sé ráðstafa betur, sé ekki verið að fara á staði frangandi sem eru ófjármagnaðar og það er alltaf að vera að stoppa og fara langt fram úr heimildum og annars slíkt. Fólk vill bara sjá bæinn sinn fegra hann.
1: Já.
2: Það er rosalega stórt maður, það sé verið að klára göngustíga, gróðsetja fleiri tré, bæði þess að mynda skjól og hreinsa beðin og hafa þetta svolítið fallegt. Og hérna og svona það sé hægt að fara í göngutúra út á hlaupa og setja lýsingu og hverfin sé svolítið kláruð, laga svolítið til og svona, það er rosalega stórt mál.
1: Já.
2: Svo hafa íþróttin að vera líka mikið mál fyrir alla aldurshópa. Að fólk kallar mikið eftir því að öll börn óhá efnahag hafi aðgengja íþróttin. Börn hérna sé eru svo dýrt fyrir fjölskyldunar að börn sé að taka þátt íþróttum. En það eru íþróttina sem er besta forvörnin, það hjálpar innflytjandunum okkar að aðlagast samfélaginu og mynda sameiginlegt samfélag sem er mjög stolt og kemur sterkt út á við. Og við þurfum líka að hjálpa íþróttafélaginum í þessu og búa til aðstöðu fyrir þau annars slíkt. Þá held ég að við komumst langt sko og en til þess að fjármagna þetta allt saman að þá finnum við það líka að fólk vill að bærin sinn sé talaður upp.
1: Yeah.
2: Að segja frá öllu þessu frábæra hlutum sem er að gerast í bæjarfélaginu, hvað tækifærin eru mikilvægna, þetta eru mestu tækifæri á Íslandi í atvinnuuppbyggingu, þannig að við hefum sagt að svolítið þannig við ætlum að sækja atvinnulífið.
1: Yeah.
2: Og það ætlum að gera með því að bara ringja beint í fyrirtækjunum og byggjum að koma og bjóða um opin farminn en við segjum að sækja atvinnulífið og líka sækja í þann kraft sem er óútleystur í fyrirtækinu sem er á staðnum.
1: Já.
2: Og ef við horfum á þetta nú eitt mesta atvinnuleysi á landinu og Suðurnesjum og frekar láglauna svæð og annars slíkt þessu getum við öllu snúið við en bara umtalið bæinn hefur ekki verið nógu gott af því að þannig eru mestu tækifærin við erum með alþjóðaflugvöll sem er með 80 flugtengingar miðja Atlantshafinu, milli Ameríku og Evrópu við sjáum beinir í Helguvík þar sem að er stórskipahöfn með fullta innæðasvæði, þannig verðum við útflutningshöfn og innflutningsflugvöll og hlið við hlið. Við erum með stærsta svona gagnavershöfn á Íslandi, það er auðveldast og besta reka gagnaver Íslandi á hérna Suðurnesjum og það, þau eru bara að stækka svakalega. Svo erum við með hérna landeldi út á Reykjanesi og hausaþurkunum fullt að starfsemi með virkjununum út á Reykjanesi, þar sem gríðarlega mikil uppbygging. Og en við meinum ekki að gleyma því að við viljum líka auka sem mest litlu og meðalstóru fyrirtækin. Hafa gott umhverfi, þannig getur fengið minni lóðir, færð lóðvert að byggja upp, það þarf að vera aðstæða fyrir frumkvöl og nýsköpun og það sem við þurfum að gera líka, að því að nú eru að koma, eru að byrja að koma skemmtiferðaskip í Keflavíkurhöfn, höfnina, við erum með Njarvíkurhöfn, Keflavíkurhöfn, Helguvíkurhöfn og Gróina, en í Keflavíkurhöfn eru að koma skemmtiferðaskip og við þurfum að taka vel á móti þeim ferðamönnum þar og búa til skýran svona dagskrá eða gönguferil fyrir gestina og við erum að búti fullt af bílaplönum hann rétt hjá Hafnargötunni fyrir rútur og bílalögubílana þannig við fáum ferðamanninn inn í bæinu þá fáum við fleiri kaffihús og meira mannlíf og meiri veslanir og gallerí og allt það sem því fylgir og þannig sköpum við bæði meiri þjónustu og meira mannlíf fyrir okkur og líka fleiri störf þannig að Og svo líka bara öll störfin, það, það var afmæli núna hjá JBO, pípulagninga fyrirtækinu til dæmis, það er bara búið að stækka svona mikið og öflut fyrirtæki út að þau eru bara að vinna svo mikið fyrir gagnaveri.
1: Já.
2: Þannig að við þurfum að hafa lóðir fyrir þessi sérhæfðu hérna, starfsemi sem að byggist fyrir gagnaverin, fyrir landeldið, fyrir flugvöllin. Svo má ég nú ekki gleyma því að við erum náttúrulega með NATO líka, Og NATO að byggja og byggja, þeir eru að fara að byggja Helguvík.
1: Já, framöndan,
2: mikil Kannski hefðist frangandi þar eftir ára eða svo leis. Þeir eru að byggja mikið að vörugemslum og gistiheimilum öllu saman innan flugvallar. Þannig að þarna eru svo mikil tæki. For svo eru náttúrulega með Bláa lónið og Grindavík í bakarinnum sem að verða, eru og verða stærstu ferðamannastæðir Íslands. Og þannig að við þurfum að nýta þetta allt saman. Og þá skiptir máli að þeir sem eru forustu fyrir bæjarfélagið tali upp sveitarfélagið, bendi á þessu, hafi samband og þekki það leiðir til þess að koma þessu öllu saman áfram.
1: En það eru samt búin að vera mikli fjárhagserfileikar í bænum og fyrir einhverjum árum var leit þetta bara alls ekki vel út og bæjarfélagið hálgir í gjörgæslu.
2: Já, það kom þarna einn ársreikningur mjög illa út árið 2014, þar sem að bæjarfélagið fór í mínus sem það gerði ráð fyrir að vera í plús og svipun tíma þar áður hafði herinn farið og kom svo bankarhunnið og fleira svona sem að áföll sem hefur komið, þannig að þessi áföll sem að hafa komið hafa gert þetta einu mestu seglu bæjarfélagið á Íslandi. Þannig að við erum vön að takast á við svona áföllan. En það sem að var kannski ljósið í myrkrinu þegar að þessi ársreikningur kom og þessi fjárhagsstaða kom upp, var hvað áttum mikið að innviðum. Meiri litin sem tók við 2014 þurfti ekki að fara í eitt og hálft kjördimabil í að byggja neina innviði. Það voru bara göturnar og veitukerfi var allt klár. Þannig að það var hægt að auka tekjurnar og tekjurnar jökust svo rætt eftir þetta ár. Að það, að því að var búið að fjárfesta inn við hann þannig að mögulega var farið of geist í það að gera innviðina en þeir innviðir, hvort sem að sé Helgavíku höfn eða göturnar og fráveitukerfin og veitukerfin, þau eru að skila allir með sem tekjum í dag þannig að tekjurnar hjá Reykjanesbæ hafa lagast mikið
1: Já.
2: Og það er há átun við þáttaka hjá okkur þannig að þeir sem er að búa þarna er mjög hátt hlutvall sem er á vinnumarkaði og er að skila því enni tekjum til sveitafélagsins þannig að það sem að okkur finnst upp á vantar það er að fara betur með peningana að full fjármagna frangandinnar þannig að það sé ekki einhvern veginn að það er svo dýrt að þurfa alltaf að stoppa frangandir og hefja aftur og annars slíkt og það er líka bara að fara skimsanlega í þetta, ekki vera með ómikinn íburð heldur að hugsa meir praktikina.
1: Já.
2: En svo viljum við líka gera hérna svona lóðirnar aðgengilegar fyrir atvinnlífið svo að atvinnlífið byggi upp á lóðun. Það þýr ekki að hafa einhver innviðagjöld og hafa ekkit veitukerfið og gatnakerfið tilbúið. Þannig að þá er enginn að fara að borga okkur gatnagerðagjöld eða fasteignagjöld af atvinnulóðinni og ekki verið að fá útsvar af atvinnustarfsemin í þessu.
1: Nei.
2: Ef þetta er ekki. Þannig að og við trúum því líka að ef við hættum þessari blokkastefnu með núverandi meirihluta og förum yfir það að gera þessa stóru hérna sérbýlistefnu bara fjölga opna sérbýlislóðir í Keflavíkurborgum upp á Ásbrú og breyta þannig ásýnd Ásbrúar þá fáum við meira fjölskyldufólkið sem er að hærri laununum og er að vinna í hærri launum störfunum en keyra alltaf til Reykjavíkur útsvari sitt sko. Við viljum fá þetta fólk og til þess þurfum við að hafa öfluga leikskóla og öfluga grunnskóla og öflugt íþróttalíf þannig fáum við þetta fólk til þess að flytja til okkar eða okkar unga fólk að ég finn mikið fyrir því ömmurnar og afarnir eru orðnir mjög svekktir við því að börnin sín sé að flytja með barnabörnin inn á höfuðborgarsvæðið stæðan fyrir að búa að því að þau og við getum alveg tryggt það með að hafa fjölbreytt og öflugt atvinnulíf hafa góða leikskóla sem að þau komast inn tímalega hafa hérna grunnskólana þannig að þau séu stolt af þeim og að sé auðvelt að æfa íþróttir það sé kosti ekki of mikið og börnin getur fengið gott aðgengi íþróttum og með öflugt íþróttastarf þá vill fjölskyldufólki búa hjá okkur og borgar okkur þá útsvari til okkar og þannig getur við gert betri bæ.
1: Já, en sko hérna Vilhjálmur þegar út að tala með svo atvinnulífi sem er náttúrulega algjör undirstaða fyrir að þetta getur blómstrað, ekki satt?
2: Algjör fórsenda.
1: Hérna, hvernig er staðan í atvinnulífinu? Sko, hversu mikið atvinnuleysi er í Reykjanesbæ?
2: Sko, atvinnuleysi í Reykjanesbæ er 10% núna og mest á landinu og við höfum svo sem séð þær áskorunin áður sem er ekki gott og við finnum það að unga fólki okkar er ekki að fá vinnu og 17 og 18 ára krakkarnir bara mæla göturnar þannig að staðan fyrir að sveitafélagið hefur bara átt að það kallaði vinnu til sín og hreinsa beðin, mála hérna gangbrautir og leiktæki og að fullta verkefni hafa leikjaskóla fyrir krakkana og veist, það svo mikið sem er að sveitafélagi gæti nýtt starfskrafta þessa fólks í og við finnum það já að krakkanir í fjölbrotaskólanum er erfitt með að fá vinnu hjá smiðunum og rafvirkjunum og pípurunum að því að ekki að þeir séu farnir að segja upp kannski heldur einhverju byrja að segja upp en einhverjir hérna bara vilja, þor ekki að bæta við sig en á sama tíma vil ég þó benda á það að eins og ég sagði áðan, við höfum fengið stór áföll á Suðurnesjum og höfum gríðarlega seglu og reynslu takast á við það. Núna samdráttur íslensku efnaðslífi, bæði út á stuðinni heiminum og svo líka bara út á innlendri verðbólg og vöxtum og fasteignamarkarinn hér frosinn og hægt að byggja íbúður eða búa hægja því. En það loksins einhvern veginn er Suðurnesin þá er þeirri stöðu að þessi samdráttur kemur hvað hægast þar. Þó hann sé alveg og þeir sem að voru að treysta á húsnæðis hérna íbúðu uppbyggingu að það er mikill samtráttur hjá þeim. En við erum með miklu uppbyggingu hjá NATO, við erum miklu uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli hjá Isavia, við erum með miklu uppbyggingu hjá Samherja út á Reykjanesi, við HS Orka er líka alltaf í framkvæmdum og svo er gagnaverin bara einhver allt annar uppbygging, bara einhver risa uppbyggingu, þannig að þetta heldur svolítið atvinnustíðinu uppi og mikið að gera á mörgum verktökum út á þessum frangandum sem er ekki að hægast á þrátt fyrir efnaðsástand.
1: Hvað eru mörg gagnaveri núna?
2: Tvö. Við erum allt norð og vörn.
1: Hver er þörfin?
2: Fyrir gagnaverin?
1: Já.
2: Hún er náttúrulega bara held ég ótakmörku sko.
1: Vörn... Það er svona verið að tala að það þurfi að fjölga gagnaverunum.
2: Já, gagnaverunum fjölgar heiminn alveg stanslaust og þetta snýst bara hvað við getum afhendum mikið rafmagn. Sko.
1: Eigi það sérðu fram á því hafi það?
2: Já, sko, við erum með HS Orku okkar svæði og HS Orka og Landsvirkjun einhverju leiti að þau eru að hérna setja svolítið fókusin á þessi gagnaver.
1: Já.
2: Af því að þau telja að það sé svona bæði hagkvæmt og hendi atvinnustefnun í Íslandi. Af því að það var oft talað gagnaverin að þau myndi geta skapa svo mörg störf. En eins og staðinni núna að þá er það bara vel nýtt orkan í að byggja gagnaver af því að það mitt, þá þurfum við ekki að vera að flytja kannski mikið að verka fólki til landsins. Já. Heldur erum við með þá kannski færri störf en þau eru hátækni störf og eru sérhæfðari. Þannig að þar meiri menntun og þau eru hærri launa af þeim og svona. Þannig að þetta virkar jákvætt þá tvo vegu. Þannig að við getum nýtt okkar fólk og það eru hærri launum og sérhæður störf og þannig nýtum við þá orkun á auðlindinnar betur hér innan lands. En þú sér það bara eins og vörn, sko, þetta þeir eru að kaupa hérna kælikerfi og tölvuþekkingu og þetta rosalega mikið innlent hugvit. Þannig að sérhæður störfin í kringum gagnaverin eru samt mun meiri heldur en fólk hélt í upphafi. Og ég held að sko, þeir eru að opna núna, held ég, frá aðveitustöð fyrir rafmagn upp á 240 megavött. Þetta bara næstu heil Kárahnjúkavirkjun sem að taka móti við gagnaverið. Við erum að fá Suðurnesja línu 2. Ég held að, við erum að fara að heimsækja þau eftir frambjóðandirnir. En ég held að það sé 850 mann sem þau þurfa á uppbyggingatímanum. Bara í stækkunina.
1: Þannig að það framundan margvíslegir atvinnumöguleikar.
2: Mjög margir. Og við verðinni að komið í samskipti við fjölbrautaskólan að stofna sér námslínur til þess að sérhæfa fólk á svæðinu í því að vera rafvirkjarnir kunni að vera rafvirkja fyrir gagnaver, vélfræðingarnir kunni að vera vélfræðingar fyrir gagnaver og allt þetta. Þannig að það samtali byrja sko. Þannig að open áhrif, svo þessi gagnaver þau eru byrjað að óskæfti svæði þess að gróðu sitja tré hjá okkur og þau eru farin að byggja poppubelgi og hitta þetta svona samfélagslega verkefni líka þannig að það mikilvægt fyrir okkur að fá svona líka fyrir þeir eru styrktaraðalir íþróttunum og anna þannig að svona stór fyrirtæki hjálpa samfélaginu svo margan hátt og mikið af fólki bara í samfélaginu sem vinnur hann og þess vegna þurfum við að vera tilbúið með skipulagið að byggja sérbýlishúsin þannig að fólki sem vinnur hann vilji búa hjá okkur en allir ekki alltaf keyra Reykjanesbrautinni vinnuna
1: nei, með skapa plattformi fyrir
2: Það er ein megin áherslan okkar hætt þessari blokkastefnu að byggja blokkir út allt og þá bara verður umfyrir nóg mikil, skólarnir ráð ekki við þetta og tekirna kom ekkit inn í að mikla eins og þarf til þess að byggja upp innviðina þetta svolítið að pissi sko hansi
1: Já, þannig að þið veruð það þessi sér svona eigna stefna og sér bíli meira sem þið viljið
2: Já, og þegar við tölum sér bíli þá er það vissulega einbýlishús en líka raðhús og parhús og jafnvel svona lágreist fjórbíli eða eitthvað sem er með sér inngangi og svona en það sem að við erum líka að segja þá segja en unga fólkið það getur ekkit eignast sérbýli ef við erum ekki að reyka innviðagjöld og við erum með nógu marga lóðir þannig að unga fjölskyldan getur bara sótt lóð og byggt sjálf eða venjulegi verktakin hann bara nonni smiður sem er alltaf búin að vera verktaki inn í bænum, hann getur þá bara fengið út eitt lóð, byggt sér eitt parhús og sett með eðlilegri framlegð og þá er allir sáttir sko það eru bara útrýma svolítið þessu með þessari þjættingastefnu og endalisum blokku þessi litlu verktakar, þá þarf bara að vera með einhverja fjárfesta í þessu þannig að þarna verður þetta heilbrigt, þannig við viljum bara ungt fjölskyldufólk hafi þá val sérbýli eins og við höfum haft, af því að ef við höfum nægum mikla lóðir og erum ekki innheimt og mikið gjöld, þá mun sérbýlis hérna íbúð á, í Reykjanesbæ kosta minna heldur blokkar íbúð í Reykjavík. Þannig að unga fólki sem getur gefst sér blokkar íbúð í Reykjavík hefur þá efna að köpa sér sérbýli í Reykjanesbæ.
1: Akkurat. Það er nefnilega, hvað með þá lóða gjaldið? Nú hafa, sko, við veitum sveitafélagin verið að selja lóðin nokkuð dýrt og það sem hefur leift verðinu svo mikið.
2: Já, það er enginn sem borgar það nema sá sem kaupir íbúðina. Og það halda allir einhvern veginn sem sé til þess að verktakinni græða minna. Nei, þetta bara er alltaf innheimt að kaupandum. Það við erum alltaf að tala hvað er háið vextir hérna. En ef við ætlum að fara, en þegar 20% og kaupir íbúð fyrir 100 miljónir og 20 miljónir því er bara fyrir lóðin þá átti eftir að borga gatnagerðargjöld og byggingarréttargjöld og allt það bara þess að 20 miljónir hvað heldur þú þarft að eigða miklu miljónum í útborgun hvað þarft að borga miklu að herra hlutfall í fjármagnskostna þannig er bara að vera að hækka vextin óbeint alveg töluverð kostnaði við eignast íbúðan.
1: Já, en þetta, hver er staðan í Reykjanesbæði þá þessu?
2: Hvernig
1: viljið þið hafa?
2: Það er búið að samþykja núna að setja innviðagjöld í Reykjanesbæði sem við viljum afnema strax. Þannig að við viljum bara að þú borgi bara gatnagerðargjöldin og svo bara borgar í fastanagjöld og það vísu annað sem við þurfum að samræma og koma svona skikki á það lóðarlegan að lóðarlegan aðeins hærri í Reykjanesbæ heldur en annars staðar og svona á sikkurum höndun Reykjanesbæ innheimtu sumt Katugó innheimtu sumt og svo á ríkið einhverja jarðir sem ekki í Katugó og svo landeigandafélag sem á margar og þetta innheimt sko það mismunandi reikniformúla einhvern veginn hvernig þetta reiknað sumt reiknað innheimt með fasteignagjöldunum annað innheimt sér og þetta svolítið svona hærri prósentandi víða á landinu þannig að þetta verður eitt stóra verkefnum nýja bæjarstjórnar að kalla þessa aðla saman og finna einhverja lausn á þessu máli.
1: Já, þetta lítur semst að húsnæðismálunum og þessari uppbyggingu atvinnu, uppbyggingu samhliða sko. En þú talar um það líka Vilhjálmur að það svona efla íþróttirnar hjá ykkur í aðeins að spá skjóta það á henni fá mölsingar hjá ykkur en það körfuboltinn fótboltinn aðalega
2: Nei, sko, við erum með gríðal öflutt íþróttastarf það hátt í 30 greinar eða deildir sem eru að starfa á Suðurnesjum staðista einstaka deildin eru fimmleikanir
1: Já.
2: Sem að vantar innan í aðstöðu svo erum við með öflugt bílufélag en körfuboltinn og fótboltinn eru náttúrulega mjög stór líka og fótboltinn langstæðstur og tekur báða deildina saman sko. Og svo erum við með gríðalega öflugt sundfólk
1: Já,
2: og hérna íþróttakona ásins og íþróttamaður ásins eru bæði sundfólk
1: Já.
2: Og hérna þannig við erum með mjög öflugt öfluga sunddeild svo erum við líka með hérna dansara mikið dansara, heimsmeistara í dansi og það allt saman þannig að ef þú kemur á leiksýningu eða bara í bæin þá bara dansin allsráðandi og við erum með hérna öfluga hérna, taekwondo og judodeild og þannig að þetta er mjög fjölbreytt sem að svo er motorsportið alveg Það bara fjölgar hverja einustu æfingu hjá ungum alveg nýri, held ég, 10-12 ára krakka sem er að æfa sig á svona krossurum og svona alveg týir sem mæta allar helgar þarna, á æfingu þar og svo eru oftar yfir sumarið þannig að svona gæti ég haldið svo erum við með mjög öflugt félag sem heitir NES, íþrótta félag fatlaðara og þau eru keppi í pílu og körubolt á fimmleikum og alls konar
1: Já.
2: Og bótt síðan náttúrulega og fullt af svona, þannig að svona gæti ég haldið, það hestamannafélag og
1: Þannig að það mikið að gerast
2: það er rosalega mikið að gerast
1: Já.
2: Í þessu, svo erum við með þríþrautadeild og hlaupadeild og þannig að þetta er hérna mjög fjölbreytt og bortinnisdeild heldur sem er búin að stofna líka svo er hérna vorum við með það sem okkur langar að taka upp aftur veist, eldri borgarnir þarna eru svo duglegar í íþróttum og þeir fá tómstundastyrk í dag og það var svo kallað Janusaverkefni, þannig að fengu allir heilsufarsmælingu tvisvar ári
1: Já.
2: Og svona eftirfylgni veist, hvað vantar upp á og ráleggingar og svona aðhald og við viljum taka það upp aftur
1: Já, það hefur mælst vist mjög vel fyrir fólk er að kvarta mikið undir
2: Já, og svo megin áttúrulega ekki að gleyma gólfinu maður.
1: Já, og svo
2: Þetta er bara eitt mesta gólfsvæði landsins og ég segi það alltaf að hérna, milli, fólk á milli aldri miðum aldri það ætti að huga því að selja sérbílinn sín hér á höfuðborgarsvæðinu og kaupa sér ódýra sérbíli hjá okkur, þá eiga það afgang til þess að ferðast heiminn þau eru bara þá, ef þau búið í Reykjanesbæ það eru 7,5 mínútu upp á flugvöll, þannig að það getur flogið til Spánar eða hversu þau vilja að fara í golf og þegar þau eru hér heima á sumrin og þá hafa þau 4 flotta golfvöllum að velja á Suðurnesjum þannig að þetta er bara paradís golfmannsins
1: Þetta er falið leyndamál Þetta segir góð gestu hér Vilhjálmur Árnason hann er oddviti sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ og jafnfram þingmaður flokksins og við ætlum að fá auðlýsinga núna og komum svo strax aftur.
0: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þið sæl aftur fyrir að hlusta út var sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Vilhjálm Árnason, þingmann sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi en hann nýr oddviti sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ og hann frestar þess að fjölga í sínu liði eins og maður segir Vilhjálmur en þú farir nokkuð sko vel yfir svona helstu máli sem að þið að leggja ást á Suður Reykjanesbæ og þann aðtýlislegt þetta með húsnæðisuppbygginguna og svona þessi sérbýli sem að fólk er að leita svo mikið í og svo golfvellinir en það er annað og það er sko það er þessi ásýnd bæjarins og þú talar einmitt um það að það sé að veri tala svolítið niður að, sko í Reykjanesbæ svona staðamála þar en sko ásýnd bæjarins hefur tengst aldið flóttamannamálum og innflytendum eða hælisleitendum og það hefur verið svona straumur til ykkar nokkuð kannski út af staðsetningu og verið ýmis vandamál sem hafa verið að koma upp í bænum út af því. Er það kannski það sem hefur skekkt þessa heildarmynd af bænum?
1: Já, það hefur alveg haft klárlega mikil áhrif á heildarmynd bæjarins og það er ekki gott og við höfum barist mikið gegn því að hælislendendur séu settið svona margir á einn stað og ég hef búin að halda marga þingræður gegn því og barist fyrir því. Ég var nú sjálfur í lögreglunni og annars líkt en ég þekki bara hvað það er sem þarf til þess að ná tökum á þessu. Það þarf að setja bara skýrmörk, þetta er okkar leikreglur, þeir hérna, sem hér eru verða að fara eftir þeim. Annað verður ekki liðið. Og við erum með það skýrt í okkar stefnuskrá að þó að ástandið hafi lagast og er engin virkur hérna svona að því að sveitafélagi var lengi með samning við ríkið að taka móti og þjónusta x-marka flóttamenn hverja sinni eða hælisleitendur. En að við segjum núna að við ætlum bara að vera alveg skýr það að við ætlum með aldrei að skrifa undir hérna slíkan samning aftur á okkar vakt. Það verður bara ekki samþykkt, við erum bara búið með okkar skerf. Það eru ennþá þó að ástandið sé búið að lagast og sé búið að fækka úr einhverjum 1200-1300 niður í 300 hælisleitendur sem búsettir á svæðinu og þá er ennþá svona að koma upp á ýmis atrið í sundlögunum í strætóunum og eitthvað sem að gera það verkum að bæði börnin og fullari fólkana er bara ekki örugt að nýta sér almenningssamgöngur að mæti sundið og annars slíkt þannig við hefum sagt við viljum að öllum líði þessu öryggir í okkar samfélagi og því munum við gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að sýna mörk hvað sé leyfilegt og hvernig við viljum að hlutinni séu í okkar nærsamfélagi, hvernig okkar samfélagi virkar og þannig að við ætlum að vera algjörlega að skýrga hvart ríkisvaldinu að það verði engi fleiri hælisleitenda úrræði í Reykjanesbæ og það verði hérna og þeir sem er fyrir að þeir þurfa að fara eftir okkar siðum, okkar reglum og okkar menningu. Það er bara númer 1, 2 og 3 og við gætum þurft að fá eitthvað svona mannskap í þetta allan sem að byrja með og koma svona skikki bara þess að sína hvernig þetta virkar.
0: Já.
1: En innflytjendin er svo allt annað mál. Innflytjendin eru bara fólki sem eru að manna störfin og er hjálpa okkur að láta atvinnlífi vaksa og eru bara að gera fjölbreytileika okkar samfélag og við fáum glæsilega veitingastaði sem þau eru að reka og þau eru að kaupa húsin kannski sem við viljum ekki gera þau upp og bara frábært.
0: Akkur.
1: Það er fá sveitafélag á Íslandi sem kunna betur að taka móti þeim heldur Reykjanesbær.
0: Já.
1: Hvort sem sé velferðarsviðu okkar, skólarnir eða bara samfélagið í heild sinni sko. Það gengur bara vel og við erum vön því alveg bara frá því herinn var í þarna og annars slíkt. En við erum bara vön því að fólk frá öðru löndum búi okkar samfélagi og það er allt annað mál. Og hérna Meniskin, en ég sagði, engin fleiri hælisleitind úrræði. Það er eitt úrræði sem að mögulega gæti endað í Reykjanesbæ. Og það er úrræði sem er mikilvægt að vera sett upp á Íslandi og við sjálfstæðismenn höfum talað lengi fyrir að það er lokað, ég tek fram lokað brottfara úrræði. Þannig að þeim sem að hérna, eiga að fara af landinu að þeir hafi ekki réttis að vera hérna, að það sé hægt að setja þau í loka úr ræði svo að það sé hægt að brottvísa þeim frá landina því að það hefur ekki færi sjálfviljug eða það hefur verið vandamál að koma. Þá mikilvægt að það sé lokuð brottvísa úr þegar öðru sér náu ekki tökum að þessum hælisleitendamálum og öðru sér náu ekki að setja sér skýri mörg. Mm. Ef stjórnvöld telja skynsamlegast að þetta sé sér næst flugvöllunum og þarf með í Reykjanesbæ, þá hef ég sagt, herru, og þetta alveg sérhæf störfi kringum þetta og alveg ekkert allt neikvætt við það, en það bara jákvætt við að þetta lokaða brottvörður að verði til, númer eitt, og einhver störf og okkur svo laus, en við myndum setja þessu mjög skýrar skorður, að þetta sé loka brottvörður að vera ekki dopið, afgirt, og það sé ekki nýbúabið. Þannig að íbúabyðinu engi krakkar eða íbúar þurfa að vera að horfa upp á þessa girðingu. Hún þarf að vera hérna í einhverstaðri útjaðarinnum nálagt helst flugvallagirðingunni og það sé afmarkað. Það eru skýri skilin. Annað verður ekki samþykkt.
0: Já, já. Þannig að þetta er ekkar áhersla.
1: Þetta er okkar skýra áhersla. Og ég bara þekki þessi mál vel, hafandi verið alls ára mentamálunend alþingis verið lögreglumaður og verið að fást mjög lengi við þennan málaflokk að hérna og náð bara mjög góðum árangri ég skil líka að mikið í þessu málaflokki hérna, þess að það sé ekki hælisteinundi sjálfur en þeir sem að koma þeim hingað séu bara skipulega glæpastarfsemi þannig að það er að taka á þessu þannig og hérna og ég hef trúið því að við munum ná mjög fljótt að ná góðum tökum á þessu þannig að fólk í Reykjanesbæ líði bara vel Og þetta verði ekkert vandamál og allir getur treyst í að þarna búið eru öruggu hérna, badnvænu fjölskyldu samfélagi.
0: Já, en einmitt þeir sem að vera að koma hérna og eru í þessari stöðu, þeir að vera að fá íbúður á vegum bæjarins víða og svo náttúrulega koma þeir að fara eftir aðtökum. Hvernig ástandi á íbúðunum sem að hafa verið skiljaði?
1: Ég held að það sé nú bara svona misjamt sko og hérna það eru ögla til slæmarsögur og líka góðarsögur sko eins og ég segi mikið af þessu fólki sumt hérna búin að vera einhverju vafa sem er starfsemi en margir hælisleitendur eru bara hérna komin til að leita betri líf og voru plataðar að skipulega glæpa starfsemi þannig að það engin ein lýsing á því
0: Nei.
1: Og það er víst það sem að við erum kannski að meira ágjöra af að það eru svona þessir ungu kallmenn sem að ráða ekki alveg vissi og fara, eru með háreist í sundleginni, eru að labba eftir ungu fólki og stúlkum í strætó og eitthvað svona að víst þetta bara skerðir öryggistilfinningu og það er bara það sem við þurfum að ná tökum hérna á sko. Og við viljum hafa hana algjörlega að skýra og vera skýr þar fyrir. Eldra fólk er líka rætt við þetta, varnarlaust og þau nota almenningssamgöngu mikið.
0: Já.
1: Og við þurfum að efla almenningssamgöngunar, setja upp strætóskili, hafa strætan þennan fólk þóra og geti notaðan, auka tíðnina. Það er eitt af stóru verkefnunum, að því að Reykjanesbær er orðin svolítið langur, svona langlínu bær, svo erum við með Ásbrú, við þurfum að tengja þetta betur saman og svona, bæði þess að skutla að sækja í foreldrunum mingi, þannig að þeir sem er ekki með bílfáu er betri hérna, möguleika að ferðast innan bæjarins og hérna, þannig að það verður eitt svona umferðar við setjum okkar stefnuskrá upp þannig að eftir því sem okkur tekst betur að hægra það í bænum eða að veist, fara betur með peningana án þess að fara eitthvað niðurskurð að og eftir þessum okkur tekst betur að stækka kukkuna fá fleiri fyrirtæki, fleira fjölskyldu fólk til að borga útsvar og allt þetta þá aukast tekjurnar og við ætlum að forgangsraða það að lækka fasteignagjöld til dæmis af íbúðar húsnæði þannig að vera auðveldur að vera eldra fólk og fólk og fjölskyldur eiga húsnæði sitt við að lækka æfingagjöldin þannig að það sé betra fyrir fjölskyldun auðveldur að stunda íþróttir og börnin hafi aðgengið því og svo er það grunninnviðirnir þegar að búa að laga grunnskólana eru þá umferðamannvirkjum okkar gera umferðina skýrari og öflugri hérna almenningssamgöngur og svo íþróttamannvirkjum að laga fótboltavellina og byggja fimmleika húsið og endur gera íþróttahúsin okkar og allt þetta sko.
0: Já, en einmitt Vilhjálmur talandi skólana að hvernig er staðan í grunnskólum einmitt í Reykjanesbæ og svo síðan upp í Ásbrú. Hvernig er ástandið?
1: Ástandið í grunnskólanum í Reykjanesbæ er bara mjög gott.
0: Mm.
1: Það sem er kannski, það sem við þurfum að laga í grunnskólanum og hérna leikskólanum hjá okkur, er það, skal ég segja, það er aðbúnaður.
0: Mm.
1: Það er svona húsnæðismál og aðbúnaður starfsfólk og nemenda
0: mm.
1: og til dæmis eini leikskólin sem er svona, hefur verið erfiðast að manna mm. með fagfólki í leikskólan, það er stapaleikskóli. No. frábær leikskóli og frábær starf sem þar fyrir mm. fram en bara húsbúnaður en bara gamli gámar, kald, eru vist langt að skólalóðun eitthvað svona það bara ekki nóg spennandi að vinna þar en frábær starf sem og þannig ég hef sagt leikskólanir eru frábærir mm. mannaður, vist að það er alveg nokkuð en það er bara ekki nóg mikið jafnbræða millin skólalóðunar hjá grunnskólanum ekki jafngóðar það er ekki sami tæknibúnaður eða aðbúnaður mm. eftir skólum En þegar þú ert komin inn í skólan, eins og leikskólan er færið frábæra þjónustu.
0: Já, er þetta er skólin í leiguhúsnaði?
1: Nei, sveitafélagi á heldur flest. Það er
0: bara að kaupa aftur, eitthvað?
1: Já, mm. já, já það var allt saman keypt aftur fyrir söluandur eða þessum magmabréfin þegar það var seltarni háis hérna, hluta hitavitunum alltaf. Það bréf gaf til peninga sem var hægt að kaupa allt, þannig að þetta er allt hérna. En það sem að bærin gerði ekki nógu vel, þegar hann keypti allt tilbaka, og þá var þessi ekki viðhaldi nógu vel
0: mm-hmm.
1: og þegar þessi ekki viðhaldi þá færðu svona dulda skuld
0: já, já.
1: Þannig að þá skuldi bæjar eins ég hérna eitthvað x í dag að þá er það óskráðu skuldin að mjög háara því að það er svo mikið húsnæð sem áttur að viðhaldi
0: já, já.
1: En ég vil bara segja að Reykjanesbær hefur lengi vel verið þekktu fyrir góða grunnskóla mm. og góða leikskóla mm. það álega undir en við viljum samt sko laga aðbúnaðin og standa með skólanum þannig að þetta verið langbestu skólan í skólandinu, það er já. Bara við viljum það er alltaf hægt að gera gott betra
0: Já, það er svolítið talað það með skosti hér að það eru svona móttöku raunverulega deildir fyrir ellenda aðila svo þeir hérna læri íslenskuna og geti betur náða að samlagast er það hjá ykkur líka á stefninni?
1: Já, það er hluta þessu líka að setja mörg að það er svona að hjálpa þeim og hvetja þeim eða svona setja þrýsting á hérna erlendi íbúin okkar og starfsfólkið að setja mikið þrýsting á þau að læra íslenskuna og fá þau þannig til að aðlagast okkar samfélagi En leið þurfum við náttúrulega að tryggja að þau hafi tækifæri til þess.
0: Já.
1: Ég veit það til dæmis eins og Hrafnista hjúkrunaheimili.
0: Mm.
1: Þau hérna, það er bara alltaf tekin frá tími á föstudögum klukkan eitt eða eitthvað.
0: Mm.
1: Og þá bara kemur allt erlenda starfsfólkið og lærir íslensku saman
0: já.
1: á vinnutíma.
0: Já,
1: en það gerir svona tækifæri til þess.
0: Já.
1: Og við þurfum bara, eins og mistu símentunar og það er mjög margt hérna jákvætt verið að gerast í þessu en það má alltaf gera öflugri þessu
0: Já, Vilhjálmur langar að nefna að þess þannig lokin eldri borgara og málefni þeirra þú talaði Hrafnistu hvernig er svona eru biðlistar eftir hjúkrunarrými eða öldrunaheimili hvernig er staðan í Reykjavíkurbæ
1: Við vorum að opna nýtt glæsilegt hjúkrunarheimili á Hrafnistu en hlefangur lokaði við svo sama tíma þannig að en það eru 40 á biðlista og svo náttúrulega lokaði nokkur rýmum Grindavíkur rýminguna og hafði áhrif á þetta og allt saman en við erum bara það er búið að samþykja og undur þetta viljayfirlýsingu að byggja nýtt hjúkrunarheimili upp á Ásbrú fyrir 90 rými Þannig að nú er bara að vera að bíða eftir því að það komist formulegu samningur á svo sett að hefja uppbygging á því hjúkrunarrými en það er 40 biðlista í dag en við erum með Hrafnistar rekur hana mjög flott hjúkrunarheimili í dag
0: Já.
1: Á Nesvöllum og hérna lítur bara mjög vel út og svo eru nokkur rými innan HSS eða heilbrigðisstofnunar Suðurnesja sem er bara heilbrigðisstofnunar miklum vexti og margt jákvætt búið að lagast þar. Þannig að það sem að við höfum séð það á að vera gott að eldast í Reykjanesbæ þannig að það er svo margt sem að við sjáum fyrir okkur fyrir eldriborgana það er alveg frá því að klára göngustíðan að setja bekki á göngustíðan að hafa lýsingu gróðsetta tré og hafa þetta svolítið svona þannig að fólk getur stundað mikla útivist og labbað bæinn sinn og hrifist að sína fallega bæ. Það að lækka fasteignagjöldin hjálpar eldriborgunum til sjálfstæðara búsötu heima og reka sitt heimili. Við viljum með sérbýlisskipulaginu hjálpa þeim þá að fá húsnaði til þess að minnka við sig þannig að þeir sem eldri eru getur flutt í minna sérbýli eða minna fjölbýli sem er þá nálagt þeirri þjónustu sem þau þurfa.
0: Já.
1: Þannig að þau geti hérna minnka við sig og ringt sitt húsnaði fyrir fjölskyldufólkið. Við viljum setja allt tómstundastarf eldriborga undir tómstundahúsi sem sér félagsmiðstöðurnar og unga fólki líka.
0: Já.
1: Þannig að það verður einhver svona sem heldur utan allt þetta fjölbreytta tómstundastarf sem fyrir eldriborga hjálpar þeim að nálgast það og stunda það og styðja það í því starfi sem nú þegar.
0: Mm.
1: Þannig að við viljum gera það. Og svo eins og ég kom inn á áðan þá viljum við taka upp svona eitthvað í átta Janusarverkefninu annarkvæmt Janusarverkefninu sjálft eða eitthvað því tengt sem það allan að heilsufarsmælinga tvisvar ári þannig þú færið þó að þú notur frístundastyrkinni í golfi eða eitthvað aðra líkansrækt þá getur þú komið þess að heilsufarsmælingu tvisvar ári og hérna og notið aðhalds og stuðnings og fræðslu.
0: Já, einmitt plan
1: og það hafa svona samþætta þjónustu, já. Þannig að heima þjónustan og að, þannig að ef þú vilt búa heima getur þú að gert það, en svo vonandi byggist þetta hjúkrunaheimil upp og að búsetan með þjónustu íbúður annað sé sem næst þessari grunnþjónustu og skiplasmál. Þannig að það mjög margt sem við erum að hugsa í þessu.
0: Og svona heima þjónusta og...
1: Já, það þarf alltaf að vera samþætt.
0: Svo fólk getur búið lengur heima.
1: Já, fundið til öryggis. Það alltaf þessi öryggistilfinn, hún skiptir máli.
0: Það nefnilega það.
1: Segir lögreglumaðurinn.
0: Segir lögreglumaðurinn Vilhjálmur Árnason, þingmaður sjálfstæðisflokksins og oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ. Nýr oddviti og hafa nú fróðleitt að sjá hvernig hann tekur til endinni Vilhjálmur. Ertu bjartinn á að þið bara náið að breyta þessu og fá það marga að það dugi?
1: Já, við erum sett skýrt markmið á fá 5 kjörna bæjarfulltrúa og við erum mjög bjartsýn, við erum að fá skoðanakannanir sem gefa íspendingunum að við séum að ná því.
0: Já.
1: Við, eins og ég komið inn á þann hvað framboðshópurinn minn er gríðalega öflugur og duglugur, þannig við erum að vinna vinnun okkar. Ég er hvað ánægðastur í þessari kosningabaratu með að öll kosningamálin sem eru á dagskrá eru frá okkur. Við höfum haft dagskrávaldið og við höfum verið að tala með hann að hinir er reyna hjóla í manninn og eru fastir 12 ára eftir í tíman eða tala fortíðina. Mm. Þá erum við bara að horfa til framtíðar, tala okkar stefnumál og það gengið vel. Og við höfum líka að fundið hvað rosalega mikið af fólki sem er að veita okkur meðbyr og er að hjálpa okkur eða er að

0: gagnvart Reykjanesbæ og uppbygging á svæðinu sem því sjáu þetta og bara gangi ykkur allt í haginn.
1: Þetta bara frábær framtíð þarna ef við viljum það og við þurfum að sækja það.
0: Viljir allt sem þarf.
1: Viljir allt sem þarf, já, það rétt að slagur.
0: Það segir já, já. En hérna Arnþrúður Karlsdóttir þakkar einhver fyrir og við þakkum Vilhjálmi Árnasyni innilega fyrir komuna.

0: Komiði sæle, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu. Það eru borgarmáli núna og borgarstjórnar kosningarnar sem framundan eru. Komið til mig Brynjar Níelsson, hann skipa þriðja sæti á lista sjálfstæðisflokksins í borginni. Brynjar er auðvitað búin að sitja á þingi, hann með langa þingreynslu og hann búin að vera dómari, þannig að það af nóg að taka þegar Brynjar Níelsson er annars vegar og við munum fara ofan í svona helstu mál sem að við teljum að á reyni núna í þessum kosningum og hvað þá þeirra tekið við. Góðan dag Brynjar og velkomin út að sögu.
1: Já, góðan dag, takk fyrir að bjóða mér.
0: Heyrðu, það annars svona spurning á hverju að byrja þegar þú að hluta máli, við ætlum auðvitað að byrja á borgarmálunum, en hver eru svona eiginlega þín mikilvægastu mál í borginni og það er nefningu þrjú mál núna hver eru svona þín mikilvægastu mál sýnist þér?
1: Í mínum huga er það eiginlega ef þú talar þrett þá er það náttúrulega skipulagsöðum fyrir mál það eru leikskólarnir og það er fjármál borgarinnar sem er kannski oft eftir ekkit svona sérstaklega sexy umræðefni
0: Nei.
1: En það skiptir hins vegar mjög miklu máli
0: Já.
1: Og öll sjálfbærni er nauðsynlega því að annars kemur þetta allt í bakið á okkur
0: Já.
1: Þetta svona þrennt kannski sem hvíli mest á mér núna
0: Já, en hvað með svona eins og að það vera að koma fram með margvíslega hugmyndafræði sem að borgarbúum er allt í enn og ætla að fylgja hvernig það að virka á því nú hefur þú setið þessi segja þingi hort á borgin og fjaska svona hinn með göttuna allavega og svona hvernig finnst þetta vera að gera sig hér innan borgarinn
1: Ég sko það sem hefur þetta trufla mig mest undanfarna áratugi er þetta ótrúlega stjórnlyndi það ekki hlustað á borgarbú ekki hlustað á vilja þeirra heldur keirð bara áfram einhvern pólitísk hugmyndafræði sem eru þetta löngu komandi skurð ekki framkvæmileg ekki fjármögnuð og ekki þessu það truflar mig mjög mikið þetta mikla stjórnlyndi sem auðvitað mun auðvitað keira þessa borg í kaf með áfram, sama áframhaldi
0: Já finnst þér þetta ábyrðið á einhverju ákveðnu sviðum eða bara
1: Þetta virðist nú vera öllu sviðum menn eru þetta sinna miklu meira heldur en lögbundu hlutverki og eða miklu peningum í það sem er bara grundvöll á þeirra pólitísku hugmyndafræði það er bara annar að sjá það sveitarstjórnin hafa bara ákveðið lögbundu hlutverk sem er að þjónust að borgarbúa tryggja það að sé til hér lóði til að byggja á borginn eru stórskað ekki bara borgarbúa, heldur alla landsmenn með flumbruggangi í skipulagsmálum sem ætla verið bara ólía á verðbólgu bálið og þetta finnst mér vera mikið ábyrgðarleysi
0: Það eru svona sumu mál sem að hafa alltaf komið upp fyrir kostningar eins og dettaði niður þessa milli ef þú talar um svona bara landið í heildsinni það er flugvöllurinn Flugvöllurinn í Vatnsmýri, hvernig hérna sérðu það mál? Núna sko fáum við ekki kannski einn sérstaklega skýr svör nema það er alltaf verið að leita nýjum flugvöll en samt á sama tíma verið að þrengja að flugaðstöðu.
1: Já sko, í mínum huga, nú veit ég kannski ekki með alla aðra, þú er lítið fjallað með þetta í kosningabaráttunni hinga til, í mínum huga er sko flugvöllur sem eru þetta bara við ströndin, hann eru öðrum kantinum bara heilmikið hagsmálum ekki bara fyrir borgarbúa, heldur landið allt og við höfum bara kunna nýta okkur þetta betur því að við höfum nóg land við getum alveg farið norður endalaust upp á Kjarlanes þegar sundagöngin eru komin og geldinganes upp á Kjarlanes það sem er kannski bara 10 mínútur ánga það er 7 mínútur það þarf ekki að taka þetta hotsvæði sem flugvöllurinn er á sem er bara mikill sjarmi yfir og við maður nýta þennan flugur miklu betur. Það er mín skoðun.
0: Já.
1: Ég svo sem veit ekki alveg hvernig aðrir líta á þetta. Þetta er mín skoðun hefur verið lengi. Já. Allt þetta tal um nýjan flugvöll hérna í nágrenninu er held ég bara tóm della í raun. Hann er ekkert, hann er ekkert hvergi á tekniborðinu, hann er hvergi í svæði og meðan samgurur eins og það eru, þá held ég að þetta sé mikið tjón fyrir borgarbúa menn taka hana flugvöll í burt og ekki síður landsmenn
0: Já.
1: Eða þú ætlar að vera höfuborga annað borð.
0: þá akkurat, þá kemur nú einmitt að því en sko hvað svona hins vegar Brynjar það kom nú svolítið óvart að heyra að nafni þitt var komið þarna inn í þessa borgarstjórnarkostingar því að þú áttu sig segi farsalan feril sinn þingmaður og búin gegna ábyrra stöðum þar og síðan varstu komin í dómarastólin og það svona hvað fekk þið til þess að fara inn í borgarmálin Nú byrðu auðvitað hér sjálfur.
1: Já, það vona spurs ég. Mm. Ég var auðvitað bara komin annað vettvang og ætlaði eiginlega að ljúka starfsferlinum þar. Og leið bara raskaplega vel þar. Mm. En það var auðvitað lagsvoltið hart að mér. Og ég auðvitað borgarbúið, mér andum þessa borg. Mm. Ég gat bara endanum ekki skorast undan þessu. Mér fannst ég, úr því að menn töldu að það var eitthvað gagn í mér. Mm. að þá gat ég ekki skorhundunum þú svona hugsa með mér ok það svolítið, eins og menn segja útlega sko now or never sko
0: Já.
1: Því að maður sé þar, maður sé hérna kannanir að næstu því 75% borga búið að telja nauðsynlega að breyta hér kurs og það mín skoðun að það gerist ekki Mm-hmm. þegar maður sjálfstæðarflokkur komið sterk út þessu kostningu það bara ekki hægt öruvísi
0: Nú, það var sýnt sko að við ákvarðanatöku innan hvort sem það sveitafélög eða borgin eða bara alþingi þá skiptir reynsla gríðarlega miklu máli
1: Já, þú gerir það og mér sýnist ég hafði náttúrulega ymsa fyrir því að vera með
0: Já.
1: Ég sagði við þurfum að hafa fólk sem hefur einhverstað að sanna sig og hefur gert eitthvað
0: Já.
1: Líklegt þess að ná einhverjum árangri og að þessi sæmilega samstiltur hópur.
0: Mm-hmm.
1: Annars náum við, þá nær engin árangri eða verð ekki samstiltur hópur og menn eru frá nokkuð veginn sömu sýnin á hlutinu.
0: Mm.
1: Og mér sýnist bara vel hafi tekist til og ég kynst þessu fólki betur og betur og mér sýnst það bara mjög öflugt fólk auðvitað með öfluga flokka bak við sig, það skiptir máli líka stofnunni sem slíks að flokkurinn er og þá tel ég að menn geti gert eitthvað en hérna og það var þetta bara skilir að minn hálfu þess að vera með að það myndi nást
0: Já, já, en ef við förum onni í svona efnislega þau mál sem að þú varst nú nefna hérna áðan og óhjákvæmilega verða brennandi á borgarbúum þegar þeir gangi kjörklefin það eru umferðamáli
1: Já.
0: Og þar kemur náttúrulega borgarlínan sem búin að vera í þessari umfjöllun alveg frá 2014 og að menn hafa ekki alveg áttu að segja hvað borgarlínan er
1: Já, við það fáir
0: stór strætisvagn sko en hvað segir þín og líður hvernig svona sérðu núna að nú byrja framkvæmdi byrjar og það er verið að þrengja götum verulega sérstaklega í miðborginni, Suðurlandsbraut brautinni sem fraktir, bílastæðina en sko bílastæðina hverfa hvernig sjá þið þetta og hvernig sér þú þetta?
1: Ég sé þetta bara þannig að þetta löngu komund í skurð þetta bara draumórar í mínum huga, óframkvæmilegt ófjármagnað og þetta þýðir ekkert. Menn þurfum að horfast bara í augu við raunveruleikann í þessu það er mikill misking sem mann halda að þetta sé bara spurning að bæta almenningssamgöngur og eða kosta 200 milljarða
0: Já
1: þetta miklu starra, þetta skipulagsmál borgarlínu skipulagsmál, hvernig þú skipulagsmál og hverfin, hvernig þessi ofurþétting og allt þetta þetta hluti að þessu borgarlínu hugmyndafræði ég er auðvitað bara þar ég hlusta bara fólkið vill þar sem við búum á 64 breiddargráðu samfélagið þannig samansett að báðir foreldrar vinna úti einkabíllinn valkostur fólks
0: Já.
1: Bara eiginlega óhjákvæmilega og það er ekki þar með sagt að ég vil ekki bæta almenningssamgöngur við getum bætt alla samgöngur þannig að allir komist sæmur á milli staða hvað sem velja, hvort sem velja hjólreiðar, almenningsstrætó bílin eða ganga þetta snýst að gefa borgarbúum val hvaða ferðamóta þeir vilja að nýta þann máta sem þið vilja nota.
0: Já. Nú hefur náttúrulega verið mikil andstaða Já. Við einkabílin. Hvernig geti, sko, segjum að sjálfstæðarflokkurinn komi ráðandi Já. Hlut, þetta kostingar. Mm. Hvernig ætlið þið að raunverulega ráðast í það að leiðrétta það að hleypa bílum að?
1: það þarf strax að fara þeir framkvæmdir samgöngumannvirkja. Strax, sem hægt að gera. Það eitt breytir miklu. Auðvitað myndi sundagöngu eru búin að breyta miklu hafði komist einhvern tímann, eða sundabrautin einhvern tímann komist á lakirnar.
0: Já.
1: Það var allt hindrað. Það snerist allt það að ofur þetta hér komi veg fyrir engabílin þannig að menn ættu ekki aðra kosti heldur en almins vakna. Fólkið í borginni vildi þetta ekki. Það hendar ekki við okkar aðstæður og ekki eins og borgin var byggð upp í upphafi. Það vera með af einhverja borgir sem voru byggðar upp áður en bíllinn var til, sko. Já. Já. Allar þessar borgir sem vera með það voru allar til áður en bíllinn var til, sko.
0: Já, já.
1: Og hérna, og þetta, auðvitað mun ekkert ganga. Og þetta bara hendar okkur ekki og þetta vonlaus fjármögnun á þessu, hún ekki til staðar. Og þetta mun algjörlega enda út í skurði með sama áframhaldiði. Með óheyrlu tjóni fyrir borgarbúa. Því miður.
0: Mm-hmm. Nú eitt ég að hún skjótaði að Brynjar sko að það nú freistandi að tala þar við þig af því að þú ert nú svona líkaði dómarastétt að nú hefur það sýnt sig að það hafa verið að koma upp skelfileg átakamál á ungu fólki inn í strætisögnum eins og þetta núna í dag. Mm-hmm. Og börn þora jafnvel ekki og ungmenni þora ekki inn í strætisvagna út af ótta við að fá annarkvöld að rænta þeim fötum eða verða fyrir hnífstungum og annað svo reynslan sýnir ef við stækkum þetta, stækkum vagnana hættan á því að það verði áframhaldandi alvarlegri glæpir
1: já, það eru þetta miklu starra umræða sko, bara afbrot í borginni og þetta er orðið stór þannig séð okkur stór borg það er orðið svona félagslega vandamál eru víða og þau auðvitað byrða sér strætisögnum eins og öllum öðru stöðum sko. Þannig að það eru auðvitað bara starri glíma og held að sé svona meiri á vegum þingsins að glíma við það ég veit ekki hvernig borgin getur átt við það en hérna
0: Já, það náttúrulega var borgin ákveður að hafa svona stóra vagna sem það er einn bílstjóri og sem er bara, svo kemur 24 metra langur vagn fyrir aftan, hvernig einn bílstjóra ráða með svona, ef að borgin að taka ákvarðinum að gefa þessu undir fótinn að framkama svona.
1: Já, ég held að þessi stóru vagna sé líka bara mistöki og það þó þeir miði við það yrði fjölkun úr 3-4% byrði 12% nýtingu almenningsvögnum gegnum borgarlínu að þá eru þeir meira að minna tómið sko
0: Já.
1: Svona stóri vagnar maður þarf nú kannski að setja sig aðeins betur inn í þetta en ég held bara að það sé hægt þegar við bætum samgöngu mannvirkin að þá komist allir sæmjöra milli staða hvort sem þið farið almenningsvagni eða í engabílu Og hérna og við höfum þá bara smærri vagna og stærri vagna þegar álagið og smærri vagna þess á milli fjölga ferðum og þannig að þetta sé svona hendi fleirum heldur núna að taka almenningsvagn þá það bara þið besta mál ég sjálfur fer svolítið gangandi ég fer á hjólum ég veist það ágætt Það henda mér, ég býð það nálagt hérna allir þjónustu, en það hendar þess ekki, og ég er ekki ennþá, ég er ekki með börn á heimilinu lengur,
0: Nei.
1: Og hérna ég þarf ekki að skjóta, en ef maður ég þarf að sækja barnabörnin á leikskóla, sem ég veist yndislegt og gerir oft, svo sem. Þannig að ég finnst bara mikilvægt að hérna að geti allir möguleika séu opnir, hérna að komast á milli staða.
0: Já, en þá að spurningin sko með þetta strætisvagna fyrirkomulega bara eins og en núna í dag hvernig sérðu sko þá einhverja breytinga núna sem þyrfti að grípa strax til er það með minni vögnum skuttlum eða
1: Já, ég held að við erum að byrja á bæta samgöngu mannvirkin og hérna og síðan metastöðuna hvernig þetta sumt þetta að gera strax sumt verður að hverfa frá eins og Suðurlandsbrautin það, veist, ég menna að vinna þarna 3000 manns á Suðurlandsbrautinni þetta eru fyrirtæki sem velta 20 miljarda ári ég ætla ekki að vera einn af þeim sem á þátti því að eyðileggja það
0: Nei, en það bara eins og fyrirtækin skipti ekki máli, það er ekki tekið með reikningin nei, að fyrirtæki eru starfandi nei, og þurfa að hafa pláss fyrir viðskiptavinni
1: þess vegna hafði verið svæld fyrirtækin úr borginni að vantar atvinnuhúsnæði það eru hærri skattar á atvinnuhúsnæði heldur annars staðar og hérna ég upplifi það að fólki sé algjörlega sama atvinnulífið í borginni bara hugsa það hvað fallegt hérna hjá, kringum þau og allt á að gera þar þeim nákvæmlega sama í raun þessi sem við köllum útkverfi jó, þið getið bara búið þar eða viljið þar sko en þið getið ekki nota bílinn sko Þegar þetta auðvitað hugmyndafræði sem ekki óþekkt en ég held að hún sé algjöru ósamræmi við vilja borgarbúa.
0: Já, sko, reynslan náttúrulega sýnir hvernig þessi trenging hefur til dæmis virka, það nú komið dálítið í ljós, en þegar þú talar, ætla að halda hans áfram með þessi skipulagsmál og þessar já, breytingar á þá vegum og annað, hvernig sérðu hvað brýnast að máli í dag í þeim efnum?
1: Það að hérna ég sem sé bara fyrst væri best að fara að gera strax mislaga gatnamótið Sprengisand miklu byrða göngin þannig að hérna þannig að umferðin stopp ekki sko tugum mínútna á leiðinni á milli staða því fólk að ganga yfir ljós með 200 eða 300 metra til millibili sem loga mjög lengi sko og getur labbað þar eiginlega sjösuna fram og tilbaka og maður hugsa mér, er það tilgangst að gera okkur erfiðara fyrir? Ég held að við verðum einfallega bara að hérna, vind ofan þessu, það búið að framkvæmta bann eiginlega í samgöngumálum og reykja í 2 áratugi, sko.
0: Já.
1: Og það er þetta bara skaðar okkur. Og þetta er tíminn og ég tala ekki um fyrir þá sem hafa loslas á ykkur, ekki þessu bílar í gangi í klukkutíma sem getur verið 10 mínútur á leiðinni, sko.
0: Nei. En sko, en Brynjar, þetta er náttúrulega fleiri staði, sko, því að það er þessi þéttingastefna sem hefur átt sér stað.
1: Já, þetta er svo ofur þéttingastefna.
0: Já, það er raun og veru vegna þess að það glemdist kannski að taka með í reikningin að eftir sem fleiri náttúrulega fara inn á þessa þéttingareiti og þeir eru mikið miðborginni þar sem að götur eru þröngar.
1: Já, er ekki, þetta er ekki.
0: Og en það eykur umferðina, þar að segja,
1: inn í íbúðakverfi.
0: Og bílar sitja jafnvel fastir þar af því að einhver rúta með sko ferðamenn, hún föst í gatanum bara alltaf þröng.
1: Já, svo eru gerð svo mörg bara skipulags mistök, sko. Við erum með 3 stæðstu vinnustæði borgarinnar kringum eina flugbraut.
0: Já.
1: Ég segi bara skólíkandi, pæltu í því, sko.
0: Já.
1: Og hérna, og það er Háskóli Reykjavík, Háskóli Íslands og svo Landspítalinn.
0: Já, já.
1: Og hérna, það er bara eiginlega ein aðkoma eða 2 gegnum sæbrautina og gegnum miklubrautina. Þetta auðvitað gengur ekkert. Og hérna, og snorrabrautin öll þrengt, þannig að það gerir einhver enn erfiðar fyrir.
0: Já.
1: Og hérna, sem gaman sjúkraflutningsmaður hefði nú verulega ágjöra þessari þróun.
0: Já, einmitt.
1: Og hérna, og ég... Þetta eru svo mörg mistök, spurningin hvað hægt að vinda ofan að mikið þessar vitleysu, hvað búið og gert, menna við rífum ekki húsi sem það búið að þetta.
0: Nei.
1: En einhvern veginn höfum við svolítið sofa að verðinu mín þessu og hérna, og þessi hugmyndafræði fengi að lifa svo lengi og orðið svo mikið tjón út af þessu og það, svo seljast þessar íbúir ekki og það er sko hérna því að og ekki sýnt því að fólk geti hér sko, sem að stopna fjölskyldu komið yfir sér þaki þau erum alltaf orðið þess að verð þýtur upp verðbólga eykst og hérna verður tjóni fyrir alla landsmenn þetta er bara stór ábyrgð á núverandi meirhluti borginni eða þess að meirhluti sem hefur verið undir fórustu samfélkingarnar í næstu því 3 áratugi
0: Já.
1: Fyrir utan eitt ár.
0: Já.
1: Þetta er samt rúmið í heildina 3 áratugir. Og svo allt í hennu vakna menn upp núna við vondandröfum, heyrðu, við komumst ekki að milli staða, börnir okkar komast ekki í leikskóla, börnir læra ekki í grunnskóla og svo framvegis.
0: Já, svo náttúrulega er það frístundamálin, það er eins og börn er að fara á æfingar og það er alveg þekkt að foreldrar eru bara skuttlast á milli og sækja senda, skilur
1: það. Já, það er bara að við segja aldrei var þegar við ógust upp Arthur, að hérna í allari sér mikill umferð og svona við svona hær, annað hugafar, þú vilt tryggja það að börnin komist, þú vilt keira þau við erum óurgari við varum umhverfið þetta er að var í gamla dag þannig við þurfum að keira þau, við keirum það á æfingar við keirum það í tónlistaskólan við hérna og hvað sem þau eru að gera
0: já, ballett og
1: og keppni og hverfi og svo framvegis þannig að þetta er bara okkar samfélag og hefur verið og við verum að hérna skipulega geta út frá því en ekki búa til eitthvað nýja pólitíska hugmyndafræði að því okkur við svo gaman einhver starf í París sko, það ekki þannig það gengur bara ekki upp sem miður
0: sem praktið
1: náttúrulega. En það borgin byggð allt verið upp, hún byggði bara stórum hverfum sem áttu að vera sjálfbær, að þetta vera heilsugæsla, apotek, kjörbúð, hálgæslustof, allt þessi þjóna sem þurfum, þurfum ekki að sækja hann inn í miðbæ. Þetta eru allt klúðrast.
0: Já, en voru ekki svona hverfa ráð? Það voru hverfa, er þau hægt eða?
1: Já, og kom eitthvað nýtt í, þau hlust aldrei á neitt. Þess vegna voru þau að íbúa ráð, það var bara lagt af.
0: Já.
1: Þeir nenn ekki að hlusta á fólk þeim finnst bara fólki svo vitlust þetta er nú hugmyndafræðin þarna og hefur verið
0: en hérna Brynjar sko það er einlega, hvað á að gera samt sem áður varðandi umferðin og þennan þunga umferðinni, þú ert að tala mislega gatnamót og þarna einu sprengi sandi
1: miklubraut á göng
0: miklubrautin, fleiri staðir við tökum þess að því þú ert að nefna sko hvernig er byggt utanum þessi þrír stærstu vinnustæðir háskólinn í Reykjavík það er Landspítalinn og Háskóli Íslands tökum sem dæmi nemanda eða starfsmann sem býr í Grafarvogi og allar að komast þessa leið hvaða hugmyndi hvernig mætti leysa það búa til einhvern veginn annan farveg
1: Það er nú að byrja að hættu þess að þrengingar á höfðabaka.
0: Já, þá kemur það.
1: Já, já, það er, þetta verður þetta fljótar að það kemur miklu að þú getur kert bara beint. Og hérna, nokkurn veginn klakklust. Ok, þú ert kannski samt kortið 20 mínútur. Það er allt innan skekkjumarka.
0: Já, já.
1: En að vera klukkutíma er bara ansi langur tími.
0: Já.
1: Og ég held að menn þurfa að skoða þetta, ég auðvitað kannið ekki alveg, veist, en ég ætla þó allavega að reyna að hlusta á fólk og ræða við fólk, hvernig getum við leist þetta, hvernig viljum við hafa þetta, þetta er ekki, ég ætla ekki bara að troða einhverju minni pólitísku hugmyndafræði þvert á vilja íbúana, sko.
0: Nei.
1: En ég auðvitað, veist, þetta er svolítið, sveitastamáldi er svolítið sérstök, þú ert að reka sko óbúðslega stórt kompani og það þarf að vera sjálfbært og þú þarft að hérna að athuga hvernig íbúðinni sjá þetta fyrir sér og hvað þeir vilja og þá gengur auðvitað miklu betur ég ekki nokkrum vafum það
0: já, en það náttúrulega bara mjög aðtilisætt svo segi Brynjar sko að hvenær komast íbúarnir að og hvernig er þeirra vilji skoðaður og þá að endurspeglast kannski í kjörklefanum en
1: menn kjósa svolítið eftir venlegri pólitíki og hérna og það kannski lítið við því að gera Og ég tala ekki um það að menn reyna að rugla svona kostninga til seittsóttna með einhverjum ESB atgæðgreyslum eða umræðu. Gott og vel, menn geta reynt að gera það og hérna, en íbúa þurfa þetta bara velta fyrir sér, sko, viljuðu annabór breytingar?
0: Já.
1: Ok, ef við erum komstum þeir nýðustu að við erum breytingar.
0: Já.
1: Getum við þá kosið aftur sömu flokkana? Þó sem komið nýr maður sem oddviti í samfylkingunni. Getur við, hérna, hann mun breyta einhverju. Verið fyrsta sem hann sagði þegar hann var í kosningabaratunni í prófkjörinu, var að segja hvað dagur hafi verið sko æðislegur og allt flott og heiða líka sko.
0: Já.
1: Og það þetta er allt bara frábær verk. Hann er ekki að fara að breyta neinu.
0: Já, akkurat.
1: Ekki með hvernig hann talar. þær breytingar eru þá bara einhver smáatriði sko. En þetta þannig að ég auðvitað bara segi við kjósendur viljiði breytingar eða viljiði það ekki sko.
0: Já.
1: Og ef þið viljiði ekki þá það allt í lagi þá bara veit ég það
0: En það svona spurning hvað kynnt af þessu og hvernig það kynnt og hversu meðvitað fólki þú talar að það vera kannski önnur umræða sem að trufla dálítið eins og ESB umræða
1: og ég meina alls konar umræða alls konar pólitísk umræða í landinu sem sveitarstjórnir eiga bara að láta land og leið þeir eru bara bundnir að sveitarstjórnarlögum hlutverki þar og eiga bara að sinna því
0: já Eitt sem þú nefndir að náðan hafði með fyrirtækin og stöðu þeirra skattaálagninga og kostnaði við að eiga atvinnuhúsnæði til dæmis Brynjar. Hvernig myndið þið vilja taka á því til að leiðrétta þetta það?
1: Ég veit þurfum að þetta, það er hagur reykinga að fyrirtæki vilja starfa hér.
0: Já.
1: Þá þýðir ekkert fyrir okkur að mér miklu hærri vaxtaskatta heldur en nágrannasveitarfélög. Það er bara að soga þetta til sín, sko.
0: Já, það kannski lítur að vera markmið svona flestra fyrirtæki að eiga húsnæði sjálf, en nú borgar það sig ekki með þetta.
1: Nei, flestu þetta alvöru fyrirtæki vilja helst vera í höfuðborginni, alla jafna, en það fyrir að muna það verulegu fjárhagslega, hvort þessi í höfuðborginni eða í Kópavogi Hafnarfirði eða Mosfellsbæ eða hvað sem er, þá auðvitað faraðu þangað. Ég veit það ekki, mín upplifun bara svona að fólki, að þessir sem hafa stjórna borginni, sé bara nákvæmlega samu þessi fyrirtæki. Þeim er nákvæmlega samu fyrirtæki en Sunnarsbraut. Sko, þetta er nánast, þær aðgerir er í mínu huga nánast bara eins og eigna upptaka gátt í fólki.
0: Já. Laugavegur er gott dæmi það sem er bara gerð göngugata á stórum hluta og takmörkuð umferð og svo framvegis og jafnvel ekki gert ráð fyrir bílastæðum og þannig hvert fyrirtæki á öðru sem eru orðið að flýja
1: Já, það að því aðkoma að þeim er orðið svo slöpp sko. En Ég veit ekki, ég hef nú mestar hókjur að skorta bílastöðum þar sem fólk að kaupa sinna íbúið, sko, það getur ekki átt bíl.
0: Já.
1: Það eru vísu bílastöðahúsi í miðbænum og hvað svona, en það er orðið mjög flókið að komast þangað, umferð með þung og það er búið að þrengja svo víða og gera þetta allt erfiðara, erfiðara heldur að þarf að vera. Og þegar það er gagnið þá séu, við erum bara að hugsa um öryggi.
0: Já.
1: Getur það bara bannað allt, sko. Það áttu að hugsa um öryggi, sko. Hvað getur við gengið langt í því, sko.
0: Já.
1: En ég segi bara, við þurfum að eiga einhvern, þess að menn segja, samtal við borgarbúa. Hvað er raunverulega viljiði? Ég er bara tilbúin að hlusta, sko. Ef íbúa borgarna vilja eitthvað annað heldur ég tel best, þá bara fer ég að vilja borgarbúa, sko.
0: Já. Það er náttúrulega komið svolítið nýtt inn í myndina það er mikil fjölgun á útlendingum þar að segja þeim sem eru komin til að starfa eða eru hælisleitendur hérna og það eru ný mál og nýleg mál sem eru mjög sláandi Brynjar það sem að beinlínis að sumir hópa sem hérna eru að merkja sér ákveðin svæði þeir telja sér sko eiga ákveðin svæði hérna eins og laugavegin og það var bara alvarlegt mál skemmta verkum fram er bara út af því að þannig eru menn að segja nei þú átt ekki vera á laugavegin ég á laugavegin þú átt ekki að vera þarna þetta er það nýja sem við erum að byrja að mæta alveg svo nýri í London og fleiri stöðum sem er orðið vandamál
1: Já, sko, það fylgir auðvitað félagsleg vandamál þegar mikill fjöldi kemur á skömmun tíma það er bara óhjákvæmileg það bara fylgir því og það er bara það sem við þurfum að lifa með við höfum þurft á þessu vinna að byrja að halda vandamál að við bara skoðum ekkert forsögu þessa fólks
0: Nei.
1: það er kannski skort á það bæði varandi hærisleitendur og þessi koma hérna við vitum eiginlega ekkert um þetta fólk
0: Nei.
1: Og hérna en það samt sko er það bara þannig að miklum innflutningi á skömmun tíma fylgja félagsleg vandamál að fylgja því einhver svona órói og óreiða og við höfum bara ekki náða glíma við það sem skildi.
0: Nei, nei, en það kannski svona líka að þetta verkefni næstu borgarstjórnar ja, að vantarlega einhver leiti ja, að sjá það og bregðast við þegar ja, eru ja. Líka koma að glæpa hópa beilninis og þeir leggja undir sér heilu götunar.
1: Já, já.
0: Eða heilu hverfin.
1: Já, en borgarfulla bara vísa á lögreglu eða eitthvað.
0: Já, já.
1: Þú veist hvernig það
0: en er. En það, sko. Jú, en það er samt, þetta er höfverkur.
1: Þetta er bara auðvitað höfverkur. Þetta er bara höfverkur sem allir þurfa að glíma við sem fá mikinn fjölda á skömmun tíma og hérna. Og það er alla jafna skapar vandamál. Þess vegna allt hægt og rólega er betra heldur mikið í einu, sko.
0: Já, já. Hér góðu gestur á útarpi sögu að ræðum borgamálin, það nýr frambjóðandi til borgarstjórnar, Brynja Níelsson, þingmaður fyrirverandi hjá sjálfstæðismönnum, hann skipar núna þriðja sæti á lista sjálfstæðisflokksins til borgararnar og við höldum áfram að tala við hann hér á eftir. En þeir að lusta út á sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komiði sæl aftur þar borgarmálin sem eru á dagskrá hérna, Brynja Níelsson sem skipa þriðja sæti hjá sjálfstæðarflokknum til borgarstjórnar gestur hér og við erum að fara yfir svona helstu, já, helstu mál og það er áherslu sem að Brynjar og sjálfstæðismenn eru með núna í borginni og Brynjar þú talar til dæmis, þú varst að tala hérna leikskólan á hann. Og nú uppi hugmyndir um það að hversu snemma börni að fara á leikskóla, hvað æskilegt og hvað ekki, eitthvað mismunandi, en breytir ekki því að það eru botnlausir biðlistar.
1: Já, það líka vegna pólitískra hugmyndafræði.
0: Já.
1: Já. Það komið veg fyrir það að stór fyrirtæki geti verið með dagvistun. Einstaklingar getur með dagvistun sem gerir þetta mjög erfitt sko. Í mínum huga á ekki leikskóla að byrja einstá sko. Og byrjar í dagvistun einstir þryggja til dæmis
0: Já.
1: Og síðan fara menn í leikskóla eða börn í leikskóla og ég vil bara leifa hverju sem er og jafnvel eða fólkni vilja vera heima annað að þá sé borga með því að menn hafi bara val í þessu þá leysur hann að vanda. Þá kemst fólkið aftur í vinnu þegar fæðingarólun líkur.
0: Já.
1: Það snýst þetta. Það snýst þjónustu fyrir barnafólk. Og þetta skiptir líka atvinnulífi miklu máli.
0: Mm-hmm.
1: Það ekki bara einkamál. Foreldrarnir heldur atvinnulífið skiptir máli. Nei, þetta skal ekki vera svona. Þetta heitir allt sko. Leikskóli frá fyrsta árinu Við höfum ekki mannskap í það, borgin ræður ekki við hennar rekstur, fólki vill ekki vinna þarna, í staðan fyrir að segja, heyrðu, það skiptir ekki máli hver er að sjá þetta, fínt að hafa sér dagvistur að daggæsla, fyrstu tvö árin þarna og síðan getum við talað með eitthvað sem heitir leikskóli, það sem börnum að fara að kenna börnum með eitthvað.
0: Já.
1: Þannig að ég heldur við þurfum að hugsa þetta algjörlega upp á nýtt. Því að þetta snýst auðvitað allt þjónust.
0: Já.
1: Hvað gagnast borgarbú? Ekki hvaða pólitísku hugmynda það ég hef að það verða að vera bæjarstarfsmenn sem sjá börnin.
0: Hvað finnst þið þá heimgreiðslu sem er nú
1: Já, það bara eitt valkosturinn.
0: Já.
1: Akkur ekki.
0: Já.
1: Hvað skiptir það borgina máli? Það pólitísk hugmyndafræði. Af því að þau ímynda sér það, það verður þá alltaf kona sem verður lengur heima og verður erfiðara.
0: Já.
1: Við eigum ekki borgari vildi ekki að stjórna þessu leifum bara fólkinu að stjórna sjálfu sínu lífi
0: já, já. Hvað með ef að börn fara of snemma svona í til dæmis í svona talangjum skóla þá náttúrulega opnar það á innrætingu að barni alveg upp af einhverjum öðrum en foreldranum í raun og veru
1: Já, ég meina ég finnst nú náttúrulega búið að stytta vinnu vikuna ég mér finnst ósala mikið að vera 8 tíma.
0: Það langur vinnudagur fyrir bað.
1: Það langur vinnudagur fyrir bað. Og ég vil bara einhvern veginn auka möguleika fólks. Ef það getur unnið eitthvað styttra, þá sé það ódýrara og hérna og finna úrræði sem henta bara hverjum og einum. Það sé bara vali til staðar. Af hverju þarf að flækja þetta svona mikið? Og ég bara, veist, þetta snýst, ég sé alltaf, endur tek, þetta snýst alltaf þjónustu, hvað hentar hverjum og einum? Við að veita þjónustuna. Þá hérna það mjög gott fyrir hverja fjölskyldu, það gott fyrir fyrirtækin sem þið vinna hjá, atvinnulífið og hérna og þá gengur öllum betur. Nei, það má bara ekki. Þetta svona svipað eins og heilbrigðiskerfinu af pólitískum ástæðum. Við erum öll sjúkratryggð. Nei, það má ekki einkaaðili skera við mjöðmenn á mér. Það bara sama hugmyndafræði sem hefur verið ráðandi að því menn eru með hland fyrir brjóstið að einhver læknir út í bæ gæti hegnast eitthvað. Skiptir einhver máli.
0: En hvernig sérðu þá jafnvægi fyrir þér á milli einkaframtaks og opera þjónustu í borginni? Hvernig ætti að reyna að fá okkur meira jafnvægi í þetta?
1: Ég þarf það bara að hérna, segja bara við, hérna, við þá sem vilja. Viltu stofna dagvistum? Já, við borgum með hverju barni hér hinn opera kerfi þetta. Við borgum þér það sama. Hvað mál skiptir það?
0: Já. Svo einmitt annað þessu tengt það að tala um þjónustu það þjónustu af eldri borgara þeim fyrir fjölgandi
1: Já, við erum komin þangað eða ég í félagi eldri borgara
0: Já, segðu, til hamingju En veistu, sko, þetta stór mál fólk vill og getur verið heima á sér en það þarf kannski að fá jú, eins og að láta þrýba og taka til og annað
1: Já, ég held að þetta sé nú það skásta sem þessi meðlhutu hefur gert að svolítið að sinna þessu.
0: Já, er það?
1: Já.
0: Það kemur einhver kannski skúragólubrinjar, en það ekki þurrkað af.
1: Nei, ok, ég kann ekki þessi dæmi, en ég held að menn hafi náðu að efla þessa þjónustu eitthvað, heima þjónustuna, félagsþjónustuna, þetta nú þetta mjög dýrt allt saman, sko, en kannski sparar okkur heldur að fólki færa á stofnun.
0: Já.
1: Og við eigum að reyna að halda fólki heima eins lengi og er hægt og veita því þá þjónustu sem það þarf. Þetta skiptir máli, en ég held að þetta sé ekki það versta sem í gangi í dag.
0: Nei.
1: Og hérna, þannig að ég talið ekki allt niður sem þetta fólk hefur gert.
0: Nei, en það svona spurning hvernig mætti þá gera góða hluti betri.
1: Já,
0: það er það sem þurfum að skoða. Sko.
1: Og ef við nýtum peningin betur og erum ekki eigið að því eitthvað sem er ekki lögbundið, þá getum við örugglega gert betur þarna. Það er mikilvægt að það sé hugsað aldraði geti verið svolítið þáttakendur svolítið í samfélaginu það sé einhver frístund fyrir það það getur hist sko, þetta einmanaleikin sko, tilhengur þess að koma aftan að fólki þegar eldist og það var óbúslega mikið að þau sé einhverstað þáttakendur hitti aðra, það sé eitthvað í bóði sem heil mikið í bóði menn þurfa þetta bara að kunna nýta sér að líka en það þurfa samt oft aðstóð og hérna það er örugglega hægt að gera betur í því ég ekki nokkur vafum það en eftir sem áður þá ég líka alltaf að hugsa að rekstur og borgarinn sé sjálfbær við göngum ekki svo mikið á fyrirtæki sem eru við eitthvað að eiga við tökum svo mikið arð að þau ná ekki einhvern veginn að vaxa og dafna þannig við erum að hugsa ýmislegt í þessu og svo þurfum við að forgása það, við þurfum að kunna það og stundum verið eitt að bíða að því við erum við áherslu á þetta eins og gengur bara almennt í rekstri sko.
0: Já. En þú eitt mál það eru húsnæðismál hvernig sérðu stöðuna þar við veitum að það er umtalsvert til af tómum íbúðum og auðum íbúðum
1: en það er ekki ráð að kaupa þér
0: nei, bæði það og fólk vill ekki af því að það er ekki bílastæði
1: þá þarfum við að horfa á veruleikan þar
0: hvernig á vindóna þessu
1: það þarf að skipuleggja að ryðja land fyrir þetta þannig að við getum við leifum mark, byggingarmeistar þeir vita hverju vilja hvað leifum þeim bara að segja ég þarf lóð, ég ætla að byggja svona að því ég veit ekki selta sko.
0: Já, já. En nú hafa þeir kannski fengið útlutanir, en skilin eru þau, nei, þú gerir ekki ráð fyrir bílastæði nema annars farið ekki leyfið.
1: Já, já.
0: Þeim er stillt upp, sko.
1: Þessu verður að hætta, sko. Mm. Og hérna, segir bara, heyrðu, þú, hvernig íbúið getur þú sett? Ég segir, byggjum að segja, heyrðu, ég veit að það margt út fólk sem að reyna að komast heiman, það að hérna að reyna að stofna fjölskyldu, eignar spöld, ég veit hvað ég get byggt ódýrar íbúðir, ef þú okkar ekki á lóðir þannig að þetta fólk getur bara keift.
0: Já.
1: Sérgrastefnan bara mjög mikilvæg, ég tala ekki þú eldir, sko.
0: Já, já.
1: Og hérna, þetta afar mikilvægt. Og ég held að sé meir hluti borgarbók sem vill hafa þetta svona en þessi pólitíska humdar sem við ráðandi nei, það verður ekkit svolíð sko.
0: Já, sko það er einmitt að er nú svona bara til í staðreinda sögu borgarinnar að sjálfstæðsflokkurinn og bæði þegar Davíð Oddsson var borgarstjóri og Vilhjálmur Þótt Vilhjálmsson var formaður skipulagsnefndar þá bara byggðið upp heilan Grafarvog með fullt af möguleikum einbýlishúsum, raðhúsum fjölbýlishúsum, fullt af vali en allir það taka þetta battur?
1: Já, sjáðu bara þegar Bjarni Ben eldri byggði bara allt bara í holtið.
0: Já, segðu.
1: Með alls konar íbúðum og alls konar já, húsum, já. Bara eftir hvernig markaðurinn var.
0: Mm.
1: Nei, núna það bara þannig að þú bara færði ekki til lóðurinn og byggir bara svona og svo verður sko hluta íbúðun að vera hérna undirverði fyrir okkur í þérastabústaðina og þá náttúrulega þurfur bara að hækka á almenning sko verðið á hinn íbúðun.
0: Já.
1: Þetta nú bara eins og hverjum mafíustarfsemi sko. Og hérna, það svona mafíuhegðun
0: Nei, það aðalega og líka bara, útlitið, þetta eru bara kassarbrynjar
1: Jó, það svo eitt sko
0: það er alveg, það er skelfið þetta horfa á það
1: En ég alveg viss það að hérna, við þurfum auðvitað að því, það sem skiptir auðvitað máli að ungt fólk komist á heiman og getur stofnað fjölskyldu Það eru auðvitað bara forgangsverkefni í mínum huga en ef við búum þannig hlutana út frá okkur pólitísku hugmyndafræði að fólk geti ekki eignast íbúðina komist ekki að heima aukum verðbólku og vexti í landinu í svona pólitísku hugmyndafræði þetta búið að skaða ekki bara borgarbúa, heldur allra landsmenn stórkostlega og það skiptir engum að þú erum í ESB ef við höfum ekki íbúðir fyrir fólk, þá eikst bara verðbólka og verðið hækka, þá bara eikst verðbólka skiptir engu máli í hvað sambandi verum hversu er bara sambandi eitthvað annað samband sko.
0: Já, já, en nú styttist í kostningabrynjar og það svona skýrist mjög fljótlega hvað borgarstjórn kemur hann upp í meiluta segjum ef að þið eru þar að varandi þessar íbúður sem eru núna til dæmi standa auðar tökum það sem dæmi og það seljast ekki meðal annars að það ekki bílastæða það eru á dýra munið þið bara hreinlega að fara í það að búa til bílastæði við þessi hús og verði seljanlega það
1: Já, nú ertu að byrja með tæklandi atriði sem ég get ekki svarað.
0: Nei.
1: Hérna,
0: það var að flækja
1: þetta. Hvort að því verði við komið eða hvort það með ég grafa undir bílastæði kjallarinn eitthvað, sko, kann að vera. Ég svara þessu bara þegar það er að kjæla.
0: Já, sko. Já, en það er einmitt með þennan burðaþunga, sko, það verðist nú geta endilega að hafa verið mælti eins og í miðborginni þegar við verið að setja gríðalega þungar og miklar byggingar þar.
1: Já.
0: Þannig að burðaþóli er nú ekki, liggur nú kannski ekki alveg fyrir.
1: Nei, þetta er taklið datri.
0: Já, en samt sem áður þá sérðu það þannig að þið vilja leggja áslu að blanda að byggð.
1: Ég hugsaði bara þarfi fólksins þá kemur þetta sjálfum sér það er nú ekki
0: en hvar eru lóðir sýnilega
1: það eru lóðir á Geldinganesi þú getur, ef við kemur sundagöng þá er bara mjög fína lóðir bara upp á Kjalanesi og það má stækka Úlfarsárdalinn og þú þarfst þetta bara að bæta samgöngur byrjum bara á því, það sem ætti að gera strax í því, gerum við bara strax á þessu kjörtíðanbíli En það þetta er auðvitað, þú veist, af hverju getum við undið ofana, það er búið að gera okkur, það er ábáslega erfitt,
0: Já.
1: Með ára

0: sem er náttúrulega tvöföld á við nánast á við önnur sveitarfélög þrátt fyrir stærðar hagsmenni hagræði sem ætti að vera á borginni. Og ég held að borgið sé að sinni eins og hlutverk ýmsum svona verkefnum sem hefur þetta á að geta að vera hennar konu. Mm. En hentar þessu fólki mjög, pólitískt mjög vel. Við þurfum að endur skipilega ekki allt þetta ráðhús og allt þetta saman. Hérna, allt þetta kerfi. Það er bara afar mikilvægt. Og þá ég alveg viss það að við getum annarkvort lækkar álögur á borgarbúa eða bætt þjónustu það sem þarf að bæta hana. Og það auðvitað bara skoðun sem verður bara farið í strax ef við erum búin í meiri hluta. Því að þetta auðvitað, þessi ofvöxtur er auðvitað ekki eðlilegur og tiltölulega skömmum tíma. Það er bara alveg ótrúlegur ofvöxtur í resti borgarinnar. Og sem kallar á endalaus útgjöld.
1: Já.
0: Vissulega hef ég auðvitað samúð þegar sko löggjafinn í öllu sínu rugli dettur í huga setja ykkur lög sem bara eikur byrðar sveitarfélaga sem getur oft, sem gerist og hérna og fylgir kannski ekki alltaf fjármagn með því sko sem gerir þá sveitarfélagunum erfiðara fyrir heldur að þyrst að vera. Þetta þarf alltaf einhvern veginn að þarf að vera eitthvað betra samtal milli stjórnvalda og borgaryfirvalda.
1: Já.
0: Þetta er einhvern veginn, hefur verið einhvern veginn ekki nógu gott og einhvern veginn silt allt í strand. Þetta er eiginlega ótrúlegt lánleysi við rekstur og stjórnborgarinnar. Alveg ótrúlegt lánleysi.
1: Já, það allavega býða margir og að sjá hvaða breytingar hugsanlega getur
0: orðið. Já, margir býða spenntir eftir mér.
1: Já, þú meina, ég ekki heisa. Já, þú getur verið dálítið beinskettur, Brynjar.
0: Já, ég þóra allavega að segja hluti sem segja þarf. Það getur kallað það margir öskri á þig,
1: já.
0: En það verður bara að vera þannig. Sko.
1: Er það kostur eða galli í stjórnmálunum eins og í borgarpolitíkinni eða bara inn á þingi?
0: Sko vandamáli í stjórnmálum almennt er að menn þóra ekkert að segja neitt þegar það styggir einhvern.
1: Já.
0: Og þó ég svo upplifa að menn hugsi mikið endurkjörið eftir fjögur ár sko. Í staðan fyrir að gera eitthvað gagn.
1: Já.
0: Þú þarft auðvitað kjark og þarft sjálfstraust ef þú ætlar að gera eitthvað að viti. Ef þú hefur það ekki að gera auðvitað ekki neitt.
1: Æ,
0: þá bara sér kerfið sér sjálft. Það er ef þú ert ráð þeirra og þú veist ekki hvað þú vilt. Þú stendur ekki fyrir neitt, þú þorir ekki neinu. Þá er það bara einhverju sjálfstýringu. Þá bara, það gerist ekki. Sko.
1: Nei.
0: Og það er alveg sama öðru í borgarmálunum. Þú verður að hafa nægilegt sjálfstraust, vita hvert þú ætlar að fara, hlusta á fólkið og ef þú ert svona, reyna þá sannfæra þá fólkum að þín skoðun og það sem þú vil gera sé mjög gott.
1: Já.
0: Og þá þarftu þetta sjálfstraust og kjark sem ég finnst fáir hafa sko.
1: Já.
0: Og bara fáir síðan bara Davíð var á hér sko.
1: Já, þetta er auðvitað bara hafa alvarlegt mál Brynjar, og mér langar að koma aðeins inn á svona þessi dægur mál núna sem bara skiptir auðvitað borgina líka máli í vissu skilningi og en það er auðvitað tala fyrir því að við göngum inn í ESB.
0: Já, já.
1: Og hvernig sýnist það, hvernig svona hugnast hér það? Og við heyrum nú ofan í ýmsa sjálfstæðismenn sem hafa talað gegn því sannlega, en hvað segir þú? Þú eru horfir yfir
0: það. Nei, ég meina, það er samskona stjórnum sem hafa stjórnaði ESB þinginu eins og síðustu 30 ára eins og þau verið hér í borginni.
1: Já.
0: Þetta er samfellt hnignunarskeið. Það er hérna þrengt af atvinnulífinu, íþyngjandi reglum, hærri sköttum og svo smátt og smátt molnar undan þess.
1: Já.
0: Ég er ekki tilbúin að fara inn í einhvern Evrópusamband við þessar aðstæður. Það er eiginlega bara í raun og veru glabræði. Og hvað á ég sammeðlegt með Albaníu, Bosníu, Svartfjallalandi, Moldóvíu? Ég meina, þetta eru löndu sem eru að koma inn næsku. Þetta er þetta bara glabræði við þessar aðstæður að fara þannig.
1: Já, já.
0: Svo sér maður stóru löndin sem eru raunverulega ekki sjálfbar lengur svo frakland. Þeir eigi ekki fyrir lífeyrisgreiðslum. Ekki þýskaland heldur og hérna þó einhver skandir en við að standur svona þokkalega þá og kannski Holland. Þá er þetta bara allt einhvern veginn lífeyriskerfi í rúst. Þeir eigi ekki fyrir þessu. og þetta ósjálfbært meir og minna og þá dettur okkur í hug, erum við ekki

0: við að fara þarna inn og hérna fara undir einhvern regluverk þessa sambands hindra það sko heimurunda miklu starri, hindra möguleg viðskipti og tækifæri annars staðar á sig að ég bara veist, meira sér Jón Baldur segir hvernig dettur ykkur í hug sko.
1: Já.
0: Meina, en þessi ríkistjórn að fullu þarna sko
1: Já.
0: Þegar allt að brenna hérna heima, vextur og verðbólga í öllum hæðum, nei, þá að fara að eyða orkunni já, koma okkur inn í sökkvandi skip þetta svo stökkva úr hérna og glæsi snekju yfir eitthvað hálsokki skip
1: Já, það náttúrulega að tala mikið samfrinni þessna var ég að spyrja íbúðarmáli hérna áðan af því það notað í þessari umræðu að fólk muni fá miklu betri kjörlagri vexti ef við tökum jafnvel upp evru, það eru hugmyndur það og setja það einhverjum flýti meðferð og að við förum inn erfusamband þá á hver maður að geta bara eignast þitt húsnaði
0: Nei, gengur fólki þar vel að eignast þitt húsnaði?
1: Nei, ekki samkvæmt könnun
0: Nei, það var miklu hlutaslega miklu færri húsnaði þar og hérna húsnaðiskostnaður er víðast hvar hærri heldur Íslandi er alltaf til tekið þrátt fyrir við séum háa vexti og ég meina þetta er þetta, svo er þetta ekkert garantíri því að ef við höldum áfram þetta vinnumarkaðsmódel sem við erum með og höldum áfram að halda af skorti á íbúðum þá verður alveg sama vextir og verðbóka sem verið hingað til sko þó við fyrir mínu sambandi þannig að þetta eru þetta bara veist, við þurfum að breyta svo mörgu til þess að vera bara fyrstilega gjalding inn í þetta samband sko
1: þannig
0: að einhvern eitt og hálft og tvö ár að ganga frá einhverju samningi og kjósum að fara inn þetta er bara svo mikið della að það að gera svo margt hérna áður
1: Þetta er alltaf flýti með fyrst.
0: Já, þetta er bara verið að blekja fólk
1: Þú upplifar
0: það
1: þannig
0: Ég auðvita, og spurðu það bara fólk viltu fara inn eða viltu ekki fara inn og meira fólk vill auðvitað ekki fara inn í þetta ekki við þessa það ég bara það má reyna að blekja fólk og það að það fá einhverja læri vextu og fá bara íbú gefin sko. Það er ekki þannig sko.
1: Það er nefnilega það, Brynja Nílsson góðu gestur hér, frambjóndi sjálfstæðarflokksins til borgarstjórnarkosninga, skipa þriðja sæti sjálfstæðarflokksins í borginni og hann er líka þingmaður og dómari og með mikla reynslu og,
0: lengst af lögmaður
1: og lengst af lögmaður að því ókeimdu og einmitt talaði það Brynjar að þá bara frestast ég til þess að taka umræðinu eins og hún er að blossa upp núna. Það er nú eitt sko sem að er komið inn í umræðina nú á að tala að gefa það frálst að fólk neyti ólöglegra fíknefna. Hvað segir, hvernig slert það þig sem dómara? Er það tilfelli að neytendur séu dæmdir til fangilsvistar?
0: Hei.
1: Þetta er mjög sko sterk
0: umræðan. Það er bara miskilningu, það er engin neytandi og ég meina, það er ekki neytandi dæmdur fyrir það. Vandamálið er svona að það neytendur eru að selja líka sko. Og eru með lagar eða hjá sér eða eitthvað. Þetta eru þetta Þetta er auðvitað fólk sem er að glíma við fyrirslega vandamál og jafnvel geðræn vandamál. Þá má í þeim skilningi tala það að þessi er svona veikindi. En ef þú ætlar að fara að gefa þetta saman einhvern veginn frjálst og hérna, þá ertu bara að búa til meiri vanda heldur að það að lýsa.
1: Hvernig ætlarðu þá að sjá fyrir þinn umferðina? Nú sko ef þetta gefi frjálsbrynjar og það er nú allast til að ökum en séu allsgáður ekki satt
0: Já, það er mikið vegt
1: En hvernig getur þú ímyndaðir að það verði? Aukning á því
0: Já, þú bara eigur vandan almennt og hérna ég held að hérna, ég held svo mikilvægstur okkur bara að hérna menn fara átt að sig á því að við þurfum svolítið að fara að bera ábyrða okkur sjálf meira heldur við gert hingað til við getum ekki vísa þessu alltaf aðra og hérna ég vil hjálpa þeim sem misti að sig það vantar ekkit upp á það en við verðum samt að taka meira ábyrða á eigin lífi, almenn hvort sem það er neysla, heilbrigðis atrið, við þurfum aðeins að bera, við getum ekki vísað alltaf öll á aðra og það sé einhver réttur allir sjáum allt fyrir mig að því ég er svona og svona en ég tók eftir því að hérna, samfylkingin hérna tók upp sama slagorðið og Mette Frederiksen í Danmörku að við tökum ábyrða öðrum sko. Vissulega er það mikilvægt að við hjálpum öðrum en fólk á fyrstu að bera ábyrða sjálfum sér Mm-hmm. Það nú mitt mottó.
1: Það nefnilega það. Heyrðu, Brynjar Níelsson, ég held að við látum þetta var lokaorðin að sinni hjá þér.
0: Ég rétt að hitna en allt
1: í Já, nema bara að þú vilt taka þetta fram svona síðustu og senda skilabótt til kjósenda.
0: Nei, ég bara ein skilabótt til kjósenda. Ég hef kannski sagt einhvern tímur í þættunum að hérna að ef þið vilja annað borð breytingar þá verði þær ekki án þess að sjálfstæðarflokkur komið sterkustu kostum. Hann algjörlega lykilflokkurinn í því að það verði einhverja breytingar hérna á annað borð. Mm-hmm. Menn með ekki fessast bara einhverju pólitísku hugmyndafræði, kjósið þá sem þið treystið til að sinna þessu breytingum. Ég tel að við höfum bara mjög góðan lista til þess að reynslu miklu fólki, fjölbreyttur hópur og ég hef fulla trú á okkur.
1: Þetta segir Brynjar Níelsson sem skipa þriðja sæti sjálfstæðisflokksins í borgarstjórnarkosningunum núna til fyrir sjálfstæðisflokkin og við þökkum honum kjalla fyrir komuna Brynjar eru það alþingismaður fyrir líka dómari og lögmaður þannig að með gríðalega reynslu og það verður spennandi að fylgjast með hvernig honum reyðir af í borginni. Takk fyrir Brynjar Níelsson, Arnþrúður Karlsdóttir, takk fyrir, verið þið sæl.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Einar Jóhannes Guðnason. Einar oddviti miðflokksins í Kópavogi í komandi sveitarstjórnarkosningum. Velkomin, Einar.
2: Takk fyrir að fá mig.
1: Nú, við ætlum að ræða áherslur ykkar í miðflokknum.
2: Mikið rétt.
1: Og hérna, við kannski byrjum á samgöngumálunum. Það borgarlínan.
2: Já.
1: Hver stefna ykkar varðandi borgarlínunar?
2: Þetta góðspilinu, þetta brennun blá mörgum.
1: Já.
2: Við erum bara komnið þangað að við viljum einfaldlega virkja endurskoðuna ákvæði samgöngusáttmálans og forgangsa að vega framkvæmdum. Staðreyndin bara einfaldlega sú að almenningssamgöngur hafa ekki virkað lengi á Íslandi. Það vandamál mun ekki lagast með því að þrengja enn frekar að fjölskyldubílum og reyna að þröngva fólk inn í almenningssamgöngur. Það sem að vantar á höfuðborgarsvæðinu sérstaklega að liðka fyrir umferð almennt. Það gerum við til dæmis með því að bæta við mislægum gatnamótum. Það einfaldlega þannig að þeir eru að keyra úr Kópavogi sem á vinninn í Borgatúni. Það bara því nær sem er komin Reykjavík sem að umferðatafirnar fara myndast. Og þess vegna það bara almannahagsmunir allra að forgangsraða vegaframkvæmdum við höfnum borgarlínunni. Þetta verkefni hefur nú verið í gangi hvað 10 ár. Það eina sem við höfum uppskorið eru fleiri þyngri umferð og flottar þrívita teknaðar myndir. Þannig að við svona, já, við viljum forgangsraða vegaframkvæmdum og það alveg hægt að bæta almenningssamgöngur án þess að eða 130 milljörðum í verkefnið.
1: En ef að meiri hlutin í bæjarstjórn Kópavogs myndi hafna borgarlínunni, myndi það ekki Kópavogur einangrast frá öðrum sveitarfélögum sem vilja borgarlínuna? Hvað segir það?
2: Já, þetta góð spurning, vegna þess að ég held að bara vilja engin borgarlínuna. Ef við horfum á hvernig hefur verið kosið undanfærin ár, þá eru nú svona flokkar sem áður fyrir hefur verið taldir íhaldið, sem hafa verið kosnirinn.
1: Já.
2: Og þeir hafa verið að stýra og ég held bara að það hafi verið þvert á vilja þeirra kjósenda eins og kannanir eru að sýna núna að þeir hafi skrifað upp á þetta við horfum að núna var að koma könnun það sem að það kom bara mjög skýrt að bara mikill meirihluti íbúa í nágrannasveitarfélögum Reykjavíkur hafna á borgarlínunni.
1: Já.
2: Þetta eru örugglega einstaklingar sem að kusu sjálfstæðisflokkin og framsóknarflokkin í þeirri trú að þeir myndi ekki leifa svona vitleysu inn í þeirra sveitarfélag.
1: Það komið ljós að kostnaðurinn meir en búist það við.
2: Já.
1: Og þeir vita vel að þeir vera látum greiða þetta kostið þann verið sveitarfélag eða ríkið, þannig að þeir á höfuðborgarsvæðinu sem að eru með sæmilega góða tekjur, þeir eru látnum borga þetta.
2: Já, og hvernig hefðu grunað það að kostnaðinu færi úr öllu hófi? Þannig að við viljum efla almenningssamgöngur og það er hægt til dæmis með því að fjölga tíðni ferða. Það er hægt að bæta leiðanetið. Nú fórum við að heimsóttum til dæmis íbúa í Boðaþingi daginn, sem töluðum það að aðgengi þeirra að almenningssamgöngum væri bara ekki gott, sem er algjörlega rétt hjá þeim, fyrir ef að þau til dæmis ætla að fara í Mjóddina, þá þurfa þau bara vinsanlega að labba svolítið langt til að komast í tvistin sem að gæti þá komið með þeim niður í Mjódd. Það er bara jafnvel orðið klukkutíma ferðalag. Þetta er óboðlegt. Og þannig við viljum bæta leiðanetið þannig að þjónusti öllum íbúum Kópavogsbæjar. Við viljum líka leggja það fram að hafa frítt í strætó sem kannski 2 ár meðan þessar endurbætur fara fram vegna sem við trúum á öflugar almenningssamgöngur og við viljum bæta þær en það má ekki vera á kostnað fjölskyldubílsins sem mun alltaf vera aðal ferðamóti Íslendinga.
1: Nú eitt helsta ágreiningsefnið í Reykjavík hefur verið þétting byggðar. Og með okkar að spyrja þig, hver stefna miðflokksins í Kópavogi varðandi þéttingu byggðar? Eru þið inn á þeirri línu sem að meiri hlutin hefur verið í Reykjavík að þétta byggðina? En svo hægt er þið hafi nú ekki ótakmarka landrými þannig í Kópavogi, skilsmenn?
2: Það er rétt. Það sem er áhört samt þú talar Reykjavík, en nú bara komin þéttingastefna í Kópavogi. Ef þú horfir á uppbyggingu undanfarana ára.
1: Undir stjórn sjálfstæðisflokksins.
2: Já. Nú eru þau farin að byggja íbúðir með 0,7 bílastæði á íbúð. Og það í komandi plönum líka. Þú keirir niður á Hafnarbrautina á Kásnesinu, þá birtist þetta fyrir þér. Þú ert bara ekki viss hvort þú sért að fara að mæta í brasseri í Kásnesa út að borða eða hvort þú sért komin í bílakirkjugarð. Það eru bíla lagður upp á gangstéttur út allt og þessi þétting rosaleg. Það sama á er upp á teiningum í Fannborg, það sama á að gerast líka á bílastæði Smáralindarinnar, þar er að fara að rísa miðbær. Og það er gert ráð fyrir 0,7 bílastæðum á íbúðir. og sömu svæðum líka þar sem að þau segja vera að þau séu að auka þjónustu þar gert ráð fyrir einu bílastæði á hverja 100 fermetra af verslun og þjónustu mikið af þessum verslunum og þjónustu mun ekki vera 100 fermetra rými þannig að þú þarf bara einn starfsmann til að mæta vinnuna á bílnum og þá hann búinn að taka bílastæðin af verandi kúnnum þannig að við höfnum þessari óhóflegu þéttingu það til eitthvað sem heitir hófleg þétting byggðar ef þú skoðar til dæmis efri byggður Kópavogs Kórahverfið þar mjög mikið af þéttri byggð þar fjölbýli en með þeim fylgja bílastæði þar græn svæði í kring og fólki almennt líður vel í Reykjavíkurborg það bara þannig að fólki líður bara ekkert vel í svona steypu klumpa umhverfi ég veit ekki hvort að við séð í kastljósinu fyrir nokkur mánuðum að þá kom einhver umhverfis sálfræðingur og hann sagði ef hann byggi Reykjavíkurborg þá hann örugglega bara þunglindur að þetta væri þunglind umhverfi og þannig viljum við ekki byggja upp Kópavog við í miðflokknum höfnum óhóflegri þéttingu við trúum því ekki að þó svo að ja talandi sjálfstæðisflokknum Framsókn þeir skrifuðu líka upp á þessi vaxtamörk árið 2015 þó svo þeir hafa skrifað upp á þetta þá trúi ég því ekki að það eigi að vera endanlegt markmið Kópavogsbæjar að troða sem flestum á það litla land sem við eigum eftir Það eru næg tækifæri fyrir innviða uppbyggingu hjá okkur, það vantar betri þjónust á Kásnesið, það vantar betri þjónust upp í efri byggðir, en meira hlutin hefur bara verið upptekinn við að bara byggja hann í hverfi og á hakanum hefur setið þjónusta, það hefur setið að byggja leikskóla og þetta náttúrulega eitthvað sem við myndum vilja taka til í, það þarf bara skynsemi í skipulagsmál.
1: En við erum að tala þéttingu byggða, hvað með Hamraborgina? Nú man ég eftir því að það var ýmsir að hringja til okkar. Og hvart undan því og bjögguð þarna í Hamraborginu út af byggingaframkvæmdum á svæðinu sem tengjast nú reyndar borgarlínunni líka. Og hérna þá var settur á lagginnar heill stjórnmálaflokkur eða stjórnmálareyfing í síðustu kostingum sem ekki frambúða núna skils mér. Hvað hefur gerst í þessu málum og hvernig staða þessa máls og hvað mega þeir vænta þeir sem búa þarna í Hamraborginni? Þeir munu væntalega kjósa flestir núna 16. maí. Og þeir spyrja hvaða flokk geti ég stutt sem að verja mína hagsmunni þar sem að ég hef átt íbúð hérna lengi og ég lít svo á að hún muni lækka í verði og ástandi verður óbærilegt þegar að byggingaframkvæmdir verða komnir á stað. Hvað segir þetta?
2: Þetta náttúrulega bara mjög góð spurning. Náttúrulega vinir Kópavogs voru hreyfing sem voru náttúrulega fyrst vinir Hamraborgar og voru þarna að berjast gegn þessari óhóflegu þéttingu. Já. Sem var þvert gegn vilja íbúa og auðvitað taka stundum íbúar og yfirvöld á þegar það eitthvað skonar uppbygging í gangi. Ég held að það sé nú bara eðlilegt. Maður vill nú oftast ekki endilega sé eitthvað skonar uppbygging í sínum bakgarði að missa eitthvað rými sem maður átti. En þetta bara því miður ekki eitt af þeim dæmum. Það sem hefur átt sér stað þarna í Famborginni, það hefur svolítið verið bara keyrt áfram. Við ætlum að byggja. Íbúar hafa reynt að benda og hitta þetta og maður hefur bara því miður ekki upplifað það að bærinn hafi hlustað. Og nú þetta bara komið að það stiga að það verður mjög erfitt að snúa þróninni við. Við myndum þurfa að fara í einhvers konar samninga við þessa hérna, byggingaraðila.
1: Og það þið bótaskil.
2: Já, en það væri kannski hægt að semja við það og heyrðu, ef við minkum aðeins það sem við byggjum hér þá kannski er hægt að fara, þá kannski er hægt að vera með eitthvað skipti í dílum að byggja eitthvað starf annars starf á sama tíma. Við erum ekki með einhverja alveg útfærða lausn á þessu vegna þess að þetta hefur verið lagt fram, veit ég. En bara nú er þetta meiri hluti yfir ekki haft mikinn áhuga á því. Ég mætti þessa það sem eiga að vera íbúa samráðsfundir sem voru meira bara eins og kynningarfundir og veist, það var bara maður upplifir ekki að það sé hlustað á íbúa. Og það er rétt sem hún segir varandi að þetta sé tengt borgarlínunni. Allir þessi þéttingarreitir sem ég myndist á áðan eru á leið borgarlínunnar. Og það er bara það sem er að gerast í Kópavogi. Og við erum að sjá að það á einhvern veginn bara þvinga fólk inn í borgarlínuna. En okkar afstæða, sko, náttúrulega vini Kópavogs er ekki að bjóða aftur fram núna. Eins og þú segir, þetta er ekki stjórnmálaflokkur, þetta er svona íbúasamtök.
1: Reyfing, já.
2: Og þú veltir fyrir hvernig að þessir íbúar að kjósa.
1: Já, ég spyr bara, þetta skiptir mjög miklu máli fyrir þetta fólk.
2: Já, við erum nú með á okkar lista bæði fyrir Telma sem er í fjórðarsæti hjá okkur.
1: Já.
2: Hún er nú búin að vera fyrsti varabæði fulltrúi vina Kópavogs.
1: Já.
2: Og búin að vera í þessari baráttu með þeim og það er margir af þeirra lista komnir yfir í miðflokkinn vegna þessa. Þó svo að sko vini Kópavogs þeir eru komin í bæjarstjórn þá voru nú einhver málefni sem voru kannski meira til vinstri þannig við erum kannski eitt sammála allt en við erum mjög sammála það hvernig að byggja Kópavog og það með framtíðin í huga það að vera blómlegt samfélag og það ekki að við séum að fara að breytast í einhvers konar steypuklumpa stórborg það vill það enginn í Kópavogi. Við viljum að sjá fram gott og fallegt að búa í Kópavogi. Við erum tilbúin að ráðast í lausnir í Miðflokknum til þess að reyna að leysa úr þessu máli. Því miður þá búið að keyra að slíkum hraða það mun erfiðara núna heldur fyrir 4 árum. En við munum ekki hérna bregðast okkar kjósundum í því að halda þeirra málstað á lofti reyna að leysa úr þessum málum en það má ekki gleyma því að eins og ég segi, það búið að keyra mjög hratt á þetta og það getur einst erfitt en það sem að hægt að treyst okkur fyrir það núna í deiluskipulagi mörg áform mikla þéttingu á öðrum stöðum það sem ekki of seint að grípa inn við ekki að segja það sé algjörlega of seint í Fannborg nú búið að rífa húsin samt en ég held að sé ekki alveg algjörlega of seint að reyna að breyta stefnin í skynsamlegra fyrirkomulag sem að íbúar eru ánægðir með en já, fólk getur treyst því að ef það kýst Miðflokkinn að við munum ekki taka það í mál að Kópavogur verði að borgarlínu borg þar sem allir eiga að hætta að eiga bíl og fara bara upp í strætó eða borgarlínuna
1: Nú hefur snúum okkur að mennta á skólamálum þarna erum að tala málaflokk sem dýrastu fyrir sveitafjörg langdýrastu, langmestu útgjöldu mennta á skólamálum og við byrjum á leikskólan Nú það þannig að veist þú hvað borgað með hverju barni í raun og veru á hálfu Kópavogs? Hefur þú tölur það? Ég heyrði tölurnar í Reykjavík vel á 400.000.
2: Já, þetta er
1: eitthvað... Hvað er talan hjá ykkur?
2: Í Kópavog er þetta eitthvað í kringum 500.000.
1: Á barn,
2: já, sem er verið...
1: Það er óafskaplega mikið.
2: Já, þetta er orðið
1: og verið... Og síðan greiðir hérna foreldrið.
2: Kópavogsbær er kannski hann að borga 90% af kostnaðinn. Þannig að kannski Kópavogsbær þetta er eitthvað 480-490. Vandamálið er samt að ég skal viðurkenna það ég ætla ekki að staðhæfa þessar tölur. Þetta er bara sem ég hef heyrt frá starfsmönnum. Ég er búinn núna ég er kominn á þriðja mánuð á upplýsingabeiðinni til bæjarins að biðjum þessar tölur.
1: Gengur það illa?
2: Það gengur gríðarlega illa að fá upplýsingar frá bænum þetta mál. Nei,
1: er eðsla ná mikil á þessu sviði?
2: Ég bara veit ekki, ég mér finnst þetta mjög skrítið vegna þess að bærin heldur því fram að hann sem er opið bókald
1: já.
2: Og þú getur farið hún að heimasíðuna og þar þetta opna bókald eins og þið segja ég var nú að tala um daginn í hlaðvarpi að ég hérna fór í gegnum svona útgjalda liði og þar sá ég sko að fjárstuðningu til einstaklinga hefur vaxið gríðarlega á kjörtímabilinu og það eru bara einstaklingar og auðvitað sumir hérna sem eru með svona NPA samning og hérna þá það auðvitað tengt hérna þeir sé að fá notendastýrða aðstoð hérna og eru bara einstaklingar sem eru fatlaðir og auðvitað skilma það ég líta það sem meira þetta er ekki kostnaður eða útgjöld auðvitað bara viljum við að fólk geti lifað hérna góðu lífi og á endan verið kostnaður mun meiri ef þessir einstaklingar væru bara einar á báti og þyrftu sér læknisþjónustu þannig það er nú ekki það sem vandamálið var það sem var vandamálið þegar skoðið að opna bókald var að síðan voru útgjaldaliðir sem hétu einstaklingur númer þetta og mér fannst þetta skrítið vegna þess að náttúrulega NPA það náttúrulega bara skilgreint, þetta NPA samningur þannig að þá skil ég hvað þetta en hvað einstaklingur og ég sendi þarna upplýsingabeiðin á bæinn og tók svolítið tíma að fá svör vegna þess að þeir sögðu þetta svo dulkóða sko. Við þurfum að fá tölvudeildina til þess að af dulkóða gögnin
1: Nei, beita alls og persónuvendar sjónarmiðum til þess að komast tjá því að þurfa að gefa þér upp
2: Já, og ég var ekkert að biðja hvaða einstaklingur þetta Ég vildi bara vita bara flokkin, hvernig þjónustur var að veita Og þar var til dæmis einn einstaklingur sem hafði fengið sléttar það var útgjaldaleginum var sléttar 170 miljónir
1: 170 miljónir?
2: Á einu ári
1: Einn einstakling?
2: Já og Ha. Já, og þetta var bara einstaklingur númer 250 eða eitthvað. Og ég myndi að senda bæinn bara að býta hvað þjónustur að veita. Þetta er alveg rosalegt.
1: Já.
2: Og þá hérna fæst fyrir loksins frá bænum. Ef við erum búin að dulkóða og við erum eitthvað skrítið vegna þess að eftir að af dulkóðum gögnin, þá er þetta kona sem að hélt námskeið fyrir starfsmenn og borgaði bærin bara eitthvað 50.000 krónur fyrir það. Ég bara býta hann, hvar er þessar 170 milljónir? Er þetta bara villa? Nei, þetta er bara eitthvað annars staðar í kerfinu.
1: Og hvað er þetta í kerfinu?
2: Einmitt. Og það voru fullt og þetta var ekki þessi einstaklingur.
1: Nei, það getur verið þessu peningu að bara stólið.
2: Ég er nú ekki að segja það. En
1: þetta já, það bara... gæti verið.
2: Já, en eins og ég segið, þetta er bara stór furulegt að maður er bara svona býtunum við. Og þetta var ekki eini. Það voru fullt af svona útgjaldalinn sem var bara einstaklingu þetta, 50 miljónir. Einstaklingu þetta, 60 miljónir. Og eins og ég segið...
1: Og var þetta bara hrein ein tala þá?
2: Já, þetta voru oftast bara sléttar tölur og ég mynd var að segja bara býta að vera opið bókald. Hvað er yfirsýnin? Og að því sem segi, þessi meira hluti tala svo mikið ábyrgan rekstur og við erum með alla tölur á hreinu, en þessar tölur voru ekki á hreinu. og mér finnst þetta bara frekar alvarlegt mál að við getum að það sé gætt að rekja hvar þessi kostnaður vegna þess að þessi einstaklingur sem þið segið að hafa verið 170 miljónir var 50.000. Þannig eitthvað að ruglast þarna í kerfinu, kannski eins og þeir sögðu það eru bara búin að ofdulkoða þetta. En já, en það, eins og ég segi, þannig að vandamálið, það hefur verið smá vandamál hjá mér að fá útgjalda, að fá kostnað, það hefur verið mjög erfitt til dæmis að fá kostnað varðandi hælisleitendur. Þeir hafa gefið mér tölur sem bara standast enga skoðun.
1: Það er kannski koma því á eftir.
2: Já, en varðandi leikskólamálin.
1: Þetta er eitthvað við skulum byrja á þeim.
2: Já, þetta er svona 500.000 það sem ég hef heyrt, svona, sem er heildarkostnaður og bærinn borga 90%.
1: Já. Þá er, sko, það hefur nú verið rætt hérna hjá okkur líka í síbatímu, það í sambandi við þessar heimgreiðslur.
2: Já.
1: Og nú er það tvennt sem skiptir máli, það er hans vegar valfrelsi foreldra og hérna í öðru lagi að lækka verulega kostnað hjá sveitafélaginu, þar sem það þarf ekki að fjárfesta í skólum í eins miklu mæli og hérna, og síðan er það heimgreiðslan, hún er aldrei jafn há eins og niðurgreiðslan.
2: Rétt.
1: Þannig að það myndi sparast með svona lík. Hvað segir nú þetta? Er þetta ekki, nú hef ég heyrt að sumir eru á móti þessu og telja þetta af einhvers konar ógnun við jafnréttishugsjónina. Og ég veit ekki, sko, menn hafa rökstuð það með vargvíslega hætti. Hver er ykkar ástæð? Sjáu þið nokkra ástæði til þess að annað en að innleiða þetta kerfi?
2: Ég, þetta er bara eitt af forgangsmálum miðflokksins sem alla höfuborgina. Vegna þess að það eru margar hliðar á þessu máli.
1: Já.
2: Ef við byrjum á því að tala það sem talar jafnréttið. Ok, hvað er jafnréttið? Það er að allir standi á, er í sömu stöðu, hvað var að réttindi.
1: Já.
2: Heimgreiðslu virka þannig að foreldrarnir velja hver tekur, þannig að það er algjört jafnrétti.
1: Já.
2: Það er bara mjög skýrt. Ég skil ekki hvernig þetta vegur að jafnrétti. Rökin eru, ja, konur eru líklari til þess að samkvæmt þeim að það falli á konur. Ég hefst það bara með skrítin hugsun. Íslenska konur eru nú bara grjótharðar. Ég held að það sé nú fáar sem er að fara að leifa kallinu sínum bara eitthvað að skikka. Er bara, nei, þú verður bara heima. Ég hefst það bara mjög, eins og ég segi, kona mín er ekki að fara að gera það en hún var í líklega til þess að vera lengur heima með barnið vegna þess að það er eitthvað sem hún myndi velja að gera. Nú er það þannig að það er alltaf verið að hampa sér á því að nú tökum við 12 mánaða börnum í leikskóla. Strákurinn minn byrjaði í leikskóla þegar hann var að vera 15 mánaða. Og mér fannst hann bara mjög lítill. Hann var mjög lítill 15 mánaða að byrja í leikskóla. Og það eru margir foreldrar sem ég hef talað við og þeim finnst bara óþægilegt að senda barnið sitt svona snemma í leikskóla. Þannig að það er eitthvað svona keppnis að bæði léttir þetta af pressun að fá leikskólapláss strax með því að vera með heimgreiðslur. Af því ef að foreldrar vilja vera aðeins lengur heima eftir fæðingarorlofið, þá stendur það til boða. En þetta er náttúrulega fyrst og fremst til að brúa bilið. Nú var Kópavogs bara tilkynna það að þau eru að taka við börnum sem eru fætt í ágúst og eru 12 mánaða. Það þegar börn sem eru fætt í september, það er örugglega alveg ár þangt til að þau fá pláss. Útlutanir í janúar eru mjög takmarkaðar og þannig að þó svo að yngstu börnin sem eru taka inn sér 12 mánaða, þá eru ennþá börn sem eru þurfa að bíða þangt til að vera verða nær 18 mánaða eða 2 ára. Það er bara, þannig líkur þetta, þannig að þetta er til að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskólapláss. Þetta er líka til þess að létta pressuna að þurfa að fá pláss strax og bara veita foreldrum kannski aðeins meira rými að þurfa ekki að senda barnið sitt strax í leikskóla, kjósi þau að vilja vera lengur heima.
1: En nú eru hugmyndir það að gera þetta skóla skylda að senda barnið í leikskóla. Hvað finnst þér svoleiðis hugmyndir?
2: Sko, aftur, mér finnst bara að eiga vera frelsi. Mér finnst allt í lagi. Eina hugmyndir sem ég verið svona, ok, það er hérna varðandi hvort að síðast árið í leikskóla ætti að verða skylda. Af því að það eru þetta margt í leikskólan og ég vil ekkert gera lítið úr því að þó svo sé ekki búið að skilgreina leikskólan
1: sem fyrsta. Já, en hlýtur ekki foreldri sjálft að taka ákvörðun það hvað er best fyrir barnið en ekki hefur opinbera kerfi.
2: Jú, algjörlega.
1: Þannig að það er það ekki bara grundvallaratriði?
2: Jú, ég meina þegar ég var yngri og byrjaði í grunnskóla, þá voru mörg börn sem að fóru bara ekkert í leikskóla.
1: Já.
2: Og eina ástæðan fyrir að þau vilja lögfesta þetta leikskólastig, þannig að mörguleiti var til þess að það sé bara hægt að innan gæðsilega bara tryggja leikskólapláss við 12 mánuð aldur, þá er komin bara skilda.
1: Já, en ef fólk vill ekki virða þessa, hérna, þetta fyrirkomulag um skólaskildu og leikskóla aldri, eiga þá yfirvöld að beita valdi til þess að sjá til þess að þetta sé virtaður?
2: Akkurat, ég er nefnilega eins og
1: sé. Ég meni, erum við komin á þetta stig í samfélagsumræðinni? Að menn eru farnir að tala um þetta? Ég meni, þeir foreldrar sem vilja senda börn sín á leikskóla, þau gera það.
2: Rétt.
1: Já, það er ekkert vandamál.
2: Nei, nema náttúrulega viðreist náttúrulega meina að þá hérna, er feðraveldið búið að taka yfir. ef þú sendir ekki barnið til leikskólan.
1: Býtu, hvernig tekur feðraveldið yfir?
2: Nei, bara viðreisn alltaf hafa verið mest á móti þessum heimgreiðslum og mest á móti
1: því að fóruðrar. Hverju heldur að það sé? Er þeir það líka í sko nú er viðreisn með framboð í Kópavogi. Eru þeir hérna að berjast fyrir þessu þar?
2: Þeir eru á móti heimgreiðslum og vilja meina að þetta sé bara við sem að vega að kvenréttindum. Með því að veita þetta val. Við erum snáttúrulega líka móti því sem að miðflokkurinn hefur verið að reyna að berjast fyrir að fæðingar orlofinu, að það sé réttu bassins. Við viljum að fæðingar orlof sé réttu bassins og það sé í höndum foreldra að velja hvernig þeir vilja skipta fæðingar orlofinu. Viðreist var sá flokkur sem að barðist harðast gegn þeirri tilöf.
1: Já.
2: En varandi þetta með leikskólamál, eins og ég segi, ég er sammálaður í því að þetta, ég trúi því að þetta er bara frelsi foreldra. Ég trúi því að sé margt gott þegar börn fara á leikskóla, bara upp á félagslega þroska, ég sá góðan mun á stráknum mínum, hann er heppin að vera mjög góðum leikskóla, en það er samt alveg rétt að ég held að sem samfélag þá er stjórnlyndið að verða svolítið meira og meira og embættismanna kerfið er svolítið að taka yfir.
1: Hvað með sparnað í sambandi við þetta? Hafið þið reiknað það út sparnar gæti orðið mikið við vitum alltaf ekki hver margir
2: nei,
1: vilja eina, nýta sér heimgreiðslur
2: nei, eina tölunum sem ég að bíða eftir er einmitt þessir biðlistar í dag eru heimgreiðslur í Kópavogi frá 15 mánada við viljum að þetta ætti að vera frá 12 mánada
1: hvað er það háar?
2: 115.000 krónur á mánuði
1: það nú frekar lítið að vísu
2: það mjög lítið og hérna jú, auðvitað er betra en ekkert en þess vegna viljum við bara að sé svona raunhæfu valmöguleiki Þannig að maður finnur það bara umræðunni að það eru fleiri og fleiri sem að vilja vera aðeins lengur heim með barnið sitt. Við vilja geta skipt fæðingarorlofuna vild og við bara trúum á valfrelsi foreldra.
1: Ég sá þarna í eitthvað stefnuskrá að þið viljið róttaka hérna, stefnu í menntamálum. Hvað eigið við?
2: Er róttakar breytingar.
1: Já, sko, það er stefna.
2: Já.
1: Breytingin.
2: Meðal annars, ég meina, nú var bara að koma hérna á barnaþinginu daginn að börn vilja fá einkunnir í tölum.
1: Já.
2: Þau vilja ekki bókstaf, það skilur
1: þú, það. Þið segja alveg svo menntamálar að þeirra yngu sæland í þessu.
2: Já, við viljum tölulegar yngunir. Þetta kom út í vitleysu þegar það tek, daginn hitti ég kennara sem að var að útskýra fyrir mér sko þetta yngunarkerfi.
1: Já.
2: Það tók 10 mínútur fyrir hann að útskýra fyrir mér þetta bókstafa og litakerfi. Vegna þess að hann var að segja, já og svo er náttúrulega þarf að hugsa út í sko að ég meina ástæðan fyrir því að ef einhver nær kannski 65% af prófi fær B og svo er einhver sem nær 75% og fær líka B sá sem að fæk 65% rétt á prófinu var kannski ekkert 10% að eftir hinum hann bara náði ekki alveg að svara rétt ég bara, já, það er tilgangur með prófi þú ert að prófa þekkingu þú átt ekki að vera að meta einhvers konar hæfni í prófinu, bara annarkvort svararðu rétt eða ekki og þetta var rosa flókin útskýring og ég bara heyrðu, þetta var, virkaði bara mjög fínt að vera með tölulegar einhvernir við myndum vilja leggja strax fyrir samræmd próf í öllum grunnskólum Kópavogsbæjar til þess að mæla bara hæfni viðmiðin við erum með aðal námskrá sem er með svona hæfni viðmið og það þarf að leggja fyrir eitthvað svona próf til að sjá hvar standa börnin okkar af því við bara vitum það ekki og það vantar einhverja leið til þess að geta mótað heildstæða stefnu hvaða skólar eru að standa sig vel hvernig getum við, og þetta snýst ekki það að finna hver eru að standa sig illa, þetta snýst fyrst og fremst að sjá hvar erum að gera vel og hvernig getum við látið hina skólana þá læra þeirra reynslu, kannski getum við hækkað hérna, almennu þekkinguna frekar en þetta sem er að gerast núna sem virðist verið einhvers konar keppni að lægsta samnefnaranum
1: En nú hefum við verið rætt um álag á kennara og brottfall úr starfi.
2: Já.
1: Hérna, er þetta vandamál hjá ykkur í Kópavogi?
2: Já, þarna kemur inn skóli án aðgreiningar.
1: Já.
2: Og við viljum skóla með aðgreiningu.
1: Já.
2: Það sem er að gerast í grunnskólum í Kópavogi, réttur svo allstar annarstar, er að það er verið að mynda hér bekki með kannski 25-30, bara fullt af börnum í sama rými. Það eru krakkar þar með einhverfi á HST, það eru krakkar þar sem tala ekki íslensku, það eru krakkar með hegðunarvandamál og hvað gerist? Það eru bara einhverju stuðningsfulltrúar sem fylgja þeim og kennarar bara, það er bara engin stjórn í skólastofunni og hvað gerist? Það er bara ekkert að kenna. Og maður, ég er að tala við fleiri og fleiri kennarar sem segja við mig bara að það fyrir rosalega lítill tími í það að kenna að þau eru bara einan á stjórn á stofunni. Og við viljum setja valdið aftur í hendur kennara að þeir geti fengið að stýra sinni skólastofu. Það er með því að veita börnum þá aðstof sem við þurfa. Það þarf til dæmis að það bara fleiri sér deildir, það þarf fleiri sér skóla og það snýst ekki það að aðskilja börn sem þurfa aðstof frá hinum. Við þurfum að passa að þau geti blandast félagslega til dæmis í íþróttum og öðrum greinum en í þessum grunnfögum þar sem að bara í dag er bara erfitt að kenna, þá verðum við að passa bara börn fá það aðstoð sem við þurfa. Ef þau tala ekki íslensku, akkur eru ekki bara með móttökubekki til að kenna þeim íslensku. Hvernig ætlar að kenna ykkur sögu á íslensku ef þeir tala ekki íslensku? Og ofan að þetta allt saman, þá hefur kópa voru fyrir yfir fremstur í það sem þeir kalla spjaldtölvuvæðingu. Spjaldtölvuvæðingin er þannig að árið 2015 þá byrja kópa voru verkefni. Að við ætlum að fara núna innlega spjaldtölvur í alla grunnskóla. Það þýðir að kennsla fyrir meir og minna fram, sérstaklega hjá eldri stígunum, bara í spjaldtölvunni. Og það er börnir í fyrsta bekk núna, bara að nota spjaldtölvu í kennslu, til að læra að lesa, starffræði. Og það eru spjaldtölvur út allt, börnin geta samt alveg komist fram hjá öllum eldveggjum, það eru krakkar bara að fara á YouTube og horfa á myndböndi eða fara á Netflix, þó svo að þau sem að vinna við þetta halda því fram það sé ekki hægt, sko, krakkar geta gert það sem er vilja í þessum tækjum, þeir geta komist fram hjá öllum vörnum. Og á sama tíma þetta er að gerast, þá sjáum við vaxandi vandamál skjáfíknar í íslensku samfélagi. Börn eru að komast allt og snemma á samfélagsmiðla, þau eru enn háð þessum skjám, Og mér finnst þetta bara ekki haldast í hendur og foreldrar eru sammála okkur í því að börnin sé að byrja allt of snemma í þessum spjaldtölum í skólanum. Foreldrar sem hafa samvisku samlega passa það að börnin sín sé ekki skjám. Það er engin spjaldtöl á þeirra heimili. En svo fara börnin í skólan, þurft komin í fimmta bekk, það bara gjöra svo vel. Nú áttu þessa spjaldtölu, takt hana með þér heim, endilega vert í henni heima hjá þér og foreldrar finna bara mikla pressu frá skólan og börnin eigi bara verið í spjaldtölum heima hjá sér. Og þetta finnst okkur ekki lagi, okkur finnst það að vera foreldrættur að geta valið þetta, þá ekki að vera að þrýsta börnunum út í þetta, vegna að það bara ekki gott fyrir augun að vera endalaust í skjám, við þekkjum þetta örugglega báðir ef við verum að vinna lengi í tölvunni, og hvað þá fyrir börn. Þannig að við viljum aflétta af þessari spjaldtölvuvæðingu, vegna þess að börn eru að útskrifast núna, þau kunna varla að skrifa, þau kunna ekki fingrasetningu, og mörgir læra aldrei hérna að fara Microsoft Excel eða PowerPoint eða Word auðvitað að kenna þeim tækni en þetta finnst okkur vera að koma út í svona óhóflega vitleysu og sérstaklega í ljósi þess að það er oft bara, börn eru bara að gera eitthvað í spjaldtölunum og það er erfitt sérstaklega eins og ég sagði áðan fyrir kennara að hafa stjórn á þessu.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minni í þessum þætti er Einar Jóhannes Guðnason. Einar er oddviti miðflokksins í Kópavogi í komandi sveitarstjórnarkosningum og við ætlum núna að hlýða nokkra auglýsingar og eftir auglýsingar hlé þá höldum við umræðinni áfram.
0: Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Einar Jóhannes Guðnason, oddviti miðflokksins í Kópavogi. Nú Einar, nú er það svo að það er ýmsir hópar sem vilja hafa áhrif í menntakerfinu. Minnihluta hópar og ýmsir aðrir. Hérna, hvað segir um það? Er verið að gera samninga við ákveðna minnihluta hópa sem hafa síðan áhrif og er að taka þátt í kennslu innan skólans eða skólana?
2: Já, þetta er nefnilega áhugavert. Það hefur nú verið umræða sem var bara eiginlega spratt upp held í fyrra dag. Það var hérna einstaklingur á hérna, samfélagsmiðlunum X sem vatni athygli á því að samtökin 78 gaf út tilkynningu núna í mars að í fyrsta skipti þá eru þeir búin að skrifa undir þjónustu samning við Kópavogsbæ. Og þetta þótti mér áhugavert vegna þess að nú er ég mikill nörd og ég les allar fundagerðir, hlusta bæjarstjórnar fundi og maður svona að fylgjast mikið með. Ég hefði aldrei séð neitt þennan samning. Þannig að ég sendi tölvupóst á Kópavogsbæ. Ég spyr bara mætti ég fá að sjá þennan þjónustu samning. Og í millitíðinni meðan ég er að bíða eftir því að fá þennan samningi hendur þá lýsir bæjarstjóri Kópavogs því yfir að Kópavogsbær sé ekki búin að skrifa undir neitt þjónustusamning við samtökin 78 en að það seti staðar hérna einhvers konar fræðslusjóður sem að skólar geta sótt í. Nema síðan fæ ég í hendurnar frá Kópavogsbæ þjónustusamning milli menntasviðs Kópavogsbæjar og samtakana 78. Og ég vek athygli þessu að þetta sé sem sagt 3 ára samningur. Það er búið að semja það að þetta verða 5,5 milljóna ári sem að Kópavogsbær er að borga fyrir fræðslu til grunnskólakennara, leikskólakennara, frístundakennara, íþróttafélaga og nemenda í 8.
1: Fræðslu um hvað?
2: Um hins einmálefni.
1: Vitið þið hvernig það verður útvært?
2: Nei, það náttúrulega mismunandi. Ég held að flestir sem að, ég held að flestir gerir sér nú grein fyrir því að hvernig þessar kennslur og þessar fræðslur hafa farið fram í Reykjavíkuborg og hérna stendur ekkert öllum alveg að sama það hvernig þetta fer fram. Og myndu flestir vilja að slík fræðsla og kennsla sé nú bara í höndum kennara. Að við höfum svolítið talað það að okkur finnst að það eigi bara að vera regla varandi skólastarf að það eigi ekki þriðja aðlar eða sérst, félagasamtök að vera að koma inn í skólan að kenna eitthvað. Við teljum þetta eigi bara að vera í höndum kennara þegar kemur að kennslu og svo bara og fylgja aðalnámskrá og kannski vera einblýna á þessi grunnatriði sem við vorum
1: en að ræða. Það þarf ekki að leggja fyrir fulltrúana, fyrir bæjar stjórnina í stað þess að láta að embættismenn geti bara á eigin spýtur ákveði það að gera samninga við ákveðna hópa utan sveitarfélag.
2: Já, og hérna þetta er bara það sem er áhugavert vegna þess að ég vek athygli þessu og segi, heyrðu, býtu, ég er nú bara búin að fá sendan tíminn, ég svara þarna bæjarstjóra og segi, býtu, ég er nú bara búin að fá sendan tíminn hér samning til 3 ára, 5,5 miljón á ári.
1: Já.
2: Þú getur ekki sagt að sé ekki samningur. Og þá kemur svar frá bæjarstjóra sem segir, já, við höfnum því að gera þennan samning og það var því sjálfstæð ákvörðun menntasviðs að skrifa undir þann og semja við samtökin 78. Og sko, hvað svo sem fólki finnst slíka fræðslu, finnst mér að vera auka að tríða þessu máli. Mér finnst vera aðalmáli í þessu að skrifstofustjóri hjá Kópavogsbæ geti skuldbundið bæinn 5,5 milljóna ári í að fá þriðja aðila til að koma og veita eins konar fræðslu. Og bara, þetta er bara mjög skrítið og það voru bæjarfulltrúar að lýsa því yfir í gær að þeir höfðu ekki hugmynd þennan samning, hafðu ekki heyrt þetta. En samt erum við sko Kópavogsbær að reka grunnskóla í Kópavogi. Kópavogsbær ábyrgur fyrir að framkvæma aðalnámskrá og þessa kennslu. Við erum með menntaráð sem að setja stefnu menntamál. Og mér finnst þetta mjög alvarlegt og ég velti fyrir mig hverjar afleiðingarnar verða. Ég meina þessi samningur var dagsettur 7. janúar 2026 en hann þetta var undirritaður í febrúar.
1: Er ekki hægt að kæra þetta til sveitarstjórnarráðuneytisins?
2: Maður velti fyrir sig hverjar afleiðingarnar verða vegna þess að þetta kom flatt upp á marga bæjarfulltrúa sem hefur ekki hugmynd þetta í meirihluta. Og ég bara velti fyrir mig sko þetta er það sem við vorum að tala á með þessa Reykjavíkurvæðingu í Kópavogi. Hún er ekki bara í skipulagsmálum. Hún er í menntamálum. Og við erum að sjá þetta, mér finnst það óboðlegt að embættismenn, ókjörnir embættismenn, sé að taka svona stórar ákvarðanir og upp á svona stórar fjárhæðir. Ég veit að í stóru myndinu er 5,5 miljón ekki innan gerst alveg mikið, en hversu margir eru þessi samningar? Hversu mikið verið að skrifa upp á án þess að það fái efnislega meðferð frá kjörnum fulltrúum? Og já, þannig ég ætla að líta svo á að við miðfloknum myndum, sko, ef að við farum inn í bæjarstjórn, það hefðu verið afleiðingar. Bara þetta finnst mér mjög alvarlegt, sérstaklega í ljósi þess, ef það er rétt það sem ég verið að segja frá hérna, bæjarstjóra, að bæjarstjórinn hefði hafnað því að gera þennan samning og menntasvið taki það bara sjálfstæða ákvörðun að gera það sjálft. Ekki bara einsársamning.
1: Hverjir sitja á menntasviðu?
2: Þetta er bara einhverjir skrifstofumenn og skrifstofustjórar. Þetta er bara eitthvað fólk sem hafi verið ráðið inn.
1: Já.
2: Bara, þú veist, ég get ekki eins og nefnt þetta fólk þetta
1: er en þú ert í raunum vera gaggrína hana rekstur og stjórnsýslu bæjarins
2: já, það er alltaf verið að tella okkur trú það að það sé mikil svona Kópavogsbæ sé stýrt af mikilli ábyrgð þar fari ekki ein króna út án þess að vita sér af henni ég var að benda hér áðan á opna bókaldið að það gengur ekki alveg upp hér er alltaf komið með það að það eru bara embættismenn og skrifstofustjórar farnir að taka ákvarðanir varandi sko þetta er 3 ára samningur þetta verður allt greitt út af næstu bæjarstjórn og eins og ég segi þetta er mjög skrítur stjórnsýsla við í miðfloknum myndum ekki taka þátt í svona bara þetta gengur ekki og við viljum það þarf að fara í gegnum þetta embættismanna kerfi sem er greinilega að taka yfir líka þarna bara ef þið haldið að íhaldið ætli svolítið að halda svona hlutum niðri við eigum að hafa stjórnsýsluna sem minnsta við eigum að byggja sem fæsta veggi en nú höfum við bara verið í samtölum við fyrirtækjaeigendur við byggingaraðila og við það sem er að hafa samband við bæinn og það er bara verið að byggja fleiri og fleiri veggi báknið er að stækka það er ekkert búið að vera að fækka starfsmenn þó sem sé búin að vera ykkur hagræðing í rekstir þá bara að leggja henni þetta starf og ráða eitthvað annan færa þá bara yfir eitthvað annað embætti þannig að þetta þarf að skoða það þarf að skoða hvað eru margir samningar sem hafa ekki farið fyrir kjörna fulltrúa sem við verið að skrifa upp á ég skil að það er einhvers konar fjárheimildir sem að sviðin hafa valla hafa þau 16 milljónir til umráða yfir 3 ára tímabil fram í tíman Þannig þetta er mjög furðulegt mál og eins og ég er að segja varandi þessa Reykjavíku væðingu þá er margt bæjarstjóri segir að bæjarstjórinn trúi ekki á miðstýringu í menntakerfinu. Það var eina svörunum. Ég trúi bara á frelsi skólanna til að velja. En þetta er ekki frelsi skólanna, þetta er menntasvið Kópavogsbæjar. Og ekki bara það. Kópavogsbær ábyrgur fyrir menntun barna okkar í Kópavogi. Auðvitað á að vera einhvers konar miðstýring á því hvað verið að kenna í skólum. það segir sig sjálft. Og það bara mjög eðlilegt eins og við erum að gera kröfur um það að skólarnir fara að leggja samræmd próf, að skólarnir fari að hérna gefa tölulegar einkunnir. Við viljum sjá íslenska fánan oftar flaggan og við séum að tala eins meira um íslenska fánan og íslenska sögu og íslenska menningu vegna þess að börnin okkar eru að útskrifast og þau vita bara rosa lítið þetta. Og þannig að við trúum svolítið á íslensk gildi, viljum kenna þau, viljum koma þeim aftur í forgang líkt og bara þegar ég var í grunnskóla og örugglega sama með þig. Það mikilvægt, það hlutverk grunnskóla í grunnskóla lögum að varðveita íslensk gildi og það meiri sem stendur að varðveita kristna arfleifð íslenskra menningar. Það þýr ekki að hérna, öll börn verði að vera kristin, en að kenna kristin gildi finnst mér ekkit óeðlilegt. Og
1: það ekki gert.
2: Nei.
1: Kirkjan fær engan aðgang að skólanum.
2: Nei, og ég reyndar ekkit á því að kirkjan þurfa endala að hafa aðgang að skólanum. En mér fyndist allt í lagi til dæmis í kringum jólin að það yrði búið.
1: Ég meina það sem minn hópar sem telja sig eiga rétt á aðgang að skólanum.
2: Nei, það eru bara ein félagsleg samtök sem fá aðgang að grunnskólum í Íslandi. Það búið að banna fyrirtækjum að koma að gefa hjálma vegna þess að það var áróður.
1: Já.
2: Það búið að banna Gídeonfélaginu að koma að gefa nýja testamenti.
1: Já.
2: Það var áróður. Það bara vera jafnræðisregla. Engin félagasamtök inn í skólum og þetta líka á stefnuskránu okkar. Við teljum að kennsla yfir í höndum kennara. Við erum alltaf að tala það.
1: En það einn hópur sem fær aðgang.
2: Já, og nú búið að skrifa upp á þennan hérna, 30 ára samning. Þannig að eins og segi, mér finnst, og eins og segi, fólk getur rætt um samningin sjálfan. Mér finnst það ekki vera aðalatrið hvað þetta varðar. Mér finnst að vera aðalatrið að mennta sig Kópavogsbær taki bara upp á sitt einstæmi að skrifa undir samning að fá þriðja aðala til að koma að kenna í skólum. Það finnst mér vera stórt atrið og foreldrar hafa ekkert um þetta að segja, það enginn sem getur veitninar umsagnir. Þetta bara að skrifa undir þetta og svo bara bærinn að bæla þetta niður. Og ég ætla ekki að trúa því að bæjarstjóri hafi ekki vita af þessum samningi, að hann hafi verið undirritaður. Og mér finnst að þetta ekki mál sem að bæla niður. Við verðum að taka hart á svona því að Kópavogsbúar eiga að hafa loka orðið. Hvaða menntaði stefnu viltu sjá? Viltu samræmd próf, viltu tölulegar einkunnir, viltu hérna, sjá íslenska fána við grunnskóla og leikskóla, þá kýstu miðflokkin. Það er það sem fólk treystir á. Og fólk hélt að með því að kjósa íhaldið, að þá væri það stefna sem þau myndu sjá. En því miður, ef þú ferir í grunnskóla í Kópavogi, þá sem að plaggut frá Jafnréttisskóla Reykjavíkurborgar, viku 6, það sem að
1: hefur verið það. Það.
2: Vika 6 það getur nú bara verið heilt viðtal. En til dæmis eru plaggut sem að segja við börn, að þú máttu taka hérna, mynd af kynfærunni þínum og senda á einstakling sem þú treystir.
1: Nú.
2: Þú mátt hérna, já það bara var eitt faðir sem hafði sambandið með um dagina. Hann
1: og senda það, ég meni ekki verið að banna ef með komið í vekk fyrir það, þú að...
2: Nei, það í lagi svo lengi sem er einstaklingu sem þú treystir.
1: Hvernig
2: að tíu ára börn að vita það, hverjum þau treysta. Og svo var annað plaggat sem að, hérna, það er svona hluti sem ég vil eða ekki segja í útvarpi vegna þess að maður bara svona býtti nú við.
1: Já, ef börnum mega vita það, já. Þá hljóta hlustendur útvar sögum mega eða.
2: Það var nú bara foreldri daginn sem að fór í grunnskóla basinsins og tók myndir á plaggatum sem að hengu þarna uppi og setti á Facebook til að vekja athygli á þessu.
1: Já.
2: Facebook lokaði aðgangumennar fyrir að vera að setja á netið óviðeigandi efni.
1: Já, þetta er óvíðandi efni, þess vegna viðhengandi, akkur er þá verið það, akkur verið að láta börnin fá þetta.
2: Og ef að fólk er við tölvu, þá getur það bara farið á Google og skrifa vika 6 og það mun byrta strax fyrir þeim það sem að er þarna. Þau eru með efni fyrir mismunandi stig, það er hérna leikskólastig og hérna yngstastig og til dæmis á miðstigi í fræðslupakkanum þar og eins og segi, það vika 6 er komin inn í grunnskóla í Kópavogi. Fyrir miðstíð sem er 4-7 bekkur þá eru hvatti þess að í heimilisfræði að þá baki krakkar brauð í formi kynfæra.
1: Nú, akkur?
2: Bara, ég veit það ekki, það stendur að þetta sé bara eitthvað rosa sniðut að við erum svona normalísera kynfæri þau ekki vera svona tabú, það er alltaf lægja að vera baka tippi og baka hérna píkur og veist, eins og segi, maður er bara svona að býta hvað er að gerast og því meira sem er að lesa þetta, maður bara eða trúir því ekki að aftur að Kópavogsbær sé að innlega þetta auðvitað, eigum að kenna börnunum okkar um mörk, við erum að kenna börnunum okkar um enga svæði, við erum að kenna börnunum okkar að segja frá, ef einhver brýtur gegn þetta er gríðarlega mikilvægt og þetta er það sem þau eru svolítið að gera, það er að blanda saman sko kynfræðslu og þessu, að baka brauð í formi getnaðalims það er ekki kynfræðsla ég veit ekki eins og hvað það er þannig að við teljum bara, við viljum fá heilbrigða skynsemi í þessi mál við eigum ekki vera á færibandi að innleiða skipulagsmál frá Reykjavíkuborg, að innleiða menntastefnur frá Reykjavíkuborg, að innleiða stjórnsýslu frá Reykjavíkuborg. Kópavogsbær hefur meðal annars skrifað undir loftslagsstefnu höfuðborgarsvæðisins og er núna að innleiða innri reksturs loftslagsstefnu þar sem að draga úr jarðeldsneytisnotkun Kópavogsbær 85%, er ætla að minnka rafmagnsnotkun 40%, minnka notkun heita vatns 20% og maður bara svona býtu hvað að gerast? Það alltaf verið að tala ábyrgan rekstur, við erum að hugsa vel skattfé, svo bara að fara í þetta.
1: Já, en Jóhannes, varandi reksturinn, nú það þannig að við sjáum það vel að menn hafa vannmetið held ég gervigreindina og áhrif gervigreindar á atvinnuhagsmunni fólks í landinu. Og þetta mun og að breyta, við sáum það, það verður að segja upp fólki hjá Íslandsbanka 50 manns, örugglega það tengist að gervigreindin einhver leiti, það ekki ólíklegt. Og telur þú að þið, ef þið komist til valda þarna í Kópavogi, þið getið þá beitt áhrifum ykkur til þess að taka á bakninu meðal annars með því að nýta gervigreindina betur og þannig getið sparað fjárútlát til starfsmanna.
2: Ég held að við þurfum ekkert gervigreindi þess. Ég held að sé bara nóg að störfum sem verða að búa til og viðhald

0: og þegar þú horfir á verkefnið, þá hugsa maður það ekkert hægt að hagra það. En raunveruleikinn sá, að ég ætla bara að gefa hérna dæmi. Fyrirtæki sem ég vann hjá í Kaupmannahöfn þegar ég bjó þar. Við vorum hérna eitthvað 20 manna fyrirtæki sem að spratt og varð 150 manna fyrirtæki á 4 árum. Og hérna og í því ferli þá gerist á einu tímapunkti að við fáum fjárfestingu frá Bandaríkjunum. Það bandarískur fjárfestingaraðili og hann fjárfestir í fyrirtækinu $55 million.
1: Já.
0: Mjög stór fjárhæð. Og ég hugsaði með mér, þarna var ég rekstrastjóri og ég var ábyrgur fyrir kostnaði per starfsmann og svona. Og ég fór að hugsa með mér, við getum nú keypt kannski þennan hugbúnað til að auka framleiðinni, við getum keypt þetta og þetta. Og ég var komið með smá svona fjárfestingarplan, ekkit óhóflegt, bara hérna getum við keypt svona og svona og þá ætti að fá betri niðurstöður. Svo fyrir ég að fund með forstjóranum og hann hérna ætla að sýna hún þetta plan. Og ég ætti kannski að segja áætlun, ég held að vilja enginn heyrum plön lengur, en sínum, ætla að fara að sínum þessa áallinu og hann segir mig, já, einar áður en þú byrjar þá vil ég bara, ég með verkefni fyrir þig eins og veist voru að fá þessa fjárfestingu og það eru öðruvísi kröfur frá þessu nýja fjárfestingaraðala
1: já,
0: en bara áhugavert ég vil núna að þú farir í það verkefni að skera niður útgjöld til hugbúnaðarnotkunar með 50% og ég bara býtu við vorum að fá hérna fjárfestingu ættu ekki frekar vera að skoða hvernig getum farið að fjárfesta í meiri hugbúnaði
1: já
0: Og hann sagði mér, veist að Einar, það svo langt síðan við tókum til í þessum málum, að ég sannfæra það, áður við förum að eyða pening, það vilja við förum að skera niður. Og viti menn, ég hugsa með þetta var ómögulegt. En nokkur mánuðum síðar, og þá hafði mér tekist, þegar ég fóru í gegnum allt saman, þá fyrir maður að finna, býttunum við þessi hugbúna sem maður borga fyrir, nú búin að vaxa svolítið í kostnaði, hann nú ekki alveg að skila því sem við vonuðist eftir, segjum upp þessari áskrift. Og nokkur mánuðum síðar, þá var ég búin að skera niður cirka 54%. Það nákvæmlega sama með stjórnsýsluna. Hún vex út og maður hugsa alltaf með sér þetta mikilvægt og þetta mikilvægt og kannski var það mikilvægt fyrir 5 árum eða 10 árum. En svo fyrir við að skoða þetta, hver eru niðurstöðnum sem við þurfum, það er alltaf hægt að finna leiðir. Þannig að, jú, auðvitað mjög gervigreind getur að hjálpa hinn og að þessu. Ég held hún sé samt smá ofmetin af mörgum.
1: Já.
0: Þannig að ég tel að það séu mörg tækifæri til þess að
1: En þú alltaf boðar það að skera niður báknið hjá Kópavogsbæ.
0: Já. Og þá spyrirðu, og hvernig ætlar að fara
1: því? Þú hefur reynsla af því.
0: Já, þetta er bara nákvæmlega, þetta er bara verkefni sem að þarf að fara í vegna þess að eins og verðum að uppgöta núna.
1: Já.
0: Þá er allt í einu bara komin einhvers konar, það er einhverjir skrifstofustjórar þarna komin með einhvers konar fjárheimildir og vald. Ég þarf að veðja sig miklu fleiri samningar en bara þessi sem við erum að tala hérna áðan, sem að fór ekki svona borð kjörna fulltrúa. Og fólk veit ekki eins og hvað hann þessar samningar að koma að þessi kostnaðir. Það þykir mér alvarlegt mál vegna þess að þetta er skatt fyrir almenning sem við erum að fara með hérna. Þannig að það þarf að gera það vel. Og já, þannig ég held að gervigreindin hún frábær, ég nota hana mikið en ég held að þurfum að stilla væntum okkar í hóf þegar því kemur auðvitað maður nota hana þegar það hægt en mér finnst allt og mikið vera að nota hana til þess að skera niður þjónustu það hefur verið að gefa afslátt á mannlegum samskiptum það hefur verið að búa til nýja veggi flestir sem að fara á svona spjall í dag fyrsta skilaboðið sem við sendin tala við mannesku núna komin gervigreind í símsvörun sem er algjörlega óhjálplegt, þið er bara ekki tilbúið á mörgum stöðum fyrir þetta. Þannig að ég held að gervigreindin sé smá ofmetin í þessu og ég segi þetta sem mjög virkur notandi hennar.
1: Nú, ég ætla að spyrja þig kostnað vegna innflytjendamála. Þekkiru tölurnar hjá Kópavogsbær? Hefur Kópavogsbær þurft að leggja síðustu árin meiri fjármuni í innflytjendamál og útlendingamál?
0: Já, Kópavogsbær er með samning við ríkið.
1: Já.
0: Sem sagt samræmda móttöku flóttamanna.
1: Já.
0: Kópavogsbær hefur að vísu verið hóflegur í þessu á meðan að með minnir að Hafnarfjörður hvort að þeir sem er 400 eða 500 í virkri móttöku í hverju sinni.
1: Já.
0: Virk móttaka er í gangi 23 ár. Mm. Styrkur ríkisins minkar með hverju árunni sem einstaklingurinn býr í sveitarfélaginu. Mm. Kópavogur með samningu upp á 101. En það eru í virkri móttöku eitthvað svona 135 núna vegna þess að það eru börn þessar einstaklinga líka. Ég beðið tölurnar frá sveitarfélaginu, hvað eru margir að vinna við þetta, hvað hérna, og þau bara nota einhvers konar bókhaldsbrellu til að reyna að láta eins og þetta sé bara engin kostnaður. Þau sendu mér einhverja tölur sem bara standast enga skoðuna, þetta sé bara einhverja nokkra milljónur á ári. Þau telja ekki í félagslegu húsnæði, hvort að einstaklingurinn sé í virkri móttöku eða ekki. Þannig að ég get ekki fengið tölurnar og af því við erum ekki með kjörin fulltrúa í dag í Kópavogi, þá eru upplýsingaskyldan minni. Þau þurfa ekki að gefa mér sömu upplýsingar og það er alltaf verið að vísa í upplýsingalögin varðandi að þau þurfa bara að gefa mér fyrirlíkjandi gögn og það er náttúrulega mjög hentugt að vera með engin fyrirlíkjandi gögn um þessi mál.

0: Það má hrósa Kópavogsbæ, þau hafa verið að reyna að halda í vel í þessi mál og það eru þetta margt sem má hrósa Kópavogsbæ fyrir í þessum efnum en það má þetta alltaf gera betur og
1: En þið eru ekki vilji ekki neina sérstaka breytingar í þessu málaflokki? Þið telli ekki þarf á því?
0: Jú, ég bara á því að ég skil ekki ef að ríkið ákveður að opna landamæri Íslands.
1: Já.
0: Þá það ekki á ábyrgð Kópavogsbæjar að taka á sig hérna, þá einstaklega sem ríki við hjálpa.
1: Nei.
0: Við sjáum Borgarbyggð, það er bara gríðarlega alvarlegt ástand sem að byrtast þar.
1: Já.
0: Í Hafnarfirði kostnaðurinn orðinn gríðarlegur í þessum málefnu.
1: Já.
0: Og í Kópavogsbæ, ég meina 101 einstaklingur, þetta hljóma mjög hóflegt eða þú ert að horfa á önnur
1: sveitarfélög.
0: Og þetta er mitt galli með það, að með Kópavogsbæ, fólk ber okkar alltaf saman við Reykjavíkurborg, enda erum við næst þetta sveitarfélagið. En ef þú horfir bara á Kópavogsbæ og það sem er að gerast, sérstaklega eins og með þessi málefni, meina það er búið að setja gríðarlega aukin fjármagn og fókus á til dæmis ísatnemendur, sem eru með íslensku sem annað tungumál. Og verið svona einhvern veginn að laga skólastofuna og námið að þeim í staðinn fyrir að vera bara með móttökubekki og svona og fókusa meira á að kenna þeim íslensku. Þegar kemur að þessum málefnum, 101 í virkri móttöku, 101 einstaklingur er alveg mikið. Já. Þetta mikið af fólki sem verið þarna að hjálpa og það túlkunar þjónusta og alls konar sem þarna inn í þessu og ríkið að borga á móti en við bara teljum ekki að það sé á ábyrgð Kópavogsbæjar að framfylgja stefnu ríkisins þegar kemur að þessum opnu landamærum eins og þau hafa verið að reka.
1: Nú, að lokum þá ætla kannski að spyrja þig í sambandi við það að bæjarstjórinn þarna hefur lýst yfir að fjármálin sé með besta móti og þeir hafa staðið sig vel í fjármálunum og skilað hérna, minn betri árangri heldur en mörgunum sveitarfélög. Sitt mat af því, hefur verið góð fjármálastjórn hjá núverandi meirihluta og að hvað miklu leit er hægt að bæta þá stöðum?
0: Já, mér hefur fundist frekar ósangjant. Nú hafa til dæmis Viðreisn og Samfylkingin verið það einhvern veginn svona reynað draga upp þá mynd að það sé allt bara í einhverju rugli hérna í Kópavogi. Mér finnst það ósangjant og ég veit að maður búin að vera smá gaggrinni núna í þessu viðtali og sem auðvitað maður gerist oft, maður fer að tala bara hvað vil ég gera öðruvísi, hvernig viljum við bæta hlutina en eins og ég segi, þetta hefur nú samt ekkit verið allt í ruglinu hérna það sem ég myndi helst gaggrina með bókald Kópavogsbæjar hefur verið að taka þátt í aftur Reykjavíkurvæðingu þegar kemur að lóðamálum Kópavogsbæjar hefur verið að skamta og skamta lóðir og selja þær til hæstbjóðanda sem er náttúrulega auðvitað hugmynd Ingibergar Sólrúnar sem byrja að gera þetta í Reykjavík og svo nota þau þannig að þessar einskiptis tekjur þess að sína fram á heyrðu við erum að skila hér 4 milljörðum meira en við byggumst við af því þau gera ekki ráð fyrir lóðasölunni í bókaldinu það finnst mér heldur óheiðalegt maður svona heyrðu, því vissum alveg þið ætlum að selja þessar lóðir það hefði alveg verið hægt að gera ráð fyrir að það myndi nú skila einhverjum peningin í kassan en við erum algjörlega móti þessu fyrirkomulagi við trúum ekki að lóðir eigi að vera tekjulind sveitafélaga við trúum því að lóðir séu fjárfesting til þess að byggja blómlegt sveitafélag það stefna Miðflokksins á höfuðborgarsvæðinu sem heild að afnema vaxtamörkin að vilja fara í það að afnema þessi lóðagjöld þannig að byggingaverktakar og fyrirtæki sé ekki bara skuldsetja sig í döðlur til þess að geta fengið lóð og svo eru einhvern veginn eldastu skotti á sjálfan sér að selja síðustu íbúður sem við byggðu til þess að geta fjármagnað næstu lóðir sem við byrja að byggja þannig að ég held að helst að sé það er mikinn falin kostnaður þarna sem ég tel að við þorum að fara í ég held að sem er mikilvægt fyrir kjósundur í Kópavogi að nú eru margir sem að blæða bara bláu sem dæmi, blæða hérna, grænu fyrir þess að framsókn að Miðflokkurinn þorir við gerum það sem við segjum sætla að gera og þegar fólk les stefnuskrána okkar það sér hvað við erum að setja fram við munum ekki bókna við göngum óbundin til kosninga en við göngum samt bundin við þessi prinsip okkar að við viljum ekki óhóflega þéttingu byggðar, við viljum ekki að borgarlínan sé bara að fara að leggja skipulagsmálin í rúst í Kópavogi, við viljum ekki að Kópavogur haldi áfram að líkast Reykjavíkurborg við þurfum að leita aftur í rætjörnum okkar af því sem gerði Kópavog að besta sveitafélagi landsins við viljum halda áfram að fjárfesta í íþróttafélagunum við viljum fjárfesta í Guðmundalundi sem er einstök náttúruperla þá ekki að fara að byggja skóla og íbúðir ofan í Guðmundalundin eins og áætla núna við viljum virkja eldri borgara pappi sagði með góða setningu nýverið að það sé betra að vera elstur í ræktinni heldur en yngstur á hjúkrunarheimili og þetta er svolítið stefnan við viljum hjálpa fólki að búa sem lengst heima taka upp frístundastyrk fyrir eldri borgara Það er núna verkefni sem heitir virkn og vellíðan sem mjög flott.
1: Fyrir fatlaða líka kannski frístundarkort eða fyrir all eldri borgara.
0: Þetta er frístundarstyrkur fyrir eldri borgara.
1: Já.
0: Það náttúrulega núna er frístundarstyrkur fyrir börn hérna í íþróttum. Og við viljum auðvitað hjálpa fólki að vera sem lengst heima. Já. Vegna þess að það eru kannski ekki allir sem vilja fara í hóptíma, kannski vilja fara í líkamsrækt eða osti og strong eða aðra svona hreyfingu í Kópavogi. Og það bara gríðarlega mikilvægt að það fólk sem byggði upp landið okkar. Að sko lífeyrissjóðskerfið og allt það bara eitthvað fyrir þingið.
1: Já.
0: Við í Kópavogi ætlum að gera það sem við getum til þess að styðja við eldri borgarann okkar. Það eru mörg tækifæri í því líka. Endur við ekki áramótabrennu, þú veist, þannig að stefnuskrána okkar stór og flott og fólk getur farið inn á miðflokkurinn.is skástrik Kópavogur til að sjá hana. Þó að svo áherslumálin séu það sem við erum búin að vera að tala hérna, við þurfum gagnsæi stjórnsýslu, við þurfum skynsemi skipulagsmálin, við þurfum róttækar aðgerðir í menntamálunum til þess að börnin okkar fari kannski að útskrifast með lesskilning aftur, til þess að börnin okkar að það sé ægi í skólastofunni. Við viljum bara gamla góða Ísland, bara betra, gamla góða Kópavog, bara betri. Það er svolítið stefnan og hérna, fólk getur treyst því að ef það setur X við M 16. maí að þá munum við framfylgja þessu og við munum ekki bogna undan þrýstingi eða brotna.
1: Takk aðeir fyrir að koma til okkar Einar og ég þakka hlustendum útvarpssögu fyrir að hlusta. Verðu sæl.
2: Komum straðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700 517-7700 steinprýði.is
4: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
5: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
6: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
7: Glæsilegt úrval af sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
8: Kynjafræði og hinseginfræði eiga ekki heima í leik- og grunnskólum borgarinnar. Okkar borg XR

0: Komið í sæl, það eru borgamálin sem eru framöndan hér. Enda síðasta vikan fyrir sveitarstjórnarkosningarnar og menn eru svona að loka metrónum að gera sig klára og höfða til auðvitað kjósenda sinna og reyna að skýra sem best sína áherslu mál og það komi til mín Hildu Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins og við ætlum við núna að fá að heyra hverjar eru höfuð áherslu sjálfstæðisflokksins sem að hefur verið að koma mjög vel út í skoðanakönnunum og það svona liggur svolítið í loftinu Hildur gæti mjög hæglega orðið næsti borgarstjóri og við þurfum að fá að vita nákvæmlega hvað henni finnst málin. Góðan dag Hildur Björnsdóttir.
1: Góðan daginn.
0: Heyrðu, þú varst að koma að fundi með atvinnurekundum upp á Ártúnshöfða og sem er það reknir á lóðum sínum. Hvað er það sem að þeir segja? Hvernig var hljóði mönnum sem reka fyrirtæki?
1: Já, svo ég fari kannski ofan í forsögum málsins að þá fyrir einu og hálfa ári síðan að þá fáum við oddvitar í borgarstjórn, póst, frá nokkrum atvinnurekendum upp á höfða. Þá hafði svo staða komið upp að einn þeirra ætlaði að selja sína fasteign og kemur þá bara í ljós inn á fasteignasölunni að eignin verðlaus. Vegna þess að hún standi á lóðaleigusamningi sem ekki aðeins útrunnin, heldur líka þannig úr garði gerður að þegar hann útrunnin og menn eru reknir á lóðinni þá eiga þeir að rífa húsnæðið á sinn einn kostnað, fá engar bætur, enga laust sinna mála og eiga bara að fara. Og mennum verður þetta verulega brugðið við þetta og fleiri í nágrinninu fara að kynna sér sína samninga og kemur þá í ljós að mjög stór hópur fólks atvinnurekenda upp á höfða er í sömu sporum. Nú ég býð þessum aðila sem sendi mér þennan póst að hitta hann á fundi og hann spyr hvort hann megi bjóða fleirum og ég hitti þá og það bara húsfyllir, margir með miklar áhyggjur. Nú í framhaldinu fer ég á hann í saumanámálinu og ég kalla eftir því innan úr borgarkerfinu, kalla eftir öllum lóðalegu samningum bara upp á Ártúnshöfðanum, öllum. Og ég vildi kortlagningu á því hvenær eru þessi samningar að renna út, hverjir þeirra eru með svokölluðum uppkaupsákvæðum og hverjir ekki og hvað þýðir uppkaupsákvæða, það þýðir þegar þú ert rekin á lóðinni, þá þarf borgin að greiða þér kannski markaðsverð fyrir eignina sem að hérna, þú átt á lóðinni, þannig að menn fara ekki alveg, fá einhverjar bætur fyrir þessa stöðu. Það sem kom mér á óvart vegna þess að borgin er núna í langan tíma búin að vera að skipuleggja byggð á Ártúnshöfðanum og að reka fyrirtækin burt í þá þéttinga byggðar. Að það var enginn búin að kortleggja þessa stöðu. Þessi kortlagning lá ekki fyrir. Þannig að hún var framkvæmt fyrir mig, það var kortlagt staða þessara lóðalegu samninga og ég fæ úr þessu alveg stærðarinnar skjal og reiknast mér þá til þegar ég sé að samanlögð verðmæti eða samanlögt fasteignamat öllu heldur þeirra fasteigna sem að standa á þessum útrunnu samningum með engum uppkaupsákvæðum minnast í 20 miljardar. Og þá eru ótalin verðmætin sem liggja í fyrirtækjunum sem starfa inn í húsunum sem fara auðvitað bara á hausinn við það að lenda í þessari stöðu. Þannig ég fer auðvitað fullt að reyna að hamast í þessum málum fyrir þennan hóp. Við erum auðvitað flokkur atvinnulífsins og stöndum með atvinnurekendum og skiljum að í öflugri borg þarf að vera kröftugt atvinnulíf. Það er þar sem að verðmætin eru sköpuð sem að standa hérna undir skólanum okkar og velferðarkerfinu og öllu þessu. Þannig að ég fer að fullt að reyna svona að standa með þeim og rek mig strax á vegginn í borgarkerfinu og ég legg þar hreinlega formlega til á vettvangi borgarráðs sem er framkvæmdastjórn borgarinnar að við göngum til samninga við þessa aðila og við leysum með þeim málin og svo tillaga bara hreinlega felld. Þannig að þessi fundur sem að boðaður áðan, hann var á vegum sem sagt atvinnurekendur hafa tekið sér saman og standa saman í þessari baráttu gegn borginni og kölluðu alla oddvita allra framboða til fundar og allir mættu nema reyndar oddviti Viðreisnar mættu ekki og mættu svo sem ekki allir oddvitar en það voru flest framboð með hérna fulltrúa nema Viðreisn og þarna voru þau bara kalla eftir svör frá framboðunum, ætti þið að standa með okkur og sjálfstæðisflokkurinn er eini flokkurinn sem er með það alveg skýrt og skilmerkilega í sinni stefnuskrá. Og það er ekkert sem við bara við þessum fundi, það er bara að kynnt í okkur stefnuskrá þegar hún var kynnt fyrir nokkrum vikum, að við ætlum okkur strax á fyrsta ári á nýju kjörtímabili að leita lausna með lóðarhöfum upp á Ártúnshöfða sem standa á þessum útrunnu samningum með engum uppkaupsákvæðum. Það gerist ekki á okkar vakt að þetta fólk verið hrakið þarna burt og verði fyrir allir þessu tjóni.
0: En er þetta tilkomið vegna þess heldur að þarna þurfa að rýma fyrir borgarlínu eða?
1: Sko þetta er bæði í þá Ártúnshöfðin var áður atvinnusvæði og eru þetta ennþá miklu leiti atvinnusvæði en það er tekin ákvörðun fyrstu skref stíin löngu fyrir mína tíði borgarstjórn að breyta Ártúnshöfðunum í búabyggð. og við sjálfstæðismenn höfum svo sem ekkert verið á móti því að hluti Ártúnshöfðans megi verða íbúðabyggð. Mm-hmm. En það mjög mikilvægt að svona byggðir séu blandaðar, að það séu líka atvinnutækifæri inni í hverfunum.
0: Já.
1: Einmitt til þess að það þurfi ekki allir að keyra hérna niður í miðbæi vinnuna, mm-hmm. það geti einhver sótt vinnu inni í hverfinu. Þannig að við höfum vilja standa með því að það séu áfram einhver fyrirtæki þarna á svæðinu. En þetta ein birtingarmynd af mörgum af þessari þéttingastefnu sem hefur verið rekin í borginni. Og hún oft rekin í stríði við atvinnulífið. Að borgin hefur séð atvinnusvæði eins og vogana þar sem að vogabyggðin hefur risið og núna Ártúnshöfðan og Skeifan líka framundan þar sem, á, þar sem þau sjá öflug atvinnusvæði sem spennandi tækifæri fyrir íbúabyggð. Rekja fyrirtækin burt og bjóða þeim engar aðra lausnir. Leita ekki annara lóða eða tækifæra til þess að fyrirtækin geti áfram starfað í Reykjavík. Og annað dæmi sem ég mjög miklar áhyggjur af, það Sundahöfn. Vegna þess að fulltrúar bæði samfylkingar og pírata hafa lýst í yfir opinberlega að Sundahöfn geti verið spennandi svæði til íbúðuppbyggingar. Og þá ég bara hrekja þarna stærstu inn- og útflutningshöfn þjóðarinnar úr Reykjavík og væntanlega ég geti ekki ímynda mér annað en ellefu vegna svona væri munur hlaupa mjög hratt að reyna að fá þarna fyrirtæki sem þar starfa til sín en við mögum auðvitað ekki láta það gerast og þessi starfsemi á auðvitað að vera í Reykjavík og þá að vera pláss fyrir kröftugt atvinnulíf í Reykjavík, það skiptir mjög mikið máli það er
0: bara hafnarsvæði mikilvægt
1: mjög mikilvægt og svo eru auðvitað Suðurlandsbrautin annað svona dæmi þar sem að er svo sem ekki verið að skipuleggja íbúðabyggð en það verið að skipuleggja borgarlínu og þar fyrirhugað að taka þarna tvær akreinar af umferðinni undir borgarlínu þannig að þrengja verulega að almennri umferð fækka bílastæðum 40% skerða verulega aðgengi að verslun og þjónustu við Suðurlandsbraut og þetta gert í algjöru samráðsleysi við fyrirtækin sem starfa við brautina og þau hafa lýst miklum áhyggjum og kallað pólitíkina inn á fundi og reynt að fá svör og skýringar og eitthvað viðbragð en menn virðast bara samt sem áður ætla að halda áfram fulla ferð
0: En væri heldur svo núna nú að verða skipti einhver í borginni hver svo sem verður nú hérna í meirihluta er hægt að stöðva það segjum til dæmis að þið verðið þetta í meirihluta í sjálfstæðisflokknum getið þið stöðva svona?
1: Já, ef ég byrja á Suðurlandsbrautinni þá erum við alveg skýr með það að ef við fáum umboð til þess að leiða hér þessa borg eftir kosningar, þá munum við breyta þessu skipulagi við Suðurlandsbrautina. Við munum vinna með atvinnurekendum á svæðinu og verja þeirra starfsemi og ekki þrengja að umferð. Og við trúum því að það sé hægt að koma séragreinum fyrir almenningssamgöngur öðruvísi fyrir. En stundum bara hreinlega ekki hægt að koma fyrir séragreinum fyrir almenningssamgöngur og þá þurfa þær bara að fara inn í blandaða umferð.
0: Já.
1: Við höfum til að mynda nefnt það á Gullinbrúni, þar hafa menn haft miklar áhyggjur af að það að taka akreinar af Gullinbrúni undir borgarlínu en við erum, það mun aldrei gerast á okkar vakt, það bara eitthvað við viljum að það koma almenningsvagnar yfir, yfir hérna Gullinbrúna að þá ferðist þeir bara í almennri umferð Varðandi Ártúnshöfðan, já það hægt að gera eitthvað í þessum málum og eins og ég nefndi áðan að þá lagði ég það til við, í upphafi árs að borgin myndi ganga til samninga við aðalega upp á höfða og leysa úr þeirra málum svo tillaga var felld en það eitthvað sem við myndum gera og ekki hika við að gera strax á fyrsta ári á nýju kjörtímabili það óvissan er auðvitað verstu óvinur allra þeirra sem að standa í fyrirtækjarekstri og þetta eru aðilar til að mynda sem að þurfa að fara í viðhald á sínu húsnæði en gera það ekki vegna þess að þeir veit ekki nema þeir þurfa bara að rífa húsnæði eftir 2 ár og þá byrjar svæðið að drabbast niður og ég held nú að það sé kannski viljandi gert hjá meira hlutunum að þeir vilji bara láta svæðið drabbast niður svo þeir geti komið og sagt, ég sjáu þeir nú hvað þetta sóðalegt, við þurfum að rífa þetta og gera eitthvað hugulegra hér
0: Markasverðið
1: ekkert runnið
0: En eitthvað inn í þessum samningum, þú nefnir að það sé misjæmt, sko, hvað standi í samningunum, enginn þá fyrirvari í þessum samningum það að borgin geti innan einhversa ára fjölda gripi til þess að, að taka þetta inn á gunn og gera þetta sem þeir eru að gera?
1: Jú, það í rauninni þannig að þeirra lóðarlegu samningarnir renna út og þessi samningar sem ég að nefna, þeir eru þannig garði gerðir að þeir eru annarkvort búnir að renna út eða eru að fara að renna út og þeir eru þannig að þá mönnum bara gert að fara og rífa húsnað og einkostnað og þeir fá ekki krónum ekki í bætur og það var einn á fundunum áðan sem lýsti því til dæmis að hann keypti sína fasteign fyrir 10 árum.
0: Já.
1: Það var enginn sem að bent honum á að lóðalegu samningur myndi renna út 10 árum síðar, þannig að núna 10 árum eftir hann kaupir eignina er hún algjörlega verðlaus og ekki nóg með það að hann þurfa að sætta sig við að eigninan sé orðin verðlaus, heldur þarf hann líka að leggja út í kostnað sem sennilega 30 miljónir við að rífa fasteignina og skila lóðinni í upprunalegu ástandi.
0: Og fjárfesting er hrunin.
1: Já, fjárfesting er algjörlega hrunin og jafnvel bara ævisparnaður en undir að hérna, menn þurfa að klára þessi mál, þannig að þetta algjörlega óboðlegt og það bara ótrúlegt að meirihlutinn hafi leyft þessum málum að enda í þessum farvegi.
0: Já, en hvað sér þú stöðunni, Hildur, nú þú og löglar til dæmis, búin að vera lengi þarna í borgarstjórn og sko, hvað sér því þessari stöðu, hvernig erilagt að bregðast stöðu?
1: Já, það sem að við viljum sjá í lóðamálum borgarinnar jafnræði. Að menn geti gengið að því vísu að sama gildi alla sem standa hér á atvinnulóðum í borginni. Nú fengum við á kjörtímabilinu skýrslu innri endurskoðunar samninga borgarinnar við olíufélögin. Og þar voru margar alvarlegar athugasemdir innri endurskoðunar við þá samninga. En ein af athugasemdunum sneri að því að borgin þyrfti að gæta jafnræðis. Það þyrfti sama að gangi yfir alla sem lenda í svona stöðu. Hvað olíufélögin varðar, þar var að ræða fyrirtæki sem að borgin vill víkja af sínum lóðum og gefur þeim í skiptum verðmætar uppbyggingarheimildir án endurgjalds. Svo erum við með önnur dæmi, þar eitthvað dæmi upp á höfða, þar sem að fyrirtæki eru látin víkja af sínum lóðum, fá uppbyggingarheimildir en þurfa að greiða endurgjald fyrir. Svo erum við með ríkisútvarpið, það fekk hérna eitt, það var eitt af fyrstu verkum Dags Bjeggertssonar þegar hann verður borgarstjóri að hann gefur ríkisútvarpinu uppbyggingarheimildir upp á 1,5 miljard sem að bara varnaði ríkisútvarpinu frá greiðsluþroti hreinlega og þetta mál sem að þarf að skoða vel í kjölin vegna þess að ríkisendurskoðun hefur bent á að þarna hafi borgin í rauninni verið að veita ríkisútvarpinu svona svo kallaða ríkisaðstoð það ekki hlutverk borgarinnar að fjármagna ríkisútvarpið, sannarlega Nei. Ekki þannig að þetta algjör svona og svo erum við með þessa atvinnurekendur upp á höfða sem ég nefndi áðan sem að eiga bara hreinlega að hypja sig af lóðunum sínum og fá ekkert í bætur fyrir húsin sem þau svo að rífa á ein kostna fyrir milljarða tugi þannig að þetta bara óboðleg staða þannig að það sem að við köllum eftir það sé farið ofan í saumann á þessum lóðasamningum og við tryggjum að jafnræðis sé gætt. Við skiljum að staða atvinnurekenda upp á höfða sem við funduðum með í dag algjörlega óboðleg og við ætlum að bæta þar úr skák. Við ætlum að fara yfir þessa samninga og tryggja að kanna möguleika á framlengingum og uppkaupsákvæðum til þess að jafna leikinn.
0: Já, já. En hvað með að öru leiti svona fyrirtæki sem að eru, já, berjast í bökkum við þetta að bara þeirra viðskiptavinni náu til þeirra af því það þessi tildeginga að fjarlæga bílastæði bara helst út allt. Og þetta stór mál og veitingahúsin til dæmis að fólk að fara bara keiri út hverju leita að veitingastað. Hér, að því að treysti sér ekki að fara í það sem er bílastæðalaust.
1: Hér get ég nefnt tvö dæmi, annars vegar Suðurlandsbrautina og þessar fyrirhugðu breytingar. Við Suðurlandsbrautina, og þessu átta ég mig ekki á fyrir en að þetta mál fer allt í gang, við Suðurlandsbrautina starfa 2400 manns. Það eru fjöldin allra fyrirtækjum, atvinnuhúsnaði á starfi kring heila Smáralind. Og þarna er heilmikið að verslun og þjónustu, þarna eru lögmannstofur, endurskoðundur, skurðstofur, verslanir með heimilistæki og alls konar. Það er fyrirhugað ekki bara að taka 40% bílastæðana burt, heldur líka að þrengja umferðinni og skerða verulega aðgengi að verslunum, gera það erfitt fyrir að komast að verslunarhúsnaðinu á bíl. Nú við störfum auðvitað, þessi fyrirtæki starfa auðvitað á samkeppnismarkaði. Og það er alveg ljóst að ef að kúnin á erfitt með að komast að lögmannstofunni eða til endurskoðandans eða að kaupa ískáp í ráttæki versluninni, þá fer hann bara eitthvað annað. Það er apótek líka, það er skurðstofa, fer nú valla í skurðaðgerð með almenningssamgöngum
0: eða hjóli. Háskóla og bifröst, það er með aðstöð.
1: Já, þannig að það eru margir aðilar, þannig að ef að viðskiptavinurinn á erfitt með að komast að þessu atvinnusvæði, þá fer hann bara eitthvað annað. Og þarna bara verið að skapa mjög svona skakka stöðu fyrir fyrirtæki sem þarna starfa. Þá get ég fært mig yfir í miðborgina. Á þessu kjörtímabili, þá voru teknar ákvarðanir að stækka gjaldskyldusvæði í miðborginni. Það var tekin ákvarðun að lengja gjaldskyldutíman til 9 á kvöldin.
0: Já.
1: Það var farið að rukka á sunnudögum. Það var farið að rukka inn í íbúakverfum. Það var farið að hækka gjaldi verulega og bílastæðasjóður með þess að farin að fara út í úthverfin og sekta íbúa sem eru bara að leggja inn í sínum götum, ekki á gjaldskyldum svæðum. Þannig að hér hefur verið rekin svona bílastæðastefna að miklu offorsi. Þetta hefur leitt til þess að borgarbúum líður eins og þau séu ekki velkomnir í miðbæinn. Þeim líður eins og borgin sé að senda en þau skilaboð ekki koma í miðbæinn. ég í miklu sambandi við veitingamenn og kaupmenn og aðra sem að reka ýmsa starfsemi í miðborginni, frábæra starfsemi. Bara eldhugar sem eru að reka veitingastaði og opna flottar verslanir og annað, sem eru verulega ósáttir við þessa stefnu borgaryfirvalda og finna hvernig þessar breytingar á bílastæðareglum hafa leitt til þess að íbúar Reykjavíkur eru síður að koma í miðbæinn. Og þessu þurfum við að snúa við. Miðborgin á auðvitað ekki bara verið fyrir ferðamenn, þó að þeir mega sannarlega vera í miðbænum og allt það og hafa lyft upp veitingabransanum og öllu þessu. En við þurfum líka að hafa íbúan okkar niður í bæ og þurfum líka að hafa spennandi verslanir sem að íbúar sækja í. Og þær eru sannarlega þarna, en við þurfum að standa með þeim og ýta undir að fleiri geti opnað slíkar verslanir niður í bæ. Það sem að við viljum gera Við viljum hverfa aftur tilbaka og við höfum lagt að reyndar formlega til og því að það var auðvitað fellt eins og allt annað sem frá okkur kemur. En við viljum hætta að rukka á kvöldin, við viljum minka aftur gjaldskyldusvæðið, við viljum hætta að rukka á sunnudögum, bara eins og áður var, lækka gjaldið, vinna eins og við höfum verið að vinna þetta svolítið með veitingamönnum líka. Sem að finna sérstaklega fyrir þessu vegna þess að núna eru veitingamennir í miðbæ, þeir eru bara í lifandi samkeppni við mathallir í Kringlunni og í Smáralindinni og stöðum þar sem bara fullt af bílastæðum. Og fólk ákveður bara frekar að fara þangað ef það þarf annars að greiða nokkur þúsund krónur fyrir stæði niður í bæ.
0: Já, já, það líka hversu hátt gjaldið er og þessi tími, eins og helgar... Já, og langt fram á kvöld.
1: Munið
0: að stýta þetta
1: Já.
0: Og breyta þessu.
1: Já, við erum búin að kynna okkar kosningaáherslur.
0: Heldur ég merki alveg sérstaklega við þetta. Sko.
1: Já, gott. Því að við erum...
0: Sjálfstæðsflokkurinn allar að taka þetta til...
1: Við erum búin að lofa því formulega. Við erum búin að skipuleika kosningamálin okkar þannig að við erum með 100 daga áallun, við erum með 12 mánada plan og svo eru það málin sem við teljum okkur þurfa heilt kjörtímabil til að klára og þessi breyting á gjaldskyldu niður í miðbæ, hún bara eitt af okkar ofarlega forgangslistan með það sem við ætlum að gera strax.
0: En hins vegar að þú nefnir þetta, hvað myndirðu gera á fyrstu 100 dögunum ef þú verið borgarstjóri?
1: Það ýmislegt sem við myndum gera. Við myndum fara til dæmis í að breyta þessum reglum. Ég myndi líka vilja hefja strax samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög þennan samgöngusáttmála. Við erum ósátt við það hvernig sami var fyrir hönd Reykjavíkurborgar. Það er 7 ár síðan þessi sáttmáli var undirritaður og ég tek eftir núna eru flokkar eins og Samfylking og Viðreisn og vinstri armurinn að gagnrýna okkur sjálfstæðismenn fyrir að vilja endurskoða þennan sáttmála því það muni valda svo miklum töfum á öllum þessum ótrúlegu samgönguframkvæmdum sem séu framöndan. Það eru 7 ár frá því sáttmáli var undirritaður, það verður ekkert gerst í Reykjavík. Af því það var ömurlega illa samið fyrir Reykjavík, ég leyfi mér bara að taka svo sterkt til orða. Það sem að við viljum breyta í þessum sáttmála, við viljum forgangsraða verkefnum upp á nýtt. Það er algjörlega galið hversu lengi hefur tafist að laga gatnamótin við Sprengisand. Gatnamótin sem satt við Sæbraut og Bústaðaveg. Við viljum flýta þeim og hefja framkvæmdir strax á næsta kjörtímabili. Það er vel hægt. Við þurfum að flýta innleiðingu snjallra umferðarljósa. Það er margt sem hægt er að gera til að stilla umferðarljósin betur svo við getum tryggt greiðari umferð. Og svo það þessi miklu brautargöng sem að munu skipta sköpum fyrir umferðinni í Reykjavík að það sé hægt að ferðast hérna miklu brautina sem í dag veldur miklum umferðartöfum. Það sé hægt að ferðast greiðlega án umferðarljósa í þessum göngum. En í dag fyrirhugað að þau klárist einhvern tíma 2040 sem sennilega þýðir 2050. Við þekkjum hvernig svona mál tæfjast alltaf. En það vel hægt að flýta þeim með því að taka þau út úr þessum sáttmála. Og gera þau, sem sagt, að borgin fari bara í þessa framkvæmd sjálf í enga framkvæmd. En það sem að skiptir ekki síður máli að breyta í þessum sáttmála, það hvernig hann á að fjármagna. Og þetta bara ekkert margir sem að vilja tala þetta. Að stór hluti af framlagi ríkisins inn í þessar samgöngubætur hér á höfuðborgarsvæðinu kom ekkert úr ríkissjóði. Þegar koma af tollahliðum í Ártúnsbrekkunni og örugglega Sæbrautinni og bara gömlum stoppvegum sem við erum öll vun að keyra á degi hverjum. Skyndilegum við að þurfa að fara að borga tolla hér.
0: Þetta með að keyra... svo miklu brautin eða á svona fjölfarna stöðum?
1: Já, það er ekki búið að útfæra nákvæmlega hvar þessi tollheimta á að fara fram, en það fyrirhugað að safna rúmlega 140 miljörðum bara úr vösum borgarbúa með því að tolla okkur öll í umferðinni þegar við erum að keyra gamla vegi. Og þetta erum við verulega ósátt við. Við styðjum auðvitað góðar samgöngur land allt, en það óásættanlegt að hér á höfuðborgarsvæðinu þar sem flestir búa og flestir starfa og þar sem ekkert hefur verið framkvæmt í 20 ár að loksins þar eitthvað á að gerast að þá þurfum að borga fyrir það sjálf með tollum í umferðinu. Það óásættanlegt að svo staða sig uppi hér í Reykjavík en aðrir landsmenn búi við svona betri kjör.
0: En hérna, þetta náttúrulega eins og segir, þetta ekki mikið rætt og hefur bara fengið að mallangsta neðan, já, myrkust fyrir neðan borðið.
1: Mm-hmm.
0: Og ef að það tilfellið, að það sé þá orðið kostnari eins og við þessa borgarlínu, að það verði læst aftan af fólki og mismunandi auðvitað því að bara eftir búsetu svo það tala um árbæðabrekkuna, að þá hérna fólk sem býr í Árbæk þarf alltaf að keyra kannski vestur í áskóla
1: mm-hmm.
0: grafabúrun mm-hmm. allir saman eins og að leggur sig þetta auka gjald á það fólk
1: þetta skattheimt á útkverfin og við bara verulega ósátt við það og sættum okkur ekki við það við getum stutt eins og ef að sundabraut fyrir enga framkvæmd í göngum mm. að það sé ykkur hóleg gjaldtaka í svo nýjum göngum eins og bara var í Hvalfjarðargöngum það var reyndar var alltaf, við myndum ekki hafa svo hátt gjald hérna á svona vegum sem eru svona mikið notaðir Miklubrautagöng, það geti verið hóleg gjaldtaka þar það þarf að skoða, þetta við erum bara að tala ykkur að tíkalla eða hundrakalla eitthvað svona, þetta bara lágar fjárhæðir sem að verða að tala þarna við getum stutt það, en að setja tolla hlið á eins og átúnsbrekkuna eða þessa gömlu stoppvegi sem við keyrum öll að degi hverjum. Ef þú ætlar að vera með leið sem gjaldskyld, eins og segjum sundabraut, hún komi hérna í enga framkvæmd og það verði hóflegt gjald í gegnum sundabrautina, þá verður fólk alltaf að eiga sér einhvern annan kost. Það verður að geta valið að keyra aðra leið sem kostar ekki neitt.
0: Já.
1: En miðað við þessa fyrirætlanir, þá verður engin leið sem kostar ekki neitt. Þá annarkvort verður borgar í gegnum sundabrautina eða þú borgar í gegnum tollahliðina á hinum vegunum.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta verið mjög ósáttu þetta og ég hef ítrekað kallað eftir svörum frá ríkisstjórninni, sýnið okkur að spilin, hvernig ætlið að gera þetta vegna þess að áður en hægt að fara innheimta hér af auðgjöld á höfuðborgarsvæðinu, þá þarf að samþykki sérstök lög í þinginu, þess efnis. Og ég á þetta eftir að sjá þetta að fá meiri hluta í þinginu þetta verðum verulega óvinsælt
0: Já, það líka að Hildur sko, ef það valkostur, þá flokkast þetta undir skatta.
1: Ekki spurning. Ekki spurning.
0: Þannig að þetta rosalt fyrir fólk á svæði, sérstaklega þá sem þurfa daglega að fara á milli og heilu fjölskyldunda börnin, foreldrarnir, bara vegna vinnu, skóla, allt mögulega.
1: Akkurat, þetta bara auka gjöld á heimilin í borginni og sérstaklega verður þetta einhvers konar útkverfa skattur.
0: Já, þetta allir því að taka... Heldur betur til land
1: Já, við þurfum að þetta klagar upp á ríkið það ríkið sem ákveður að fjármagna sinn hluta af þessum verkefnum með þessum hætti en við getum líka sagt bara stopp nú, við sættum okkur ekki við það þið þurfum að koma með þessi framlög inn með öðrum hætti og ef við treystið ykkur ekki til þess þá þurfum við bara að endurskoðan að sáttmála
0: Já.
1: Þá bara eins og borgarlína ég menna þetta eru þetta gríðarlega dýrt verkefni eins og það lítur út í dag Það byggir á hugmyndafræðinu að þrengja umferð til þess að þrýsta fólki úr bílaumferðinni inn í borgarlínu vagnana og það eru þetta stjórnlindi sem við styðjum ekki. Við styðjum góðar og bættar almenningssamgöngur og það er með að helst vera á séragreinum þar sem því verður við komið en við viljum ekki þrengja umferð og við viljum ekki að þetta kerfi sér fjármagnað með tollum af almennri bílaumferð.
0: En hvað viltu þá gera í sambandi við borgarlínu að þú talaði að viljir endurskoða þetta og hefur talað samgöngusáttmálan en eitthvað annað varðandi þessa framkvæmd á borgarlínu verður frá horfið eins og þetta stefni núna í dag. Maður heyrir nefnilega sum að segja, neða ekki hægt að breyta þessu.
1: Mm-hmm. Það vel hægt að breyta þessu. Þetta eru auðvitað farið af stað að einhverju leiti, það eru einhverjar framkvæmdir farnar af stað, en það ekki of seint að gera breytingar. Eins og ég nefndi áðan, við munum aldrei fallast á þessar þrengingar sem fyrirhugaðar eru á Suðurlandsbraut. Það mun ekki gerast á okkar vakt. Við munum ekki fallast á þrengingar á Gullinbrú. Við viljum öflugt almenningssamgöngukerfi, betra en strætó, betra kerfi en strætó, strætó ekki nógu gott kerfi í dag. Þó að það sé hendi ýmsum og það geta margir verið heppnir og leiðir liggja vel við þeirra heimili og vinnu, en við viljum betra kerfi. Við viljum að kerfi sem að ferðast á séragreinum, þar sem því verðum við komið, en það þrengi ekki að umferð. Ef það ekki hægt að koma séragrein fyrir, þá fara vagnarnir bara inn í blandað umferð. Þeir geta notið forgangs- og umferðarljósum eða eitthvað slíkt. Við viljum ekki fjármagna þetta kerfi með veggjöldum í umferðinni eins og aðrir flokkar vilja gera og við teljum að það sé hægt að gera þetta líka með hagkvæmari hætti heldur en núna fyrir alltaf. Þetta kerfi eins og það lítur út í dag verður gríðarlega dýrt, það mun þrengjað umferð og það verður fjármagnað með tollum í umferðinni og við erum ósátt við það.
0: En Hildur, aftur svona þú búin að vera það lengi og þetta búið í umræðinu hvað frá 2014, eina rétt, það var nú einhver svona kostningabomba þá, en nú til dæmis borgarlín í Danmörku. Hafa verið sko fengnar upplýsingar reynsluna frá dönum?
1: Já, ég hugsa það, fólk sem hefur unnið að þessum verkefnum hefur svona eitthvað að litið í kringu sig hérna út í heim. Kerfi sem núna fyrirhugað þetta kallast, þetta svona BRT-kerfi kallast það er skammstöfunin á Bus Rapid Transit á ensku og borgarlína eins og hún lítur út í dag gullstandardin í þeim efnum. Það hafa nú ýmsi sérfræðingar bent á að það sé hægt að fara í silfur eða bronsstandardin í þessu kerfi og ná sama árangri og fyrirhugað fyrir miklu, miklu minna fé. Þannig að við viljum bara leita leiða til að bæta hérna almenningssamgöngur án þess að kosti hönd og fót, án þess að við þrengjum að öðrum valkostum í samgöngum og án þess að hér séu innheimt einhver veggjöld til að fjármagna verkefni.
0: Já, já, en þetta er svona orkan tímilist þar ekki allir nefnilega kannski út í Danmörku sem eru á einu máli að þetta sé að skila því sem það átt að skila og eru þeir nánast á jafnsléttu, alveg sama hvar.
1: Einmitt, það er bara fróðlegt að fá kalla eftir tölfræði þetta.
0: Já. Nei, svona á hvað enda að byrjað
1: Akkurat
0: Það svolítið þannig
1: Ég skil ekki
0: En hérna, já, Hildur, aðeins að við fáum auðlýsingar Mér langar svona að spyrja þér svona Hvers konar leiðtogi verður þú, Hildur? Á hverju fólk von? Hvernig leiðtogi verður þú? Hvernig borgarstjóri verður þú?
1: Ég upplifi að borgarmál hafi mjög langan tíma verið í mjög miklum skotgröfum og Málsvarar borgarmála hafa gjarnan talað inn í tvennar öfgar. Við sjáum að hér hafa verið við völd flokkar sem að keyra ákveðna öfgastefnu í mikilli andstöðu við vilja íbúana. Og stundum hefur því verið svarað með einhverjum öfgum í hina áttina. Ég held að sé mikið tækifæri og það myndi ég gera ef ég fengi tækifæri til að vera hér leiðtogi í borgarstjórn. Mikið tækifæri til að ná fram sátt í þessum borgarmálum. Ég til dæmis held að örugglega 90% borgarbúa styðja hér séu almenningssamgöngur bættar. En samt sem áður borgarlína, sem það búið að ákveða að bæta almenningssamgöngur með þessari borgarlínu, sem bara eitthvað umdeildasta málið í borgarmálum. Það vel hægt að fara á stað með bættar almenningssamgöngur, þannig að sátt séu verkefnið. Ég held að við höfum að fara á stað að skipuleggja borgina í sátt við megin þorra íbúa borgarinnar. Ég hef stundum sagt að góður borgarstjóri sá sem að fólk ekkert mikið að hugsa til man ekki endilega að borgarstjórin sé til að því yfirleitt þegar fólk hugsa til borgaryfirvalda þá það eitthvað bölsótast yfir því hvað allt gengur illa ég myndi vilja að borgin bara færi að virka fyrir íbúana og fyrirtækin hér og fólk þyrfti ekkert sérstaklega mikið að vera hugsa til mín
0: það væri bara bílastæði aftur
1: já, að við viljum kollvarpa þessari bílastæðastefnu sem að hér hefur verið rekin hvort sem það í miðborginni eða við nýbyggingar eða hvað það nú við viljum bara sýna íbúunum sanngirni við viljum hlusta á fólk og sýna því skilning hvernig hversdagurinn gengur fyrir sig hjá fólkinu í borginni
0: og þeir sem vilja vera og enga bíl geta fengið að vera það
1: bara frelsi og allt, það bara þema í okkar stefni
0: og eins líka hjólreiða fólki
1: já, já.
0: Það bara rosalega holt að geta vera að hjóla en talsett búið að gera líka í svona hjólreiða stígum sem mjög til bóta en bara bíllinn má ekki líða fyrir þetta
1: nei, við stiðum bara fjölbreytta góða kosti en við viljum ekki einn fararmáti þrengi að öðrum
0: Annabla það. Hildur, ég ætla að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu núna svo ætla ég að byrja því að ræða eitt spennandi nýtt mál sem ég sé að þið eru með á ykkar stefnuskrá. Það er raun að veru Íþróttaborgin Reykjavík. Það verður spennandi að heyra hvað Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins segir það mál.
2: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí, miðflokkurinn.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is
4: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
5: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, hamborgarabúlla Tómasar. Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn. Gróðrastöðin Lampagi.
6: Ábyrg stjórnun skiptir máli. Reykjavík á svo sannarlega betra skilið. Kjósum okkar borg. Kjósum XR.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl aftur, Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í borginni. Hún gestur hér og það auðvitað loka spretturinn fyrir kosningarnar næstu helgi. Og við erum að fara aðeins yfir hérna með Hildur, svona þau stóru mál sem að sjálfstæðisflokkurinn leggja áherslu á. Og kannski líka nýmál Hildur sem hafa minna verið rætt. Og ég tek eftir að þið viljið svona breyta nokkuð ásýnd Reykjavíkur þetta var svona með ferðamenn og veljan fólks að gera eins og við höfum kannski aðeins rætt áður að þá það svona fremur fráhrindandi að það sem bara fréttir að hnífstungum og átökum og svoleiðis málum en ekki neitt svona sem að gefa til kynna hér sem meira heilbrigði þið ætlaði að fara í þessa vegferð og stefna að íþróttaborginni Reykjavík
2: Já, við höfum farið núna á síðustu vikum og reyndar oftar yfir kjörtímabilið og hitt íþróttafélögin í borginni. Mm, mm. Og þau segja farir sínar ekki sléttar af samskiptum við borgaryfirvöld. Mm. Þau standa mörg eða halda mörg á samningum við borgina sem hafa ekki verið efndir. Þau standa misjaflega, sum þeirra eru með mjög slæma aðstöðu og hafa beðið lengi eftir aðstöðumál þeirra sem við bætt.
1: Já.
2: Eitthvað að mikilvægast sem við getum gert auðvitað í samfélaginu að standa með börnum og búa þeim góð og öflug uppvaxtarár og við viljum auðvitað standa með íþróttafélögunum svo þau geti veitt börnunum í borginni þennan hluta af deginum, þessa þjónustu inn í íþróttafélögunum. Við ætlum strax á fyrstu 100 dögunum, það nú eitt af því sem við ætlum að gera á fyrstu 100 dögunum að því þú spurðir á þannig að kortleggja svona þessi aðstöðumál íþróttafélagana. Og meta hvaða samningar hafa verið vanefndir, hvernig við getum gert betur og gera svo tímasetta áætlun til úrbóta. Við viljum líka keyra á stað verkefnið Allir æfa sem að myndi þá íta undir að öll börn mæru í skipulögðu íþrótta og tómstundastarfi í borginni. Það gríðarlega mikilvægt fyrir börn að vera og rannsóknir hafa sýnt það hversu mikilvægt það fyrir öll börn að vera í slíku starfi. Börn standa auðvitað misjaflega í samfélaginu og foreldrar þeirra standa misjaflega og það þarf að hlúa sérstaklega þeim sem að standa höllum fæti og hafa kannski ekki stuðning heima fyrir. Við erum auðvitað líka með heilu hverfin og skólana þar sem mjög mikið af börnum og erlendum uppruna og þau eru gjarnan ólíklegri til þess að vera í skipulögðu íþrótta og tómstundastarfi. Og þau segja mér fróðir menn að íþróttastarf getur jafnvel verið besti vettvangurinn fyrir barn til að læra íslensku og til að aðlagast samfélaginu. Og það skiptir miklu máli og við viljum fara þá í sérstakt átak til að hvetja þessi börn inn í þetta skipulagða íþróttastarf. Mm. Við viljum bara að Reykjavík sé íþróttaborg á heimsmæli hverða. Mm. Þar sem að við erum með íþrótta aðstöðu sem aðrar borgir öfund okkur af.
1: Já.
2: Við viljum að hér sé auðvelt að lifa heilsusamlegu lífi við erum auðvitað og það af því maður það líka stundum að hérna, maður, þegar ég búin að vera í minnuhluti í 8 ára og maður oft í hlutverkinu að gaggrína en við erum auðvitað með dásamleg tækifæri til útivistar í Reykjavík Já. Við erum hér með skíðasvæði í túnfætinum og við viljum reyndar byggja aftur upp skíðasvæði í Skálafelli
1: Já.
2: Sem hefur nú verið lokað við erum auðvitað með fjöll til að ganga á og við erum með laxveiði á sem að rennur í gegnum borgina og reiðileiðir fyrir hestamenn Já. Og við erum nálaðina við sjóun og hér fólk að fara í sjósund og öll þessi tækifæri og Já. Við erum auðvitað ítum til þetta eitt sem að við erum verulega ósátt við það fyrirhuguð lokun Heiðmerkur en Heiðmörk eru þetta stærðarnar útivistasvæði sem að margir nýta sér og núna hafa borgaryfirvöld verið að vinna því með veitum að loka Heiðmörk að mjög stórum hluta Heiðmörkur fyrir bílaumferð og þetta allt sagt vera í þágu vatnsverndar þó að gögnin kannski benda ekki beint til að það sé rétt við viljum passa að Heiðmörk verði áfram aðgengileg íbúum borgarinnar og íbúum annarra sveitafélaga og það eru þetta þannig að það er enginn að fara mæti eða mjög fáir myndu mæti Heiðmörk og leggja bílnum sínum og ganga svo kannski 3 kílómetra að einhverjum lundi sem að fólk ætlaði sér að fara í lautarferði eða eitthvað slíkt.
1: Já.
2: Þannig að við verðum að passa þetta stórkostlega útivistasvæði sem við eigum sé áfram aðgengilegt fyrir íbúa.
1: Já.
2: Þannig að við viljum bara lyfta öllum þessum tækifærum til útivistar og hreyfingar upp. Við höfum líka mikinn áhuga á því að eldri reykvíkingar séu hafi tækifæri til þess að hreyfa sig og vera í mikilli virkni og margir eru ósáttur við til að mynda að það var ekki lengur frítt í sund fyrir eldri borgara í Reykjavík. Við boðum það, við myndum vilja innleiða tekjutengt frístundakort fyrir eldri borgara hér í Reykjavík, 60.000 krónur ári og það verður þá hægt að nota það til að mynda til að kaupa niðurgreiða sundkortið eða líkamsrækt á vegum íþróttafélagan eða hvað annað sem að fólk geti eftir í huga nýta frístundakortið í.
1: En hvað með barnin út af sundinu? Hvað kostar eða er frítt fyrir börn eða hvernig er það?
2: Já, það er frítt fyrir börn og þau með að fara í sund við 10 ára aldur og það er bara mjög gott og mín börn eru hérna hafa mikið notað þetta og þetta eru þetta en við opnunatímar sundlaugana voru skertir núna á kjörtímabilinu og það eru margir mjög ósættur við þetta. Nú lokar í sundi klukkan 9 helgar. Við viljum lengja aftur opnunatíman til 10 í öllum sundlaugum og jafnvel á sumrin að hafa einhverja laugar opnar til miðnættis. Og þá ég að horfa sérstaklega á það hópur unglinga 16 til 18 ára sem fá enga þjónustu frá borgaryfirvöldum. Þau hafa engan stað til að vera á kvöldin nema að hanga út í sjoppu eða einhver staðar og við viljum auðvitað gefa þeim uppbyggilega staði til að vera á.
1: Já.
2: Og sundlaugarnar getur verið kjörinn staður fyrir unglingan okkar að mæta á föstudagskvöldum og laugardagskvöldum og hittast þar við heilbrigð skilyrði. Þannig að það ein hugmynd í þeim efnum. Þannig að við þurfum auðvitað að huga að börn eru auðvitað börn alveg til 18 ára aldurs og þá þessu útskrifuð úr grunnskólanum og þá búa þau ennþá í sveitafélaginu og það er oft unglingsárin er oft viðkomur aldur þar sem að börn geta kannski leiðst út í einhverja vitleysu og það getur verið bara svona spursmál það hvorum megin einhvern veginn börn lenda upp á hvernig framtíðin að verður og við þurfum auðvitað að búa vel á öllum þessum uppvaxtar árum hjá börnum
1: já,
2: okkar.
1: Já, þá einmitt talandum nú fáðu þetta langan frítíma yfir sumarið þau fá gerðan ekki vinnu nema eitthvað í vinnuskólanum ég skal veit ekki hvernig það er hátta, en er hægt að nýta hugsanlega þennan sumartíma sem þau eru ekki beinlis í skóla að þau eigi kost á því að fara í einhvers konar útivistar íþrótti þjálfun utanhús á einhverjum svæðum og fáu kannski smá bara auðra fyrir að þau væri í þessari hérna, vinnu.
2: Það mætti alveg skoða það. Ég held að segja mjög mikilvægt og það er rauninni eitt sem er nokkuð einstakt við Ísland í samanburði við mörg önnur lönd að hér byrja krakkar að vinna tiltölulega ungir.
1: Já.
2: Ég reyndar á því að börn ætti að fá að byrja að vinna fyrir eða vilja ef að ég átti son sem var bara hérna þegar maður 12 ára gamall þá var hann bara með lista í símanum sínum með fyrirtæki og var að hringja og langaði svo að fá vinnu og það vildi enginn ráða 12 ára barn í vinnu og þá var hann bara frekar að hanga heim í tölvunni og ég veit ekki hvort að það sé betra en að vera að ráða kerrum í bónus.
1: Mikilvægt að fá þú út úr húsum.
2: Ég er sammála því, við viljum hvetja unglingan okkar til virkni og ég held að það sé mikilvægt að kenna þeim líka að vinna. Og það sem að við erum að sjá á vinnumarkaði núna og ég er ekkert að alhæfa en það er samt stór hópur af svona yngstu kynslóðinni sem kemur úr á vinnumarkað og kannski ég kann ekkit eins vel að vinna eins og eldri kynslóðir gerðu miskilja veikindaréttin, halda til að mynda veikindadagarnir séu bara auka frídagar og svona, þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að taka strax við unglingunum okkar og kenna þeim að vinna.
1: Já.
2: Og ég heimsótti á dögunum skóraktafélagið í heimitt heiðmörkina og þar kom á dagina hér á árum áður, þá var fjöldin allar unglingur sem fór að vinna við skórakt á sumrin. Og við myndum, við sjálfstæðismenn erum með það í okkar stefnuskrá og endurveiki það svolítið að unglingarnir okkar geti fengið vinnu við skórakt og reyndar að við förum líka í skóraktarátak með grunnskólabörnum. Og það var nú einu sinni upp í hugmyndir að fara í verkefnið skókassar, það sem að væru ræktaðir litli skógar inn í hverfunum og það geti verið skemmtilegt verkefni með grunnskólabörnum og þau myndu taka þátt í að rækta skó inn í sínu hverfi og fylgja svo með trjánum vaxa og eiga í þeim einhverja hlutdeild þegar skóurinn er í sig.
1: Já, og venjast að mæta og skila sínu.
2: Já, mæta, skila sínu og sjá svo uppskeruna.
1: Já. Það er nú akkurat þetta, en ég segi svona því að þetta er skemmtilt að það sem er að leggja áherslu á svona hluti líka af því sem að þetta er daglega lífið og það sem að kannski margar fjölskyldur eru í vandræðum yfir hvað börnin eiga að gera yfir sumarið.
2: Akkurat, þetta er náttúrulega verið með lengra sumafrí en flestar samanburða þjóðir. Og miklu lengra sumafrí fyrir börn heldur en foreldrarnar eiga inni á sínu vinnustað þannig að við þurfum auðvitað að tryggja að börnin okkar séu í einhverju virkni á sumrin og það sé eitthvað að gera hjá þeim og þau njóti auðvitað þessara fáu sumardaga sem við eigum hér á Íslandi.
1: Já, það er nú það. En þá er líka hérna Hildur Reykjavík er að eldast rætt sem samfélag. Mm-hmm. og fyrsti borgin sinna eldri borgurum nóg vel í dag.
2: Nei, hún gerir það nú ekki. Auðvitað eitt og annað gott, ég ætla nú ekki að tala allt niður. En ég var nú á fjölmennum fundi hjá félagi eldri borgar á dögunum og þar vorum við oddvitar í pallborði og þar fengum við svona líta á áherslur félagsins sem að ríma mjög vel við kosningaáherslur okkar sjálfstæðismanna. Mm. Þar sem að það lagt áhersla á auðvitað að það sé svona aukið húsnæðisframboð og fólk eigiðis kost að búa heima eins lengi og það vill og getur. Og til þess að svo megi verða þá þarf auðvitað heima þjónustan og heima hjúkrunin að vera öflug og við viljum auðvitað styðja við það og hérna hér styðjum viljum við líka að það fari sig mun meiri uppbyggingu hjúkrunarheimila og það auðvitað eitthvað sem þarf að gera í samvinnu við ríkið. Við höfum líka stutt uppbyggingu hérna svokölluðu lífsgæða kjarna, það svona eins og mörkin til að mynda, þar sem að fólk getur búið og fengið þjónustu í sínu nærumhverfi og verið svolítið í svona samfélagi. Mm. Það hefur verið mjög vel lukkað. Það voru nú líka hérna ótrúlega hugguleg hjón sem að sendi mér póst á dögunum og vildu bjóða mér í heimsókn til sín og ég fór að heimsóttu þau og þau byggu í búð á vegum samtaka aldraðra. Íbúð sem var beigð á þeirra vegum og þau voru að sýna mér hvað þetta var flott og hvað þau voru glöð og ánægð og þetta var æðislega fín íbúð og æðislega aðstaða, það var sameiglegur salur á fyrstu hæðinni fyrir íbúana sem þau gátu haldið viðburði. Þau voru bara við hliðin á þjónustumiðstöðinni í hverfinu þar sem þau gátu farið í kaffi og farið til snyrtistofu og hvað einn annað sem þeim datt í hug og ýmislegt félagsstarf fyrir eldra fólk og þau voru svo ánægð með þetta. Og það einmitt meira af þessu sem við þurfum að gera. Þar sem að borgin úthlutar lóðum til hagsmunasamtaka eldra fólks sem fara í sérstaka uppbyggingu fyrir þennan aldurshóp. Mm-hmm. Og það myndi auðvitað gera verku að fjölskyldu húsin sem að kannski einhverju vilja losa sig við

0: þá er ekki þar með sagt að þú hafir ráðstöfunartekjur til að standa undir aukinni skattbyrði. Og þó að fasteignamatið hækki, þá er það ekki þar með sagt að borgin veiti þér einhverja meiri þjónustu. Þannig að þetta verulega skökk skattheimta. Og við viljum, já, almennt viljum við bara lækka fasteignaskatta og bæði íbúðarhúsnaði og atvinnuhúsnaði, en líka auka afslættina fyrir eldra fólk. Ég nefndi hérna áðan frístundastyrkina sem að við viljum líka innleiða fyrir eldri borgara
1: Já.
0: Og til að svona bara gera fólki auðveldara fyrir að vera í virkni og vera í hreyfingu og svo er það, stundum það bara líka innföldumálin eins og mjög gjarnan hefur eldra fólk talað við um, við þurfum fleiri bekki.
1: Já.
0: Við viljum geta farið og út að ganga í öllum, á öllum árstímum og þá gott ef að stígar eru upphitaðir þannig
1: Já.
0: Að það sé snjóbræðsla í þeim, sé ekki hálka.
1: Já, hvora, og svo, þetta nefnilega að það hálkan.
0: Það hálkan og svo að það séu bekkir þannig að fólk geti tilt sér á leiðinni og hvilt lúin bein áður en það heldur áfram. Þetta eru svona, eins og þetta með bekkin, þetta svo einfalt mál og það óskiljanlegt að það ekki verið gert betur í þeim efnum.
1: Kostar hvað að setja svona upphitun? Uppbyttaðar stíga.
0: Það bara mismunandi og oft getur sko sérstaklega við erum að setja svona upphitaða stíga við húsnæði að þá bara hægt að nýta affallsvatn frá húsunum í upphitunina og svona endur nýta þessa hreinu íslensku orku sem við hér eigum, það eru mörg tækifæri til þess og ég heimsótti einmitt uppbyggingar aðeinslega bara hérna uppbyggingarsvæði Kópavogi fyrir nokkrum mánuðum síðan og þar voru bara, hefði Kópavogsbær gert í rauninni kröfu á uppbyggingaraðila að gangstígar sem þeir voru með innan lóðar væru heitir
1: Já.
0: Og þannig var það einmitt í þessari íbúð sem ég heimsótti hjá þessum ágætu hjónum sem ég sagði frá áðan og þar eru stígarnir í kringum húsið og ég átti að samfélagshúsinu þar sem þau sækja sína þjónustu þeir voru upphitaðir þannig að þau, það var auðvelt fyrir þau að koma að sleiða sinnar jafnvel á snjóþungum dögum
1: Já, einmitt, þetta afar mikilvægt málnefla, þykist ég vita, en hérna, hvað samt heldur, hvar myndirðu spara í borgarkerfinu og hvar myndirðu kannski bara eyða meira?
0: Það yfirbyggingin sem hefur vaxið mjög á síðustu árum og ef við berum Reykjavík saman við nágrannasveitarfélög að þá Reykvíkingar að borga langmest í stjórnsýslukostnað. Hver íbúi borga meira í stjórnsýslukostnað í Reykjavík heldur en í nágrannasveitarfélögum. Það eru fleiri sem að starfa per hvern íbúa í Reykjavík en í nágrannasveitarfélögum. Það eru mörg merki sem við sjáum í rekstrunum að við séum að eyða of miklu í Reykjavík. Og þjónustan sé að fara í, að fjármunirnir sé að fara í yfirbyggingu en ekki í þjónustu við fólkið á gólfinu. Við höfum sagt það bara mjög skýrt, við viljum fækka millistjórnendum hjá Reykjavíkuborg. Það þykkt millistjórnendalag og bara, bara gott fólk. Ég ekkert að tala þetta fólk niður. Þetta snýst ekkert það.
1: Nei.
0: Það bara snýst það hvernig við verjum fjármunum. Þegar við erum með þykkt millistjórnendalag, þá verða boðleiðir líka langar.
1: Já.
0: Og við sáum það til að mynda í vetur þegar að barn gleymdist á leikskólalóð. Þá komu fréttir af því að allir starfsmenn voru farnir heim og það var lítið barn sem var eftir á leikskólalóðinni. Og til þess að tilkynna málið að þá var ekki bara hægt að hafa samband beint við leikskólastjóra, það þurfti að hafa samband við eitthvað teimistjóra og eitthvað verkefnastjóra og eitthvað þykkt lag millistjórnenda áður en hægt var að ná bara í manneskjuna sem raunverulega sko gat tekið á málinu.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að við þurfum að breyta þessu og við trúum að þarna sé hægt að spara heilmikið fé. Við þurfum hins vegar að setja þá aukið fé einmitt í þjónustuna við eldra fólkið sem ég var að lýsa áðan inn í skólana. Inn í leikskólana í þessa grunn þjónustu sem við erum öll sammála að er lögbundi hlutverk Reykjavíkuborgar. Við hér borgar fólk bara og hefur engan kostum annað, það bara greiðir útsvar hér í borgarsjóð og þá greiðir skatta af sínu húsnæði en þá geta gert að ég vil ekki að fólk sé ósátt við að greiða þessar skildur til borgarinnar af því að það geti treyst því að þjónustan góð og við séum að nýta peningana vel.
1: Já, já. Það enn og þetta sem og það alltaf fréttir af því að það sé eitthvað samveg bara brakkinn frægi sem að fólk gleymi nú ekki.
0: Einmitt.
1: Að ekkert svona geti gerst að tek eftir sér komið út í bæ. Sko.
0: Akkurat, eða eins og Brákaborg
1: já,
0: sem og er nú ótrúlegt mál þar sem að borgin kaupir þarna þessa kynlífstækja verslun og ætlar að breyta eða húsnaði sem að hýsti þá verslun og ætlar að breyta í leikskóla og við sjálfstæðismenn bentum á strax í upphafi. Þetta væri mjög óhentugt húsnæði, óhentugt staðsetning fyrir leikskóla og það væri algjörlega fjarstæðukennt að hægt vera að gera þau upp fyrir svo lítið fé eins og borgin gerir ráð fyrir. Svo þetta veitir borgin sjálfur sér verðlaun, grænu skópluna fyrir þetta sé svo aðeinslega umhverfisvænt og flott og svo bara hrynur þakið á húsinu og bara guði sé lof. Eða það nánast hrundi, segi ég, eða guði sé lofa að það voru ekki börnundir og hérna og það hefði geta fara svo illa.
1: Já.
0: Þannig að þetta verkefni farið að kosta á 4 milljarð og ennþá eru engin börn inn í þessum leikskóla og þetta bara

0: dæmi um algjört fjáraustur þar sem að menn vildu reisa eitthvað hönnunarleikskóla voru bara að hugsa um umbúðurnar en ekki gæðin innan þeirra.
1: Já, aðeins að þú nefnir skólan og leikskólana heldur hérna, grunnskólanir til talið að þið viljið hafa svona móttöku deildir. Þannig að skóli án aðgreiningar er kannski eitthvað fyrirbæri sem að hefur bara ekki skila þeim árangri sem að menn heldur.
0: Það útilokað að skóli án aðgreiningar hendi öllum börnum og bara sennilega festum. Það segja manni margir kennarar og skólastjórnendur og því fylgir mjög miklar áskoranir inn í ákveðnu skólum það sem er mjög stór hópur barna af erlendum uppruna. Kennari getur verið með mjög fjölmörg móðumál inn í sinni kennslustofu og börn sem að bara skilja hreinlega enga íslensku og kennarinn fær engan sérstakan stuðning til að takast á við það og bara dugmikill kennari sem mæti til starfa að móti með það að markmiði að veita börnum kennslu og menntun getur bara ekki sinnt þeim skildum sínum bara vegna þess að hann settur í stöðu sem bara óvinnandi vegur að leysa úr. Og þetta ekki gott fyrir neitt. Þetta erfitt fyrir kennaran, þetta erfitt fyrir barni sem þetta algjörlega tungumálslaust einhvern veginn inn í skólastofuna og hinn barnin sem að standa kannski sterk en fá ekki þá örfun sem að þau þurfa og áskoranir sem þau þurfa. Við höfum talað fyrir því að það þurfa að koma hér upp móttöku deildum í skólanum. Þar sem við tryggjum sérstaka móttöku fyrir börn sem að koma að hinga til lands erlendis frá og tala ekki tungumálið. Þetta væri þá auðvitað mýkri lending fyrir þessi börn sem koma hinga til lands, mundi líka auðvelda kennaranum. Þarna værum við þá að tryggja að börn sem að flytur hinga og talar ekki íslensku byrja á að fá góða kennslu í tungumálinu. Mm. Það fái fræðslu íslensk samfélag og það umhverfi sem það að flytja inn í og svo sé staða barnsins metin. Og við gætum verið að fá hinga til lands barn frá Póllandi sem bara búið að vera í góðum skóla og bara gott í starfræði og náttúrufræði og eina sem það þarf bara tungumálið og það kannski bara fljótt þá að komast inn í almennan bekk og svo getum við verið að taka móti barni frá stríðsriða landi sem hefur kannski ekki verið í skóla í mörg ár og það þarf miklu meiri stuðning áður en það getur farið inn í almennan bekk. Þannig að þetta er svona leið sem að myndi gagnast öllum að ég tel, gagnast þessum börnum sem flytja hingað í þessari stöðu, gagnast kennurunum og hinum börnunum sem að standa vel og þurfa að fá alvöru áskoranir.
1: Já. Dan og það, en heldur ég sé að tímugar er búin, en við langar að spyrja þér svona að lokum bara hvað skilaboð viltu senda til kjósenda nokkri dagar kjósningar Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins sem frá að senda ykkur skilaboð
0: á laugardaginn 16. maí þá göngum við að kjörkössunum og við eigum tækifæri til þess að kjósa breytingar. 73% borgarbúa vilja breyttar áherslur við stjórn borgarinnar eftir kosningar. Og kjósendur hafa reynt ýmsar leiðir til að ná fram breytingum. Þeir hafa kosið ýmis varadekk sem hafa svo reist við fallna meirihluta. Það hefur sjálfstæðisflokkurinn aldrei gert. Við verðum aldrei varadekk. Við verðum alltaf vélinn í öflugum nýjum meirihluta sem ætlar að knýja hér fram breytingar í borginni. En til þess að svo verði, þá verður fólk að tryggja og verða kjósendur að tryggja sjálfstæðisflokknum nægan styrk til að hann geti orðið þessi burðarás og þessi vél sem að knýr fram raunverulegar breytingar, öfluga borg sem hlustar á íbúana og vinnur fyrir fólkið.
1: Það er nefnilega það. Þetta var Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins og nú styttist þess að ég segi í kjördag og nú er spurning hvað fólk vil gera á kjördag. En þetta var allavega Hildur með sín skilaboð og við sjáum til hvernig þetta fer allt saman, hvort að við vorum hugsanlega að tala núna við verðandi borgarstjóra. Það kemur í ljós um helgina. Bestu þakkir Hildur Björnsdóttir gangi vel, Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir, verið þið sæl.
2: Komum straðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík
3: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
4: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: K Kortu bara í lúuna. KFC.
6: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
7: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
9: Við hjá Granithöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilbúð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.

0: Komið þið sæli fyrir að hlusta út af sögu. Það framundan borgarstjórnarkosningarnar og umræðum borgarmálin. Það eru komni hér góði gestir í einskonar einmi í raun og veru. Það eru þeir Pétur Martinsson, oddviti samfylkingarinnar í Reykjavík og Ari Edvald, oddviti miðflokksins. Það bjóða báða velkomna hér út af sögu.
1: Kæra þakir. Takk.
0: Það má búast við því að þið verði ekki sammála marga hluti sem við ræðum hér eða hvað. En ég ætla að byrja samt á því að hérna, spyrja ykkur núna hvert verður stóra kostningamálið þegar fólki komi svona í kjörklefan það ekki búið að gera upp hugsin hvað kemur upp í hugann betur?
1: Það náttúrulega svo sérstakt með sveitastjórnarkostningar að þetta svo nálægt manni veist, það einhverjir sem eða börn í leikskóla að kjósa leikskólan, það einhverjir sem sita fastir í umferð, núna jafnvel að hlusta sem munu kjósa út frá einhverjum samgöngum svo, þú veist, sorphirðu, þetta svo nálægt okkur, það svo skemmtilt við sveitastjórnarkostningar en ég held að þetta séu þessi mál, þetta samgöngusáttmálin sem við Ari verðum kannski ekki mjög sammála þetta eru húsnæðismál og þetta bæði það sem við viljum leggja svona fram við flokkarnir en svo þetta líka bara hvað fjölmiðlar og almenningur að tala þannig að sko þetta mun snúast margt mörg málefni en að lokum mun þetta snúast bara hvert stefnu við sem samfélag
0: Já.
1: Þú veist, það að mynda skýra línur erum við að fara í Þú veist, erum við að halda áfram með eitthvað svona borgjöfnuðar eða erum við að fara kannski aðeins meiri í svona hægri uppeyju?
0: Dæmla, það Ari.
2: Já,
0: það Stóra kostningamáli.
2: Sko, flokkarnir hafa náttúrulega sett svona ýmislegt fram og fólk hefur mismunandi mikið áhuga því og tengir við sumt og annað ekki. Þannig að maður, svo sem vissi ekkert fyrir þremur mánuði síðan nákvæmlega hvað myndi svona þróast í spísinn, Ég var mikið að ræða skipulagsmál og samgöngumál og það voru margir sem að sögðu upphafi að það myndi nú ekki vera mikið rætt núna eins og til dæmis bara, ég getur sagt, borgarlínan, það væri orðin þverpólitísk sátt hana og það væri langt komið og seint að rífa það upp þannig að það má kannski segja að það komi svona ákveð og óvart að mér veist að það þróast þannig að það sé nú svona í einhverjum formum lykilmálið að svona þessi hérna samgöngumálin eða ætla að segja skipulagsmálin í stóru myndinni þétting byggðar með vaxtartakmörkunum fyrir Reykjavík hérna fjöldi íbúða sem eru byggðir, íbúðaverð þrenginga umferð fækkun bílastaða, hvort að það sé svo stefna sem viljum vera ávarðandi þróun borgarnar eða ekki en auðvitað eru önnur stór mál eins og skólamálin og árangur skólana aðgangur að leikskólum og fleira en það virkar þannig á mig að það sé að hérna að skipulagsmálin í stóru myndinni séu svona komast í spísin og velti flestum fyrir utan að svo sjáu þetta í blöðunum og netmiðlunum ekki síst að það alls konar kostningarskjálti og pínulítil mál gjósa hinga og þangað sko ég held að maður nú bara að halda hauska hvert þeim titringi sko
0: en með langan að limita spurgur að því ég sammeðilegt að nú eru þið báðir nýjir í borgarpólitíkinni og þeir eru báðir oddvitar fyrir sig hvað flokkinu þetta en hérna, hvað hefur komið ykkur mest á óvart í þessari kostningabáttu áttu þið vona að þeir eru svona
1: Fyrst að við sko Ari þekkjum sjálfum svo ekki, ég man eftir fyrst þegar við kynntum, þegar ég heldur við bara fyrst að tala saman þegar þú varst yfir 365 og við vorum með partí og Kex Hostel.
2: Já.
1: Hérna, mikið partí.
2: Ég man það að þú segir það,
1: já, ég er nú samt að gleyma það. Já, ég létti fá ykkur bjór hérna á barnum og svona sko. Við erum nýir og það eru kostur og gallar við að vera nýir. Ég held að séu meiri kostir að vera nýir. Það þarf fersk augu að rekstri borgarinnar, að borgarstjórn. Þetta hefur verið dálítið, það er dálítið þreita, finnst manni. Og sérstaklega þreita bara í umræðinni og umræðin Reykjavík. Það sem ég, þú veist, hvað hefur komið meira óvart, það er kannski bara hvað þetta er mikil vinna. Það er hérna, þetta er alveg óskaplega skemmtilegt að fara út öll hverfin og hitta, nú byrjum hringi síminn, ég hefur best afsökunar á því, hérna að hitta fólk í öllum hverfum, það er frábært, maður læri svo mikið að því og síðan er bara, við veist, maður er kannski á 6-8 fundum á dag, þannig að þetta er aldrei mikið, þannig að maður hefur ekki alveg náð einhvern veginn að horfa til baka hvað, við veist, hvernig líðum við með þetta mér finnst aðeins bara að það er ykkur orka og þetta er skemmtilegt þannig að ég er bara glaðið með þetta
0: Já, en Ari, hvað segir þú?
2: Ég tek undir það að þetta verið mjög skemmtilegt og hérna og svona, en auðvitað mikið að
0: Já.
2: Það bara, það á kostningarskrifstofunni og það að taka upp hérna myndbönd og við höfum sem betur fer gaman að því fengi góð viðbrögð á það þá hann meiri sér bara samfélagsmiðla sérfræðingur Rúf kallaði til hérna í bítun og bylginni fyrir tveimur dögum og, og hann sagði það alveg afdráttarlaust að það var einn stjórnmálaflokkur sem stæði sér best í því og það væri miðflokkurinn.
0: Já,
1: þú ert orðinn influencer.
2: Já, já, það er svona er þróast í það átt. Og ég vonandi að ég influencer einhverja fyrir 16. maí. En hérna, en þannig að það er bæði það stús, sko, en svo er bara mjög mikið að greina skrif og vera á kostningarskrifstofunni, taka þar á móti fólki, hringja og svo er þessi fundir. Og við erum náttúrulega verið mikið á sömu fundunum við Pétur, íbúa fundir í Grafvogi og Breiðholti og bara út um allt.
0: Já. En það sem að við tökum eftir miskusti hér og er mikið rætt það er skipulagsmálin, það er borgarlínan, það eru húsnæðismálin þetta er svona það sem hvílir á fólki leikskólamálin og umferðin það var alltaf sá dagur að sé ekki vera að tala umferðina hér en mér langar að byrja á skipulagsmálin hvað segir þið, Ari?
2: Já.
0: Þú hefur látið þau talsið til þín takka og gagnt skipulagsmálinu sem þau eru
2: Það er rétt og ég hef verið að skrifa mikið um þetta og það nú kannski líka bara vegna þess að þegar ég hef verið að setja mig inn í málin maður byrjað á borgarlínunni og svo fór maður svona inn í þetta dýpra þá hefur verið að renna upp fyrir mér að mér finnst að ákveðin hotsteinn í því að mér finnst borgin vera á rangri leið er þessi hérna samningur vaxtarmörk sem að Sveitafélagið á höfuðborgarsvæðinu gerðu 2015 sem að hefur sko, þrengt ofa borginni og það hefur nú verið oflítið byggt meðan við það sem að hinn sveitafélagin hafa byggt hérna í nágrunni þá má segja að Reykjavíkurborg skuldi einhverja 14.000 íbúðir en þetta hefur líka leitt til þess og, hérna þessi þröngu vaxtarmörk og ofur hérna þéttingin að lóðaverðið hefur verið sprengt upp og það hefur skilað sér í hærra verð á íbúðum það er að vera að hækka 60% bara á 5 árum og ég verið að hafa áhyggjur af þessu, bæði út frá því að unga fólkið hafi gefn á að fara inn á húsnæðismarkaðinn, það séu ofmargir sem að neyðist til að vera í leiguhúsnæði, því það er ekki það sem fólkið vill, samkvæmt könnunum, þá er 91% verið í eigin húsnæði. Það hefur líka leitt til hérna, þessa ítundir vandkvæðin í, hérna, í umferðinni sem þú ert að vísa til, en Sko, auðvitað greinir flokkana á og í áherslunum er kannski mestur munur á því sem miðflokkurinn hefur lagt fram og samfylkingin og er bara mjög ólík sín. Ég er náttúrulega hlustað á Pétur lýsa sinni sín en hann gerir það nú örglega bara betur hérna á eftir en það er þetta að það sé gott fyrir borgina og borgarna að þjappa og þjætta og hafa styttri leiðir og slík. Ég tel og við í miðflokknum að það sé betra að halda áfram að brjóta nýtt land vika borgina út, byggja ný hverfi og fólk lifi starfi og hverfa og góða samgöngur á milli og það sé ekkit sýnt fram á að það sé svona rosalega hagfelt að þétta og við græðum svo mikið á því að við sjáum kostnaðin af því að þétta og ég er að segja hvað húsnæðisverður fyrir hækkað og leiga hækkað sko húsnæðiskostnaður er núna orðin 30% af ráðstöfunartekjum fólks sem var 19 fyrir já, rúmlega áratug síðan og þá er verið að hækka 11% stig ráðstöfunir tekjur reykvíkinga eru 50 miljardar á mánuði þannig að við erum að tala 66 miljardar á ári sem eru aukin húsnæðiskostnaður fyrir reykvíkinga og tafirnar í umferðinni hafa verið verðlega líka og gríðlega háa tölum tala 100 miljardar þannig að ég segi við sjáum kostnaðar þéttingunni En hver er ávinningurinn, hver var kostnaðurinn af því að hafa aðeins rýmur á um sig? Ég tel að það sé mjög ofmetið og fólki vilji búa í borg þar sem að við höfum ekki þessar miklu þrengingar.
0: Ja. Pétur, hvað segirðu, hvar liggja mörki milli skynsalegrar þéttingar og ofbyggingar?
1: Ég byrja að segja að loka takmarkið okkar og ég held að allra sem eru í framboði núna sé að fólk hafi öruggt húsnæði. Húsnæði er svo mikilvægt fyrir alla. Veist, þetta er bara grunnþörf okkar að eiga öruggt húsnæði. Mm. Þannig að við erum sammála um það. Við erum líka sammála að það þarf að laga leikskólan. Mm. Við erum sammála um svona flest loka takmörk. En leiðin þangað og útfærslur og sýnin á hvernig borgin á að þróast er dálítið ólík hjá mér og Ara. Ari er að lýsa núna dálítið svona veistu, mjög dreifðri borg sem svona hljóma meira svona eins og bara svona amerísk bílaborg. Við erum vissulega bílaborg. Við höfum, veistu, það var ákveð á sínum tíma að byggja út hverju þetta er langt frá. Ég er alinn upp í Breiðholtinu. Já. Í hólunum í Breiðholti og þegar að byrja með, þegar ég bara mjög lítið, þá er ég lengi strætósamgöngur. Þannig að sko, fólki fór, þú veist, pappa og mamma fóru úr Breiðholtinu á bílunum sínum að vinna niður í bæ og það voru bara krakkar eftir í hverfinu. Og það halda að sko, við verðum með mikið mannlíf á svoleiði stöðum þar sem þetta eru svona oft kallaði sveppbæir, eins og þessi útkverfi eru frábær sko í dag, oft kallaði sveppbæir út af veist, fólki er að vinna, flestir vinnustæði, stærstu vinnustæði landsins, þú veist bara Landspítalinn og hérna HÍ og HR og háskólarnir, stjórnsýslan, ferðaþjónustan, matsölustæðir og allt þetta, þetta er allt inn í bæ. Og þannig er það í öllum borgum. Við erum einhver dreifðasta borg sem til er. Það er sko, við erum með mjög fátt fólk á hverjum ferkilómetra miðað við allar aðra borgir og við þurfum ekki einu svona að vera með okkur við einhverja höfuborgir.
0: En nú höfum við alveg þetta landsvæði, við þurfum já, sem að sko, borgir verða að byggja hátt upp sko.
1: Já, en það þarf, ég er bara, mér finnst sko, og ég ætlaði að spurja Ara út að hann nota orðið hérna ofurþétting, ég ætlaði bara að spáði bara hvar er Má ég spurði það, ég er ekki stjórn á útastættinum og þetta er allt í vinsend og virðingu ofur þétting sko, það var þétt á hverfiskötu sem ég varst gert gríðarlega vel
0: og frakkastísreiturinn er það að menna það
1: ég bara hverfiskata og síðan er það hérna,
0: frakkastísreiturinn er algjörlega vannýttur það var alltaf að seljist íbúðar og það eru tómar
1: já, það er ýmsar ástæði núna að seljist ekki það er vaxtast í og þetta er á dýrt hérna, en svo eru sko bara einholt og þverholt þetta nágrann einhver hérna og vassholtið og kirkjusandur þetta er alveg bara fyrir myndar ný hverfi finnst mér ég stundum að velta fyrir mig hvar er þessi ofurþétting og það ég er alveg sammála sumt er óstórt og sumt er grottarlegt en ég hef ekki alveg áttamáði hvar þessi ofurþétting er spurning til þínar over to you
2: ég skal bregðast við því ég tel að þessi ofurþétting þessar fyrirætlanir að byggja til dæmis 4000 íbúður í Halla þarna upp í Úlfarsárdal þar voru áður ráðgerðar í fyrra skipulagi 1200 íbúðir og sem er þá með svipað yfirbragð og byggðin sem er nú þegar komin í Úlfarsárdalinn Það var búið að skipuleggja 10.000 íbúða byggð í Úlfarsárdal en með vaxtarmörkunum þá er stór hluti af því svæði sem þar var skipulagt utan vaxtarmarka og þá fara menn í að kreista upp svona mörgum íbúðum þarna í glærunum.
1: Þannig að þú ert að tala um það sem er ekki búið að skipuleggja ekki komið.
2: Já, er að koma og en líka áformin varandi til mér Keldnalandið í Grafvogi, það þar séu 12.000 manna byggð. Já. Ég held að séu sko það nú 18.000 sko Grafvogurinn í heil þannig að sko það er allt og þétt og það er líka komið fram í umræðanum núna í kosningabaráttunni að þar var einmitt gengið svona langt með það að það væri 0,25 stæði per íbúð.
1: Það er búið að breyta því.
2: Engin stæði við heimilin, já, heldur í bílastæðhúsum. Mm. En það er, ég var nú ekki alveg kunnur því hvar það stendur sko að gíra þetta niður þessar hugmyndir.
1: Það var þetta bara eftir að deiliskipa líka. Já, það er náttúrulega tekur þetta breytingum. Það er núna bara hugmyndir uppi, en ég er sko, hvað er ofið þetta ekki núna?
2: Ég er nú ánægður, ég er að þakka mér þá líka, sko, að því að við höfum náttúrulega sett á borðið miðflokkurinn í þessari kosningabaráttu þessa hluti og ég sé bara á íbúafundunum hvað þetta hefur breyst að þetta er ekki öll framkvæmt, hún vofir yfir í Norður Mjótt og Austurbergi í nýjum útspilum varandi það að leggja til ríkislóðir í Laugadal út á Seljavegi sko, já mér finnst of þétt byggt í hérna í Hlíðarenda og mér finnst líka of þétt byggt á Ártúnshöfða og það ekki sátt við þá byggð sem þar fyrir eins og við þekkjum, voru nú þar bara í fyrra dag á fundi með fyrirtækjum og það allt mikill upplausn.
1: Þannig að það hlíðarendi sem ofur þéttur.
2: Já, eða þú veist, það eru fleiri, ég meina, þú veist, á orkureitnum gert ráð fyrir 0,4 bílarstæðum og ekki pláss fyrir þetta allt saman, enda hefur það leitt til þess og það birtingamynd þess sem ég kalla að þéttingin sé svona undirrótina mörgum vandamálum sem eru, þú veist, eins og útbrot en grunn orsökin er önnur að þá þó er ekki þannig, ef við höfum efna að kaupa hérna, fína íbúð þar þá eigum við jafnvel ekki eitt bíl heldur tvo, þannig að þeir ryðjast yfir á bílastæði við Glæsibæ eða TPR, eða fyrstu blokkina þannig að allir fara að verja sig með bómum og hérna gjaldtöku og þannig að ég tel að sko þó þetta séu ekkit, ég ekkit að tala niður þessar byggingar eða það eru fallegu íbúður og góður sem þarna eru og fólki líður vel í En þarna finnst mér samt að það sé ítt og þétt saman og líka mér sé hefur víða verið alveg pláss fyrir eins og fleiri stæði. Já. Borgin hefur hafnað því að það séu bílastæði jafnvel þó þau séu hugsu neðanjarðar og sjáist ekki á yfirborðinu. Akkurat. Þá hefur bara verið sagt nei að því það eiga ekki að vera fleiri stæði og þar kemur til þessi hugmyndafræði sko. Þú skalt verið þessum lífstíl og við ætlum að íta þær í annað form varandi þitt líf en þú veist og ég verið að tala mjög gegn því
1: er búin að bakka með þessi hérna, fáu bílastæði og það er meira svigrúm núna, ég hef líka að tala við bara uppbyggjendur og mér fundist sko, það er sjálfsagt að tala um eitthvað hverfi sem eru óskipuleg, það er ekki búin að deiliskipuleg ekki hverfi sem þú ert að nefna hana að þau séu of þétt og ég held við verum að hlusta meira ef fólk er að tala um þetta séu of þétt og þá verum við bara að hlusta ég er náttúrulega nýr eins og Ari og þú veist að koma breytinga með nýju fólki og mér finnst að lykil atri að við hlustum á fólk sem er að tala um þetta séu stórt og þétt þetta séu ljótt eða eitthvað og það er sjálfsagt að hlusta það ég var bara reyna að fá frá Ara af þessum þéttingarreitum sem sko við höfum verið að byggja undanfarin ár Valsreiturinn einn af þessum reitum sem þú nefnir og er svona aðeins svo stór og kortarlegur en ég farið í þrjár íbúðir og tala við fullt af fólki sem býr þetta og mjög ánægt
0: Já, en er ekki að koma samt upp að leiðenda mál út af dimmu eða myrkri
1: Það hefur einhver umræða verið það sko, en það hefur ekki verið að fólkinu sjálfu ég hef séð sko en þetta þarf alltaf að það er að vanda til verka og það var samþykkt núna stefna innan Reykjavíkurborgar hvað á að hafa í huga þegar það er að gera ný hverfi og það er mikið gróður þú átt að hafa sko innan 30 þú kemur út að innan 30 metra átt að hafa eitthvað tré 30 metra átt að hafa eitthvað skonar opið svæði og 300 metra átt að hafa útivistarsvæði og þetta er semst stefna sem Reykjavíkurborgar búið að samþykkja þannig að sko ég bara sjálfur ég er alltaf að setja í samhengi við það að þessi 10.000 mann sem að vera að flytja í þessi þéttingarreiti á undanförnum nokkrum árum ef þeir væru ekki á þessum þéttingarsvæðum miðsvæðis þá væri þeir einhverjar annar staðar og þá þarf að brjóta nýtt land sem væri þá væntanlega austar við núverandi byggð þetta fólk þá langt frá vinnunni sinni eins og mamma og pabbi voru í Breiðholtinu þetta keyra langa leið í vinnuna núna er umferðin orðin þannig og það er sko bílum fjölgar 70 í hverju einustu viku og ef við bætum við 7000 bílum í Ártúnsbrekkuna þá erum við komin í býstna vondmál þannig að sko þetta, við kannski svona bara pivotum núna inn í borgarlínu umræðina og það er sko eina lausnin í þessu og það er lausnin er að það verði sko möguleika fyrir fólk að taka almenningssamgöngur hjólaða labba í vinnuna og færri taki bíl, það er ekki verið að henda neinum út úr bílnum, það er ekki verið að ákveða fyrir neitt hvernan á að ferðast milli staða, en fleiri bílar munu skapa meiri vandamál.
0: Já, en það er einmitt að sko, Pétur, eftirtaktavert að það sem að hefur verið að þetta eins og í 101 sem star, að það einhver náttúrulega gríðalega umferðina á þessu svæði sem var í raun og var ekkit svo mikil fyrir að þéttingarreitinir byggðustu.
1: Okkur er að fjölga. Okkur er að fjölga gríðalega mikið, bara 10 árum hefur okkur fjölgað 24.000 manns. bara í Reykjavík
0: Já.
1: Og ennþá meira í nágrannasveitarfélögunum og bara hverjum degi koma 30-40 þúsund bílar frá nágrannasveitarfélögunum inn til Reykjavíkur höfuðborgarinnar til þess að vinna sem frábært, öll velkomin en 24 manns þurfa eitthvað stær að búa og það var ákveðið að, að það væri stór hlut af þeim reyndar búið að byggja heilt nýtt hverfi sem Úlfarsdalur, það 9.000 manns en sem að séu 10.000 manns sem að nýja í bæ þeir myndu annars búa í efri byggðum Ari nú gamallar ekstra maður það að reka höfuborg sem mjög víðfem og hérna og dreifð bara að moka snjó og sópa götur og sækja sorpið og allt þetta það verður dýrara það ódýrara og hagkvæmara að vera á, á minna svæði við erum orðið rosalega stór borg og svona dreifð en núna eru þessir þéttingarreitir eru nokkurn neginn búnir að mestu leiti þannig að sko næstu hérna hús og næstu hverfi sem mun rísa verða í á nýju landi sem eru brotið.
0: Hvað séu Ari?
2: Já ég mér varst nú óþarfa að hún segja gamall rekstramaður sko þannig bara rekstramaður bara nú. Já já ég ef gaman að rýna í tölurnar og rekstur borgarinnar og eins og ég var að nefna þá erum við nú þegar að borga gríðarlega háa reikninga vegna þéttingarnar og vegna umferðartafana og þar erum við að tala ekki neina smá upphæðir, heldur 20 og 100 hérna, miljarða og hérna við skulum líka muna að þetta eru velhefnu hverfi sem voru byggð hér svo Grafvogur, Árbær og Breiðholt það sem að fólki hefur hérna liði vel og ég ekki sammála sko því sem að Pétur heldur fram að þegar að við myndum hérna víkka út byggðina að þá eru allir bílarnir í Ártúnsbrekku. Mm. Það heldur ekki þannig að þegar nú oft maður heyrir þetta hvað komið margir nýjir bílar á viku að hérna, þeir eru ekki allir í einfaldri röð sko að bætast á göturnar því að þegar bílum fjölgar sem við höfum séð, séðan bara 2000 kannski, held að séu 87% eða eitthvað nálægt 90 að hérna, það er alltaf mjög hátt tala þá ekst umferðinum ríflega 60, af því að við erum að nýta bílana ver. Og það þetta tengist bara velmögun efnahagfólks að það bæti við sig hérna bíl en ég tel þess vegna líka vegna þess að það minni nýting á þessari fjárfestingu að þó ég get ekki sagt fyrir það nákvæmlega hvernig það gerist að þegar að tæknin hérna að koma og við erum ekki að tala einhverja framtíð því að bara í öðrum löndum eru eins og konni sjálfkerandi bílar og slíkt að ég trúi því ekki að bílum muni bara halda áfram að fjölga og fjölga og fjölga. Ég held að hérna að þessar nýju staðreyndir hérna sjálfkerandi bílar, deilibílar og slíkt.
1: Hefur þú farið í svona bíl?
2: Ég hef ekki sjálfur verið í sjálfkerandi bíl.
1: Þetta er í San Francisco, þetta er alveg ótrúlegt.
2: Sonur minn var í Bandaríkjunum nýlega og sendi mér vídeo af sér og það sem hann sat alltaf bara aftur í bílnum og bíllinn var að skutla honum á milli staða.
1: Vandamálið sko það eru massflutningarnir á morgnana þegar allir að fara í skóla og vinnu. Þá þurfum við að ferðast með fólk. Það eru 100.000 manns sem að fara í skóla og vinnu á þessu tveggja tíma hérna tveggja klukkutíma tímabili. Og þá þá þarf alveg jafn marga hérna rafmagnsbíla eða hérna sjálfkerandi bíla en þess að milli eru þeir bara einhvern veginn rúnta
2: við höfum náttúrulega hérna marga möguleika hérna í Reykjavík til að bregðast við það hefur verið talað sko við þurfum ekki að vera með stærstu vinnustæðina alla alveg vestast og fólkið austar og hérna ég hérna vil nú bara nefni því samingi að því að við erum ekki að færa það er ekki verið að leggja niður Reykjavíkurflugvöll í Vatnsmýrinni, allir sammálum að það er ekki hægt og hérna það er í rauninni að leggja niður áður en hún væri tilbúin með annan væri eins og að leggja landspítala niður áður en hún væri búin að byggja annan, það bara gengur ekki. En ef maður reynir svona að hugsa í lausnum, veist, við erum líka bara út á örfyrir segi með olíutanka, væri kannski hægt að bjóða þeim annað svæði og hérna og byggja þar og ég var nú að nefna bara rétt í mýflugmynd við Pétur áðan að því að hann hefur verið svo mikið í Svíþjóð að það var maður að senda á mig hugmyndir og að því að við þekkjum náttúrulega vel Íslendingar að gera kjallara íbúð þar sem verð ekki önnur eða tvær eða innrétta bílskúrin að það eru lausnir sem að fólk getur ráðist í á þess að kosti aðleguna að það er vinsælt í Svíþjóð hérna og búið að byggja hundruður og þúsundir slíkra húsa þar sem eru stórar nokkur hundru fermetra lóðir þá er fólk að fá leyfi til að byggja 30-50 fermetra hús sem eru tengd inn á kerfi sko, aðalhúsins og þetta er kallað attefals hús að við höfum ekkert að útiloka bara að, að fólk fái líka að, að þróa lausnir en þegar byggðin verður vikkuð út þá fara heldur ekkert allir í Ártúnsbrekkuna því það er til dæmis forsenda fyrir því að við nýtum Geldinganes, Gunnunes, Álsnes og upp að Kjalanesi að byggðin þróist til norðust þá er náttúrulega forsenda að við fáum Sundabraut og það þarf að ná sátt um hana svo sátt liggur ekki fyrir eða sko hönnunin sem er núna lagt upp með telja gangi ekki upp Kleppsvíkin þarf að vera í, í göngum og það þarf að vera sátt um það í Grafvogi hvernig að göngin fara þar í gegn
0: Akkurat.
2: En það er framtíðin og þróun byggðarinnar krefst þess að, að Sundabraut komi líka
0: Já, en hérna áður við fáum völlýsingar með langan aðsa komin að af hverju eru íbúður orðna svona dýrar þrátt verið mikla uppbyggingu og nú er talsið til af óseldum íbúðum og mér skilst að það sé vegnast að vanti bílastæð af hverju þurfa íbúður að vera svona dýrar
1: Ef að svara fyrir völlýsingar
0: fyrir
1: Já, sko þetta er alltaf veist, stærsta ástæðan er til að byrja með áðurum við lendum í þessari kreppurunni hálfkreppu sem við erum í núna með þetta háa vaxtastig og breyta reglur á Seðlabankanum að það er mjög erfitt að fá lán og það er erfitt með útborgun þá var það í rauninni markaður sem stjórnaði því að íbúður hækkuðu svona mikið ég veit alveg að margir uppbyggjendur högnuðust vel á sínum verkefnum hvort þau voru miðsvæðis eða í öðrum hverfum Þannig að markaðurinn stjórnaði því að það var mikið keift, þetta var algjör seljenda markaður, það var yfirbúið húsnæði og svo kemur þessi, hérna, við erum búin að gangi gegnum sko COVID og hérna, Reykjaneselda og stríði Evrópu og aðföngur dýrari, byggingakostnaði var meiri og allt í einu hækka vextir á Íslandi og fólk var að venjulegt fólk getur ekki keift. 30% af íbúðum sem voru keiftar fyrir 2 árum síðan voru fyrstu kaupendur en áttu það sameld eða foreldrar sem gotu hjálpa þeim með útborgun. Þannig að stærsta ástæðan fyrir því að íbúða verður hækka svona mikið, það er vaxtastíð.
2: Ég tel stærstu ástæðan að vera þéttingastefnu borgarinnar og ég hef sett fram útrýningum það að 60 fermetra íbúð sé 22 miljónum dýrari vegna þess að bara hérna móin sem að byggingin kemur á, það er nú bara og yfir 200.000 kall fermetrin og það þarf að borga hann í upphafi og svo eru fjármagnskostnaður þegar það er hérna kannski 5 ár í afhendingu á íbúðinni og síðan eru kvaðir sem að borgin setur á, partur af þessum útrýningi að verktakinn eða söluaðalinn láti 15% íbúðunum og miklum afslætti til félagskerfisins, það er krafanum íbúðunar á jarðhæð Þannig að sko ef að 60 fermetra íbúðin er á þetta 60 til 70 miljónir þá munar náttúrulega gríðal það að hérna 22 álugur og kvaðir frá borginni. Þetta er hærri tala heldur en fólk er að tala í einhver hlutdeildarlán og slíkt. Þannig að þetta er mjög stórt mál.
1: Það þurfum að við bara skjóta inn í, sko, það, á Íslandi, það venjulega er dýrasta íbúðaverð miðsvæðis, bara í öllum borgum og svo verður það bara aðeins ódýrara og það er töluvert, semst læra fermetra verða eftir þú kemst lengra frá miðborginni. Á Íslandi er rosalega lítill munur á sölu ef þú verður að fara að kaupa hérna jafnvel í næstu sveitafélögum og þú kaupi í Garðabæði eða Kópavogi, það er lítill fermetra munur. Það eru
2: jafnvel hærra fermetra verði í Garðabæja því að fólki finnst gott að búa þar.
1: Já,
2: ég var að kaupa í Breiðholti og ég gerði rosalega góð kaup, finnst mér, kaup í Seljahverfi, mjög flott hverfi, góð hús og en...
1: Það eru búið áðurna, þetta er frábært hverfi,
2: sko? Nei, ég ekki búið, en það er sko 200-300.000 krónum lægra fermetra verðið, heldur að myndi vera sambærilega í Garðabæ. En mér langar að nefna eitt viðbót, af því að ég nefndi að eina kvöðun Reykjavíkurborgar er þetta að sé atvinnuhúsnæði á fyrstu hæð í blokkum sem að er mjög lítil eftirspurn eftir og þetta er raunni bara óraunhæf hérna krafa. Það sagt að það sé bara heil kringla í fermetrum talið hérna tóm af þessum ástæðum. Ég held að borgin verði bara slaka á og leifa að þarna sé breytt í íbúðir. Mér skilst það hent ekki að breytta í bílastæði eða bílageymslur. En auðvitað mun þetta leiða til þess að það eru þá hlutfallslega færri bílastæði og það þarf þó að leysa mögulega með bílastæði húsum eða ofan og neðan jarðar í nágrenni en þarna þarf líka að hugsa í lausnum og koma þessum fermetrum í notkun.
1: Þarna ég aftur aðeins ósammála.
2: Auðvitað verður nú vera eitthvað ósammála.
1: Já, ég meina við erum sammála, þú veist hvert við stefnum en sko þessi hérna þjónusturími, atvinnurími á jarðhæð. Ég sammála Ara með það að það mögulega hefur þetta verið of mikið. Og það ég held að Reykjavíkurborg og sveitafélög þurfa að gefa eitthvað afslátt á fasteignagjöldum eða gatnakerfagjöldum eða eitthvað á meðandir í uppbyggingu en sko nú er verið að byggja heilt nýtt þorpirunni á Valsvæðinu og þetta verður bara jafn fjölmennt og Húsavík og þegar verið að labba eftir þessum helstu göngugötum þá vill maður hafa þjónustu það er nú þegar komið í Valskverinu töluverð þjónusta, það er verslun og fæðingarheimili og það geta verið arkitektastofur sko það er bæði gott fyrir húsið En aðalega gott fyrir fólk sem er að labba það framjá. Munurinn á það sem við Ari erum að lýsa. Ari er að lýsa svona einhverju hverfi í Flórída, það sem er bara mjög dreift og allir búa með sinn garð og sína bíla og ég er að lýsa meiri svona, þú veist, borg.
0: Já.
1: Þú veist, og þetta er alveg mismunandi. Stundum að þú kemur lengra að fá borginni, þá viltu kannski búa í stærra húsnæði með meiri pláss í kringu þig. En þegar þú ert í miðsvæðis, Þá viltu hafa þjónustu.
2: Ég var nú eiginlega að fá að skjóta einn að mér finnst nú stundum hérna myndirnar sem að borgin teiknar upp af hérna bara sæbrautastokka hverju sem er. Það minna nú meira á Flórída heldur en það sem ég er að segja sko því það eru allir á stuttbuxum og hjólum og pálmatrén í kring.
1: Já, þú sérst að sínina. Hvernig þú sérð framtíð
2: En sínin mun aldrei, með að við séum á 63 breyttagráðu og þetta
1: Já, en það er sama sko,
2: við erum sínin aldrei að raungerast.
1: Þú ert að lýsa rosa svona mikilli dreifingu
2: Nei, þú ert nú að íkja dreifinguna sem ég er að tala
1: Þú ert með að tala að taka út vaxtamörkin og íta þið lengra.
2: Já,
1: en þá eru farin að bara byggja upp á esjumelum.
2: Vaxtamörkin er að þrengja á okkur. Nei, ekki esjumelum, því ég var nú að tala mikið við rekstraðil á Ártúnsöðanum og ég verið að gagna borgina fyrir að vera ekki að hugsa fyrir því hvert eiga þessi fyrirtæki að fara og hvert eiga Reykvíkingar leita eftir þjónustu. Flestir rekstraðalina segja við verðum bara að fara á eftir malbyggunastöðunni til Hafnarfjarðar og eitt sagði mér, ég fór upp að esjumelum að skoða það sem mér geti staðið til búið að vera og þegar ég kom þar í annað sinn og sá snjóin upp á mitt hús og sá ég þetta bara allt annað viðurfar það er ekki tæk laust fyrir mig hérna fyrirtæki að fara þangað sko.
1: Þannig að nú er þetta orðið eitt svona athafnarsvæði það er ekstra fyrir
0: ánum þurfum að tala fjármál borgarinn þannig að við ætlum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu og góði gesti hér Ari Edvald oddviti Miðflokksins og Pétur Martinsson oddviti samfélkingarinnar. Við komum eftir skamma stund.

0: Grófrastöðun lampa í Ölisis, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Grófrastöðun lampa í. Hamborgarabúllan, hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar.
1: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
2: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
3: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
0: Við hjá Granítöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Bergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
4: Steinprýði auglýsir. Hefur þið kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552 2000.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl aftur þér að hlusta útvarpisögu. Hjá mér hér Ari Edvald, oddviti Miðflokksins og Pétur Martinsson, oddviti Samfylkingarinnar. Við erum auðvitað að ræða helstu málin sem að verðu kosið að þeirra mati og margra annara. En herramenn, ég held að tími sé að hlaupa það hratt frá okkur. Þið hafi frá svo mörg að segja, ég sé það.
2: En, það er svo gaman að tala pólitík, sko.
1: Já, akkurat. En ég held að við þurfum að fara í sko stóra umferðamáli sem er borgarlínan. Og fólk eru auðvitað búið að heyra margar útgáfur í þessari baráttu, en samt sem áður, er borgarlínan raunhæfur kostur til frambúðar? Ari?
3: Við höfum sagt í miðfloknum, að borgarlínan sé óþarlega dýrlausn og þunglamaleg og valdi og miklu raski og það sé miklu einfaldari aðferði til að ná sama árangri til að bæta almennssamgöngu. Við höfum lagt til hraðvagnakerfi, það sem megin munurinn er að það er haldið áfram að útvíkka það forgangsakreina kerfi fyrir strætó sem við þekkjum og sem er hægra megin við umferð. Og með því að leggja forgangsakreinar hægra megin við umferðina og nýta aðra möguleika sem höfum, samhliða ráðast í umferðamannvirki og snjalljósa stýringu og slíkt, að þá sé hægt að ná sama árangri eins og borgarlínu er ætlað að ná varandi varandi bara almenningssamgöngurnar fyrir bara upphæð sem að sé 1/4 til 1/3 því sem borgarlínan á að kosta. Þannig að okkur finnst vera algjört glabræði að æða áfram og með líka öllu því raski sem því fylgir.
2: Og hafið þið rætt við hins sveitarfélaginn og ríkið um þetta?
1: Hvað segir þú, Pétur? Sko,
3: nei, ekki enn sem komið er.
2: Nei, sko, við verðum að horfa á samgöngusáttmálinn í samhengi. Þetta var sko fyrir séð að okkur verið að fjölga og bílum var að fjölga, traffíkin er á mikil og þú veist, það yrði að gera eitthvað í þessu. Öll sveitarfélaginn á höfuðborgarsvæðinu koma sér saman og nota bene þetta voru eitthvað sjálfstæðismenn í kringum okkur
1: Reykjavík. Það byrja hvað 2014 cirka
2: eitthvað. Já, þannig að umræðan byrja aðeins fyrr en þau koma sér saman. Hafnarfjörður, Garðabær, Kópavogur, Seltjarnarnes, Mosfellsbær og þetta eru allt sjálfstæðismenn og það er stórkostlegt að öll þessi sveitarfélög komi sér saman um það að þurfa að gera eitthvað og það enda með því að 2019 skrifandi samning. Hann er síðan fyrir næstu kostningar og það er alltaf fyrir kostningar, þá er fundin einhver ný lausn sem hefur alltaf tafið allt og það tafið það 2 ár og 2024 og ég er bara minna á það að það var Bjarni Ben sem var forsætisráðherra þá, Sigurður Ingi sem var fjármálaráðherra og það var Einar Þorsteinsson sem var borgarstjóri. Hitt sjálfstæðismenn í kringum Reykjavík sem skrifu undir þetta en sko það er kosið á 2 ára fresti á Íslandi til Alþingis og sveitastjórna og ef við ætlum alltaf að hleypa öllu upp þegar við erum byrjuð, þú veist, það er búið að tvöfalda leiðir út úr Reykjavík, það er verið að gera Arnarnesvegin og það er verið að bjóða út stokkin á Sæbrautinni og það er byrjað á brúnni til Kópavogs. Ef við ætlum alltaf að finna nýja lausnir á 2 ára fresti, þá munum við ekkit gera. Við getum ekki alltaf skiptum hest í miðri á, við verðum að halda okkur við þetta og ég ætla ekki að segja, ég sé sérfræðingur í þessu, þó ég sem múin að kynna mér þetta mjög vel. Þá er þetta arðbær framkvæmt, heildar samningurinn arðbær, til 50 ára mjög arðbær og þetta er eina raunhæfa lausnin. Aðeins sett í samingi, þegar það er eitthvað byggt eins og borgarlína sem er aðgengilegt fyrir fólk að taka almenningssamgöngur. Við byggðum hjólastíga, það var engin hjólastíga 2006, nú eru 60 km. Það eru 5.000 mann sem hjóla á hverjum degi. Ef þeir væri í umferðinni, ef við höfum ekki byggt þessi hjólastíga, þá myndi bein lína vera frá Káurheimilinu upp á Kjalarnes, 25 km. Þetta eru þeir sem eru ekki umferðin í dag og við höfum að fagna því. Alveg eins og við höfum að fagna því sem munum fara í almenningssamgöngur og það mun létta fyrir einkabíla.
3: En ég vil nú skjóta hérna einsamt að alveg sama hvað eru virðulegir og góði fulltrúar sem að hafa komið að einhverjum plöggum í kringum þetta áður.
1: Já, þetta byrjar reyndar hjá
3: 2019, gerður fyrsti samgöngusáttmálin. En þá eru þessi alvarlegu deilumál og svona álitaefni, þau eru bara innan Reykjavíkur. Sveitafélögin í kring, þau ætla ekki að leggja í, hérna, í miðri akbraut hérna, borgarlínu og rífa allt upp og þrengjað umferð. Það bara hérna í Reykjavík eins og við sjáum í, í Suðurlandsbrautinni sem bara á að loka í 5 ár og vera rifin upp og með slíkum aðgjörðum. Þannig að hérna þessi álitaefni eru reykvísk og þarf að, við þurfum að taka stáði þau hérna, hérna innan Reykjavíkur og í rauninni má segja að það sem er verið að gera í Hafnarfirði og Mosfellsbæ slíkt, það er bara líkara því sem við erum að tala um miðflokksmenn hérna varandi hérna umferðina sko hægra megin og á ráðstefnu þú varst á ráðstefnunni hérna greiðum leið og Hilton þar talaði fyrirverandi formaður betri samgangna Árni Mattísen og hann sagði að þegar hann var formaður og þeir voru að horfa á þetta þá var þetta einmitt líkara umræðin í nágrannasveitarfélögunum fókusinn var á að bæta almenningssamgöngur og greiða leið hann segir að síðar hafi komið inn þessi pólitíska áhersla á að ryðja burt einkabílnum og að því þegar hann var þá var prógrammið ekki svona að það þyrfti að fækka akrinum, þrengjað umferð, taka bílastæði. Það er bara pólitík sem koma inn í prógrammið síðar sem gengur út á að íta bílnum bara út á borðinu.
2: Það er ekki þannig að það sem er að íta bílnum út. Það er tilvist að gangi upp. Þá þurfa færri að vera á bíl.
3: Jú, en það er samt þannig að prógrammið gerir ráð fyrir því að þó að borgarlínan komi, þá verði enn meiri þrengingar fyrir bílinn. Það er nefnilega, þetta er svona, hvað sem er upplýsinga óreiða, að þegar að borgarlínan komið þá verið meira pláss fyrir bíla nei þá ekki að þráfyrir að verið minna pláss fyrir bíla
1: til dæmis núna keyrti Suðurlandsbrautina eftir að byrja að
3: já, ringja. Þetta er ágætis hérna, sýnidæmi um hvernig þetta verður
1: hefur þú prófað?
2: Já
1: Hvernig líst þér á þessu umferð sem það?
2: Nei, mér þú veist, allstaðar í heiminum sem eru svona stóra framkvæmdir, þá eru það mjög óvinsælar á hönnunatímabili en þá óvinsælli á framkvæmdatíma allir himinn lifandi þegar þeir búið að framkvæma.
3: Þeir eru auðvitað bara þarna skiptum vatnsrör og stuttum kafla en þetta er ágæti samt áminning um það hvernig þetta verður þegar Suðurlandsbrautin verður svona öll orðin svona sko. Það er alveg skelfileg framtíða sín.
1: En hvað með eins og til dæmis mislæg gatnamót og sko borgarlínan hvernig sem hún endar að þá er þetta sko langtímaverkefni. Það

0: ábyrgð það sé ekki alltaf tveggjóra fresti að við sem að taka upp samningin og ef hin sveitafélögin í kring eru samþykkt því að þetta komi aðeins fyrir þessi mislagu gatnamót sem ég heldur út af þetta gagnast þeim líka þá ég alveg til ég að skoða það
1: En fylgir þessu sko varandi þessa uppbyggingu það talaði veggjöld á ýmsu stöðum Pétur, ertu búin að kynna þér hvað til dæmis á stefnu hjá samfylkingunu og meiri hlutarnir núna liggur það fyrir að það bara eigi Arthrúður, sér
0: þetta sko stefna samfylkingarinn kannski hefur minna með þetta að gera heldur en bara samgöngu sáttmálin segir alveg hvernig þetta hugsa
1: bara fyrir Reykjavík sko
0: Nei, býtum við. Það semst ríkið og í síðasta samningi var Bjarni Ben og Sigurður Ingi sem skrifa undir fyrir ríkið og hinir sveitarstjórnar og þá er það ríkið þarf að borga stóra langstærsta hlutin er það ríkið eins og ríkið alltaf með vegaframkvæmdir út allt land. Þetta eru ennþá bara einn þriðji.
1: Já, en það tala að ég bara leita til svarinu já eða nei. Eiga fara til þess vegtollar í Ártúnsbrekkunni.
0: Ég skal svara því. Það ekki hægt að svara já eða nei. Ríkið hefur sagt að þau ætla að selja lóðir upp í þessi gjöld jafnvel að breyta lögum þannig að það sé að vera með tafargjöld og umferðargjöld eða með öðrum hætti. Ríki hefur ekki klárað þessa vinnu. Þetta ríki.
1: En þetta hins að þeir sem að ganga kjörborðinu núna að þeir eru að bíða eftir því að fá svar við því að þeir búa á okkur stað, eiga er vona að fá auka sko, skatt á
2: að sjálfsögðu, það er bara tvennt sem eru örugt í lífinu. Það er dauðin og skattarnir og við getum alveg treyst í að ríki ætlar að skattleggja okkur borgarana á einn annan hátt fyrir öllum sem kostnaði.
0: Það bara, það engin flokkur, það var ánægð með þetta fagnar.
1: Já, það fagnar að ræða eitthvað, en þetta graf alveg
0: mál. Já, graf alveg mál, það þarf einhvern veginn að borga fyrir þetta. Og ríki, þetta svart...
1: En af hverju ekki skorið nýr þá öðru síðum?
0: Innan Reykjavíkuborgar þetta ríki sem
1: að greiða og það sem að lítur að Reykjavíkuborg
0: já og sko þetta allt höfuðborgarsvæði undir þú veist það hefur verið byggð göng áður við byggðum hérna Hvalfjarðargöngin og fólk borgaði þau þú veist það þeir sem nota það nú bara sjálfstæðisfrasi sko þeir sem nota greiða það hérna það engin flokkur sem sem að fara í kosningarnar núna á höfuðborgarsvæðinu sem getur svara þessu út að þetta ekki búið ákveðið.
1: Nei, akkurat,
2: en það verður svo sem ferðast í bíl sem borga fyrir borgarlínuna með veggjöldum þannig að það það ekki svo sem notar sem greiðir sko.
1: Akkurat, til dæmis þeir sem búi í
0: nágrannasveitafélögum
1: þeir sem búi í nágrannasveitafélögum með vinnir Reykjavík að þeir mega eiga vona og svona
0: það er eitt möguleiki.
2: En ég vil líka skjóta inn að þó að hérna samgöngusáttmálinn í heild sé metin arðbær, 9% innri vextir í verkefninu, að þá aldrei greint upp einstaka verkefni. En þegar að menn gera það, eins og Ragnar Árnason kynnti hérna fyrir einhver síðan, að þá borgarlínan ein og sér ekki arðbært verkefni. Og hann kallaði það að væri sambærilegt að henda 210 milljörðum í sjóin.
0: Ég, það ekki að slíta þetta sundur. Það ekki, sko, meira, ef við erum ekki með borgarlínu, þá verður umferðin fullkomlega óþolandi. Hún óþolandi í dag.
1: Nei, býttu, akkur lögum við þá ekki strætt?
0: Þetta er lægsti samnefnari borgarlína sem við erum núna með. Þú veist, það var rætt lest, það var rætt alls konar aðra útfæðslu. Þetta er lægsti samnefnari. Þetta er arðbærasta verkefnið sem þessi sáttmáli býr til. Og við verðum að standa í lappirnar og halda okkur við þetta, við getum ekki á tveggjara fresti rifið upp samkomulag sem allir eru sammála.
2: En nú þó fólk loksins átt að sjá því að borgarlína bara strætó, því að sumir heldur þetta væri svo sporvagn eða eitthvað. Borgarlína bara strætó, bara mjög dýr strætó. Við í miðflokknum viljum gera hérna betri strætó með ódýrari hætti heldur en þessi rosa dýra aðferð við að bæta strætó. Hvort tveggja bara bæta strætó.
0: Eins og sérstætt að, þú veist, ég og Ari eru nýjir í pólitík og Ari kemur bara eins og hann sé búin að velta sko, hvernig maður getur gert ódýrar og betri strætó og hann viti að betur en þeir sé búin að vinna í þessu 15 ár. Já. Það eru sko sérfræðingar, ekki bara á Ísland út allan heim sem hafa gert þetta. Og núna kom einhverju sko lukkurittar og allar að segja, heyrðu, ég er með lausnina. Þið myndir í kosningar, ég er með lausnina. Það er miklu betra að gera sér akrein, já, það er borgarlína, og gera hana ódýrari.
2: Hægra mig umferð er ódýrara, en þó þið finnist ég hljóma gáulega, þá ég ekki bara vitni sjálfum mig, sko. Ég náttúrulega vitni menn eins og Þóra.
0: Þú ert ekki bara útlitið menn.
2: Nei, ég vitni menn eins og Þóra en Hjaltason umferðarverkefni sem hefur starfað í áratugi og Elías Elíasson. Ragnar Árnason, það eru menn sem hafa sett það fram
0: en þú veist
2: og þeir hafa líka afhjúpað
0: þú veist þetta er pólitík líka
2: já, þeir hafa

0: líka afhjúpað upplýsingaórið eins og allir segja við verðum að gera eins og allar borgir í Evrópu. Ísland, Reykjavík er þið Evrópameistari í miðjusettum hérna sérakunum fyrir strætó með þessari framkvæmt. Það er bara í rauninni Stavanger í Noregi
1: sem
0: er
1: gerðið þetta eins og líka. En þetta einhver sko, einfallega stéttskiptingu.
0: Það 50 kilometra
1: heldur þar og 60 hér. Þetta er bara stéttskipt, verður rosalega mikið stéttskipt.
2: Sko, við erum Evrópameistarkungur, eru ymmitt jafnaðamennska. Það að geta, sko, að eiga bíl, að reka bíl, getur kostið alltaf 2 miljónur ári, bara að reka bílinn sinn. Það að það vera með alvöru almenningssamgöngur og þú hafi þann kost, þú getur búið hvað sem og getur alltaf hoppað í strætó, það eru bara 7 mínútur á milli strætóana, þeir eru tíðaferðir, þá verður þetta alvöru alternativ fyrir fólk.
1: Já, en Pétur, samt með því að, sko, að fólk hafi ekki efnað að reka bíl, það verður að setja því ákveða fjötra, það verður að koma í veg fyrir að það geti valið hvernig lífið það vill lifa og þú veist, það fær bara veggjöld og skatt á sig og þannig að það sjálfkrafa einangrast einhverstað hefur ekki sömu tækifæru aðrir sem hafa meiri peninga.
2: Ég held að það sé máli núna.
0: Það var nú stórt bílumboð sem auglýsti hérna fyrir nokkrum árum alltaf að bílinn frá þeim væri táknum frelsi.
2: Mm-hmm. Ég veit það, þetta er nefnilega sko, þetta er gamla hugmyndin og þetta er kannski svona kynnslóðamál. Það að eiga bíl er mikið svona status symbol. Yngra fólk, við erum núna í kostningum við erum fullt sem við erum að gera strax afsakið en ég taki frasa
0: frá framboði Hildur,
2: það er fullt sem er að gera sinst á næsta kjörtímbili en við erum að kjósa framtíðina samkeppnishæfni borgarinnar munu börnin okkur og barnabörnin vilja búa hérna viljaðu borginnars ara sem mjög dreifð og langt á milli staða það erfiðar að reka rekstur það erfiðar að reka veitingastað eða viljaðu einhvers konar borg eins og við þekkjum og viljum heimsækja.
1: Akkurat, en það er samt sko fjölskyldunar jafnvel í úthverfum sem að er að treysta þá á borgarlínu, en hvernig eigum það að fara með börnin og æfingar og skutla og þú þekkir þann og örgulega
2: betur
1: að sækja og senda sko með börnin.
2: Já, aðalega bara, ég tók strætó og bara úr breiðoltunni fram bara frá því var 5-6 ára og þú veist krakkarnir verða kannski bara að vera meira sjálfbarga innan hverfana, hverfin okkar,
1: hverfin eru svo
2: hverfin eru svo dásamleg í hverju einasta hverfi sem við eigum þá er íþróttafélag, það er kirkja það er sko samkomuhús og tómstundur og frístundir og börnin eru þegar við erum komin á leikskóla nokkurn veginn sjálfberga
1: Herðu, aðeins að lokum strákar ég vil aðeins að ræða fjármálborgarinnar það eru rekstur og skuldir hvernig myndiðu vilja Pétur, núna þú tilherið þessum meiri hluta flokkum allavega eða samfylkingunni nú hefur við það sýnt sig að það er ekki góð fjárhagsstaða borgarins ekki allhluta allavega og hérna, hverju myndið þú vilja breyta núna til að laga rekstur borgarinnar?
2: Já, forsendur spurningarnar er að það sé slæm staða árið fyrir var ekki eitthvað frábært ár Hins vegar, ég búin að heyra í 12-14 ár áður en ég ákvað að fara í pólitík að Reykjavík væri á haustum og væri svo hræðilega illa rekin og ég var farin að trúa því en hún fór aldrei á hausinn og það gekk svona mestuleiti allt ágætlega upp. Þrátt fyrir að við sem múna að fara í gegnum COVID og Reykjaneselda og öll þessi áföll sem hafa dunið á Íslandi og heiminu.
1: En líka mikla lántökur, sko.
2: Já, en sjáðu til. Sko, lántökurnar við erum sko með netto lántökur, netto skuldir næst minnst á höfuðborgarsvæðinu. Sko, rekstur Reykjavíkurborgar er sá heilbrigðasti á höfuðborgarsvæðinu. Það eru
1: Pétur ekki að fara í kostningar, þeir eru hvað þú sagðir.
2: Já, þetta er bara rétt, þú veist, við skilum sko í lok árs, á þess að fara eitthvað mjög svona bókhaldslega í þetta, í lok árs þá á Reykjavíkurborg þegar búið að borga alla reikninga og öll laun og borga öll allt, þá erum við 15 miljardar inn á reikningnum. Það hefur verið fjárfest fyrir svona 20-25 miljardar hver einasta ári, einhverja lántökur, okkur við fjölga gríðalega en tekjurnar eru að aukast. Ef þú hefur keypt hlutabréf, það eru við gaman að þessu. Já. Ef við keft hlutabréf fyrir 10-15 árum síðan í Reykjavíkurborg HF, þá verður við sáttur í dag með stöðuna. Rekstur bara trúið því, það er ekkit, þið þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur. Hins vegar erum við ekki að reka fyrirtæki með arðsemiskröfu eigenda, við erum að rækta samfélag og það eru önnur element. En það er bara, það er fín stað á Reykjavíkurborg þráttar að í fyrra hafði ekki verið. Semst, það var tap á reksturinn sem aðalega reiknu stærð út af lífeyrisskuldbindingum, út af kennarasamningum. Að öðru leiti er þetta ágæti stað.
1: Hvað sérðu fram á ná tekjum án þess að hækka lóðagjöld? Þið hafið hækka lóðagjöld rosalega, þar að segja.
2: Öll sveitafélög.
1: Það breytir ekki með aðra. Það bætir ekki stöðuna hér.
2: Það setur út í það samengi að öll sveitafélög þurfa að selja lóðir inn í A-hlutan sinn. Það eru reynda bara Reykjavík sem er A-hluta.
1: Aðra tekjur.
0: En ég er algjörlega ósammála því að þetta bara líti allt vel út og því að rekstur borgarnar eru augljóslega ekki sjálfbær. Þessi smávæli halli sem að Pétur vísa til var nú 5 miljardar halli og það eru reiknaðar stærðir líka til að sko fegra reikningin eins og það er enn haldið áfram að tjakka upp hérna matsvirði félagsbústaða til að reyngur lítið vel út. Jú, en þetta er náttúrulega ekki fasteignafélag sem er leið út á markaðsvirði og ætlar ekki að selja hérna íbúðnar, það er ekki einn svona opsjón, þannig að það er ekki rétt af félagsbústaðum að standa þannig að málum, en borgin er líka, þráttur að vera reikin með halla, þá er hún á undanförnum 10 árum, hefur hún tekið 66 miljardar í lóðasölu og hún hefur tekið yfir 40 miljardar í arð frá Orkuveitunni sem Orkuveitan hafði ekkit efna á borga, þá verið kannski ekkit óeðlegt arðgreiðslu hlut að þar í sjálfu sér og saman fyrirtæki, þannig enda tók hérna Orkuveitan lán fyrir því öllu saman þannig að ég tel að það sé mjög brýnt að velta steinum í rekstrinum og lækka kostnað.
2: Já, ég er alveg sammála því og í öllum rekstri það þarf maður, og ég held að sé gott, menn Ari verið góður í því líka, að þegar maður kemur með fersk augu að þessu, að hvar maður getur velt við steinum, ég óttast aðeins það sem maður heyri frá hærinu að þegar ég að skera niður, að hætta við stuðning við sko að hætta stuðningi við óhagnaðdrifin húsfélög það er semst mér finnst stundum eins og því les stefnuskrá sjálfstæðisflokksins að það er eins og að sé ekki fólk hérna sem hefur það ekki eins gott og þau
1: Þeir eru nú ekki til að svara fyrir sig en hvað segir þið miðflokknum?
0: Við munum þurfa að þetta félagsbústaði hérna og það verður þörf fyrir þá og hefur verið því hefur verið sint í ára tugi hérna í borginni en við höfum ekki að stefna því að hlutfall þess konar húsnæðis aukist mikið og verði bara hér 35% eða hærra, það er ekki það sem að íbúarnir í borginni vilja
1: Hvað segir Pétur?
2: Nei, sko, veist, mér veist bara mjög mikilvægt að út að það verða mögulega breytingar eftir kosningarnar og ég held að sem svona skýr valmöguleiki ég vil leiða breytingar í borginni en það verður að vera á jafnaðamennsku það er sko samfélag er að breytast við erum bæði að vera eldri, við búum lengur ein, fleiri búa einir einmannleiki er mikill það er stór hluti fólk sem er með annað móðumál heldur en íslensku það þarf að taka utan þessa hópa og markaðurinn mun ekki gera það. Við þurfum að gera það á sveitastjórnastíginu, Reykjavíkurborg þarf að hugsa þessa hluti. Jafnaðamennskan er lykilatri. Ég held að bestu borgir í heimi séu jöfnuðustu borgirnar og það er smá blikur á lofti núna.
0: Núverandi stefna er ekki að ít undir jöfnuð. Það sem bara 3% ungs fólks getur komist inn á húsnæðismarkað án hjálpar og fyrir fólk yngri en 50 ára þá er að falla undir 50% að búa í eigi húsnæði. Það er grundvöllur að miklum ójöfnuði til framtíðar litið þannig að ég vil hér skipta kurs.
1: Það var rók. Ef að láta þetta vera loka orðin,
2: þetta var rosalegt.
1: Tíma okkur er búin. Þið segir þetta, en þetta verður
2: spennandi. Við veitum við sjóðvarp, hann bara Ari brosti hefði að búin, sko.
0: Gaman að þessum þætti og það er bara kærlega fyrir.
2: Ég verður að segja, Arthur, ég hlusta mikið á ykkur. Ég veist gaman að því.
1: Þú var tíu stig fyrir
2: sko, það. Ég var skutlaði pappa stundum á mornana og það var alltaf hlustað á símatíman.
1: Já, segjum við.
2: Og það eru öfgatar á milli. Ég hlusta á ykkur og samstöðuna.
1: Já.
2: Þá fær maður svona nokkurt veginn jafnvægi.
1: Þú fær jafnvægi þar, sko. Þetta er alveg. Þakku ykkur kærlega fyrir gangi ykkur mjög vel um helgina og komið í glaðið frá kosningum. Ari Edvald, oddviti Miðflokksins í Reykjavík og Pétur Martinsson, oddviti Samfylkingarinnar í Reykjavík.
2: Takk fyrir.
0: Takk fyrir.
1: Arthur Karlsdóttir, þakkar þessum ágætu mönnum og þakka ykkur hlustundu verið í sæl.
3: Flokkur fólksins. Heima er best. Stór eflum heimahjúkrun, svo fólk geti búið lengur heima, Flokkur fólksins.
4: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
5: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
7: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavík.is.
8: Gluggahöllin auglýsir, ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760.
9: Frelsi, ábyrgð, lýðræði og framtaksemi. Kjóstu okkar borg, XR.
10: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þér sæli fréttir vikunar hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér og gestur okkar að þessu sinni er Ingvar Smári Birgisson. Hann er lögmaður hjá Firmalögmönnum. Hann er líka jafnframt stjórnamaður í stjórn RÚV. Og hann í sjálfstæðisflokknum. Komdu marg blessaður og velkomin í frétti vikunars og út af í sögum.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér og gaman að koma inn aftur. Ég kom inn oft fyrir svona áratug því ég var formaður SÚRS.
0: Já, þá sérðu það. Það nú tími til komin. Þú ert ekki þar lengur reyndar. En hvernig það? Við ætlum að fara hér bæði í náttúrulega innlendumálin og erlendumálin. Nú í dag verið að ræða niður á þingi, það verið að ræða með Evrópusambandið. Og það eru raunverulega ný tíðindi með þessu skjali sem að morgunblaði birti morgun og segir frá því að þetta sé, það sé engin vafi það að það aðlögun frá degi eitt eftir að við gefum upp boltan. Hvað segir þú þetta, Ingvar Smári?
1: Það athyglisvert að þetta skjál sé að dúkka upp núna. Þetta var auðvitað þýtt á sínu tíma og lá fyrir í aðildarviðræðunum þá. Og það ekki búið að kynna þetta sérstaklega fyrir þingið að þjóð í tengslum við þessu umræðu sem núna í gangi aðildarviðræður. Heldur þvert á móti er búið að vera að halda því fram að Ísland hafi getað og muni geta samið þá væntanlega varanlega undanþár. Það sem þetta skjal leiðir skýrlega í ljós er að þegar að viðræðunar voru á vinstristjórninu á sínum tíma þá var ekki í myndinni að fá undanþár, uppleggið því á Evrópusambandinu var að það því sjálfur sér bara samið það hvað það tekir langa tíma aðlagast að regluverki sambandsins. Og það eru auðvitað, ef að þetta það sem koma skal, þá eru auðvitað algjörlega ljóst að þessi vegferð, hún bara búin áður en hún hefst í raun og veru, sko.
0: Já, það nú þetta sem að mann finnst að menn hafa verið að segja og ýmsir viðmælandur okkar hér á sögu hafa haldið þessu fram en samt sem áður þá finnst mann einhvern veginn eins og að umræðan sérstaklega bara inn á þingi, hún er á þann veg að við þurfum ekkert að óttast þetta sé bara eins og könnun og við þurfum ekkert að óttast. Það sé ekkert verið að byrja að semja neitt.
2: Þannig að aðlögunin hefst eftir að búið að greiða atkvæði ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu ef fólki segir já við því, sem ekkert inn í stjórnskipan okkar.
1: Það sem náttúrulega gerist í kjölfarið, ef það verður ákveðið að fara í þessa vegferð, er að þá bara hefjast formlegar aðelda viðræðar sem verður farið í gegnum kafla og kafla. Almennt séð, og þá meina ég bara í eiginlega öllum tilvikum, þar sem að þjóð eða ríki sækir aðelda Evrópusambandinu, þá er það á þeim grundvelli að sú þjóð og það ríki vill ganga inn. Og þá eru þetta eðlilegt að aðlögun að regluverkinu hefjist sem fyrst og bæðir það bara í lagalögun skilningi og það varandi stjórnsýsluna og fleira. Maður getur alveg hugsa sér þá aðstöð að Ísland geti nálgast svona viðræður og sagt sko, við ætlum bara að fara inn í þetta öðrum forsendum en aðrir hafa gert og við ætlum bara að ræða hvernig þetta gæti orðið. En ég samt á mjög erfitt með að sjá fyrir mér að við fáum einhverja sérstaka meðferð í þessum efnum og það má líka velta því fyrir sér. Að ef að staðan yrði svo, ef þessi 1% möguleiki yrði raunverulegur, að við fengjum einhver betri boð en stóðu þannig árið 2010, þá er það eingöngu vegna þess að staða Evrópusambandsins hefur versnað til muna frá þeim tíma. Efnahagsleg staða þess, hernaðarleg staða þess og bara staða þess sem einhvers konar þungavíktar í alþjóðapólitík. Þannig að það eitt og sér ætti að vera áhyggjuefni ef að samningsaðilinn er aftur komin á borðinu og er til að gefa eftir fullt af hlutum sem hann var ekki til að haggast á stuttu síðar.
0: Nú hefur landskjörstjórn í umsóksinni til utanríkismálanefndar gert athugasemdir við orðalagið í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Hvað segir það, Ingvar Smári, að það er talað áframhaldandi viðræður? Skilur þú að þannig að þetta sé áframhald að viðræðinu frá 2010?
1: Ég skil það ekki þannig. Ég myndi nú reynda líka að segja að þegar það er verið að móta spurningar fyrir þjóðaratkvæðagreiðslur, þá eru þetta mikilvægur útgangspunktur í því að spurningin sé óumdeild. Þannig að það sé ekki 1 eða 2 eða 3% atkvæða sem er að sveiflast til vegna þess að spurningin er lögð upp með einhverjum umdeildum hætti. Eftir á mun það þetta bara hafa áhrif á trúverðuleika þegar niðurstöðu sem kemur upp úr kjörgasanum, sko. Og því leitinu til held ég þessar athugasemdir sem hafa bæði komið frá landskjörstjón og líka frá fólki bara upp í háskóla sem ekkit endilega á neyvagninum það bara æpa á manna þetta eitthvað sem þarf að hlusta á.
0: Já.
1: En það vakti líka athygli minna að Þorsten Pálsson hérna riddi hátt til högst núna í vikunni og vildi þá meina að landskjörstjón væri í raun og veru orðin vanhæft til að koma að þessum kosningum.
2: Já.
1: Hann bara sló því föstu og með miklum lýsingarorðum og athugasemdum að þarna væri landskjörstjórnin bara búin að fara út fyrir allan þjófabálkir og öðru.
2: Það er gert ráð fyrir í lögunum að beðum umsögn landskjörstjórnar.
1: Mér finnst þetta bara mjög eðlilegt. Þetta er bara fagleg umsögn og hérna en ég meina að það má líka velta fyrir sér af hverju er ríkisstjórnin að leggja áhersla á þetta orðalag. Jú, það er vegna þess að það er auðveldara fyrir fólk að segja já þegar spurningin er ef ekki bara ljúka einhverju sem er þegar hafið en það er ekki bara málefnalegt fremur en að leggja á staðið einhverja ferð frá grunni.
2: En ef þú lest spurninguna þá er eins og við séum í vera við erum ekki vera, menn rífastu það hvort það hefur verið slitnar eða vera er að við hætt við þar en við erum ekki neinu vera en þú lest spurninguna þá er eins og við séum í vera við Evrópusamband Þannig að það er verið að gefa villandi og ranga hugmynd hvað er að eiga sér stað í samskiptum okkar við Evrópusambandið.
1: Ég bara algjörlega sammála því og þetta er auðvitað, er bara það sem landskjörstjónin var svona að í að, eða er bara að segja.
2: Þeir eru ekki bundnir af áliti landskjörstjórnar en það var beðið umsögnina og það á að beðið umsögnina, samkvæmt lögunum þarna ráðgefandi kostningar.
1: Já, ég þetta hlýtur að vera gríðalegt högg fyrir ríkisstjórnina að fá þetta einhvern veginn í andlitið og þurfa mögulega að fara að breyta þá orðalaginu. Svo eru kannanir að þróast auðvitað í rétt átt að spyr mig en í ranga átt að spyr ríkisstjórnina í þessu. Það er hérna, og svo eru innanríkismálin í Evrópusambandinu heldur ekkit eitthvað sérstaklega spennandi akkurat þessa dagana. Þannig að það er svona, það er ansi margt að vinna gegn ríkisstjórninu þessa dagana og maður sér í raun og veru afskaplega lítið af talsmönnum fyrir já hliðinni þessir atkvæðagreiðslu koma fram í dag. Viðreisn einhvern veginn bara ber þetta daldið einu á herðum sínum. Kristrún var til dæmis í viðtali núna í vikunni hjá hérna Frosta Loga sinni, broadcastinu sem hefðast aðdeglisvert því að þá talaði hún svona það að þetta væri ekkit sérstætt forgangsmáli á henni og hérna, veist, hún, hún vildi þetta bara fara í þetta og þið vilja að fara gangið í Evrópusambandið en svona, hún var aldrei bara ítis yfir á Þorgerði Katrínu.
0: Var svo ekki engin frétt í málinu en var engin frétt í því sem hún sagði?
1: Sko, mér erst aðlega bara fréttin vera svo að ef þú ert forsætisráðherra í ríkisstjórn og það er sótt aðild að Evrópusambandinu þá er það bara risa vaxið mál. En það er algjörlega augljóst að Kristrún er að undibúa sig undir þann möguleika þessu verði hafnað í ágúst. Og hún er að reyna að, kannski er ekki sanngjarnt að segja fjarlægja þessu umræðinni, en það er öllum augljóst að hún vill ekki verða aðalatrið og aðalleikarinn í henni. Hún vill vera aukaleikari eins og Davíð Bjarkason.
0: Já, en það hún sagði það náttúrulega mjög skýrt. Aðspurða þessu, þá sagði það mjög skýrt að Evrópusambandi væri ekki á dagskrá. Yrði ekki á dagskrá næsta kjörtíðanbili. Hún ætlar ekki að kljúfa þjóðina. Þannig að mér finnst það eðlilegt að hún sé frekar að draga sig svona, mér skoðusti, eitthvað tilbaka meða við það sem hún bara fullirti það gynir maður rétt eitt og hálft á síðan.
1: Já, ég held að þetta sé skynsamt hjá henni og það eru þetta svo hætta að ef þessu verður hafnað í ágúst að sumir, margir, munur einn að tengi það þannig að ríkisstjórnin sé að tapa í heilsinni.
2: Já, hún er bara að hætta þá bara. Það er að fella ríkisstjórnina ef neyið vinnur.
1: Já, ef að ríkisstjórn leggur af staði vegferð með þjóðratkvæðagreiðslu og taparinni, þá er það gríðarlegt högg fyrir þá ríkisstjórn. Og hvað þá ef staðan verður áfram svo að hér verða stýrivextir háir, efnahagsmálinni ólestri, það búa eða öllum þessum tíma og orku og peningum í þessar umræður, í þessa atkvæðagreiðslu. Mér finnst alveg eðlilegt að fólk staldir þá við, sko. Þó ég varst ekki að Kristján mun ekkert segja af sig, sko, en þetta mun þyngja róðurinn, held ég.
2: Ef við lítum til fjölmiðla umræðunar um Evrópusambandið, þá er það Rúf. Þeir hafa lang mest áhrif og þú ert í stjórn Rúf.
1: Já,
2: nú
1: já.
2: Spyrja menn og hérna og menn sem vilja nú kannski vera sanglega niður og spyrja, hvernig kemur RÚV til með að haga sér í þessari baráttu? Þannig innan stofnunarinnar og þeir sem eru fréttamenn eru margir stuðningsmenn Evrópusambandsins. Það er ekki, það fer ekki svo mjög máli þegar maður hlustar á það á að vísu. Ég er ekki að segja að þeir eru ekki sko einhliða áróðu fyrir þessu. En þetta skiptir verulegu máli hvernig RÚV kemur fram í þessum kostningum. Hvað segir þú? Verið þið að fylgjast með RÚV, þið stjórnin, allir þið að segja, já, þarna gengur of langt eða of skammt?
1: Ég sem stjórnarmaður í RÚV er mjög meðvitaður það að svo umræða sem er að fara á stað og að þá að fullri hörku núna eftir sveitarstjórnarkosningar ESB-aðild. Að þetta er eitt stærsta hagsmunamál lýðveldistímans sem er verið að fara að kjósa og ég mun beita mér á því á öllum stjórnarfundum að það verði mikið aðhald með stofnuninni, með fréttastofunni í umfjöllunum þessi mál. Ef ég horfi bara aftur til svona minna mótunar ára, sko, að ég er að ljúka menntaskóla þegar ICF-deilan er í fullu flugi.
2: Þetta er svolítið ICF-mál.
1: Að ég man á þeim tíma að mér fannst Ríkisútvarpið ekki standa sér nægilega vel í hlutleysi þegar að koma umfjöllunum það mál. Og ég er ekkert að segja að það sama muni gerast núna, en það er algjörlega nauðsynlegt að stjórnarmenn og auðvitað aðrir sem bara fylgjast með dagskráðana hafi upp athugasemdir og láti sér heyra ef þeim finnst halla hérna á aðra hliðina í þessu. Ég er þetta ekki gera þá kröfu að hérna það er fjallumund út frá þeirri átta þegar hafnir sér atkvæðagreiðslu. Það þarf að tryggja að öll sjónarmið heyrist, það þarf að tryggja að þegar það er rætt við fræðimenn, það sé ekki alltaf einhverju fræðimenn upp í háskóla sem vilja komast inn í sambandið. Og þetta gerist bara ekkert af sjálfu sér og það sem að ég óttast er ekki það að það sé einhvers konar sellufundur sem byrja morgni til hérna, og menn ákveði, heyrðu, við ætlum að reyna að fá þennan í dag og við ætlum að reyna að varpa fram þessu sjónarmiði. Ég held að það sé í raun og veru engin fjölmiðil sem starfi þannig á Íslandi.
0: Nei.
1: En það sem er hætt á er að þegar þú ert með marga í sama herberginu sem eru samhuga með sömu skoðun, þá er hætt á að í valið þínu á viðmælendum, viðfangsefni, hvernig þú presentirar eitthvað sem er að gerast, að þú hérna þú fjallar meir eitt en annað.
0: Já, en það er það sem kemur fram í fréttafundum á mótnana, það sem allir eru saman komnum í fréttastjóra, þá kemur auðvitað í ljós hver er að fara að tala við hvern, í hvaða máli og hver er viðmælandi, þannig að fólk leggur þá blessin sína yfir að þar með.
1: Það er nefnilega þannig.
0: Já, það er þetta sem gerist í framkvönd. Og mér langar nú að spurja að þið verum að tala um RÚV, Ingvar Smári, að þeir sem eru bara ekki sátti við og telja að hlutleysi sé ekki til staðar eins og mætti ætla og er bara ætti að vera, hvert geta þeir snúið sér? Hvað er það að tala?
1: Sko, það er hægt að senda þetta erindi á útvarpsstjóra ef fólk telur að það sé broti gegn sko, reglum um fréttaflutning og svo framvegis. Það er líka þetta að beina erindum til stjórnar. En þetta er í raun og veru það tól sem að ég held að sé mikilvægast í þessu aðhaldi ef að fólk telur að það sé pottu brotin í þessu málum. Og það er þetta bara að láta heyri sér opinberlega, skrifum það áður en að þá draga fram hvar hallar réttu máli. En þetta Ríkisútvarpið er í mjög sérstakri stöðu þegar að kemur að því að tala hlutleysi fjölmiðla, vegna þess að þetta eini fjölmiðlin sem hefur sko skýra hlutlægni skildu á sér í lögum. Það er þetta sérstök lögum Ríkisútvarpið sem kveða á hlutlægnina og ástæðan fyrir þessu er þetta það að við erum öll tilneytt til að greiða fyrir rekstur Ríkisútvarpsins. Það er ekki að sama með útvarpssögu. Það er að segja að fólk hlustar hér og það eru auglýsendur og þið þurfa að reka ykkur á þeim grunni. Svo eru þetta núna búið að hrista dálítið upp í þessu fjölmiðla umhverju með því að eru fjölmargir fjölmiðlar byrjar að fá styrki frá ríkinu.
0: Já.
1: Sem ég held að hafa ekki endilega verið til bóta þó að það sé kannski plástur á einhvers konar sár. Þá held ég eins vera að það sé mjög slæm þróun að fjölmiðlar heilt yfir séu fjárhagslega háðir því að fá framlög frá hinu opinbera.
2: eins og stjórnmálaflokkarnir.
0: Já. Já, já, en það er einmitt gott og nefnir þetta, Ingvars Mári, að það er það með þessa styrki. Það er hins vegar spurninginu lögmæti þess að ríkisútvarpi fái að sitja beggja megin borðsins. Þeir eru bæði auglýsingamarkaði og þeir eru líka með þessa forgjöf út á nefskatti. Hvað segja til dæmis EES-reglur um þetta? Þetta virðist vera þvert brot á samkeppnisreglum til dæmis. Af hverju er staða ríkisútvarpsins svona umvafin og venduð þar sem að reglur EES-samningsins segja það alveg skýrt að slíksi bannað?
1: Sko, ég þor ekki alveg að fullir að þetta sé ólögmætt fyrirkomulag. Sko, það eru ríkisfjölmiðlar í Evrópu sem auglýsa. En ástæðan fyrir okkur þetta er svona svo sem einfalda svari við því er bara að þarna er vilji almennings í dag að vera löguleiti í traustkönnunum og svona á í afstöðu til ríkisútvarpsins.
2: Það vegna að þeir hafa svo mikið fjármagn og geta gert ýmsa hluti sem aðri geta ekki og það sem hlustar hann heldur að ef að ríkisútvarpi hverfur að markaði þá missa hann þessa þætti sem að engungu rúf hefur möguleika að greiða því að þeir fá þetta í útvarpsgjald.
1: Ég held þetta sjálf að rúf er með okkur frá vöggu til grafar.
2: Við tökum bara Eurovision, alls konar svona þættir sem aðri væri ekki með og þá segir fólk, já, auðvitað, ef við hefðum ekki rúf þá þyrftum að treysta, við erum að borga miklu herra gjöld til stöðu tvö, það fær það. Þannig að það eru sko beðilegt að menn hafi þessa afstöð með að við ástandið eins og þeir á þessu markaði.
1: Já. Ég er alveg sammála þessari greiningu þær.
0: En þá en líka bara aðeins aftur á þessu, þetta er spurningu lögmæti og menn megi ekki festast svo í vananum að eru hættir að hugsa já þetta er nú að vísu ólöglegt en það er það bara gömlu vana. Sko að þetta er hættulegasta hugafærið vegna þess að núna að við erum að ræða hugsalega aðild að Evrópusambandinu. Hvað ætla menn þá að gera? Ætla að standa frammi fyrir því og segja, já við þurfum nú að halda áfram í sérstöðu rúf á íslensku markaði sem er svo lítill að þeir fá að vera með yfirburðastöðu þegar að það er snar bannað að eitthvað fyrirtæki sé með yfirburðastöðu.
1: Sko, ég þori ekki alveg að fullir að þetta sé ólögmætt fyrirkomulag. Ég deili áhyggjum þínum af þessari stöðu á íslensku fjölmiðlamarkaði og ég held að rúf hafi gríðaleg ruðningsáhrif á honum. Það ríður öðrum fjölmiðlum til hliðar og þegar einhverjir aðilar finna sér einhverja hillu það sem þeir ná að blómstra, til dæmis með þessum hlaðvörpum sem við séð núna, að þá fylgir ríkisútvarpið bara í kjálfarið og fyrir samkeppni við þá. Ég miklar ágjörð þessu. Ég til dæmis, mér finnst augljóst að það þurfa að minnka umfang rúf á auglýsingamarkaði. Mér finnst líka að ef að það verður farið þá vegferð, þá er ekki að bæta þeim það upp krónu fyrir krónu bara fjárlögum. Það er þetta bara úr einum rassvarsanum í hinni þeim skilningi, sko.
0: Já, en ég skal upplýsa það, alveg frá árinu 2008, frá því að ríkisútvarpi var gert að opinberu hlutafélagi, bara OHF. Þá gerði ESA hérna athugasemdir út af fjölmörgum málum og við reyndum árum saman á þessum tíma að fá upplýsingar þessar athugasemdir hjá ESA. Þær fengust ekki hjá þeim sem var nú orðin fjármálaráðherra þá og tók máli í fangið, Steingrímur J. Og síðar sá ég hins vegar samkomulag sem hann gerði fyrir hönd ríkisstjórnarinnar í snemma árs 2013. Það var varanlegt og þeir ætluðu að bæta úr allum mögulegu og laga til og vanta ekkert á loforðin. En þá sko reynir á viðkomandi ráðherra. Ætlar hann að halda áfram að biðjum eins konar undan þá fyrir Ísland alltaf við ljósi þess hversu fámenn við erum, ekki út að vilja að við viljum hafa fjármála umhverfi sangjant, nei, eða samkeppni lagi, nei, það er bara að við erum svo fá og þannig hefur þetta fengið að viðgangast. Þannig að það lítur að verða mjög afgerandi spurning núna út að ESB fyrir að hvað verður rúf.
1: Mitt gísk er að það muni raun og veru ekkert breytast í kringum rekstur og regluverk með rúfu það að fara inn í Evrópusambandið per se sko. Ég held að ef að við Íslendingar viljum breyta þessu fyrirkomulagi þá þurfum við að gera það okkar einn alþingi. Og við höfum auðvitað blessunulega fullt forræði til þess að þetta mannanna verk, lögum ríkisútvarpið og ef við viljum draga úr veru rúf þar á auglýsingamarkaði það bara ákvæði sem mæli fyrir nokkuð 8 mínútur og klukkustundið ekki við minnir að það sé auglýsingum en það auðvitað að minnka það niður í 6 eða 4 eða 2 mínútur og svo framvegis það líka hægt að taka ákvörðunum það að rúf til dæmis selja aðra hvora útvarpsrásina sína það líka hægt að taka ákvörðunum það sko bara það sem mér finnst svo hryggilegt við þessa þróun sem á sér stað einhvern veginn allir fjölmiðlar séu orðnir núna háðir opinberum framlögum að verulegu leiti það hefði verið hægt að fara allt aðra leið til að gera þetta Þessu, við þurfum sterka fjölmiðla en þeir þurfum líka að standa á einn fótum bæði er það bara fjárslega heilbritt en það líka
2: þá verður ekki háðir öðru
1: akkurat sá dagur mun koma þar sem að menn muni klípa í súrefnisleysluna til þessara fjölmiðla þegar einhver málaflokkur verður of erfiður ég er algjörlega vissum það og einhver fjölmiðl til að flytja fréttir sem þykja ekki þóknarlegar eða vera upplýsinga óreiða eitthvað á þeim tímabúndi þannig að þetta mjög hryggilegt betri leið til að styrki íslenskan fjölmiðlamarka hefði augljóslega verið að fara í einhverja stórfalda skattaafslætti fyrir þessa fjölmiðla
2: en við vorum að ræða umræðu rúf Evrópusambandið
1: já
2: Það sem Rúf hefur gert, finnst mér, er að eftir umræðin fór á stað og umræðin hefur snúið stað um evruna, ganga í Evrópusambandi út af gjaldmiðlum. Við vitum það, það svona helst gulrótin sem er notuð í þessu smáli. En þá kemur Rúf með þar áherslur að það séu þjóðaröryggismál. Og þeir taka afstöðu með Evrópu, jafnvel svona, í andstöðu við það sem að Washington vill að margu leiti og þeir gera það í raun og veru í umræðunni og þá eru þeir búin að gera númer 2 er það evran númer 1 er það evran út af henni og síðan númer 2 að þjóðaröryggismálum að Evrópusambandi sé að setja á lækirnar einhvers konar varnarsamband sem er ekki en er enga síðu sett fram þannig mér sýnir þetta vera gott dæmi það, hvers stefnir í sambandi við umræðina Evrópusambandið í þessum kostningu þannig að miða við þetta þá finnst mér mjög líklegt að Rúf verði ekki óvilhallur aðili í þessu máli.
1: En það þarf bara sína aðhald
0: Já,
1: og ég mun leggja með allan fram í því við að gera það
2: En þú tekur eftir þessar umræðum þjóðaröryggismál í Evrópu Já. Og utanríkisráðherra þeir eru að skrifa undir samninga við vitum ekki hvað þetta er
1: og
2: þetta er stóra máli þetta er Evrópumálið í dag það eru styrjaldirnar í Evrópu og annars staðar og það er höfða til þess að við höfum ekki skjól það er alltaf verið að vísa eitthvað skjólið er farið í Washington við þurfum að fara til Brussel eða til Evrópusambandsins það sem er ekkert skjól mjög skoðst ekki við hernaðarlega en þeir tala þannig úr úf eins og svo sé
1: þetta er auðvitað fjarstæðugjönd að alltaf fara í Evrópusambandið á þeim grundvelli að þú fáir hernaðarvernd.
2: Þetta er tilfinningalega mómentið í þessu.
0: Þetta er skjóli sem við erum að tala um.
2: Já,
0: þetta er svo villandi í fréttaflutningi. Það er skjóli
2: já,
0: að telja fólki. Hver vill ekki skjól frængur, skilur
2: við?
0: En það er svo annar mál kannski. En einmitt af því að við erum að tala um Evrópusambandið og Rúf í þessu samhengi að nú veitum við það að til dæmis það reynir mjög á ýmsa málaflokka eins og loftlagsmálin. En við sjáum núna Rúf hefur fengið styrki fjármagn frá Evrópusambandinu til þeir umfjöllunar hvað loftlagsmál eða hvað sem það er. Við veitum ekki hvað er að hafa gert við það. En það verið að fárast jafnvel yfir því að frjálsir fjölmiðla hérna þeir sé að fá ríkistyrk en það heyrist ekki orð það að Rúf sé að fá fjármagn frá Evrópusambandinu. Það er auðvitað alveg á skjön við allt finnst manni Mm-hmm. Og sömulegist líka að það er líka furðulegt að því sé ekki hleyft að stokkanum í öllu þessu talum frelsi og valkvæðinni einstaklinga að hverju maður ekki bara menn almennt velja hver fær eitthvað fjölmiðlastyrk eða nefnskatt eða hvað fólk vill kalla það að hverju maður bara ekki hlustendur og áhorfendur ákveða sjálfur hvaða fjölmiðl fær styrkráðum að hverju er þetta svona einangrafi rúf þessum spurningum aldrei svara nema að hálfu leiti og það heldur ekki svara fyrir það og það virðist ekki vekja eins og natikli að rúf sé að fá stuðning og styrki frá ESB
2: það var tilögur í þinginu með það og það var lítið fór lítið fyrir þeim
0: hvað segir þetta? Hvað rætt upp á rúf, hvað talið þið í sambandi við þetta?
1: Ég hef þetta vakti athygli á þessu með styrkina frá Evrópusambandinu til rúf hana fyrir hvað tæpum tveimur árum. Þegar þetta fyrst kom fram, svo ég útskýri þetta aðeins fyrir hlustendum, það var semst Evrópusambandinu með sjóð sem heitir Life og honum ætla að styrkja alls konar loftslagstengt verkefni. Samtök og hvað eina og úr þessum sjóði verið að setja núna 3,5 miljard minnum til Íslands til íslenskara stofnana
0: en fjölmiðla
1: samtaka og allavega líka til ríkisútvarpsins ríkisútvarpið fær allavega
0: annara fjölmiðla
1: mér ekki kunnugt það en sem sagt ástæðan fyrir þessu svo að Ísland var að innleiða inn í íslensk lög vatna tilskipun Evrópusambandsins sem bara umhverfisvernd löggjöf í raun og veru vatn og það sem Evrópusambandið gerir að það lætur tölvur að fjármunni fara hérna inn bæði til að innleiða þessi lög inn í okkar stofnanir en líka til þess að kynna það og þetta því sé ég kynna einhver myndir nota það og einhver annar myndir nota áróður til að fjármagna áróður þessi lög því að þau eru þetta lög og eru mannana verk og eru alveg umdeild og ég gagnrýndi það á sín tíma að rúf með því að taka við þessum styrk til dagskrárgerðar til að gera eru náður þættum íslenskt vatn og þessar löggjöf væri rúf að draga úr trúverðarleiku sínum þegar það kemur til dæmis að umfjöllun sem var algjörlega fyrirsjáanlegt að yrði Evrópusambandið og þetta var ekkert sérstaklega rætt á sínu tíma, þetta var bara einhvern veginn kynnt fyrir stjórn og ákveða að fara í þetta sko en svo auðvitað má en við varpa svona aðeins meira ljósa á þetta sko er að þessi sjóður Life sem þannig í Evrópusambandinu bara í fyrra var höfð uppi harkaleg gagnrýni á hann innan úr Evrópusambandinu fyrir það að hann hafi verið misnotaður í pólitískum tilgangi það er að segja, fjárminnir úr þessum sjóði var að einhverju leiti beint til vinstri sinnaðara umhverfisverndarsamtaka sem að hérna, voru raun og voru bara pólitískur aktivismi og það væri verið að nota skatt því að íbúa Evrópusambandsins sem síði það og það var mjög mikið gagnrýnd það vill þú til að þetta sami sjóður og að styrkja rúfið þessu og ég þarf með ekki að segja að það sé margt með Evrópusambandsins með þessum styrki en
2: Evrópusambandi lítur á rúf sem vinstur sinna að fjölmiðl
0: Já, hvað sko, er samt að gera þetta ríkismiðlin þeir hljóta að gera sig grein fyrir hlutleysi skyldu þeirra þetta eru þetta áróður
1: Já, þetta allavega, það eins og stundum er sagt sko, var sagt með César, sko, að kona Césars, það var ekki nóg að hún myndi ekki halda framjá, hún þyrfti að vera yfir þann vafa hafin að einhver grunan það, sko.
0: Já.
1: Og þegar þú ert ríkisfjölmiðl með lögbundna hlutlagnin skildi á þér, þá þarf að vera algjörlega skýrt og ljóst, bæði í verki og orði og ásýnd, að þú ert hlutlis og ef þú ert að taka við styrkjum frá Evrópusambandinu til dagskrárgerðar þá vekur það þetta upp réttmændar athugasemdir hvaðan þú kemur og sérstaklega í ljósið þess að nú eða fariðin á rúf.is það var alltaf komið svona fyrirvari næst fyrir neðan alltaf fréttir rúf er, þú veist, óháður fjölmiðl og okkur svona en er samt, jú, að taka þarna við peningum frá Evrópusambandinu og kannski einn punktur enn með þetta er að svona styrkveiting væri svo augljóslega skökk út í skurði ef hún kæmi frá einhverjum öðrum en Evrópusambandinu. Ef að bandarísk yfirvöld myndi styrkja dagskrárgerð hjá RÚF varnarsamstarfið, þá verið öllum ljóst að það er ekki eðlilegt að RÚF myndi taka við þeim peningum.
0: Akkurat. Það er akkurat það sem er og hérna, maður tekið eftir ég mitt utanríkisráðherra hefur sérstaklega talað það að það var svo mikil hætt á því að það væru erlendir aðilar sem myndu reyna að hafa áhrif eins og íslenska fjölmiðla með fjármagni gegn Evrópusambandinu núna út af þessum ESB hérna, kostningum. Þannig að það vantar ekki að aðrir eru grunaðir það en á sama tíma ekki orðum það að Evrópusambandi sjálft sem máli fjallar er að láta pening upp í rúf og við vitum við raun ekkert það hvort er að láta á aðra fjölmiðla líka.
1: Einmitt. Þannig að
0: þetta bara kannski stærra mál en maður veist líka, þú talar þetta læfverkefni sem að tengist svo loftlagsmálum eða undir þeim málflokki sem umhverfismál að hvað með þá önnur mál og aðra umfjöllun sem að rúf til dæmis tekur af sér varðandi, já, hælisleitendur og annað ef að vísa einhverjum úr landi sem hér ólöglegur einhverjum ástæðum, þá hefur rúf verið mjög aktíft eða afgerandi bara með þá umfjöllun mjög ofalega. Er það til dæmis styrkt? Hvað á fólk að halda?
1: Ég held að svara við því sé, nei, það ekki styrkt. Þar ræður för bara barnaskapur þeirra fréttamanna sem við að hluti málið að mínu mati. Og ég
2: er þetta eru við þá þessara fréttamanna.
1: Já, þetta lýsir.
2: Þetta er eitt heitasta kartablan í stjórnmálum á Vesturlöndum. Það eru innflytjendamál.
1: Mm-hmm.
2: Og langflestir fréttamenn hafa einhverja skoðun í því máli fullir því
1: og ég held að fréttastofur úf sé fólk klárlega þeim einu þessar umræðu að Íslandi að vera bara með sem mest opin landamæri sko þegar ég var aðstofumar hjá Jóni Gunnarsinni með Brynjar Níelssyni og var mjög mikið starfandi þessum útlendingamálum og ég sagði alltaf við starfsmenn á fréttastofunni og rúf og reyndar öðrum líka að þegar að fjallum mál einstaklingar sem hefur að vísulandi byggjum að fá að sjá úrskurðin í málinu þeirra ekki bara taka viðtal við einhverja manneskju og byrta það með fyrirsögnum hvað á að hafa á sér stað þeir myndu aldrei taka viðtal við mann sem dæmdur í hérastómi fyrir afbrot á þess að fá að leysa dóminans en það eru alltaf aðri fréttastandartar í þessum málum og þetta kom á daginn í flestum af þessum málum þá eru bara fullkomlega og því sé flestum, það sé nær öllum er bara málefnalegur grundvöllur fyrir þessum brottvísunum og þetta náði þetta okkur hápunkti en að þegar maður muni kannski til því sem að var að vinna á þrótti það vísa aftur til Ghana þetta var allt saman afskaplega sorglegt og svo var úrskurrum hann rattaði svo í fjölmjöla og munið hverjar ástæðan fyrir því akkur hann sótt hæli
2: Nei.
1: Það var vegna þess að hann sjálfur hataði samkennið svo mikið af svo mikilli áfergju að hann óttaðist að samborgara sínir í Ghana sem styddur réttindi samkynhneigðra myndu ofsækja hann.
0: Já, akkurat.
1: Og þetta var fólk.
0: Jú.
2: Þetta var einmitt að vera áfram hér.
1: Ég held nú ekki, ég veit ekki hvernig
0: þetta
1: endaði.
0: Sko. En þetta var nefnilega umræðan sem var mjög ábrandi, önnur líka svipuð, það var nú einmitt konur sem átti að vísa landi að hendi sér í götturum fyrir framan kvikmyndatökumennina og þetta var allt sýnt og virtist mjög sorglegt. En hvað kom svo í ljós, það er búin stannara að því að standa fyrir mannsali bara að mjög alvarlegri stærðagráðu. En svo er það ekki leiðrétt. Svo kemur það ekki sem leiðrétting, já, herðu, það er önn og vísu, sko, voru mjög sekar í máli. Þannig að svona er þetta nú svona, en það er ekki endilega rúf sem að fellur hún í þetta, það er fleiri sem gera það, sko. Já,
1: vísir líka, til dæmis.
0: Já. Og það er ótrúlegt hvað vísir og örfulega stötu eru orðin lík fréttunum á rúð. Það er bara alveg eins og orðið nóg að horfa annarkótt, það eru svo mikið að sama. Það er líka eitt sem er mjög skrítið. En við komast nú kannski ekki lengra nema það, ég held mig við það að það megi ekki hafa rúf bekkja með borsins, bæði með auðlýsingar og með tekjur gegnum alþingi í löggjafanum og þetta er almennt ekki tíðkað í löndunum í krig og hérna nema þá auka rásum, ekki aðalrásinni. En svona er þetta hjá okkur góðu gestu hér í fréttum vikunar Ingvar Smári Birgisson lögmaður og við ætlum að halda áfram eftir skamma stund við fáum ölsingar og komum aftur.
3: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
4: Steinprýði auðlýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
6: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
0: Grófrastöðu lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu Lampagi. Við hjá Granítöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Bergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
8: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn, alltaf í leiðinni.
9: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þið sæl aftur frétti vikunar á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hjá okkur Ingvars Mári Birgisson lögmaður og hann jafnframt stjórnarmaður í RÚF. Við höfum nú verið að staldra svolítið við RÚF núna, Ingvar, já nú kannski bara út af veru þinni þarna innan dyra, en það eru önnur mál hér sem að ég hafa okkur sannarlega komið óvart núna í vikunni. Það var mennta og barnamálar á þeirra sem tilkynnti það einn morguninn að hún hefðist breyta einkunnagjöf í grunnskólum og aðalnámskráni, en það myndi fela það í sér að það einkunnir eru gefnar í bókstöfum í dag, A, B, C, D og allt þetta, en hún ætla að taka upp tölurnar í staðinn að menn fengi 10, 9, 8, 7, 6, 5 og fyrir neðan. Hvernig líst þér á þetta og viðbrögðin? Kennara sambandið allavegna einhver hluti stjórnar eða hverjir sem það eru, einhver hluti þeirra hefur brugðist mjög illa við þessu?
1: Ég vil bara byrja að segja að ég virkilega sáttur með einhver sælandi í þessu máli og er nú eiginlega eina málið sem að ég svona er bara algjörlega sammála nýjaldi. Ég á eitt barn í skóla og annan barn sem er að fara að byrja í skóla og svo enn annan barn sem byrjar í skóla örglega eftir 5 eða 6 ár. Þannig ég er nú einhverja hagsmuna því að þessum málum sé haldið, það sé haldið vel utanum þeir. Og ég get alveg sagt það sem bara foreldri að ég skil engan veginn þetta einkunnakerfi. Auðvitað skil ég hvað hefur að segja, þú veist að B.A. sína fram á að þú hafi náðu utanum námsefnið og A er þá einhvers konar algjörlega framúskarandi árangur og okkur svona frammi. Og okkur svona, en maður nær samt í raun og vera ekkit almennilega utan hvar barnið sitt stendur. Það verið styrra bara svona það að vera með 6 eða 8,5, það er bara í sama bókstafnum liggur við sko.
0: Já, hann nefnilega upplýsti þetta hér í gær, hann Jón Pétur Símsen fyrir skólastjóri og kennari, nú er hann til þingmaður sjálfstæðarflóksins. Mm-hmm. Hann upplýsti það í gær af því að hann var nú meðal þeirra sem að tók þátt í innleggingunni byrjun á 2013, því þetta er einhver arfleg frá vinstristjórninni og hann sagði það að til dæmis á baku bókstafin B sem að all væri lang algengastur, þar varu nemundu með einkunnina 3,5 til 8,5. Þannig að þetta eru 5 heilir. Þannig að fólki og foreldrar og börnin sjálf, þau getur raun og verið ekkert vita að þau séu sko til dæmis með 4 eða 8,5.
1: Ég meina kennararnir sem að ég hef rætt við skólanum með mínum börnum, þeir nú bara hlæja þessu kerfi sko. Þannig ég ef að börnin skilir ekki og foreldrarnir skilir ekki og kennararnir eru svona ekki sáttir með þetta, alltaf þeir sem ég hef rætt við, þá velti ég fyrir mér hver er hrifin af þessu. Og af einhverjum ástæðum þá er kennarasambandið og einhver svona yfirstjætt þess gríðarlega hrifin af þessu. Ég hef svona velti fyrir mér að sko, það er ákveðin stefna og hún er algjörlega hugmyndafræðileg sem hefur átt sér stað í menntamálum og síðastliðnum áratugum og það er að reyna afmá getuskiptingu á milli nefnda. Mm-hmm. Það er að reyna afmá í raun og veru sko það spor sem próf eru í námskráni. Mm-hmm. Og það er einhvern veginn verið svona ein birtingamynd að þessu var þetta bara þetta kerfi sem var komið á með framhaldsskólana þar sem að þóttir að fara í hverfisskóla.
0: Já.
1: Þannig að það er ekki svona einn eða tveir eða þrír skólar sem varum sérstaklega mikið af góðum nemendum. Þeim eru bara öllum dreift sko.
0: Já.
1: Þú veist. Þannig að það voru góðu nemendu varu auknar líkur að því að varu bara í hverfisskólanuðinum. Mm. Var ekki að sækjast að fara í MR eða Vestló.
2: En er þetta ekki skóli án aðgreiningar? Er ekki þessi stefna sem var mörkuð 1990 plus tímar á þinn tíma?
1: Jú, svo er það auðvitað annar vinkill á þessu. Að það er gríðarlega stórt magn af resursum okkar eru þetta að fara í þá nefndur sem er þetta hvað erfiðast með að læra.
0: En nú er svo skrítið sko að þessi viðbrögð frá þessum einstakakennurum, þetta er nú, ég tek það fram, enga meginn allir kennara svo langt í frá og þvert á móti með þess að. Mm-hmm. En þeir sem að hafa sér mest í frammi, ég verð ekki vörðiðir hafi áhyggjur af því að til dæmis lestrar kunnáta sé eins og lélegasta bara í vestur að Evrópu með skosti dýrasta skólakerfið og lestra kunnáta nánast engin. Hvað er þá að í skólanum? Heyrðu kennara að hafa áhyggjur af þessu í umræðinni?
1: Já, maður heyrði á þetta að hafa áhyggjur af því, en maður er samt ekki alveg að heyra lustinnar, sko.
0: Nei, en kennar á fórustan sem maður hefur sig fram í núna.
1: Þar eru menndáliti allavega eins og þetta birtist mann í fjölmjölum

0: vegum foreldrana sem að síður að lesa fyrir börnin sín. Þannig að ég hef til dæmis einsett mér í uppeldi minna barna og bara þakka Guði fyrir hvað kona mínu duglega að lesa fyrir þau að halda bókum að þeim. Að mér finnst líka að foreldrar hafa aðeins glemt sínu hlutverk í þessu. Ég held að það þurfa að horfa til þess en varandi sko sjálft menntakerfið í þessu. Ég ætla að koma núna með yfirlýsingu sem ég veit ekki hvort ég sé alveg sammálarni en svona að einhverju leiti. Ég held að þetta sé eitt að fáum kerfum þar sem að fyrir meðal manneskjuna myndi kerfið batna ef við færum bara svona 40-50 ára aftur í tíma. Bara myndum við ekki breyta neinu. Bara værum að bara krýta upp á töflu og við kunnum bara lestrarað fyrir með ágætum hætt á þeim tíma og við kunnum alveg að kenna fólki að reikna. Í grundvallaratriðum er ekkert breyst með þetta. Ég held til dæmis að með tungumálakennslu því ég var nú að fornmálabraut í menntaskólanum í Reykjavík og tók þar latínuna, ég tók forngrískuna og svo fekk ég nú líka bara sjá til mér gamlar þýskukennslubækur þar að kennsluaðferðirnar í grísku og latínu eru bara eins og það voru á 1940-50 og það eru miklu, miklu skilvirkari en kennslan í spænsku, þýsku og frönsku við skólan.
1: Já.
0: Að ég held að það sé margt. Það má kannski bara segja að það hefur verið ákveðin árátta í Vesturlöndum síðastlega áratugi að taka niður girðingar og endurbyggja þær á þess að velta því endilega fyrir sér okkur að voru settar upp til að byrja með.
1: Já.
0: Og þetta bara þetta grundvallar partur af svona íhaldstefnunni. Það að segja að þú einhvern veginn ert ekki að brjóta upp og breyta hlutum nema að þú skiljir okkur úr að því, sko.
2: En það er eitt í þessu, er sjálfstæðisflokkurinn, þú kannski veist, það hvort að hann sé reiðubúin til að styðja menntastefnu Ingu Sæland og Flokks fólksins vegna að hún þarf á stuðningi að halda. Hvað segir þú það? Þú lýstir því yfir að þú væri ánægð með stefnu hennar? Og ég veit ekki hvað sjálfstæðisflokkurinn eða þingflokkurinn sem er í stjórnarandstöðu þetta vill gera í þeim efnum. En nú hefur til dæmis þingmaður eins og Jón Pétur fyrir vöndi skólastjóri og kennari hann er vel lýststöðningi við hana í þessu, hvað segir þú? Heldur það sé líklegt að það geti átt sýst það?
0: Ég veit ekki alveg hver er heildrann stefna Ingu í þessu málaflokki en hún er að hitta einhverja nótur sem eru klálega réttar og ég er ekki sérfræðingur nákvæmli því hvernig á að haga okkar menntamálum en ég veit að Jón Pétur Símsson
1: já, hann er mjög
2: það þú varst að tala um sjóna með íhaldsmanna í sambandi við skólamál og annað og þetta hefur mennur hafa gagnrýnt ástandið eins og þeir og þekkjum öll og hvort að þessi reiðbúin að taka þátt í og styðja ákveðna breytingar og fylgast með því og taka þátt í því
0: það hlýtur að vera ég trú ekki öðru ef þá er
2: það skiptir hana verulegu máli til dæmis það sem að kennarasamtökin rísa upp, gang út af fundi og það er spurning um rúf og fjölmiðla hvernig þeir koma í þessu. Það skiptir verulega máli fyrir hana ef að ákveðnir flokkar í stjórnarandstöðu vilja styðja stefnu hennar að þessu leiti. Það styrkir hennar stöðu verulega. Þannig hún hefur stöðning innan stjórnarinnar, væntarlega, og svo innan stjórnarandstöðu.
0: Já, ég bara, það hlýtur að vera að fólk sé tilbúið til að styðja breytingar í rétt átt. En varandi þetta kennarasamband, þessi taktik þeirra að svara fólki eins og Ingu með vandlætingu og einhverjum myndu segja hróka, bara standa upp og labba út og það er allir svo heimskir sem ætla að tjá sig um þetta, þetta er ekki að virka.
1: Nei. En það voru nú, sko, þetta var nú kannski meira akkurat svona svipmyndir tekna mér kvipmyndir að tóku vilni en það voru víst ekkit svo margir sem löp út þetta var nú aðla áberandi eða einn aðli sem tók einhverja með sér en hvað sem þínu líður sko, að þegar það er áriðandi líka að halda því til haga að það er ástandi í sumu skólum er mjög gott og það eru ósala margir góði hluti gerðir það má ekki gleymast held í þessar umræðu og það er mikið fagnaðar efni hversu marga góða stjórnendur og kennara við eigum þó að alltaf einhverju skeri sér svona úr og þetta er alveg bara svona orðaskipti en hafa vakið mjög mikla athyglinni veikunni en aðeins þetta erlendis yngvar það svona horfir yfir að alltaf stóri hlutir að gerast á erlendu vettvangi það er svo það er Ungverjaland og það er náttúrulega átingi fyrir botni Miðjarðarhafs, nú er hann nást einhverjir samningar, friðarsamningar bæði við, já, milli Ísrael og Líbanon og síðan við Íran, Bandaríkin Íran, þannig

0: að þetta verðist nú eitthvað vera róast mm-hmm. en það er Ungverjaland meðan fögnuðu hér alveg og sérstaklega Rúf fagnaði því að nú var Viktor Orbán horfinn og hvað heitir hann Peter Meggian kominn í staðinn hvað segir um þetta, hvernig virka þetta á þeir akkur voru svo mikið fagnaði að læti Rúf
1: ég veit ekki akkur þau kannski nákvæmlega voru að fagna en allavega maður sá heilt yfir að svona það voru mjög margir að fagna sigri Peters þannig að Ungverjalandi ég held að það hafa verulega leitt byggt á gríðalegu óþóli sem hafa búið að byggjast upp gagnvart Viktori Orbán sko Viktor Orbán er auðvitað dálítið sérstök pólitísk fígúra í sömu málaflokkum hefur hann að ég myndi segja mjög miklu árangri eins og í innflytjendamálum og hann hefur sett ungverska menningu í svona farabrotti sínum störum og svona ég held eins vegar að hann hafi ekki náð árangri í efnahagsmálum ég held að sumu leiti hafa hann dregið úr virkni lýðræðisins í Ungverjalandi en það sem kannski miskilningur fólks er að Peter Magyar er ekki sko vinstri miðjumaður í pólitík ungverska þjóðin hún vill stjórnmálamenn til stjórnar sem að er að leggja áherslu á skynsama innflytjandastefnu
2: hann vil harðari innflytjandastefnu heldur en Viktor Orbán ég hef heyrt það
1: það er það sem maður heyrur og ég meina hann var auðvitað, held ég partur af flokki Viktors Orbán mjög lengi en hann var ósáttur við eins og ég skil þetta, hann var ósáttur við spillinguna sem tengdist þeim flokki og...
2: en það er búin að vera svo lengi 16 ár, það er ekkert óvægilegt og hann mikið frá
1: en það sem að ég er algjörlega ósammála Viktor Orbán og þar eru þetta skörpustu skilin og ástæðan fyrir því að okkur Evrópusambandi er svona sátt við hann fari og það er daður hans við ríkistjórn Vladimir Putins í Rússlandi og það er þetta í kjálfara þessara kostninga lágu samtöl meðal annars sem að ráðherra ríkistjórn og Viktor Orbáns áttu bara mjög svona mjölkisuleg samtöl við til dæmi Sergei Lavrov utaríkisráðherra Rússlands þar sem að menn voru bara nánast bara hérna sleikja á hann tærnar sko að þar að þýleitinu til held ég að það sé jákvætt að það sé þessi stað hana stjórnarskipti en ég held að væntingar margra sem er að fagna þessu um að þarna komi bara sósíaldemokratísk ríkistjórn sem að stóru ekki ríkisútgjöld og blás út velferðarkerfið og opni landamærin ég ekki vissum að það veri þróunin í Ungverjalandi svars
0: Já, þú segir það að þetta er eftir að vekja kannski meira athygli bara hvað að það sem fólk hefur væntingarnir eru jafnvel færa að hann sé bara allt önnur útgáfa heldur en og stefnu hjá honum heldur en hjá Viktor Orbán það sé
1: Ég held að það sé ekki endilega eðlismunur á milli þeirra vonandi verður þessi Peter Magyar hvað að segja svona með svona vestræna stjórnarfar í þeim skilningi að hérna að hann svona vinni að því að séu þetta mikið fjölmiðlafrelsi þarna og lýðræði virki vel og allt þetta ég held reyndar að það hafi stundum verið full ígt í gagnrýninu á Viktor Orbán í þessum efnum hann var jú að þetta tapa kosningum sko en eitt af því fyrsta sem að Peter Magyar gerði það var að setja bara fréttastofu ungverska ríkisins á ís
0: Já, þeir lokuðu henni
1: Hún hann segi það, hún segi handgengin Viktor Orbán
2: Hann í Ísland getur lært af þessu
1: Ég held að þetta sé allavega að dæmi það að það er ekki sjálfgefið að ríkisútvörp síður hlutlaus og þau verða það ekkit sjálfgrafa sko, það þarf aðhald og hérna það er bara barnaskapur að halda að vegna þess að við skrifum það í lögin að það bara verði þannig sko. Það er pottet eitthvað, það er í lögunum í Ungverjalandi líka.
0: Já. Þetta er athyglisvert allavega. En já, það er líka athyglisvert einhvers Smári þar sem að þú hefur verið að ræða hér og segja okkur hér hinnum á sögu og við erum nú eiginlega búið með tím okkar en eitthvað svo vildi bæta við.
1: Ég held að við séum búin að fara vítt og breytt við sviði en ég vil bara þakka ykkur og þeim sem standa í því að reka fjölmiðla í þessu fjölmiðla umhverju fyrir að standa í þessu hverjum ennsta deg
0: Já, þakka ekki alla
1: fyrir
0: að fá að taka þetta til mín bara bestu þakki fyrir
2: Takkaði fyrir að koma til Takkaði Ingvar
0: Ingvar Smári Birgisson, lögmaður hjá firma lögmaðurum og hann er líka jafnframt stjórnarmaður í RÚF og hann er í sjálfstæðisflokknum bara svo þið hafið það á reynu en við þökkum honum kjærlega fyrir spjallið og fréttum við kunnar lokiða sinni Artur Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson takk okkur fyrir verðið sæl
2: verðið sæl
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 flutningslausnir.is
3: Kostningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavík.is
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
0: Gluggahöllin auðlýsir. Vantar þið glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760
6: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
7: Frelsi, ábyrgð, lýðræði og framtaksemi. Kjóstu okkar borg XR.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpið sögum. Ég ætla að ræða umferðamálin hér á höfuðborgarsvæðinu út af kosningunum sem eru núna framöndan og til minni kominn Ólafur Guðmundsson sem sérfræðingur í umferðamálum og við ætlum að ræða helstu úrlausnarefni í þessum málaflokki sem þurfa að fara í forganga mati Ólafs. Það verið svona nokkur rætt umferðamálin aðalega borgarlínu og hugsanlega brýr en hvað getum við gert strax og velkomin hingað Ólafur Guðmundsson.
2: Takk fyrir að bjóða mér, eina hörðin enn og alltaf erum við að tala sömu hlutina.
1: Já, kannski aðeins í breytri mynd, en nú náttúrulega kosninga framundan, þannig að það er svona aðeins að skoða ef þú lítur á sko, þar sem að búið að vera í umræðinni núna hjá flokkunum sem er í framboði og hvað svona stendur upp og hvað ekki og ég hef nú að nefna að það verðist nú vera aðla borgarlínan sem fer í umræðina.
2: Jú.
1: Og síðan það gatnamót og brýr þetta svona það sem hefur aðalega verið rætt hvað það. Segir þú er margt sem að mætti ræða
2: já og mér finnst þetta vera voðalega svona aum umræða sko og ég var nú bara að segja það að þetta einhver aumasta kosningabarata sem ég bara manna eftir og hann búin að fylgjast með pólitík lengi sem ég var krakki. Mér finnst voðalega lítið tekið á þessum málefnum, þar með talið samgöngumálefnum. Þetta snýst allt bara glimmer og umbúðir og frasa og vera að henda fram einhverjum hlutum sko en aldrei svona kafað honum í málið og reynda að finna raunverulega lausnir. Og það á við umferðarmálin, núna er allir gólandi jargöng hér og þar og leysa allar hluti með borgarlínu sem verður ekki tilbúin fyrir guðvitt penar.
1: Ef
2: hún verður einhver tíma tilbúin. Já, brýr nú að vera að moka miljörðum í Fossvoginn. Í sjóin þar sem að gagnast afskaplega fáum, kostar ofboðslega peninga, en það lítið gert og lítil umræðum það sem að væri hægt að gera strax og ætti að vera að gera til þess að leysa þessi vandamál sem við erum með í dag sem er allar þess að teppur og tafir og frekka verið að auka og það heldur nýtt.
1: Já, takk fyrir það, Ólafur, að reka augunni þetta sem að bara er hægt að gera strax, sem að segir.
2: Já.
1: En hvað er það svona helst að, hérna, sem að þú telur að væri mjög brýnt að gera?
2: Sko, ég er búin að fylgjast með þessu mjög lengi og að fylgjast með því hvernig aðra þjóður leysa þetta. Og tafirnar rótna það miklar og eins og við komið fram á bæði ráðstöfnum og fjölmjölum undanfærði kostar þetta okkur alveg gríðarlega peninga. Bæði atvinnulífið, samfélagið allt og svo bara hvernig einasti einstakling og einustu fjölskyldu að sitta og hanga í töfum yfir engu. Þannig að ég er mikið búin að vera að skoða það og spá í hvað getur við gert til að leysa hlutina fljótt og ódýrt. Og það blasir bara alltaf við og það er nákvæmlega og það er búið að segja þetta í mörg ár. Fleiri og fleiri eru jú að sjá að þetta er nú sennilega tilfellið. En þetta eru kannski, við hefum að horfa á til lausnum. Hvað getum við gert strax og hámarka það sem við eigum? Ég var nú alveg nefnir það og Íslendingar lifðu nú við það framtur öldum að, hérna, að nýta vel það sem við eigum.
1: Já.
2: Og nú eigum við þessi mannvirki hérna. Við eigum þessi innviði sem eru göturnar hér. En megnið að þessum stóru umferðaræðum hér, það bara blasir við að þær eru að innlega við hálfum afköstum.
1: Já.
2: Út af gamaldags ljósastýringum af því að við spörum í að hafa mislað gatnamót, það verið að taka beigjuvasa og gera alls konar aðgerði til þess að minka afkasta getur þessara stoppurta. Þannig að gerum eins og menn gerði gamla dag og aðra þjóði gera, nýtum þetta sem best og þá blasir við að það er eiginlega þrennt sem við getum gert sem við myndi skila árangri strax á þessu kjörtímabili eða segja næsta. Og ef við gerum þetta, þá er þetta að fara að skila árangri bara á nokkrum mánuðum. Og þessi atriði er í fyrsta lagi að skiptum umferðarljósastýringar, snjallvæða umferðarljósin. Og ég held að við nú einhvern tímann tala um þetta áður en umferðarljósastýringarnar á höfuðborgarsvæðinu eru eldgömul tækni, gengur bara á klukkum, en ekki þar sem að gert er að lendis núna, að það komna það sem að menn kalla snjöll umferðarljósi. Það eru tölvustýringar, það eru nemar, radarar, myndavélar, og það nýjasta núna, gervigrindin, komin í ljósastýringarnar.
1: Já.
2: Og það verið að setja upp svoleiðis ljós, til dæmis í Noregi.
1: Já.
2: Það sem að ljósastýringin bara horfir á umferðina og metur og tölvukerfið í þessu miðar að því að lágmarka tafa tíma allra.
1: Já, akkurat.
2: Tölvin í rauninni, hún horfir á hvern einasta vegfaranda, hvort sem hann í hjólandi, gangandi, á bíl eða strætó eða hvaða nú er, og metur þörfina og reynir að stytta tafa tíma allra.
1: Já, þegar þú talar þetta, Ólafur, hvað með öryggið að megi treysta þessu? Þú segir að gervigreindin sé komin inn í það líka, þessa útfærslu og stýringu. Komin nægjalega reynsla á þetta til þess að það sé hægt að tala að fólk geti treyst 100% á að þessa ljósa stýringu sem svona?
2: Já, snjallvæðing hefur verið í gangi lengi og til dæmis bara í borgunum í kringum okkur kaupmar Oslo og fleiri stöðum og ég fylgst með þessu þar. Þau eru miklu öruggari sem dæmi ef einhver að labba yfir götu og í göngugrind eða með barnavagn og fer hægt, þá gerir tölvan sig grein fyrir því og lengir tíman fyrir hann. Og passar það að hann sé á grænu þangað til hann stígur upp á gangstéttina hinum megin. Þá skipta ljósin. En eins og þetta hér í dag, þá bara klukka sem fer í gang og hún bara tekur bara gefur x marka sekúndur kort sem það nóg eða á mikið.
1: Já.
2: Og ekkert að skipta sér að því hvernig vegfærandanum gengur.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að hérna snjallvæðingin líka átta sig á því hversu lengi hver og einni búin að bíða á rauðu. Þannig að hún raðar forganginum það hvernig hún skiptir á grænt eftir því hver búin að bíða lengst.
1: Akkurat. En hvað spannar þetta er sko sjóndeldarhingu frá þá
2: hérna Allgatnamótin, allar áttir.
1: Já, en hversu marga metra?
2: Það er stillanlegt, það er töluvert langt. Þetta er bæði radar, þetta er infrarautt, þetta er myndavélar. Það er bara stillandi.
1: Já. Af því nú voru menn á misjaflega miklu hraða.
2: Já, hún sér þetta allt, hún sér hraða. Ljósin á höfbruksvönd að veit ekkert hraðan á einum eða neinum. Mm-hmm. Það eina sem að ljósin hér vita, það litla sem við vita er að þarna er einhver úr málmi.
1: Já.
2: Og það veit ekkert eða lítið hraðan sumu tilfellum, einhvað smávið sem hraðan. Þeir sjá ekki gangandi eða reiðhjól eða gerir greinamenn úr stórum bíl eða litlum bíl eða strætisvagn eða flutningabíl. Meðan snjallljósin gera það og að því ég nefndi gervigrindina, snjallljós eru búin að vera til lengi sem keirir á þessum nemum en það er nýjasta nýtt núna er gervigrindin. Gervigrindin metur þetta miklu nákvæmar og lærir. Þannig að ljósin koma til með að haga sér mismunandi eftir á hvaða tíma dags þetta er, hvaða dagur vikunar er þetta frídagur eða ekki. Ljósin læra þetta allt saman og áttu sig á því hvernig þau stýra þessu best.
1: Já.
2: Og ná þar að leiðandi mun meira flæði og styttir tafatíma verulega. Og aftur með snjallvæðinguna, þegar að strætó er líka, við komum kannski því á eftir, snjallvæðing strætó, að strætókerfinu svo í Kaupmannahöfn tala við ljósastýringakerfin. Þannig ef að vagn til dæmis er að verða sett, þá beður strætókerfi ljósastýringakerfið að hjálpa sér.
1: Já, án þess að gera nokkuð, án þess að segja nokkuð.
2: Já, þetta er gert bara gegnum GSM síma. Hann er með GPS-tæki og veit hraðan og hvar hann er, við vitum tímatöflun og strætóunum, þannig að við tölvan sér bara, ok, hann er að verða á sinn, ég ætla að reyna að laga það.
1: Já.
2: Þannig að ljósastýringin lengir græna tíman eða breytir honum þannig að vagnin sé sem mest á grænu ljósi til að ná upp tíma, strætó sem er ekki á sinn. Hann stoppa bara í umferðinu eins og aðri sko. Með tölvurnar tala það mikið saman, þær vita þetta bara í rauntíma. Þannig að þetta er eitt atriði sem við getum gert.
1: Og þetta viltu meina bara væri hægt að fara strax í.
2: Já, já.
1: Hvað er, sko, til dæmis ef við tökum höfuðborgarsvæðið, því að við erum kannski svolítið að horfa bara á það núna, hvað þyrfti mörg stykki af þessu? Hvað hefur verið gerðið út af því?
2: Mér taldum þetta aðeins sama, það er búið að tala um þetta síðan 2020. Og þegar ég var í borgarstjórn, og nokkur sinni komið með tilögur um það að prófa þetta, gera þetta, setja þetta í gang, það var alltaf fellt. Það er rétt núna sem að verið er að byrja að setja upp fyrstu snjallljósin og það er nú frekt dæmi sem er á Höfðabakkinn og upp í Árbæ. Ljósin gæti verið snjallvæðin, það er ekki búið að kveikja því. þau eru látin keyra á klukkum eftir sem áður. Aha. Og það ekki, það búið að dunda sig við þetta núna í bráðum ára setja þetta upp og þetta ekki tilbúið. Nei. Þannig að það ennþá ekki fara að setja snjallvæðinguna í virkni. En þetta eru á helstu stofnaðanum hérna, þyrftum að gera þetta, þetta eru svona 30-50 ljós sem við ættum að gera og skipta út sem fyrst. Það tekur bara nokkur mánuð að gera það, það ekki til að skipta staurana eða götuljósin sjálf, það bara verið að skipta innvolsið í tölvukassunum og setja nema upp í staurana.
1: Hvaða kostnaður hugsalega er af þessu? Hvað kostar?
2: 30-50 stykki, þetta er svona lauslega áallega, þetta tæki nokkra mánuði að framkvæma þetta. Já. Ef við myndum að ákveða þetta núna, þau getur þetta komið í gang bara í sumar á nokkrum stöðum og algjörlega til framkvæmta næsta sumar. Og þetta er að kosta, svona eftir í kostu tökum 30 ljós eða 50 ljós inn í pakkan, þetta er kannski 1,5-2,5 miljardar. Sem þetta myndi kosta sem er bara brota því sem mann er að tala með eða í borgarlínu og ég tala nú um Fossvogsbrú sem er núna þannig að komin í 10 miljardar og verður ekki tilbúin fyrir netti dúkotisk og afkastar bara fyrir mjög fáa þannig að þetta er mjög ódýrt og hraðvirt og myndi bæta ástandið verulega mikið fyrir alla vegfarandi hópa, ekki bara suma þannig að ljósin eru eitt Það eru önnur framkvæmt sem var hægt að fara í líka og marg búið að fella hana hinga til og það er það á stóru umferðaræðunum að taka niður gönguljósin sem eru þar núna, það er að segja þú ítur að taka og það kemur rétt ljós á bíluna og þú lappar yfir setjum göngubrýristæðin eða undir göngu og þetta var til þess að gert í hafnafyrðinum á Reykjanesbrautinni og kannski séð þessi brýr, þetta bara stálbrýr sem eru smíðar í vélsmíðu og komið með bara í krana og skellt niður og svoleiðis brýr, við þurfum svona 8-10 svona brýr, þá erum að tala miklubraut, nokkra strað og hringbraut kringlumurabraut og suðurlandsbraut þessar stóru umferðaræðar sem að hérna er með mikinn umferðarþunga og er mjög langt fyrir gangandi fólk að fara yfir allar þessar akreinar Þarna ættum við að skella niður göngubrúm og þær eru að kosta á bilinu 150 til 170 miljónir stykkið. Ef þetta smíða svona stand í stöðluðu formi eins og að gert að Reykjanesbrautinni. Og þetta eru nýlega tölur sem við erum að fá það. Þannig að enn og aftur, ef við værum með 10 brýr, þá er þetta 1,5-2 miljardar í viðbót og þá erum konum í fjóra
1: En býta, staldra aðeins við brýtnar þarna hversu ef við erum að fara yfir þessa umferðarþungu hérna brautir og sem eru þá stoppvegir heyrðist mér hversu há þar brúin að vera af því þarna takmarkast þá hæð á bílum
2: það er staðall á því sko það er svona í kringum, ég vil þetta sem brýr í 420 upp í þær og það var verið að ég setja eina risastóra svoleiðis bráðabirða brú á Sæbrautina, það er 420 upp í hona, en hún var náttúrulega hönnuð af arkitektum og setja liftur í þetta og alls konar luxus og kostar heldur í kringum 700-800 miljónir þessi eina brú Og nánast fyrir sömu uppæð getum við sett 7-8 brýr á allar hinna stofbrunnar ef við bara gerum það á hagkvæman hátt. Allar eins bara, smíðar sömu tekningu. Útbóða á allt að þá erum að tala ekki meiri kostnaldur en þetta. Og ég veit að þeir settu svona brú á Arnarnesveginn í Kópavogi fyrir nokkrum árum að þá voru bara stiftið stöfbrunnar, gengið frá endanum, sett sikkur á mig í götuna. Svo bara lokaði götunni þarna á laugardegi og krani kom og setti brúna sinn stað og opnast frá mándegi. Þetta er ekki meira mál en það. Þannig að göngubrýrnar, ef við færum í þetta, það er saman sem er ljósin. Þetta getur allt verið komið til framkvæmda næsta sumar. Ef við bara kærum okkur Þannig að þetta eru stóru aðgerðnar sem væri hægt að fara í strax. Þetta kallar ekki á neinar breytingar og deiliskipulegi eða umhverfismati eða neinu slíku. Þetta er allt saman bara fyrirlíkjandi, þetta er bara spurningum að framkvæma þetta. Og síðan er þriðja atriði sem við getum farið í og ættum að gera. Og það er að endur skoða strætó. Nýtt leiðakerfi, nota snjallega væðingarkerfi í stýringu strætó eins og menn gerir kaupuna að Oslo og öðrum borgum. Þetta er allt saman til, þetta er bara hilluvara, þetta er bara eins og að kaupa hérna skalið segir hérna einhvern tölvubúnað. Og endur skoða strætó með þrennt í huga. Það sem er að í strætó á Íslandi er fyrsta lagi tíðnin, Það er allt og langt á milli ferða og það marg búið að tala það og átt að stytta það en það hefur ekki komist til framkvæmda. Tíðnin þarf að fara nýri 7-10 mínútur á milli ferða á sem helstu stoppliðum. Annað atriði verðið. Það allt og dýrt í strætó í dag. Þú borgar bara eitt gjald.
1: Hvað kostar í strætó í dag? Veistu...
2: 690 standart sem þú bara kemur og kaupir eina ferð. Hálfverði held ég fyrir eldri borgara og held ég börn líka, það ódýrara og ég bara frýtt einhvers þar. En 690 grunnverðið og það skiptir engum máli hvort þú ferð eina stoppistöð eða út að selja
1: þetta Já, þetta er fram og tilbaka 1400 krónur
2: Já, þetta er fram og tilbaka og það er allt og dýrt og þú keiri fyrir minni pening Kostnari með að keira er minni Í Danmörk er þannig að þú borgar fyrir lengd ferðarnar Það er kerfið öðruvísveldur hér það er tölvunemar við allar hurðir í vagninum þannig getur labbað inn og út með allar hurðirnar í einu ekki eins og hér og fer bara innum að framan og svo löngur röð við að reyna að borga því þetta greiðslukerfi sem var sérsmíðan hér Danmörku bara labbað inn allar hurðir og það bara eitt tæki sem þú setur kortið að síman upp á og það kemur bara bing og þar með þú komin af stað og þú klukkar þig síðan út úr vagninum aftur
1: Já, með því að renna kortuna
2: Já, þetta kallað bláu punkturinn þetta bara svona bláar punktur, lítill kassi sem á stólpunum við hurðirnar inn og út og þá fá menn líka upplýsingar ferðir við teljum hvar fólk fer inn og hvar fólk fer út og þá verða til ferðir
1: Já
2: Og þó þú skiptir vagn, þá stimplar þetta bara alltaf inn þá hvernig ferðin líkur, þá stimplar þetta út
1: Og þeir fá upplýsingar hvað mesta álæði.
2: Já, þá fáum og þannig komin gerfi greind líka og tölvukerfi bara sjálfvirt fylgist með og telur og býr til ferðir og býr þar að leiðandi til upplýsingabanka, að gagnabanka hvernig ferðaminstrið á mismunandi tímum dagsins og hverju einasta degi.
1: Já, og hvað þyrfti hugsanlega að bæta?
2: Hvað þyrfti að bæta? Við vitum hvað margir. Ef að vagn að fyllast, þá sendir vagnin bara automatist beiðinni í stjórtöluna og þá látum koma annar vagn. Þannig að það eru tveir vagnar eftir að koma í lest og ég segi kaupmannabestundum eru þrír vagnar í lest á álagstíman. Leið og færri fara inn í vagnana og þú hafa sendaðir eitt vagnin heim. Og þetta gerist automatist bara í tölvukerfi. Þannig að tíðinni, verð og síðan síðast að þetta gæði. Gæðin í strætó hér ekki mikil. Ég búin að fara nokkra ferði núna bara til að prófa. Þetta óþægileg ferð. Þeir keyra mjög illa, það mikið bremsað og það að tekið snöggt í beygjur, göturnar og slitnar og þeir vakka, hinga og þanga. Mikil hávaði vagnunum, skrölt og þetta ekki þægilegur túr, getum við sagt. Þjónustan, hún ætti að vera miklu meiri upplýsingagjöf í Danmörku eru skjáir inn í vagnunum sem segja hvernig tengingarnir eru við alla hina samgöngumátana og hvort sem það er lestir að annað, þú ert með þetta allt saman þægileg sæti nýlegi vagnar snirtilegir hérna bólstur sæti strætóskýli gegnan uppbytt nú erum við getum alveg verið
1: með
2: uppbyttu skýli
1: Já, en við sem erum við ekki með sendinguna sem við keftum frá Kína núna
2: Já, hérna, það er rammasagnarnir
1: Já,
2: en þeir eru þetta er grófir vagnar
1: Já, þá þeir eru svolítið grófir
2: Þetta er allt voðalega gróft og þeir eru eldgamlir og það komið ný tækni í strætó sem eru sjálfkerjandi litlir rammasagnar Og það alla borgir í kringum okkur að prófa þetta. Helsingi komið með þetta, hérna London, París, litlir vagnar, keira mjög ört, sjálfkerandi. Þeir voru kynntir hér með að segja, með myndanum minna, kynntur 2018 við hörpuna. Og við komum til þau, fáum nokkra svona vagna, prófum þetta. Þetta eru sapvagnar sem keira innan hverfana.
1: Og
2: koma svo inn á stóru stoppistöðarnar, þar sem þú ferði stærra vagnar.
1: Losan, já.
2: Sapna þessu. Keira þá mjög ört. Miklu ódýrari rekstri og þægilegri og þetta var felt hérna er ekki ekki, það mátti ekki prófa þetta og þess vegna hefur þetta ekki verið reynt hér ennþá
1: Nei, en þá er spurningin það líka tala Ólafur, tala svona litla skötlur inn í hverfin af því að kannski það sem og stendur í mörgum að það eru frístundir sérstaklega barna og ungmenna og að þeir sem ekki komið með ökupróf að þeir þurfa á þess að halda að geta fengið eitthvað skull kannski
2: Það er akkur það sem að bæði þessi litlu strætóar getur verið að gera á það mér býnu í gráunum Þar var settur upp strætó fyrir eitthvað 12-15 árum síðan leið 31 sem svona ringvagn Þetta stór vagnuna keyra á dísel með bílstjóra, galtómur, það engin að nota. Svona rammasvagn, hann geti sint þessu inn í hverfunum. Miklu ódýrari rekstri, það má líka hugsa sér deilibíla og nú eru þeir að verða sjálfkerandi, það eru kunni sjálfkerandi leigubílar í bæði Bandaríkjunum og Evrópu og mörgum stöðum. Það ein tæknin sem að koma inn í þetta líka.
1: Jú, Elon Musk nú kom með...
2: Já, Musk verður að tala um þetta og þetta...
1: Komið nýja leigubílar.
2: Og þetta bara hérna ný tækni og ný samgöngumáti sem að við erum bara að fara til okkur. Eins og aðrir hafa gert og þessir litlu vagnar sem ég var að nefna Helsingi, ég ætlum búið að keira þessi vagnar held í 2-3 ár og gengur bara mjög vel í að vetra til og allt
1: En hver var kostnaði fyrir okkur af þessu?
2: Ég kom með verða á vagnum þeir eru miklu ódýrari heldur en hérna, þessir vagnar sem við erum í dag miklu minni ég var eftir að fá verða á en hérna þeir eru margfalt ódýrari heldur en hérna núverandi vagnar það alveg tær og ef við tölum aftur borgarlínu, það sem menn eru að ímynda sér mjög langa og stóra vagna sem eru hvað 29 metrar langir og 25 tonn.
1: Allavega 26 metrar hef ég heyrt.
2: Já.
1: Ég skal ekki alveg fullir
2: það. Þannig vagnar, ég veit að það var keftið svona vagnar í Noregi og þeir voru að kosta á milli 170-180 miljónir stykkið. Ég get ímyndið mér svona lítið rammagsvagnar að kosta kannski einhverjar 10-15 miljónir.
1: Já, mér finnst þetta Ólafur, ég bara að segja við þig sko, því að þú þekkir þetta nú svo vel, að nú hefur það verið að ágerast svo mikið, það eru bara reyla afbrot um borði í stætisögnum, það eru meiri árásir og þannig er að vísu ungt fólk og en það er bara þannig er brotatíðnin og árásartíðnin, hún er að fara niður í aldri.
2: Já.
1: Ef við erum með gott plás og stórt plás inn í strætisvögnum, þá eru kjörin vettvangur fyrir átök, hnífstungur, þjófnaði, ofbeldisbrot.
2: Já, og hefur sínt sig, en það er enn og aftur, bara myndavæla væða vagnana og það komið, það eru myndavæla mörgum af hérna vagnanum hér
1: Já, en akkur erum við að kalla þetta yfir okkur og búa til vettvang þetta eins og að loka á mikið götum og búa til svæði þar sem að menn geta aðtapna sig í friði af þegar þeir þurfi ekki óttast bílin þetta alveg að sama við þurfum að búa til auka hólf inn í ökutæki og svo strætisvagnir 26 eða 29 metra lengd aftast þið vagnin hann er bara sko hann er fyrirfram það er svo fyrirsjáanlegt að hann verður bara afbrota hlutin í vagninu
2: algjörlega og þá eru litlu vagnandi betri
1: og sko. Þú veist glæpagengin alveg njóta sín
2: já. En hérna við ekki láta það stoppa okkur í því að koma nýja lausnir við þurfum bara að taka á því máli
1: Nei, þá hafa vera að koma með svo stóru vagna
2: ég segi við að koma með minni vagna og það er það sem aðra borgir að gera ég bara með myndir hérna aftur líka mennur með svipaða vagna og bara við þekkjum hérna gulustrætóna hér sjálfkerandi kera á rammagni myndavélavættir svo er til minni bílar það er til stærri bílar við höfum bara velja þetta eftir því sem hentar okkur og gera svo eins og Danni gera ef við þurfum meiri flutninga getu þá bara fjölgum við vagnarna og bara koma fleiri vagnar og leysa málið þegar þess þarf
1: en ekki bara einn stór Nei, þá menur bara, fleiri minni
2: já og sem á mörgum tilfellum er hálftómur eða galtómur eins og þú segir þá er hann orðin kjörin vettvangur fyrir glæpi og hérna árásir og allt það
1: allt það sem,
2: sem því fylgir
1: og þetta er byrjað sko. Nú þegar
2: en ef við verðum sjálfkerandi vagna þá getum við frekka verið með einstólum í stæðni gera að vera með eftirlitsmenn sem eru bara á ferðinni það varst ekki með bílstjóra þú ert bara með menn sem detta sem bara hoppin í vagnan hvað sem þetta eftir í hug og eru að hafa eftirlit Þannig er það í Danmörku, þannig er það í Prag, ég er lendið í nokkur sinnum að það bara kemur eftir þetta maður og hann bæði tekur á miðum og er bara fylgist með því allt sér í lagi í vagnum. Svo lappar hann bara út þegar ef allt er í fínu lagi þá fær hann út og tekur bara næsta vagn að næsta ferð. Þetta er bara svona hreyfanlegir eftirlitsmenn sem er að gæta þess að hlutinni sé ekki að fara á böndunum og neitt nátt.
1: Já. Þannig að þetta eru svona hluti sem þú myndir telja að þyrfti að skoða bara núna strax þessi vorkar.
2: Algjörlega, gera þetta getum við gert strax. Það að fara út í jargöng eða borgarlínur eða brýr eða allt þetta tekur óbáslega langan tíma bara að undibúa það. Þannig að það er ekki að fara að skila okkur nokkrum sköpuðum hlut í byli. þetta sem ég búin að nefna hérna, getum við gert mjög hratt, gert strax og það að endur skipuleggja strætó held ég að kosti ekki bara álíka mikið og hitt, kannski 1,5-2 miljardar.
1: Já.
2: Segjum þrjá, ef við erum þessar tölun sem við erum að henda hérna, þá erum konir í innan við 10 miljardar.
1: Já.
2: Sem að á einu kjördæmbili í fjórum árum er ekki dóðlegu kostnaður og myndi skila miklum árangri strax. Á sama tíma erum við að byggja fossvogsbrú fyrir sama pening.
1: Já.
2: Sem skilur okkur ekki nokkur sköpuðum hlutum og við erum bara neila að moka gröti í sjóin næstu
1: já,
2: árin
1: eins og orðara
2: já, já, og skilur okkur engu með þessi atriðu og það eru nokkur núna því við vorum að tala pólitík það eru nokkur framboð sem eru farin að sjá þetta og er með þetta atriðu menn ekki nógu mörg en þetta eru hlutir sem við getum gert strax
1: já aðeins að þegar maður koma að sinna og hérna Ólafur vill að fá auðlýsingar en glas að nefna við þið áður hérna þú talar göngubrýr áðan sko yfir já, yfir eins og stoppbrautir
2: já
1: en það eru 4 metrar upp að hæð og þá eru þetta náttúrulega stóra brýr en hvað með veðráttuna svo hér á Íslandi, hvernig það hugsa ef að það fyllist af snjó eða hálku og öðru slíku
2: svona brýr eins og þessar sem eru núna á Reykjanesbrautinni hafa staðið sér bara mjög vel þú þekki brýrna sem eru hérna yfir Miklubrautina sem eru reynda steiftar brýr og stærri þeir eru með smá skjólveggjum og þær hafa ekki, eða er hann að rétt hára þeir ekki að safna á sér snjó og hafa ekki verið til vandræða, þetta allt spurning hönnun. Og þessar stálbrýr sem eru núna bæðum Arnarnesveginum og hérna og Reykjanesbrautinni og nokkrum fleiri stöðum hafa bara verið að standa sig mjög vel og ég hef ekki heyrt nein vandamál í kringum þar. Síðan þetta bara spurning útfærslur, megna þessum brúm, það nóg pláss ef við tölum bara mikla brautina, suðurlandsbrautina, kringlumjöra brautina við suðurver, það nóg pláss til þess að búa til rampa að þessu nú. Ef við viljum, þá getum við gert eins og var gert á sæbrautinni. Það bara setja liftur, báð með við. Ég hef sé útfærslur á þessu líka erlendis þar sem að menn búa til svona bara svona hálfgerða hringstega eða spírala niður sem er bæði með tröppum og skábrautum.
1: Já, akkurat, já.
2: Þannig að það til alls konar lausnir á því, nú ef það mjög þröngt, nú þá getur við líka lausna á sama hátt með því að vera með undirgöngu.
1: Já,
2: og það nú slætti af langa... undirgöngum hér þannig að þetta er bara spurningum val hvað hendar að hverjum stað
1: og það er líka spurningum kostnað þarna og öryggi að hafa sko undirgöngu undir svona stofbrauti til dæmis
2: já, og
1: það kostar það.
2: Það kostar en þá kemur enn aftur það þú veist að ef mér skipuleg getur rétt ég hef sé menn setja svona stokk undir í Hollandi á einni helgi
1: já
2: Það eru bara stiftareiningar, þeim er raðað upp við hliðina veginum, svo helgi þá var bara grafið sundur vegurinn og einingarnar dregnar undir, skeitt saman og mokaði yfir og malbyggað og þetta er búið að opna þetta eftir helgina. Mér sé að byggum enn til misla gatnamóti, ég vítu á því þar sem voru misla gatnamóti sett á 2 akrina veg, sem dverulega stóran veg og þetta var gert á einni helgi, þeir steiftu á keplum, steiftuði bara hérna stokkin við hliðin á einum bara von í hólum og svo var bara grafið sundur og stokkurinn dregin undir og mokaði yfir þetta er allt spurningum skipulag og að gera hlutinu bara hratt
1: Já.
2: En hér hefur alltaf verið einhvern veginn lenskan að þetta er verið að dunda við þetta nokkra klukkutíma á dag og stundum er að líða heilu vikurnar og það er engin að vinna og við getum bara nefnt sem dæmi ljósun á höfðabakkanum það er að verða ár
1: Já.
2: Það er verið að gera gatnamót á Breiðholtsbrautinni við Arnarnesveginn nýja, það er verið að 2 ár og þetta er ekki búið enn, verður ekki tilbúið fyrir haust, þetta er allt og langur tími.
1: Já.
2: Það er alveg til verklag að gera þetta rætt og vinna bara á vöktum, já, kostar kannski pínundum meira, en vinnutími verður svo miklu, eða framkvæmdatími verður svo miklu, miklu styttri að það borga sig.
1: Já, já, en það er bara, þetta er svona spurningin já, tíma og en gríðalegt öryggi, sérstaklega þá fyrir börn og ungmenni og þá sem eru hægfara, að þetta er sko, kannski við þessa brautir, fólk er að börn er að fara á íþróttaæfingar og eða einhver tómstunda, hérna, selskap
2: jú, jú.
1: Og það er svo bústafvegurinn, það er Miklubrautin, það er Sæbrautin, það er allar þessi staðir sem að eru nálagt íþrótta.
2: Já, já, og við þurfum náttúrulega að gera þetta með þetta í huga. Hvar eru krakkarnir helst að fara? Og ég hef líka séð það og þegar erum konið með svona risastóra götur eins og Miklubraut og Sæbraut sem eru 2+2 vegir með kannski 60 km hraða, jafnvel meira. þá eigum við ekki að láta fólk vera að labba yfir svoleiðisgötur. Við eigum að leysa það með undirgöngum eða brúm og þannig það gert erlendis. Það svona þumalputtaregla eða 60, yfir meir en 50 km hraði og fleiri en tvær akreinar, þá eigum við ekki að vera að labba yfir þetta.
1: Nei.
2: Helst ekki.
1: Akkurat. Heyrðu, við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu, Ólafur Guðmundsson umferðarsérfræðingur hér að koma með góð ráð til þeirra sem eru í framboði núna hjá flokkunum og við komum eftir skammastund aftur.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
2: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is.
3: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavik.is.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
6: Við þorum að tala, taka ákvarðanir og standa við þær. Okkar borg, X Reykjavík, XR.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur þegar hlusta á útvarpisögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Ólaf Guðmundsson umferðarsérfræðing og hann að benda á ýmis mál sem að og helstu úrlausnarefni í umferðarmálu sem að væri þart að fara í forgang. Ólafur, núna eru stjórnmálamenn í óða önna að tala fyrir sinni stefnu og auðvitað eru allir engsta með umferðarmálin. Bara mikil áhersla. Hvað myndir þú svona vilja leggja áherslu á við þá? Þú ert að koma hér með ýmsar ábendingar lausnir. Hvað vantar upp?
2: Það vantar skilning og besta leiðin til þess og ég hef langar einslið því það er að koma í bíltúr fara bara út og skoða og ég er búin að taka marga bæði hérna borgarfulltrúa hérna alþingismenn og fjölmiðla fólk og fleira fara bara í bíltúr og kíkja eins og um fyrir hana og þá sjá menn þetta blasi við eins og með afkastagetunum sem vorum að tala um aðan. Ég fer oft og sitjum bara hér bensinstöðinni hérna við Kringluna og horfum á Miklubrautina og þá kemur ljós þegar þú horfir á þetta að þetta kemur allt í slumpum. Það annaðhvort engin bíll eða fullt af bílum. Að þegar ljósin að stoppa menn af. Þannig að gatan í innan við 50% af afkastagetu. Þess vegna eru töflurnar. Ef við myndum fá meira flæði í umferðina þá myndu þessar götur afkasta margfalt meira að gera í dag. Og þannig þetta í borgunum í kringum okkur. Það löngu búið að gera öll mislagatnamót í Kaupmannahöfn. Þeir þurfi ekki fleiri mislagatnamót. Þeir eru búin að gera þetta allt.
1: Já.
2: Meðan Miklabrautin í Reykjavík sem aðal umferðar æðin okkar.
1: Já.
2: Og hún með nokkrum mislagatnamótum, svo ljósastýringar og alls konar mjög þétt. Og meira sér eru dulin mislagatnamót á henni. Það eru fleiri mislagatnamót á Miklabrautin heldur en fólk átt að segja á. Þú sérðu bara ekki.
1: Já.
2: Það til dæmis mislaga gatnamótu í Kringluna.
1: Já, akkurat.
2: Það fyrir niður hjá bensinstöðunum, þú veist, og þú sér aldrei gatnamótu. Þetta er svona líka hjá N1-um fyrir bílsvæða.
1: Það er að vissu allt í hólum þar.
2: Já, já.
1: Ég ætla bara fólk sem er að keyra annað, það eru svona hraðahindrun,
2: svo
1: kemur djúp hóla.
2: Það er sér íslenskt
1: vandamál. Þeir sem vilja skemma bílina sína.
2: Þannig að hérna, við getum náð upp miklu meiri afkastagetu og bara sem dæmi Vesturlandsvegurinn upp í Mosfellsbæ þar eru teppir í dag þetta 2+2 vegur hann með ringtorgum ef við myndum skipta ringtorgunum yfir í mislagt þá væri engin vandamál á Íslandsveginum af því ringtorgin þau hægja á umferðinni og búa til þess að tappa og svo eru ljós ykkur megin við og eins og miklu brautinni það eru engin umferðarljós frá Grensásvegi og alveg upp í Mosó þar gengur hann í mislaga Ártúnsbrekkan, það eru þeirra rakrænmæri hvora átt það eru engin vandamáli í Ártúnsbrekkunni sjálfri vandamáli sem kom upp í Ártúnsbrekkunni eru ljósin og sætbrautin og bústæðveginum og ljósin inn í grávæn það eru þau sem að búa til teppunar en það sem er frítt flæði það eru engin vandamáli
1: en það nýtur sinni raun að vera ekki út af þessu
2: við náum ekki afkustunum mitt þannig að Það eitt af því sem við eigum síðan að gera í framhaldinu. Það að endurskipuleggja mislaga gatnamótin og það hafi ekki verið smíðuð mislaga gatnamót í Reykjavík síðan 2007.
1: Nei.
2: Það hafi ekki fengist leyfi fyrir því. Það er búið að taka þetta út af skipulagi en það er búið að byggja mislaga gatnamót í Garðabæði, Mosfellsbæ og það er engin vandamál.
1: Hver er ástæðan fyrir þessu?
2: Stefnu Reykjavík og borgar.
1: Ha.
2: Það er bara pólitísk stefna Reykjavík og borgar.
1: Já, meina, það var bara alla í byrjuðum.
2: Já, og byggja ekki mislaga gatnamót. Síðustu mislaga gatnamótin voru byggð 2006 og 2007 sem var Suðurlandsvegur og Vesturlandsvegur, hérna byggði Laxalón, og mislaga gatnamótin sem eru við Hádegis Móa, á Morgunsblaðshöllinni. Þetta var gert 2006 og 2007 og við getum sagt að nú er endi mærihlutin endi stjórn Dags B. Eggertssonar komst til valda 2007. Síðan þá hafði ekki verið byggð einustu mislaga gatnamót í Reykjavík, bara í sveitarfélögunum í kring og í raun engar stofnvega framkvæmdir eru í framkvæmdar síðan þá. Það eru hvað 20 ár síðan að verða. Og á sama tíma hefur umferðin margfaldast. Allir ferðamennirnir og landflutningarnir og íbúa fjölgunin en við höfum ekki uppfært gatnakerfið nokkuð skapaðan hlut síðan.
1: En það, Ólafur, þú bendir á þetta að það verðist vera sko út að tala fyrir því að þetta eitt af stóru kostningamálum, það umferðarskipulag.
2: Já, og þess vegna hef ég verið að bjóða mönnum að koma í bíltúr og það eitt af því sem við ættum að gera eftir þessar kostningar, hvernig svo sem þær fara að næsti meiri hluti myndi gefa sér tími að koma í bíltúr í 1-2 klukkutíma og átta sér á raunveruleikanum og þar að leiðandi átta sér á því hvaða lausnir koma helst að greina.
1: Já, þannig að þú eru komið með vantarlega nýja hérna, borgarstjórnar meir hluta í bílíhjöður.
2: Já, og hérna, emir sé með tilbúin já, hversu sem maður og mér alveg sama í sjálfu sér bara menn komi með breytingar.
1: Já.
2: Og fara að vinna skipulega eins og aðrar borgir gera og svo skulum ekki gleyma því að það ekki bara höfuðborgarsvæði, þetta allt landið.
1: Já.
2: Og það eru alþingiskostningar til 2 ár, það ekki lengra en það. Og það gargað og samgöngubætur út allt land, Vestfjörðum, Vestmannaeyjum, Austfjörðum. Allt landið undir að vegakerfi hjá okkur eins og við tölum held í síðast, að þar séðast sem að við hittumst að vegakerfi okkar bara í rúst og ekki annað því sem það þurft að gera.
1: Nei, það líka sko, það eru ferðamennir sem að eru að koma og hérna, það nú ekki til að minka traffíkina og síðan þetta allt eru landflutningar.
2: Já, sem bara að aukast og við erum komið fiskveld út allt, megna fiskinum og útflutningsvörum og allt þetta sem við erum að gera hér, alla nýjungar sem við erum með, nýjar iðngreinar, hátækni, þetta þarf allt samgöngur á einhvern hátt en við erum með vegakerfi í þessu landi sem að hefur bara sáralítið breyst síðan 1970 þegar við vorum að hérna, nota bundi slitlag. Allar aðra þjóðir eru ekki að nota klæðningu, eru konum með allt annur viðmið í sambandi við vegagerð heldur en við gerum hér. Og þessir þungaflutningar, nú segir pólitíkin bara að banna þá og fara í strandsiglingar aftur. Það ekkert að þessum þungaflutningum hérna á landinu. Bílarnir eru staðlegar, þetta eru staðlegar þyngdir. Ég bara smíðum ekki vegi fyrir þess að við bíla. Þetta svipa og við værum með Keflavíkurflugvöll ennþá sem að Malarvöll og værum svo gapandi hissi yfir því að vélarnir geta ekki lent. Að sjálfsögðu þarf þetta að haldast í hendur þar sem við erum að nota þessu hluti og eftir hvað stöðlum og gæðum við förum. En á varandi vegakerfi hér, hvort sem það er þétt bíla, dreifbíli, þá erum við bara ennþá að gera þetta svona, eins og þetta rettast einhvern veginn, þú veist, og gerum þetta bara einhvern veginn.
1: Já, en samt, sko, nú staldra maður auðvitað við það, það er þessi stefna sem pólitísk stefna þétting byggðar. Það þýðir gríðalega með aukin umferð á kannski svæði sem enga við undið að búin.
2: Nákvæmlega.
1: Og síðan það þessi þétting á götum að það hefur undirbúið á borgarlínu. Ég meina, sjáðu, hvernig ástandi, það hefur að taka bílastæði.
2: Já, já. Og akreinar.
1: Já, menna hvert erum við að fara, Ólafur?
2: Já, það er nákvæmlega sama eins og við erum að lenda með önnur kerfi hérna. Það er þéttingastefnan hefur ekki bara komið niður á umferðin, heldur líka bara lagnakerfunum, rafkerfunum, fráveitunum, öllum sem kerfum,
1: skólanir,
2: nú erum menn að tala að þetta ennþá meira, eins og í Laugardalnum, það er engin skólar til þess að taka við þéttingu byggðar í Laugardalnum. Við þurfum nýja skóla þá, en það ekkert fara að hugsa fyrir því. Vogabyggðin, ekkert fara að hugsa fyrir skólum þar. Það á að koma einhver tíma skóli þarna einhvers staðar út í Geirsnefi. Hann ekki kominn. Og þá náttúrulega kominn vandamál með krakkana og það að fara að keyra þau í rútum fram og tilbaka og hérna og svo klikkar eitthvað í einhverjum skólanum, kemur miklað eitthvað og þá allt í höng. Við erum ekki skipulega rétt og þetta eru skipulagsmál.
1: Já, já, og er, skipulagsmálin eru, það er
2: og það er eitt sem er í höng. Og ég hef heyrt í skipulagsfræðingum og nokkrum sko, við erum ekki skipulega rétt. Þéttingastefnan kallar á skipulag. Alveg svo það að búa til blokk með svölum, þá þarftu svalahandrið.
1: Já.
2: En við sleppum svalahandriðanum í þessu öllu saman. Það er svolítið þannig sem að
1: við
2: ekki svalahandriðum heldur því sem að þarf eins og skólum, sko. Við erum að sleppa innviðunum sem þarf til að taka við því sem að við erum að gera.
1: Já, já.
2: Og þetta þarf að haldast í hendur.
1: Sko, stóra byggingar eins og hótel annað, þetta er eins og fanga, þetta er bara eins og fangagemsla.
2: Já, ég var að fara hérna að Nóatúna því að nú er búið að byggja heklurreitnum. Og þar er verið að þrengja nú nóatúnið, taka eina akrin af og búið til risastóra hérna, hjólastíð og gangstíð sem ég held ég mjög fáið komið til maður að nota.
1: Já.
2: En það komið skuggi að laugavegin. Það verður aldrei sól á laugaveginum frá Nóatúnu og framhjá gamla sjónvarshúsinu.
1: Nei, nei.
2: Það var engin að pæla í því. En það, þetta verður bara myrkur og rok.
1: Já, þetta er sko, þetta er alveg hreint ótrúlegt að segja þetta. Síðan maður veltir í fyrir sig hvort að hafa, hvaða mælingar sína sko að bygginga magni sem má vera á einum reit.
2: Þetta er orðið held í pín partur af þessari grækisvæðingu hérna.
1: Mm.
2: Þetta byggðina nógu mikið þannig að það er ódýrra að byggja og menn græða meira á hverju íbúð.
1: Mm.
2: Það er það sem er í gangi enn. Það ekkert allir sem vilja búa sinni húsum og nú bara staðan eins og var í fréttum hefur verið fréttum undanfarið þessar íbúar hættar að seljast.
1: Já.
2: Atvinnu húsnæðin á fyrsta höllunum standa tóm.
1: Já.
2: Þið standa tóm hérna við Snorrabrautina á Grensasveginum og hjá Jóðellúsinu að seljast ekki. Af því það engin bílastæði og það fólk getur ekki komið og ná sér í þessu þjónustu. Og fólk hægt að kaupa þessar íbúður, ég held að þessi fullt á ósættum íbúðum ennþá hérna í sum, á sumum þessum reytum sem að vegna þess að þetta er bara metta það
1: Já, eins og við sjáum að svo hekkjum reyt líka þetta, það sem maður hefur verið sýnilegt svona frá göttunum miskosti að það eru svo alveg bara svo pínu litlar það er ekki að skipta um skoðum þar það eru svo litlar og akkur reisa svona húsnæri rándýrt og með nánast engum sölum
2: þetta er skipulansmál og þetta er líka spurning um að hlusta á íbúðuna hvað vill fólk og það að koma ég vel, bara frétt með síðustu viku það mikill skortur af íbúðum sem fólk vill kaupa og eiga það nót til að sem lúksusíbúðu á þessum þéttengarheitum með engum bílastæðum það bara seljist ekki lengur
1: það standa bara tómar, sumar hverja minnskosti og svo er það jafnvel legðar út og það endar í mansali
2: já En þetta er skipulagsmál að klárlega og pólitík en ég held að menn sér bara fannar að harfast í augu það að þarna hefur bara verið tekið röngstefna í allt og miklu mæli þetta er ekki að gera sig þannig að þetta er eitt af því sem þarf að skoða upp á nýtt en ég ætla að halda mig umferðarmálum með þetta
1: Já, en þetta samt er svo nátengt
2: þetta,
1: maður

0: núna.
1: Nei, en sko þeir líka búin að loka öllu kringi á nóg skoðar í morgun og þeir eru búin að loka svolítið afgerða þetta og ég tala við verktaka, ég myndi gær og það þeir segja bara nei, við megum bara að vinna hálfan daginn af því að þau veit ekki alveg, get ekki sagt okkur hvað þau ætla að gera.
0: Já.
1: Þau veit ekki hvernig á að líti út.
0: Þetta heiti skipulagsleysi.
1: Já, og eru láta taka hins vegar bílastæði frá heilu hóteli, sendirhóteli þarna. Þetta bara mjög alvarlegt mál, þannig veitingastaður, þarna starfsemi, þarna atvinnurekstu, tallæknastofa, hárgreiðslustofa, skilur verslanir. Þetta að taka öll bílast að vera eyðileggja þetta.
0: Þetta nákvæmlega
1: sama. Það rakarastofa þarna hinum megin á hverfiskutinni. Sko þetta meina hvað, þetta spurningu næstu borgarstjórn að þarf hún að leggja út í kostna til að laga skemmtir
0: Það alveg viðbúð og þú heyri nú umræðanum suðurlandsbrautina allir atvinnurekendur þar og þeir sem reka fyrirtæki þar, þetta fleiri þúsund mann sem vinna þarna og þetta verður bara eyðilegging á öllum þessum fyrirtækin og samar að gerast upp á höfða það verður að ryðja öllum í burtu þar en það engar lóðir í staðinn
1: Nei
0: og fólk bara fara til hafnarfjörði í stórum stíl og hérna og garðabæjar og fleiri staði sko og já og út á land
1: já.
0: Þannig að þetta skipulagsmál líka en þarna þarf ný borgarstjórn að taka sig saman í andlitinu og fara bara að horfa á staðrendur og raunveruleikan og það á líka við umferðina og fara að leita og koma með nýjar lausnir og lausnir sem að fólk vill nota og það að hlusta á íbúuna
1: Sjá til dæmis líka svo Laugavegin þarna eru rosalega flott fyrirtæki alveg sko búin að vera í áratugi og eiga langa verslunarsögu að þannig allt gert þess einhvern veginn að þrengja af svo skrítið það sem að já, bara hefur verið sko, flott hefð fyrir mikilli verslun og flottu vörúrvali og flottum verslunum og fyrirtækjum
0: já, en þetta alltaf fara þarna en svo erum enn með hina hliðin á penningnum á stöðum eins og í nefni bara Árborg, Selfoss það verið að gera nýja miðbæ og hann blómstrar með allir þjónustu, vestlun veitingastöðum og allu
1: og
0: bílaumferð og hérna og engin stór vandamál og allir ánægðir þetta ég held að menn þurfa að fara að horfa pínlutir í eigin barm og hérna og hugsa hlutin upp á nýtt við þurfum ekki þetta við eigum ekki að hafa þetta svona og við eigum að hlusta miklu meira á íbúðuna íbúna og þá sem að reka fyrirtækja á þessum stöðum, þeir vita þetta manna best.
1: Já, það fer ekki fram hjá þeim, sko. En þetta Ólafur, þetta merkilegt sem þú ert að segja hérna og bara aðeins að síðustu, Ólafur, það svifríkið, þú hefur margt það að segja, veit ég, og betra malbygg, en svona að þrýfa það.
0: Já, það þrýfin, betra malbygg, og vanda sig í sambandi við malbyggun og gatnagerð hætta að nota klæningu eins og við höfum verið að gera og fara bara að hérna að framkvæma götur eins og á að framkvæma þér við erum alltaf að spara og spara alltaf mikið og það að koma í bakið á okkur og svo eru hlutinir hálfkláraðir Ártúnsbrekkan bara sem dæmi
1: Já.
0: Það ennþá engi kantsteinar þú veist það bara drullu á mölsökur megin við sem að rennur og fýkur upp og ég var bara að keira eftir strætisvagn þarna í gær og það var bara ský á eftir honum vegna sem þetta stór bíl og mikill gustur sem kemur á honum og að því er ekki kantsteinar og ekki þrifið þá þarna 1-2 metrar að drullu sem hvorum megin við sem að þyrlast upp og það svifríkið. Strætó var ekki nöglum, þetta var ekki komið undan dekkjunum á honum, þetta var að koma að drullunni sem var í kringum götuna því hún hálfklárað. Þannig að þá, og það fullt af öðrum svona göttum hérna
1: Þú sagði hvað þetta svo árbæn, hvað þetta rótgrói fallegt, ofsalega fallegt hverfi, rótgrói það sé ekki búið að laga þetta
0: Já, ég býði gráinum og hérna það stoppmiðinni, það víkurvegur og strandvegur, þetta alls sem það ófrágengin kantarnir og allt í svifríki drullu og skít og hérna fjúkandi pappír og ég veit ekki hvað við eigum að ganga betur þetta og eins og ég var að segja aðeins á þann horfa á grunngildin, fara vel með fjórmunni og skattfé og snýrta kringu sig og hafa þetta huggulegt, það er það sem við viljum og þá minkar svifríkið verulega
1: Já.
0: Og eins þetta með nagladekkin sko því að þetta nú ég allir að vera búin að skipta aður nú margir á nöglum en þá og enn þannig út á landi að menn verða að vera á nöglum
1: Fölk, verður að sko hafa bílinn í því ástandi sem er í
0: takt við aðstæður en það þýðir líka það að við þurfum að þrýfa alveg eins og við þurfum að gera heima hjá okkur

0: veturna þurfum að þrýfa meira heldur en á sömrinu við leist að veðst meira út skíturinn mm-hmm. það bara þannig
1: nú máli. Heyrðu, en Ólafur, þetta segir við nú gott í bíli og sjáum hvað fólk hugsar í kjörklefurum hvort að hugsaður bíl
0: já, já, og þá svo þá sem taka við til þess að koma í bíltúr og fara yfir þessi mál og strax á næsta kjörtímabili að reyna að finna leiðir til úrlausnu og bóta fyrir allra.
1: Akkurat.
0: Og fyrir, mér sé að þá sem stjórna borginni, það verður þá hagkvæmar þau upp í slæðið.
1: Þú tekur þá í bíldu.
0: Ég tek þá í bíldu og alltaf til í það.
1: Ólafur Guðmundsson, umferðarsérfræðingur, bestu þakki fyrir komin á út af sögu. Arthrúð Karlsdóttir þakkar honum og ykkur. Verið þið sæl.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Findu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
1: Grófrastöðu lampa í Ulysses. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn. Ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampægi. Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, hamborgarabúlla Tómasar.
3: Verum saman í sumar, förum í útil. Víkurverk, allt í ferðalagið.
4: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
5: Flokkur fólksins. Virkni og gleði á efri árum. 50.000 króna frístundastyrkur fyrir eldri borgara strax. Flokkur fólksins.
6: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
1: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Við hjá Granithöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl, sveitastjórnarmálin eru framundan hér á dagskránni. Það komið til mín Vilhjálmur Árnason, hann oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ og jafnframt þingmaður flokksins. Og góðan dag Vilhjálmur Árnason.
2: Góðan daginn.
1: Herðu, nú styttist í kosningar og það hlýtur að vera mikil spenna þarna sögur frá.
2: Já, það eykst spennist í með hverjum klukkutímanum núna og mikið af fólki einmitt að ákveða sig núna á loka metrónum. Þannig að, og það bara mikil stemming í hópnum, þannig að frambjóðundirnir, með frambjóðundir mín eru gríðarlega öflugir og duglegir að taka þátt í þessu, þannig að þetta er öflug sveit, þannig að það myndast svona mikil gleð og mikil stemming, það er svona mikill, hvað segja, sigur vilji fólk er tilbúið að leggja mikið á sig allan.
1: Já, en Vilhjálmur, svona fyrir þá sem ekki vita, en þetta er hvað 24.000 sem búa þarna suður frá í Reykjanesbæ hverjir eru í meiri hluti bæjarstjórn núna?
2: Já, meiri hlutin síðustu 12 ár hefur verið myndaðar af samfylkingu og beinni leið og svo kom fram svona flokkurinn inn í þetta með þeim fyrir 8 árum síðan. Þannig að það eru þessi þrír flokkar, beinleið, samfylkingin og framsvona flokkurinn sem hafa verið að stýra bænum núna undanfarin kjörtímabil.
1: Og þið viljið gera breytingar eða hvað?
2: Já, við viljum vera skýr valkostur það að ef fólk vill breytingar að þá getur það tryggt það með að kjósa sjálfstæðisflokkinn. Og við finnum það svo rosalega skýrt. Nú fór ég hérna í leiðtogaprófkjör í janúar og svo búin að vera síðan þá í svona samtali við fólkið í bænum og við heyrum þetta eitt stóra ákallið að fólk vill finna breytingar, það vill finna breytingar í skipulagsmálunum, þannig að hætta að byggja allar þessar blokkir og fara í það að fjölga lóðum fyrir einbýlishús, raðhús og parhús,
1: þannig
2: að sérbýlislóðir eins og viðum kallað það, fjölgum sérbýlunum, þannig að við þróumst svona rétta átt og innviðnir hérna springi ekki á annað slíkt, fólk vill að sé fari betur með fjármagnið, það sé ráðstafa betur, sé ekki verið að fara á staði frangandi sem eru ófjármagnaðar og það er alltaf að vera að stoppa og fara langt fram úr heimildum og annars slíkt. Fólk vill bara sjá bæinn sinn fegra hann. Það er rosalega stórt maður, það sé verið að klára göngustíga, gróðu setja fleiri tré, bæði þess að mynda skjól og hreinsa beðin og hafa þetta svolítið fallegt. Og hérna og svona það sé hægt að fara í göngutúra út að hlaupa og setja lýsingu og hverfin síður svolítið kláruð, laga svolítið til og svona, það er rosalega stórt mál. Svo hafa íþróttin að vera líka mikið mál fyrir alla aldurshópa. Að fólk kallar mikið eftir því að öll börn óhá efnahag hafi aðgengja íþróttin. Börn hérna sé að eru svo dýrt fyrir fjölskyldunar að börn sé að taka þátt íþróttum. Að það er íþróttina sem er besta forvörnin, það hjálpar innflytjandunum okkar að aðlagast samfélaginu og mynda sameiginlegt samfélag sem er mjög stolt og kemur sterkt út á við. Og við þurfum líka að hjálpa íþróttafélaginum í þessu og búa til aðstöðu fyrir þau annars slíkt. Þá held ég að við komumst langt sko og en til þess að fjármagna þetta allt saman að þá finnum við það líka að fólk vill að bærin sinn sé talaður upp. Að segja frá öllu þessu frábæra hlutum sem er að gerast í bæjarfélaginu, hvaða tækifærin eru mikilvægna, þetta eru mestu tækifæri á Íslandi í atvinnuuppbyggingu, þannig að við hefum sagt að svolítið þannig við ætlum að sækja atvinnulífið og það ætlum að gera með því að bara ringja beint í fyrirtækinu og byggjum að koma og bjóða um opin farminn en við segjum að sækja atvinnulífið og líka sækja í þann kraft sem er óútleystur í fyrirtækinu sem er á staðnum.
1: Já.
2: Og ef við horfum á þetta, nú er eitt mesta atvinnuleysi á landinu og Suðurnesjum og frekar láglauna svæði og annars slíkt, þessu getum við öllu snúið við, en bara umtalið bæinn hefur ekki verið nógu gott, af því að þannig eru mestu tækifærin. Við erum með alþjóðaflugvöll sem er með 80 flugtengingar miðja Atlantshafinu, milli Ameríku og Evrópu. Við sjáum beinir í Helguvík. Þar sem maður er stórskipahöfn með fullta innæðasvæði, þannig verðum við útflutningshöfn og innflutningsflugvöll og hlið við hlið. Við erum með stærsta svona gagnavers höfn á Íslandi, það er auðveldast og bestar eitthvað gagnaver Íslandi á hérna Suðurnesjum. og það, þau eru bara að stækka svakalega. Svo erum við með hérna, landeldi út á Reykjanesi og hausaturkunum fullt að starfsemi með virkjununum út á Reykjanesi, þar sem gríðarlega mikil uppbygging. Og en við meinum sér ekki að gleyma því að við viljum líka auka sem mest litlu og meðalstóru fyrirtækin. Hafa gott umhverfi, þannig getur fengið minni lóðir, færð lóðvert að byggju, það þarf að vera aðstæða fyrir frumkvöl og nýsköpun og það sem við þurfum að gera líka, að því að nú eru að koma, eru að byrja að koma skemmtiferðaskip í Keflavíkurhöfn, höfnina, við erum með Njarvíkurhöfn, Keflavíkurhöfn, Helguvíkurhöfn og Gróina, með Keflavíkurhöfn eru að koma skemmtiferðaskip og við þurfum að taka vel á móti þeim ferðamönnum þar og búa til skýran svona dagskrá eða gönguferil fyrir gestina og við erum að búti fullt af bílaplönum hérna rétt hjá Hafnargötunni fyrir rútur og bílalögubílana en við fáum ferðamanninn inn í bæinu okkar.
1: Já.
2: Þá fáum við fleiri kaffi og svo meira mannlíf og meiri veslanir og gallerí og allt það sem því fylgir og þannig sköpum við bæði meiri þjónustu og meira mannlíf fyrir okkur og líka fleiri störf.
1: Já.
2: Þannig að Og svo líka bara öll störfin, það, að, það var afmæli núna hjá JBO, pípulagninga fyrirtækinu til dæmis, það er bara búið að stækka svona mikið og öflut fyrirtæki út að þau eru búin að vinna svo mikið fyrir gagnaverin.
1: Já.
2: Þannig við þurfum að hafa lóðir fyrir þessi sérhæfðu hérna, starfsemi sem að byggist fyrir gagnaverin, fyrir landeldið, fyrir flugvöllin. Svo maður ekki gleyma því að við erum náttúrulega með NATO líka. Og NATO að byggja og byggja, það að fara að byggja Helguvík.
1: Já,
2: framöndan hefist frangandi þar eftir ári eða svo leis. Þeir eru að byggja mikið að vörugemslum og gistiheimilum öllu saman innan flugvallar. Þannig að þarna er svo mikil tæki. For svo eru náttúrulega með blá á lónið og grinda ekki bakarinnum sem að verða, eru og verða stærstu ferðamannastæðir Íslands.
1: Já.
2: Og þannig að við þurfum að nýta þetta allt saman. Og þá skiptir máli að þeir sem eru forystu fyrir bæjarfélagið tali upp sveitarfélagið, bendi á þessu, hafi samband og þekki það leiðir til þess að koma þessu öllu saman áfram.
1: En það eru samt búin að vera mikli fjárhagserfileikar í bænum og fyrir einhverjum árum var leitt þetta bara alls ekki vel út og bæjarfélagið hálgir í gjörgjæslu.
2: Já, það kom þarna einn ársreikningur mjög illa út árið 2014, þar sem að bæjarfélagið fór í mínus sem það gerði ráð fyrir að vera í plús og svipun tíma þar áður hafði herinn farið og kom svo bankarhunnið og fleira svona sem að áföll sem hefur komið, þannig að þessi áföll sem að hafa komið hafa gert þetta einu mestu seglu bæjarfélagið á Íslandi. Þannig að við erum vön að takast á við svona áföllan. En það sem að var kannski ljósið í myrkrinu þegar að þessi ársreikningur kom og þessi fjárhagsstaða komu var hvað áttum mikið að innviðum. Meiri litin sem tók við 2014 þurfti ekki að fara í eitt og hálft kjördimabil í að byggja neina innviði. Það voru bara göturnar og veitukerfi var allt klár. Þannig að það var hægt að auka tekjurnar og tekjurnar jökust svo rætt eftir þetta ár. Að það, að því að var búið að fjárfesta inn við hann. Þannig að mögulega var farið of geist í það að gera innviðina, en þeir innviðir, hvort sem að sé Helgavíku höfn eða göturnar og fráveitukerfin og veitukerfin, þau eru að skila allir með sem tekjum í dag. Þannig að tekjurnar hjá Reykjanesbæ hafa lagast mikið
1: Já.
2: Og það er há átun við þáttaka hjá okkur, þannig að þeir sem er að búa þarna er mjög hátt hlutvall sem á vinnumarkaði og að skila því enni tekjum til sveitarfélagsins. Þannig að það sem að okkur finnst upp á vantar það að fara betur með peningana að full fjármagna frangandinnar, þannig að það sé ekki einhvern veginn að það er svo dýrt að þurfa alltaf að stoppa frangandir og hefja aftur og annars slíkt og það er líka bara að fara skynsamlega í þetta, ekki vera með ómikinn íburð heldur að hugsa meir praktíkina.
1: Já.
2: En svo viljum við líka gera hérna svona lóðirnar aðgengilegar fyrir atvinnlífið svo að atvinnlífið byggi upp á lóðun það þýr ekki að hafa einhver innviðagjöld og hafa ekkit veitukerfið og gatnakerfið tilbúið þannig að þá er enginn að fara að borga okkur gatnakerfið eða fasteignagjöld af atvinnulóðinni og ekki verið að fá útsvar af atvinnustarfseminni í þessu
1: Nei.
2: Ef þetta er ekki, þannig að og við trúum því líka að ef við hættum þessari blokkastefnu með núverandi meirihluta og förum yfir það að gera þessa stóru hérna sérbýlistefnu bara fjölga opna sérbýlislóðir í Keflavíkurborgum upp á Ásbrú bara reyta þannig ásýnd Ásbrúar þá fáum við meira fjölskyldufólkið sem að hærri laununum og að vinna í hærri launum störfunum en keyra alltaf til Reykjavíkur útsvari sitt sko. Við viljum fá þetta fólk og til þess þurfum við að hafa öfluga leikskóla og öfluga grunnskóla og öflugt íþróttalíf þannig fáum við þetta fólk til þess að flytja til okkar eða okkar unga fólk að ég finn mikið fyrir því að mjöndan afjarnir eru orðnir mjög svekti því að börnin sín sé að flytja með barnabörnin inn á höfuborgarsvæðistan fyrir að búa að því að þau, og við getum alveg tryggta með að hafa fjölbreytt og öflugt atvinnulíf hafa góða leikskóla sem að þau komast inn tímalega hafa hérna grunnskólana þannig að þau séu stolt af þeim og að sé auðvelt að æfa íþróttir það sé kosti ekki of mikið og börnin getur fengið gott aðgengi íþróttum og með öflugt íþróttastarf þá vill fjölskyldufólki búa hjá okkur og borgar okkur þá útsvari til okkar og þannig getur við gert betri bæ.
1: Já, en sko hérna Vilhjálmur þegar út að tala með svo atvinnulífi sem er náttúrulega algjör undirstaða fyrir að þetta getur blómstrað, ekki satt?
2: Algjör fórsenda.
1: Hérna, hvernig er staðan í atvinnulífinu sko, hversu mikið atvinnuleysi er í Reykjanesbæ?
2: Sko, atvinnuleysi Reykjanesbæ er 10% núna og mest á landinu og við höfum svo sem séð þær áskorunin áður sem er ekki gott og við finnum það að unga fólki okkar er ekki að fá vinnu og 17 og 18 ára krakkarnir bara mæla göturnar þannig að staðan fyrir að sveitafélagið hefur bara átt að það kallaði vinnu til sín og hreinsa beðin, mála hérna gangbrautir og leiktæki og að fullta verkefni hafa leikjaskóla fyrir krakkana og veist, það svo mikið sem að sveitafélagi gæti nýtt starfskrafta þessa fólks í og við finnum það já að krakkarnir í fjölbrotaskólanum eiga erfitt með að fá vinnu hjá smiðunum og rafvirkjunum og pípurunum af því að ekki að þeir séu farnir að segja upp kannski heldur einhverju byrja að segja upp en einhverjir hérna bara vilja, þor ekki að bæta við sig en á sama tíma vil ég þó benda á það að eins og ég sagði áðan, við höfum fengið stór áföll á Suðurnesjum og höfum gríðarlega seglu og reynslu takast á við það. Núna samdráttur íslensku efnaðslífi, bæði út á stuðinni heiminum og svo líka bara út á innlendri verðbólg og vöxtum og fasteignamarkarinn hér frosinn og hægt að byggja íbúður eða búa hægja því. En það loksins einhvern veginn er Suðurnesin þá er þeirri stöðu að þessi samdráttur kemur hvað hægast þar. Þó hann sé alveg og þeir sem að voru að treysta á húsnæðis hérna íbúðuppbyggingu að það er mikill samtráttur hjá þeim. En við erum með miklu uppbyggingu hjá NATO, við erum miklu uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli hjá Isavia, við erum með miklu uppbyggingu hjá Samherja út á Reykjanesi, við HS Orka er líka alltaf í framkvæmdum og svo er gagnaverin bara einhver allt annar uppbygging, bara einhver risa uppbyggingu, þannig að þetta heldur svolítið atvinnustíðinu uppi og mikið að gera á mörgum verktökum út á þessum frangandum sem er ekki að hægast á þrátt fyrir efnaðsástand.
1: Hvað eru mörg gagnaveri núna?
2: Tvö. Við erum 18 orð og verðum.
1: Hver er þörfin?
2: Fyrir gagnaverin?
1: Já.
2: Hún er náttúrulega bara held ég ótakmörku sko.
1: Já, það er svona verið að tala að það þurfi að fjölga gagnaverunum
2: já, gagnaverunum fjölgar heiminn alveg stanslaust og þetta snýst bara hvað við getum aðfengtum mikið rafmagn sko.
1: Eigi það sérðu fram á því hafi það
2: já, sko, við erum með HS Orku okkar svæði og HS Orka og landsvirkjun einhverju leiti að þau eru að hérna setja svolítið fókusin á þessi gagnaver
1: já.
2: Að því að þau telja að það sé svona bæði hagkvæmt og hendi atvinnustefnun í Íslandi að því að það var oft talað gagnaverin að þau myndi geta skapa svo mörg störf en eins og staðinni núna að þá er það bara vel nýtt orkan í að byggja gagnaver að því að það mitt, þá þurfum við ekki að vera að flytja kannski mikið að verkafólki til landsins. Já. Heldur eru við með þá kannski færri störf en þau eru hátækni störf og eru sérhæfðari. Þannig að þar meiri menntun og þau eru hærri launa af þeim og svona. Þannig að þetta virkar jákvætt þá tvo vegu. Þannig að við getum nýtt okkar fólk og það eru hærri launum og sérhæður störf og þannig nýtum við þá orkuna og auðlindirnar betur hér innan lands. En þú sér það bara eins og vörn, sko, þetta þeir eru að kaupa hérna kælikerfi og tölvuþekkingu og þetta rosalega mikið innlent hugvit. Þannig að sérhæður störfin í kringum gagnaverin eru samt mun meiri heldur en fólk hélt í upphafi. Og ég held að sko, þeir eru að opna núna, held ég, frá aðveitustöð fyrir rafmagn upp á 240 megavött. Þetta bara næstu heil Kárahnjúkavirkjun sem að taka móti við gagnaverið. Við erum að fá Suðurnesjalínu 2. Ég held að við erum að fara að heimsækja þau eftir frambjóðandirnir. En ég held að það sé 850 mann sem þurfa á uppbyggingatíman. Bara í stækkunina.
1: Þannig að það framundan margvíslegir atvinnumöguleikar.
2: Mjög margir. Og veistu, verðin komið í samskipti við fjölbrautaskólan að stofna sér námslínur til þess að sérhæfa fólk á svæðinu í því að vera rafvirkjarnir kunni að vera rafvirkja fyrir gagnaver, vélfræðingarnir kunni að vera vélfræðinga fyrir gagnaver og allt þetta. Þannig að það samtali byrja, sko. Þannig að óbein áhrif. Svo er þessi gagnaver, þau eru byrjað að óskæfti svæði þess að gróðu sitja tré hjá okkur og þau eru farin að byggja upp hoppubelgi og hýta þetta svona samfélagslega verkefni líka. Þannig að það mikilvægt fyrir okkur að fá svona líka fyrir þeir eru styrktaraðalir íþróttunum og annað. Þannig að svona stór fyrirtæki hjálpa samfélaginu svo margan hátt. Og mikið af fólki bara í samfélaginu sem vinnur hann. Og þess vegna þurfum við að vera tilbúið með skipulagið að byggja sérbýlishúsin þannig að fólki sem vinnur hann vilji búa hjá okkur. En ætla ekki alltaf að keyra Reykjanesbrautina í vinnuna.
1: Nei, með skapa plattformi fyrir
2: Það er ein megin áherslan okkar. Hætta þessari blokkastefnu að byggja blokkir út allt. Og þá bara verður umfyrir nóg mikil, skólarnir ráð ekki við þetta og tekirna kom ekkit inn jafn mikla eins og þarf til þess að byggja innviðina. Þetta er svolítið að pissi skóins.
1: Já, þannig að þið veruð, það er þessi sér svona eigna stefna og sér bíli meira sem þið viljið
2: bjóðu. Já, og þegar við tölum sér bíli, þá er það vissulega einbýlishús en líka raðhús og parhús.
1: Já.
2: Og jafnvel svona lágreist fjórbíli eða eitthvað sem er með sér inngangi og svona. En það sem við erum líka að segja, þá segja en unga fólkið, það getur ekkit eignast sérbýli, ég segja jú, ef við erum ekki að reyka innviðagjöld og við erum með nógu marga lóðir, þannig að unga fjölskyldan getur bara sótt lóð og byggt sjálf eða venjulegi verktakin, hann bara nonni smiður sem er alltaf búin að vera verktaki inn í bænum, hann getur þá bara fengið út delt lóð, byggt sér eitt parhús og sett með eðlilegri framlegð og þá er allir sáttir sko. Það eru verið útrýma svolítið þessu með þessari þéttingastefnu og endalausum blokkum. Litlu verktakar, þá þarf bara að vera með einhverja fjárfesta í þessu. Þannig að þarna verður þetta heilbrigt. Þannig við viljum bara ungt fjölskyldufólk hafi þá val sérbýli eins og við höfum haft. Af því að ef við höfum nægum mikla lóðir og erum ekki innheimt og mikið gjöld, þá mun sérbýlis hérna íbúð í Reykjanesbæ kosta minna heldur blokkar íbúð í Reykjavík.
1: Já,
2: þannig að unga fólki sem að geta kefst sér blokkar í búið Reykjavík hefur þá efna að köpa sér sérbýli í Reykjavík.
1: Akkurat. Það er nefnilega, hvað með þá lóða gjaldið? Nú hafa, sko, veitum sveitafélagin verið að selja lóðin nokkuð dýrt og það sem hefur leift verðinu svo mikið.
2: Já, það er enginn sem borga það nema sá sem kaupir íbúðina.
1: Já.
2: Og það halda allir einhvern veginn sem sé til þess að verktakinni græða minna. Nei. Þetta bara er alltaf innheimt að kaupandum. Það við erum alltaf að tala hvað er háið vextir hérna. En ef við ætlum að fara, en þegar 20% og kaupir íbúð fyrir 100 miljónir og 20 miljónir því er bara fyrir lóðin.
1: Já.
2: Þá átti eftir að borga gatnagerðargjöld og byggingarréttargjöld og allt það. Bara þess að 20 miljónir. Hvað heldur þú þarft að eyða miklu miljónum í útborgun? Hvað þarft að borga miklu hærra hlutfall í fjármagnskostnað? Þarna bara vera hækka vextin óbeint, alveg töluverð.
1: Já.
2: Kostnaði við eignast íbúðin.
1: Já, en þetta, hver er staðan í Reykjanesbæði þá og þessu?
2: Hvernig
1: viljið þið hafa?
2: Það er búið að samþykja núna að setja innviðagjöld í Reykjanesbæði sem við viljum afnema strax. Þannig að við viljum bara að þú borgi bara gatnagerðargjöldin og svo bara borgari fasteignagjöld og það vísu annað sem við þurfum að samræma og koma svona skikki á, það lóðarlegan. Að lóðarlegan aðeins hærri í Reykjanesbæ heldur en annars staðar og svona á sikkurum höndun Reykjanesbæ innheimtu sumt, Katugó innheimtu sumt og svo á ríkið einhverja jarðir sem ekki Katugó og svo landeigandafélag sem á margar og þetta innheimt sko, það mismunandi reikniformúla, einhvern veginn hvernig þetta reiknað, sumt reiknað innheimt með fasteignagjöldunum, annað innheimt sér. Og þetta svolítið svona hærri prósentöldum víða á landinu þannig að þetta verður eitt stóra verkefnum nýja bæjarstjórnar að kalla þessa aðla saman og finna eitthvað lausn á þessu máli.
1: Já, þetta lítur semst að húsnæðismálunum og þessari uppbyggingu atvinnu, uppbyggingu samhliða sko. En þú talar um það líka Vilhjálmur að það er svona efla íþróttirnar hjá ykkur ég til aðeins að spá og skjóta það á henni fá mölsingar hjá ykkur er það körfuboltin fótboltin aðlega
2: Nei, sko, við erum með gríðal öflugt íþróttastarf það hátt í 30 greinar eða deildir sem er að starfa á Suðurnesjum staðista einstaka deildin eru fimmleikanir
1: Já.
2: Sem að vantar innan í aðstöðu svo erum við með öflugt bílufélag en körfuboltinn og fótboltinn eru náttúrulega mjög stór líka og fótboltinn langstæðstur og tekur báða deildina saman sko. Og svo erum við með gríðalega öflugt sundfólk
1: Já,
2: og hérna íþróttakona ásins og íþróttamaður ásins eru bæði sundfólk
1: Já.
2: Og hérna þannig við erum með mjög öflugt öfluga sunddeild svo erum við líka með hérna dansara mikið dansara, heimsmeistara í dansi og það allt saman þannig að ef þú kemur á leiksýningu eða bara í bæin þá bara dansin allsráðandi og við erum með hérna öfluga hérna, taekwondo og judodeild og þannig að það þetta mjög fjölbreytt sem að svo motorsportið alveg Það bara fjölgar hverja einustu æfingu hjá ungum alveg neri held í 10-12 ára krakka sem að æfa sig á svona krossurum og svona alveg týir sem mæta allar helgar þarna á æfingu þar og svo oftar yfir sumarið. Þannig að svona gæti ég haldið, svo erum við með mjög öflugt félag sem heitir NES, íþrótta félag fatlaðara og þau eru keppi í pílu og körubolt á fimmleikum og alls konar.
1: Já.
2: Og bótt síðan náttúrulega og fullt af svona, þannig að svona gæti ég haldið, það hestamannafélag og...
1: Þannig að það mikið að gerast
2: á þessu sviði. Það rosalega mikið að gerast í þessu, svo erum við með þríþrautadeild og hlaupadeild og þannig að þetta er hérna mjög fjölbreytt, já, og bortinnisdeild heldur sem við búin að stofna líka, svo er hérna vorum við með það sem okkur langar að taka upp aftur veist, eldri borgarnir þarna eru svo duglegar í íþróttum og þeir fóð tómstundastyrk í dag og það var svo kallar Janusaverkefni, þannig að fengu allir heilsufarsmælingu tvisvar ári
1: Já.
2: Og svona eftirfylgni veist, hvað vantar upp á og ráleggingar og svona aðhald og við viljum taka það upp aftur
1: Já, það hefur mælst vist mjög vel fyrir Já. Fólk að kvarta mikið undra
2: Já, og svo megin áttúrulega ekki að gleyma golfinu maður.
1: Já, og svo
2: Þetta golfin. Er bara eitt mesta golfsvæði landsins Já. Og ég segi það alltaf að hérna, fólk á milli aldri, miðum aldri það ætti að huga því að selja sérbílin sín hér á höfuðborgarsvæðinu og kaupa sér ódýra sérbíli hjá okkur þá eiga það afgang til þess að ferðast heiminn. Þau eru bara þá ef þau búið í Reykjanesbæ, það eru 7,5 mínútu upp á flugvöll þannig að það getur flogið til Spánar eða hversu þau vilja að fara í golf og þegar þau eru hér heima á sumrin og þá hafa þau fjóra flotta golfvöllum að velja á Suðurnesjum
1: Já,
2: þannig að þetta er
1: svona paradís
2: golfmannsins
1: Fali leyndamál
2: Já, þetta er fali leyndamál
1: Þetta segir góð gestu hér Vilhjálmur Árnason Hann er oddviti sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ og jafnfram þingmaður flokksins og við viljum að fá auðlýsingar núna og komum svo strax aftur

0: Þetta ekki flókið. Burt með borgarlínu, frítt í strætó og spörum árlega 20 milljarða. Okkar borg, XR.
1: Verum saman í sumar. Förum í útil. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
2: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
3: Steinprýði auglýsir. Þú fær steininn í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
7: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
8: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
9: Gluggahöllin auglýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn. Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is Sími 555-0760 555-0760

0: Komið þið sæl aftur fyrir að hlusta út var sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Vilhjálm Árnason, þingmann sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi en hann nýr oddviti sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ og hann frestar þess að fjölga í sínu liði eins og maður segir Vilhjálmur en þú farir nokkuð sko vel yfir svona helstu máli sem að þið að leggja ást á Suður Reykjanesbæ og þann tilsvægt þetta með húsnæðisuppbygginguna og svona þessi sérbýli sem að fólk er að leita svo mikið í og svo golfvellinir en það er annað og það er sko það er þessi ásýnd bæjarins og þú talar einmitt um það að það sé að veri tala svolítið niður að, sko í Reykjanesbæ svona staðamála þar en sko ásýnd bæjarins hefur tengst aldið flóttamannamálum og innflytendum eða hælisleitendum og það hefur verið svona straumur til ykkar nokkuð kannski út af staðsetningu og verið ýmis vandamál sem hafa verið að koma upp í bænum út af því er það kannski það sem hefur skekkt þessa heildarmynd af bænum?
1: Já, það hefur alveg haft klárlega mikil áhrif á heildar mynd bæjarins og það er ekki gott og við höfum barist mikið gegn því að hælisleitendur séu settir svona margir á einn stað og ég hef búin að halda marga þingræður gegn því og barist fyrir því. Ég var nú sjálfur í lögreglunni og annars líkt en ég þekki bara hvað það er sem þarf til þess að ná tökum á þessu. Það þarf að setja bara skýrmörk, þetta er okkar leikreglur þeir hérna sem hér eru verða að fara eftir þeim annað verður ekki liðið og við erum með það skýrt í okkar stefnuskrá að þó að ástandið hafi lagast og er engin virkur hérna svona að því að sveitafélagi var lengi með samning við ríkið að taka móti og þjónusta x-marka flóttamenn hverja sinni eða hælisleitendur en að við segjum núna að við ætlum bara að vera alveg skýr það að við ætlum með aldrei að skrifa undir hérna slíkan samning aftur Nei. Á okkar vakt. Það verður bara ekki samþykkt, við erum bara búið með okkar skerf. Það eru ennþá, þó að ástandið sé búið að lagast og sé búið að fækka úr einhverjum 1200-1300 niður í 300, hælisteindunum sem búsettir á svæðinu, þá er ennþá svona að koma upp á ýmis atrið í sundlögunum, í strætóunum og eitthvað sem að gera það verkum að bæði börnin og fullari fólkana er bara ekki örugt að Já. Nýta sér almenningssamgöngur að mæti sundið og annars slíkt. Þannig við hefum sagt, við viljum að öllum líði þessu öryggir í okkar samfélagi
0: Já.
1: Og því munum við gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að sýna mörg
0: Já.
1: Hvað sé leifilegt og hvernig við viljum að hlutinni séu í okkar nærsamfélagi, hvernig okkar samfélagi virkar og þannig að við ætlum að vera algjörlega að skýrga hvart ríkisvaldinu að það verði engi fleiri hælisleitenda úrræði í Reykjanesbæ og það verði hérna og þeir sem er fyrir að þeir þurfa að fara eftir okkar siðum, okkar reglum
0: Já.
1: Og okkar menningu. Það er bara númer 1, 2 og 3 og við gætum þurft að fá eitthvað svona mannskap í þetta allan sem að byrja með og koma svona skikki bara þess að sýna hvernig þetta virkar.
0: Já.
1: En innflytjendin er svo allt annað mál. Innflytjendin eru bara fólki sem eru að manna störfin og er hjálpa okkur að láta atvinnlífi vaksa og eru bara að gera fjölbreytileika okkar samfélag og við fáum glæsilega veitingastaði sem þau eru að reka og þau eru að kaupa húsin kannski sem við viljum ekki gera það upp og bara frábært.
0: Akkur.
1: Það er fá sveitafélag á Íslandi sem kunna betur að taka móti þeim heldur Reykjanesbær.
0: Já.
1: Hvort sem sé velferðarsviðu okkar, skólarnir eða bara samfélagið í heild sinni sko. Það gengur bara vel og við erum vön því alveg bara frá því herinn var í þarna og annars slíkt. En við erum bara vön því að fólk frá öðru löndum búi okkar samfélagi og það er allt annað mál. Og hérna Vinniskin, en ég sagði, engin fleiri hælisleitind úrræði. Það er eitt úrræði sem að mögulega gæti endað í Reykjanesbæ.
0: Já.
1: Og það er úrræði sem er mikilvægt að vera sett upp á Íslandi og við sjálfstæðismenn höfum talað lengi fyrir að það er lokað, ég tek fram lokað brottfara úrræði. Þannig að þeim sem að hérna, eiga að fara af landinu að þeir hafi ekki réttis að vera hérna, að það sé hægt að setja þau í loka úr ræði svo að það sé hægt að brottvísa þeim frá landina því að það hefur ekki færi sjálfviljug eða það hefur verið vandamál að koma. Þá mikilvægt að það sé lokuð brottvísa úr því að öðruvísi náu ekki tökum að þessum hælisleitendamálum og öðruvísi náu ekki að setja sér skýri mörk. Mm. Ef stjórnvöld telja skynsamlegast að þetta sé sér næst flugvöllunum og þarf með í Reykjanesbæ, þá hef ég sagt, herru, og þetta alveg sérhæf störfi kringum þetta og alveg ekkert allt neikvætt við það, en það bara jákvætt við að þetta lokaða brottvörður að verði til, númer eitt, og einhver störf og okkur svo leis, en við myndum setja þessu mjög skýrar skorður, að þetta sé loka brottvörður úr að ekki dopið, afgirt, og það sé ekki nýbúabið. Þannig að íbúabyðinu engi krakkar eða íbúar þurfa að vera að horfa upp á þessa girðingu. Hún þarf að vera hérna í einhverstaðri útjaðarinnum nálagt helst flugvallagirðingunni og það sé afmarkað. Það eru skýri skilin. Annað verður ekki samþykkt.
0: Já, já. Þannig að þetta er ekkar áhersla.
1: Þetta er okkar skýra áhersla. Og ég bara þekki þessum ál vel hafandi verið alls ára mentamálunend alþingis verið lögreglumaður og verið að fást mjög lengi við þennan málaflokk að hérna og náð bara mjög góðum árangri ég skil líka að mikið í þessu málaflokki hérna, þess að það sé ekki hælisteitinni sjálfur en þeir sem að koma þeim hingað séu bara skipulega glæpastarfsemi þannig að það er að taka á þessu þannig og hérna og ég hef trúið því að við munum ná mjög fljótt að ná góðum tökum á þessu þannig að fólk í Reykjanesbæ líði bara vel Og þetta verði ekkert vandamál og allir getur treyst í að þarna búið eru öruggu hérna, badnvænu fjölskyldu samfélagi.
0: Já, en einmitt þeir sem að vera að koma hérna og eru í þessari stöðu, þeir að vera að fá íbúður á vegum bæjarins víða og svo náttúrulega koma þeir að fara eftir aðtökum. Hvernig er ástandið á íbúðunum sem að hafa verið skiljaði?
1: Ég held að það sé nú bara svona misjamt sko og hérna það eru ögla til slæmarsögur og líka góðarsögur sko eins og ég segi mikið af þessu fólki sumt hérna búin að vera einhverju vafa sem er starfsemi en margir hælisleitendur eru bara hérna komin til að leita betri líf og voru plataðar að skipulega glæpa starfsemi þannig að það er engin ein lýsing á því
0: Nei.
1: Og það er, víst, það sem að við erum kannski að meira ágjöra af að það eru svona þessir ungu kallmenn sem að ráði ekki alveg vissi og fara, eru með háreist í sundleginni, eru að labba eftir ungu fólki og stúlkum í strætó og eitthvað svona, að víst, þetta bara skerðir öryggistilfinningum. Mm-hmm. Það er bara það sem við þurfum að ná tökum hérna á, sko. Og við viljum hafa hana algjörlega að skýra og vera skýr þar fyrir. Eldra fólk er líka rætt við þetta, varnarlaust og þau nota almenningssamgöngu mikið.
0: Já.
1: Og við þurfum að efla almenningssamgöngunar, setja upp strætóskili, hafa strætóðan þennan fólk þóra og geti notaðan, auka tíðnina. Það er eitt af stóru verkefnunum, af því að Reykjanesbær er orðin svolítið langur, svona langlínu bær, svo erum við með Ásbrú. Við þurfum að tengja þetta betur saman og svona bæði þess að skutla og sækja í foreldrunum mingi, þannig að þeir sem er ekki með bíl fái betri hérna, möguleika að ferðast innan bæjarins og hérna, þannig að það verður eitt svona umferðar við setjum okkar stefnuskrá upp þannig að eftir því sem okkur tekst betur að hægra það í bænum eða að veist, fara betur með peningana á þess að fara eitthvað niðurskurð að Og eftir þessum okkur tekst betur að stækka kukkuna, fá fleiri fyrirtæki, fleira fjölskyldu fólk til að borga útsvar og allt þetta, þá aukast tekjurnar. Og við ætlum að forgangsraða það að lækka fasteignagjöld, til dæmis af íbúðarhúsnæði, þannig að vera auðveldra að vera eldra fólk og ungt fólk og fjölskyldur eiga húsnæði sitt. Við að lækka æfingagjöldin, þannig að það sé betra fyrir fjölskyldun og auðveldra að stunda íþróttir. Og börnin hafi aðgengið því og svo er það grunn innviðirnir þegar að búa að laga grunnskólana eru þá umferðamannvirkjum okkar gera umferðina skýrari og öflugri hérna almenningssamgöngur og svo íþróttamannvirkjum að laga fótboltavellina og byggja fimmleika húsið og endur gera íþróttahúsin okkar og allt þetta sko.
0: Já, en einmitt Vilhjálmur talandi skólana að hvernig er staðan í grunnskólum einmitt í Reykjanesbæ Og svo síðan upp í Ásbrú. Hvernig er ástandið?
1: Ástandið grunnskólanum í Reykjanesbæ er bara mjög gott.
0: Mm.
1: Það sem er kannski, það sem við þurfum að laga í grunnskólanum og hérna leikskólanum hjá okkur, er það, skal ég segja, það er aðbúnaður.
0: Mm.
1: Það er svona húsnæðismál og aðbúnaður starfsfólk og nefnenda
0: mm.
1: og til dæmis eini leikskólin sem er svona, hefur verið erfiðast að manna með fagfólki í leikskólan, það er stapaleikskóli. No. frábær leikskóli og frábær starf sem þar fyrir fram en bara húsbúnaður en bara gamli gámar, kald, eru vist langt að skólalóðun eitthvað svona það er bara ekki nóg spennandi að vinna þar en frábær starf sem og þannig ég hef sagt leikskólanir eru frábærir mannaður, vist að það er alveg nokkuð en það er bara ekki nóg mikið jafnbræða millin skólalóðunar hjá grunnskólanum ekki jafngóðar það er ekki sami tæknibúnaður eða aðbúnaður eftir skólum En þegar þú ert komin inn í skólan, eins og leikskólan er færið frábæra þjónustu.
0: Já, er þetta er skólin í leiguhúsnaði?
1: Nei, sveitafélag á heldur flest. Það er
0: bara að kaupa aftur, eitthvað?
1: Já, það var allt saman keypt aftur fyrir söluandur eða þessum magmabréfin þegar það var seltarni háis hérna, hluta hitavitunum alltaf.
0: Já.
1: Það bréf gaf til peninga sem var hægt að kaupa allt, þannig að þetta er allt hérna, en það sem að bærin gerði ekki nógu vel, þegar hann keypti allt tilbaka, og þá var þessi ekki viðhaldi nógu vel.
0: Mm-hmm.
1: Og þegar þessi ekki viðhaldi, þá færðu svona dulda skuld.
0: Já, já.
1: Þannig að þá skuldi bæjar eins ég hérna eitthvað x í dag, að þá er það óskráðu skuldin af mjög háara því að það er svo mikið húsnæði sem áttur að viðhaldi.
0: Já, já.
1: En ég vil bara segja að Reykjanesbær hefur lengi vel verið þekktu fyrir góða grunnskóla og góða leikskóla. Það álega undir, en við viljum samt sko laga aðbúnaðin og standa með skólanum þannig að þetta verið langbestu skólanir sko á landinu. Það er bara, við viljum, það er alltaf hægt að gera gott betra.
0: Já, það er svolítið talað það með skosti hér að það eru svona móttöku raunverulega deildir fyrir ellenda aðila svo þeir hérna læri íslenskuna og geti betur náða að samlagast. Er það hjá ykkur líka á stefninni?
1: Já, það er hluta þessu líka að setja mörg að það er svona að hjálpa þeim og hvetja þeim eða svona setjast þrýsting á hérna erlenda íbúan okkar og starfsfólkið að setja mikið þrýsting á þau að læra íslenskuna og fá þau þannig til að aðlagast okkar samfélagi En leið þurfum við náttúrulega að tryggja að þau hafi tækifæri til þess.
0: Já.
1: Ég veit það til dæmis eins og Hrafnista hjúkrunaheimili.
0: Mm.
1: Þau hérna, það er bara alltaf tekin frá tími á föstudögum klukkan eitt eða eitthvað.
0: Mm.
1: Og þá bara kemur allt erlenda starfsfólkið og lærir íslensku saman á vinnutíma.
0: Já,
1: það gerir svona tækifæri til þess.
0: Já.
1: Og við þurfum bara, eins og minnstu símentunar og það er mjög margt hérna jákvætt verið að gerast í þessu en það má alltaf gera öflugri þessu
0: Já, Vilhjálmur langar að nefna að þess þannig lokin eldri borgara og málefni þeirra þú talaði Hrafnistu hvernig er svona eru biðlistar eftir hjúkrunarrými eða öldrunaheimili hvernig er staðan í Reykjavíkurbæ
1: Við vorum að opna nýtt glæsilegt hjúkrunarheimili á Hrafnistu en hlefangur lokaði við svo sama tíma þannig að en það eru 40 á biðlista og svo náttúrulega lokaði nokkur rýmum Grindavíkur rýminguna og hafði áhrif á þetta og allt saman en við erum bara það er búið að samþykja og undur þetta viljayfirlýsingu að byggja nýtt hjúkrunarheimili upp á Ásbrú fyrir 90 rými Þannig að nú bara að vera að bíða eftir því að það komist formulegu samningur á svo sett að hefja uppbygging á því hjúkrunarrými en það er 40 biðlista í dag en við erum með Hrafnistar rekur hana mjög flott hjúkrunarheimili í dag
0: Já.
1: á Nesvöllum og hérna lítur bara mjög vel út og svo eru nokkur rými innan HSS eða heilbrigðisstofnunar Suðurnesja sem er bara heilbrigðisstofnunni miklum vexti og margt jákvætt búið að lagast þar. Þannig að það sem að við höfum séð það á að vera gott að eldast í Reykjanesbæ þannig að það er svo margt sem að við sjáum fyrir okkur fyrir eldriborgana. Það er alveg frá því að klára göngustígun og setja bekki á göngustígun að hafa lýsingu, gróðsetta tré og hafa þetta svolítið svona þannig að fólk getur stundað mikla útivist og labbað bæinn sinn og hrifist að sínu fallega bæ. Það að lækka fasteignagjöldin hjálpar eldriborgunum til sjálfstæðara búsötu heima og reka sitt heimili. Við viljum með sérbýlisskipulaginu hjálpa þeim þá að fá húsnaði til þess að minnka við sig þannig að þeir sem eldri eru getur flutt í minna sérbýli eða minna fjölbýli sem er þá nálagt þeirri þjónustu sem þau þurfa.
0: Já.
1: Þannig að þau geti hérna minnka við sig og ringt sitt húsnaði fyrir fjölskyldufólkið. Við viljum setja allt tómstundastarf eldriborga undir tómstundahúsi sem sér félagsmiðstöðurnar og unga fólki líka.
0: Já.
1: Þannig að það verður einhver svona sem heldur utan allt þetta fjölbreytta tómstundastarf sem fyrir eldriborga hjálpar þeim að nálgast það og stunda það og styðja það í því starfi sem nú þegar. Þannig að við viljum gera það. Og svo eins og við komum inn á áðan þá viljum við taka upp svona eitthvað í átta Janusarverkefninu annarkvæmt Janusarverkefni sjálft eða eitthvað því tengt sem það allan að heilsufarsmælinga tvisvar ári þannig þú færið þó að þú notur frístundastyrkin í golfi eða eitthvað aðra líkansrækt þá getur þú komið þess að heilsufarsmælingu tvisvar ári og hérna og notið aðhalds og stuðnings og fræðslu.
0: Já, einmitt plan
1: og það hafa svona samþætta þjónustu, já. Þannig að heima þjónustan og að, þannig að ef þú vilt búa heima getur þú að gert það, en svo vonandi byggist þetta hjúkrunaheimil upp og að búsetan með þjónustu íbúður annað sé sem næst þessari grunnþjónustu og skiplasmál. Þannig að það mjög margt sem við erum að hugsa í þessu.
0: Og svona heima þjónusta og...
1: Já, það þarf alltaf að vera samþætt.
0: Svo fólk getur búið lengur heima.
1: Já, fundið til öryggis. Það alltaf þessi öryggistilfinn, hún skiptir máli.
0: Það nefnilega það.
1: Segir lögreglumaðurinn
0: Vilhjálmur Árnason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ. Nýr oddviti og það var nú fróðlegt að sjá hvernig hann tekur til endinni Vilhjálmur. Ertu bjartinn á að þið bara náið að breyta þessu og fá það marga að það dugi?
1: Já, við erum sett skýrt markmið á fá 5 kjörna bæjarfulltrúa og við erum mjög bjartsýn, við erum að fá skoðanakannanir sem gefa íspendingunum að við séum að ná því.
0: Já.
1: Við, eins og við komum inn á þann hvað framboðshópurinn minn er gríðalega öflugur og duglugur, þannig við erum að vinna vinnun okkar. Ég er hvað ánægðastur í þessari kosningabartu með að öll kosningamálin sem eru á dagskrá

0: fá sex menn.
1: Það nefnilega það. Þetta segir Vilhjálmur Árnason, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ og hann bjartsýnn á niðurstöðu kostningana þar, núna með helgina og hann líka jafnframt þingmaður Suðurlandskjördæmis. Og hérna, ég vil bara þakka að kjalla fyrir komuna, Vilhjálmur, og gaman að heyra líka þessa bjartsýni gagnvart Reykjanesbæ og uppbygging á svæðinu svo því sjáu þetta og bara gangi þau allt í hæginn.
0: Þetta bara frábær framtíð þarna ef við viljum það og við þurfum að sækja það.
1: Viljir allt sem þarf.
0: Viljir allt sem þarf, já, það er að rétta slagur.
1: Það sé villi, já, já. Hérna Arnþrúður Karlsdóttir þakkar einhver fyrir og við þakkum Vilhjálmi Árnasyni innilega fyrir komuna. Hamborgarabúllan, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu granítallarinnar, þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilbúð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
0: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
1: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík? Verið velkominn, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
2: Flokkur fólksins, heima er best. Stór eflum heimahjúkrun svo fólk geti búið lengur heima. Flokkur fólksins.
3: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þeir Sigfús Aðalsteinsson og Baldur Borgþórsson. En þeir eru frá hreyfingunni eða flokknum okkar borg. En ég ætla að spila ykkur að því, hvers konar fyrirbæri er okkar borg? Á ég byrjað þér, Sigfús?
2: Já, okkar borg er við köllum þetta flokkin okkar.
1: Já.
2: Og ég erum svo sem sagt áður, hann vaxin upp úr hreyfingunni, þvert á flokka. Og við stofnum hann eftir vinn okkar þar og þegar við fórum að sjá það að það væri enginn að fara að gera neitt í þeim máli sem við teljum að skipti fólk öllu máli og stefnisgrán okkar segir það það alveg ljóst að við þurfum að fara að taka til hendinni í Reykjavík.
1: Hvað aðskilur ykkur frá hinum flokkanum? Ef við vilja aðskilja
2: sko, við erum náttúrulega aðskilin frá hinni flokkanum fyrst og fremst erum við flokkurinn sem dettur alltaf svona milli skips og bryggju þegar að vera að boða í pallborð eða vera að boða flokka til viðtals þá verðist voðalega mikið glemast að hringja okkur sem verðist vera eitthvað vinsælt
1: hjá þið er alltaf flokkur sem er útskúfa
2: við erum útskúð, það er alveg ljóst við verðum bara að taka því innema hjá ykkur þið eru frábær við okkur en sko Við sáum það bara að það voru atriði sem að, þegar við byrjuðum vinnunni þvert á flokka, þá sáum við atriði sem að voru alls ekki lægi og það var meðal hælisleitendamáli Reykjavík, þar sem að Reykjavík og borg hefur tekið á móti óeðlum fjölda hælisleitenda sem sitja síðan upp í Reykjavík á kostnað Reykjavík og borgar. Eftir það fórum við átt okkur á því að við vorum öll sammála það að við höfðum engan áhuga á þessari borgarlínu sem að búið að vera að reyna að dembi við fólki stanslaust og setjum okkur algjörlega upp á móti henni.
1: Þannig að það eru málefni útlendinga en borgarlína, það er margir sem að mótmæla borgarlínni.
2: Já, við komum nú með okkar stefnuskrá í október fyrst og settum þá þessi sjö megin atriði sem að vera með og það eru hælisleitendur, það er borgarlína, það eru samgöngumál sem að borgarlína vissuleiti fellur undir, skipulagsmál sem að þessi þétting byggðar, við erum flokkur sem að gerum algjörlega umbreyting á því og ef við komumst til valda þá munum við sjá til þess að byggðu verði lágreist og fólk getur komist að í sínum sérbílum.
1: En Baldur, segjum við eitt, útskúfa, komdu með dæmi það, akkur er þessi verið að útskúfa ykkur, hvað er verið að, er ekki líðræðislegu réttur ykkar til þess að bjóða fram virtur?
3: Já, hann virtur á sumum, en við höfum rekist á bara allt og margar hindrani bæði að við fáum ekki fundabóð, það ekki hafa sambandi
1: við okkur. Hefur einhver gert það frá Reykjavíkuborg?
3: Já, þar höfum við nú lent í öðruvísi máli. Við byrtum núna nýturbyrtum hérna efni af vef Reykjavíkuborgar frá mannréttindaskrifstofu og þar undir jafnrétti skóli Reykjavíkur, það mikið af batteríum.
1: Já, það er heimilt endurbyrsta.
3: Já, og þar inn á netinu, bara inn á reykjavík.is, þar eru til dæmis myndbönd, kennsluefni úr hérna, leik- og grunnskólum borgarinnar og okkur ofbeðu svo eitt myndbandið að við ákvaðum að endurbyrsta það bara á okkar síðu undir okkar nafni og benda á. Þannig komin ástæðan fyrir því að okkar borg hafnar kynjakvöld fræðslunni innan skólana og allar að setja það út úr leik- og grunnskólum borgarinnar komist út til valda og við töldum þetta nú afar saklaust þetta er á YouTube og út um allt Reykjavíkuborg er búin að dreifis út um allt en aðalega Reykjavíkuborg er að láta sína börnunum okkur þetta í skólanum hverja einu og einasta en við fengum símtal frá höfustöðum borgarinnar í ráðhúsinu þar hringdi í okkur verkefna stýra sem ég ætla nú ekki að nafngreina og bent okkur á að þarna væri við að vega að einhverju verkefnastýru annari með að nafngreina hana en það er rangt, hún nafngreini sig sjálf mjög ítarlega í þessu myndbandi sem að umræðir þannig að við sáum kannski ekki ástæðu til þess að við erum einfallega endurbyrt á opinbert
1: þessi verkefnastýra, var það hún sem að valdi þessar myndir
3: að, já, ég meina, ég veit svo sem ekki hvaða hlutverkjum gegnir hana, en skilabóðum eru skýr annarkort takið þetta út eða breytið þessu eða við kærum ykkur
1: og kærum?
3: Mér finnst það orðið alvarlegu hlutur ef að verkefnastýra hefur Reykjavíkurborg hringir í umbjóðendur framboðs til kostninga sem er eftir 11 daga og hótar þeim kæru fyrir það eitt að endurbirta opinbert efni frá Reykjavíkurborg sjálfri og fyrir mér þetta mjög einfalt. Reykjavíkurborg greinilega vill ekki að við fullóta fólki út í bæ sjáum hvað verið að troða í börnin okkar inn í skólanum.
1: En var það verkefnastýran sem hringdi í þig?
3: Já, það hringdi
1: verkefnastýra. Var það sama manneskjan sem
3: var... Nei, það er önnur. Hún sem sagt taldi sig vera að verja
1: verkefnastýru.
3: Aðra verkefnastýru, að hvernig láði því. Já. En við ákvaðum fyrir resta að, ég meina, þau kæra okkur þó bara. Það ekki flókið.
1: Kæra hvert?
3: Ég veit það ekki, það
1: Kæra til borgarna,
3: þannig að þetta fellur alltaf undir það sem allir sem að lifta upp hendi eða setja út á þessa kynja kvöld þessi hugmyndafræði sem þetta þeir, það vegið að þeim var áða ráðist og þeim hótað ákærum, þekkjum fjöld að dæma þess þannig að nú býðum við bara á og sjáum og okkur þetta fórmjöld að vita
1: Hvað var á þessu
3: myndbandi? Já, á þessu myndbandi sem að heitir Hvernig get ég orðið betri, hvernig get ég orðið betri í rúminu?
1: Og hvað börn voru?
3: Það sem sagt, þetta í grunnskólanum, skilur
1: við. Já, alveg frá fyrsta Já, sex
3: þetta ára. Þetta heitir hvernig getur hérna... Hvernig var það orðið? Þetta var náttúrulega
1: fjalla um getu lítilla barna í kynlífi? Eða?
3: Já, þetta var eitthvað, hvernig getur hann, hún, það, eitthvað? Orðið betra í rúminu, hvernig geti ég orðið betri í rúminu?
1: Nú, það var hugsað
3: sem að það var, svo... Það var semst bara að vera að velta fyrir sér, hvernig hún getur orðið betri í kynlífi í rúminu og við erum að tala um börn.
1: Já,
3: og okkur finnst þetta fyrir neðan allar heilir.
1: Þetta hljómar eina frekar sem svona kynningastar sem fyrir barnanýði.
3: Já, ég myndi alltaf það. Ég veist að barnanýðinga klúpur eitthvað staðar út í heimi myndi bara fagna þessum boðskapin. En við býðum bara og sjáum hvort við verðum kærðir eður ei. Það verður bara komið ljós. Við látum ekki þakka niður í okkur, sko. Við erum með harðan skróp.
1: En segðu mér hérna, já, Sifus, Eru fleiri stofnanir eða aðrir sem að koma svona fram við ykkur? Kannastu við það?
2: Kannski ekki með hótunum kæru, sko.
1: Nei.
2: En við erum, sko, ég hef nú oft sett í mig súran svip að átta með á því að við værum almennt ekki velkomin þar sem aðrir eru. Við höfum verið að reyna að finna ástæðu þessi í stefnuskráni, ef eitthvað les nú yfir stefnuskránakar og segir ég ábyrðið þessir eru nú ekki hæfir inn á fundi á mér en við áttum okkur ekki á að svo sé þannig að við erum að reyna að finna það út hvað það sem veldur því að menn gleyma okkur alltaf þegar boðað í pallborð eða umræður
1: Já.
2: Og ég get svo sem
1: reynd Já, margir hérna, neitað ykkur að koma eða hafði ekki fengið að fara á fundi eins og aðrir flokkar
2: Já. Við höfum verið útilokuð við það, sko. Við erum svo sem ekki að leifa fólki útiloka okkur. Ef við heyrum að því að eitthvað stað sé fundur sem okkur ekki búaði á, þá mætum við bara á og gerum kröfum það að fá að vera með eins og aðrir. Og í flestum tilfellum hefur okkur tekist ágætlega að komast af.
3: Já, og það hefur tekist, en stundum staði tæft, það kom frá einu stóru virtu pallborði boð fyrir nokkrum vikum, Það sem var samt fyrst að ég myndi mæta í stað Sifusa þar sem hann var fjarverandi á þeim tíma og síðan viku fyrir þann fund þá okkur tilkynnt að ég megi ekki með þetta. Þá var allir búið að breyta í að þú eru að vera oddviti og við höfðum nú samband og bentum á að í fjarveru oddvita þá annarsætið fungerandi oddviti, maður var að oddviti í leiðinni eins og gengur. Það var tekið til skoðunar og því hafnað og ég mætti ekki með þetta en síðan tveim tímum fyrir fund fyrir þetta stóra flotta pallborð, þá fekk ég loks símtal þar sem að þetta tiltekna batterí hafði ákveðið að draga í land, þetta viðskiptaráð og þeir drógu í land 2 tíma fyrir fund og ég mætti og átti fínan fund þar.
1: Já.
3: Og ekki bara það, Pétur minn, heldur fengum við viðurkenningu frá viðskiptaráði, sérstaka í upphafi fundar. Það var sett upp á stóran vegg varpað mynd af hversu skýra stefnu flokkar væri með.
1: Já.
3: Og þar voru núna allir jólandi svona miðjustrikið sem verður svona hálgerður dauði, jebun, opu, svör. en eitt framboð stóð efst á því blaði sem var spaðar og það var okkar borg og hann betti sérstaklega á það að þarna væri komið framboð sem væri með kýrskýra stefnu, framboð væri með það sem heitir loðuna stefnu. Og þetta höfum við nú, vissum við nú fyrir en en gaman að fá viðurkenningu fyrir það samt.
1: Já, en við förum núna að tala um frammistöðu meiri hlutans og hérna, hvað finnst ykkur, hvað er, Sigfús, hvað eru stærstu vandamálin í Reykjavík?
2: Þau eru nú eiginlega bara fjölmörg, sko, en langstæðstu vandamálin eru, sko, þessi þétting byggðar sem að orsakar öll þau skipulags vandamál Og það klúður sem í gangi, þessi þéttingastefna, hún eiginlega rústa borginni.
1: Finnst þér að meiri hlutin ef hann kemst stað áfram, sem hugsanlegt, að þeir muni halda áfram þessari þéttingastefna?
2: Já, þau búin að auglýsa það. Öll skipulög framtíðarinnar, þeirra skipulög, eru þétting. Þau verðast ekki alltaf taka neitt, nýtt land í notkun nema þá og það sem þau taka nýtt í notkun, því mun, það mun verða þéttara heldur en deiliskipulag núverandi deiliskipla svæðisins segir og það best að nefna svæði eins og Halla sem eru þarna í hlíðum seinustu söður hlíðum Reykjavíkur þar skipulögð í dag cirka, já, búið að breyta þið nú þegar en í dag skipulögð þar cirka 600 íbúðir en mér sýnist nú enda þar á 6000 íbúðum fyrir utan það að þar verið að skipulögð aðeins meira svæði Og Inga Sæland sem ég vissi bara ekki til þess að hún væri í borgarstjórn að hún ætlar að byggja þar 10.000 íbúðir.
1: Já. Já, en hérna, Baldur, hvað segir þú um þetta? Önnur vandamál sem sérstaklega klíandi, til dæmis þið hafið greint ykkur frá, eða svona aðskilið ykkur frá öðrum, vegna þið hafið gagnrýnt stefnu borgarinnar í málefnum útlendinga.
3: Já, það
1: Hvernig hefur frammistaða meiri hlutans verið á síðasta kjörtímabili?
3: Bara arfast lög, það segir sér sjálft, þau bara sitja og samþykja allt sem að frá ríkinu kemur að ríkistjórninni og þessum opnum landamærum sem við erum með.
1: Þeir gera ráðinningasamninga?
3: Já, þau gera bara endalega samninga og það verðist ekki vera að láta á því, en það sem er líka slæmt, það er ekki bara Reykjavíkurborg hægir sér eins og kjánar, og það í væntalegi algjöru heimildarleysi gagnvart sínum umbjóðundum sem eru kjósendur þetta að kosta okkur miljarða ári þetta að kosta lengingu biðlista í félagslegt húsnæði hjá íslendingum sem hér eru fættir og uppaldir þeir eru algjör hlíðardæmi í þessu máli og það sem meira að önnur sveitafjölu svo Garðabær og Hafnarfjörður sem dæmi þar þekkjum við fjöldafólks fengið mörgar ábendingar að starfsfólk á vegum Garðabær og Hattafjörðar að hringja þegar fólk að bjóða íbúður til leigu í Reykjavík
1: Já.
3: Og óska eftir að gera leigusamning fyrir hælisleitendur sem á þeirra vegum og það náttúrulega ástæða fyrir því að þegar ákveðin mánaðafjöldi liðin þá fellur allur kostnaður og uppihald að viðkomandi hælisleitendum yfir á sveitafélagið sem búi Þannig að þetta náttúrulega orðið algjörlega galið, Pétur, og hlustendur hljóta átta sig á því. Þannig að bætist þau önnur gusa. Þannig að ég segi oft, svona, mér til gamans, hvað eru mörg þúsund hælisleitendur í Reykjavík og hvað eru margir í Garðabæ? Er það null eða er það þrýr? Ég veit það ekki. En svona staðar með það. En þegar þú segir hvað ekki í lagi í borginni,
1: Já.
3: Þá eiginlega miklu styttra og auðveldar að segja hvað í lagi.
1: Já, hvað í lagi.
3: það sem að...
1: það,
3: já, það er bara eitt sem maður eftir núna í árum saman og það að mestu leiti tókst mjög vel hérna samstarfið Bjarg, þar að segja verkalýsfélögin með uppbyggingu á hérna hagkvæmi leiguhúsnæði. Það tókst mjög vel. Ég var nú á fundið daginn og var að benda Ragnari Þóra og ég helakkaði til að eiga fund með honum. En það gleyma allir því í þessu endalösu leigubildi sem gallin á þessu að 90 og frá 91 og upp í 97% leigenda hafa árum saman og ennþann daginn í dag sem sagt greitt sitt atkvæði þannig í skoðanakörnunum að þau vilja ekki leiga, þau vilja eiga sitt húsnæði þess að þetta bendu við alltaf á það allir spriklandi út allt gera svona, gera hins einn þegar er bara einn vandi sem að það enda tveir, það þessi þétting og risavandin okurvextir og við leiðum að segir okurvextir þá færðu stóru batteríin á móti þér en við tölum tæpitungulaust og þess vegna
1: þú ert þetta... að tala þá stóru battil þú
3: tala bankana ég að tala bara bankana og ég að tala hvernig leikreglur eru settar hér í hvað fjármálvarðar eða þú tekur bara lögum seðlabanka og hagstofu og lífeyrissjóði og lánastofnanir og berð þetta sama við það sem í gildi í nágrannalöndum okkar þá skal ég gefa þér eitt stutt dæmi stúdíó íbúð í Úlfarsárdal 38 fermetrar verð 50 milljónir útborgun 10 lán 40 milljónir afborgun vaxta afborganir mánaðarlegar af þeirri íbúð sem stúdíó íbúð
1: með láni eða ávertis láni
3: já, með láni frá Landsbanka Íslands
1: já, hvað það hátt í
3: það eru 333.000 krónur á mánuði nákvæmlega sama lánsfjárhæð hjá lánastofnun í Svíþjóð þar eru vaxtagreislur 69.000 ekki 333 og þarna liggur vandinn og þess að er þetta í okkar stefnuskrá við ætlum að skera upp herur gegn okkurvöxtum við ætlum að nota þessa stærð sem Reykjavík
1: hvað getur þið gert til þess að
3: hvað getur við gert, við getum farið í stríð við ríkistjóðina og
1: það?
3: Skikka þessa 63 þingmenn ekki hlæja því Pétur
1: nei, ég ekki að hlæja, ég að hlusta
3: nei, ef að einn þingmaður stendur upp til dæmis að Ragnar Þór, ég var á bendanum á að þetta kemur tækifæri stendur upp og segir, þetta gengur ekki lengur við verðum að breyta þessu, við þurfum ekki að fara inn í ESB við gerum þetta sjálf það bara lagt fram þingmál eða frumvarp eða eftir í kortum eða ríkistjórn eða þingmannahóp þar sem að þessum leikreglum verður bara breytt þetta nefnilega þannig í nágrannlöndunum að þar takast allir á við verðbólgudrauginn fjármagnseigendur meira heldur en landtækar á Íslandi eru það bara fyrirtæki og heimilin sem eru látin taka slægin fjármagnseigendurnir hagnast græða meira eftir því sem verðbólgan varir lengur og hærri. Þess vegna erum við með þráláta verðbólgu í dag.
1: Sigfús, þið voru að tala hérna, málefni útlendinga. Nú það þannig að Íslendingar sem alltaf eiga samskipt við borgina, þeir gera það gegnum tölvu. Það engin venjulegur Íslendingur, hann fær ekkert að horfast í augu við embættismanni sem það eiga samskipt við. Það fyrst og hæð kannski í húsinu, þá einhverjur aðla sem þekki ekkert málið en alltaf kannski afgreiða þar. Öðru leiti verið sett við manninn, þú voru bara að hafa senda skilabóði gegnum tölvu. Síðan höfum við útlendingana og þeir fá sérstaklega túlkunar þjónustu sem rándýr. Það til einhver fyrirtæki hérna sem að moka inn fjármunum vegna þess að þeir eru með túlkunar þjónustu. Og það ekki, kemur ekkert fram, sko, hvernig hægt að takmarka þetta. Ég meina að það gæti farið svo að einhver sem vildi ekkert læra íslensku, hann myndi bara fá tulkuna þjónustu næstu árin, eins og þetta er. En fyrst þetta ekki, Sigfús, þú hugsar út í það, þá þarf í raun að vera, sko, fyrst við höfum svona kerfi með tölvuna, akkur ekki mynd sagt við þessa útlendinga, þið bara hafið sambandi gegnum tölvuna, þá ensku öðru, ég meina, þannig að það þarf enga tulka. Í samskiptu við Evrópu, við Reykjavíkuborg.
2: Þetta bara alveg frábær spurning og hún bara svo augljós að þetta ætti að vera svona. En þar sem við berum þennan hóp á höndum okkar, þá hefur þessi leið verið farin í þessum hælisleitenda iðnaði, það að búa til störf.
1: Já, en þetta ekki samræmi við það sem Íslendingarnir
2: fá. Alls ekki. Er eitthvað í samræmi við Íslendingar sem eru búin að bíða 10 ár eftir íbú frá
1: félagsbústöðum
2: og svo kemur hælisleitandi inga til landsins og það fyrsta sem gert það að koma honum inn í íbúð.
1: Já. Hvernig lítur það út? Hafið kynnt ykkur þetta með félagsþjónustuna? Vitið þið nokkuð hvernig hlutföllin eru?
2: Nei, við höfum ekki fengið að vita þau.
1: Fáum við að vita?
2: Fær ekkur að vita það, ég menna...
1: Ég fáum þið það, þið frambjóðundum.
3: Ekki nefnum við komast inn í ráðhús og
1: Fengjum komast það, þið kemast inn í ráðhús og væri minni hluta.
3: Já, við myndum náð... Nei, sennilega myndum það ekki ganga.
2: Ef við væri meiri hluta, þá fengjum við það. Það er eitthvað sem þarf virkilega að fara reynsa til í við þurfum að fækka þessum borgarfulltrúum niður í 15 lágmark í fyrstu posisjón svo bara geta þeir orðið bara 11 þess vegna ég meina hvað eru 23 að gera á fundi í 12 klukkutíma hvað ruggla þetta
1: En fá þeir borga jafn mikið, ekki eins og jafn mikið og þingmenn er það? Hver er greiðslan? Hafið þið eitthvað vitið?
2: Nei, ég held hún sé 17, þessi ekki cirka 700.000 sem borgarfulltrúin með í
1: fastlaun. Já, hvað ekki
2: menn sættar það því að það náttúrulega búið að henda öllum vetrænum fólki út úr öllum nefndum og setja í þetta pólitískt fólk og þar á meðal borgarfulltrúa sem síðan fá ekstra greiðslu fyrir það sem allt kannski þrjú til 500, já, jú, þrjú til 500.000.
1: Heyrðu, við skulum tala næst húsnæðismálin og það eitt sem ég tók eftir. Þið eru að tala að skipulagi verið þannig tvö bílastæði á íbúð. Þetta raunhæft? Hvað svara því?
3: Algjörlega raunhæft.
1: Hvernig þá?
3: Nú við bara skipuleggjum með þeim hætti.
1: Til pláss?
3: Já, endalaust pláss og við erum meira að segja með þá kröfu að minnst annað þeirra sé í bílakjallara. Af því að það varan sem fólk vill. Aftur komum við að þessum okurvöxtum sem að hefta munu hefta þetta eins og allt annað en skipulagið hinn vandinn. Það búið að stefna því núna árun saman ég lappi inn í þetta umhverfi 2018, ég var hérna varaborgarfulltrúi 2018 til 2022 þá lappa ég inn í þetta umhverfi þar sem ég verið að plana að koma í veg fyrir að borgarbúi geti nota bílinn sinn að því að einhverjum lattetreflum nýr í ráðhúsi finnst þeir vera fyrir og þeir eru bara að taka strætó. Drauma uppsetningin hjá þeim meiriluta sem hefur verið núna árum og áratugum saman að fólk sem býr sérstaklega í útkverfum í Grafarvogi, Úlfarsvatdal, Grafarholti og Breiðholti. Við eigum við bara, því ég býr nú þarna í útjaðarinnum, þá virðist krafa vera svo að við dröttum okkur inn í borgarlínu eða strætó í vinnuna og snáfum svo heim að vinnudegi loknum og séum ekki að þvælast fyrir fína fólkinu hérna niður í 101 eða 104 eða 5 eða hvað það og þetta bara raunveruleikin að því að öll þessi borgarlínu stefna og dót, þetta stórt verkefni borgarlínu verkefni það tvíþætt, það annars vegar að hérna hefta för enga bílsins vinsalasta ferðamáta landans og hins vegar að þétta hverfin svo mikið að það verið að taka betur ef við reiknum út í þéttni Það við talað Breiðholtið til dæmis 15 íbúðir per hektara
1: já,
3: í dag.
1: Já.
3: Nú verið að tala að fara upp í 120 íbúðir per hektara og 0,1 eða 0,2 bílastæði eða út með 3 herbygg íbúð alls konar vesen. Við náttúrulega tökum þetta alls saman og sópum þessu út á borðinu og skipuleggjum byggð útkverfi geldinganessið, Úlfarsvatdalinn og þetta alls saman fyrir fólk. Af því að nú stendur til að halda áfram að byggja hænsnabú, kalla ég það þar sem fólki tróðið inn í okkur skuggabúr en fólk vill það ekki en þú getur náttúrulega þvingað fólk alveg eins og að þvinga okkur úr bílunum þú getur beitt þvingunar aðgerðum gagnvart borgurunum og þessum erum við mættir við erum bara búnir að fá nóga þessu og okkar fólk í okkar borg, við ætlum bara að segja nei takk og þessum erum við að bjóða okkur fram
1: Sifurs Nú það þannig að sveitafélög og þar á maður Reykjavík, þeir byrjuðu nú að þessu, fóru að selja lóðir á uppfreyndu verði. Já, við þeir láta bjóði í lóðirna sem stær. Ég var að tala við eitt frá Hafnarfirði og ég spurði hann einbýlshús. Það nú ekki, þeir eru nú hættir að útluta einbýlshúsum, kannski ég fáur sem að efna því, ég veit ekki. En það myndi kosta svona 20 miljónir undir einbýlshús í Hafnarfirði. Hvað myndið þið gera? Ég meina ein leið til þess að lækka verðið þetta að lækka breyta lóðaverðinu en myndið þið nokkuð geta staðið að því að lækka lóðaverðið því þetta ein tekjulind borgarinnar og það þá verið tekjutap fyrir Reykjavík ef þið færið að innleiða stefnu þar sem að gamlu stefnuna hér í gamla dagar sem menn borguðu bara gatnagerðargjöld en þurfti ekki að kaupa lóðir dýru verði.
2: Lóðir eiga ekki að vera tekjuberandi í sveitarfélagi. Lóðir eiga bara að vera
1: Já, þeir reiða sig á
2: það. Það nú máli. Þessu þarf bara að breyta.
1: Já, það vantar peninga.
2: Já, hvern af hverju vantar peninga? Vegna þess að þeim sóaði í einhverja vitleysu. Það ekkert annað. Þeim bara liggur hent út gluggann. Við þurfum náttúrulega bara forgangs að raða í okkar lífi og við getum ekki farið að pína borgarbúan endalaust í eitthvað
1: Já,
2: sem
1: að... Já, Sifurs, við vitum það. Sko, menn eru að reyna að finna raun hafa leiðir.
2: Mm-hmm.
1: Í þessu menn koma að vera kannski nýr meiri hluti og þeir vilja jú gera ýmislegt. En kannski þetta háar tölur sem þeir eru að selja lóðir. Ég meina, Ingibjörg Sólfum byrjaði á þessu.
2: Já, já.
1: Og þetta eru staðið yfir síðan og hann sveitafélag tekið þetta upp. Og þetta ein ástæðan á samt háum vöxtum sem að, hann var nú Baldur var að tala sem ástæðan fyrir því að húsnæðisverð hefur hækkað svona gífulega.
2: Mér langar aðeins að taka í neitt, að því velkist nú aðeins í þessum húsnæðisbransa.
1: Já.
2: Í keldum eða keldna holti.
1: Já.
2: Þar gert ráð fyrir svokölluðum bílastæða húsum sem skulu ekki vera meira heldur en 600-700 metra fjarlægð frá heimili fólksins og þá að labba heim og allt þetta.
1: Já.
2: Hugmyndir af þessum bílastæðahúsum er til þess að spara fé og þurfi ekki að grafa undir húsin til þess að búa til bílastæði og geta haft einhvern skandinavísk viskan eða spænskan lífstíl. Við verum átt okkur einu. Það kostar cirka 150-170.000 krónur að steypa upp bílastæðahús, rátt bílastæðahús. Það kostar cirka 200.000 krónur að búti bílakjallar undir húsi. Það ekki stærri sparnaður í byggingunni heldur en þessi peningur sem að segir mér það að það býr ekkit að baki einhver sparnaðarugsun. Það býr bara baki bílahatur, einhver útópía einhverja bekki og gróður og glansmyndir inn í einhverjum nóbrandi skítköldum skuggaportum þéttingarinnar. Þetta bara svona. Þú getur ekki rökstutt þetta mál ef þú skoðar tölunar. En þú getur sagt fólk ýmislegt sem að velkist ekki í tölun.
1: Valdur, getur nýja borgarstjórn gert eitthvað í leigumarkaðan? Gert skipsir að því sem að gerast á leigumarkaði?
3: Ég var nú að fundi leigjendasamtakana núna á laugardag í Pallborði og þar...
1: Ég að tala raunhafar...
3: Já, raunhafa leiðin til að lækka leigu eða sker upp perur gegn okurvöxtum og við eigum ekki að leggja áherslu á að byggja fleiri 1050 leiguíbúðir þegar leigjendurnir sjálfur vilja kaupa en ekki leiga þess vegna förum við aðra leiðir og það sem ég rætti á sínu tíma ég gerði með ferð þannig að hlustendur viti nú að ég veit aðeins hvað ég að tala ég fór á heimsóti íbúa í einu hverfi þar sem bjargar með fullt af íbúðum byrjar á að ég ætla að hitta tvo enda en ég hitti held ég 10 eða 12 íbúðareigendur og ég bar undir á þessa spurningu, ég var að skoða þetta þegar þetta var nýkomið í notkun og ég spurði þessa 12 aðeila ef ykkur stæði til boða að kaupa þetta húsnæði í dag þið fengið þá að greið út 10% útborgu sem eru gerð sem þið fengið eitthvað lán fyrir vextir væru hófstiltir hver af ykkur myndu vilja það og það komu 12 hendur upp og þetta var nú bara vísindakönnun hjá mér að því ég á þessari skoðun við erum sér eigna stefnum flokkur og þar að leiðandi finnst okkur galin hugmynd að vera moka eins og í gær í fasteignafélagi hér í bæ 1000 milljónum til þess að byggja eitthvað hagkvæmar leiguíbúðir, þetta náttúrulega bara tóm þvæla leiguverðið getur aldrei verið annað heldur vaxta byrðin af húsnæðinu sem verið að leiga
1: Eru fasteignafélagi...
3: Og þá vísa ég aftur í munin á 68 eða 9.000 krónum versus 330.000 af 333 af íbúð annars vegar í Svíþjóð og hins vegar hérna heima, stúdíóíbúð.
1: Eru fasteignafélagin að auka ítök sín í
3: Já, innan það alltaf hérna, þannig eru fleiri. Þetta félag sem þannig ræðir heitir Reyr og móðurfélag Reyr Verk og Reyr 20 sem eru nú með svona Það sem við köllum djöflasýru kaupsáninga fyrir þá sem að þurfa hluteldar lánhjáðum. Það nú frækt mál reyndar.
1: En hvað er borgin að útvega fjármunum?
3: Já, Reyr fekk sem sagt í gær þarf að kvitta sanningunum að þeir fengju 1000 milljónir.
1: Fyrir hvað?
3: Til þess að byggja hagkæmt leiguhúsnæði getur hvar á Ártúnsvöða í nýja borgarlínu hverfinu. Það sem enginn á að vera bíl og allir að brosa og fara á stuttbuxum í strætó. Þannig að þessi geðveiki komin að stað og því miður það þannig og mér sama þó sko, fylgjendur þess flokks verði fúlir, þá verðum við að horfa á staðreindir. Við erum búin að einblýna á beirihlutan. Minnihlutin litlu skári sem ég bóði í dag. Af því að þetta náttúrulega yfir lögfræðingur þessa batterís, sem ég að tala að hafa fengið 1000 milljónir í gær, heitir Páll Edvald og í sjötta sæti á lista miðflokksins sama lista og faðir hann skipa fyrsta sæti á þannig að þá fyllist maður að sjálfsögðu svona óþæginda tilfinningu eru komin fasteignafélög stór fasteignafélög með frambjóðendur í alla flokka eina sem ég get fullið þér að þeir eru sko definitli ekki í okkar borg Þannig að þetta eitthvað sem að hlustendur verða að þetta eru nú
2: Þetta eru svona gátu fundið á fastegna sali
3: En bara það, þetta var nú bara frétt á viðskiptablaðinu sem ég greip og þetta komið mjög óvart að þeir væru konir út í þennan út á þessar slóðir af því að
1: Já, við skulum já,
3: Það er eins og það er
1: Af sjálfsagt þetta er að heyrast
3: en með En við endurbyrtum þessa frétt af viðskiptablaðinu og erum búin að fá leiðilega mörg skilaboð þar sem er mokað yfir okkur fyrir það eitt að endurbyrta frétt Þannig að Það er ekkit auðvelt alltaf að vera svona móti straumnum en við erum í sama straum á sömu leiði straumnum eins og langt flesti borgarbúar. Það eina sem okkur vantar að borgarbúar hlusti og veit okkur stuðning 16. maí, næstkomandi.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þeir Sigfús Aðalsteinsson og Baldur Borgforsson og þeir eru frá okkar borg sem í framboði núna en við ætlum að hlýða núna á auglýsingar og eftir auglýsingar hlýða þá opnum við fyrir það umræðuna aftur
4: Grófrastöðun lampa í auglýsir Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, gróðrastöðin lampagi.
5: Komum straðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík
6: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
7: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
4: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is Sími 555-0760 555-0760 Hamborgarabúllan Hamborgari, hamborgari Já, búllu hamborgari Hamborgarabúlla Tómasar
8: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem 552-2000.
4: Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.

0: síðdegis útvarpið á útvarpsögu.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þeir Sigfús Aðalsteinsson og Baldur Borgforsson en þeir eru frá framboðinu Okkar Borg. Nú hérna, Baldur.
2: Já, ég ætla að fá að skjóta bara hér inn fyrir hlustendur að ég myndi ekki nafnið þá sem blessaða myndbandi sem á að kæra okkur fyrir, mögulega.
1: Já.
2: En startið á því og nafnið á því sýnist mér, ég heiti Indiana Rose og ég ætla að kenna þér hvernig þú verður góður, gott eða góð í rúminu.
1: Er þetta verkefnastýra?
2: Þetta verkefnastýra sem við eigum að vera að særa svona blíðuna sem hjá. Ég segi nú bara eitt, ef ég fyrir hér á útvarpssögu Pétur og ég má heldur ekki endurbyrta þetta myndband á, sem á opnum vef
1: Reykjavíkurborgar.
2: Nú þau, það verðist þeirra málið sem stýst.
1: Við höfum nú ákveði stjórnarskrá.
2: Þá verðum við að gera okkur greið fyrir því að það er verið að sýna börnunum okkar þetta í leik- og grunnskólanum. En ekkert meir þetta, bara þannig að hlustendur viti.
1: En Valdur, sko, nú það þannig að sambandi við samgöngumálin, hafið þið áætlun sérstaka í samgöngumálin sem
2: er
1: raunar?
2: Já, hún er náttúrulega fjölþætt. Það sem stendur upp úr er borgarlína burt, frítt í strætó og spörum 20 miljardar á ári. Það er slagur þau okkur.
1: Já.
2: Og við getum staðið við það alla leið upp í rjáfur að því að tekjurnar af strætó, árlegar tekjur af bara allri fargjaldasölu, eru í dag 2 miljardar. En varlega áætlað verða 8 til 10 miljardar vaxtagreiðslur á lántöku vegna borgarlínu. Og þar að leiðandi, það fyrir utan fullt af öðrum hlutum, þannig að við getum orðað þetta sem svo, það ekki miljardar sem við erum að fara að spara, heldur 20 miljarda. Og hitt sem að við leggjum megin áhersla á að það er þessi þétting, hún samtvinnuð borgarlínu verkefninu. Það þannig. Það sést þegar kýttir á sanna.
1: En Baldur, er gert of mikið varðandi þessar almenningssamgöngur?
2: Nei, það þarf að bæta þær.
1: En nú að tala að þessi 4% sem að nýta sér almenningssamgöngur, 4-5%. Og þetta far, þeir segja það með að við sína tölur og sína forsendur, þetta fari upp í 12%. Þeir fari ekki þar.
2: Alrangt, Reykjavíkurborg fekk styrk, eða það að segja sveitafélögin á sínum tíma 2012, 1000 miljónir á ári, samningu til 10 ára, sem átti að fjölga notendur strætó úr 4% í 12%. Þetta er ekki nýtt dæmi
1: nei.
2: Og það gekk nú ekki betur en það að þegar 8 ár voru liðin þá voru 3% komin í, nei 4, komin í 3,6. Þetta full reynt.
1: En við langar að spyrja þig líka, Baldur, heldur til að meira hlutin sé andvíð úr sundabrautinni?
2: Já, nú skulum við fara í það mál. Það nefnilega risa mál og nú það íbúar í Laugardal, það að segja Langóskverfi, Lauganesi og víðar á því svæði. Nú að þeirra hlusta vel. Að því að tilstendur, meir og minna hjá öllum flokkum, sama hvað þeir eru að breyta núna 5 mínútu fyrir kostingar, að fara svo kallega brúarlið sem mun gjörsala ganga frá Laugardalskverfunum eins og þeir leggja sig og mun gjörsala ganga frá Grafarvogi að auki. Og það er vegna þess að með brúarliðinni þá verið það stílinn á að gera hallsveg svo kallaðan sem að Grafarvogi búa þekkja að hraðbraut í gegnum mitt hverfið til að tengja út á Vesturlandsveg við Keldnaland og Vesturlandsveg og alla leið upp í Úlfarsadal og síðan upp í Mosó. Þetta segjum við alveg þvert nei við og slagur hjá okkur þarna sundabraut í göng eða engin sundabraut. Og það gerum við að því að þarna í húfi framtíð vellíðan og hérna líf sko tugþúsunda einstaklinga þegar saman í talið. En nota bene, við vorum boðaðar á fundi á vegagerðinni nýverið, þar búið að taka gangnaleiðina og gjör breytinni frá því sem var alla tíð frá 2007. Þannig að ég vil ítrekka við hlustendur, við erum að fara 2007 leiðina, þó að hljómilla. En þar eru göngin, sko, vestari munin þannig að hann liggur á landfyllingu framan við Kirkjusand og þessi göng opnast 3,8 km síðar í hlíðinni sem vísar að geldinganesi sem við ætlum einmitt að skipuleggja þannig að þetta algjörlega frábært þetta mun nýtast íbúum í svona cirka hálfum hluta Grafarvogs létt af álæginu þar kvölds og mótna og síðast en ekki síst við ætlum að segja þvert nei við það sem að fylgir þessu 100% og búið að leggja fram ár eftir ár þá að rukka okkur vegatolla fyrir að keyra á milli staða innan okkar eigin sveitafélags og það einhver smápenningar það hundruðir þúsunda á hverju einasta ári á hverja fjölskyldu það staðreynd
1: Nú, Sigfús, fjármál og rekstur borgarinnar, Reykjavíkur borga eyð og miklu og hægt að skera verulega niður? Það bara einhvers konar yfirlýsing rétt fyrir kostningar sem að maður heyrir frá sömu stjórnmálamönnum? Það raunhæf leið?
3: Ef það hægt að skera niður í þessari borg, þá erum bara glötuð. Það alltaf leiðir til þess að laga það sem afvega hefur farið á leið þessa meirhluta í 16 ár. En klárlega þessi meirhluta reyna afvegalega borgarbúa því að það hefði gosið fram í fjölmiðlum með einhverja yfirlýsingar í október, november að borgin sé að fara að hagnast hún ætti svo sem ekki hagnast neitt hún er bara rekin á flötum pening en síðan kemur í ljós í lok apríl að borgin er að tapa á 7 miljard eftir að búið er að leika sér með fasteignir félagsbústaða og hækka virðið þeirra eftir að búið er að leika sér að því að rífa allt sem hægt að rífa út á orkuveitunni. Þetta alveg augljóst mál að þetta bara fyrirtæki illa og bara Reykjavíkurborg ekkert annað en fyrirtæki bara með marga anga.
1: Hafið þið komið með tillögur það hvernig þið viljið forgangsráða fjármunum?
3: Sko stefnuskráin okkar segir nákvæmlega til það hvernig við myndum forgangsráða. Við viljum til dæmis stoppa þetta bótarugl og veru þessara hælisleitenda sem eru á kostnað borgar ríkis innan borgarinnar og ríki tekur bara ábyrgð á þeim hérna í fara og enda tók það ábyrgð á þeim þegar þeir komu til landsins. Þarna teljum við felast verulegar fjárhæðir. Fjárhæðir sem hægt að nota fyrir borgarbúana sjálfa, fyrir börn og skólabörn. Við verum alveg átt okkur á því að við getum sparað á einni hlið þó við kannski veitum peningunum á aðra hlið. Það alveg ljóst. Við þurfum að reka þessa borg á allt annan hátt. Við þurfum alltaf fyrst og fremst, held ég, við þurfum bara að skoða bókaldi svolítið vel aftur í tíman. Það líka eitthvað að. Það hafa menn verið að senda mér e-mail það að viltu ekki rannsaka þetta þitt ef þú kemst að og annars slíkt. Það eitthvað stórkostlegt að í Reykjavíkurborg.
1: Þú meina að sé spilling sem ekki hefur
3: Ég
1: vil komast í bókaldi til
3: Ég vil komast í bókaldi til að segja mér að það sé ekki eða
1: Hvað segir það, Baldur? Hvað með reksturinn?
2: Já, ég myndi segja sko að reksturinn einkennist af, ég ætla nú ekki að kalla það spillingu, ég myndi segja við vitum ekki hvort það spilling eða hrein vanhæfni og þegar að fólk með alls konar undarlegar hugmyndafræði sem sagt svo sér trúar kvöld eins og við kvöldum að fólk sem með einhverja undarlega hugmyndafræði kemst í stjórnunastöður eins og neyri ráðhúsi þá náttúrulega ekki von á góðu því að þá skipta peningar einhver máli og ég hugsa eins og Sigfús þekki nú eitt svona gott dæmi, við vorum með braggan á sínum tíma en nú braggin
1: ekki
2: braggin neitt
1: sem kostaði hálfa miljard
2: hann er ekki neitt við hliðin á Brákaborg
1: það eru 4 miljardar
3: hún eru komin í 3,6 miljardar
2: 3,6 miljardar og það sem meira það ennþá ónótæft það ekki enn komin börn í skólan á sama tíma eru byggður fyrir 650 miljónir í sveitafélaginu Árborg svona á líka stór leikskóli splunku nýr og löngu komin í gagnið Þannig að þetta bara lítið dæmi, þetta fara varlega áallaf 3000 miljónir beint í tunnuna ef að taka gæja sorpeðingastöðuna sem að kostaði 6 miljardar og var lokað eftir 8 mánuði vegna miklu. Vegna þess að nota byggingarefni, límtir og annað sem að sérfræðingar höfðu vara við að mynda aldrei gangi upp í þessum rekstri. Þannig að það ekki eitt, það bókstaflega allt á kvolfi eins og ég sagði á þann. Það miklu betra að segja hvað rétt gert, heldur rangt, en í þessu tilfelli þegar að kemur á fjármálunum, þá það bara null, það bara ekkert
1: rétt gert. Þú myndist á leikskóla, þannig sem var í byggingu, kostaði hvað, 3,6 miljardar, ekki?
3: Ég hinga til.
1: Nú segir mér, hvaða stefnu hafi, Baldur, segir mér stefnu ykkar í leikskólamálum?
2: Ég heldur sér
1: betra. Það mjög mikið rætt þessi leikskólamálum núna í þessu kostningu.
2: Ég held að ég afhendi það okkar sérfræðing Sigfúsi Aðalsteinssyni að svara.
1: Sigfús, hvað segir það?
3: Já, sko, stefna okkar svo, sko, það allir að reyna að lofa einhverju stefnu í leikskólamálum. Það allir að reyna að sverja þá sem við getum bara byrjað á morgun að taka inn börn sem eru 12 mánaða og eldri sko, það ekki til mannabliða fólk bara virðist ekki fást á leikskólanum til vinnu þannig að við verum að taka og segja ok, gefðu mig 3 ár í að breyta þessari stefnu sem núna ég held að næstu 3 árin muni fari það að reyna að byggja upp leikskóla aðkvæman hátt og akkurat að skoða hvað búið að vera að gera í nágranna sveitarfélögum þar sem að byggingakostnaður kannski 700-800 milljónir og 100 barna leikskóla við þurfum að eða 3,64 milljörðum í það þannig eru 4-5 leikskólar en það sem við þurfum að gera í launamálum og öðru slíku náttúrulega bara einhver endurskoðun við getum ekki bara sagt við þetta foreldra heyrðu, ef við erum með börnin ykkar í 7 klukkutíma í leikskólanum Það þýði það að foreldrar eiga bara að fara að vinna 34 klukkutíma vinnuviku sem gengur aldrei upp. Að þá fáið þið bara plossið á 70.000 krónur. Þetta bara fínt, annars þurfum við bara að borga okkur 40.000. Þetta gengur ekki upp á þennan hátt. Við þurfum að fá leið og vinna með þeim sem að vinna á leikskólanum, gefa þeim meira frjálsræði í rekstrinum, þeir fá ákveðna hluti og þeir vinni úr þeim. Þetta allt í einhverju yfirstjórn í borginni, í borgatúni eða ráðhúsi. Þetta eru leiðina sem við þurfum að finna. Við þurfum að vinna með fólkinu. En það sem við sjáum út að ef við gætum komist að og teki til í sem rekstri, þá myndi ég halda að við gætum lofa fólki því að það fengi allir frítt leikskólapláss eftir 3 ár.
1: Já. Baldur, nú það þannig að það skiptir miklu máli Það öryggið fyrir borgarna hér í borginni. Og nú það þannig að fólk á svona ungt fólk að fyrir út að skemmta sig.

0: þann fjölda lögreglu þjóna sem voru á vakt hverju sinni þá, og hér bjuggur náttúrulega þá 200.000 manns
1: Já.
0: Kom kannski 100.000 ferðamenn eða hvað það í dag búa hérna tæplega 400.000 manns og, og það kom að henga 2,5 milljón ferðamanna og það sem verðvöld því miður með fyrirandi yfirlögreglu þjóð þar á meðalinn og þingi yppa bara öxlum og segja að við getum ekkert gert í þessu, hér flæðin glæpa klíkur, mafjur og albanskar og guðma að vita hvað þetta heitir, ekkert brauðist þið en fjöldi lögregluþjóna á höfuborgarsvæðinu 1980 þá voru miklu fleiri lögregluþjónar á vakt hverju sinni heldur en í dag og ég held að það segi meir en 1000 orð og það það sem að stjórn Reykjavíkurborgar hefur klikkað á árum saman við látum ekki bjóð okkur svona löggjæslu eða svona þjónustu á hálfu hérna lögreglunar á höfuborgarsvæðinu og sem að stjórnast náttúrulega af ákvarðanatökum í dómsmálaráðuneytinu og þar að leiðandi hjá ríkisstjórn. Við setjum hnefann í borðið, við viljum fá fulla, sómasamlega og öfluga löggjæslu í borginni, víða borginni, ekki bara í miðborginni, þannig að borgarar okkar sem við erum umbjóðandi fyrir geti gengið hér götur í tiltölulega miklu öryggi eins og þetta var áður. Gott dæmið er þetta er til dæmis mjóttin sem við ætlum að taka í gegn og gera einhverju huggulegustu biðstöð sem getur. Þar ætlum við líka að ráða öryggisverði. Þannig að fólk geti bara labbað þar út af strætóstöð í skiptistöðina og verið örugt. Við getum ekki allast til kannski að lögreglan sinni því en það gríðaleg fjölgun lögregluþjóna í Reykjavík til að tryggja öryggi borgaranna og það verður ekkert gaman fyrir sitjandi ríkisstjórn að taka á móti okkur af því í þessu erum við mjög ákveðnir. Þetta bara komið gott eins og einhver sagði.
2: Sigfús, eru einhverjir flokkar hér með stefnu á, já, með stefnu sem að þú álítur vera skaðlega?
1: Sko, ég er eiginlega búin að segja að sko, ég veit skaðleg er sko ég tel að svo stefna sem rekin í skólum landsins í dag er skaðleg
2: fyrir börn
1: börnin er þau eiga reiða sig á þau get ekki varið sig sjálf þau reiða sig á okkur fullorðna fólki að við skilum þeim út í þjóðfélagi þegar þar að kemur eftir að hafa upplifa örugt líf og fengið rétta kennslu í lífinu Skólarnir eru að veita gríðalegum tíma í einhverja kennslu sem að ég tel ekki að þurfa einu sinni, það þarf ekki að vera ræða, hún á ekki að vera aða. Við erum komin af niðurfallinu í lærdómi barna, í leskilningi, hvað segja písakannanir. Við verðum að taka á þessu, því að eins og þú segir, spurningin er þetta skaðlegt? Ég segi já, í þessu tilfellinu er þetta skaðlegt.
2: Nú, tíminn er okkar að renna út að lokum. Hvað vil ég segja við hlustendur út var sögu, hvers vegna á að kjósa ykkur?
0: Fyrir mitt leiti þá ætla ég að beða kjósendur að hafa í huga að þegar ástandið orðið eins og í dag, tala ekki framtíðarhorfurnar, þá þarf fólk að þenni út kassan rétt úr sér og segja ég ætla ekki að samþykja þetta. Og það aðeins eitt framboð, eitt sem við köllum uppreisnarflokkin, við erum kallaðir það og við erum bara ánægði með það, við ætlum að snúa öllu þessi rugli sem í gangi yfir til rétt svegar og við ætlum að tryggja það, jafnmagna á það sem var löngu búin að missa trúna á, við ætlum að tryggja það að fólk geti gengið hér út eftir að við komumst til valda og notið þess frelsis og þeirra fegurðar sem borgin á að geta boðið upp á Og það okkar stefna. Við ætlum að gera mannvæna borg í rauninni og við ætlum að hafa hlutina þannig að fólk geti gengi hefur og strokið frjálst höfuð. En sé ekki dikterað af stjórnvöldum eins og í dag með hvað það má segja, hvenar og hvernig það má ferðast. Því tímabili líkur daginn sem við komast til valda.
2: Hvað segir þú, Sigfús, í lokum?
1: Já, sko, ég held að við séum flokkur sem að muni upplýsa fólk það sem fer fram og það sem að fólkið á að vita sem það fær ekki að vita í dag. Ef við komumst í valda, þá var alveg ljóstmál að við vinnum með fólkinu. Við vinnum ekki gegn því. í dag

0: unnið gegn fólkinu.
1: Ég þakka ykkur fyrir að koma til okkar og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
2: Kæra þakkir.
0: Takk.
3: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
5: Þetta ekki flókið. Burt með borgarlínu, frítt í strætó og spörum árlega 10 miljarða. Okkar borg, XR.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
8: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar, 16. maí, Miðflokkurinn.
9: Veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
10: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
4: Flutningslausnir geta aðstofa þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmagn með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
11: Verum saman í sumar. Förum í útil. Víkurverk. Allt í ferðalagið.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsa ykkur frá útvarpi sögu. Það eru borgarmálin sem eru framundan og kosningarnar 16. maí. Það er komin til mín Einar Þorsteinsson. Hann er oddviti framsun á flóksins í Reykjavík og fyrrum borgarstjóri. Sæl og blessar, velkomin út að sögu, Einar.
2: Takk fyrir kærlega, gaman að sjá þig.
1: Sömuleiðis, nú styttist og styttist í kosningar.
2: Já.
1: Og við sjáum svona markam á kannanir að það eru svona teiknast upp ákveðnar útlínur og framsunaflokkurinn svona lætur svolítið standa á sér. Hvað segirðu?
2: Já, þetta er ekki gleði tíðindi kannanir það núna fyrir þá sem að vilja breytingar í Reykjavík og vilja... gefa samfylkingunni frí og mynda hérna nýjan meiri hluta. Ef að þetta yrði úrslit kosningana í dag, eins og þess að kannanir líta út, að þá er í mínum huga alveg augljóst að áframhaldandi vinstri stjórn verður hér í borginni á næsta kjörtímabili. Staðan er þessi að það þarf 12 borgarfulltrúa til að mynda meiri hluta og við í framsókn erum ekki með nægilega góða útkomu í þessum könnunum þannig að myndun meiri hluta frá miðju til hægri hún er nánast útilokuð. Viðreist mun mjög ólíklega vinna með miðflokki. Þar eru hinsegin málin, innflytjendamál og slagurinn borgarlínu gerir það verkum að þessir tveir flokkar þeir munu nú alveg örugglega ekki vinna saman. Það þýðir að fyrsta framsókn er ekki að fá nægilega stuðning að þá mun viðreist bara að fara til vinstri eins og hún hefur alltaf gert í borginni, vinna með samfylkingu og mynda þá meiri hluta með samfylkingu, vinstrinu og sósialistaflokknum sem er núna komin inn alveg lengst af vinstri vængnum. Þetta er nú fólk sem að var í heimsókn í Norður Kóreu daginn,
1: já,
2: tók mynd af sér með þeim.
1: Já.
2: Það er bara svona til að setja í samhengi hversu vinstri sinnu þau eru og með óraunhæfar hugmyndir. Þannig að við erum að fara að fá hér gríðarlega vinstri sveiflu í borgarstjórn og samfylkingin verður áfram með undirtökin og ég vil bara minna það að við í framsókn erum eini flokkurinn sem hefur sagt skýrt að við útilokum samstarfi samfylkinguna vegna þess að við teljum það fullreint þegar við slítum samstarfinu við þau á kjörtímabilinu þá vorum við að segja að það er ekki hægt að knýja fram breytingar með þessum flokki, hún er orðin samofin öllu kerfinu, hún er búin að stýra þarna meir og minni í 30 ár og við erum ófærum að taka þær ákvarðanir sem að íbúar eru að kalla eftir og þetta er bara eina leiðin til að breyta þessu er að fólk flikki sér á bak við framsók til þess að það sé mögulegt að mynda meiri hluta frá miðju til hægri án samfylkingarinnar. Mm-hmm. Vinstriflokkarnir munu allir sko læsa sér saman eins og þau gera alltaf þannig að þetta hérna þetta er bara ekki góð staða og við í framsókn við reyndar trúum því að núna þegar líður aðeins nær kosningum og við erum svona að byrja samtalið að meiri krafti að þá muni nú hérna vonandi fólk taka við sér og sjá að við erum stöndum með borgarbúum. Það gerðum við á kjörtímabilinu. Við viljum svara kallinu að knýja hérna breytta stefnu í samgöngumálum til dæmis, breytta stefnu í húsnæðismálum, það þarf að byggja hverfi þar sem fólk vill búa, ekki bara í þéttingu þar sem að er ykkur svona kassalaga hús og lítil birta inn í íbúðanum og engin grænsvæði og engin bílastæði, það verður að vinda ofan af þessu. Og Reykjavík er á tímamótum vegna þess að framöndan er gríðarleg húsnæðisuppbygging og í Ártúnshöglandnum, í Keldnarlandi, Úlfarsárdal og svo þurfum við að fara að skipuleggja Geldingarnesi líka og ef að hún verður áfram með samfylkingar stefnunni þá erum við bara að fara að byggja áfram svona þéttingu og með engum bílastæðum og þetta gengur ekki og fólk vill þetta ekki. En þeim tekst
1: ekki, sko.
2: Nei, fyrir utan það,
1: það er vandamálið.
2: Það er bara grafa alvarlegt ástand á uppbyggingamarkanum núna. Byggingafyrirtækin eru að tapa gríðalegum fjármunum vegna þessar íbúðir seljast ekki, að því fólk veit bílastæði heima hjá sér. Og hérna, og þetta er bara grafa alvarlegt mál. Þannig að ég höfða til kjósenda að styðja framsókn vegna þess að það er eina leiðin til þess að breytum meiri hluta hér.
1: Já, en sko nú hérna Einar, þá nú gekk þetta vel síðast, ég fengu fjóra menn sem að sennilega hefur aldrei gerst hjá framsókn í sveitastjórn og kostningum er ekki að.
2: Þetta var stærsti sigur sem við höfum unnið.
1: Já, og já. Þá er spurningin sko hvað gerðist að þú varst borgarstjóri, þú sko hættir og hvað svo?
2: Já, eftir síðustu kostningar þá hérna þá hringdi ég fyrst í sjálfstæðisflokkin vegna þess að ég taldi mikilvægt að mynda meiri hluta með minni hlutanum á kjörtíðanbylun áður, þar að segja sjálfstæðisflokki sem burðar á móti samfylkingunni. Og ég var alveg tilbúin til samstarfs við þau þá en hérna því ég taldi það vera ákall frá kjósendum um að byrja daldi með nýtt blað. En Viðreisn útilokaði það samstarf, sagðist bara vilja hefja viðræður við samfylkinguna og Pírata og Framsókn og þá eftir dúk og disk, eftir held ég tvær vikur rúmar, þá hérna hófum við þær viðræður en hérna síðan þegar við sáum það að þegar leið á kjörtímabilið að við vorum ekki að samfylkingin stóð í vegi fyrir þeim breytingum sem við vorum að knýja á og við náðum ekki málum í gegnum þennan meira hluta
1: þótt svo að þú væri borgarstjóri
2: það já borgarstjórinn situr í umboði meira hlutans og hann getur ekki keirt máli gegn án þess að hafa stuðning frá meira hluta samstarfsflokkunum og þegar ég sá það að við vorum ekki að ná að knýja þessi máli gegn að þá slítum við meira hlutanum að því að við verðum að standa fyrir eitthvað í pólitík maður þarf að geta hort í augun á kjósendum og sagt, heyrðu, ég stend með ykkur og verkefnunum sem að þið eru að byggjum að við keirum áfram og hérna þannig að ég lagði allt undir og Flokkur fólksins var tilbúin í þetta samstarf en hætti síðan við og greinilegt hægt að treysta Flokk fólksins þegar kemur að svona alvöru málum og það er bara eins og það er en ég er stoltur á því að hafa tekið til í fjármálunum við tókum við 16 miljarda halla þegar við komum inn í borgina og ég setti mikinn kraft í það að snúa við fjármálunum og þegar ég skilaði af mér mínu ári sem borgarstjóri þá voru 5 miljardar í afgang og ég var fyrsti borgarstjórin í 5 ár til þess að skila rekstrar afgangi og það tók nýja meiri hlutan sem að stýrtir af Heiðu Hilmisdóttur og samfylkingunni og þessum flokkum, það tók hann eitt ár að keyra borginna aftur í skuldir og nú 5 miljardar halli aftur á einu ári.
1: Já.
2: Ég tók 20 miljardar jákvæðasveiflu.
1: Það mennur í allhlutanum.
2: Já, í allhlutanum. Ég tók 20 miljardar jákvæðasveiflu og þau tóku 10 miljardar neikvæðasveiflu á einu ári. Og þetta er bara vísir að því sem koma skal að ef að þessir flokkar fá umboð til þess að stýra á næsta kjörtímabili þá fer þetta bara illa.
1: En hvað eina svona og horfið svona svolítið rætti yfir það í hvað hafa þá verið að eyða núna á einu ári í raunni?
2: Þegar ég hafa náttúrulega tekið rangar ákvarðanir í mörgum málum og það er bara hérna það er bara engin kostnaðarvitund og hérna sko þessi flokkar taka þeir leika sér með skattfé sjáðu til dæmis verkefni eins og Brákarborg leikskóli sem að þau ákvaðu að byggja á grunni gamals hús sem að var eiginlega ónýtt við keyptu það á 600 miljónir ónýtt hús og ákvaðu að byggja leikskóla með lágu kolefnisfótspori eins og börnin og foreldrarnir væru að byggja það sem væru að byggja á byggjastónum eftir leikskólaplási og þetta endaði náttúrulega allt með tárum. Og núna kostar leikskólin 3,5 til 4 miljardar króna
1: Eftir endurbætur.
2: Börnin er ekki ennþá komin inn í leikskólan og hann er búin að standa í viðgerðum núna í óratíma og hugsaður óráðsýn að leika sér svona með skattfé það verið hægt að byggja sko fjóra leikskóla fyrir saman
1: pening. Já, en Einar, staldra að svita þegar þú talar um þetta að verið gamalt hús, hvað var þetta inn á Langholt, segja?
2: Já, þannig að var Adam og Eva kynlífstækjabúðin.
1: Já, þetta var kynlífstækjabúð. En sko, en byrstum við því, hérna, hvernig var ástand hússins þegar að var ráðist í að kaupa það?
2: Já, þau...
1: Var, fóru ekki fram mat, verðmat húsinu?
2: Já, sko, þau gerðu ástandskoðun á öllu nema burðarvirkinu. Og svo fóru þau og rifu allt nema burðarvirkið og byggðu leikskóla. Og síðan kom í ljós að burðarvirkið stóðst ekki kröfur.
1: Svo undist að húsin sko.
2: Já, og þakið hrundi næstu því ofan á börnin. Og það þurfti að koma þarna öllum út með hraði. Þetta sýnir bara hverslega sko vitleysa er í gangi.
1: Hvað var borga fyrir þetta hús?
2: 600 miljónir. Fyrir ónýtt burðavirki og svo eittu þeir óra fjármönnum í það að byggja leikskólan og svo hrundi það ekki og þá þurfti að fara að gera við og það er búið að byggja þennan leikskóla núna aftur upp og hann kostar 3,5 milljarð á lámarki.
1: Já,
2: og þetta er bara glæpsamleg og vanræksla.
1: Já, en eina, þegar svona gerist og borgin er að kaupa svona húsnæði,
2: já.
1: Er enga verklagsreglu sem segja til að það skuli gera allsherjar úttekt ekki bara einhverju hluta húsnæðisins, heldur allsherjar úttekt?
2: Ég myndi halda það. Þetta var náttúrulega ákvörðun sem hafa tekin á síðasta kjörtímabili af þessum flokkum. Og þetta er þessi ævintýra mennska, hún nær líka til búsetu úrræða fyrir fatlað fólk. Þau ákvað að byggja hús með 7 íbúðum fyrir fatlaða einstaklinga og gera það með mjög lágu kolefnisfótspori, gott og vel. Það tók 3rd lengri tíma og kostaði 3rd meira og ég hef hitt fólk sem er á þessum biðlista eftir þessum íbúðum. Þetta er fólk sem er búið að bíða mjög lengi og á foreldra jafnvel sem hafa verið að sinna þau og þetta er bara vanvirðing við íbúa að leika sér svona með hagsmunni fólks. Þannig að þetta er bara svona hugarfar sem að getur af sér sóun en líka vonda þjónustu. Og fólk er að bregðast trausti íbúa. Þessir flokkar, þeir eru, það er eins og við séum bara í einhverju tilraunastofu þessa fólks. Þetta hérna gengur ekki.
1: Sko, Einar, maður hugsar úti að hvað er margir starfsmenn hjá borginni?
2: Það eru í stöðugildum 8700 og hérna í svona 12000 starfsmenn.
1: Já, nú erum við ekki að tala um milljóna borg, sko. Hérna, Einar, er þetta ekki bara alltof, sko, er ekki alltof margir? Akkur er ekki færri bara og...
2: Flestir eru nú í framlínuþjónustunni. Þetta eru grunnskólakennarar og leikskólakennarar og starfsmenn sem eru í framlínuþjónustu og við fækkum þeim nú ekki. En ég lagði áherslu á það að hægaræða inn í kerfinu og fjölgun starfsmanna árin 2021 til 2022 var 7,9%. Ótrúleg fjölgun. Ég tók á þessu og setti bara stífa reglur ráðningar og skýrara yfirlit.
1: Þannig en hvaða stöður voru það þá
2: það
1: að frátöldum
2: eins og
1: kennurum?
2: Bara allstaðar inn í stjórnsýslunni sko og þegar ég skilaði af mér árinu þá var fjölgun starfsmanna 0,3% samanburði 7,9% og þetta bara var vegna þess að ég innleiti agaða stjórn á fjármálunum og við erum bara mjög stolt af því í framsókn og sýnum það, við kunnum að reka borgina gerum það af aga en stöndum vörð þjónustuna að því að öll hagræðingi í þessum rekstri hún á að leiða til þess að við höfum meira úr að spila til þess að ráðast í fjárfestingar laga gangstéttarnar hreinsa borgina betur og byggja upp þjónustu fyrir fólkið en ekki starfsmennina. Þannig að þetta ég hef bara sagt það að nýjir vendir þeir sópa best. Og nú þarf að gefa samfylkingunni frí, það þarf að gefa vinstriflokkunum frí. Framsókn er með félagslega taug og við erum sko félagshyggjuflokkur sem að viljum hérna, en við erum líka flokkur sem að sýnir ábyrgð í fjármálum og við sjáum það að þetta helst í hendur ef við eigum að eiga fyrir góðri þjónustu góðri velferðarþjónustu þjónustu við aldrað fólk og barnafjölskyldur að þá verðum við að sýna aga í rekstri.
1: Já, sko, það er oft bara einkenni á lélegri stjórnun. Það er offjölgun á fólkið, fleiri nefndir og fleira fólk og meiri peninga eistlæði það.
2: Já.
1: Þannig að sumir halda að það sé sko merkjum góð á stjórnun.
2: Já.
1: Sem er þegar öfugt.
2: Jú. Ég held að næsta kjörtímabil þurfum við að snúast um nokkra hluti. Í fyrsta lagi að vinda ofan af skipulagsstefnu borgarinnar sem gengur út á það að þrengja að umferð venjulegs fólks sem þarf að komast leiðar sinnar. Og við þurfum að fjárfesta hérna í samgöngumannvirkjum, í ljósastýringum og við þurfum að koma almennis samgöngunum og bæta þjónustuna þar og hafa þeir á forgangsakrunum. En við getum ekki gengið fram eins og meiri hlutin ætlar að gera, gagnvart fyrirtækjanum á Suðurlandsbraut og hlusta ekki á gagnrýnina. Það verður að taka tillit til þess.
1: Já.
2: Og síðan þurfum við að byggja ný hverfi. Og hætta að þétta inn í grónum hverfum að byggja blokkir á þröngum byggingarreitum inn í grónum hverfum eins og meiri hlutin var að kynna bara hérna í síðustu viku að byggja 600 íbúðir í Laugardalnum, annars vegar á hérna Lauganesveginum, Grensásvegi og Borgartúni og öll börnin sem eiga að koma í þessar hérna 600 íbúðir það að jafnaði talað svona 1,2 börn á íbúð.
1: Ertu að segja að það hefur verið blokkir þarna?
2: Já.
1: Inni í þessu hverfi?
2: 600 og hérna og 600 börn sem fylgja inn í skólahverfi í Lauganesskóla, Laugalækjaskóla og Langholtsskóla og leikskólana sem eru þarna. Þeir eru yfirfullir af börnum og það eru langi biðlistar eftir leikskólaplássum og það er framundan að ráðast í miklu viðgerðir í öllum þessum grunnskólum og á sama tíma er meiri hlutir með áformum það og búin að skrifa undir samkomulag um að fjölga börnum 600. Þetta er sko firring og ég hef komið niður í Laugardal og talað við foreldra þar og þau eru að kvart yfir ástandi skólamála og hafa beðið lengi eftir framkvæmdum hérna vegna miklu mála þar og að leifa sér það að taka svona ákvörðun sýnir það að þessir flokkar þeir eru ekki að hlusta á fólki í dalnum og þetta er svona alla borg.
1: En veitu, Einhald, ég vil nú staldra við þetta sko, Laugardalun hefur nú verið svona kannski svolítið einkenni fyrir útivist og heilbrigði og annað
2: já.
1: Og þarna er frekar lágreist bygging svona í námunda er við einhver arkitektar eða einhverju skipulagsfræðingar sem koma að þessum ef á fara að setja blokkir þarna?
2: Sko það reytinni sem umræður er þarna í kringum Listaháskólan sem liggur að Sæbrautinni.
1: Þar
2: á að byggja blokkir og svo að byggja blokkir á Grensásveginum sem er sem sagt þetta eru ríkislóðir og svo inn í Borgartúni, þar á bílastæðum og þessar lóðir, ríkislóðir eiga það eiginlega allt sameiginlegt að vera að hluta til bílastæði. Þannig að ríkið og borgin, þessi flokkar, samfylking og viðreist og flokku fólksins þau eru að fara að byggja á öllum bílastæðum sem að ríkið á í borginni.
1: Grensásvegur er sko ein fjölfarnasta slísagata landsins. Þetta er sko ef þú ætlar að fara að tala börn sem að eiga að vera þarna.
2: Já.
1: Það er þetta gríðalegt slísagildra þarna fyrir börn.
2: Já. Og ég meina þetta er ekkit vit. Það þarf að vinda ofan af svona hugmyndum, hætta við þær. Og hérna, það er hugsanlega að skoða eitthvað af þessu síðar þegar það er búið að gera við skólana og tryggja það að börnin hafi órofna skólagöngu og passa upp á hverfið á meðan öllum þessum framkvæmdum stendur. En þetta er bara svona dæmi það að nú eru sko tvær vikur tæpar í kosningar og þau eru svo illa áttu þessir flokkar sem að stýra borginni að þau stilla þessum hugmyndum upp eins og þetta sé sjálfsagt mál. Það er eins og þið viti ekki hvernig ástandi í skólamálum er í Laugardalnum og svo hérna veist, við í Framsókn segjum, styðjum við húsnæðisuppbyggingu en gerum það á landi sem að, það sem ekki svona ástand fyrir inn í hverfunum. Við eigum nóg að landi. Við getum byggt hérna annars staðar það sem ekki byggð fyrir, bara falleg, góð hverfi, það sem fólk hefur bílastæði og hefur aðgang að grænum svæðum og byrtu inn á heimilum fólks, ekki endalaus svona kassahús heldur hallandi þök meiri Reykjavík
1: Já.
2: Ekki byggja bara borg eins og hún eigi sé í ykkur tilraunastofu
1: Nei, en það einar það hefur verið svo gagnrýni núna allnokkurt skeið að það einmitt þessi kassar og sem kom upp eins og þeir pass ekki inn í umhverfið alls konar litum og annað þetta svona svolítið úr einhvern veginn úr takt
2: Sumt alveg fallegt. Ég, hérna, sko, stjórnmálamenni kannski ekki að hafa ofumikla skoðunir á því hvernig húsin líta út, en ég heyri bara þessa gagnrýni samt sem að þú ert að segja. Og, hérna, aðalatriðið að búa til samfélag þar sem fólki líður vel. Mm. Þar sem að fólk hefur aðgang að grænum svæðum, það pláss í leikskólanum, það pláss í grunnskólanum, það að labba með öruggum hætti í gegnum hverfin að þess að fara yfir þungar umferðargötur og eiga hérna bara gott samfélag og gott líf og þetta það sem við þurfum að gera. Þéttingin einfaldlega að reynast bara frekar misefnuð. Mm. Og hérna og Reykjavík á tímamótum þessar kosningar núna eftir örfáa daga eru gríðarlega mikilvægar vegna þess að á næsta kjörtímabili heldur þessi uppbygging áfram og ef hún með sömu stefnu já, þá bara byggjast hérna upp hundruður íbúða sem eru bara á sama meiði og við verðum að stoppa þetta og það gerist ekki nema að fólk flikki sér á bakvið Framsókn og tryggi það að það sér hluta frá miðju til hægri án samfylkingarinnar og við tryggjum það að hér verða áfram staðin, hér verða áfram staðin vörður velferðakerfið og hagsmunni þeirra sem að minna mega sín en við sýnum líka sko, ást á íþróttafélagunum hverfunum í borginni að gera við göngustíga og hreinsa borginna við löguðum nú snjómóksturinn á þessu kjörtíðanbili og það tók meira hluta nýja bara örfa á mánuði að skemma hann aftur með því að bjóð út þjónustu með einhverjum tækjum sem að réðu ekki við að móka snjóin og af hverju, og þeir vildu fá spara peninga og þeir vildu fá tæki sem að menguðu minna minni kolefnislosur þetta ekki hægt, sko, Nei. Þetta tóm vitleysa það bara móka snjóin
1: Já, en aðeins beinar að þú nefnir þetta það kemur upp í hugan allt þetta tal svifryksmengunina og hætturnar í kringum það Já. Og myndi þetta nú í huga að þú varst að tala uppbyggingu blokkari uppbyggingu og grensásvegi að sín og sko eitt hæsta mengunastig þar af svifryki þetta kannski búið gott fyrir börnir eða hitt á eldur
2: Já, við höfum nú verið með okkar tillögur þess að svifryksmengun
1: Já, hvað segir þið?
2: Alla jafna erum við með eitt hreinasta loft í heimi hér í Reykjavík, við berum saman borgir og loftgæði, en það koma gráir dagar þar sem mikil svifryksmengun og við höfum lagt fram tillögum það að það verði keiftir svona sérstakir bílar sem að soga upp fínasta svifrykið og þetta notað í flestum borgum hérna á norrlægum slóðum þar sem svona svipaður vandi og í Skandinavíu mikið, Stokkólmi og Helsingi og þetta eru bílar sem gagnast akkurat við þessu þeir eru með gríðilega mikinn sókraft og bara hreinsa upp svifrykið þannig að hérna meiri hlutin sagði nei við þessu, þeir vilja frekar sko banna fólki að keyra á hérna þegar það svona mikil mengun við erum með hugmyndunum það að bílar sem eru með sléttri tölu og þeir megi keyra en 8 töluna sitja heima og taki strætó og banna svo náttúrulega nagladekkin
1: en sem það er nú hugmynd ellendis frá fengin einu
2: sko. Já ég veit það en
1: við viljum bara allt annað sko
2: við viljum bara þrýfa borgina, það er alveg hægt ég hef talað við þá sem að selja þessa bíla og þeir segja við bara þeir myndu ná miklum árangri.
1: Já, ekki líka bara það eina sko, það þarf náttúrulega að þrýfa, það nú talsett þetta, að það bara þrýfa götuna, það eru bara þveiknur og þrifnar og hérna, og hvað heitir þetta, götuskóparar?
2: Já, en það þarf sérstaka tækni og hún er tilbúin.
1: Sko, já, svo varst að tala
2: Já.
1: En síðan er annað, það er malbyggi sem slíkt.
2: Já.
1: Það segja mér svona fróði menn á þessu sviði að malbyggið almennt á götum í Reykjavík sé svo lélegt að þegar menn að keyra og ég tala ekki á nagladekkjum að sem þeir þurfa að gera af ýmsum ástæðum að hérna þá spænist upp bara malbyggið
2: Já, já.
1: Það bara alltaf verið að spara í malbyggi sko raunverulega að kasta krónunni.
2: Það eru oft und smurt eins og menn segja.
1: Já.
2: Það náttúrulega ekki gott. Sko megni, sko stoppveginir eru náttúrulega að herðum vegagerðarinnar.
1: Já.
2: En við sjáum það að hérna, sko við höfum í framsókn þurftum að berjast fyrir því að það yrði tryggt fjármagn til malbyggs framkvæmda. Hér þegar við vorum í hagræðingar aðgerðunum að reyna að snúa við þessum 16 miljardar halla og þá var ekkert nema útgjalda hugmyndir frá hinum flokkunum og ég segi að hvar viljiði spara því að það er verkefnið, við þurfum að snúa þessu í plus og þá segi, það var alltaf viðkvæði já, ef ekki spara bara í Malbyggs framkvæmdunum af því að það áttu bara allir að hjóla eða taka strætó þannig að sko, þetta er nú bara hérna, hugmyndafræðin, það þarf að færa fjármagn úr miðborgar gæluverkefnunum, öllum torgunum sem kosta 100 miljóna eða miljarda og fínheitunum úr miðborginni og færa þessa fjármunni út í hverfin líka. Ég meina, ég gengum ég býi í seljakverfinu og ég nú það stundum með barnavagna labba af því að ég og einn lítinn 9 mánaða dreng og gangstéttarnar eru svo sprungnar og slitnar að drengurinn sefur ekki í barnavagninum og ég þarf að ganga á götunni og hérna af því að þá sefur hann annars hristist barnavagnin og ég var nú að segja Ara Edvald frá þessu sem fyrir miðflokkin og hann var nú svo sniður, hann gerði strax myndband og lék það, ég hafði nú bara ekkert barn í barnavagninum í ánum en þetta er minn raunveruleiki og þess vegna þurfum við að, ef ég sagt, við þurfum að færa fjármagnið út í hverfin og byggja þar upp innviðina laga gangstéttar og götur og laga róluvellina, það eru fullt af róluvellum út um alla borg sem eru að grotna niður og sumir orðnir hættulegir og þetta er bara hérna ég hef hitt fólk upp í seljahverfi sem eru nágranna mínir sem segja það var ekki fyrir að það kom borgarstjóri sem að bjó í hverfinu að snjómoksturinn lagaðist og við fórum að sjá hérna einhver uppbyggingu Þannig að það skiptir máli að borgarstjóri hafi skilning á því hvernig er að búa í útkverfunum. Og ég veit ekki betur en að bæði Pétur Marteinsson hjá Samfylkingu og Hildur búi bæði á Einimelnum í Vesturbænum og koma líklega bara aldrei hérna austur fyrir 11 ár.
1: Já, þú segir ekki, en hérna innar, þegar þú talar hérna þessi torg og miðbæin og þessa peninga sem eru settir í það, hvað er það nákvæmlega? Hvað er það innar í miðbæinu?
2: Já, ég meina, það er búið að setja hérna, ætlaði þessi ekki komið á 3. milljarð í Hlemtorgið?
1: Hlemtorgið, veistu hvernig er núna? Það er þeir veit ekki einu sinni verktakarnir sem er að vinna þar. Þegar þú spyrir þá, þú farið þangað núna og spurt þá, að hverju er þið bara til klukkan 2 að vinna? Við vitum að það er ekki vita hvað á að gera. Við megum ekki vinna nema bara hálfan dag í einu til þess að vélarnar sé á hreyfingu. En við vitum að þeir veit ekki sjálfi hvað á að gera. Já. Það er að fjarlægja bílastæði bak við hótel, sendir hótelega það. Og heldur þessi þokkalit fyrir hótelreksturinn að missa bílastæðin fyrir gestið? Ja,
2: þetta er óskiljanlegt rugl. Ég, sko, fyrirtækin, samtalið borgarinnar og við atvinnulífið er náttúrulega ekki nóg gott. Við framsókn segjum að á næsta kjörtímabili þá viljum við að fyrirtækin eigi greiða leið inn í öll sín mál. Að þau geti leitað á einn stað með afgreiðslu allra sinna mála. þannig að þau fái nokkurs konar þjónustu fulltrúa. Þannig að, að það sé, hérna, það þurfi ekki að banka á tíu dyr til þess að klára eitthvað einfalt mál.
1: Sko, þannig að einar ánum við förum í auðlýsingar með langa að spyrja þig að núna þú talar mig, borgina og allt það, við vitum það nú vera að minna búið að taka bílaumferð en það kemur í staðin glæpahóparnir. Það líður valla sá dagur og svo nótt sem að er ekki hnífstungur, átök, slagsmál, fíknefna, átök og annað ofbeldi sem þar trífst.
2: Já.
1: Og blómstar í miðborgina þegar engin hætta, þegar einhver bílar er ekki að hugsa. Þetta er leiksvæði fyrir glæpahópa ef út í það er farið. Þá spyr ég aftur. Í sambandi við Hlemtorg sem áfá að vera líka heldur betur bílust og flott leiksvæði fyrir hverja á að flytja fleiri glæpahópa upp á Hlemm eða á að dreifa þeim.
2: Sko, ég,
1: er ekki hægt að stoppa þetta ef þið komist til valda?
2: Hvernig jú, það? Ég, við, sko, þetta er eitt en svo er það líka bara annað að að það er líka ofbeldi út í hverfunum sko,
1: heldur betur
2: við skulum ekki mála skrattan á veggina því að Reykjavík er góð borg og við erum að mörgu leiti lánsum að eiga hérna friðsamt samfélag en það hefur færst í aukana sko á alvarlegum ofbeldisglæpum þeim fjölgar og minniháttar ofbeldisglæpum fjölgar líka og hérna sko ég held að það sé tímabært að stór efla samstarfið við lögregluna fá hana meira út í hverfin og svo þurfum að fara í alveg nýtt samtal og átak þar sem við tengjum saman grunnskólana félagsmiðstöðarnar, félagsamtök, íbúasamtökin, íþróttafélögin, borgina og lögregluna til þess að stöðva ofbeldi og sérstaklega meðal ungmenna, þar sem að ungmenni eru að beita önnur ungmenni ofbeldi. Þetta á ekki að líðast. Ég meina það, hérna, við höfum að upplifa öryggistilfinningu þegar við löppum í hverfin okkar á kvöldin og þetta er sko, þannig að ég bara, þetta er eitthvað sem er samfélagslegt átak, en lögreglan.
1: Þetta er líka skóla og tónstundráð.
2: Já, já, ekki... jú, og borgin getur lagt sitt til, en þetta er algjört grundvallar atriði að við þurfum ekki að óttast öryggi í barnan okkar og þegar þau eru að labba heim úr skólanum eða á kvöldin heim úr félagsmiðstöðinni.
1: Já, já, en það breytir samt ekki því Einar að eftir sem að aðgengi betra fyrir þá sem eru í brotadeildinni að ef þeir eru með fínt svona útivistasvæði þeir var ekkert að óttast í miðbænum að það er bara einhver bílar, engi til að trufla á nema leigubílar og sko þarna hafa þær kjörsvæði.
2: Þarna þurfum við náttúrulega að vera með öryggismyndavélar líka. Það skipta mjög miklu máli.
1: Það er ekki nú þegar?
2: Ekki nægilega víða. Við viljum fleiri öryggismyndavélar að því að þær hafa fælingarmátt og þær aðstoða líka við að upplýsa glæpi þannig að þeir sem fremja þá eru dregnir til ábyrðar. Þetta er ekkit skemmtilegt að þurfa að hafa þessar áherslur. Við myndum vilja að þurfa að geta sleppt þeim. En við búum einfallega í samfélagi þar sem að þessi, nú er þetta að færast í
1: auguna. Það bara flytti inn svona menningu. Það er bara þannig og blandast allt saman mjög illa í raun og veru. Sko, afbrota fylgnin er rosalega við þið erfitt ástand í Reykjavík. Það er bara það. Og hérna Einar sko en við leysum þetta nú ekki þessum þætti en þetta er umræða sem þarf að virkilega
2: já,
1: og ég sakna svo sé ekki meiri í þessum núna sveitarstjórnum kostningunum að afbrotin sem er að eiga sér stað þjófnaður alveg stöðu þjófagengi verslunum, verslunar eigendur í stórfældu vandræðum.
2: Já, en veistu það, við leysum þetta kannski ekki í þessum þætti en það er hægt að leysa þetta og það er ef við höfum pólitíska forystu fyrir því og að ráðast í verkefnið og hugur ekki til þess að takast á við það og þá mun það ganga og það ætlum við í Framsókn að gera.
1: Þetta segir Einar Þorsteinsson, oddviti Framsókn og flóksins í Reykjavík, hann er gestu hér og við erum að ræða borgarmálin og Einar auðvitað líka fyrir borgarstjóri, svo hann gjör þekkir málin, en við viljum að fá auðlýsingar og koma svo aftur og förum hans onni í stefnu Framsóknar.
3: Íslandur landið, útvarpssaga.
1: Gluggahöllin auðlýsir, ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar, endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
0: Steinpríði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
4: Kynjafræði og hinseginfræði eiga ekki heima í leik- og grunnskólum borgarinnar. Okkar borg XR
5: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu Garðaþjónusta Sigurjóns
6: Ekki spæn upp dekkin Ekki eyðileggja hjólbarðana Við hjólastillum fyrir því bílin og dekkin endast og endast Nikolai Bifræðastillingar Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
7: Verum saman í sumar Förum í útil Víkurverk Allt í ferðalagið
1: Þú vilt velja fá með fyrir þína flutninga Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF Fáðu fritt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is
8: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
1: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
9: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl aftur Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknarflokksins og fyrir borgarstjóri Reykjavíkur gestu hér og við erum auðvitað að fá að vita hjá honum stefnu Framsóknarflokksins, Einar. Við erum nú komið inn á ýmislegt sem að þið standi fyrir og viljið gera og breyta. En það eru fleiri mál sem við erum kannski ekki nefnt hérna. Það er eins og hérna leikskólarnir.
2: Já.
1: Hvernig stefnu sjáu þið fyrir ykkur sem nauðsynleg núna?
2: Sko, hér hafa flokkar komið fram fyrir hverja kosning og lofað upp í ermin á sér. Talið foreldrum trúum það að bara himnarnir muni opnast og leikskólaplássunum muni rigna yfir borgarbúa bara ef þeir fáu atkvæðið. Og samfylkingin hefur lofað 12 mánaða börnum inn í leikskólana, gerði það fyrir síðustu kosningar og viðreist líka og fleiri flokkar og við gerðum það ekki vegna þess að við sáum ekkit í tölunum að þetta geti gengið. Og þessi lofar voru auðvitað svikin. Nú kemur samfylkingin með hérna, lofarðum 1500 leikskólapláss á næsta kjörtímabili og getur ekkit staði við þetta. Ég þekki alveg þessi plön og það er bara mjög mikil óvissa í þeim öllum. Sko, við viljum, sko, leikskólamál snúast fleira heldur en biðlistana, þessi gæði og öryggi í þessu starfi, að tryggja það að börnin fái góða menntun, að starfsaðstæður kennara séu góðar og við höldum okkar góða mannauði að störfum, að við séum ekki að missa starfsfólk yfir til annara sveitafélaga. Við hérna viljum auðvitað og ætlum að leggja mikla áherslu á það að byggja nýja leikskóla og draga að starfsfólk með góðum launum og góðum starfsaðstæðum. En hérna á meðan að fólk er að bíða eftir leikskólaplássi viljum við bjóða heimgreiðslur til hérna foreldra sem er að bíða og þær eru skilyrtar við það að báðir foreldra tækju svona heimgreiðslur og um leið og þau fengju pláss að þá hérna þá myndu þær falla niður. En þetta er stuðningur á meðan fólk er að bíða eftir leikskólaplássinu. Við höfum líka talað það að það þurfi fjölbreyttari leiðir til að brúa bilið á milli fæðingarorlofs og leikskóladvalar. Við viljum koma á fót samstarfi við vinnustaði og félagasamtök að opna daggæsluúrræði fyrir yngstu börnin þar sem þar kannski ekki menntaðar leikskólakennara til þess að hérna manna þá þau eru daggæslur. Þannig að börnin kæmust fyrr inn. Við höfum líka talað samstarf við vinnustæði að opna leikskóla og að því að stjórnmál snúast hugmyndir. Já. Og við erum ekki að tala það að kollvarpa því góða leikskólakerfi sem að við eigum hérna í Reykjavík en að bjóða upp á fleiri leiðir og ég hérna veit að það bara mikill áhuga á því hjá atvinnulífinu og stofnunum að taka þátt í þessu samfélagslega verkefni að tryggja hérna það að börn fái góða umönnun og góða menntun og að foreldrar komist aftur út á vinnumarkað og það er risastórt jafnréttismál að koma að bjóða upp á þessa þjónustu þannig að en við ætlum ekki að lofa upp í ermina okkur sko það er verið að byggja hérna sko ég var nú að minnast á Brákarborg áðan það er verið að byggja allt og dýra leikskóla. Það er hægt að byggja sko með miklu hagkvæmari hætti, láta hanna bara fyrir okkur hérna kannski tvær tegundir á leikskólum sem allir eins, bjóða það út í miklu magni og byggja það rætt og örugglega.
1: Þannig er þetta í dag er útboð á þessu?
2: Já, en það er líka bara oft verið að hérna, þegar við komum inn í borgarstjórn í upphafi kjörtíðanbils, þá var alltaf verið að fara í einhverjar hönnunarsamkeppni sem að tóku óra tíma og enginn vissi hvað hérna, leikskólu myndi kosta. Þetta er bara þetta er óráðsía og það er miklu betra að því að þetta er mikilvæg þjónusta sem að þarfa og það eru miklu biðlistar að byggja bara með einföldum hætti, hratt og vel, góð hús sem að þjóna starfseminni, kennurum og börnum líður vel í og láta ekki einhverja svona arkitekta drauma endalaust fælast fyrir.
1: Er þið fylgjandi heimgreiðslum?
2: Já, við styðjum þær á meðan börnin býða og foreldrarnir eru að glíma við mikið tekjutap að þá hérna viljum við styðja við hérna fjölskyldunar og það sem við gerðum á þessu kjörtímabili var það að við léttum gríðarlega undir með foreldrum barna sem eru með börnin sín hjá dagforeldrum þau voru stundum að borga 120, 30, 40 þúsund á mánuði fyrir daggæslu, fyrir dagforeldra vistina og við sögðum og ég barðist fyrir því að þegar börnin væri orðin 18 mánuða og ættu að vera komin inn á leikskóla því að þannig eru reglur borgarinnar að öll börn 18 mánuða og eldri ættu að komast inn á leikskóla að þá myndu þau borga það sama og ef þau væri á leikskóla þannig að reikningurinn hjá þessum foreldrum hann fór niður úr því að vera 130-140 þúsund niður er kannski 35 þúsund þetta var gríðarlega, þetta voru 20 þúsunda sem að þessar fjölskyldur fengu í aukin stuðning vegna þess að þau voru búin að bíða svo lengi eftir leikskólaplássi.
1: Já, en hérna fyrst við tölum skólan og leikskólana, hvað með skólana, grunnskólana til dæmis?
2: Já, þar þurfum við náttúrulega að leggja miklu meiri áherslu á íslensku kennslu fyrir öll börn og ég heyri það frá skólasamfélaginu og það þarf að leggja meiri áherslu á raungreinar líka en íslensku kennslan er grunnurinn að öllu námi og þar þurfum við að ná meiri árangri með öll börn en svo þurfum við og við höfum með tillögur það í framsókn og viljum ráðast í það á næsta kjörtíðanbili að koma á fót móttökudeildum fyrir börn af erlendum uppruna. Bara í mínu hverfi eru til dæmis fellaskóli með yfir 90% barnana er af erlendum uppruna. Það tölu tugir tungumála og jafnvel inn í einum bekk eru kannski börn, kannski 10-15 tungumál.
1: Já.
2: Og svo eru tveir skólar með yfir 60% barnana af erlendum uppruna. Og svona er þetta víða í borginni. Við þurfum að taka utan þessi börn. Þau tala hvorki íslensku né ensku, mörg þeirra. Við þurfum að taka utan þau, við þurfum að koma á fót móttökudeildum í hverjum skóla þannig að þau aðlægist sínu skóla umhverfi, læri íslensku í þessari móttökudeild fyrst og fremst og fáu fræðslu íslenska skóla og íslenskt samfélag og svo drögum við viljum líka kenna foreldrónum íslensku. Þannig að þau geti orðið hluti af skólasamfélaginu, tala við kennaranna, kynst öðrum foreldrum og hérna hjálpa síðan sínum börnum með heimalærdóm og í dag er þetta þannig að þessir erlendu krakkar, innflytjendur, þurfa að fara á fjóra staði í borginni til þess að læra íslensku, fara í strætó á miðjum skóladegi og fara svo aftur í sinn skóla og sitja svo inn í bekknum, skilja ekki neitt og kennarinn er að reyna að halda utanum þetta. Auðvitað sjá allir að þetta gengur engan veginn. Þannig að þetta er stór aukin áhersla á það að hjálpa þessum krökkum að aðlagast íslensku samfélagi tilenga sér íslensku og geta þá tekið þátt í íslensku samfélagi þegar hérna eins og aðrir krakkar.
1: Já, það er nú það sem er og en samt hefur þetta verið svo mikið svo hálfgerð feimnismál það svo hafi ekki mátt ræða það að það væri sko nauðsynlegt að koma upp einhverjum slíku fyrirkomulagi.
2: Já, það er nú bara ótti sko þessara flokka sem hafa haldið stýrt borginni hérna við að horfast í augu við það að fjölmenningar samfélagið ber með sér ýmis konar áskoranir og ef að okkur tekst illa með að kenna innflytjendum íslensku þá fáum við hér stéttskipt þjóðfélag. Þar sem að eins og staðan er núna að innflytjendur tala síður íslensku, eðlumál samkvæmt, þau fara síður í framhaldsskóla, síður í háskóla eða sækja sér fagmentun og kannski iðnmentun eða háskóla hérna bókgreinar í háskólanum. Það þýðir það að þau eru frekar með lægri tekjur, þau eru líklegri til þess að vera á leigumarkaði og safna ekki, sko, kom ekki undir sér fótunum með sama hætti eins og þau sem að tala hér íslensku og eru fætt hér. Og þetta er graf alvarlegt mál vegna þess að á endanum eru tvær þjóðir í þessari borg. Annars vegar innflytjendur og hins vegar þau hérna, Íslendingar.
1: Já, nefnir það ekki bara verða svolítið mikið þannig?
2: Jú, það er þannig í dag og er að færast í aukana og þetta er bara uppskriftað óhemmingju í íslensku samfélagi og átökum og menningarlegum átökum og við höfum tækifæri til þess að grípa í taumana en það gerum við ekki með að setja kíkin fyrir blinda augað og segja Já, fjölmenningarsamfélagið er bara fullkomið eins og það er. Það er ekki þannig. Það verður að hjálpa til. Það verður að grípa til aðgerða til þess að grípa og taka utan þessi börn þannig að þau fái sömu tækifæri og börn sem eru íslensku og fætt hér.
1: Er nú kannski kostningarnar

0: skiljanlega, Úkraínumenn komu hingað þúsundum saman og við umvöfðum þau stuðningi og ást af því að þau voru beitt ofbeldi í sínu heimalandi og voru að flýja lífshættu. Þetta er gott fólk sem er hér að koma inn á vinnumarkaðinn og hérna og eru bara mikilvægir hérna íbúar í borginni.
1: Almenn samstað um það.
0: Já,
1: það er ekki kannski það sem við verðum að tala um.
0: Nei,
1: það er bara verra að það sem að spilar inn í þetta einar allt önnu trúabrögð, annars konar menning og átök í kring og bara menningar átök.
0: Já, en þar sko eru móttökudeildirnar gríðarlega mikilvægar. Af því þar eru við að kenna íslensku, en við erum líka að kenna ákveðin svona bara íslenski gildi þar væru að kenna þeim á íslensk samfélag, hvernig það virkar hvaða réttindi fólk hefur réttindi stúlkna og kvenna og virðing fyrir hérna öllum þetta er samfélagi sem við byggjum og við viljum hafa það þannig áfram og við gefum engan afslátt af okkar gildum hér mannréttindi og mannvirðingu og jöfn tækifæri þannig að einhverjar öfgar við auðvitað líðu við það ekki. Þannig að þetta er bara góður vettvangur fyrir það að búa hér til gott samfélag.
1: Þá ert komin að kjarna málsins hvað þessa kostningar snúast, greinlega.
0: Já.
1: En Einar, jú, auðvitað margt annað.
0: Mér finnst það nú snúast mest eitthvað annað en skólamálin ef ég að segja
1: já,
0: svo er.
1: Já,
0: og ég held að mætti tala meira um það og þessa, þetta sem þú ert að tala hérna,
1: já.
0: Fjölmenninguna og hvernig okkur gengum með skólakerfið og börnin okkar sem eru framtíðin, hvort sem þau eru frá útlöndum eða eru fætt hér, þetta er stærsta verkefni sem við erum að glíma við í dag
1: Já.
0: Og mikilvægasta. Við getum sko rifist borgarlínu og útfærslu á henni Já. Út í sólarlagið sko, en það er ekki jafn mikilvægt og það er hvernig okkur tekst að halda hér samfélagssáttmálanum og góðu og örugu samfélagi.
1: Það allir undir ákveðinni reglífi upp á vend að gera og þannig að þetta er bara stórt verkefni.
0: Já, það
1: mjög
0: er
1: stórt.
0: En svo er náttúrulega eldra fólk sem við verðum að setja fókusin á.
1: Já, þá er ágætt að það gleymist ekki alveg en það verðist nú vera pínleiti en ég held einar að sko, tíma okkar eiginlega er alveg búin
0: Mér
1: núna.
0: Mér finnst við bara rétt að vera að byrja.
1: Já, þú ert líka í pólitík.
0: Já.
1: Þá geti ekki talað endalust.
0: Nei, jú. Við ætlum bara, við erum með tilbúin til eldra fólks, við viljum styðja meira við heilsueflingu og að setja á fót lýðheilsustyrk fyrir eldra fólk, alveg eins og unga fólkið fær hérna frístundastyrk, þá tekjulágir eldri borgarar að fá lýðheilsustyrk líka
1: Já.
0: Og styðja við íþróttastarf eldra fólks út í hverfunum, ég hef nú farið og skoppað með eldra fólki upp í IR og Fjölni og Fylki og víða og hérna, þetta er ótrúlega mikilvægt starf.
1: Já, gott að heyra, svo sannlega, en hérna, bara Einar Þorsteins og náðununa, ég ætla að kveðja þig, ég ætla bara að segja, borgarlína já eða nei?
0: Það er ekki sama hvernig hún er framkvæmd. Sko, við viljum borgarlínu, sko, við viljum strætó á forgangsakrinum og í, sko, ef við tökum alla leggina, alla leiðarnar sem á að byggja, þá eru 70% leiðarinnar höfuðborgarsvæðið er án þess að það sé verið að þrengja annar umferð. En þriðjungurinn, eða 30%, þar er hérna fyrirætlunin að þrengja umferð. Mm. Og við styðjum það ekki. Og eins og útfærslan á Suðurlandsbraut, þar sem er verið að taka bílastæðin, setja sko tvöfalda hjólastíga beggja vegna, þetta er algjör sko aktivismi og allt of róttæk hugmynd. Það var hlust á fyrirtækin og ég boða framsóknar leið í þessu. Að annars vegar er þetta sko hérna flokkarnir á hægri vagnum sem segja við ætlum bara að hætta við þetta allt saman, en það leysir ekki umferðavandan og svo eru það flokkarnir á vinstri vagnum sem segja við ætlum ekki að hlusta á neina gagnrýni og ekki að breyta neinu. Við framskum segir höldum áfram að fjárfesta í umferðamannvirkjum, mislægum gatnamótum, göngum, brúm og hjólastígum en líka forgangsakreinum og en gerum það þannig í sátt og samlyndi við íbúa og fyrirtæki.
1: Já. Þetta segir góðu gestu hér að síðust í þessum þætti, það er Einar Björg

0: Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknarflokksins í Reykjavík, hann er fyrir borgarstjóri og við þökkum honum kjærlega fyrir komuna hingað, þakkaði fyrir Einar og gangið er allt í hæginn.
1: Takk fyrir kjærlega.
0: Og Arthur Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir, verið þið sæl.

0: hönnun merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is. Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampagi. Hótel Bjarkalundur auðlýstir, viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
1: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
0: Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, hamborgarabúlla Tómasar.
2: Flokkur fólksins, heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
3: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
4: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það eru sveitarstjórnarkosningarnar hér á dagskrá. Það Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrrum bæjarstjóri í Hafnarfirði. Hann hér mættur og ég ætla að ræða við hann stöðu mála og það svona mikil spenna í Hafnarfirði gagnvart þessum úrslitum því að það tvísynd á milli nokkur að flokka þarna hvað gerist, en góðan dag og velkomin út á sögu, Guðmundur Árni Stefánsson.
1: Takk fyrir það, Arnþrúður, alltaf gott að koma hérna. Jafnvel þó að sé ekki að koma kosningar, við höfum nú hist reglulega, millum kosningar, það skiptir líka máli hvað sagt á milli kosninga, ekki bara kortir fyrir þær.
0: Nei, ég mitt, en svo geti það líka verið eitthvað óþægilegt sem er til á bandi, sko.
1: Nei,
0: ekki óþægilegt.
1: Flettið í öll upp.
0: Já, hinni.
1: Nei, því það skiptir svo miklu máli fyrst mér í pólitíka að menns, sko, segja það sama í dag og þessu höfðu gær. Það sé einhver staðfest í pólitíkin að menn ringlist ekki umbar og lofu öllum allt af því að það hentar bara. Og það er dálítið andrunslofti í dag, það er svona talar ekki sko vilta hvað kallar það í fótboltanum þegar silly season sko þegar að vera að kaupa leikmenn á síðasta degi
0: og gluggarnir eru opnir
1: og það er dálítið þannig í pólitíkinni eins og stundum hefur svo sem verið áður að menn eru tilbúnir að lofa kjósendum öllu og reikna ekkit með því endilega þurfa að standa við það. Ég er búin að vera svo lengi í þessari pólitík að ég alveg búin að missa toleransin og þolið fyrir svona innihaldslausu gjálfri. Og hérna, við getum kannski komið betri inn á það eftir og mér finnst einfallega að kjósendur eigi það skilið að frambjóðundir segi við þá hlutina eins og þeir eru í fyrsta lagi og í öðru lagi að þeirra fyrirheit og lofvörð séu framkvæmanleg og þá með hvaða hætti og hvenar þau verða það en að fólk sé ekki bara í vindunum með það hverju að trú og hverju ekki. Trúverðuleikin skiptir gríðalegu máli í pólitík núna og hefur alltaf tíð svo sem gert en ekki síst núna á seinustu og verstu og þess vegna hefur stundum sagt sko að kjósendur sjálfir sko því mér það áhyggjuefni að við erum að sjá sko minnkandi kosningaþáttöku sem að er að fara niður í kringum 60% eins og var í Hafnarfirði fyrir 4 árum og í fleiri sveitarfélögum. Áður og fyrir var kosningaþáttaka yfirleitt í kringum 80% plus, fór upp í 90% og það er ýmsar skýringar á því en eftir sem áður að þá er þetta lýðræðisveisla og það er akkurat núna þann 16. maí sem að fólki hefur öll völd og þá skiptir gríðalegu máli að hýtti þau völd sín ágætlega því að daginn eftir kosningar þá er það sent. Í fyrsta lagi þá eru sent að kjósa og í öðru lagi að þá eru líka að standa með því sem að þú kaust og þú ert ekki að kaupa köttin í seglum. Það er nú það sem ég er að segja. Þannig að hver kjósendur til að spyrja frambjóðundur allstar í öllum flokkum grimmilega út úr, er hægt að treysta því sem þú segir, muntu geta gert þetta og hitt sem að verið er að lofa, því að það, þú tryggir ekki eftir þá og þú situr upp með þær bæjarstjórnir og borgarstjórn sem að verður kosin yfir okkur næstu 4 árin hvað sem tautir að er auðvitað
0: og ekki þetta að breyta
1: þú
0: því
1: ekki. Nei, þú breytir ekki eftir
0: ekki þá efna til kosningar aftur, það er bara ekki hægt og, ekki í sveitarstjórn sko Guðmundur, ég var bara nefnaði við hérna áðan að hvenær þú varst bæjarstjóri, ég sagði kynningunni mitt og fyrir bæjarstjóri og við komast að þeirra niðurstöðu að það er 40 ár síðan að þú tókst því sem bæjarstjóri Hafnarfirði og varst frá 86 til 93.
1: Já, ég var kosin inn þá rétt ekki orðin 30 og 1986 þegar Alþýðuflokkurinn við jafnaðamenn í Hafnarfirði unnu stóran sigur og síðan í kosningum 1990, 4 árum setna, því að setja sem bæjarstjóri sem satt í 4 ár, þá fengum við hreinan meirihluta. Og við erum kosin inn á grundvill þess sem við gerðum og vísuðum einfallega til þess og lofum því innu, við ætlum að halda áfram á sömu braut. Og síðan hætti ég sem bæjarstjóri og varð ráðherra og síðan þingmaður og var í pólitíkinni eins og ég segi til 2005 að þá var það 50 þá hætti ég og var skipað sendiherra í út um heim, fyrst í Stokkólmi og síðan Bandaríkjunum og síðan Indlandi og svo Kanada, naut þess til fullnustu en ákveða koma aftur því að ég brenn ennþá
0: Já.
1: Fyrir pólitíkinum, ég finnst þetta gefandi starfið, þetta upp á niður í stjórnmálum eins og öllu öðru starfi og lífi en það sem svo skemmtilegt að þú ert í samskiptum við fólk og yngra fólk og alls konar fólk og ég lifi fyrir það
0: Já, en segir mig þegar þú talar sko að þú varst inn á þingi og þú varst ráð þegar þetta til 2000
1: ég var 93 til 94 ráð þeirra og sagði af mér
0: Já, og síðan eftir
1: fyrir
0: þingi.
1: Þær sagir sem að voru vega litlar að mínu áliti en ég tók það ákvörðun að flokksins vegna og ríkisstjórnarinn vegna að þá væri umræða um mig voru það skaðleg, að veri betri stíði til hliðar. Fleiri mættuna hafa gert það í gegnum tíðina.
0: Já, ég segi það, ég held að maður sinum að oft búin að hugsa einmitt þetta guldránni.
1: En það önnur saga, en ég ákvað þins var að halda útröður aftram í pólitík og var á þingi í 13 ár og því miður lengst af í stjórnarandstöðu og naut þess en
0: Fannst þér ekki derfitt að fara sko samt þú búin að vera þetta lengi, komið með gríðarlega reynslu sem bæjarstjóri ráðherra og alltaf erfitt að fara samt bara frá þessu öllu og bara það gera sendi herra og ekki ætlast til að sendi Jú, herra sé að segja á mikið
1: Nei, alls ekki og ég þeir voru einu sex eða sjö utanríkisráðherrarnir sem ég starfaði undir og marga ríkisstjórnir og öllum toga og það reyndist mér ekki sérstaklega erfitt að vera í takti við sitjandi ríkisstjórn hverju sinni en það starfið þess eðlis að þú ert ekki að taka neinar stórpólitískar ákvarðanir heldur ert þú að marka setja Ísland svo að segja hjálpa til þeim Íslendingum sem búið viðkomandi landi Svíþjóð voru þeir á þeim árum eitthvað í kringum 10.000 Íslendingarnir sem hafði verið þar lengri að skemmri tíma var svona lítið ég var svona svo bæjarstjóri litlu sveitarfélagi en ég ákvörðun að hætta hún helgastum kannski ekki síst af því að minn flokkur, fyrst alþýðuflokkurinn og síðan samfylkingin hafði verið í stjórnarandstöðu á þriðja kjördjámabil og stjórnarandstaða í þinginu er ágætt eitt kjördjámabil, hún er ekki jafngóð næsta, því að þú ert í pólitík til að hafa bein áhrif, það er auðvitað annars átti ekki derindi þangað stjórnarandstaðan er mikilvæg í lýðræðissamfélagi en þannig að svona allur samanlögu þá var ég alveg tilbúin að taka mér hlé en þessi baktería eða vírus eins og við kallanum pólitíkina býr í manni alla tíð og hún poppaði upp þegar ég hætti í utanríkisþjónustunni ákvað að koma heim eftir vera minna 16 ára útiveri og vildi svona vera nærri börnunum og barnabörnunum og því allur saman og þá sá ég möguleika á því að bjóðu mig fram sem oddvita í jarnaðamanni Hafnarfirði fyrir 4 árum og fór í þær kosningu og þær gengu vel, bættum við okkur umtalsveru fylgi, bættum við okkur 2 mönnum, fórum úr 2 í 4 og auðvindir 30% og 29% og mér fannst einhvern veginn núna að verkefninu væri ekki lokið, ég held að það er verkefni út af fyrir sig að hvíla þennan meiri hluta sem hefur farið með völd í Hafnarfirði í 12 ár undur forystu sjálfstæðisflokksins og síðustu 8 ár með framsókn í eftirdragi ég nota það orðaleg af því að framsókn hefur ekki merkt mikið þessum verið hluta og ég held að sé bara komin tíma á það að jafnaðamenn verði kallaði til starfa á nýjanleik þegar ég tala um þetta svona þennan lífsferil og pólitíska feril þá náttúrulega áttaði ég mig á því sem ég hef gætan heyri, ertu ekki alltof gamall í þetta kall?
0: Já, einmitt, það er svolítið umræðan ekki endilega því það er eins og ýmsi nefndi hvað finnst þér þessum aldursfordóma?
1: Mér finnst hún algjörlega út úr kú ég var á ungur að margar áliti því ég tók við sem bæjóftúri fyrir 40 árum það var 29 ára og þá var sagt að hann allt ungur, hann kann ekki strákurinn og nú heyrim að það ekkit víða en annars lagið og það er alltaf að menn hafi það skoðanir að ég sé alltaf gamall í þetta, nýja orðin 70 og þú nefnir hugtækið aldursfordómar ég ætlum ekki að nota kannski það en hitt vil ég bara segja að það að flauta fólk út af 60 plus þegar eru 60 eða 65 ára að þá sé það bara til einskis nýtt og eigi bara að vera heima hjá sér og láta lítið fyrir sér fara ég bara hafna þessu algjörlega fullkomlega sko viljum að hafa þannig til að mynda í listum og menningu ég meina eina Kára svona og gamall til að skrifa bæku, nei hann Bubbi Morten sem verið 70 í ár hann á gamall að semja lög nei og ég þá á gamall til að vera vesnast í pólitík með alla mína reynslu og þekkingum leið því að maður safna saman alls konar þekkingu eða þú Arþrúður, hvað ert þú að vesnast hér á mínum aldri fyrir sama mikrofonin ég hafna þessu fullkomlega ég menna og þessi og mínir meðframbjóðundur í öðrum flokkum og oddvitar annars staðar ég myndi kannski ekki alveg bjóða þeim í 100 metrar laup já og þó, ég myndi sennilega hafa það flesta
0: já, þú gæti kannski tekið
1: en ég hins vegar til í allan samanburði heimi þegar að kemur að reynslu þekkingu og svona framtíðar sín því að ég horfi fram á veginn og ég auðvitað ekki einn í frambúið fyrir okkur jarnaðamenn, ég með kornút og fólk á öllum aldri sem brennur í æðum, með eld í æðum og vill gera vel
0: en þetta þannig
1: þetta er bara góð blanda svona samfélag vil ég sjá það sem eldri og yngri getur unnið saman með dýnamiskum hætti og þú heyrið það bara á mér ég er algjörlega á topp og hef verið það kjörtjöfambilið sko.
0: Já, ég ætla að mynda að spyrja svolítið út í þetta að sko frá því að þú varst bæjarstjóri og horfi, þetta bæjarfélagi var hvað 15.000 manns segiru og í dag 33.000 sem búa í Hafnarfirði að þegar þú horfið svona yfir þetta í dag nefnilega hvað finnst þér eiginlega að þurfa að gerast til að gera góðan bæ betri eða þá finnst þér sko þetta bara vera gott svona?
1: Nei, sko ef að maður segir við sjálfum að segja þetta er bara fínt, nú getur bara allir hægt nei, það gengur auðvitað ekki vissuleg hefur fjölmargt breyst á þessum 40 árum umin almáttugur og bærin hefur ekki bara stækkað og bólnað út heldur líka hefur margt fæst til betri vegar ég meina það verum það leiti sem ég á bæjarstjóri þá var verið að færa grunnskólin yfir til sveitafélag og síðan áratugum setna þá fóru málefni fatlara til sveitafélag sem ég held í báðum tilfellum hafa verið mjög réttmætt og skynsum ákvörðum því að þessi þjónusta er dæmigerð nærþjónusta. En í báðum tilfellum þá enda menn í því að þegar að sveitafélögin fá þessi verkefni að þá fylgir ekki nægileg fjármagn og þannig að við verðum að læra af reynslun einhver tíman en vissulega hefur ég held að sko margt færst til betri vegar í Hafnarfirði og í landsmálum og sveitarfélögum öðrum, bara almennt og ég held að fólk hafi það meðaltali betra en verkefnin er alltaf þau sömu að tryggja það að allir eigi sama möguleika til lífsins gæða og við jafnaðum við segjum alltaf við erum ekki að steypa öllum í sama mót það er ekki alls ekki það notum öll þau tæki og tól til að tryggja það að allir eigi sama sjensinn og það gerum við með því að allir eigi aðgengi að menntun, skólavist og þegar að harnar á dalnum og eins og gerist alltaf í lífinu að fólk dettur milli skips og bryggju eða passar ekki einhver leita inn vegna veikinda, vegna félagslega aðstanna vegna, þá eigi samfélagið að vera til staðar til að tryggja því svona viðunandi lífsgæði og koma fólki á fætur og nýjaleik. Þetta er ekki flókin nálgun, en þetta verður eiginlega verkefni því að fólk auðvitað verður alltaf til og verður alltaf til á ólíkum toga og það er fyrir svona hlutum sem ég brenn mér finnst að og þessna segi ef alla sko unga fólki ekki síst farið í pólitík þar eru hlutirnir að gerast þar getið haft bein áhrif og ég segi nú bæti svo við mér eiginlega alveg sami í hvaða flokku ferð en þó ekki alveg sama að betra að fá því réttan flokk en rangan en umfram allt taktu þátt, það skiptir svo miklu máli ekki vera út á kanti æpandi og gólandi gaggrínandi komdu inn í starfið og láttu til þín taka það mér finnst að skipta miklu máli og ég hef dálnar áhyggjur því að við séum aðeins að missa yngri kynslóðuna í þessu sambandi og það er að segja þáttakan í pólitík hún ekki nægilega almenn og góð.
0: Mm-hmm.
1: Það alltaf mikið einhverju lukkuriturum sem dett inn bara rétt fyrir kostningar sem að ég hafi ekkit erindi satt að segja,
0: sumir
1: hverjir, en ég ætla ekki að, en þetta svona mín mantra í þessu að þú breytir engu samfélaginni þínu með því að vera út á kanti öðrísna að koma beint að málum og láta til þín taka
0: en leikumundu nú er þú nefnilega líka þú nú var að forma samfylkingarinnar og með þennan bakgrunn og þessa reynslu að það svona ákveðu tröss sem að fylgir því, það var nú bara að segjast eins og að maður sem að þraukar þetta lengi og þó sem við segjum, nei, heyrðu þú þú erum nú gamalt, þegar við að sjáðu í löndunum í kringu því, hver er aldurinn bara svo í Bandaríkjanum þetta eru bara sko stjörnur þeir eru 80 þá voru þetta stjörnur þannig að sko við bara hugsum allt öðru sem þannig um reynslan meti svona opbúslega mikið
1: það er alveg hárvétt en það eru þetta alltaf einhver takmörk að þessu öllu saman ég menna en nei, svo þú heyrir og sér það þá brenn ég í andunum mér finnst gaman í þessu og vil gera gott betra það er bara þannig og það eru verkefnin í hafnin fyrir þú nefnir varaformanski í samfylkingunni það var aldrei í plani hjá mér en þegar Kristrún Kornungur leiðtogi gefur kost á sér og byði mig að vera með sér í forustu sveitinni og þá fannst mér það bara býsna góð blanda hún tiltölulega nýja óreindi pólitík fyrir 4 árum þegar þetta gerist núna þetta algjörlega fullnuma og þarf enga hjálp í einu en einu og mér fannst það spennandi verkefni og ég hef notið þess og ég veit að það þannig að landsmála pólitíkin og sveitarsvona pólitíkin eru þetta náskild, ég meina getur ekki skilið þarna milli
0: Nei.
1: Ég nefndi það áðan að stundum það gagnrinn efni og enn að vitlust gefið þegar kemur að tekjustofnum ríkis og sveitarfélagi þar þarf að fara í enn eina yfirferðina og kanna það og gömgefa hvort að við getum ekki gefið upp á nýtt og ég nefni nú bara svona sko mál sem að þarna skarar sem að eru utan sko nærþjónust það eru þetta umferðanmálin það eru þetta málirni aldraðra og það eru þetta góðir hlutir að gera starfþrúður að loksins eftir 10 ára stóra stopp í uppbyggingu hjúkurnarheimila að þá hefur tappinu verið tekin úr þar og þar eru fjölmörg hjúkurnarheimili á tekniborði og að komast á framkvæmdastig og við haffyrðingar njótu meðal annars góðs að því að þar hefur engin aukning orðið netto aukning í þessu sambandi í áratugi en við erum að sjá vonandi fram á það að við hafa verið reist hjúkurnarheimili í uppbænum, þar að segja í Vatnshlíðinni sem er við Hamranesið, fyrir þá sem ekki þekkja þá er það ofalega á völlunum og annað er í pípu og annað er í pípunum hjá Sóltúni í Hamranesi og svo þriðja það er helmingstækkun á Hrafnistu í Hafnarfirði sem að er líka tilbúin til framkvæmda þannig að við erum að sjá betri tíma í því sambandi og ríkisstjórninni á að fá plús í klattan fyrir það hún lætur sig þessi nærþjónustu mál og málefni aldrei að varða að þetta er ýmislega annars sem getur ríkisstjórnin getur gert betur en þannig er hún að gera gott mót og það skiptir máli og ég held því á loft og ég vil líka nefna sko að það er stundu þannig að þessi hólfun milli sveitarfélag og ríkisins að Kristrún kom daginn og lesi varða málefni er snúa að leikskóla þjónustu að þá fara sveimir í einhverjar skotgarafir og segja að hún á ekki að blanda sér í það jú, hún á að gera það ég er ekki vissum að fólk almennt viti það að þetta fyrsta skólastíð sem er einskrifað í lög með þeim hætti það er ekki lögskylda sveitarfélaga að halda út í leikskóla þjónustu ef einhverju sveitarfélagi dytti það í huga hætta þið bara þá bara gerist það en auðvitað dettur engum í huga að gera það þannig að mér finnst að skipta málið þegar að forsætisráðherra þjóðvarna segir eigum ekki að löggilda þennan rétt fyrsta lagi barna og foreldrar þeirra að þeir eigi rétt á því að fá plásu í þessu fyrsta skólastigi síðan þarf að fara í það hvernig tryggjum við það frá 12 mánaða aldri þegar að fæðingar orlega líkur að börnin eigi mögulegu því að komast inn á leikskóla.
0: Já, en þá er vera,
1: er vandamál,
0: þá vera að setja það í lög að sveitafélögin sjáu að þetta plássi til.
1: Jú, en þá þarf við að semja það með hvað hætti það það verði gert og hver alltaf borga brúsan.
0: Já.
1: Þetta er ekkit einfalt, ég meina það búið að takast á þetta lengi og sveitarfélögin er alltaf lift upp einhverjum flöggum og segja ég býð betur en þessi og hinn og stundum er það með réttu, stundum ekki. Og einnig er það hitt að það skiptir máli að gjaldtakan fyrir leikskóla sé sanngjörn og eðlileg. Við höfum til dæmis sagt að þá ekkert barnaheimili, engin barnafjölskylda að greiða meira sem áka hugsanlega 2-3 börn á leikskóla, heldur sem svara 50.000 krónum á mánuði. Og svo er það líka sem mér finnst alveg eðlilegt að við tökum umræðu grunnskólin er ókeypis, þetta kostar það að vera í grunnskóla en aðgangurinn er ókeypis. Hlutdeild leikskóla gjalda í heildar kostnaði sveitarfélaga hefur alltaf færi lækkandi ár frá ári og ég held að sé liggja einhverstaðar kringum 10-11% það er að segja þannig að það er ekkit óframkvæmanlegt svona í næstu framtíð að gera hann gjaldfrálsan einfaldlega.
0: En er það ekki samt fyrir
1: en það þarf að ræða
0: já,
1: það er það sem ég er að segja.
0: Þeir eru að leggja svona skildu, jafnvel á sveitafélögin að þetta er að hafa þetta húsnæði tilbúið fyrir börnin að þá eru þau kannski alltaf að byggja fram í óvissuna því að það veit enginn hver er að fara að fæða barn eftir 2 ár. Og þá er spurningin heimagreiðslurnar til að uppfylla þetta lagaskilyrði að mætti segja ígildi þess að það sé greitt þeirra sem vilja vera heima. Hvernig er samfylkingin í heimagreiðslurnar?
1: Já, við lokum ekkit á heimagreiðslu. Þær eru núna eintar af hendi, 100.000 krónur. En við tökum vara við því að það verði hinn almenna regla, því að það dregur þá leið úr þrótti viðkomandi sveitafélags til þess að byggja upp þessa hefðbundnu nauðsynlegu þjónustu. Og við þurfum líka efla dagforeldra og gera þeim gott til, því að konur eða karla sem að nýta fæðingarorlofið þau eðlilega vilja komast inn á vinnumarkaðin aftur. En við útilokum ekki þessar heimagreiðslur, það er brúabil en það er megi aldrei að verða hinn almenna regla í málunum. En ég vil líka þessu sambandi, þú nefnir húsnæðismálin, við getum alveg byggt ódýrari leikskóla. En það er kannski ekki stóra málið. Stóri vandinn er sá að við þurfum að hafa þetta fagfólk til staðar. Og það er ekkit þú tínir það ekki upp á götunni, öflug og kröftug og leikskólakennara, þannig að það þarf að vinna margt í einu til þess að gera þetta veruleika. En ég, þú heyri mig alveg, ég er ekki minn enn að hókus-pókus lausnir á málnu, en ég vil bara við tökum heilstæða umræðamáli, séum ekki alltaf í einhverjum, að ég vil ekki segja titlingaskít, en svona það sem við erum að keppast það að, á hvaða mánuði barni kemst í hvort 15, 16 eða 17 mánuði svona... og svo er þetta alltaf hálkveðnar vísur að því að barni náttúrulega við komum til barni eiga ammæli á einhverjum tíma ársins og það er tekið inn almennt tvisvara árinni á leikskóla á haust og vorin eða hvenær hann var þannig að það getur líka verið ósanngirn í því En ég vil aðeins lyfta þessar umræðum leikskólan og þetta fyrsta skólastíð, hann er við tökum með helstætt og ég fagna því að ríkisvaldi láti sig þessi mál varða. Það er það sem ég vil koma að framfæri.
0: Já, einmitt hérna Guðmundur Árni, aðeins að því að við nú ræða hérna á þannig að þú varst nú ert fyrir ekki var að forma samfylkingarinnar og þú varst heilbrigðisráðherra. Þegar þú lítið tilbaka og núna sér stöðuna í dag það er eins og að hafi svo lítið breyst að raunverulega frétt dagsins er niðurskurður í heilbrigðiskerfinu niðurskurður freistin að spyrja einhverjum af hverju gengur okkur svona illa á Íslandi að reka heilbrigðisþjónustu?
1: Ég veit ekki hvort það sé rétt að segja okkur gangi það illa að reka heilbrigðisþjónustu en vandamálun er ekkit ósvipið eins og nefndir og þegar ég var fyrir einhverjum 35-6 árum.
0: Já.
1: Það er að segja, þjónustan á heilbrigðisviðinu er auðvitað þannig að hún tekur aldrei enda. Það er eðli þessara þjónustu.
0: Já.
1: Og, og ég held nú að okkur miðir rétt átt, ég nefndi áðan sem eru þetta mjög þar sé að hjúkurunar heimilismálin og já, nú tengdaföður sem var einmitt ekkit fyrir nokkrum mánuðum síðan hefur farið í gegnum þetta ferðlar saman ferinn á hinn á bráðamóttöku er þar gemdur í viku 10 daga fer síðan inn á eina deild á Landspítalunum og síðan á aðra þar sem að fólk liggur út á hérna gangi jafnvel og fjöldi þeirra sem og hann átti ekki heima þar var ekki verið að læknan per se en hann þurfti skjól hann var komin að það stig hann gæti ekki verið einn heima lengur enda 97 ára gamall að það eru leiti góður og hann býður ennþá eftir hjúkurunar heimilisplási og vonandi styttist nú í það hann fái það en þetta hefur auðvitað bein áhrif á rekstur spítalana þegar þú ert með fólk inn á sjúkrahúsum sem eiga heima annars staðar en geta hvergi annars staði verið heldur inn á sjúkrahúsinu það lokar auðvitað möguleikum fyrir aðra og hefur auðvitað viðbóta kostnaði för með sér en okkur miðar auðvitað ég held að okkur miði hægt og bítandi rétt átt en alltaf er kjarni málsins þessi ef að grunnþjónustan í heilsugæslunni er ekki lagi þá verður allt annað vesinn það er dálítið þannig og við erum ennþá að lemja stálítið í því að gera heilsugæslu þjónustana öflugri heldur en raunber vitnum og í Hafnarfirði það eru tvær heilsugæslustöður og hafa verið það núna síðust áratugi það er brýn þörf fyrir því að svo þriðja rísi í nýjasta hverju nokkar á völlunum við höfum talað fyrir því og ég jafnaði minni í bæjarstjórninu sagt er förum á fund ríkisvaldsins stjórnar heilsugæslu höfuðborgarsvæðis og segjum þetta gengur ekki svona lengur vonandi horfið það allir bóta og ég hef nú verið í sambandi við heilbrigðisráðherra það því að það er gömul á ný saga í sveitarstjórnum og það þekki ég hafandi verið beggja vegna borsins að ef að sveitarfjöluðin láti ekki vita á sér þrýst ekki á, segja að þetta er ekki lagi þarna þá gerist ekki
0: nei
1: það er bara dálítið þannig
0: en það er meitt,
1: og það skiptir engu hver er ríkisfjór hverju sinni
0: sko, nei, akkurat sko að því að þessna vel annars er ég nú beðið að horfa svo náðu þetta yfir lengra tímabil alveg frá því að spítalarnir eru til dæmis saminnaðir það er nú eitt því að það verðist endalaust vera einhver vandamál með það að manna nýta allt þetta húsnæði sem nú þegar er til nýta deildir en þá er ekki mannskapur og við höfum mjög verðmæta sérfræðinga lækna sem að jafnvel vit ekki sína framtíð við getum ekki leist inn í landi sérfræðinga sem býða úti sem eru full numa og svona þetta er svo skrýta sem ekki hægt að hafa til
1: Ég ætla nú ekki að fara í smáatrein í þessu Arthróðu, sko, en vil þó segja það að við náttúrulega erum að lækna fólk sem var ólæknanlegt fyrir 30-40 órum. Það er náttúrulega okkur vindur alltaf fram og það er nú þess vegna meðal annars að eldra fólkið því líður í svona, að meðaltali betur heldur en það gerði fyrir 30-40-50 órum. Það eru komin ný lif og það eru komin ný úrræði sem ekki voru til staðar. En sko, hafandi sagt þetta að þá skil ég alveg hvert þú ert að fara og rekstur heilbrigðiskerfisins þú ert að vísa til þess að sérfræðingar sko vilja ekki koma jafnvel frá útlöndum
0: þeir fá ekki, þeir er ekki samþykkt
1: nei, þetta er gömul og ný saga ég veit, þetta er gömul og ný saga og menn hafa verið reyna að rétt út einhverja gulrætur til þess að fá fólk heim vandinn, til að með ég tók eftir því daginn og var ég lesa frétt það að hlusta þá við tölum þess efnis að ennþá er að þannig að stór hlut okkar sérfræðinga lækna sérstaklega að þeir eru hluta starf á spítulum það gengur illa að fá þá til þess að vera í fullu starf
0: já, helgun, já.
1: Og þeir fá auka greiðslur vegna þess að það er svona helgunar álag og það var gert líka fyrir 30-40 órum
0: já, ég segi það
1: þannig að það eru svona margskonar vandamál En Arthróðu, ég ætla nú ekki að fara að leysa heilbrigðismál þjóðarinnar
0: hérna ég bara segja kortir,
1: en ég skil alveg hvað það fara.
0: Af því þú varst vel inn í þessu og ert ennþá hefur þú hort á þetta, en bara alveg frá því að spítalarnir voru samir og sagði líka annað Guðmundur að bretta nefna að áhrif einmitt á þessa þjónustu, hversu ör skipti eru ráðherrum. Hugsar að fjölda ráðherra sem er bara jafnir búin að vera heilbrigðisráðherrar bara frá bankarunni eða frá 2008. að sko heilbrigði starfsmennu stöðu að fá ný skilaboð. Í dag eða að gera þetta og svo eftir viku að gera eitthvað annað. Og það ekki eins og þetta klára að byggja spítalan skilur.
1: Nei, það er eins og þessi umræða sem að er auðvitað grundvallar umræða það samspil opinbers reksturs og einkareksturs í heilbrigðiskerfinu við útulokum ekki til því við jafnaðarmenn og við viljum bara nýta hagkvæmustu leiðirnar og sem kosta kannski hlutvarslega minnsta peningin og viljum nýta sko atgerfi einkareksturs ef að því þar eru marað en megin atriði er það að opinbera aðilar bera ábyrð á þjónustunni Það er ekki hægt að útvísa neittni ábyrði því sambandi, hún þarf að vera á hendi opinber aðila. Og í því samhengi að ég nefndi nú hér hjúkurnarheimilin á þann, að það sló mig ekki sérstaklega vel, þetta annars ágæta fyrirtæki Soltún.
0: Já.
1: Ég meina, það er ekki góð skilaboð út í felti þegar að maður sér frétti þess efni sem eru staðfestar að þeir sé að greiða sjálfum sér arð upp á 3,5 miljard krónu. Þannig vil ég ekki sjá heilbrigðiskerfið þróast ég var í bandaríkjunum í mörg ára aftrúður og sá nú hvernig hlutinni gerist og þeirri eirinni það sem hettir bara peningamaskina hreinlega og óöryggi sjúklingana og almennings þegar kemur að þjónustu var algert ef áttur ekki pening, ef áttur millistéttamaður þá varstu bara út á galeiðinu sko. Þannig að ég vil ekki sjá svoleiðis
0: Nei, en er ekki þetta mál tiltekna svona ganski afbreiðilegt frá sem betur fyrir öðrum er þetta ekki eitthvað mál sem er bara að fara í rannsókn og þar skoðuna við á hverju þetta gerðist svona
1: Beittu, hvaða mál þetta
0: vísi? Soltún
1: Jú, ég meina ég tel það innbóðið því að ég en nú líka tala þetta fyrirtækinu mér smetnaður í það mörgu leit og þeirra plöni hafna fyrir alveg ágætt þetta trubla mig afskaplega mikið ekki gera sko, sjúklinga og þá sem höllum fæti standa að fía þú ég vil ekki, það á ekki heim í íslensku samfélagi
0: Nei, það er akkurat máli þetta segir góðu gestu hér á útvarpi sögu Guðmundur Árni Stefánsson oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrrum bæjarstjóri við fáum auðlýsingar en höldum áfram að ræða bæjarmálin í Hafnarfirði hér eftir auðlýsingar sem koma núna
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Findu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
0: Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin Bergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
3: Flokkur fólksins. Frítt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
4: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xtreykjavík.is
5: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamál. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar. Grófrastöðun lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn ómissandi á diskinn, gróðrastöðin Lampagi.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl aftur Guðmundur Árni Stefánsson oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrir bæjarstjóri hann gestu hér og við erum verið að ræða Guðmundur svona þessi, að segja þessi hvertaslegu máli, þetta bara daglega lífið
2: Já, sem máli. Er auðvitað pólitík
1: Já, sem er pólitík, það er nú það sem er
2: Það er þetta snýst allt það að gera fólki gott til og hafa þjónustinni svo í þemma fyrir
1: já,
2: alla, eins og kostur er
1: En hvað finnst þið núna, Guðmundur, nú þetta mjög spennandi hverjir raunverulega bara ná öldum í Hafnarfirði, þetta svona stendur eitthvað tæft.
2: Já, það gerir það, við höfum nú verið að fá kannanir sem eru dálítið misvísandi, við höfum séð kannanir, óbirta kannanir frá Gallup sem að mæla okkur til að mynda með 33% og meiri hlutan fallinn. Mm-hmm. Og síðan höfum við séð aðra kannanir sem hafa verið birta frá Maskínu sem fellir meiri hlutan líka mm-hmm. en mælir viðreist til talsveit hærri heldur en Gallup kannanir en þetta eru bara allt kannanir sko. Ég held að það sé almennu vilji til þess að breyta til í Hafnarfirði mm-hmm. og kalla okkur jafnaðarmenn til verka því að það verður engin breyting á meiri hluta í Hafnarfirði nema að við verðum sterkir
1: það bara einfallega meina þá kannski að þið myndu fara að starfa með viðreist
2: Já, við erum alveg opin fyrir fyrsta verkefnið að sjálfstæðaflokkur og framsótt er búin að vera í 12 ár mm. eða vísu framsótt bara í 8 og við segjum bara einfallega þetta er bara komið ágætt sko. Nú, þetta er svona ekkit ósvip og var fyrir ríkistjórn Vafki og þessar sömu flokka, framsóttunar og sjálfstæðaflokks að allt í henni bara rann upp fyrir þjóðunni herði þetta er bara orðið fínt hjá okkur sko. Nú megi þið fá ykkar fíld og það sama gildir í Hafnarfirði að minna hikju þar eru það eru 11 bæjarfulltrúar og við erum með 4 sjálfstæðaflokkurinn 4 eins og sækistanda framsótt með 2 og við erum snett og nú komin nýr framboð frá vinstri og annað frá hægri, það séð miðflokknum og báðir þessir flokkar að mælast líka þannig að það bara spennandi tíma framöndan í Hafnarfirði þannig að ég segi bara einfaldlega sko, menn í Hafnarfirði þekkja verkin okkar við hefum verið þarna áður og byggt upp svona ákveðna grunnþjónustu sem að er til staðar og verður til staðar en við getum gert svo miklu mun betur og það er eins og þessi mál sem lúta að umferðarmálu sem eru mjög umrætti eðlilegi þessari kosningabaróttu mm-hmm. ekki bara í Hafnarfirði heldur um all land og þá erum við að tala um hennan samgöngusáttmála
1: sem er
2: auðvitað undir og borgarlínan þar undir Í Hafnarfirði þetta afskaplega einfalt mál samgöngusáttmála þá er partur á Reykjanesbrautinni frá N1 Hringtorgi þar og fram hjá Kaplakrika mm-hmm. í Íþróttahúsi FH-inga sem er í stóra stoppi nánast, ég segi nú ekki 24 tíma sólarhringsins, en stóran hluta þar fyrsta lagi erum gegnum streymisumferðaræða sem að tengist flugvellinum og suðurnesjunum og einnig er þar fólk að komast að milli byggðar milli hverfa í Hafnarfirði Sebers hverfið er við erum inn að loka og að læst inni þarna vegna þess að það er allt í stóra stoppi þetta samti núverandi meiriluti í samgöngu sáttmála 2019 þegar hann var til og var síðan endurskoðar aftur 2024 fyrir tæpum 2 árum Og það verður ekki þreftið þessum kafla að neinu viti, það er engin peningar í hann fyrir hann uppi 2030 og það er bara seint. Við þurfum að fara í þetta mál fyrir en ella og við höfum margsinnis bóðist til þess að aðstoða þennan meira hluti því að þrýsta á ríkisvaldi, þrýsta á þá sem að fara með ráðin til þess að koma okkur framar í rauðinni. Það hefur engin vilji verið fyrir því. Þannig að það fyrsta sem við gerum og þegar við tökum við stjórn mála í Hafnarfirði, það er að setja sniðum með aðeilum betri samgangna, ríkisvaldsins og segja, hér þurfum að láta hendur standa fram úr ermum. Mm. Það er búið að hanna þetta, það eru tveiri valkostir, mislæg gatnamót annars vegar og hins vegar jarðgöng sem er nú undir byggði í Seberginu, sem er einlega nýtt á Íslandi og menn þurfum að vanda sig mjög vel í því að við kunnum það sem ég held við gerum nú, ég meina aðra þjóðir gera það. Og svo er það sem hún nefnir sem er þessi svo kallega borgarlína sem að menn er að takast á og mér fyrir stundum vera að takast á keisarans skegg af því að menn sem ég er á móti borgarlínu en ég er sammála því hins vegar að strætó þarf auka akrein. Það snýst þessi borgarlína meir og minna. Og þar erum við aftur þegar kemur að hafna fyrir því afskaplega einfalt mál. Það ein gata sem í á þessu plani, samgönguplan sem lítur á borgarlínni, það frá Engidal þegar þú keyrir frá Reykjavík inn í Hafnarfjörð og niður í Miðbæ og alla leið að Suðurhöfninni. Þetta eru svona 2-3-4 kilometrar. Þar erum við ekki á dagskrá fyrir einhvern tímann á næsta áratug. Og þarna vil ég sko líka vinda mér í það verk að bæta þar úr og hugsa þar Arþrúðu. Það er líka, að því að ég segi stundum að svokvöldlega litlu mál eru þetta stóru málinni í pólitík. Og þarna á að koma þegar að því kemur auka akreinar fyrir strætisvæð þannig að hann geti farið rætt og örugglega í gegn en menn glemdu að gæta því að þarna þarf auðvitað að tryggja öryggi gangandi vegfaranda. Þú keirir frá Reykjavík inn í Hafnarfjörð þú sérð aldrei sko separabrautir eða ljósast í gatnamót ofanjarðar það er að segja fyrir gangandi vegfarandur það fer allt undir, þar þú kemur í Hafnarfjörð þá þurfa ungviðið okkar og börnin og barnafjölskyldunum að labba yfir götu. Við viljum klárlega fara í það verkefni að setja þar öryggið ofar öllu og undirgöng fyrir gangandi vegfærendu því að úr Sebergskverinu þú bjóst nú einu sinni þar. Þar fer fólk upp á Kaplakrika á æfingar þar fara krakkarnir á æfingar í Björkonum og svo framvegis og til viðbúti því að þá er að byggjast upp núna fyrir svo kallar Hraun Vestur eðina hverju sem markast að Reykjavíku vegi og Reykjanesbraut sem á að breytast yfir í íbúðabyggð og þjónustu sem er besta mál og þannig að sko, umferð gangandi og hjólandi verður mun markfaldast. Við þurfum að hugsa með fyrirbyggjandi hættu svona hluti. Við erum svo duglegið því að æða bara áfram og segja þetta rettast einhvern tíma. Ég nefn ekki svo leið spóti.
1: En er þetta ekki einmitt á bara eitt af þeim atriðin sem þú myndir að byrja á að framkvæma Guðmundur ef að segjum að þið komist í meiri hluta? Ertu bæjarstjóra efni?
2: Já, það er í svo sannlega. Hversu
1: að stefnir að því?
2: Já, við náttúrulega við erum ekki með lokað augun og áttum okkur því að þurfum að semja ef aðra flokka með meiri hluta myndum. En við höfum haft sko, pólitíska bæjarstjóra áður, flotta menn, ekki bara mig, og við kunnum þessi verk og vitum hvað það er að gera. En það er ekki trúabrögð að í þessu öllu saman að oddviti að ég verði bæjarstjóri þar, ég meina ef þarf að semja það, þá gerum við það mesturum verð að okkar pólitíkin láfi fram að ganga og þannig að við erum algjörlega tilbúin í það og Arþrúðu sko í þessum samgöngumálum líka að ég var að tala fyrirhyggjuleysi að niður á Suðurhöfninni í Hafnarfirði sem er aðal höfninni í Hafnarfirði fyrir þá sem til þekkja. Þar er svona ákveðan eðlisbreytingar verða á svæðinu. Ég fyrst að leið er að koma þar nýr tækniskóli sem er risamann virki bráðfallegt og skemmtilegt með 3000 nemendur og 300 kennara og starfsfólk og sama tíma rétt þar við hliðina hefur búið skákur lóðum til aðila sem að í munu flytja 3500-4000 íbúðar. En umferðarmálin er ókláruð. Það sé að hvernig á fólk að komast til og frá svæðinu og við segjum svona á ekki vinna. Við eigum að tryggja það fyrirfram með hvernig að umferðarmálum skulu vera háttað. Við vonum að borgarlínina er hraðstræðt og leysi einhvern hlut að því en engabílinn verður auðvitað alltaf á staðnum og þegar að menn er að kalla stáum og það hvort þú sér með engabílinn með á móti, þá auðvitað við erður engabílinn á Íslandi, það vita allir
1: Já, það segir þú allavega, en það er nú ekki alveg allir á því en Guðmundur Árni hvað með bílastæðin?
2: Ég ætla að segja bara með umferðarmálum því að ég var nú að nefna það að ég hef búið í Stokkólmi og þar var þetta sambland engabílsins og almennisvagna mjög virt og gott svo var ég í Bandaríkjánum það er náttúrulega engabílni hávegum hafður og lítið strætt og eða almenna samgöngur umferðin var í ólestri ég hljum ekki að nefna þeir svo er umferðin í Nýju Delí við sem gamla löggur Arþrúð við höfum bara gripið hausinn en það var ein gata fyrir mótuhjólinn fyrir reyðhjólinn fyrir allt bara, og þann er ég nefa rétturinn

0: Já, þeim þetta ekki breyta
1: en ég vil eins og það sko í því samhengi sko nei, við ætlum ekki vera að þrengja að bílnum, en enga bílnum það engin stendur fram, engin að tala fyrir því í okkar hópi en ég vil eins og að sjá það til að myndi í miðbænum í Hafnarfirði að þar þau eru þetta bílastæði, þau eru þjæssetin ég vil eftir að koma þeim niður í jörðina við þurfum að nýta miðbæin betur fyrir hús og þjónustu
0: já.
1: Þannig að það er verkefni líka sem við förum í að reisa þar bílastæða hús þannig að við fáum sko ennþá öflir og skemmtilegri miðbæ heldur en ella því að það er ekki mjög skemmtilegt að sjá heila miðbæ fletjast út í eingöngu bílastæðum sem er að vísa ekki raunin en Mér langar að nefna eitt sko að því að sumir segja að það skiptir einhver máli pólitík og hver ræður för og svo framvegis. Nú erum við að horfast í augu við syndir feðrana skulum við segja. Því að síðustu aldamót, ég var í útlöndum þegar það var en nei, við á þingi, við minnist þess mjög vel að þá var tekin það ákvörðun að reisa allar grunnþjónustu með svo kallar enga framkvæmd.
0: Já.
1: Þannig að það voru reisti skólar og leikskólar og það voru enga aðeila sem gerðu það og bærin áttu síðan að greiða leigu í 25 ár. Mm-hmm. En svo kemur að skuldatugum. Og nú var það þannig að næsta ári, næsta áramót, það voru tvö mannvirki í Hafnarfirði, Áslandsskóli í Hafnarfirði og leikskólan á Hörðuvöllum sem að hafa verið, er í eigu svona fasteigna fyrirtækja sem að hafa gengið kaupum á sörun líka. Þegar eftir 25 ár, er hann 27 að verða því að þá erum við eiga við það að kaupa þessi mannvirki aftur til þess að skólan geti haldið áfram.
0: Mm-hmm.
1: Við erum bara að borga leigu í 27 ár í þessum skóla, Áslandsskóla, í kringu 6 miljardar leiga á 27 árum og okkur býst til að kaupa það á sama verði, 6 miljardar. Þannig að þetta verið dýrasti skóli sko á landinu og þú dvíðar verið leita.
0: Mm-hmm.
1: Og þannig að það er alltaf hættan á því þegar að þú gerir svona samkomulega við einkaðila að þú verður tekin og í þessu tilfelli er verið að taka þig og þess vegna verður að gaumgefa það vel það sem gert er að það mun auðvitað hafa áhrif til lengri tíma.
0: En er ekki eðlilegt bara bæri byggi sjálf?
1: Eðlilega, ég meina við sögðum það jafnlega menn á þessum tíma þegar að það var svo létt fyrir bæjarfélagið undir stjór sjálfstæðaflokksins og framsóknar sama sömu flokku núna eru að gera þetta bara þannig og reisa hús hægri vinstri og bæri borgaði ekki neitt er bara síðan borgaði þetta minni en svo kemur að skuldatum búið að greiða í leigu upp á 6 miljardar svo þetta kaupa sama mannverki aftur fyrir aðra 6 miljardar þetta er ekki sniðu fjármála pólitík en segir þetta aldrei pólitíkina
0: Já, en er samt ekki Hafnarfjörður Guðmundur er hann ekki vel rekin í dag?
1: Nei við erum að ræða síðar umræðu ásreitnings Hafnarfjarðarbæjar fyrir árið 2025 að morgun.
0: Já.
1: Sko skuldir hafa færi vaksandi ár frá ári. Mm-hmm. Við skuldur og skuldbindingar í kringu 70 miljardar, 68 miljardar.
0: Hvað er það aðalega sem þið skuldir?
1: Það er bara að vera að halda málum gangandi.
0: Já.
1: Það er bara einfallega þannig og í því samhengi að það var rekstra halli upp á 1,2 miljardar króna
0: mm-hmm.
1: sem þýðir það í mæltu mála að þú hefur engan pening til þess að fara í uppbyggingu. Og fram að þessu hefur nú sko, hafa menn reynt að líma sama fjárhæði með því að selja lóðir dýrt og mikið og þess vegna meðal annars og það gerist ekki á síðasta ári ekki eins miklu mælu að reynta hafa með þannig að allir sér mantur það að sjálfstæðismenn sé einhverju snillingar í fjármálum hún er fullkomlega rakalaus og stendst enga skoð.
0: En það spurðum hvernig þess að skuldi vera til, var eitthvað nýtt sem gerðist, nú var ekki COVID, heldur, hvað er nýtt sem verður því
1: að... Já, náttúrulega, þú hefur og ferði mannvirkja gerð og hefur enga peningu restri til þess að rásta á fjármununum í nýju mannvirkjum, að þá gefur þetta að taka lán fyrir þeim, þá bara stefnir það í óefni. Þetta er ekki flókið dæmi þegar að stóru stærðir eru nefndar og uppbygging kostar auðvitað í vaksandi sveitafélagi en þetta er verulegt vandamál og ekki síst líka þegar að eru skuldbindingar framundan sem að sko, menn hafi ekki reiknað með eins og þessi skóli sem ég er að nefna því að bæjarfélagi á tvo valkosti segja við seljendur skólans erðu Nei, ég ætla bara að byggja sjálfur sem lítur út fyrir að vera skynsamleira eða lúta þessum lögmálum sem að vera að setja hér fram. Mm. Sko,

0: það er ekkert öðru sveitarfélög, það, það eru kröfur á sveitarfélög og þau þurfa að standast þær. Grunnþjónustan er nú 1, 2 og 3. En svo það líka alls konar svona gæluverkefni sem að við þurfum að fara í. Það þarf að hagraði í Hafnarfirði, við vitum hvað við þurfum að gera það og munum gera það, en auðvitað aldrei á kostnað grunnþjónustu. Hún þarf að standast tímans tönn og leikskólar, grunnskólar og einnig hitt Arnþrúður að það svona, ég var að segja því upphæfi okkar samtals, að pólitíkin dálítið losarli, menn eru svo út svona bærir á því að lofa öllu allt. Þessna hef ég sagt það bara einfaldlega, við jafnaðarmenn, við ætlum að gera mig betur, en við ætlum hins vegar, það eru þrjú lofar sem við segjum, við ætlum að fara í núna í sumar strax.
1: Já.
0: Fyrsta leið, við ætlum að hafa ókeypis í strætó fyrir 12 til 18 ára og það gerist fyrsta júli, tímasett. Í öðru leið, þá ætlum að byggja þjónustu íbúðu fyrir aldraða á Sólvansvæðinu, það byrjar fyrsta september. Mm. Og í þriða leið, þá ætlum við að hækka frístundastyrk fyrir fólk sem að krakkana í æskulis og tómstundastarfi 10.000 krónur við byrjuðum á því að hafnaði fyrir því tíð jafnaðamanna að setja upp þessa frístundastyrki önnur sveita yfirlega tekið það eftir nú liggjum við eiginlega lægst hér á höfuðborgarsvæðinu við ætlum að bæta þær í 10.000 krónur það gerum við 1. október þannig að en vita nákvæmlega hvað við ætlum að gera fyrst og við erum búin að fjármagna þetta allt við erum búin að segja hvar fjármagnið
1: á að koma
0: aðkeft þjónusta, aðkeft ráðgjöf og þjónusta í Hafnarfirði eru bara 3 milljarðar króna, ætlum að taka að þaðan og alls konar snillingar eða innan gæsjarlæpa hafa nú verið kallaðar að verki þar og skila litlu og teki 20 milljóna fyrir en þannig að það eru matarhólur og við ætlum að finna þar
1: en munið hækka skatta ekki svolega, ekki auka gjöld
0: sko það er engin möguleika að skatta hækkun sko og engin vilji til þess að okkar hálfu útsvarið nánast í toppi
1: já, hvað er það
0: 14 koma það munar 0,04 að vera alveg í toppnum og það er bara sýndamennska sjálfstæðiflokk sem segja að já, við erum með svo lága skatta það munar 60 milljón af heildartekjum af útsvar upp á 3 milljarða
1: þannig
0: að þetta er bara sýndarmennsk og við erum ekki þar en við ætlum ekki að hreyfa því við ætlum að hægra það, við ætlum að spara og við ætlum að framkvæma skynsamlega og gera það með opinn augun og með framsýn í huga
1: Já.
0: Við kunnum þetta nefnilega, Arnþrúður það er bara einfallega þannig það skiptir máli
1: þannig að þú ert ekki þú gamall í þetta er það ekki það sem er Guðmundur Árni alltaf gaman að taka móti þér hér á útarpi sögur Guðmundur Árni Stefánsson oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrir bæjarstjóri við þökkum honum kjallega fyrir komuna gangi hér allt í hæginn
0: Arnþrúður
1: Karlsdóttir, þakku ykkur fyrir verðið sæl

0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
1: Minna tal, meiri framkvæmdir, látum verkin tala, okkar borg, XR.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
3: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
0: Gluggahöllin auglýsir. Vantar til glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn. Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is Sími 555-0760 555-0760
5: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
8: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestun minn í þessum þætti Orri Björnsson. Orri oddviti sjálfstæðisflokksins í komandi bæjarstjórnarkosningum í Hafnarfirði. Velkomin.
1: Takk fyrir það. Takk.
0: Nú kannski byrja að hlusta, þú hefur nú verið hérna í meirihluta.
1: Já, við erum búin að vera meirihluta í 12 ár.
0: Já, og mér langar að spyrja, svona, hvað ertu svona stoltastur af á þessu til efis kjörtímabilið? Og mjög, hvað hefur svona gengið best?
1: Ég mjög stoltur af því hvernig við höfum á okkar tíma náða rétt af fjárhag bæjarins, við höfum náða að koma honum af gjörgæslu deild og í nokkuð góða stöðu.
0: Var hann í gjörgæslu fyrir 12 árum?
1: Já, við vorum undir eftirlitsnefndan fjármálinn sveitafélag, en þess að það var búið að sigla svolítið greitt á árunum.
0: Já, þið skulduðu mikið.
1: Við skulduðu mjög mikið þá og skuldum því miður enn mikið, en við erum með tök á stöðinu og skulda viðmið og skulda hlutfall hafa lækkað mikið frá því að við tókum við. En það sem ég stoltastur af á þessu kjörtímabil er það að við höfum verið mikill uppbygging á bænum, við erum búin að vera bæta við það bil 2000 íbúðum og sennilega 3500 íbúum cirka. Og það hefur gengið vel, við höfum náð að fá alla þessa nýju hafnfirðinga inn í bæinn á þess að það skapist vandræði með innviði, skólar og leikskólar eru alveg í góðu standi hjá okkur og önnur þjónusta hefur gengið vel. Þetta er alltaf eitthvað sem á bæta, það er engin leið að hafa allt fullkomið en við erum hins vegar að koma mjög vel út úr þjónustukonunum Gallup. Gallup gerir okkur ári þjónustukonunum þjónustu sveitafélaga og spyr íbúana hvernig líkar þjónustan. Við höfum hækkað mjög mikið síðan við tókum við og við erum núna í öðru sæti með allra sveitafélag á landinu. Við erum yfir meðaltali í öllum flokkum sem við spurt erum og það er eitthvað sem ég er mjög stoltur af og ánægður með að við séum að koma svona vel út. Það þýðir náttúrulega að bæjarbúar eru ánægður. Hafnarfjörður er mjög góður bær og fólk er ánægt að vera þar.
0: En segðu mér, nú ertu búin í 12 ár, nú er það þannig í stjórnmálum hér á Vesturlöndum, þegar menn eru búin að vera lengi, þá vilja menn breytingar.
1: Já,
0: er ekki verið að tala um sæðan hún í Hafnarfirði að nú þurfum að breyta til og fá nýja sveitarstjórn?
1: Já, það er nú aðal einn herramaður svona í eldri kantinu sem er að nefna það, en nei, það er ekki almennu rómur það.
0: Þú veist alveg hvernig stemmingin er.
1: Já, ég er sjálfur búin að vera í 4 ár og er núna að taka við sem átvitið af Rósu Guðbjartsdóttir sem að var búin að vera undan mér.
0: Já.
1: Ég hef auðvitað verið mjög lengi viðlóðandi bæjamálin en bara bæjafulltrú í 4 ár og núna nýr átviti. Það er engin þreyta í okkur, við höfum mikla endurnýjunar getu og við erum að sækja fram aftur og aftur og ég heyri ekki annað en að bæjabúa séu sáttur og ég heyri það mjög oft að fólk vill ekki einmitt breyta til, það vill halda áfram með sama munstur og við höfum verið. Það er gott ástand í Hafnarfirði, bjart framundan og fólk er ánægt.
0: Nú er sveitarfélag á Íslandi mjög skuldug, langt flest. Reksturinn ekki nægilega góður en þú ert að tala þann sé þú dánaði með fjárhagsstöðu borgarinn bæjarins.
1: Bæjarinn er, hann mætti að þetta verið betri en við erum samt sem áður í þeirri stöðu að síðan við tökum við árið 2014 og ef við tökum þetta tímabil
0: Já.
1: Þá höfum við náður reka A hlutan með hagnaði og A og B hlutan með miklum hagnaði það bil 10 milljarða á verðlagi hvers árs og samtals og yfir 11 milljarða hagnaður af A og B hlutanum. Þegar að samfylkingin stjórnaði á undan okkur, þá skiluðu þeir af sér með mínus bæði á A og B hlutanum og það þrátt fyrir að þeir hafi selt HS Orku fyrir verulega fjárhæðir til þess að bjarga bæjarnar, til að bjarga bænum út úr krökkum í kringum hrunárin.
0: Hvað er það sem þið gerið að þínu mati í samanburði við já, minnihlutan sem var nú í stjórn áður. Hvað er það sem þið gerir sem veldur því að fjárhagsstaðan er betri að þínu mati? Ég meina að nú er það þannig að þetta eru lögbundin útgjöld að mestu leiti, er ekki 80-90%?
1: Jú, og það er alveg rétt hjá þér og síðan koma skuldinnar og taka heimingi.
0: Já, þá koma skuldinnar og menn verða bara að borga skuldinnar með háum vöxtum og öllu því.
1: Já. Nei, við náttúrulega fórum í úttekt á rekstrinu þegar við tókum við á sínum tíma.
0: Já.
1: Og það náðist hagræðing og síðan höfum við verið mjög gætin með
0: hvernig
1: það.
0: Hvernig hagræðing, þú talar um verð hagræðing, hvers konar hagræðing verður?
1: Við náum að nýta bæði eignir og vinnu afl aðeins betur og við náum að gera þetta þannig að þó bærin sé að vaxa þá er yfirstjórnin ekki þannig stút. Við erum núna með næst lægsta kostnað við yfirstjórn á sveitafélagi af þessum stóru. Við erum rétt fyrir ofan Garðabæ en það er mjög lítið, minn er 45.000 hjá þeim og 47.000 á hvern íbúi hjá okkur.
0: Já.
1: Þannig að við höfum verið mjög passasum, við einfallega berum virðingu fyrir fjármunum bæjarbúa og reynum að gæta þess að þeir fara ekki ofratt úr kassanum.
0: Nú, ef við förum að snúa okkur svona einstaka málaflokkum, það til dæmis byrjum á borgarlínunni. Hver afstaða þín til borgarlínunnar og hefur afstaða sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði, hefur hún breyst varðandi borgarlínunna?
1: Sko, borgarlínan nú ekki á dagskrá í Hafnarfirði þegar eftir svona cirka 10 ár, ef hún kemur. Ég einhvern veginn
0: efast... En þið eru þetta að ræðum hana,
1: þegar? Já, við erum að líta ræðum hana, við erum að ræðum samgöngu sáttmála sem við viljum taka upp.
0: Já.
1: Við viljum endur skoða hann og reyna að flýta vegaframkvæmdum á Reykjanesbraut 1-2 ár helst, ef það mögulegt. Það er mikilvægast að fyrir okkur í samgöngu sáttmálanum, það að kaflinn frá Lækjarkötu að Kaplakrika, verði unnin hraðar heldur núna stendur til vegna þess að þar er umferðarhnútur sem allir sjá og vita af og við viljum reyna að leysa hann eins hratt og mögulegt er.
0: Verður það gert þá með einhvers konar nýri útgáfa borgarlínu?
1: Nei, það eru bara göng undir setbergið til þess að koma umferðinni betur í gegnum bæinn.
0: Já.
1: Og það er eitthvað sem við teljum að sé besta leiðin, það er líka mögulegt að fara í mislæg gatnamót og stokk en það skapar mikinn vanda á framkvæmda tíma sem verður væntanlega milli 2 og 3 ár.
0: Þegar þetta mjög dýrar framkvæmdi.
1: Já, já, en menn byggja göng út á landi fyrir nokkur hundru manns og það þykir ekki tiltöku máli. Við deilum bara þessum göngum bara á Hafnfirðinga, þá var það kannski milljón á hvern íbúa. Ef við tökum síðan göng kannski eins og niður á Seyðisfjörð, þar eru við að tala mikið nær 100 milljónum á hvern íbúa ef við viljum fara í svona samanburð. Þannig að ég held að höfuðborgarsvæðið þurfa að fá peninga í samgöngur alveg eins og landsbyggðin.
0: Já. En hérna, nú varðandi önnur mál, hér til dæmis í Reykjavík, þá mikið talað bílastæði. Bílastæðis vandamál í Hafnarfirði?
1: Nei, við höfum passað mjög vel upp á það. Við viljum hafa pláss fyrir fjölskyldubílinn, við viljum að það sé nóg af bílastæðum og við erum að leggja okkur fram það að gæta þess að þegar við erum að skipuleggja þá sé gert ráð fyrir bílum og það sé gert ráð fyrir að bílastandi á bílastæðum. Það eru bílakjallarar og bílastæði ofanjarðar. Og við erum mjög vakandi yfir þessu. Við viljum ekki bara þvinga fólk í það að gera eitthvað annað heldur en það vill og langflestir vilja vera á fjölskyldubílnum sínum. Það er þægilegasti samgöngumátinn og við erum sammálaðin.
0: Þannig að það er ekki ágreiningur samgöngumálin í þessari kostningabaráttu í Hafnarfirði?
1: Það er ekki ágreiningur það í sjálfu sér. Það er allir sammála það þarf að bæta flæðið á Reykjanesbrautinni. Það er alveg á hreinu, allir sammála það. Mögulega einhverjir sem vilja leggja meiri áherslu á að hvað að segja, þrengja að fjölskyldubílnum, en við erum alveg klár á hinum endanum í því og svo snýst þetta auðvitað forgangsröð hér og þar, en almennt séð vita allir hvað þarf að laga og menn eru jafnvel sammála hvernig eigi að laga það og allir vilja gera það hratt.
0: Nú, ef við förum í húsnæðis og skipulagsmálin, er ágreiningur á milli flokka varðandi til dæmis skipulagsmálin?
1: Nei, ég búin að vera að fór með skipulags- og byggingarráðs að þessu kjörtímabili. Við höfum verið að vinna mjög mikið í skipulagsmálum. Við höfum verið að vinna nýtt aðalskipulag og það hefur verið góð samstaða í ráðinu. Auðvitað er einhver smá núningur en í öllum megin dráttum hafa flokkarnir verið sammála. Við höfum lagt áherslu á það að vera með fjölbreytt framboð, það er hvergi meira af hlutdeildarlána íbúðum sem hefur selst heldur en í Hafnarfirði. Við höfum líka verið með samninga við Bjarg, þannig að við erum á þeim endanum, svo höfum við lagt áherslu á það að það sé framboð af stærri fjölbýlisegnum og einnig sérbýli, bæði einbýli, parhús og raðhús og við höfum passa það í skipulagið, það sé framboð af því. Ég get bara sagt að það vil 40% af því sérbýli sem hefur verið byggt á kjörtímabilinu hefur verið byggt í Hafnarfirði með að við höfuðborgarsvæðið vegna þess að í Reykjavík er nánast eingöngu verið að vinna á þéttingarreitum, þannig að það er ekkert sérbýli. Ef þú ferð of mikið inn á þéttingarreiti þá er það allt saman fjölbýli og það er nú þannig að í könnun hjá HMS komi ljós að drjúgur meirihluti Íslendinga vill á endanum búa í sérbýli og við viljum tryggja að það verið áfram möguleiki. Við erum núna að koma með Þorlákstún sem er svæði sem er rétt norðan við Reykjanesbrautina, svona cirka til móts við það sem Æslandir er og það. Og það eru lítið hverfið með 46 litlum sérbílum. Það verður mjög spennandi að úthluta því og sjá það byggjast upp á næstu árum. Og við erum líka með Vasslíð sem er svona síðasta stóra svæði sem innan vaxtarmarka höfuðborgarsvæðisins sem við getum skipulagt. Þar erum við að sjá kannski 1200-1300 íbúður og það verður drjúgur meiri hluta því sérbýli. Þannig að við erum að gæta þess að það sé frambúð af öllum tegundum. Við erum líka með þéttingarreiti sem eru farnir af stað og þar eru nokkur þúsund íbúður sem að er pláss fyrir. Við höfum ekki byggt mjög mikið á þéttingarreitum hinga til. Þetta verður pínulitli reitir, kannski 3 íbúður eða 5 eða 10 eða 20 eitthvað svo leið sko. En núna erum við með þessa stóru reiti, það er Hraun Vestur og Óseyrarsvæði sem er að fara af stað og það er farið af stað á Hrauni Vestur, það eru komnar rúmlega 100 íbúðir og aðrar 400 nála því að fara í gang og svo á næsta ári væntanlega ennþá meira. Þannig að það er að vera mjög spennandi staður að sjá byggjast upp en hérna eins og allstaðar þar sem eru stóri þéttingarreitir þá eru þetta eru í rauninni dýrarlóðir vegna þess að þú veist að láta eitthvað annað víkja á svæðinu, þú veist að fara með atvinnu húsnæði og...
0: En hafið þið ekki gott landrými þarna nægilega?
1: Nei, við erum núna að klára...
0: Er það verið eins og kópa og verið?
1: Nei, við erum nóg land, en það er ekki innan vaxtarmarka höfuðborgarsvæðisins, það er vandamáli og ég er nú komin að þá skoðin eftir að hafa verið í þessu 4 ára, ég vil bara afnema þau, bara burt með þau, við þurfum ekki þessi vaxtarmark, burt með vaxtarmarkinn. Ekkert að vera útvikað eða eitthvað svoleiðis, bara taka
0: því. Hvernig þrengja er að ykkar sjónarmiðum þannig?
1: Núna höfum við ekkert land til að byggja á fyrir utan vatnshliðina. Við erum að fara útluta síðasta atvinnusvæðinu sem við eigum innan vaxtarmarkana núna á þessu ári.
0: Já.
1: Þá er atvinnu uppbyggingin orðin mjög erfið nema við séum færum að vikka út þessu mörk eða afnema þau. Og það enn og þannig á síðust árum hefur verið gríðaleg uppbygging í atvinnuhúsnæði Hafnarfirði. Mörg fyrirtæki hafa komið inn í bæinn, búið að byggja 200.000 fermetra og við viljum auðvitað sjá þetta gerast áfram því þetta hjálpa líka upp á umferð á höfuðborgarsvæðinu. Við fáum umferðina inn í Hafnarfirði á mótnana og auðvitað Hafnfirðingar sem finna sér störfið hæfi í Hafnarfirði. Það er eitthvað sem við viljum og er mjög gott. Við viljum auka fjölbreytnina. Við erum núna með Icelandair og það eru fleiri stór fyrirtæki sem eru búin að óska eftir að fara í viðræður um lóður og uppbyggingu, þannig að það er mjög spennandi að sjá það gerast og þetta er mjög gott fyrir okkur, en við þurfum að geta byggt meira, við þurfum að hafa meira land til þess að geta þjónust að atvinnulífið og auðvitað þá sem vilja gerast haffyrðingar.
0: En Orri, segir mér, hafið þið selt lóðir hæstbjóðanda?
1: Við gerum það stökur sinnum.
0: Hvernig útlitur lóð? Nú ef við ætlum sig ykkur reykvíkingur, fær ekki lóð hérna, fer til Hafnarfjarðar.
1: Já.
0: Kannski hittir hann þig.
1: Já, segjum bara
0: og
1: það.
0: Og hann segir bara, já, mér vantar lóð. Ég vil fá hérna lóð og ég vil byggja einbýlshús.
1: Já.
0: Þeir eru mikið að falla einbýlshús hann.
1: Já.
0: Og hvað gerist þá? Hvað meðferð og hvernig er afgreiðsla á þessum einstaklingi sem á fjármunni en vilja þetta kaupa á góðu verði sjálfsagt? Hvernig er þið afgreiðsla á
1: hans? Þá segi ég honum að það eru lausa lóðir í Áslandi 4.
0: Já.
1: Hann getur sótt og ef engin annar sækir þá fær hann lóðina. Ef hann margir sækja þá er það sýslumaður sem dregur.
0: Hvað þarf hann að borga?
1: Það er svona í kringum 100.000 fermetra byggðu húsnæði, þannig ef þú ert að byggja 200 fermetra þá kostar lóðin 20 miljónir.
0: Já.
1: Og það er lægsta verðið á höfuðborgarsvæðinu.
0: Það er lóðin, það er ekki neitt, er svo auka gjald fyrir gatnagerð?
1: Nei, þetta er gatnagerð og byggingarréttur.
0: Og byggingarréttur, já. Og hvernig er það, er þetta greitt, er þetta staðgreiðsla?
1: Þetta er greitt við útlutin,
0: já. Já, já. Þannig að menn, get ekki veðsett lóðina áður en þegar þeir...
1: Nei, auðvitað þú veist alveg að það er rándýrst að byggja og hérna ef þú átt ekki fyrir lóðinu þá áttu sannlega ekki fyrir húsinu, þannig að þetta er svona ágæti spyrjunar punktur að borga lóðinu.
0: Já, þannig að það er þannig að menn verð breið út í hönd á þetta. Já. Og þetta myndi kosta þessi svona einbýlis úr svona 20 miljónir lóðinu.
1: Lóðinu, já.
0: Já, það er kannski svona 20% af byggingkostnaði.
1: Já, það mætti búast við að sé í kringum það. Þetta eru, já, ég vil ekki það sko, því að mér skilst að, og ég hef nú ekki byggt sjálfur neitt nýlega, en henni skilst að byggingkostnaðar á einbýlishúsum sé kannski 700-800.000. Hver fermetir?
0: Já, það er sko. Nú, ef við hérna, já, en hvernig er staðan þá öðru leiti hérna? Það er heimilislaust fólk í Hafnarfirði?
1: Já, það eru nokkri sem eru skráðir heimilislausir. Við erum búin að vera að vinna í því að finna stað fyrir smáhýsi.
0: Og er, allir að kaupa smáhýsi?
1: Við erum búin að kaupa það meira sér. Við erum 3 smáhýsi.
0: Er það svipað hérna í Reykjavík?
1: Já, það er svipað. Og við eigum held ég þrjú sem eru klár og núna erum við loksins búin að verða sammál það að, að nota svæði sem fyrir ofan bátaskýli með Hvaleralónið og það allir við að, að auglýsa þessa tillögu mm. og ég held að þetta sé góðu staður, þetta sæmilega nálægt þjónustu og þetta ekki inn í íbúðakverfi eða þetta á ekki að trubla neitt, þetta á ekki að vera fyrir neinum en ég samt nálægt miðbænum og ég held að það sé staður sem að við eigum að geta orðið sammála og við þurfum að, að sinna öllum og Já. Þetta hluti af því.
0: Húsnæðisvandi, mundurðu segja að það væri ekki húsnæðisvandi í Hafnarfirði? Þú nú búin að lýsa svolítið í sambandi við atvinnu húsnæði
1: og... Já, já, það fer nú eftir hvernig þú túlkar vanda, sko, en auðvitað er þannig að það mjög mikið af fólki sem...
0: Ég að spyrja þig hvernig þú túlkar vandar.
1: Já, ég túlkaði þannig að það mjög mikið af fólki sem myndi gjarnan vilja kaupa sér eigin íbúð.
0: Já.
1: Og það svolítið framboð af nýju húsnæði í Hafnarfirði sem ekki hefur selst vegna þess að vextir eru háir.
0: Já.
1: Það mjög vont þegar að vaxtastigið eins og þeir og það mjög vont þegar að ungt fólk nær ekki að safna sig fyrir útborgun og það eru já, bara vextir og, og lánakjör eru þannig að það erfitt að, að komast inn á markaðinn og við þyrftum að fá svona umtalsverða vaxtalækkun, verðbólga þyrfti að fara niður og atvinnuleysi þyrfti líka að fara niður til þess að laga þessa stöðu en aðalatriði til lengri tíma það að tryggja framboð á húsnæði. Eftirspurnin þarna, hún svona svolítið tempruð bara vegna lánakjara og skilir það en það ennþá mjög mikil eftirspurn eftir húsnæði bæði í Hafnarfirði og á höfuðborgarsvæðinu.
0: Finnur fyrir því að verktaka leita til Hafnarfirðar?
1: Já, já. Mjög mikið og þeir eru þetta alltaf að leita næsta verkefni og...
0: Jú, en sko hérna í Reykjavík þá eru þess skilir því, það kannski á fyrstu hæði í fjölbýlishúsi, það þarf að vera kannski einhverja þjónustu starfsemi. Eru þið með svona skilir
1: því? Við höfum gert mjög lítið að því, það hefur örlítið gert að þessu og það hefur alveg gengið upp en við viljum ekki fara í það að skipuleggja heilu hverfin það sem er þjónust á jarðhæð.
0: En viljið þið fá íbúð úr þessum byggingum til að nota sem félagslega íbúð eins og þeir gera hérna í Reykjavík?
1: Við höfum sett inn skilmála það að við höfum rétt á að kaupa en það líka tekið fram...
0: Á hvað verðið kaupið?
1: Já, það það sem ég ætla að segja, það á markaðsverði.
0: Já.
1: Þannig að það, þessi réttur náttúrulega ekkit eitthvað stórkostlegt skilir eða þvingun eða neitt, þetta bara á markaðsverði.
0: Þetta dýrt fyrir verktaka inn í Reykjavík.
1: Já, af því það á undirverði.
0: Já. Nú, við ætlum að fara úr húsnæðismálunum og hérna skipulagsmálunum yfir í skólana.
1: Já.
0: Og það eru þetta leikskólin og það er grunnskólin. Nú, þetta eru mestu útgjöld ykkar eru til þessa málaflokks.
1: Já, já.
0: Og kannski byrjum á grunnskólanum. Nú hefur við reikin stefna sem ber heitið skóli án aðgreiningar, sem svona ákveðin, já, stefna sem byggir á einhvers konar réttlæti, jafnréttishugsjón, gerir það fyrir. Hvernig er þetta í Hafnarfirði? Hvaða skoðan hefur þú á þessu skóli án aðgreiningar?
1: Ég held að það þurfi að skoða það mjög vel hvernig við gerum.
0: En þið hafið stefni í þessum álum, er það ekki?
1: Já, við erum með skóli án aðgreiningar og það er ekki... Allir sammálum að það hafi gefist eins vel
0: eins og... Hvað finnst þér?
1: Ég held að það sé ekki réttaleiðin. Ég held að við ættum að reyna að sérhæfa nám meira, aðlaga námið að getu nemandans. Við ættum að ganga lengra í því og leggja okkur meira fram og það held ég að væri betra fyrir alla. Afbragðsnemendur og líka þá sem eru í þeirri stöðu að þurfa meiri og... öflugri stuðning.
0: Þetta tengist líka börnum sem koma frá útlöndum?
1: Já, já, og það er hérna bara eitthvað sem við þurfum að vinna í því að þau þurfa að aðlagast þannig að þau læri tungumálu og komist inn í það að geta fylgt eftir í bekknum og það er ekki eitthvað sem gerist bara með því að setja það inn í bekki þau þurfa að sérstaka stuðning eða mögulega bara hvað getum við kallað, inntöku deildir eða inntöku skóla?
0: En þetta er sko, ef allavega sjálfstæðismenn eru fylgjandi stefnu ný í menntamálum skóli án aðgreiningar, þá erum að ræða sko hugmyndafræðilegan ágreining við hinaflokkana. Er það ekki rétt?
1: Ef við erum fylgjandi því?
0: Nei, þeir eru sko ekki fylgjandi því, segi.
1: Já, ég, það getur verið að það sé ágreining.
0: En hefur þetta ekki verið rætt?
1: Við erum að ennþá að fylgja þessari stefnu og ég er kannski meira að tala fyrir sjálfa mig þegar ég efast þessa leið. En ég held að félagi mínir í sjálfstæðarflokknum séu tilbúnir að horfa á þetta og við séum öll svona með okkar ég var sendur að þetta sé endilega rétta leiðin. En þetta ekki eitthvað sem hreyfis mjög hratt því að það nú þannig að kennarastéttin íhaldsum og við gerum þetta ekkert nema í góðu samstarfi við þau. Það ekki þetta að þvinga breytingar í gegn vilja
0: þeirra. Þetta tengist sem... líka menntamála ráðuneytinu.
1: Já, já, tengist það því og hérna við þurfum bara að
0: hvað að segja. Ertu ánægð með yfirlýsingar menntamála ráðuneytinu? Hann vill telur að ástandi í skólanum sé ekki nægilega gott og vill breyta þessu. Menntamála ráðuneytinu er að móti þessari stefnu um skóla án aðgreiningar þó að hann tilheyri sé í þessari ríkistjórn.
1: Já, ég er nú ekkit alltaf sammála menntamála ráðherra en stundum get ég bara sagt að ég sé nú svona nokkun eina sömu línu og hérna í þessu tilviki þá er ég hvað að segja, ég til ég að skoða málið.
0: Nú ef við hérna ræðum um leikskólan hvað kostar að reka leikskóla? Veistu það nokkurn veginn? Tekir það bara, bara kostnað á barn?
1: Kostnaðan á barn er einhvað í kringum 3 miljónir ári eða rúmlega 3,5 miljónir ári.
0: Já.
1: Þannig að þetta er dýrt.
0: Já. Og ennþá dýrara fyrir yngri börnin.
1: Já, já, það menn tala að það kannski séu fyrir allra yngstu börnin séu raunverulegu kostnaður í kringum 600.000.
0: Hefur kostnaður færi hækkað nú kannski, hefur börnum fjölgað í leikskólum eða hefur þeim fækkað hjá ykkur?
1: Nei, sko, hjá okkur hefur, ég var nú að skoða þessa tölur daginn, þeim hefur nánast ekkert fjölgað síðustu 12 árin. Börnum í Hafnarfirði þó íbúum hefur fjölgað mjög mikið. Þá er barnafjöldin í heild sinni, þá var þessi tala bara 0 til 18 ára, mjög svipaðar, kannski 200-300 börnum meira í bænum heldur en var á þeim tíma sem ótrúlega lítið. Já. Þetta segir náttúrulega bara hvað fæðingatíðnin hefur farið langt niður á síðust árum.
0: Já, það er rétt. En hvað hérna, nú hefur verið rætt mjög mikið leikskóla, hvernig hérna kemur þetta út, er einhver ágreiningur stefnun í leikskólamálum í Hafnarfirði?
1: Nei, ég held að sé ekki stóra ágreiningur. Við erum með nokkuð góða stöðu á leikskólamálum. Við tókum inn 15 mánaða börn síðast á haust og við erum að reikna með að taka inn 14 mánaða börn núna í haust sem er miklu lægra heldur en það sem samfylkingin hefur ráðið eins og í Reykjavík. Miklu betri frammistaða, okkur gengur betur að halda deildum opnum og halda skólanum opnum. Við erum með betri stöðu hreinlega varandi starfsfólk og starfsánægju. Þannig að ég held að við séum að gera nokkuð góða hluti í leikskólamálum. Við höfum byggt á þessu kjörtímabili einn nýja leikskóla í Hamranesi og hann er mjög...
0: Hvað kostar að byggja svona? Hvað er hann fyrir marga þessi leikskóla?
1: Mér minna hann sem fyrir 120 börn og hafi verið hvort það voru 900 miljónir. Hann var
0: 1 miljardur innan
1: við 1 miljardur. Já, hann var ótýr þessi að því að hann var keiptur svona í alútbóðu og hérna í raun og veru fluttur inn í einingu.
0: Já.
1: Og mjög flottu skóli og flottustu leikskóla á lóð landsins.
0: Já, þannig að það er hægt að byggja upp leikskólakerfið með þessum hætti því að það hefur nú verið dæmið það hérna í Reykjavík og kostar talsvert meira.
1: Það gengur mjög svel, það fer eftir því hvernig menn nálgast verkefnið og við viljum að leikskólinn sé góður, sem sagt húsnæðið, en við viljum líka að við fáum eins mikið og mögulegt er fyrir peningana.
0: Nú þeir sem að þær fjölskyldur sem vilja börnin séu bara heima, heimgreiðslur, hvað segir heimgreiðslur?
1: Við erum hlint því, við höfum verið með heimgreiðslur og nú viljum við auka við viljum fara upp í 250.000 krónur á mánuði.
0: Þið voru því hvað?
1: Mér minnir að hafa verið 114 núna og hérna...
0: Ef þið fara upp í 200 og hvað, 50?
1: Já.
0: Hvernig mun það hérna verða til þess að draga úr útgjöldum bæjarfélagsins til leikskóla?
1: Ég hef getur sagt að það er alveg ódýrara að borga 250.000 krónur heim heldur en að taka móti barni í leikskóla, það er ódýrara. En það sem við erum í raun og vera að lofa hér er það að frá því að fæðingarorlofi líkur og þangað til að barninu býðst leikskólapláss, þá ætlum við að borga þessar heimgreiðslur og það sveiflast þetta svolítið til því að inntöku aldurinn 14 mánuðir á hausti, hann þýðir það að börn geta verið orðin 17, 18, 19, 20 mánada þegar þú komast inn í næstu inntöku. Þannig að það er svolítið mikilvægt að hafa það í huga. En við erum að brúa þetta bil og svona fyrir mína parta þá er alveg skoðandi hvort að við ættum jafnvel að hafa það þannig að við bjóðum heimgreiðslur sem til 2 ára aldurs sem valkost. Þannig að fólk geti ákveða sjálft hvort að barnin fara á leikskóla eða hvort að það sé hjá ömmu og afa eða dagmóður eða mömmu og pappa til 2 ára aldurs. Það er eitthvað sem er allt í lagi að skoða.
0: Já. Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Orri Björnsson. Orri oddviti sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði í sveitarstjórnarkosningunum þar og hann hefur setið núna í bæjarstjórn á þessu kjörtímabili og hérna en við ætlum núna að hlýða á auglýsingar Og eftir auglýsingahlé þá höldum við umræðinni áfram.
2: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
3: Ábyrg stjórnun skiptir máli. Reykjavík á svo sannarlega betra skilið. Kjósum okkar borg. Kjósum X. R.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Glæsilegt úrval af sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
7: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
8: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
9: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
10: Flutningslausnir geta aðstoða þig við niðurrif og skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Orri Björnsson. Hann oddviti sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði í þessum bæjarstjórnarkostingum. Orri, ef við snúum okkur að því sko hvaða það mál svona kannski valda einhverjum ágreiningi að nú það svo að hérna Guðmundur Árni hann hefur lagt áherslu á það að það verði frítt í strætó. Þú ert ekki sammála því?
1: Jú, við erum búin að samþykja tillögu frítt í strætó og það ágreiningur um það hvernig það verður rukkað fyrir þetta. Og Guðmundur með sína aðferð sem að hann telur betri að við erum með okkar aðferð sem gengur út á það að það verði frítt í strætó fyrir börn upp að 18 ára aldri en það verði rukkað eftir notkun. Það að segja að hver ferð sé rukkuð og það þarf að semja við strætó það hvernig það er gert.
0: En mjög hátt tekjutap vegna þess að það verður gefin að verður endurgjast
1: Nei, það ekki mikið tekjutap en á móti kemur sko að ef það ekki öll sveitafélögin sammála þetta
0: Já.
1: Þá þurfum við að borga strætó fyrir þetta og það snýst það hvernig það rukkað Sumir halda að þetta séu kannski
0: Ég meina menn þurft að borga í Reykjavík og Kópavogi en ekki í Hafnarfirði.
1: Já, nákvæmlega.
0: Gæti það gengið upp?
1: Það pínlítið flókið þó að sumir finnist það ekki flókið þá teljum við að sé í raun og veru eitthvað sem þarf að gera þannig að það virki rétt.
0: En þið myndu vilja þá að það væri bara frítt í strætó og höfuðborgarsvæðinu?
1: Já sko.
0: Væri það ekki einfaldast?
1: Það auðvitað einfaldast að gera það einhvern veginn þannig. En ég er ekki með sterka skoðun að hvort að það er frítt eða ekki frítt. Ég sjálfur sér að það sé ekkert ókeypis og mér finnst greiðslu þáttaka ekki óeðlileg.
0: Nei.
1: Og það spurning hversu hátt.
0: Nú erum að tala rúmlega 3 milljarðar er það ekki sem að...
1: Tekur strætó
0: á
1: fargjöldum.
0: Jú.
1: Þetta er ekki miklu peningar í stóra samhenginu, það nú bara þannig. En hérna... Sko, almenningssamgöngur á Íslandi eru ekkert að virka neitt rosalega vel og það eru ekki mingi notaðar. Ef við getum fengið einhvern veginn betri notkun á þeim, þá það gott. Meina, við erum stórt land og fámennt og við erum alltaf í erfiðleikum með það að nýta þessa vagna. En ef við finnum einhverja leið til að gera það betur, þá það allt í lagi í mínum huga. En það engu að síður þannig að það verður yfirgnæfandi meirihluti ferða verður alltaf farin á fjölskyldubílnum.
0: Já, nú flokkar svona sjálfstæðisflokkurinn hefur oft fyrir kostningar komið með tillögur skattalækkanir og hann hefur kannski svona reynt að leggja áherslu á það að flokkurinn væri skattalækkunarflokkur ólíkt hinum flokkunum. Hvað segir þetta? Nú er möguleikar á því að lækka skatt í Hafnarfirði? Eða allir að lofa því?
1: Við höfum verið að lækka skatta, við höfum lækkað fasteina gjöldin mjög verulega, álagningaprósentan hefur farið gríðalega mikið niður.
0: Hvað er hún þá?
1: Hún samtals 0,33% cirka, var í kringu 0,6% áður, þá erum að tala fasteina skattin, vaskjaldið og holræsagjaldið saman.
0: Þetta er aldrei mikið lækkun.
1: Já, á okkar tíma hefur þetta gerst, þetta var mjög hátt í Hafnarfirði og þetta þýðir það að við erum í raun og veru að innheimta 3,7 miljörðum minna á hverju ári af íbúðum Hafnarfjarðar og fyrirtækjum. Ef við förum með þetta á íbúðarhúsnæðið, þá er þetta það bil 200.000 krónur á hverja íbúð í Hafnarfjarðið sem við höfum lækkað þetta gjald. En auðvitað skulum ekki gleyma því samt, sko, að þetta er skattur sem er tengdur fasteigna mati. Þannig að hann hefur hækkað líka gríðalega mikið á móti. Við höfum í raun að vera sett línuna þannig að fasteigna gjöldin hækka ekki umfram verðbólgu að meðaltali. Svo hækkar að pínlítið mismunandi eftir hverfum.
0: Já.
1: Í til dæmis hitti fyrir að þá lækkaði fasteignamatið á húsin mínu, svo hækkaði þið fyrir að þannig að þetta fyrir aðeins upp á niður.
0: Já.
1: En við höfum enga síður gert þetta meðan Reykjavíkuborg undir forystu samfylkingarinnar hefur ekki lækkað álagningarprósentu fasteignaskattsins nokkuð skapaðan hlut í öll þessi ár. Síðan er annað að við lækkuðum fyrir minnum 10 árum síðan útsvarsprósentuna 0,04%.
0: Þannig þið eru ekki með þetta í hámarki.
1: Við erum ekki með þetta í hámarki, en samfylkingin hefur á þessu kjörtímabili alltaf lagt til hækkun útsvars. Þeir lögðu til 3 fyrstu árin að þessi 0,04% færu upp í hámarkið og núna við síðustu aðgreiðslu þá var tillagan örlítið loðnari að hún hljóði upp á það að hækka útsvar 600 miljónir. Sem að er loðnari tillaga en það var þeirra tillaga við þessa fjárhagsáætlun sem við afgreiddum síðast. Þannig að þetta er auðvitað skýr munur, þetta er ekki stórkostlegar upphæðir fyrir hverju eina fjölskyldu, en það er samt prinsipp atriði í mínum huga. að við læfum fólki að halda eins miklu eftir að sínum peningum og mögulegt er, því ég trúið í staðfastlega að fólk fari betur með sína eigin peninga heldur en að við stjórnmálumenn förum með þeirra peninga. Almennt séð það þannig og þess vegna viljum við það sem hæst hlutfall af aflafé hvers einstaklings sé eftir í hans vasa. Það mín grundvallar trú í stjórnmálum.
0: En nú eru þið búin að hafa verið að lækka skattana en ætlaði að gera það á þessu kjördímabili?
1: Já, við ætlum
0: að... Ef og þegar þið komist...
1: Já, þegar við myndum nýja meira mynda þá verður hluta því samkomulega. Við höldum áfram að gæta þessa fasteigna
0: gjöldin. En er svigrúm til þess að...
1: Það vöxtur í bænum, það tekið vöxtur, þannig ég hef trúið að því að það verið svigrúm. Við ætlum að halda fasteignagjöldunum á sama róli, það að segja að þau hækki ekki umfram verðbólgu, verðlagsbreytingar. Og varðandi útsvarið, þá vil ég fikra okkur niður. Við erum ekki að tala miklar lækkanir, en við viljum bara sýna þessa grundvallar nálgun okkar að leyfa fólki að halda eins miklu eftir að sínum peningum og mögulegt er.
0: Hvað eru hérna skuldir Hafnarfjarðar miklar?
1: Skuldir og skuldbindingar á B-hluta eru það byrja 70 miljardar.
0: 70 miljardar og hvað eru það að borga í vexti að því og
1: fjármagnskostnaði? Minnum mig á síðasta ári voru vextir eitthvað rúmlega 2 miljardar.
0: Ekki meira þá?
1: Nei, en svo það enn. Af þessu eru núna 20 miljardar í lífeyris skuldbindingum.
0: Já, það er komið ekki fram.
1: Það er hækkuðu 3 miljardar á síðast ári sem að var þessu valdandi að á síðast ári var halli á rekstri aðhluta bæðarsjóðs. En við borguðum af þessum 3 miljardum það bil, já, tæplega 1,5 minnum mig inn en 1,5 bættist við reknaða lífeyris skuldbindingu sem núna komin í 20 miljardar. Og eru þetta gífulega mikið, en það byggist á ákveðnum fortíðarvanda þar að segja að við vorum ekki að reka eða Hafnarfjarðar bær var með lífeyrissjóð sem að var ekki að skila nú góðri ávöxtun yfir lengra tímabil og þá hallar mjög fljótt á verri hlið.
0: Já. Þannig að En getið þið hérna lækka skuldirnar á þessu gjörðum að bila þínum átti?
1: Já, við getum, það eru auðvitað alltaf mögulegt að lækka skuldirnar ef við einhendum okkur í það. Við munum ekki lækka það stórkostlega nema við förum í það að selja eignir. Það eru auðvitað,
0: getið þið það?
1: Það eru einhverjar eignir sem er mögulegt að selja.
0: En viljið þið það?
1: Já, við erum ekki að fara að selja félagslegt húsnæði eða skóla, nei, það ekki að fara að gerast.
0: Nei,
1: það er mögulega að skoða þetta og ég vil fara bara að skoða reksturinn aftur. Það er holt að skoða, fara í naflaskoðun á og til og ég vil skoða alla mögulega. Því að það eru þetta grátlegt að vera með mikinn fjármagnskostnað, það er grátlegt að vera með háar skuldir sem að á endanum alltaf hamlandi. Og getur hugsaður, já bara ég held að við getum sagt að það eru til sveitafélög á Íslandi eins og Vestmannaeyjabær sem skuldi ekki neitt.
0: Já.
1: Og það eru auðvitað miklu þægilegri rekstur heldur en þeir eru skuldar mikið.
0: Já. Nú, það er, nú hafa sveitafélögin verið að gera samninga við ríkið hérna þjónustusamninga fyrir útlendinga sem koma hingað. Hvernig standa þau máli í Hafnarfjörð?
1: Fyrir hælisleitendur, það talum.
0: Já.
1: Já, það var eitthvað sem við fengum bara í fangið, óumbeðið.
0: Já, hvenær byrjaði það?
1: Það byrjaði svona fyrir 5 árum, myndi ég giska svona sem einhver nokkurs konar hálskrifa.
0: Þegar það fjölgaði, já.
1: Já, og hérna við fengum þetta mjög harkalegi í fangið, þá voru leigð 2
0: hótel. Þið báðu ekki mynda?
1: Nei, við báðum ekki mynda. Það voru 2 hótel leigð og þá voru hótel íbúðir leigðar undir þetta fólk og við sáttum allt í upp með, já, ég held að hafa verið kringum 500 þegar mest var í bænum, hælisleitendur.
0: Var ekki kostnaður gífulega?
1: Og kostnaðurinn er auðvitað mikill, en við vorum ekki að borga hann sem sveitafélag, heldur var það þannig að við gerum samning við ríkið sem að borgaði þennan kostnað. Og það er engan síður þannig á endanum borga skattborgarinn. Ég vil fara í breytingar á þessu kerfi. Við þurfum að vera mikið sneggrað að afgreiða þessa beiðnir. Við getum ekki verið að halda fólki hérna svona einhverstaðar í einhverju limbói í marga mánuð og ár. Það er ekki sangjant hvorki gagnvart okkur sjálfum sem búum hérna og borgum þetta. Né þeim sem eru að sækja hæli. Við þurfum að afgreiða þessa beiðnir hraðar. Við þurfum að vera mikið svona markvissar í þeirri vinnu, myndi ég halda. Við þurfum líka að gæta þess varðandi það að þegar að fólk flytur til landsins, þá er það gestir hjá okkur og ef það haga sér ekki, þá eigum við að vísa því í burtu. En ef þú fær gesti heim til þín og þeir haga sér illa, þá vísar þeim út og við eigum að gera það sama hér, við eigum ekki að leyfa fólki sem fremur glæpi aftur og aftur að vera í landinu, það bara ekkert sanngjarnt, það ekki gott fyrir okkur og við þurfum ekkert á því að halda, við eigum alveg nóg af misjöfnum sögðum hér heima, þannig að þetta hluti sem ég held að við þurfum að ná samstöðum að gera, afgreiða þessar beinir hraðar, þannig að það sé ekki eins og var á tímabili þúsundir hælisleitenda í limbói hér heima í kerfinu og líka varandi þá sem eru útlendingar og búa hérna og eru, já, við getum bara sagt glæpamenn, að vísa þeim úr landi og halda þeim út úr landinu.
0: En þið hafi gert þjónustu samning.
1: Já, þjónustu samningur
0: var við þá fjél, við þá félagsmálaráðundi.
1: Útlendingastofnun.
0: Já, útlendingastofnun.
1: Og það var, ef við förum út í það, allt í lagi samningur peningalega. Við vorum ekki að borga neitt. Þetta kom á endanum allt úr ríkissjóði, en þetta skapaði þetta álag á okkar þjónustu og okkar stofnanir sem að mögulega hefði verið auðveldar að reka ef að við hefðum ekki verið með þessu auka pósta hjá okkur, en peningalega vorum við ekki að fara illa út úr þessu.
0: Nú, miðflokkurinn er í framboði hérna í sveitafélaginu.
1: Já, já.
0: Eru þeir með aðrar áherslur í þessum útlendingamálum? Byrtast þær hjá sem einhvers konar ágreiningu við ykkur?
1: Ekki, ég get ekki séð beinan ágreiningu, þeir eru þeir gaggrínir á, eða þau gaggrínin á okkur og hérna halda einhverju fram en það sem við hafa haldið fram með til dæmis kostnaðin, það einfaldlega ekki rétt, við bárum ekki kostnað af þessum fjölda hælisleitenda sem var hérna, það kom frá ríkissjóð á endanum.
0: Nú starfið þið með framsóknarflokki.
1: Já.
0: Leggið þið áherslu á það að það samstarf haldi áfram?
1: Ég hef ekkert á móti því að vinna áfram með Framsóknarflokknum. Valdimar Víðursson er gamall sjálfstæðismaður, hann var í sjálfstæðisflokknum og var meira að segja varabæði fulltrú okkar þangað til fyrir 8 árum síðan. Þannig að ég lítum alltaf á hann sem sjálfstæðismann í hjarta sínu, þannig að hérna, það ekkert vont að vinna með honum og Valdi er heiðalugur og góður drengur. Þannig að mér líður ágætlega í því samstarfi og ég hef ekkert á eina sérstaka ástæðu til þess að halda ekki áfram ef við vinnum meirihlutann og þetta er hætta núna. Samkvæmt skoðanakonunum, þá hætta á því að það verði vinstri meirihluti í Hafnarfirði og við fáum vinstri Reykjavíkur mótelið inn í Hafnarfjörð.
0: Hvernig færa það út? Það þá samfylkingin með fjóra?
1: Já, það kannanir eru þannig að samfylkingin viðreisn og mögulega vinstrið gætu fengið meirihluta bæjarfulltrúa.
0: Fær vinstri manninn?
1: Ekki samkvæmt nýjustu könnunum, þau komu mjög seint fram með framboð, þau hafa verið að vinna á og eru með vaxandi fylgi, þannig að þau geta alveg fengið manninn og auðvitað veit maður ekkit hvernig þetta fer alveg á endanum. En með við síðustu könnun hjá Maskínu, þá er það þannig að það er vinstri meirihluti mögulegur í Hafnarfirði og það er það sem ég vil bara liggur við segja að vara fólk við að það þarf að hugsa sig áður en það kýs eina leiðin til að vera viss að það verði ekki vinstri meirihluti í Hafnarfirði er sá að sjálfstæðisflokkurinn sé nógu stór og sterkur til að mynda meirihluta það er eina leiðin sem tryggir það að ekki verði Reykjavíkur mótel í Hafnarfirði
0: og að þínu mati það myndi þýða hækkanir, skattahækkanir og stærra bákn,
1: færri bílastæði, færri akreinar og allt það sem fylgir því að vera með vinstri meirihluta til langs tíma.
0: Já, þeir myndu þá vilja sína ákveðna róttæka stefnu hugsanlega í samgöngumálum, þá er þetta að tala það.
1: Já, já, ég myndi halda að það veri eitthvað sem þau myndu leggja áhersla á og þau myndu leggja áhersla á það að byggja meira fjölbýli og minna af sérbýli.
0: En þið, í þessari kostningabaratu komið fram sem tvær blokkir. Nú væri hægt að hugsa sér að sjálfstæðisflokkur sem og samfylkingin að þeir gæti unnið saman.
1: Auðvitað er það mögulegi.
0: Þú og Guðmundur Árni Stefánsson.
1: Já, já, við erum ágætis félagar en hérna það er nú enga síður sannig að þessi tveir flokkar hafi, það er að segja Alþýðuflokkurinn á áður og samfylkingin núna hafa verið burðarásan er í fiskum stjórnmálum alla tíð og kefst það að komast í meirihluta í næstum því 100 ár og þetta er þetta mjög skemmtileg svona keppni sem hefur verið í gangi og við höfum haft heldur betur síðustu hálfu öldina verið oftar í meirihluta heldur en þeir en það er samt sem áður þannig að einu sinni störfuðu þessi flokkar saman og það fór þannig á endanum að báðir flokkar mistu 10% stig í næstu kosningu þannig að bæjarbúar voru ekki rosalega sáttur við þetta og þetta er einhvernig þannig að þetta er ekki líklegur kostur en ég útiloka ekki samstarfi neinn og það er alveg mögulega að það verði á endanum besti kosturinn að vinna í svona stóru bandalagi en mér finnst það ólíklegt. Afskaplega ólíklegt.
0: Segðu okkur hérna, Orri, nú ríkisstjórnin, hún var mjög vinsæl til að byrja með, en vinsældirna hafa nú, og dregið úr því. Hafa óvinsældi ríkisstjórnarinnar, svo með klutist að þær eru til staðar, áhrif í þessum sveitarstjórnarkostningum, til dæmis ég hafnað fyrir þeim?
1: Já, ég held að staðan í landsmálunum hafi áhrif og ég nú eina hissa á því hvað hérna, ríkisstjórnin þó vinsæl ennþá með að við frammistöðuna því frammistöðan hefur ekki verið nógu góð. Vextir hafa farið upp, verðbólga hefur farið upp og atvinnuleysi hefur farið upp. Allir þessi stóru þrír mikilvægu mælikvarðar á hagkerfið okkar eru á rangri leið og það er auðvitað mjög vont. Og það er einfaldlega þannig að fólk hugsar budduna. Það er að treysta okkur stjórnmálumönnum til að fara með völdin til þess að þau hafi það betra. Það markmið allra stjórnmálumanna að bæta kjör sem flestra eða allra. Og það það sem að þetta snýst Og aðferðinar eru mismunandi. Ég tel og samfærður að þegar sjálfstæðisflokkurinn við völd, þá hefur fólk það betra og það á bæði við sveitarstjórnir og í landsmálunum. Og þess vegna held ég að þessi ríkisstjórn sé að sanna það enn og aftur að vinstristjórnum gengur ekki nógu vel. Það einhvern veginn ná ekki að gera það besta úr stöðunni á hverjum tíma og mér sýnist að þetta sé svona á fallanda fæti hjá þeim, þetta sé á leiðinni eins og það hefur alltaf farið í svolítið súran endi en hvort að ríkisstjórninni sé enn nógu vinsæl til þess að halda sjó fyrir vinstriflokkana í Hafnarfirði, ég veit það ekki, það kemur bara ljós.
0: Komið þeir eru óvart að forsætisráðherra hefur svona komið fram í þessum sveitarstjórnarkosningum og verið ábyrrandi, finnst mörg?
1: Já, það er svolítið sérstætt.
0: En, hún ekki komið til Hafnarfjörðar?
1: Jú, hún auðvitað búin að fara í Hafnarfjörðina, en hún svona að reyna að nýta sér sína vinsaldi til þess að hjálpa sínum flokki og það kannski ekki óðurlegt, en þetta líka...
0: Já, hún alltaf formaði flokks.
1: Já, og hérna eðlilega hjálpar hún eins og hún getur. En það svona svolítið sérstök nálgun eins og það ráðast sérstaklega á Kópavog og tilkynna aðgerðir á þess að það sé ríkisstjórnin sem sé að gera það. Það svona, ég veit ég hvort það hreinlega bara mögulega reynsluleysi eða það hún hefur ekki verið í mörg ár í embætti að hún fer svona óhefðbundna leiðir í þessu en hún náttúrulega líka með suma samstarfsmenn sem óhefðbundnir þannig að
0: Já.
1: Kannski óhefðbundið meira í lagi núna en stundum áður.
0: Nú hefur umræðan Evrópusambandið verið þetta mjög óvala á bogi. Hefur umræðan þar og afstæðan til Evrópusambandsins áhrif í sveitarstjórnarkosningum í Hafnarfirði?
1: Nei, ég held að það sé bara engin umræðan Evrópumálin í Hafnarfirði. Hafnarfjörður eru ekki að sækja um aðeld og hérna...
0: Nei, þú veist það vel að það getur haft áhrif, ýmislega...
1: Já, mögulega getur haft áhrif, en það bara svona í alvöru talað, það hefur ekki borið á góma í neinum umræðum með neinum svoleiðis neitt í kringum Evrópusambandið í Hafnarfjörðu. Ég held að við séum í raun og veru bara að geyma þá umræðu þangað til að búið að kjósa til sveitarstjórnar.
0: En sveitarfélagið, hérna Hafnarfjörður, hafið þið fengið styrki frá Evrópusambandinu?
1: Nú þori ég ekki að fullera, ég held ekki.
0: Þú heldur ekki?
1: Nei, ég ekki viss, ég bara verð að segja það sem satt er að ég veit ekki til þess en það getur vel verið að hafa fengið styrki.
0: En nú ef að gerum ráð fyrir því að þú verðir áfram í meiri hlutanum.
1: Já.
0: Og gerum ráð fyrir því að meiri hluti þjóðarinnar alltaf kjósa það að sækjum aðild.
1: Mm-hmm.
0: Hvað myndur þið hérna ef að það gerðist? hérna... Áttu von á því að það hefði einhver áhrif?
1: Nei, ég held ekki. Mann er svona sýnist og heyrist að það sé talsveru meiri luti á móti aðild að Evrópusambandinu. Umræðan þannig að mann er sýnist að það sé ekkert að fara að gerast.
0: En mundið þið taka þátt eða það kæmi sko, frá Evrópusambandinu stuðningur við sveitarfélög á Íslandi til að aðlagast það væri aðlögunarstyrkir eins og voru á sínum tíma mundið þú taka við aðlögunarstyrk?
1: Að sjálfsögðu, menna það nú einfallega þannig að þegar þú rekur sveitafélag
0: Já.
1: Og ef þeir býðs peningur svona,
0: Já.
1: Þá myndur þú taka við honum. Það ekki, ég ekki að fara að reyna að ljúga einhverju það. Ég rak fyrirtæki mörg ár
0: Já.
1: Sem að var nýsköpuna fyrirtæki og í mikilli uppbyggingu.
0: Þetta styrki
1: frá? Við vorum að sækja styrki og fengum styrki hérna frá íslenskum sjóðum og líka frá sjóðum í Evrópusambandinu, ekkit sérstaklega mikla en samt styrki. Og þetta alveg eðlilegt, við erum hluta við þess. Og við erum í nánu samstarfi við Evrópu.
0: Já, og ég er að tala aðlögunarstyrki vegna þess að við erum að sækja um aðild að Evrópu.
1: Já, ég held að þú veitir það, ef við erum að fara að ganga í Evrópusambandið, ef það það sem að fara að gerast, að þá ekki einhver einstök sveitafélög að fara að skera þessu úr og ganga ekki í Evrópusambandið og hafna svona styrki.
0: Það ekki verið að tala að ganga ekki, Evrópu,

0: að ef þeir fá styrki um allan sveitafélun og þar á meðal þið þá hefur það áhrif, menn líta kannski jákvæðir augum á Evrópusambandi og þeir eru hérna
1: Já, það er alveg mögulegt en eins og ég segi að ef að sveitafélugum býðst peningur sem ekki kemur úr vasa þegar eigin skattgreðenda þá held ég að fæstir þessi stuðu til að segja nei
0: Já, þú menar, já, já Nú, hérna, kannski að lokum, hvað hefur komið er mest óvart í þessari kostningabaráttu? Hefur nokkuð komið óvart? Er þetta ekki bara rólegt ferli?
1: Jú, þetta bara hefðbundið og ég er mjög sáttur, mitt fólk, sjálfstæðisflokkurinn, við erum að standa okkur vel, við erum að berjast af fullum krafti og vaxandi krafti, við erum með stóran fund á 50-daginn í Bæjarbíó, það sem við ætlum að þróðfylla húsið af sjálfstæðismönnum og við erum að fara að ganga í hús, við erum að ringja í fólk, við erum að gefa út efni og við erum að kynna okkar mál að miklum ákafa og mikilli festu. Ég vil vera að segja að kosningabaráttan hefur svona mestuleiti farið bara mjög vel fram. Það er ekkit sem að hefur komið hann á óvart, þetta hefur bara verið með hefðbundu sniði við svona rífumst svolítið í þáttunum og tökumst á en það er allt saman undir eðlilegum merkjum og ekkit sem að þarf að koma óvart. Hafnarfjörður er pólitískur bær, fólk hefur sterkar skoðanir, hefur sterkar skoðanir á bænum, hefur sterkar skoðanir á þjóðmálunum og bænum sínum. Okkur þykir öllum vænt Hafnarfjörð, kjörar okkar sjálfstæðismanna er við elskum Hafnarfjörð og það er svona eitthvað sem að ég myndi að segja að sé kjarnin í okkar nálgun við Hafnarfjörð, við elskum bæjan okkar. Okkur þykir óbáslega vænt það hvað gengur vel, okkur þykir óbáslega vænt það hvað margir vilja verða haffyrðingar. Við erum með öflutt menningalíð það sem að fólk kemur til okkar og fer á bæjarháttíður og fer og kynnist bæjarbragnum og bæjarlífinu og vill helst ekki fara aftur út úr bænum vegna þess að það svo gaman í Hafnarfirði. Þetta er eitthvað sem okkur þykir auðvitað vænt og viljum halda áfram. Við teljum að við séum best til þess fallin að gera það og ég er að vísu samfarur það að bæjarbúar eru okkur sammála það. Að við höfum gert vel í þessum málum og við eigum að fá tækifæri til að halda áfram.
0: Já, tíminn enn út hjá okkur, hvað viltu segja lokum?
1: Ég vil bara segja að Hafnfirðingar eiga að skoða hlutina mjög vel. Þeir eru að vanda sig í kjörklefanum eða þeir vilja ekki fá vinstri stjórn eftir Reykjavíkumódelinu þá eiga þeir að setja X við D og kjósa sjálfstæðisflokkinn. Við höfum stað okkur vel í gegnum tíðina, við erum áfram tilbúin til þjónustu og við vitum að við kunnum þetta, við getum þetta Og það er það sem skiptir máli að við kunnum til verka og við munum gera hlutina vel áfram eins og við höfum gert síðustu ár. Það er kjarni málsins. Öryggi felst í því að kjósa sjálfstæðisflokkinn til getið treyst okkur.
0: Já, ég vil þakka þér fyrir að koma til okkar, Ari.
1: Já, takk fyrir boðið.
0: Já, og ég vil þakka hlustendum Útvar Sögu fyrir að hlusta. Verið sæl.
2: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is. Sími 552-2000.
5: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
6: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Við hjá Granítöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Granítallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða til

0: sveitina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
1: Komumst hraðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.

0: Komið í sæli þegar að hlusta út að sögu Arthrúður Karlsdóttir helsar ykkur og það eru sveitarstjórnarmálin og nú að Hafnarfjörður. Miðflokkurinn í Hafnarfjörði var að kynna lista sinn efstu menn á lista miðflokksins í Hafnarfjörði sem verða í framboði fyrir bæjarstjórnarkosningarnar í vor. Og það komið til mín Einar Geir Þorsteinsson, lögmaður og oddviti miðflokksins sællablessaður og velkomin á sögu.
1: Já, komdu sæl og takk fyrir það.
0: Heyrðu, nú allt að gerast í sveitarfélögunum hér í kringum höfuðborgina og Hafnarfjörður og þið í Hafnarfjörði miðflokkurinn að kynna sinn lista og helstu menn sem þarna í fremstu sætum. Hvað segir okkur, Einar Geir, kosningabaráttan þar með hafin hjá okkur?
1: Já, ég myndi nú segja það, sko. Hérna, við kynntum núna í hádeginu efstu fjögur sætin á listanum.
0: Já.
1: Og við erum mjög ánægð með bara hvernig hefur raðast. Það hefur verið svona, hérna, mjög mikil eftir svona eftir sætum á lista Miðflokksins í Hafnarfirði. Og þannig að þetta hefur verið svona, hérna, já, erfið vinna. Og svo gerum ráð fyrir að byrta, hérna, 22 minna lista, hérna, eftir næsta fund stjórnar, hérna, kjördæmafélagsins.
0: Já.
1: Og þá verði heildarlistin samþykktur og lagður fram í kjölfarið, sko.
0: Já, hverjir eru þetta sem eru í efstu sætum?
1: Herði, við erum með frábært fólk. Þetta er hérna Signý Jóna Tryggvadóttir, hún í öðru sæti.
0: Og þú í fyrsta?
1: Ég í fyrsta sæti, já. Og svo það hérna Böðvar Guðbjartsson, formaður félags píplaninga, meistara og kennar í tækniskólunum sem í þriðja sætinu.
0: Já.
1: Og svo það Eva Rún Helgadóttir sem í fjórða sæti, viðskiptafræðingur og... Og þetta er allt mjög öflugt fólk og þetta verður mjög spennandi kosningabarátta með þessu fólki og öllu fólkinu á listanum. Þetta verður hérna gífurlega sterkur listi.
0: Já, þú lofa því allavega. En hvernig sko miðflokkurinn hefur hann verið að blanda sér í sveitarstjórnarmálin áður eða hvernig er staðan hjá miðflokknum í Hafnarfirði?
1: Miðflokkurinn hann var með mann inni eftir kosningarna 2018. Svo var það síðastu kosningar þá það var 22 þá var alltaf COVID og menn voru minna spá í pólitík sem hentar miðflokknum ákaflega illa og þá var hérna var framsókn með hérna er ekki best að kjósa framsókn og þeir eru alltaf unnu þær kosningar og en núna er bara þetta er nýr tími núna í Hafnarfirðinum með miðflokkin mjög sterkan þannig að ég held að við munum koma alveg hérna Fólk mun taka eftir okkur, það er nokkuð lúst.
0: Þetta er 30.000 manna bæjarfélag. Hafið orðið varð við þá að þið sé að fá nýtt fólkinn eða er aukning, hvernig er það?
1: Já, það er bara, það má segja að þetta hefur verið ótrúlega aukning, eiginlega frá og með, sko, þetta byrjaði svona eftir landsþingi núna í nóvember.
0: Já.
1: Maður svo gífulega mun þar, þá bara tvöföldaðist svona fjöldi félagsmanna, skáðara félagsmanna í Hafnarfirði. Og svo núna eftir hérna áramóta hefur þetta bara haldið áfram og þetta er alveg hérna, hefur verið mjög mikil aukning félagsmanna og maður tekur líka bara eftir bara á förnu vegi, það er margir hérna sem styðja mig flokkinn í Hafnarfirði, það er alveg ljóst.
0: Hvað með unga fólkið? Hvert liggur leið unga fólksins? Hvernig er unga fólkið í Hafnarfirði svona stemt fyrir miðflokknum?
1: Ég myndi segja allan að það fólk sem ég tala við, maður rekst nú alla á svona ungt fólk sem er ekki, stýður ekki miðflokkin. Það er svona allan hefur verið mín upplifun, sko. Þannig að ég myndi segja að það væri mjög mikið stemming hjá ungu fólki fyrir stefnu miðflokksins.
0: Já.
1: Og enda einn miðflokkun að tala fyrir málefnum sem kannski ungt fólk er að hugsa um.
0: Hvað ertu þá með huga?
1: Við erum alltaf sko, erum að tala um, við erum með aðra sýn á samgöngumálin og við viljum kannski svona endur hugsa sko hvernig húsnæðisvandinn hefur verið tæklaður leikskólamálin og við erum bara með svona aðra sýn en aðri flokkar, myndi ég alveg fullir það sko.
0: Já, eitthvað sérstu svona málefni sem að þú telur að sé að varða unga fólki sérstaklega og þá bara kannski ekki alveg endilegi Hafnarfirði heldur meira svona bara hér í landinu.
1: Já, ég er sko svona persónlega, þú veist, ég er núna í hérna með ung barn og kona mín í fæðingarorlofi og við höfum svona allavega fyrir okkur hefur hendað ákaflega illa hvernig ríkisstjórnin hefur svona og þetta er þá kannski samfylkingin og viðreist svona fremst í flokki, sko, hvernig þeir hafa svona hafnað svona valfrelsi ungar fjölskyldna í að dreifa sínu fæðingarlofi. Og þetta er alltaf, hefur, hérna, miðflokkun hefur lagt þetta, hérna, lagt hérna þingsáloftuna til og fram margoft, það sem lagt til að fólindur verið veitt frelsi til að, hérna, að nýta sitt fæðingarlof, hvernig þeir dreifa þessu, það sé bara þeirra mál. En það hefur ekki verið vilji fyrir þessu og þetta er svona kannski lýsandi mál og það er fleira svona, það er leikskólamálin í bænum sem sveitafélagin hafa náttúrulega kannski meiri stjórn á, en það er ýmislegt svona sem maður svona hefur áhyggjur af.
0: Já, já, það er náttúrulega líka að hafa verið talað dáldið sko að unga fólkið það komist ekki inn í eigi húsnæði, það er bara ekki verið að veita lán svona samkvæmt þeim reglum sem að Seðlabankinn stæði setur.
1: Já, algjörlega.
0: Og þannig að þetta er svona leigu umhverfið, finnst þið það vera í Hafnarfirði ef við horfum á svona stöðunni húsnæðismálum í bænum? Er það þessi tilneyinga leigufélögin séu orðin stærri og stærri og farri sem að geta eignast eigið húsnæði?
1: Já, ég myndi segja, þú veist, við sjáum þetta er náttúrulega, ég held að Hafnarfjörður er ekkit undanskilin því sem er að gerast hérna í Reykjavík og hérna í nágrunna sveitarfélögunum. Það er alltaf talað eins og þetta sé bara í Reykjavík þar sem þessi þéttingastefna og allt þetta eigi við. En við sjáum það nú bara í nýju aðalskipulagi Hafnarfjörðar að hérna að það er verið að fækka bílastæðum í hérna nýbyggingar.
0: Já.
1: Þá ertu með eins og þú ert með íbúðir undir 80 fermetra, þá er með við sko 0,75 bílastæði íbúð.
0: Já.
1: En ef þú ert með 100 íbúðir, þá eru 75 bílastæði. Sem segir sig sjálft að það er ekki bílastæði fyrir allar íbúðir.
0: En þetta komið í Hafnarfirði líka?
1: Já, þetta er í nýju aðalskipulagi sem var hérna bæjarstjórn tók fyrir núna nýlega, þá kemur þetta fram og þetta er náttúrulega svona, ég held að þetta sé svona stefna sko sem ég tel að þannig, ég hef allan ekki hitt þann aðila sem er svona, sem vill þetta, þannig að ég átta mig ekki alveg á sko af hverju verið að fara í þetta.
0: En staldur aðeins við, þegar hún talar Hafnarfjörði þessu, að það sé þessi þéttingastefna nýtt deiliskipulag berið þetta með sér, er ekki sjálfstæðarflokkun með meiri hluta í, er ekki með bæjarstjórann og meiri hlutan í bænum?
1: Jú, það er núna er það
0: ekki. Kemur þetta frá þeir, er þeir að samþykja þéttingastefnu?
1: Eins og ég upplifi þetta, þá hefur verið svona eitthvað svona þverpólitísk sátt sko á milli kannski samfylkingar Reykjavík og sjálfstæðismanna í nágrunna sveitarfélögum. Og þetta kannski, þetta tengist svolítið allt hérna eins og þessum samgöngu sáttmála til dæmis.
0: Já.
1: En það er svona, og svo getur við talað vaxtamörk, höfuðborgarsvæðis og allt þetta. Þetta er svona, það er sama stefna tekin upp en það er kannski meira tala mynd í Reykjavík en kannski oft svona færri vita kannski af þessu þetta sé að gerast líka í til þessi Hafnarfirði sko.
0: Já, og ég bara veltaði fyrir mig nágrann sveitarfélögum hvernig það er því að í Reykjavík hefur það verið byrst þannig að það seljast bara illa það ný byggingar sem að er ekki með bílastæði. Þannig að þetta hefur náttúrulega með byggingaframkvæmdir að gera og bygginga aðalega verktaka og lántakandur gagnvart þessu þannig að þetta er rosalega stórt mál að þessi nauðsyn sem bíllinn er, hvað sem hver segir að það, ef að það er ekki sjálfgefið að það fylgir bílastæði.
1: Já, algjörlega sko, en þetta er kannski svona eins og ef maður hérna, hugsa þetta svona hérna bara allar þessar ákvæðanir sem hafa verið teknar í skipulagsmálum, þá er það náttúrulega eins og þá er rótin alltaf, hún rennur alltaf í samgöngu sáttmál höfuðborgarsvæðisins.
0: Já.
1: Sem hefur verið svona, hérna, já, hefur verið svona þverpólitísk sátt um þessara flokka sem miðflokkun virðist vera svona einn á móti, ekki á móti í samgöngu sáttmálum, en hvernig hann er hérna settur upp eins og er.
0: Já, forgangsröðunin.
1: Forgangsröðunin, algjörlega.
0: Mm-hmm. En sem er þetta að tala þetta að samgöngu sáttmálan annars vegar þannig inn í því er borgarlína.
1: Já.
0: Miðflokkurinn í Hafnarfirði, hvað segir miðflokkurinn borgarlínina í gegnum Hafnarfirði?
1: Ég sko, allavega, eins ég sé þetta, þá myndi ég vilja að samgöngu sáttmálin væri bara endur skoðar. Samgöngusáttmálinn eins og hann er núna, hann er með fjölmörg markmið. Meðal markmið er að auka almenningssamgöngur, þetta byggð, ná loftslagsmarkmiðum, svo er nýtt sem að bætt við núna hérna nýlega lýðheilsumarkmið.
0: Já.
1: eins og ég sé þetta, samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins að sveitarfélög komi saman og myndi samvélan svona samgöngu sáttmála, mér finnst það er ekkit slæm hugmynd. En hvernig honum er forgangsraða, það finnst mér ekki verið rétt út af því að ég held að hinn almenni bara íbúi sem er að hérna, skutlast með börn og til og frá vinnu, hann hugsa fyrst og fremst það að samgöngúrbætur eiga að fara í það að greiða umferðina fyrir hann og eins og hann kýs að keyra. Þannig að þú veist, allt þetta með að breyta ferðavenjum íbúi og allt þetta, við höfnum þeirri nálgun, algjörlega.
0: Já, en núna ef við skoðum sko bæinn, það er norðurbærinn og það er miðbærinn og svo er það holtið ef ég veit rétt og fleiri hverfi sem hafa náttúrulega byggst upp. Mm-hmm. Hvernig hérna er borgarlínunni ætla að keyri gegnum bæinn? Hvaða leiðir eru það?
1: Já, þetta er bara góð spurning út að þetta verist taka breytingum svona hérna árlega en allan að það sem við haffyrningar höfum fengið að kynnast af þessum sáttmála það hefur verið svona mikil eins og það þekkið allir sem hafa keyrt í hringtorkið þarna við N1 og eins og sér þetta farið í Keflavíkur að það, já, þetta er eitt erfiðasta
0: hringtorkið á Reykjanesbrautinni í rauninni
1: já, einmitt Þetta er sko bara, maður er hérna bara setja sér hættu að komast inn á hringtorki, sko. Þetta er svona alveg, hérna, mjög erfitt hringtork og það hefur lengi verið kallað eftir því að þetta er í lagað.
0: Mm-hmm.
1: Með einhvers konar kostur sem eru mislæg gatnamóti eða hvað það er. En við erum í þessum samgöngusáttmála sem veldu því að þetta er ekki forgangur betri samgöngun OHF.
0: Nei.
1: En Hafnarfjarðabær hefur sett núna milljarð í betri samgöngur og sem fer út og þeir þá sjáum einhverjar framkvæmdir innan í bænum en alla framkvæmdir sem betur samgöngur hafa farið í Hafnarfirði tengjast hjólastígum og göngustígum og þetta síðasta verkefni, eina verkefni sem ég veit það er hérna að vera að tengja hjóla og göngustíga við Garðabæ
0: Já.
1: Og þetta er allir miklu raski hérna, fyrir íbúa Norðurbæjar það var lokuð aðrein í eitthvað 50 daga
0: Já.
1: Og þetta er einmitt svona dæmi þetta, þetta er bara svona, það er engin svona, þetta er ekki svona kannski forgangsmál hjá íbúum að laga göngu og hjólastíga eða tengja við Garðabæ, þó þessi eflust allt í lagi það sé gert.
0: Já, er það í gegnum þá yfir raunir eða?
1: Nei, þetta er eins og sér þarna hjá Fjarðarkaup, það er hérna beigjan hérna inn í Norðurbæin þar.
0: Já.
1: Þannig að þetta virðist vera svona betri samgöngu virðist að við lítið svo á að þetta hafi verið forgangs samgöngu úrbætur Hafnarfjarðar og
0: En hvað gera ráð fyrir, hvað er þeir að gera ráð fyrir borgarlínu vagninum sem slíku eða vagnunum?
1: Já, það er bara...
0: Eftir hvað götum eða er að keyra?
1: Ég bara...
0: Það er ekki fengið að sjá það?
1: Ég held eins og ég segi, þetta tekur breytingum í hvert skipti, þannig að ég held að sé enginn sem veit það nákvæmlega. Og svo er náttúrulega, erum við með, hérna, núna er búið að samþykja hérna, að byggja tækniskólan við höfnina.
0: Já.
1: Og þá ertu aftur komin í vandamál út af því að hérna borgarlínan nær ekki að skólum og þá þarf að endur skoða samningin aftur út frá því ljósi sko.
0: Hvar nákvæmlega á iðnskólinn að vera við höfnina? Hvert er svona helsta kennileiti við það?
1: Þetta er svona neðarlega hérna, við höfnina, þetta er ég veit ekki alveg hvernig maður getur svona
0: Hvoru megin er það nær eins og fyrði hérna verslunarmiðstöð eða alveg hinum megin
1: Já, þetta er hinum
0: megin Sunnamegin
1: Já, þetta er eins og sett á leiðinni hérna út á vellina
0: Já
1: svona, þar, já.
0: Já, akkurat Já, þannig er þetta hugsa En til dæmis að þú nefnir miðbæna þá er borgarlínu ætla að fara Reykjavíkuveginn og niður í miðbæ vera þar á ferðinni fara fram hjá strandgötunni og þar Þetta er allt í þrengslum í dag
1: Já, já, það er alltaf hérna mikil þrengsla á götum Hafnarfjarðar nú þegar þannig að ég get ekki kannski séða fyrir mér hvernig borgarlínan á að virka þarna en eins og ég segi sko, miðflokkurinn í Hafnarfirði er ekkit á móti almenni samgöngum eitthvað svoleiðis og ég held að veri bara ráðlegt að fara bara í þessar framkvæmdir sem þarf að fara í samgöngu úrbætur Og á sama tíma má alveg skoða hérna eða fara í úrbætur á almenni samgöngum.
0: Jú, jú, en sko þetta bara spurningin hvort þetta sé eyðileggingastarf. Vegna þess að þarna erum við að venda kannski eins og ákveðin hluta bæjarins miskosti sem að þyrfti miklu frekar að njóta svona virðingar að vendastefnu. Að eyðileggja ekki þennan gamla fallega bæ bara rétt í svona þegar kemur ykkur borgarlína.
1: Já,
0: og rústar öll í leiðinni og jafnvel rýfur hús tekur eignan á mig veist, ég meina þetta í pípanum þannig
1: Þetta er alveg mjög góði punktur hér og þetta er einmitt verið svona þrætu epli í bænum því að eins og á einhverju tímapunkti þá var borgarlínan og ég veit ekki, maður getur ekki verið inn í þessu þetta, er svo, þetta tekur alltaf einhverjum breytingum þá var allan að gert ráð fyrir að þyrfti að rýfa hús hérna nálægt fyrðinum, svona gömul og hérna gömul hús
0: Ná strandgötunum til dæmis að það og því svæðis myndir opbóðslega flott og þetta bara að það manni finnst nú bara eins og ætti að venda þetta.
1: Já, já, algjörlega sko en eins og þú segir með hérna þröngagötur þá segir það sér sjálft að ef það á að koma einhvers konar borgarlínu inn fyrir þá mun það auðvitað leiða til þess að það þarf að þrengja fyrir umferðinni með einhver mættu og það er ekki allan eins og götnur eru núna.
0: Nei.
1: Þannig að ég sé þetta bara ekki fyrir mér sem bara þetta er ekki góð hugmynd og ég held að sé aðra leiðir betri til að bæta samgöngur Hafnarfjarðar.
0: Þú nefndir Reykjavíkurbrautina hérna áðan og talar N1 og Hringtorgi þar, þar sem að annarkvöld ferði til Keflavíkur eða þá leiðin að Suður eða inn í bæinn. Veistu til þess að það sé gert ráð fyrir að borgarlínan sé að fara þangað eða er hún þannig á teikningum til dæmis?
1: Það nú bara góð spurning.
0: Fara hún að enda?
1: Það, ég held að það sé bara, já, erfitt að svara því, sko. Ég held að það viti það nú bara engin. Og ég kýs eða bara horfa svo á að þessi borgarlína, hún, við allan, ef við hérna náum kjöri, þá munum við ekki samþykja þessa borgarlínu.
0: Nei.
1: Þannig að ég kýs bara að hugsa ekki um hann.
0: Já, en ég nú meina svona til upplýsinga bara fyrir líka íbúa og aðra sem eiga ferðana og nýta náttúrulega vegakosti sem eru að ef að er náttúrulega verið að gera veiga mikla breytingar og öðru skipulagsmálu sem að hafa verið og þarna eru stofnbrauti líka, þannig að þetta er stór mál.
1: Já, algjörlega.
0: Ha, en hvað með skipulagsmálið þá að öðru leiti sem að eru fyrirliggjandi fyrst þú talar að sé deili skipulag á leiðinni fram til frambúar. Hvert liggur byggðin og í hvað átt á að stekka Hafnarfjörð?
1: Já, það er...
0: Eða suður, hraunið áfram, suður úr?
1: Já, ég held að þetta sé eitthvað sem bara svona... Það þarf að kannski bara leita leið af skynsemi í þessu sko en það eins og staðan er núna þá hefur þetta kannski ekki verið gert að viti út af því að við erum með hérna vaxtamörk höfuðborgarsvæðisins. Þannig að það þyrfti nú eitthvað að breyta þessu og þetta er náttúrulega ótakt eins og þetta er núna að hérna Hafnarfjörður hefur kannski ekki skipulagsvaldið yfir því hvar hann vill byggja því að þú ert komið með eitthvað neitunarvald frá til þessu Reykjavíkurborg. Og þetta á líka við...
0: En myndi, er það út af hérna, samgöngusáttmálunum?
1: Þetta tengist allt saman, en kannski ekki beint út á honum.
0: Er það Reykjavíkurborg sem er að taka ákvörðunarvaldið yfir skipulagsmálum í Hafnarfirði?
1: Að einhverju leiti, út af við erum með hérna, þessi vaxtamörk höfuðborgarsvæðisins sem veldu því að hérna, veist, í grunninn voru þessi vaxtamörk ágætið svona, hérna, svona stefna að því leiti eins og þetta var sett upp í byrjun. En hefur orðið til þess að hérna, eins og sveitafélag eins og Hafnarfjörður þau ráða kannski ekki, þau geta ekki útvika vaxtamörki sín án þess að fá samþykki frá hinum sveitafélagum og það hefur nú verið þannig að Reykjavíkurborg hefur svona lagst á móti útvikun bæjarmarka og þetta er náttúrulega allt kannski tengt settingu byggðar. Því að það er...
0: Hver samþykkti þetta? Hvaðan kemur þetta?
1: Já, það er bara góð spurning á þér, sko, algjörlega.
0: Þetta er nú, ég er bara talandi fyrirsagnir, ég meina, nei, ég segi svona að þetta er náttúrulega kemur mjög óvart að þetta ákvörðunarvald sé tekið af einhverju bæjarfélagi talsett í burtu.
1: Já, algjörlega.
0: En þetta er þessi innfluttastefna, skulum við segja til landsins, þétting byggðar. Það er alveg augljóst að svo er.
1: Já, það er bara algjörlega.
0: Já, en þannig að þú veist ekki, eða ert ekki með upplýsingar það í raun og veru hérna hvert svona stakkunar möguleikarnir eru og hvað verður ofan á í aðalskipulagi núna?
1: Nei, ég held að þetta sé bara eitthvað sem við þurfum að skoða bara hérna, bara vel.
0: Já.
1: Og þetta er bara eitthvað sem þarf að meta það út frá raunvölum, bara hagsmunum og hvar best að byggja.
0: Já. Nú, kannski þið kunnutt að eldfjallafræðingur hefur vara við því að vara hafferinga verulega við því að stækka byggðina til suðurs og í áttina Straumsvík bara út af jarðhæringum og viðkvæmu svæði þarna og
1: Já, þetta er allt sjónarmið sem bara þarf að taka til skoðunar, alveg klálega.
0: Já, það er nú það, en muniði fara, eins og stundum er nú sagt Kópó, að þegar þeir hafa ekki starra landsvæði, þá sagt ég að Kópó og þeir byggja bara upp núna, heldur að verði hækkun og byggðum svona háablokkir, fjölbýlishús í Hafnarfirði, sínist þið það að vera
1: stærðinni? Ég held að eins og staðan er núna, þá kannski maður sér það bara á hérna, eins og húsnæðismarkan er núna. Þá vantar kannski meira svona sérbýli fyrir svona yngra fólk, kannski svona önnur eða þriðeign.
0: Já.
1: Það hef ekki verið byggt nógu mikið af svona bara raðhúsalengjum og því líkt. Þannig að ég ekki ekki á því að þurfa að fara að byggja eitthvað mikið herra.
0: Nei.
1: En ég held að núna þurfi kannski bara að svona setja fókusin á að byggja fyrir ungt fólk og þá ég ekki að tala að byggja kannski svona það hefur oft verið farið í svona uppbyggingu sem áttu kannski vera fyrir ungt fólk og er þetta nefna fjölmörg hérna, dæmi þess á höfuðborgarsvæðinu sem hefur síðan enda með því að íbúðunar hafa orðið alltof dýrar þannig að það þarf bara svona endur skoða þessa stefnu einhvern veginn og hérna, já og svo er þetta náttúrulega bara, já það vantar bara svona sérbýli fyrir fólk sem er kannski komið með tvö börn
0: já.
1: Og vill kannski vera bara í sérbýli en það hefur lítið verið byggt þannig eignir hafa lítið komið upp hérna síðust ár.
0: Samt með þó þetta mikla möguleika á að útvika byggðina með lóðir. Já, það er nú það. Það er þá kannski til, austurs, þá má segja það. Það er laust talsið
1: það. Já, það er möguleiki sko.
0: Já. Heyrðu, en þetta var fróðlegt að heyra í sambandi við svona húsnæðismálin, en hvernig samt sem áður er núna mikil eftirspurn eða umfram eftirspurn að leigu húsnæði til dæmis eða húsnæði til að kaupa?
1: Sko, það er nú þannig að það er nú mikið til sölu, en hérna, það verið svona kannski alltaf húsnæðismarkan er bara mjög erfiður í dag það verður kannski taka til þess og fólk kannski á erfitt með að hérna, kaupa eignir eins og staðinu núna en hérna ég held samt sem áður að það er líka, það er margt í þessu þú ert líka með Hafnarfjörð er búin að vera hérna er með húsnæði sem er undir mikið í félagsli húsnæði undir hælisleitendur og hafa tekið hérna mikla byrði í þeim málaflokki Þannig að svona á heildin og liti þá er þetta svona þetta er svona margt sem þarf að skoða þetta er svona, þetta er ekki bara eitt þetta er margt sko.
0: Já, ég ætla að mynd núna að við fáum auðlýsingar hér á útvarpssögu eina ger við hérna ræðum kannski með stöðun í húsnæðismálum með hlýsjum af þeirri fólksfjölgun sem er átt sér stað með erlendum aðlum sem að eru hér að býða eftir kannski dalaleifi, skulum við segja. Við erum hér á útvarpi sögu að ræða sveitarstjórnarkosningarnar framundan. Það er Hafnarfjörður sem er í umræðunni, Einar Geir Þorsteinsson lögmaður og oddviti Miðflokksins í Hafnarfjörði. Hann er hér og við ætlum að fara að ræða núna á eftir auðlýsingum. Þá munum við ræða húsnæði, hússtöðu leiguhúsnæðis í bænum.

0: Grófrastöðun lampa í Ulysses, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Grófrastöðun lampa í.
1: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
4: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
0: Hamborgarabúllan. Maðurinn með hattinn. Hamborgarabúlla Tómasar.
5: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Sveitarstjórnarkosningarnar framundan í voru til umræðu hér á útvarpi sögu, það Hafnarfjörður, hjá mér Einar Geir Þorsteinsson lögmaður og oddviti miðflokksins í Hafnarfjörði. Við vorum komin að því að ræða um húsnæðismálin nánar og leiguhúsnæði og þú talar um að það voru breyting þegar að fjölgar hælisleitendum. Það ekki mörg ár síðan að það var talað að það veru heilu hótelin í Hafnarfirði sem eru yfirfull af hælisleitendum. Hvernig er staðan í þeim málu núna? Hefur bærin geta skaffað nægilegt húsnæði fyrir þetta fólk sem er bíðandi?
2: Já, þetta hefur náttúrulega, það segir sér sjálft að þetta hefur valdið bara álagi á alla innviði sveitarfélagsins. Þá þar á meðal húsnæðismál. Við búum við það að á síðustu 5 árum þá hafa rúmlega 1200 einstællingar verið parað við Hafnarfjörð og kostnaður sveitarfélagsins og þessi fjöldi er ekkit í samræmi við það sem er á sér stað í sambærlum sveitarfélagum.
1: Viltu menna sig meira í Hafnarfjörði?
2: Já, það er það. Við höfum greint þessar tölur og fengið upplýsingar á þetta og það er mikill munur á til dæmis Garðabæ og Kópavogi og Hafnarfirði.
1: Hvaða tölur erum við með?
2: Við erum ýmis gögn um þennan málaflokk. Það er bara við erum náttúrulega kannski hugsa um kostnaðinn. Því að þetta er bara eitt málaflokkur eins og annar. Og málaflokkur sem bara ber að ræða fyrir sveitarstjórnarkosningar. Annars er þetta ekki rætt og við búum við það bara félagsþjónustan er kostnaður þar telur á milljörðum og svo er þetta líka
1: hvað
2: bara
1: hvað er það margi milljörðar?
2: Við erum með félagsþjónustuna síðan 2020 eða frá 20 til 2025 er rúmur 2 milljörðar eingöngu þessum málflokki og þetta veldur bara auðvitað miklu álagi á innviði og kerfið líka því að þú veist starfsmannafjöldi sem sinnir þessum málaflokki við erum með 16 manns í fullu starfi sem sinnir þessum málaflokki fyrir Hafnarfjörðabæ þannig að það segir sér sjálft að þetta hefur auðvitað mikil áhrif á innviðina og svo er náttúrulega kostnaður sem fylgir þó að ríkið náttúrulega endurgreiði eitthvað kostnaðar hluta þá ber Hafnarfjörður ábyrgð á þjónustunni og áframhaldandi kostnaði þó að ríki borgi kannski fyrstu 2 árin.
1: Já, þetta er inngrip sannarlega því að þetta er spurningu líka tekjustofna bæjarins hvað eru svona tryggir tekjustofnar og hvað er svona fáið eiginlega í hvað er fáið í kassan það en hvað meira með er þetta húsnæði til sem að hælisleitendur er að fá eða hvað er einhver útundan í þeim skilningi?
2: Já, eins og ég segi, við höfum verið núna síðast ári höfum verið afla ýmissa upplýsinga og þar á meðal í þessu málaflokki og upplýsingarnar er ekki á reiðum höndum, þetta er ekki mikið rætt, þessi málaflokkur er ekki mikið rættur til þess að bæjarstjórnar. Þannig að varðandi húsnæðismálin þá gerir bara áð fyrir að það er þá fellur undir félagsþjónustuna. Þannig að þetta er þá félagsli húsnæði.
1: Já, það heiti því nafni.
2: Já, maður gerir áð fyrir því. Þó þetta, eins og ég segi, þetta liggur ekki fyrir, þessar upplýsingar eru ekki opinberar. En en svo erum við náttúrulega með, það eru hótel í Hafnarfirði sem auka líka álæð og við erum með hótel Hraun í Fjarðarhrauninu og svo erum við Norður Hellu sem er ríkið reyndar með á leigu. Þannig að þetta er, þetta er klálega alveg svona með málaflokkur sem við viljum hafa skoðun á og eitthvað sem bara er rétt að ræða í aðdraganda kosninga og ég vona einnilega að fleiri flokkar taki þennan málaflokku upp á ræði. Þetta er upplýsingar sem kannski íbúar Hafnarfjörðar eða rétt á að geta mynda sér skoðun á.
1: Já, þetta er bara svo mikið þöggun í kringum þetta þegar að það er svona að verið að reyna að bregðast við því að fólk tali ekki um þetta. Já. Og flokka sem fordómar og annað og miðflokkun hefur nú ekki alveg sloppið frá þeirri gagnrýni eða hvað?
2: Ég skal ekki segja, jú, umræðan getur verið ýmisleg sko en eins og ég sé þetta þá erum við bara hérna, við erum að ræða, þetta er bara eitt málaflokkur á mörgum og ef fólk sem er í eða flokkar sem eru í hérna bjóða sig fram til að hérna eða fara í sveitarstjórnir, ef þeir hafa ekki skoðun á þessu málaflokki, þá veit ekki hver á að hafa skoðun á því, sko. Mm-hmm. Þannig að ég bara segi, þú veist, það þarf að taka umræði um þetta, um kostnaðin og bara álá innviðin og allt þetta.
1: Já.
2: Og þetta snýst nú ekkert um mikið meira það.
1: Nei, þetta er alltaf spurning um að eiga húsnaði laust og síðan er það þar skólanir.
2: Já, já.
1: Hvernig staða með grunnskólana í Hafnarfirði varðandi hérna erlendubörnir sem komu?
2: Já, þetta er náttúrulega svona misjönd milli skóla en jú, þetta er áskoranir eins og bara eins og svona bara þekkt er, það er áskoranir að hérna tungumál örðuleikar og fleira. Þannig að þetta er einmitt eitthvað sem kannski maður hugsa hennar málaflokk bara frá svona bara hvernig hann hefur þróast í Hafnarfirði.
1: Já.
2: Þá náttúrulega einhvern veginn hefur þetta bara svona einhvern veginn bara hann hefur bara þetta hefur gerst einhvern veginn og bara svona hann hefur einhvern veginn bara komið í fangið á Hafnarfirði og það hefur einhvern veginn engin stefna svona raunveruleg verið mótið í þessu málaflokki og svona eins og með fjöldan sem er hversu mörgum hérna, miklu fjölda ræður kerfið við það hefur aldrei verið einhvern veginn svona tekin einhver stefna í því sko. Hann þetta er einhvern veginn bara svona eftir á þetta er bara svona, við bara finnum út úr þetta er svona hefur verið
1: Þetta er svona falin umræða sko er raunverulega þöggunar öflin svona opbóðslega sterk að þetta sé falin umræði í heilu bæjarfélagi 30.000 manna bæjarfélagi með þó nokkra grunnskóla í bænum og leikskóla þurfa ofsalega mikið á sari þjónustu að halda
2: Já, ég skal nú ekki segja með það, sko, hvort það sé eitthvað svona þöggun og tilburu, en ég held að það sé kannski bara, þetta er eins og með allt annað, þá snýst þetta forgangsröðun og ég held að þannig að, veist, bæjarstjórn hefur ekki forgangsröða þessu málaflokki í umræðu.
1: Nei. Það
2: umræðan hefur kannski...
1: Akkur allir það sé ekki.
2: Já, það er spurning, en ég held að þetta sé eitthvað þinn hafi verið, það hefur verið svona ekki vilji til þess að svona kannski... Já, taka einhver afstöðu í þessu málaflokki.
1: Akkur hefur ekki verið vilji? Þetta eru pólitíkus að því, ég menna, akkur svaraði því ekki?
2: Nei, það er alveg góð spurning og þetta er einhver bara þróun sem kannski átt í stað hérna á Íslandi og...
1: Það var að gerðist bara allt í
2: þetta. Já, jú, þetta er kannski ekki einskorst ekki til Hafnarfjörð, þetta er alltaf bara sama og hefur verið á alþing Íslendinga núna í mörg ár. Það hefur kannski verið, miðflokkun hefur kannski verið eini flokkur sem hefur kannski tekið umröðina um til dæmis kostnaðinn og innviðin og allt þetta, sko, þannig ég held að þetta sé ekkert nýtt, sko, en við viljum, hérna, og við munum ræða þessi mál, í aðranda kostninga, það er nokkuð ljóst.
1: En jafnvel þó að aðrið taki ekki undir, að vilja ekki ræða, eða þið náttúrulega einhvern veginn og ykkar vettvangi muni halda fundi í bænum, hvernig ætlaði að koma þið á framfærið?
2: Eins og ég segi, sko, þetta er náttúrulega ekki eini málaflokkur sem við ræðum en þetta er bara einna mörgum sem bara við viljum ræða bara kostnaðinn og hérna og fá kannski meira gagsa í þessu málaflokki. Hver er staðan og svo tel ég sko hérna að þetta kannski mynda sér skoðun á því eins og við berum saman við til dæmis önnur sveitafélög, Hafnarfjörð, hérna Kópavog og Garðabæ. Þegar fyrir liggur að Hafnarfjörður hefur tekið á sig meiri byrði í þessu málaflokki, þá veltir maður því upp sko, hvers vegna það er og hvers vegna haffyrðingar eigi að sko, hérna, bera þessa byrði umfram íbúa hinna sveitafélagana og þá veltir maður því upp hvort það sé ekki kannski tímabært að önnu sveitafélag þá taki þá sambærlega byrði á við Hafnarfjörð.
1: Já, hver er hlutvöllin 30.000 íbúar, hversu margir hælisleitendur eru þarna í Hafnarfjörð?
2: Það er nú ómögulegt að segja kannski, hérna, komið nákvæmna tölu um hælisleitendur svona per se, sko, en það var rúmlega 1200 einstaklingar verið parað við Hafnarfjörð árunum 20 til 25 en það er náttúrulega segir ekki alla söguna, það er náttúrulega að segja sér sjálft þannig.
1: Nei, nei.
2: Þetta er
1: mjög... Það líka þess að tölur sér í sveitafjöluunum, þegar það eru að reiki jafnvel.
2: Já, já, já, já.
1: Að svo mikið er þetta mál falið gagnvart svona íbúum þessara sveitafjöluga. Að það er alltaf verið svona að reyna að fela fyrir íbúum.
2: Já,
1: Hvernig
2: já.
1: Munum miðflokkurinn rísa upp gegn því? Hvernig að gera?
2: Ég sko, bara eins og við hérna í miðflokknum, eins og við hefum verið svona kannski síðasta ári, eins og ég sagði þá, við hefum verið svona aflokkur upplýsinga og reynt svona hérna, já, fara yfir gögn og svona út að Hafnarfjörður er hérna með opi bókald, samkvæmt hérna heimasíðu bæjarins, en því að nánar er sko, þá er náttúrulega, þetta er ekki, kannski, rangnefna kallt opi bókald og þú sér kannski einhverja fjóra flokka,
1: já.
2: Þannig ég myndi segja, þú veist, þegar bærin kannski úrst, að sýsla með útsvar bara þetta er sammjölu sjóður íbúa sveitafélagsins það finnst mér nú réttlátt að hérna, íbúar vitin og í hvað fjármögnir eru að fara
1: Já, já, ég meina það er mitt hver er útsvars prósentan í hafna fyrir því
2: Já, hún er bara næstu alveg upp í topp
1: 14
2: og 93 ef ég mann rétt og hérna hann að Ég myndi segja sko að veist, ég sé það fyrir mér að þetta er bara, ég vil mér að gagsa í þessu, í fjármunum sveitafélagsins, mér finnst það mjög eðlileg krafa sko.
1: Hvernig stendur Hafnarfjörður fjárhagslega lánastaðan?
2: Já, hún er hérna, ekki góð, þetta er nú kannski sammeilegt og hérna, sama á við í mörgum sveitafélagum, skuldahlutvallið er yfir 100% sko, eða það er í kring.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að það er hérna, já, það er mikið sem má breyta þar og þá tel ég að það þurfi bara að fara í þessi grunn atriði, sko.
1: Já.
2: Forgásaði í grunn þjónustuna.
1: Já, já, en ertu búin að sjá, sko, aðgerða á allir bæjarstjórnar, sitjandi bæjarstjórnar sem er þá, hvað, sjálfstæðarflokkur framsó.
2: Já.
1: Ertu búin að sjá rekstrar svona áallun hjá þeim, hvernig er alltaf að snúa þessu við, hvernig er alltaf að auka tekjur, hvernig er alltaf að skera niður, hvernig alltaf er að laga reksturinn?
2: Það er nú kannski ekki mikið þar sem er hægt að svona, það er ekki að sjá mikið því að það verði gert sko en maður sé núna að hérna, að samfylkingin er svona komin á stað og samfylkingin svona fer fram og segir að þeir alltaf hérna rétt úr kútnum, komið með einhvern þannig möndur og maður veltir svona fyrir sér hvernig þeir alltaf gera það.
1: Það Guðmundur Árni og félagar.
2: Hann er oddviti þar,
1: já.
2: En út af því að hérna, maður svona hugsar sko, eins og bæjarstjórn Hafnarfjarðar hefur verið, eins og við rættum áðan með hérna, þessa sammeilu stefnur við samfylkingunni, þessi sammeila stefna sko hérna, samfylkingar í Reykjavík og þessara flokka í Hafnarfirði þá velti maður fyrir sér hvar þessi stefnubreyting samfylkingarnar myndi koma hvort það sé þá hvort þeir hafa aðra hérna, afstöðu til að með samgöngusáttmálans en samfylkingin í Reykjavík
1: já, já.
2: Hvort þeir vilja hætta hérna, svona, hætta með þessa þéttingu byggðar
1: og... Já, þetta er líka spurning hverju tekið möguleikarnir hvernig er hægt að ná einhverju inn þá til þess að laga þess skildastöðu þegar bærin er búin að standa mjög tæft á tímabili fyrir nokkrum árum
2: já, já, já.
1: Þá voru þeir alveg við mörkina að fara bara og forraði í ráðunnið
2: Já, já, það munaði ekki miklu þar sko, mm-hmm. en það er náttúrulega eins og með veist, tekið möguleika sveitafélaga þetta er náttúrulega kannski dáldið svona veist, við erum með útsvar og hérna fasteignagjöld en þetta er kannski ekkert svona Þetta er alveg fast móta þar, en þá er náttúrulega þetta snýst allt eins og ég hef sagt, sko, með að forgangsraða í hvað fjármunni fara. Og það er af nóg að taka þar mm-hmm. og það er alveg hægt að forgangsraða betur og spara mikla fjármunni með því að hætta í svona kannski ólögböndu verkefnum sem skila sér ekki, eða skila ekki betri lífsgæðum fyrir íbúa.
1: Nei.
2: Það sé kannski svona kjarnin í þessu, sko.
1: Já, já. Það er nú það, þetta er nú svona mögnum mál en eina ger bara, eins og ég segi, miðflokkurinn í Hafnarfirði, þið ætlaði að koma svona eins og, já, nýri vöndur sem á að sópa best, er það ekki?
2: Jú, jú.
1: Hvað með málefni aldraðar? Heilbrigðismálin í bænum?
2: Já, ég myndi segja að þar ertu með sko, það er náttúrulega, það var hérna, það var tekin skóplustunga núna, hérna, nýlega, hérna, fyrir nýju hjúkurnarheimili og ég vona bara að það verða veruleika þó að þetta sé þetta er þá kosning árið þannig að maður veit ekki alveg hvernig maður á að hérna túlka þetta en ég held að það sé alveg klárt að það þurfa að gera herför í þessum málaflokki því að við erum alltaf með hérna, að vera hérna, íbúar sko á hérna, eldri en 67 ára þegar við fjölga núna, er að fjölga mikið
1: Ætli, hversu margir munu koma að sko verða í þeim aldurshópi í bænum núna af þessum 30.000 íbúum?
2: Nei, ég get nú ekki sagt því með þá tölu í hausnum sko en þetta er náttúrulega bara eins og er bara hérna á Íslandi þá er bara þessum hérna aldurshópi að fjölga og þetta er náttúrulega bara þarf að eins og ég segi mig að byggja fyrir ungt fólk þá þarf líka að hugsa um eldra fólki og þetta líka mun auðvitað hafa þau áhrif þetta mun líka valda því að sko að þetta mun ef þú byggir hérna húsnæði fyrir aldraða þá ertu líka að losa húsnæði fyrir þá yngra fólk þannig að þetta hefur svona snjóbolta áhrif sko
1: Jú, það er nú akkurat þetta er náttúrulega kannski líka landsvísu út af sköttum sem að og skattastefnu ríkisstjórnarinnar skilur og kakvar því að þeir sem selja hvernig þeir eru meðhöndlaður og eftir og skattlaður og eftir og þetta er náttúrulega rosalega skattamál.
2: Já, og svo er þetta bara eins og þú nefnir á landsvísu þá er náttúrulega bara óbóðlegt eins og hérna eins og landsbítalni núna. Að þú ert með hérna eldra fólk sem fyrir inn á landspítalann og fær ekki þjónustu eða þannig að sko þau fá ekki rými þau kannski eru á ganginum bara og þetta er náttúrulega óforsvaranlegt.
1: Jú, þetta er náttúrulega að við sjáum að þetta er auðvitað bara viðþor fyrrum ríkisstjórna sem er þarna byrtast við vanvirðingu við eldri kynslóðir að hafa ekki gripið þeirra að gera löngu fyrr.
2: Já.
1: Þetta sýnir fullkomið hugafar á vanvirðingu, annars væri sér stað ekki. En hins vegar að þá er þetta bara núna, eins og staðinu núna, heilsugæslan í bænum til dæmis. Hvernig er heilsugæslan? Hvernig er þeim málum háttað?
2: Já, við erum sko, við teljum að það þurfi, hérna, það þarf, eða ekki teljum, ég held að sé bara klárt að það þurfi nýja heilsugæslu. Það er nú þannig að það er nú eiginlega bara ómögulegt að fá hérna, tíma hjá heimilislækni í Hafnarfirði eins og er.
1: Er þetta ásættanlegt? Ég meina, heyrist ekki í öðrum flokkum eða í bæjarstjórninu, er þetta ekki tekið upp þar?
2: Já, verður ekki tekið frá þeim að það hefur nú verið rætt hérna, með, hérna, það er nú á dagskrá að byggja heilsugæslu og við teljum að það sé alveg hérna, borðleikjandi að hafa heilsugæslu á völlun.
1: Já.
2: Því að eins og fyrir, eins og núna er hérna, skarslíðin komin upp líka og vellinir, þetta er hérna, það eru fjölmargir íbúar þarna og ég til borðleggjandi að það sé heilsugæsli þarna svo að, veist, eins og næsta heilsugæsli er kannski á Sólvangi fyrir hérna íbúa hérna, skarslíðar og vallana.
1: Já.
2: En þetta er endar kannski partur af stærra máli eins og með vellin og skarslíð.
1: Jú, þetta er líka spurningu skipulastmálin, hvert á byggðin að fara
2: já.
1: Og hvar á að vera læknistjónusta og heilsugæslustöðvar.
2: Já, og svo vellinir eru byggði fyrir hrun, en samt sem aður, þó þessi langur tími liðin, þá er ennþá vantar innviðin á vellina.
1: Já.
2: Það er einmitt eitt af okkar málum að, hérna, að fara í það verkefni, loksins.
1: Já, en nú til dæmis nú, bara við lítum á þú lýsir þessu að það er mjög erfitt að fá tíma hjá heimilislækni.
2: Já.
1: Þetta eru ekki þetta eðlilegt að Hafnarfjörður sem slíkur, þetta glæsilega bæjarfélag, óbóðslega fallegu bær, með öllum þessum gróður eða hvað fólk hefur gróðu sett og hugsa vel gardana sína og alltaf til fyrirmyndar og einstaklega flott. Að þá allt í henni, nei, heyrðu, en í bænum það er gett að fóð tíma hjá heilsugæslu.
2: Nei, það er algjörlega.
1: Er þetta eitthvað eðlilegt?
2: Nei, og eins og ég segi, þetta er eitthvað sem, hérna, sem bara þarf að setja á dagskrá, bara strax eftir kosningar og það er bara að gera þetta hratt og gera þetta vel.
1: Já, þú segir þetta eina geir að miðflokkur muni láta hendur standa fram úr ermum.
2: Alveg klálega, það verður þannig.
1: Já. Eitthvað fleira sem þú vilt taka fram svona síðustu þegar við erum að ljúka þættinum og svona sem að þið mér flóstmenn vilji leggja á slá í Hafnarfirði?
2: Nei, ég svona kannski bara, já, ég vil bara segja, bara þetta verður bara spennandi kosningabarátta og hérna, ég held að miðflokkurinn verði bara sé komin til að vera í Hafnarfirði, ég held að það sé bara þannig.
1: Já, hérna þá látum við það nú síðustu orðin verða að sinni, við hérna eigum eftir að tala við fleiri í Hafnarfirði einmitt sem eru í þessari baráttu og verður mjög frólægt að sjá svona viðhorf hinna flokkana hvað verður ofan á í þessu og búin að upplýsa marga hluti hér í þessum þætti. Einar Geir Þorsteinsson, lögmaður og oddviti Miðflokksins í Hafnarfirði. Þakka að kella fyrir komuna hingað út á sögu og hérna gangi þér allt í haginn.
2: Já, takk fyrir að fá mig.
1: Já, og Arnþrúður Karlsdóttir, þakka ykkur fyrir veriði sæl.
3: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
4: Verum saman í sumar. Förum í útil. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760
6: Kynjafræði og hinseginfræði eiga ekki heima í leik- og grunnskólum borgarinnar. Okkar borg XR.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.
8: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
9: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl.

0: Góðu hlustundur komið í sælir. Þetta er þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegu skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Helgi Ás Grétarsson, stórmeistari og varaborgarfulltrúi í Reykjavík. Helgi Ás, komdu fagnandi og vertu velkominn að skákborðinu.
1: Takk fyrir, gaman að koma til þín Kristján eins og svo oft áður.
0: Já, þú búin að koma hingað nokkur sinnum.
1: Já, ég stóð að segja það, alltaf jafn gaman.
0: Já, já, við erum alltaf gaman hjá okkur.
1: Og... Já, við erum alltaf gaman að þessu.
0: já, en þarna, ég verði að koma því að, Helgi, ég er svolítið stoltur og ánægður með að Ísland, lítið land í norðri, hefur á sínu ferli eignast fjóra heimsmeistara í yngri flokkum skákar. Og þá vorum við að tala Jón Egil Árnason sem ruddi brautina árið 1977 þegar hann var heimsmeistari undir 17 ára aldri á tíma þegar að Sovjetríkin réðu ríkjum í skákinni.
1: Jú, Garri Kasparov lenti þriða sæti í því móti.
0: Akkurat. Og síðan kom Hannes Hlífar Stefánsson árið 1987.
1: Já, Michael Adams lenti öðru sæti þáttir.
0: Þú manst þetta allt saman.
1: Já, já.
0: Og svo Héðin Steingrímsson, var það ekki líka 1987?
1: Jó, hann var undir 12 ára.
0: Undir 12 ára. Og tínast vegnuðust tvo heimsmeistara á sama árinu.
1: Nákvæmlega.
0: Og áður en Helgi Ás Grétarsson sjálfur bætti nafnin sín á listan árið 1994.
1: Já, já. Það var heimsmeistara mót 20 ára yngri, þannig að ég var svona í elstu grúppunni.
0: Já, og þetta eru fjóri titlar á innan við tveimur áratugum.
1: Já, já.
0: Og þá spurningin mín þessi. Hún er kannski ekki hvort þetta sé merkilegt, heldur hvernig að yfir höfu var mögulegt að eignast fjóra heimsmeistara á tveimur áratugum, tæpum.
1: Já, náttúrulega við byggjum mikið á Friðriki Ólafssyni, sem var náttúrulega algjör þjóðhetja. Og hérna, það voru líka sterk skákmenning áður en að Friðrik kemur til sögunar. Svo var hann alltaf líka þannig að heimsmeistareinvi 1972 var mikil vakning. Og Jón Egill Árnason til dæmis kemur upp úr því og fjórmenningaklíkan, þar að segja Jóhann Hjartarson, Helgi Ólafsson, Margeir Pétursson og Jón Egill Árnason. Og í þessu umhverfi var mikið grósk og það var náttúrulega minna áhugamál og svona þar að segja það var ekki sjónvarp á fimmtudögum, það var ein ríkis sjónvarpstöð, það var ekkit internet, það var bara gífurlegur áhugi, kjölfar einvísin sérstaklega og byggt á þessum góðu grunni sem að Friðrik Ólafsson lagði á þetta öðrum náttúrulega að þá bara kemur þessi sveifla þarna í 20 ár og ég til dæmis var hluti af þeirri sveiflu þegar til dæmis Jóhann Hjartarson lagði kostnaðavelli í Saint John 1988 og menna, þetta voru mjög spennandi tími, það var ótrúlega mikið af hæfileikaríku fólki í skák samfélaginu íslenska á þessum tíma og líka mjög öflutt fólki í félagsmálunum. Þannig að þetta var blóma tími skákarinnar, en svo, þú veist, náttúrulega breytast tímarnir og mennirnir með, en í dag höfum við þó Vigni Vatnar Stefánsson, Íslandsmeistara, og hann náði núna stórkostlegum árangri að mínu mati á Evrópumeistaramóti einstaklinga sem að lauk fyrir nokkrum vikum í Katowice í Póllandi, alveg frábæra árangur, þannig að hann er náttúrulega ennþá ungur, hann er bara 23 ára.
0: Já, og var hann ekki efstur eftir sex umferðir? Einn efstur?
1: Jú, hann vann ítalskan stórmeistara og var þá með 5.5 af 6 og 5 umferðir eftir, en ég get sagt það Kristján, ég tók þátt í þessu móti 2024, þetta er alveg ótrúlega erfitt mót, hver skák er gífurlega erfitt sko, og þetta er svo sterkt. Þannig að það að hann hafi síðan á það enda þetta svona vel, hann fekk 8 vinninga af 11 mögulegum sem er bara frábært og náði hérna 15. sæti sem gera að verkum að hann tryggir sér sæti á heimsbikamóti FIDE sem er mergjað og hann, þú veist, hann hefur alla burði til þess að ná enn lengra og verða enn betri og það er líka gaman að því að hann leggur mikið upp úr því að markasetja sig með skákmótum og hafa heimasíð og bjóð upp á kennslu og þannig að hann er að mörguleiti glæsilegu fulltrúi í dag fyrir íslenska skákhreyfingu.
0: Ég er stundum gagnrýnt fyrir það að hann sé að gera mikið þessi mótahöld og slíkt en hérna þessna er sérlega gaman að hann skuli sko hafa staðið sér svona vel að þegar hann sinni sjálfum sér á skákinni verður svolítið fókusar með fókusun á sjálfan sig og að tepla þá hann að ná svona frábærum árangri.
1: Já, náttúrulega hver verður að finna sinn takt hvað hendi sér ég veit líka að hann nýtur hann hefur góða aðstofamenn eins og hann Birkir Ísak sem mikill prófessor í skákbyrjunum og vinnur mjög skipulega og er hérna að lauma alls konar hugmyndum að Vigni þannig að undirbúningurna hans Vigni sér hverja skák orðið mjög svona markvis gegn svona sterkum skákmann. Það mjög ánægilegt finnst mér að hann að vissulega tapa hann tveimur skákum á mótinu hann tapaði tveimur skákum á móti mjög sterkum stórmeistrum David Danton og svo Maxime Lagarde en þegar þú horfir á svona þróun Vignis að þá sérðu að það orðið mjög erfitt að bera sigur úr bítum í skákum gegnum hann er mjög segur og þannig það ennþá svigrum til framfara tvímælulaust Þannig að ég hérna, vona að hann geti verið mjög öflugur atvinnumaður í skák nánast út sitt líf. Þannig að það mjög bara spennandi og það verður að styrkja hann og styðja þarna, fyrir heimsbyggamóti vegna. Þannig að ég hugsa að hann eigi alveg sjenska hverjum sem í svona einvíum og hérna, ef hann nær langt þar að þá var það mikið, þú veist, fagnaðar efni og til þess falla efla sjálfstraustið hans. Þannig að hérna, nú bara að sjá hvað verður úr, en allavega þetta lítur vel út.
0: Já, hann, að þú sagði hann lenti í 15. sæti, hann lenti þá, þetta á stigum, en hann raunverið í 15. til 23. Þannig að Það voru svo margir jafnir þarna.
1: Já.
0: Þannig að hann sjáum það, hann í fimmta til 23. sæti og lendir hérna á bara stigum eins og við reiknum út sem að þann var ekki að vera svo nögið hvernig það bara aðferðafræðin sem er notið til þess að skilgreina þess greina á milli.
1: Nákvæmlega.
0: Þannig að í raun og veru hann að gera rosalega gott mót og hækkaði fullt á stigum.
1: Já, alveg hyggsta laust, já, það engin spurning, ég meina þetta gífulega erfitt mót að hver svo sem að reyni þetta það, hann gerir sér grein fyrir að stórmeistari sem að rétti við 2500 stig eins og Vignir að ná þessum árangri alls ekki sjálfgefið, þarna eftir með marga bestu skákmönnum Evrópu sem eru vel yfir 2600 stig og það ekki bara það heldur líka margir svona eins og til minn sigurvegar í mótsins hann blá mjög áhugaverð saga sigurvegar að mótsins það maður sem heitir Roman Dektyarov frá Úkraínu og hann 17 ára pældi því, hann 17 ára, hann fekk 9 af 11 mögulegum
0: einn efstur,
1: já og hann að ég skoða skáknar þetta voru, hann teflir nokkuð skemmtilega, vel þjálfaður í að reikna út afbriði augljóslega en náttúrulega gerði líka fullt af mistökum eins og gengur að gerist en hann var ansi hvað maður að segja sumuleiti kannski heppin eins og gengur að gerist í svona móti, en það sem merkilegt að hann var 14 ára kynsunni það Það gerði eins og 14 ára þegar stríði braust út 2022 hérna milli Rússa og Úkraínu eða þegar innrás Rússa í Úkraínu hófst þannig að hann hafði ekki getað haft nein tök á að fara til útlanda og telt sko. Þannig að þetta var held ég eitt fyrsta móti sem hann fekk að tepla á ellendum vettvangi síðan 2022 og greinilega að náða sjálfa sig svona vel þú veist, það náttúrulega ótrúlegt hvað hérna skákúlturinn í Úkraínu á háu stigi sko, Úkraínumenn urðu líka Evrópumeistara landsliða og þar var hérna Kovalenko, einn af uppáðar skákmönnum mín, Igor Kovalenko hann var þar alveg frábær fyrir úkraínska landsliða og þeir eru Evrópumeistarar í opnum flokki landsliða og svo náttúrulega alveg yndislegt alltaf að fylgja með Ivan Sjúk En þú varst að byrja þáttin á svona skák menningu og kúltúr og það sem ég get sagt að þegar ég elst upp að þá skákkúltúrun á Íslandi á mjög, mjög háu plani. Það mikil virðing, það tímariti skák kom út með reglu millibili mikið á skák skýrindum. Það voru með þess að útvars, það var með þess að ríkisútvarpið var með Jón Þótt Þór að lesa skákið og að lesa leikið um að þá verið með skákborðið og stillt köllunum upp. Og það sem ég að tala kannski núna eins og með Úkraínu að það, þetta ótrúleg svona skák og menningar þjóð og svona sögulega og líka í dag og þú sérði það bara á þessum úrslitum að óþekkt, algjörlega óþekktur einstaklingur, 17 ára, verður Evrópumeistari í skák. Það með miklum ólíkindum.
0: Og 200 stigum lærri, sko, heldur en efstu menn.
1: Já.
0: Og með 2452 stig skráður, hann að hann sá hækkar duglega á stigum.
1: Já, og hann varð, sem sagt, bara stórmeistari.
0: Já, já, alveg rétt. Hann varð stórmeistari fyrir árangurinn.
1: Já, hann þurfti ekki að neinu frekar áfungu með neitt af því að hann fékk þetta þá bara með því að vinna mótið og varð hann bara stórmeistari.
0: Hann vann
1: van David Anton í síðustu umferð. Teldi hann, já, já, ég var heimsmeistari 20 ára yngri,
0: já, já.
1: Þá varð ég stórmeistari án þessi nokt að verða alþjóðlegu meistari.
0: Hugsaðu, þú varst heimsmeistari ára og varst stórmeistari. Það gerist á sama tíma.
1: það var alveg með ólíkindum, en þú veist, svona er lífistundum. Það verður spennandi að fylgjast með þessum dekkt í aru, en ég sé alveg af skákunum og handbragði hans að hann mjög agaður í sinni nálgun og þú veist ukrainski skákmenn og svona sem að koma svona úr austu vegi í grundallaratrinu mjög vel þjálfaður en þannig eru líka margir skákmenn frá Azerbaijan og Armeníu eða frá þeim grunni sko, og kannski komni til annarra landa þannig að, þetta er skákkúltúr skipti töluverðu máli fyrir samfélög til þess að ná árangri og, og mér finnst sko, þú veist, það eru núna komnir hérna ungi krakkar hérna á Íslandi sem að já, ég meina það verður spennandi að fylgjast með ákveðinni kynslu sem er núna svona 10-12 ára og virðast leggja sig mjög hart fram þannig að, þú veist, það er líka alveg gerjun í gangi í dag.
0: Já, já. Og það, þú veist að minnast á Azerbaijan, þeir eru hérna þrír sem ræða sér í annað til fjórða sæti með 8.5 vinning.
1: Já, einmitt. Abbasov sem að lendi í Örustöldi, hann komst í áskorundamót, síðasta áskorundamót sem að Guges vann, þar segja hennar 2024, hann var í hennar Toronto, eða í Vancouver, ég man ekki að það var í Kanada og hann náði nægilega góðum árangur á heimsbikamóti Fite til þess að tryggja sér sæti í áskorundakeppninni þannig að ég held að það er margt skemmtilegt í kringum Vigni mér finnst þetta, það verður bara að sjá hvernig þetta þróast en auðvitað er hann orðin ákveðið svona akkeri fyrir íslenska skákreyfingu sem fyrirmynd og hérna halda líka þessi mót og hann er mjög góður í viðtölum og þannig að það er bara hérna vonandi að fleiri núna fylgi í kjölfarið og hérna náu aðeins að stríðunum. Ég get alveg sagt þér að ég hugsaði hérna í árslok 2023, já ég var síðan að vera einu sinni Íslandsmeistari aftur og ég var það síðan hérna í apríl og þá ég hugsaði með mér já ég verð að reyna þetta áður en að Vigni verði og sterkur sko.
0: Já, þú ert hérna
1: Þannig að ég náði því, ég rosalega ánægð með það ég er mjög ánægð að svona spá mín reyndist rétt, sko að Vignir er að verða of sterkur almennt séð, þetta getur nátt slæmót inn á milli en hann er bara, mér finnst hann vera orðin all agaður hann sjaldan í tímaræki hann gerir fá mistök, hann er hann mjög góður vandaður í endatöflum já, þannig og hann er að vinna mjög faglega í byrjunum oft með aðstof Birkir Ísaks, þannig að það eru spennandi tímar, en auðvitað verður náttúrulega svona fyrir svona gamla menn eins og mig og Hannes Hlífar og Guðmund Kjartansson og fleiri, að menn vilja auðvitað lakka í Vigni Rostan Ha, þú veist hvernig þetta í skákreyfingunni. Ef einhver svona stígur svona upp að menn fagnaði mjög eins og Guðmundur Kjartansson hann náði að leggja vigna að velli á Reykjavíkurskákmótinu.
0: Já.
1: Með svörtu.
0: Já, já.
1: Í mjög svona bara flottri skák, hann bara sveiðan eftir öllum kúnstarinnar reglum og hægt og rólega og vignir hafði aldrei betra en það var mjög, það sýnir það að það ennþá von fyrir okkur gömlu kynslóna, sko, að veita honum stundum skráveifu, sko.
0: Já, Guðmundur getur alveg telt.
1: Guðmundur Kjartansson?
0: Guðmundur Kjartansson.
1: Já, hann er náttúrulega...
0: Hann á sína góðu spretti.
1: Já, hann er mistækur, en þegar hann í stuði, þá getur hann verið alveg rosalegu stuði, sko, og unnið mót. Hann hefur orðið þrisasunum Íslandsmeistari, Guðmundur. Mhm. 2014, 2017 og 2020, þannig að það aldrei að vita nema að hann verði, það náttúrulega Íslandsmót í gangi núna og það aldrei að vita nema að hann á að veita vigni og þú veist, Hilmi Freyr hefur byrjað mjög vel, þannig að þetta verður örgulega bara það milli Hilmis, Freys og svo Guðmundar og Vignis og kannski Hannesa Lífars og það verður bara spennandi að sjá hvernig það fer, ég meina við náttúrulega sem erum í eldri kantinu og brosum í kampin ef að tekst einhverjum tekst að svona veita vigni samkeppni en ég verð að lofa vigni bara fyrir framfæðir og mér finnst mjög gaman að sjá handbragðans í skákinni.
0: En segðu mér eitt þegar vignir að því að lendi í 15. sæti 15. til 23. 20 efstu þeir fengu réttin til að fengu sæti á heimsbyggamótinu þannig að það var mikið í húfi og heimsbyggamótið á allt eitt vinsrælsta mót sem að fer fram annakvætt ár og jafnir getur það verið leitt til þess að menn komist á áskorundamótin ef mér gengur vel
1: já.
0: Þetta náttúrulega höfðu átt marga Íslendingar sem hafa komist á heimsbyggt á þessi mót
1: Það var náttúrulega nokkuð algengt áður fyrr, sérstaklega þegar Hannes Lífa var upp á sitt besta. Mm. Ég teldi, þá kallaðist það þá heimsmeistaramót Fíte, þá var ég með Jóhanni Hjartasinn og Margeri Pétursinni, það var í Hóningan í Hollandi og svo var úrslita einvi í Lausanne á milli Karpovs og Anans, það var svona útsláttarkeppni. Hannes Lífa fór síðan til dæmis til Las Vegas, 99 og til hérna nýju deli í 2001 og Jóhann Hjartarsson hann varð Norðurlandameistari 2017 og fór til Tbilisi og teldi á heimsbyggamóti Fíte og svo meðan að COVID var þá fekk hérna Hjörvar Steinn Grétarsson 2021 þáttökur rétt og hann komst í aðra umferð Jóhann tapaði fyrst umferð fyrir David Navarra Það þetta svona útsláttarkeppni, það teldar kappskáki, hvítt og svartar tvær og svo ef að sé jafnt þá eru styttri skákir þangað til að úrslit fást og það eru svona fyrir skákin eru að jafnaði þokkalega peningavelun, sérstaklega þú kemst eitthvað aðeins lengra og það er líka svona þú fært töluverða allir, þetta eru mót sem að spanna kannski eitt mánuð eitthvað svoleiðis og hérna þannig að það, ef að þú nærðu alveg frá upphafi til enda, þannig að þetta er mikið tækifæri fyrir atvinnum hann í skák eins og vigni
0: Manstu hvað þetta er mörg sæti, er þetta þrjú sæti sem að
1: Síðast gefur... voru það þrjú sæti, já, en ég veit ekki, ég man ekki ég held að séu þrjú sæti, já held, sem að þá tryggir þau sæti sem sagt í áskorandi keppni heimsmeistara keppninar og ef við talandi það, ég veit ekki hvort að það er kannski svolítið síðan við tölum nýtt efni hérna í þættunum en Sindorov náttúrulega vann áskorandi keppni fíti öruglega fyrir nokkrum vikum
0: Já.
1: Sem var á Kýpur og hann er frá Úsbekistan og hann fekk 10 af 14 og var langt undan næsta manni og hann mun tefla heimsmeistareinu við Gúges og það verður vantarlega, ég veit ekki hvort það verði haust eða það er nú örugglega eftir að finna fjármögnun og fleira fyrir það en það verður mjög spennandi, þetta er báðið mjög ungir skákmenn, bæði Gúges og Sindorov og ég var einmitt Kristján í gærkvöldi og horfa aðeins á eða fyrir vikunni fyrir gjöðu hérna á úrslita innvið í snóker heimsmeistarakeppninni það nú snóker minnst gaman að horfa snóker það svona
0: gott sjónvarpsefni
1: Já, svona það skák, sko, þú þarft að hugsa, þú veist, hvert upp og hvíta kúlan að fara, þú ert að hafa stjóð, þetta svona leikur milli tvekja, þú ert að hugsa marga leiki fram í tíman og svona einhver leiti eins og skák og þar var ungur kínveri, 22 ára, hann var að leggja mann sem að hafði einu sinni verið heimsmeistari, Sean Murphy frá 2005 mjög reynslu mikið meðaldra og maður alltaf heldur orðið að þegar maður sjálfur orðið meðaldra þá heldur maður alltaf með gömlu kempunum sko heyrði að þetta fór í úrslita fór 18-17 Kristján, þetta var svo spennandi það var sem sett kórinni fyrir 18 og það var bara þá síðast í ramminn Og þessi Murphy komst fyrst inn og skoraði áttasti en svo klúraði hann og hinn kinnverjinn kom og hann bara kláraði borðið sko og þá vann hann og varð heimsmeistari sko en svona er þetta oft í íþróttum sko að það er það sem er líka kosturinn við skákina þú horfir til þessu Ívansjúk frá Úkraínu að hann er sko 57 ára verða eitthvað Og hann ennþá að tepla eins og enginn sé morgundagurinn og með að vera bestu og hann að það, þú veist, og í snóker, þú veist, það var hérna John Higgins í undanúrslitum, hann var 50, sko.
0: Og það Ronnie O'Sullivan, hann
1: var það besti. Já, hann yfir 50 líka, já, og hérna Sean Murphy vel yfir fertugt, held ég, og það gaman að sjá að, þú veist, ég hugsa alveg að, þú veist, þó maður sé orðin gamall og að maður heldur sig í formi og svona, það getur maður alveg telt.
0: Þú ert sér spurt að tala upp gömlu kynslóðina.
1: Þetta
0: er bara svona, þetta er staðurinn.
1: Já, ég meina, ég veit að verður maður að tala fallega þegar menn tepla svona vel eins og til minn svigni almennt séð og svona ungi skákmenn eins og Úkraínum að sem var Evrópumeistri 17 ára og það bara og það maður sér alveg fullt af ungu skákmenn sem að leggja þessi óhemmi mikla vinnu og eru mjög dýnamískir og hafa hennan kraft og geð hennan orku til þess að rekna út og allt þetta þetta náttúrulega bara stórkostlegt sko hvað menn eru orðin góðir og kunna nota tölvurnar og allt þetta en þegar maður sé gamla hunda meira berjast og sína á sig klærnar maður fagnar því
0: Já, það var allt hægt En þú varst nú enda góður, hvenær voru við með Evrópumóti hérna í Íslandi, 2021-2022?
1: Það var hérna í haust ágúst september 2021 Já, 2021. Ég var efstur Íslendinga
0: En mikið ég ætla að koma, varstu með 7.5 eða eitthvað?
1: Ég man það ekki
0: Þú varst efstur Íslendinga
1: og... Já, ég man ekki hvort ég hafi verið með 7.5 ég bara man það ekki Ég vann hann nokkra yfir 2006 og eitthvað svona og bara að var flottur árangur sko, með allt og allt.
0: Svo tókstu góða ræðu í lokahófunu?
1: Ég held alltaf góða ræðu, Kristján minn. Ef þú orðir því að var við annað.
0: Nei, það rétt að þér. En við vorum að tala hérna þá Sindarof og Gúkes. Gúkes er núverandi heimsmeistari og hann sem sigraði einvíð við Ding Liren sem að var heimsmeistari á undanum bara í skamman tíma og eila hvarf bara þarna veiktist og teldi ekki mikið og fór svo í einvíð og svona eila hvarf líka eftir þetta hann ekki mikið til að sérstu það
1: Nei, hann er eitthvað að byrja aftur, held ég.
0: Er eitthvað að byrja aftur?
1: Já, hann er eitthvað að gefa það undir fótinn.
0: Gúkes er svona, því þetta var koma kannski inn á vigni og þetta sem var að gera slengja okkur. Gúkes er svona, er indveri og hann hugleðir og virðist þetta í góðu jafnvægi og svona mikill reiknishaus.
1: Já, já.
0: Reiknastöðun er alveg í botn og hérna virðist leika meira svona, já, svona raungreina maður örgulega. Frekar heldur að leika eftir tilfinningu. En stóð sig vel, vinnur hann síðan hann búin að vera í ég segi kannski ekki frjálsu falli en hann var að standa sig frekar illa núna á síðast ári, sent á síðast ári
1: já, já.
0: Og svo kemur Sindorof núna eins og bara sigra með yfirburðum á kandidatamótinu og Akkurat. Bara og tekur gömlu sko, mennina Hikaró og hérna
1: snýtið þeim
0: þessum sem að Karlsen kynslóðin sem kannski kynslóðin fyrir ofan á
1: já, já.
0: Og þannig að það svona kynslóðin á ungu virðist vera komin En já. Þó ekki, svo þú segir, þegar gömlu brýnin þarna, fari í gang, þá...
1: Já,
0: þá...
1: Þegar gömlu brýnin bruna aðeins að lappa upp á kutana, þá aldrei að veitum hvað gerist. En brýna kutana.
0: En ég ætla að visslum hérna... Og skulum skella okkur í auðlýsingarhlýja, mér langar aðeins þess að klára þetta með þarna heimsmyndareinviði sem framöndan þegar við komum tilbaka.
1: Nákvæmlega.

0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
1: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is, sem er 552-2000.
2: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
0: Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu granítallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilbúð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
4: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavík.is.

0: Jæja, þá vorum við komnir aftur, þetta þátturinn við skákborðið og ég heiti Kristján Örn Eliasson og hjá mér Helgi Ás Grétarsson, stórmeistari og varaborga fulltrúi í Reykjavík. Og við vorum, áður en við fórum í hlé, Helgi, þá vorum við að tala heimsmeistara EM-ið sem að fer vantarlega fram í lok árs nóvember, hugsalega byrjun desember. Milli þeirra Nóterbekk Sindorov og hvað hvernig berða það fram? Dómarajú Gúkes?
1: Já, segjum við bara Gúkes,
0: það er einfaldara.
1: Og Sindorov, það er að bera þetta alls saman fram.
0: Þetta eru svona ungstirni og báðir hafa rokið upp núna á stjörnuhimininn bara á síðustu 2-3 árum og sérstaklega núna Sindorov í lokinn. Langt sem spurði þeir, hver er, nú er það að fara í NV og það er Fyrsta lagi, það náttúrulega munur á því að tefla í venjulegu skákmóti eða há einví við eitthvað ákveði mann, marga skákir. Upp á undirbúningu, þess að tala Birkir Ísakáðan og Vigni.
1: Já.
0: Það alveg greinilegt að Vignir eru að græða mikið á því eða hagnast á því að hafa svona góðan aðstofamann.
1: Jú.
0: Og þá komum við inn á heimsmyndir einví líka. Aðstofamennina, hver er munurinn á þessum tveimur mönnum og vitum við eitthvað hverju getur orðið aðstofa með þeirra, einvíð versus smót, hvað breytist, teimi, hversu stort hlutverk gegnir aðstofamaðurinn eða teimið, það svo 6 sekundir svo að segja ensku. Hefur eitthvað skoða þetta, þess svona mál? Svona, kannski sálfræðin svolítið á bakveg þetta líka?
1: Jú, en ég held að þetta sé nú alls saman á frekar háu, sko getur stigi að, þú veist, það er kannski eitthvað, ég held að auðvitað það gagnast Gúkes að hann með reynslu af því að tefla einví en ekki Sindorov og hérna það er oft þannig að Gúkes er líka það ungur að það er eðlilegt að hann taki dýfu niður á við sko eftir að hafa orðið óvænt heimsmeistari Sindorov er náttúrulega mjög mótiverað og hann er með þetta ég held þetta velti nú kannski bara meira á því hvort að Gúkes nái sér og strik og taki sér saman í andlitinu og ég hugsa að hann sé að vinna í því núna á fullu að endurstilla sig til þess að ná sér aftur og strik og hérna það var mjög fróðlegt og ég mæli með viðtali sem var tekið alveg 40 mínútu við þjálfara Sindorov að það er ekki þekktu maður sem kemur frá mér minnir að hann komi frá Úkraínu óþekktur í raun og veru hann er alþjóðlegu meistari bara og hann var að útskýra kerfi sitt og það var mjög áhugavert sko að hann var að tala svona 17 minnstur í kerfinu sem að þarf að þjálfa skákmenn í endalaust þar sem hann er að finna þrautir sko fyrir mjög sterka skákmenn eins og Sindorov og fleiri hann hefur líka unnið með fleirum af bestu skákmennum heims þessi þjálfari og hann byggir þá á ákunnum svona kerfi sem byggist á svona 17 minnstur og svo hefur verið að þjálfa það aftur og aftur og aftur til þess að ákvörðunartökur yfir borðinu verði sem bestar og mistökum fækkað og þú getir reiknað hratt og örugglega svo þú fáir svona 17 minnstu þú veist þetta snýst vörn og sókn og alls konar svona hluti, svona konsept og það var mjög áhugavert að hlusta á það viðtal og ég vissi ekki um þennan mann sko fyrir en ég horfði á þetta viðtal eftir áskorunamótið og það var líka mjög athyglisvert að markmiðin hjá honum og Sindorov núna búið að ná 2 markmiðum af 4 og næsta markmið að vera heimsmeistari en það ekki nóg markmiðin líka að vera sína yfirburð gagnvart keppinautum sínum til margra ára eins og Karpov gerði og Kasparov og Magnús Carlsen. Það er markmið, já. Þannig það eru stóra fyrirætlanir með Sindorov. Að hann eigi að gnæfa yfir aðra eins og til mér Carlsen.
0: Ég er þetta markmið sem hann hefur sett sér.
1: Já, þetta, hann sagði það bara.
0: Já.
1: Og þetta væri markmið sem að þeir hefðu hérna, búið til og þannig að fyrsta markmið var að tryggja sér sæti á áskorundamótinu, svo að vinna áskorundamóti, svo að verða heimsmeistari og svo að sína yfirburði yfir mjög langt skeið. alveg eins og til dæmis Kasparov og Karlsson.
0: Já, já. Kasparov hann var nýtt að tala um það og bætt náttúrulega Fischer í hennar hóp og að síðasti svona alvöru heimsmetarinn hafi verið Karlsson. Þetta sé bara þessi er bara ekki eins góðir, þessi ungu.
1: Já, það alltaf að segja
0: svona, ég meina þetta var bara menn þessi fjórir.
1: Já, já, það var náttúrulega val Karlsens að taka ekki lengur þátt í þessu og hann núna að tepla í Malmey og það ekkit eins og það sé eitthvað að ganga stórkostlega að kapskak mót sem bara sjö umferðir. Og ég meina það hans val, mér finnst þetta talans Kasparos vera, ég veit það ekki, það er bara ein heimsmeistarakeppni og það er sú keppni sem sker úr það hver sé heimsmeistari og það er bara þannig. Alveg eins og til dæmis þessi kynverji sem að var núna heimsmeistari 22 ára í snóker, það geta alveg margir sagt, já það eru aðrir sem eru betri en hann í snóker, en hann er heimsmeistari. Og það er bara staðreynd, allan eins og staðan í dag og við skulum bara tala staðreyndir. Og ég held að þetta verði mjög hart einnví vegna þess að ég hef þá trú að Gúkes bæti sig og hann sé að þróa kerfi til þess að ná tökum á veist, sjálfum sér sem skákmanni og ég held að þetta verði mjög spennandi einnví.
0: Heldur að Gúkes standi uppi sem séu verið?
1: Nei, ég ekki viss ég þá þor ekki að spá það ég held að þetta verið jafnt ég held það
0: Örstutt, hvernig myndir þú lýsa stíl Sindarós með að við stíl Gúkes þá þekkjur eitthvað inn á stílana í hóðin eru þú ólíki skákmenn
1: já, mér sýnist nú að Sindarós sé ennþá þannig að hann sé svona kvassari skákmaður en Gúkes og taki kannski meiri sjansa og með Gúkes er þannig líka Gúkes hefur sýnt að sér að hann mjög harður í vörn líka en ég held að kannski það sé eðlilegt að Gúkes var heimsmeistur og mjög ungur og svona það er svolítið erfitt að glíma við þá hvað maður að segja að ná svona langt og svona ungur sko og þú veist þannig að hann kannski næra leys úr því og Sindarov er náttúrulega mjög mótiveraður og ég held að þeir eru að mörguleiti með svipaðan skákstíð að það hefur einn augljós galli sem að Gúkes hefur umfram Sindarov er að hann lendir miklu oftar í tímarhæki Sindarov er ekki með þann vanda að mér sýnist sko, hann er fljótari að taka ákvarðinir og kannski byggir það þá einhvern leiti meira á tilfinningu og Gúkes er of mikið að hann kannski aðeins og ofhugsa hlutina og lendi þess vegna í tímarhæki
0: Já, ég hugsa Sindarov sko, hann er búinn að vera að gera góða hluti svo lengi núna ég held hann sé að halda áfram að hans stjarnar muni rísa enn frekar
1: Já, en þetta er nefnilega oft það sem að fer upp fyrir niður og það sem að hefur farið niður fyrir aftur upp, þannig að þetta er ekki alveg svo einfalt, sko.
0: Herðu, minna hvað til svo komast inn að þegar ég byrjaði, þá talaði ég um þess að íslensku hensmetara, þú ert einn af þeim, þessi fjórir,
1: já.
0: Sem við eigum. Geturðu borið þetta, þessa hensmetara til eitthvað saman? Þú ert undir 20, Jón 11, undir 17, Héðin undir 12, hvað og Hannes undir hvað 16 ekki?
1: Jú, þetta var í raun og eru sami titill Jónell og Hannes Lífar.
0: Já, sko, er eitthvað sko, tímaramin í þessu?
1: Já.
0: Og...
1: Já, náttúrulega svona heimsmeistram og 20 ára yngri er náttúrulega sem er kannski stærsti út af því bara út af aldrinum.
0: Já, þá eru menn sterkari skákmenn.
1: Þá eru menn yfirleitt sterkari. En þú veist það náttúrulega líka vega mikið að vera heimsmeistari hérna 16-17 ára í þeim flokki og svo er líka heimsmeistari á 18 ára yngri og svo náttúrulega 12 ára sýnir kannski er vísbendingum að við komum til mjög mjög efnilegur þannig að þetta eru allt saman þú veist það fer allt svona eftir getur verið einhver leiti verið afstætt sko en ég bara mjög stoltur af því að hafa náð að afreka þetta á sínum tíma og ég meina það bara gott að eiga þetta inn í bankanum en það náttúrulega er stærsti titillinn þó ég segi sjálfur frá
0: já.
1: 20 ára og yngri
0: já.
1: Það held ég sé engum blöðum það að fletta
0: ég hérna stærsta afreki er kannski að þessu ég ætla ekki að fara að greina þetta svona en það er kannski hjá þér og Jóni L Jón Edl er náttúrulega fyrsti heimsmetur sem Íslingar eignast jú, hann er að keppa við Garri Kasparov og þetta er hann var á þessum tíma nánast og það var líka ógerlegt fyrir Vesturlanda búið að vinna þessa titla og þegar hann er
1: jú, en sko, síðan er búið Kasparov var, þú ert jú, jú, en Kasparov var hins skilur, hann var bara á 14. aldursári þú veist, hann var 14 ára hann var mjög ungur, hann var miklu yngri næri keppendur
0: já, já
1: og hérna, ég hlusta á viðtal, það var svona löng viðtalstáttur við Kasparov og rússnesku og hann var að tala hvað, þessi úrslit hefur verið mikið áfall fyrir hann og sávitnirinn á sín tíma hann verði ekki hinsvistari og velta fyrir sér hvort hann ætti yfir höfuð að vera atvinnumaður í skák og eitthvað svona sko. Þannig að þetta var mikið áfall en eiga síður, þetta var stórkoslegt afrek hjá Jóni Edl, stórkoslegt afrek á sín tíma
0: já, já. Þú ert í pólitík stjórnmálum og hérna áðurum við kannski mér langast að aðeins að fara að þangað
1: já
0: en, að því að getum við gerir saman og það er skákpólitíkin og pólitíkin er þetta ekki svolítið svipað
1: einhverju leiti að náttúrulega þú veist skákpólitík er náttúrulega miklu einfaldari en ég meina pólitík er margbrotnari en það eru kannski svipuð element og bara eins og í skák það þarf að hugsa marga leiki fram í tíman og sjá tækifæri og leika réttu leikunum og fækka mistökum.
0: Fækka mistökum, já, einmitt. En áðurum förum í þessa íslensku pólitík, þá er, eða reyndari, þetta getur þetta flokkustinni það, Gunnar, fyrirvandi forstið skásambandsins, núverandi framkvæmdastjóri, hann nú búin að vera í stjórn evróska skásambandinu nokkuð lengi, en nú hann komin í framboð, þarna, það eru þrjú framboð það verið að kjósa svona teimi
1: einmitt
0: sko ég hef ekki kynnt mér þetta, hefur þú eitthvað kynnt þetta það sinst þrjú teimi
1: já.
0: Sem var að bjóða sér fram, það verið að kjósa þá forseta og stjórnina með
1: einmitt
0: og Gunnar verið þannig að sko í framboði sem gjaldkeri fyrir sitt teimi sem mjög stórt hlutverk sem að skiptir máli að haldum peningamálin sko hvert þið fara
1: já.
0: Veistu hvað meira þetta, nú er Súrab sem náttúrulega nú varandi fórseti, búin að vera lengi
1: eða
0: verða að bóla honum í burtur ykkur óanæja eða og svo þarna einhverju fleiri sem í teimið tvö sko sem eru líka í stjórninni
1: já.
0: Hvað, okkur þetta svona núna hefur þetta kannski alltaf verið svona hefur alltaf komið fram
1: Súrab var fórseti evrópska skáksambandsins árið 2014 þannig að hann búinn að vera ansi lengi og ég geri ráð fyrir því að menn bara hann sem að er forseta frambóðin hann sjórlæg frá Póllandi hann mjög viðkunnulegu maður og ég veit að þeir eru vinir hann og Gunnar Björnsson og
0: já, Lukas, og Gunnar, þetta er Lukas.
1: Lukas já. Fyrir, já, Lukas og Gunnar er mjög vel kynntur í hinum alþjóðlega skákheimi á með að svona ef maður kalla félagsmála frömuða.
0: Já, mikla reynslu.
1: Og ég veit ekki hvað nákvæmlega gerir þetta verkum, menn telja bara ástæða til þess að breyta til, þetta er búið að vera, hann er súrapa, er búin að örglega sinna mörgu ágætlega, en nú telja menna að þessi komin tími til þess að breyta til, þannig að það er örglega bara að hörku bara á þetta en hvor mun bera sigur og bítum en ég held að ég veit ekki alveg bakgrunnin á þessu öllu saman en ég meina hann hérna, Lukas er mjög frambærilegur og meina, það verður bara spennandi að sjá hvernig þetta fer
0: Já, búin að vera yfir dómari hérna, yfir dómaranefndinni á fíti og Þetta eru náttúrulega alltaf reynslu boltar þetta sem eru í þessu framboði.
1: Já, já, það margir öflugur á meðanum hans Lukas og ég hef ekki sett mig alveg onni þetta en ég veit bara að Gunnar Björnsson hefur mikið áhuga á þessum þessari alþjóðlegu skákpólitík ef svona voru komast og er vel kynntur og mörgum sem var líka vel við hann og hann hefur gaman að því að stússast í þessu og hérna, það er bara spennandi að sjá hvernig þetta fer ég meina ég veit ekki eins og hvernig kostingarnar eru nákvæmlega sko.
0: Það stendur ekki, það er svona búið að loka þessu það hljóta að vera bara næstu dagar eða vikur
1: það hlýtur að vera þá samböndin í Evrópu sem að greiða atkvæði sko, og einhverju þingi
0: Það eru löndin sem að aðaldar löndin eða samböndin sem að koma
1: já, þessu. Já, já, þannig það bara, þetta verður bara spennandi, ég meina.
0: Já, já, þetta verður.
1: Hann er alltaf, hann er starfsmaður skáksambandsins núna, hann Gunnar og er ekki forseti lengur.
0: Nei, vonandi bara gengur hún vel og, hérna, og það eru, hann er með stöðning einhverja landa, Færeyja og Slóvinni, það er einhver lönd sem er starfsmaður að búna hérna lýsi við stuðningi
1: já, já, já,
0: það er Finnland, Ísland og Slóvakía og Tékkland hérna sé ég svona alltaf Ísland og Írland já, þannig að við erum kannski bara í góð Íslendingar eru bara með sinn mann í góðum málum vondi.
1: Já, ég veit ekki sko, svona pólitík getur verið oft ódreiknileg og svo eru náttúrulega borgarstjórnar kostningar það sem ég í framboði ég í fimmta sæti á miðflokknum núna kostningarnir eru 16. maí og Það verður bara spennandi að sjá hvernig það er enda. Ha, maður verður að gera sitt besta sem frambjóðandi, að kynna sig og stefnum á síns flokks og svo framvegis. Þannig að maður bara, þetta er já, margt í mörgu, eins og maður já, segir.
0: Ég sá að helstu stefnumál miðflokksins, þú ert þar núna, er það ekki samgöngur og borgarskipulag, skattar og gjöld, nálað við íbúa, heimabyggðin fyrst, Svona slagur sem getum sagt, dreifðari þróun, jafnvægi, þéttbýli og landsbyggð, það er svona samgöngur, sko ég það sem ég ætla eiginlega, sko, það stundu talað samgöngur sem lífsæð samfélagsins. Hvernig lífsæð samfélagsins í Reykjavík þessa stundina?
1: Já, ég meina okkur í miðflokknum hefur fundist borgin ganga fram af offorsi, varðandi að fækka bílastæðum og þrengja götur koma á umferðarljósum að óþörfu hérna, tefja í raun og veru umferð með ýmsum ráðum á þess að umferðaröryggi sé aukið í nokkrum mæli stoppa eða komið vekk fyrir nauðsynlega framkvæmdir eins og gatnamótum Reykjanesbrautar og bústaðavegar sko til þess að liðka fyrir umferð og auka umferðaröryggi þar og svo framvegis og hérna við teljum að það sé varandi almenni samgöngur sem við styðjum heilsugar að borgarlínuverkefni sé of dýrt bæði framkvæmdakostnaðurinn og svo rekstrakostnaðurinn og teljum að við séum með plan sem er byggt á umsögnum og rannsóknum sérfræðinga að við séum með betra prógram og það sé óskynslegt að henda góðum peningum eftir slæmum annars vil ég bara segja að ég held að mitt svona framlega í þessu er að sko viljum við þessa ofstjórn þessa forsjárhyggju sem að einkennir svo stjórn borgarins að sé verið að hugsa fyrir okkur alveg frá vöggu til grafar og að sé verið að skipta sér af hvernig við veljum okkur til með samgöngum á það eða hvernig við hugsum og tjáum hug okkar og hvernig staðið að skólamálum, leikskólamálum eða í grunnskólanum. Og það er sko, samfylkingin er búin að hafa meir og minna tökla haldirnar í meir hluta borgarstjórna síðan 1994 eða flokkar svona vinstri flokkar og það bara kjósundur verða átt að segja á því sko, að miðflokkurinn að hann er best sko mótvægið og líklegastu sko til þess að breytingur sem skiptir máli fyrir borgarbúa ef þeir vilja breytingar og ég meina tökum bara sem dæmi við erum með oddita sem að hefur stýrt flóknum og stórum rekstræningum á borð við þú veist fjölmiðla fyrirtæki og mjólkursamsöluna og framkvæmda stjóri samtaka atvinnulífsins og við höfum þori að taka til í rekstri borgarina vegna eins og staðan er núna þá verið að reka borgina mikið til á yfirdrætti það er bara verið að taka alltaf dýrar og dýrar lán til þess að standa undir þessum hefðbundna rekstri borgarsjóðs og taka peninga til dæmis úr orkuveitunni sem arðgreiðslur sko, til þess að halda þessu gangandi þetta er bara að mínum að sko frá mínum bæðir og séða snýstir og búist, viltu að hafa þessa komma og krata stjórn áfram í borginni eða viltu breytingar Nú ef að fólk vill bara að, að samfylkingin eftir aðtökum í samstarfi við sjálfstæðisflokkin núna af því að mér finnst oddviti sjálfstæðisflokksins vera þess eðlis að hún sé alveg til í að starfa með samfylkingunni og viðreist að nú þá bara velur fólk það en ég sem þess að ein ástæðan fyrir því að ég hef taldið best að vera í miðflokknum það að það alveg skýrt

0: sterkasti vextu eftir aðstæðum. Það þarf einhverja svona, sko, kannski aðalatri, það ekki heilbrigð skynsemi. Eins og þú ert að tefla, þú getur ekki byggt upp stöðina á draumorum. Ef þú ert að tefla í skák, þú verður að byggja á einhverjum sterkum grunni, einhverjum gildum, það sem eitthvað meikar sens svo maður þú komast. Þú getur ekki bara farið úr einu í annað. Þú verður að hugsa fyrst að búa til góðan grunn og byggja ofan á honum. Og mér finnst og hefur fundist allan tíman sem ég hef verið í borgarpolitíkinni að það verið að eyða peningum í alls konar gæluverkarni, búa til torg hér og þar sem að skipta að mínum að þetta takmarkuðu máli, eyða peningum í alls konar hérna, fræðslur á grund á sviði jafnréttismála, eyða tíma og orku sem að er ekki, það er að taka sorpið, það er að þrýfa göturnar, það er að sjá að sé snjómokstur, það er að sé að sé góðu skólar, að sé heilbrigt húsnæði, þú veist, það er til dæmis eitt sko, sem ég hef lagt mikla rannsóknir í. Þannig að mér finnst bara spurningin, sko, alveg eins og þegar maður er að tefla, sko, vill maður vera í draumorunum og bara no matter what, eða bara hvað svo sem, hérna, hverju sem líður, bara að lifa í draumaheiminum, eða vill maður byggja lífið á einhverjum svona, þú veist, á raunsæri hátt, að vera aðeins jarðbundnari. Mm-hmm. Og þú veist og taka tillit til allra samt sem áður sko á þess að
1: já. Nú þú búin að vera skákmaður bara frá þú varst ungur og Íslandsmeistari, heimsmeistari stórmeistari núna sko við getum tengt skákina við stjórnmálin, þú er stjórnmálmaður núna
0: jú.
1: Þannig að þú sko ef ég á að vera, ætti að vera hérna umbóstmaðurinn og tala fyrir þínu hönd þá náttúrulega hérna þá hefur þessa reynslu því að Þetta aðgreinir þig kannski frá mörgum öðrum svona kandidötum að þú að skáka stjórnmál snúast að lesa stöðuna rétt.
0: Nákvæmlega.
1: Hvort sem hún á skáborðinu eða fyrir utan skáborðið og gera ekki mistök og velja rétt að augnablikið.
0: Já, það alveg rétt, já, það alveg rétt og hérna stundum kannski þar maður að vera nýta tækifærið. Við erum með þetta slagor. Tækifærið núna. Og það að sjá fram á það að það sé hægt að bæta hag almennings með raunverulegum aðgerðum. Þannig að við séum að þurfum ekki að skera niður kannski í svona grunnþjónustu að fjárhagurinn sé traustur og við getum verið að sinna hlutin sem skipta fólki máli. Sko. Mm-hmm. Og að við séum að upplifa að það sé verið að hlusta á fólk, hvort sem það í skipulagsmálum eða íþróttamálum eða í skólamálum, að það sé ekki svona valdhroki og mér finnst vera komin mikil valdþreita í samfylkinguna og vinstra liðið og þannig að mér finnst að það eigi að gefa öðrum flokkum tækifæri til þess að þú veist, koma og sópa hana aðeins til og ég hins vegar ger mig grein fyrir því eins og skákmaður að þú veist, staðan tvísýn að stutti kosningar og ég sko þegar maður að pæla í þessu svona skák og pólitík að það að sjá fyrir sér sko hverjir eru valkostendur hvernig getur við til þess breytt borginni, hvaða flokkar eru líklega til þess að geta unnið í meiru hluta og ég er þeirra skoðunar að eina leiðin til þess að auka líkundan á raunverulegum breytingum, það að miðflokkur sé nægilega stór, ef hann veikur og til þess sjálfstæðisflokkurinn fær nægilega mikið fylgi ásand samfylkingun og viðreist, þá viss hætta á því að sjálfstæðisflokkurinn leiti þanga til þess að loksins komast í meirhluta, það viss hætta á því, en ef að miðflokkurinn stór og sterkur, þá eru meiri líkur að sé hægt að mynda meirhluta raunverulega breytingar.
1: Einmitt, ég ætla að fá að vera sammála þess.
0: Það er gleðilega, Kristján, að þú segir þetta saman
1: Já, já, ég hérna, við erum þannig yfirleitt En hérna á lokum, lag, valdur ekki eitthvað gott lag?
0: Jú, ég valdi gott lag, ég byrja að hlusta á hana Laufey Og það er bara, I wish you love Og ég hugsaði bara, núna stutti kostingar og kjósandi góður Ég óskaði kærlex og ástar og allt hins besta í lífinu og þetta hérna með Sinfo og Laufey er bara mjög flott ég fann að venja mig á að hlusta á hana þetta mörg flott lög gott hlusta á hana með að kannski er að vinna eitthvað í tökunni heima hérna á skrifstofunni
1: Já, já, hún er hún heimsfræg og maður heyrir hana bara í bíómyndununa
0: Algjörlega, bara mjög flott og flott myndun og já, bara glæs

0: þetta Ísland eigi svona fulltrúa.
1: Já. Helgi, ég þakka að verið komin í þáttinn.
0: Já, takk fyrir.
1: Þættunum við skábúrði lokið í dag. Ég þakka gesti mínum Helga Áss Grétarssyni, stórmeistara og varaborgarfulltrúa í Reykjavík fyrir komin í þáttinn og skemmtilegt og fróðlegt spjall. Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Elíasson, verðið sæl og góða stundir.

0: Kortu bara í lúguna. KFC.
1: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
2: Segjum nei við þöggun, virkjum frelsi, virkjum frjálsa hugsun, okkar borg, XR.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
7: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760.
9: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.

0: Komið í sæli fyrir að hlusta á útvarpssögu. Það eru borgarmálin sem eru framundan og það er komið til mig Bjarni Guðjónsson. Hann skipar annað sæti sjálfstæðisflokksins hér í Reykjavík og við ætlum að fá að kynnast Bjarna í þessu viðtali og fá að heyra hvaða maður þetta og síðan hann sýn á framtíðina hvað ætlar hann að bjóða kjósendum upp á. Góðan dag Bjarni og velkomin út að sögum.
1: Kæra þakkir og takk fyrir bóðið.
0: Heyrðu, já, takk. Hérna, ég frestast nú til þess að byrja að spyrja þig sko, eða segja við þig að svona margir þekkja þig mest úr fótboltánum hér í eina tíð, eða veist, atunum aður bæði hér og erlendis. Nú, hérna, nú þetta Bjarni í pólitíkin í dag. Hver þá Bjarni Guðjónsson og þetta að lýsa þér stutt?
1: Já, það spurning hvort það sé til stutt svara þessu en þetta allt einhvern veginn blandast þetta nú saman í þar sem að maður verður á endanum og svona reynslan og það sem maður gengur í gegnum á ævinni. Íþróttir voru rosalega stór hluti af mínu lífi, bara frá því var smá polli upp á Akranesi og svo í gegnum, já, og fótbolta þar og svo í erlendis. Nú úr fótboltanum fer maður svo að huga því hvað maður alltaf gera þegar maður verið stór
0: Já.
1: Og þá fannst mér skipta miklu máli að vera menntaður og komið fyrir þannig að ég geti haldið áfram með lífið eftir að fótboltanum líkur af því að það nú það sem gerist að maður svona fyrst að vera fullorinn upp úr 30 og sérstaklega eins og þetta gerast í dag að maður fær að vera ungur mikið lengur
0: Já.
1: Þannig að mér fannst mikilvægt að ég gæti mennta mig og hérna flutt og við flytum heim þegar ég 26 ára Já. Og ég fór þá í HR í viðskiptafræði.
0: Varstu hjá Stoke eða Newcastle?
1: Já, ég flytt ungur út, 18 ára flytti út til Newcastle og er þar í type 2 ár frá Newcastle lá leiðin til Belgíu og þar bjuggum við saman þrír bræður, Já. Ég, Jói og Doddi.
0: Allir í fótbolta
1: allir í fótbolta í sama liðinu í sama litla bænum smábæri geng í Belgíu það var frábært tími og ég var þar í tvö ár frá Belgíu fór ég svo aftur til Englands til Stoke, þar sem ég var í type 4 svo úr Stoke þá lá leiðin til Þýskalands sem ég kunni nú ekki svakalega vel við en aftur þar var Doddi bróðir og það var nú gaman að vera með honum en ég var þar í 6 mánuði frá Þýskalandi fóru svo aftur til Englands sem að ég ennþá á sérstakann stað í hjarta manns það var frábært að búa á Englandi og þá fekk ég að vera í Coventry eða því svæði í kringum Coventry og svo í Plymouth, alveg í suðvestur hluta Englands sem að afbóðslega fallegur og skemmtilegur staðar en svona eftir tíman í Plymouth þá ákvæðu við það að við flytja heim og fara heim og mennta mig og hérna við flytjum heim þá með fjölskylduna og hérna förum bæði í nám og ég klára svo útskrifast sem viðskiptafræðingur 2010.
0: Já, já, til hamingju með það.
1: Já, það var hérna, það skiptir opbóðslega miklu máli.
0: Já, en það er svona þessi íþróttakraftur í þig greinlega, en hérna, þú ert sonur Guðjóns Þórðarsson knattspyrnu þjálfara sem er nú mjög þekktur og öflugur þjálfari og þið bræðirnir náttúrulega hafið þá væntanlega verið svona með þetta bara í blóðinu eða hvað.
1: Já, ég held að þetta sé að jafnvel bara þú getur farið ennþá aftar að svona keppnisskapið og hérna að vinna saman og vilja ná árangri það hefur fyllt manni allt bara frá því að maður mann eftir sér fótboltinn hérna bara hvernig lífið snýrast á Akranesi þessum tíma þá var þetta rosalega mikið svoleiðis kappsamt fólk hérna skap mikið fólk í fjölskyldinu líka myndi ég nú segja og hérna en fótboltinn náttúrulega móta manna því leiti að þú þarft að hérna að þú þarft náttúrulega að standa á þínum eiginleikum en svo ekki síðast en ekki síst þarst að átta á því að vinna í liði og það verður engin einstaklingur einn og sér betri heldur en liðið þannig að það sem að þarf að tryggja í því umhverju er að maður sér hluta liðseld og tryggja það liðseld í náu á endanum árangri af því það er ekki fótbolta þannig að einhver einn leikmaður
0: Nei.
1: Skili árangri.
0: Akkurat. Þetta verið svona kannski einkennaði eða hvað, þegar þú kemur síðan út í atvinnulífið, þú ert viðskiptafræðingur og þú ferð inn í viðskiptalífið.
1: Já.
0: Þá er það heldin.
1: Það er það sem að mér hefur eftir í kemst klára viðskiptafræðin og fyrst út í viðskiptalífið í hérna og byrja að vinna hjá Ellingsen er að þá svona fljótlega finnum að það hversu mikinn, eða maður reynda að fann það í háskólanum líka, hversu mikill samhljómu var á milli námsins og svo íþróttalífsins í því sem að sömu hlutinni raunum að vera renna þarna saman og það sem skiptir svo mestu máli í því sem þegar þú kemur út í rekstur er að það er að vinna með fólki, alveg svo að gera í íþróttum og það er náttúrulega, það hefur mig gengið rosalega vel að vinna með fólki. Mm. Nú og svo í viðskiptalífinu eins og í fótbolta, þá er krafum árangur. Það er krafum að vera í góðu formi eða þar að segja að það sé ekki hérna að þú geti farið og hlaupið á stað þegar þú þarft að fara að hlaupa. Mm-hmm. Og já, eins og ég segi svo líka ósvo náttúrulega samvinnan.
0: Já, en hvað samt sko svona heillaði við rekstur fyrirtækja og stjórnun fyrirtækja, hvað var það svona sem heillaði því? Var það líka þessi svona innbyggði kraftur út frá íþróttunum?
1: Já, það er ekki nokkur spurning að það spilar inn í að það að fá að fara aftur að vinna svona með fólki. Hérna, ég hef líka einhvern veginn alltaf leiðist í það þegar maður kemur einhvern veginn í hóp og oft á tíum þá er ég nú að hugsa að núna verður nú ekki fremstur. Verður ekki að taka ákvarðanir, leiðu nú bara einhverjum öðrum að fara í það að leiða þennan hóp sem þú ert að fara í.
0: Gleymdi ekki varnamanninu.
1: Já, en svo oftast leiðist maður inn í það að maður fer að taka ákvarðanir og fer að svona hjálpa hópnum að vera betri og samstígari og svo framvegis. En það er þetta í viðskiptalífinu eins og þú aðeins kemur inn á og í íþróttum, þá er það þessi krafum árangur.
0: Já.
1: Þessi krafum það að þú ferð inn í vikunaðina og það þarf að standa við það að hérna, ná okkur sölumarkmiðum. Já. Ná markmiðum í því að tryggja að kostnaði fari ekki fram úr hófi.
0: Já.
1: Að þú náur árangur innan þess ramma sem að þeir eru gefin til þess að vinna eftir og það er hérna, það er óbúslega skemmtilegt og krefjandi umhverju að vera í.
0: Já.
1: Og það er ekkit hérna, sérstaklega gaman að lífinu ef það er ekki krefjandi.
0: Mm-hmm. En þá, nei, nákvæmlega, sko, en þá segir maður líka að hverju reykja ef þú ætla starfar og býr sér, ekki satt?
1: Jú.
0: Já, með fjölskyldu?
1: Já.
0: Mörg börn?
1: Já, og þrjú börn.
0: Já, já. Þannig að þetta er, þú fellur vel inn í Reykjavík greinlega.
1: Já, já, ég hérna, við fluttum, ég hef reynda búið náttúrulega Akranesi og svo langar tími Reykjavík, ég bjó reyndar út á Nesi svo um tíma, en er svo komin aftur til Reykjavíkur.
0: Já. En hérna, hver er svona þá þín sýn ef við förum að út í stjórnmálin og þú svona ákveður að stíga þetta skref að fara fram með sjálfstæðisflokknum, skipar þarna mjög öllaríkt sæti, annarsæti, listans og verður þar alveg væntanlega mjög leiðandi í þinni pólitík. En hérna, hver er þín sýn eða á Reykjavík í dag núna? Svona frá því sem að þú manst og varst svona fyrst að koma inn.
1: Já, sko, það sem að staðan ákvarðat núna á Reykjavík finnst hún ekki glæsileg. Ég hérna, mér finnst forræðishyggjan vera mikil, mér finnst vera að reyna að segja okkur hvernig við eigum að haga lífinu okkar og hvernig við eigum að búa og hvernig við eigum að ferðast, hvar við eigum að búa og ekkit sérstaklega hrifin af þessu. Borgin hefur ákveðna grunnskyldur gagnvart borgurunum. Mér hefur fundist svona tíminn eða sem peningarnir þar að segja aðalega fara meira í einhverja skrautfjörður það sem minnamálu skiptir fyrir okkur borgara og þannig að ég hefði vilja sjá meira aðhald í fjármálum til dæmis, ég hefði vilja sjá betri þjónustu við það sem við erum raunverulega að kaupa með skatt fyrir okkar en ekki þessa duttungar sem við leiðumst ofta á tíðum í.
0: Þannig að þú ert enn í hlutverki stjórnandans að horfa á þetta hvar er eðslan og hvernig fari með.
1: Já, borgin er náttúrulega ekkit annað en bara fyrirtæki sem þarf að reka vel og það er fullt af fólki sem vinnur og það er þjónusta sem er keift. Borgin er, og það er kannski líka hitt, að svona borgin er til út af fólkinu sem býr í borginni. Við sem búum í borgin erum ekki þar fyrir tilstuðlan borgar stjórnar eða borgar ráðs eða ráðhúsins, heldur er þetta í hináttina og við sem að verðum svo endanum kjörnir fulltrúar erum kjörin af fólkinu í borginu og við þurfum að reyna að sinna því og finna þær það sem borgarnir vilja fá fyrir skattfísi. Ekki segja því hvaða á að fá fyrir skattfísi. Og ef þetta er fyrirtæki og þú kemur inn og þú ert að kaupa eitthvað, þá er ekkit endilega vissum að margir myndu kaupa það sem er verið að reyna að selja því.
0: Já, nei, en það hefur verið ábyrgandi bæði á þingi og í sveitarstjórnum að vanta fólk úr atvinnulífinu, þannig að segja úr viðskiptalífinu svo þú ert að lýsa þínu bakgrunni. Af hverju samt ákvastu að fara í pólitík?
1: Já, það var eins og þú kemur aðeins inn á annarsætið er sæti hjá sjálfstæðarflokknum í Reykjavík sem er það er hægt að koma inn og fá að hafa áhrif og hafa tilgang í því sem þetta gera. Ég hef lengi haft skoðun á stjórnmálum og svona verið skuggastjórnandi og svona haft oft á tíðum verið hérna háar í vinahópunum og það sem maður hefur setið í fermingarveislum eins og núna og satt skoðun sína og þegar tækifæri kemur til að fara inn og fara í annarsetti hjá sjálfstæðarflunum í Reykjavík núna það var annarkort að taka því eða þá hætta þessu nöldri og hætta þessu tuði við því hvað maður betur mætti fara og hvernig borgarmálun eiga að snúast.
0: Já, fara bara í leikinn.
1: Fara bara inn í þetta. Reyna að koma inn, hafa áhrif, góð áhrif og hjálpa til í að fá borg sem að við eigum öll skilið, borg sem að hægt er að komast, borg sem hægt er að gera betri, hægt er að verði þessu borg sem að hún á skilið að verða. Og mér fannst og finnst það ennþá tækifæri sem ég gat reynilega ekki sagt
0: nei
1: við.
0: Nei, nú hittir svo á að þessa kostninga til sveitarstjórna og ekki hvað síst í Reykjavík, borgarstjórna kostningan eru mjög örlaga ríkar svona bara fram til borgarinnar og með þessum sko, meiri hluta sem nú hefur verið síðustu síðust ára tugin og meira að þá hefur hafa margi verið að gagnrýna það að það hafi svona verið og mikið tétting byggðar það hafi ekki verið hugsað en framkvæmt Hver er þín sýn á þetta? Já. Hvernig viltu sjá breytingu og bara að laga hlutina í borginni?
1: Já, ef við tölum ef við förum bara beint í þéttingu byggðar, þá er sú stefna úr öllu hófi framgengin, ef það er rétt orðað hjá mér. Þá höfum við farið það að þétta allt og mikið. Sjálfsagt mála þétta á þeim stöðum þar sem að það á við en það nú búið að þétta allt og mikið það búið að vera að segja fólki hvernig það á að búa hvar það á að búa og hvernig hvort að það eiga bíl eða ekki út frá íbúðum sem við erum að selja þannig að það þarf að hæja eða jafnvel stoppa það á ákveðnum stöðum, engin spurning það er allt og langt gengið þar svo á að fara að ganga lengra þá að fara að þétta hverfi Það sem að fólk hefur flutt í hverfi, það sem að vill búa við opin grænsvæði við sjóin og svo framvegis og þá núna að fara að segja því fólki að það er að þetta líka. Þetta er náttúrulega bara vitlis að þá bara virðingu fyrir hverfunum. Þú flyttur í ákveðu hverfi til þess að fá ákveðu upplifun af hverfinu og þá er óbáslega illa því vegið þins mér að fara þangað inn og alltaf fara þetta.
0: Það er svona ákvörðunar ástæð hjá fólki, það vill vera í grænu umhverfi, það vill hafa sjáa sín og svo framvegis, vill ekki láta byggja fyrir fram að sig.
1: Akkurat.
0: Það þetta er svona mikilvæg ákvörðunar ástæð.
1: Já og þetta er bara alls ekki rétt. Við höfum að stuðla því að hverfin verði svona, já, litli bæir í stóru borgin okkar, þar sem að fólk og hvert og eitt hverfi hefur sína eiginleika og sína kosti. Og við höfum frekar að stuðla því að það gangi betur þau hverfi eins og hafa gengið vel hjá okkur, maður reyna að tryggja það að fá fleiri sólishverfi og svo að náttúrulega hreyfing innan hverfa gangi betur. Og það kemur kannski aðeins inn á það sem vantar sum staðar, húsnæði til næst fyrir eldri reykinginga sem eiga stór fjölskylduhús, vilja vera áfram í sínu hverfi og geta þá hugsanlega farið í minna húsnæði eða þjónustu húsnæði eða hvernig sem það er innan hverfis í staðin fyrir þegar þú ætlar að fara að minka við þig, að þá oft að tíðum í dag þarft að fara úr hverfinu sem þú ert í.
0: Já.
1: Nú og svo hinir sem að þá vilja kannski flytja að þá er núna eini kosturinn eða þú ætlar að fara nýja eða sem, að hefja þitt líf eða fara úr íbúð, þá er eiginlega bara íbúður í bóði. Allt nýtt sem er byggt eru íbúður.
0: Og það er engin,
1: í fjölbýli, segi ég. Já. Sem eru þá, það er engin, það eru hérna kostutinu svo fáur.
0: Já. Þetta tókst nefnilega vel á sínu tíma að þegar einmitt sjálfstæðismenn byggðu Grafvogi, þá var svo mikið og gott úrval, þú varst bæði fjölbýlshús, einbýlshús, raðhús og svona kjarnar miklu meira úrval, en hvað sérðu þá fyrir þeir í framkvæmd þegar að, sko, hvernig þetta framkvæmd að hvar eru þessi svæði, hvar eru nýja lóðir?
1: Sem við getum náði í nýtt land?
0: Já.
1: Það eru náttúrulega tækifæri eins og í Geldinganesi, Gufunesi, Úlfarsdalur er byrjaður
0: og
1: framtíðar ásýnd þar fyrir aftan er náttúrulega ekki sérstaklega glæsileg hugmyndina sem er talað þar. Nú, Keldnalandið er hluti og inn við Grafvogin, þannig eru tækifæri. Nú og svo eru áform það og hérna það, mér sýnst nú flesti fara að vera að sammála það að grandin verður á endanum íbúðabyggð og þar eru tækifæri líka þannig að það eru fjölmörgum stöðum að taka
0: Já.
1: Nú og svo það hitt sem að borgin eða sem, það sem að við viljum breyta er útvíkkun höfuðborgarsvæðisins og því hefur náttúrulega verið haldið tilbaka það megi ekki að borga landið eða höfuðborgarsvæði megi ekki þennast út við erum því algjörlega ósammála og viljum stækka það
0: til það þess að stefna sjálfstæðisflokksins
1: já.
0: Já.
1: Til þess að þá fá aftur og að við getum haldið áfram að vaxa í þá átt og fólk hafi raunverulega kostum það hvernig það ekki fær að búa
0: En hver sýnist þegar það vera östur
1: Já, það eru náttúrulega nokkuð tækifæri.
0: Já.
1: Nákvæmlega hvað best að gera það hef ég ekki alveg kynnt mér, en það er samt ekki eitthvað nefn finnst mér rétt stefna og það er verið að þrengja okkur að halda í útvíkkun höfuðborgarsvæðisins meðan að við getum tryggt það inn við þér síður lægi áður við höldum áfram í uppbyggingu og leift okkur svo að vaxa.
0: Mm-hmm. Nú hafa núverandi borgaryfvöld látið það frá sér fara þegar þeir eru að tala þéttingu byggðar og annað, sérstaklega svo í miðborginni, að þetta sé bara nauðsynlegt, þetta sé spartaður og þarna sem nýtist já, þjónustan betur og annað og skólar og svo leis, en það glemdist eitt þar umferðin. Já. Það fjölgaði bílum bara melming.
1: Já, og bílum á eftir að fjölga áfram hjá okkur og það er fullt af fólki sem vill fá að vera á bílnum sínum og ferðast á bílnum og þetta er risastórt mál fyrir okkur. Þú væntanlega finnur það líkt og ég að þegar klukkan fer að nálgast fjögur þá helst, vill maður ekki fara í bílinn, maður helst bara sita að vera lengur í vinnunni eða bara hreinlega ekki fara út að heiman. Þannig að þetta eru hluti sem þarf að leysa. Og þetta eru hluti sem eru tiltölulega auðleysanlegir.
0: Mm-hmm.
1: En þegar að borgaryfirvöldum er það raunverulega eitt af markmiðir er að hægja og þrengja umferðinni, að þá náttúrulega leysast þessi mál ekki. Það er hægt að stýra ljósastýringu borginni mikið, mikið betur en er gert. Það er hægt að snjalltækni með það til dæmis á mjög skömmun tíma og einföld lausn sem kostar ekkit allt og mikið. Það þarf líka framkvæma við þurfum að fara í framkvæmd á umferða mannvirkjum sem hefur sittið algjör og hakanum hérna í einhver 20 ár fyrir utan einhverja nálgun í því að þrengja umferð með agrunum og reyna að koma að þessar borgarlínu að. En það eru raunveruleinu framkvæmdar sem hafa verið einhverju viti. Þannig að það er alveg klárt að það verður að höggva þann hnút sem umferðin er orðin.
0: Já, ég ætla alveg að ræða það bara alveg sérstaklega við þig, en þetta er svona það sem hefur komið greinilega og bersýnilega í ljósi samt við miðborgina og hvernig finnst þér að komast niður í miðbæ?
1: Já, ég...
0: Það bjóðaði bílastæði?
1: Já, akkurat, og það er náttúrulega hinn armurinn ásök, hvar eru við sem að viljum fara á bílnum að leggja? Og það er ekki möðvangar að græsja og staðin eru tekin og þar vegu líka og það gleymist í þessu, þetta er ekki bara íbúar þannig líka, við viljum að fólk komi miðborgina, við viljum að fólk fá að fara út að borða og skoðu söfnun okkur og fara og sæki þessum reykja að hverju upp á bjóða en það er bara fullt af fólki sem vegra sig við því að fara niður bæ og svo náttúrulega bætur það núna og almenni samgangur eins og verið í dag virka heldur ekki fyrir þetta fólk sem vill fara niður bæ.
0: En hvað finnst þér að vera það, sko fólk sækir í miðborginu svo segir tíu hérna veitingahúsa, mjög flott úrval, flott umhverfi og fyrirtæki líka verið þarna. Þetta er náttúrulega, þetta er mjög öfugs nú er það skuli að fólk skuli ekki þora, en hvað er það annað sem að fólk forðar?
1: Já, nýr bæ, það er náttúrulega bílastæðin sem maður heyrir að fólki að það er bara vandra með það að fá stæði og svo er það hitt að þú, hérna, það er umferðin hún reyndar er alltaf á móti þannig að það fyrir eftir hvort megin á anganum þú býrð að þú getur kert að mótin í báðar áttir en hún er náttúrulega snúin en klárlega bílastæðin og kostnaðin við bílastæðin og það er orðið þetta er náttúrulega bara þegar þú fer út að borða þá ertu að leggja á ákveðnum stöðum í borginni þá kostar það nokkra þúsund kalla sem leggjast á vona það að þú sitt að fara út að borða eða í leikhús eða hvað það er sem þú vilt sæki í bæinn þannig að þessu þurfum að breyta gjaldskyldan var alltaf til 6 lögadögum nú er hún til 9 bæði lögadag og sunnudag og alla daga til 9 þannig að þetta er það er verið að sækja peninga víða.
0: Svo að glæpa tíðinni með borgin.
1: Já.
0: Hvernig ætlaði að taka því?
1: Já, það er náttúrulega, lögreglan er á forsjá stjórnvalda náttúrulega hérna á Alþingis og en það er hérna, það er náttúrulega alls ekki gott hvernig hún hefur þróast En það er eitthvað sem að held að hvíli meira inn á alþingi heldur
0: en okkur. Já, en samt þetta myndavélakerfi sem að borgin allavanna er með að einhverju leiti, en hefur kannski verið einhver misbrestur í einstaka málum og svona ákunnum svæðum, hvað það er bara mikilvægt öryggisatri að fólk viti að það sé þó allavanna myndavélakerfi.
1: Engin spurning og þú ert myndavélakerfi og þú ferði út í búð og ferði og ert í verslun, hvort sem að sé krónan eða bónus, að þá ertu myndavélakerfi þegar þú þarinni. Og fylgst með þeir eða vorst að brjóta þær þar, þannig að það er hérna, já, en það er engin spurning, við viljum að fólki líði vel í miðbænum, að það sé ekki, óttist ekki um öryggi sitt og það er ekki góðu staður að vera á.
0: Nei, en talandi um þessi mál, þau eru nú svo tengd skipulagsmálin og umferðamálin, varðandi þessi byggingarsvæði sem vorum að tala um á það, það hefur nú komið upp í borgarstjórnarkostingum nokkuð lengi, það er spurning hvað að gera við flugvöllin. Já. Er meira brýnt að hafa flugvöllin sem svæði fyrir íbúðarhúsnæði eða að hafa þetta áfram sem flugvöll? Hvað segir Bjarni Guðjónsson?
1: Já, mínum huga er þetta ekkit svo kallega flókið. Ef að betri staður fyrir flugvöllin finnst, sem nýtist, og nú ekki bara Reykvíkingum eða höfuðborgarsvæðinu, heldur landsbyrðin líka, sem nýtist betur en sá staður sem Reykjavíkurflugvöllur er á í dag, að þá að sjálfsögðu að skoða það. En að meðan ekki er fundin raunverulegu valkostu fyrir flugvöllin, þá verður að linna árásum á flugvöllin. Og við þurfum að tryggja það að Reykjavíkurflugvöllur gangi þeirri mynd sem hann er núna. Auðvitað má svo fara að deila um það hversu mikil traffík einkaflugvila og svo framvegis ferum Reykjavíkurflugvöll en Reykjavíkurflugvöllur fyrir almennir samgöngur hann verður að vera í lagi og hann er á þeim stað sem hann er í dag og mér þykir væntum hann það sem hann er og við þurfum að tryggja að hann fái bara eins og máli sem kemur upp síðast liði sumar þegar trén í Öskjuhlíðin eru farin að valda hérna vandram á flugvöllunum er náttúrulega óskiljanlegt að mínu viti það hefur náttúrulega verið vegið á hann með íbúðabyggð líka með þéttingu byggðar í kringum flugvöllin
0: Jú, það er alltaf að taka einu og eina sneið
1: þessu þarf að linna þangað til að við finnum raunhafa valkost í staðinn að þá þarf flugvöllurinn að vera það sem hann er.
0: En nú er það búið að sýna sig að Reykjavíkurflugvöllur er mjög mikilvægur sem varaflugvöllur, lendingaflugvöllur, sérstaklega fyrir millilandaflugið.
1: Já, og bara það er náttúrulega óbúslega gott fyrir Keflavíkurflugvöllur, Reykjavíkurflugvöllur sé ekki lengra undan, en við erum náttúrulega ekki að horfa að hann fari mikið lengra undan ef við fyndum annan stað, einhvers staðar á höfuðborgarsvæðinu. En að leggja hann alfarið af og ætla að fara bara í gegnum Keflavík með samgöngur eins og það eru, þetta virkar ekki í dag og eins og ég segi, að meðan við finnum ekki raunverulegan valkost í staðan fyrir hann, að þá þarf Reykjavíkurflugvöllur og þá þarf hann að vera það sem hann er.
0: Sýnir þeir eins og þar sem hefur komið upp í samt við Hvassahraunið og Skýrsla sem kom á turinn okkur árum og fleira hefur náð að skoða það eitthvað hvort að það væri kostu til frambúðar?
1: Ekki kannski neinum smáatröðum en það sem virðist vera er bara það sem að þeir valkosti sem hafa verið skoða er að þá eru ýmislegt sem kemur upp eins og til dæmis hraunflæði sem við byggumst kannski aldrei við að yrði raunverulegur hætta myndi stafa af byggðinni eins og bara, hvað segir maður, vestast í hérna hafnafyrðinum og undir álverinu og svo hérna upp á heiðinni hérna fyrir ofan veðurlagi þar er bara á þeim staða að stóran hluta vetrans myndi innanlandsflugi liggja niðri og við finnum nú heldur betur fyrir því þegar það gerist eins og núna síðustu daga þegar flug hefur legið niðri.
0: Já. Það er ekki á það bætandi.
1: Það er ekki á það bætandi.
0: Nei. Þannig allavega að Reykjavíkurflugvöllur verður, það verður ekki fara að byggja íbúður húsnæði menn að þú stýrir þarna og ræðum málum í borginni.
1: Nei.
0: Það hefur ekki þú sagt það allavega. En það er, ég ætla hérna núna að án við förum bara meira og það út í skipulags- og umferðarmálin. Þannig að borgarlínan núna sem að brennum mjög fólki að við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu en góðu gestur það er Bjarni Guðjónsson sem skipar annað sæti sjálfstæðisflokksins í kosningunum núna til borgarstjórnar í vor og við erum að kynnast þessum unga manni og heyra hvernig hans sér Reykjavík til frambúðar og við tökum næst fyrir borgarlínuna til að hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur
2: Íslandi
0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
2: Kottu bara í lúuna KFC
3: Flokkur fólksins Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
4: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
5: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
6: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
7: Ábyrg stjórnun skiptir máli. Reykjavík á svo sannarlega betra skilið. Kjósum okkar borg. Kjósum XR.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur, Bjarni Guðjónsson sem skipar annað sæti sjálfstæðarflokksins í borgarstjórnarkosningunum. Hann er gestur minn hér og við hefum verið að kynna Bjarna svolítið hérna á þann og núna hans helstu mál og við talaði skipulagsmálin, umhverfismálin og þéttingu byggðar og við erum konið umferðina og ekki veitir af borgarlínan Bjarni. Þetta er mál sem búið að vera allnokkuð mikið í umræðinni, enda kannski ekki skrítið, mjög kostnaðarsamt, jafnvel vantalinn kostnaður og
2: eins og alltaf.
1: Já, eins og alltaf. Já. Og síðan bara líka hérna, á að, er þetta raunhaft? Er raunhaft að halda svona áfram? Hvernig ert þú stendur og þið hjá sjálfstæðarsmenn?
2: Já, ég held að það sem við getum verið sammála að það vilja allir betri almenningssamgöngur. Við viljum öll að það sé raunhæfur kostur að geta hoppað í og nýtt sér almenningssamgöngur. Það sem að hins vegar er skrítið er að það þurfa að gera kostnað sig eitthvað annars. Að það er eitthvað sem er finnst mér ekki neinu tilfelli rétt afstaða. Borgarlína eins og hún er í dag, hún er komin út í skurð að öllu leiti, eins og þú segir, kostnaðurinn er náttúrulega gífurlegur og fyrir hvað. Framkvæmdarnar sem að þurfa að fara í gang, þrengingarnar að annari bílaumferð og þá er ég að tala þegar bílarnir eru akandi og eins þegar að þá að leggja þeim sem þrengja þá í leiðinni að fyrirtækjanum sem eru í borginni. Það er ekkit vit í neina, þessu kostnaðurinn. Við erum að tala fleiri tugi ef ekki hundruði milljara þegar allt er tilkomið en það þýðir það samt ekki að við viljum betri almenningssamgöngur en það er ekki í borgarlínunni eins og hún er í dag. Ég held að það sé alveg ljóst og mér heyrist nú á bara lang flestum að fólk vera sammála það.
1: Það var að koma með út ný skýrsla sem er unnið af sérfræðingum sem var að telja að við séum að bara séum að missa bara í sjóin 210 milljarða bara svona fyrir lítið.
2: Einmitt.
1: Þannig að þetta er alltaf spurning um sko stýringu þarna ætla ég að fá að tala við Bjarna Guðjónsson sem að veit hvernig á að stjórna.
2: Já.
1: Að þú veist upp á það að þarna sé ekki vera að fara fram úr.
2: Mm-hmm.
1: Hvernig þetta rekstramódel að vera til dæmis?
2: Að þá með varandi borgarlínuna sjálfa eða hvernig við bætum almenningssamgöngur.
1: Já.
2: Ég, sko, það er náttúrulega
1: borgarlínuna.
2: Já, borgarlínan, já, eins og ég segi, eins og hún er núna, ég sé ekki fyrir mér að það sé að halda áfram með það verkefni. Ég held að það sé bara komið punktur fyrir aftan það að miðjusetta vagna, stærri vagna, allt þetta dót, alltaf þvinga fólk í það. En við tölum bara Suðurlandsbrautina.
1: Já, sem að núna verða samþykkja.
2: Sem er næsta skrefið í þessu. Að á þá raunverulega fara að miðjusetta þarna, taka bílastæði burtu, fjölga hjólað og aftur. Við viljum alveg að fólk geti hjólað og þá geta hjólað og gengið eins og því hendar. En á það að koma að kostna bílsins. Og algjörlega ósammál því að það þurfa að gera svoleiðis. En við viljum betri samgöngur. Við viljum betri almenningssamgöngur. Og það er alveg hægt að komast þangað án þess að fara í 20 miljardar króna kostnað eða 100 miljardar króna. Og það gerist með alls konar breytingum. Við höfum rætt við aðala sem eru í að vinna með strætó, að reka strætó. Það er að koma til og til þessum minni vagna. Það má ekki heyrast á það minnst.
1: Hvers vegna ekki? Hefur fengið skýringu?
2: Nei, ég hef ekki fengið skýringu af því að það náttúrulega, ég hef ekki heyrt í strætó eða þeim sem stýra strætó en þetta eru rekstraraldin sem vinna með þeim og þeir hafa verið að leggja þetta til að koma minni vagna sem til dæmis menga minna taka minna pláss í umferðinni eru léttari þegar færðin verður verri geta hugsan að verið tíðari. Þannig að það er alls konar hérna áherslu sem eru og ástæði fyrir því að út ekkur við ættum að minga vagna. Nú ef að það fjölgar í strætó þá er aftur hægt að skoða bara annarkvort að þá fjölga ferðum eða vera með þetta blandað. Hérna stýringin líka á umferðinni, þegar hún léttist, að þá léttist á samgöngukerfinu okkar, hérna framkvæmdir eins og bústaðavegur og hérna niður í hérna endan á bústaðavegi að komast í hérna framkvæmdina þar. Þetta léttir sömuleiðis á umferðinni. Já. Og við höfum að hugsa þetta miklu meira á þessum nótum. Mm-hmm. Hvernig getum við öll vel við unnað án þess að demba borginni ennþá meira skuldafenninu er í og bæta almenningssamgöngur án þess að kaffara okkur í kostnaði og þrengja fólki sem vill halda áfram á sinni vegferð í umferðinni.
1: Einmitt er bara að tala þetta að ef við lítum eins og á borgarlínuna þá er þetta spurning líka nýtingu. Hver nýtingin til dæmis í dag bara almennu strætisvögnum?
2: Já, þetta er frábær spurning.
1: Hver árangurinn? Hver nýtingin?
2: Já, hver nýtingin? Það er, liggur hún almennlega fyrir?
1: Já, það er mjög erfitt að fá upplýsingar.
2: Já, það er akkurat. Já.
1: Heldur bara sagt nei, við þurfum bara stærri vagna.
2: Já.
1: En vandis í strætisvögnunum í dag miskost og ákunnum leiðum það er glæpatíðinni sem byrjuð þar.
2: Já.
1: Það eru árásir og krakka og úlinga þau þor ekki strætó.
2: Bílstjóra.
1: Já. Eftir því sem að vagnarnir verða stærri þeim mun alvarlegir og hættulegir glæpir.
2: Já.
1: Þetta akkurat. Er bara ekki rætt.
2: Nei, þetta er ekki rætt.
1: En þetta er akkurat að byrja að sýnisóknir af þessu er að koma hérna.
2: Já.
1: Og ítreka að koma upp í málum sem að tengjast hér á ákunnum leið. Það bara þor ekki strætó. Svo er sagt farið í frítt í strætó.
2: Já.
1: Ætlum að gefa ykkur frítt í strætó. Þeir fá fría líkamsárás.
2: Akkurat.
1: Nei, minna skilur við. Þetta er sikalegt að það sé ekki meira akkurat. Alvarlega rætt. Sko.
2: Já. Já, þetta hefur ekki, þú heyrir þetta aldrei. Rætt, en það sem er hægt að gera varðandi nýtinguna á strætó er að það er óbúslega auðvelt að fara í það að greina nýtinguna á strætó og hvenær álagið er hvað mest og hvar þarf meira bregðast við, hvar þarf að koma oftari ferðir og hvað er líka hægt að vera með sjaldnari ferðir. Þetta á ekkert að skoða í núverandi kerfi. Þessu viljum við breyta, þetta viljum við laga eins og við erum að tala með borgarlínu. Við viljum finna raunverulegan valkost í því sem hægt er að gera. Og þetta tekur ekkert langan tíma. Þetta þarf ekkert að vera áraverkefni, eitthvað framtíðaverkefni. Þetta er hægt að laga tiltölulega hratt og örugglega.
1: En sko, þetta er líka gert sko á kostna bílsins og hvað með einkabílin? Fólk vill bara fá að ráða því hvaða faramáta að velur og þú sem einmitt svona vel að þeir í samtum íþróttirnar og æfingar og annað, hvernig á fjölskylda, jafnvel með þrjá krakka sem eru á mismunandi æfingarsvæðum, hvernig á það geta nota borgarlínuna?
2: Já,
1: sem ætlar að fylgja börnum
2: sem. Já, tala hún ekki um börn sem eru kannski í tveimur eða þreimur hverfum og það þarf að skutla og sækja út um alla borg en ekki bara í eitt hverfi og það kemur að því þegar að því kemur að það sé hægt að fara svona djúft í almenningssamgöngurnar að það er eftir að innviðirnir eru í lagi eftir að við búum bara í hverfunum sem að við getum verið og setjast bara að í svona minni hverfum þar sem öll þjónustan er á sama stann. Það er bara ekki raunveruleikinn okkar í dag. Ég er alveg hjartanlega sammálaður að við ætlum að fara að segja fólki og þrengja að umferðinni að einkabílum. Það er eitthvað sem við eigum alls ekki að gera. Þetta á að vera borg fyrir okkur öll, þar sem við getum öll ferðast á þann hátt sem við viljum. Almenningssamgöngur eru þar inni og alveg skýrt að þær þurfa að vera betri og það þarf að laga þær. Það þarf að skerpa á því hvernig strætó er rekin og hvar hægt er að vera með aukaakrein. Ef það er hægt að koma aukaakrein á þess að þrengja einkabílum, sjálfsagt mál, er hægt að vera með snjall strætó, er með hægt að vera með snjall upplýsingar í strætó. Mér skilist að það kosti ekkit svakalega mikið. Af hverju skoðu við ekki þangkost? Hleypum við strætó fyrir í gegnum rauðuljósin? Léttir þá honum, þá er að gera það. Þegar ljósin fer að vera tækni stýrið það sem þeim segir stýrið að bjöla ykkur í gervigrein að þá léttist á allir umferð og þá liðkast fyrir almenningssamgöngum líka.
1: Já, þannig að þetta er alveg stór mál þegar framkvæmdir eru sannlega hafnar á borgarlínni og það byrja bara eins og manni kannski finnst bara vera ofsala mikið sko, pláss sem fer til bara spillis fyrir almenna eðla umferð.
2: Já.
1: Það lítur að réttur einstaklingsins ef hann vill eiga sinn bíl, hann á ekki þurfa að verða fyrir sem hindrunum.
2: Nei, það er ekki áfæri borgar yfirvalda eða nokkur yfirvalda að segja fólki hvernig það á að ferðast. Okkar er að skipuleggja og búa til umhverfi þar sem fólk getur svo valið það hvað það vill gera inn í því umhverfi. Fólki sem stendur með borgarlínu er tíðrætt það að það sé búið að henda mikið peningum inn í þetta og fara í þetta. Það er bara ekki alveg rétt. Jú, það er búið að setja eitthvað peningum að það. En að setja góða peningu eftir slæmu peningum hefur aldrei verið vitin einum einasta rekstri sem að fyrirfinnst og að það séu rökin fyrir því að halda áfram heldur engu vatni.
1: Já, en þú telur semst að þið sjálfstæðismenn muni sjá til þess að bíllinn eigi, einkabíllinn eigi framtíð fyrir sér í borginni ef þið komu stað.
2: Já, það er engin spurning. En á sama tíma þá viljum við bæta afnýrsengu og við segjum ekkit annað. Það er þurfa að lagast, já. En það verður ekki gert á kostna einkabílsins.
1: Nei, nei. En myndið þá, sko, hvernig myndið stöðva eða breyta þessum framkvæmt borgarlínu sem að nú er hafnar bara að búa að setja þó nokkra peninga í?
2: Já, peningarnir náttúrulega eins og ég segi, þeir verða bara að fá að vera það sem þeir fóru
1: Já.
2: Og kostnaðurinn er sokkinn þar, við breytum því ekki.
1: Nei.
2: Það þarf að vinda ofan að hinu, það er ekki nokkuð spurning, það er ekki hægt að fara í Suðurlandsbrautina núna og breyta umhverfi þar fyrirtækja sem er á stærð og fjöldi sem vinnur þar, þetta er á stærð í Smáralindina og við ætlum að segja við það að fólk að það þurfa að taka strætó og vinnuna og að það ætlar að fara að kaupa ískáp í heimilistækjum að þá þarf að taka hann og setja hann á baki og fara í strætó. Þetta bara virkar ekki svona. Þannig að þarf fólk að komast að til þess að geta að fara á verslað og sótt að þjónustu sem hann vill. Þannig er fullt af fólki að vinna. Nú, þetta eru bara, þetta er grunnstoðin í rekstri og tekjum borgarnar eða það er þess að skattfé er hjá fyrirtækjum og við verðum að hætta að þrengja fyrirtækjum eins og við erum að reyna að þrengja umferðin.
1: Já, já. En það er svona, sumir segja sko að þetta sé, svo þú ert að lýsa þessu núna, að þetta sé bara svona ákveðið svo eyðileggingastarf, margir eru upplifa að þannig sem hefur átt sér stað, að allar þessar hindranir og breytingar sem að þyrfti ekkit að vera svona, ásýnd á Reykjavík sem höfuborg, hvað getum við gert til þess að gera þetta meira af, já, borg heilbrigðis, íþrótta og útivistar og annað?
2: Já, þetta er frábær spurning, því þarna náttúrulega er þarna eru tækifærin víða. Við hérna, okkur gengur, við gerum margt ofboðslega vel. Við erum ofboðslega flinki því til þess að fá fólk til þess að fara inn í íþróttafélögin, sinna þar bæði sjálfboðlega störfum og þjálfun, fólk sem fyrir að mennta sig til þess að fara að þjálfa í öllum íþróttum. Okkur er andur það að koma börnum í íþróttir og þetta skiptir okkur rosalega miklu máli, ekki bara upp á íþróttinar eða og eitthvað hugsanlega framtíð, þetta er bara félagsstarf og forvarnagildi sem íþróttinar hafa. Við gleymum svo oft á tíðum. Og það væri alveg fróðlegt að sjá það hvað myndi gerast ef við myndum fara að þrengja enn meira íþróttafélagunum. Af því að við þurfum að tryggja rekstur þeirra og hjálpa þeim meira og við höfum verið núna þessa síðustu daga og erum ennþá og fram að kostningum erum að hitta íþróttafélagunum Reykjavík. Þeim er öllum mjög þröngust stakkusniðin og þau eru öll í ákveðum, þau eru öll að glíma við ákveðum vandamál sem að og tala öll um það að þau komi já, lokuðum dyrum hjá borginni í því sem að þau eru að byggjum hjálp og aðstofið og þarna eru óteljandi tækifæri í því hvernig við getum brugðist við og hjálpað íþróttafélagunum.
1: Já, allavegna að það er svona, svona partur af þessu félagslega þætti líka við börnum af því að nú er raumvilega búið að banna börnum að vinna undir 16 aldri, nema þá bara í einhverju svona, já, smávegis, en hérna, eitthvað þurfa þau að hafa sem að kannski flokkast undir heilbrigt.
2: Já.
1: Heilbrigði, ekki það bara að við sjáum fleiri og fleiri skýrslu frá lögregluna því að aldur ungmenna er að færast neðar í dópneyslu, afbrotum og öðru slíku. Það þarf eitthvað að grípa inn í.
2: Já, og þetta þarna geta íþróttafélögin og eru, og þau eru sannarlega að sinna sínu starfi virkilega vel, en það er að gera mikið betur, þó við séum að gera mjög vel á fullta stöðum.
1: Já.
2: Við getum líka að fara ennþá aftar, það sem við getum hjálpa til, og þetta kemur líka inn í umferðina, að nú klára börn í fyrstu og öðrum bekk, skólan upp úr tvö. Það þarf að koma þeim til íþróttafélagana og tryggja að þau komist á sínar æfingar. Núna hefur borgin ákveðið það að það er bara lyft upp höndum sem nei, það er bara, þau eru hérna í frístund. Ef þau alltaf fara í íþróttafélagi þá sjáu þið bara það sjálf, hvort sem að það eru foreldra eða íþróttafélagin. Og í íþróttafélagin eru að gegna undan kostnaði almennt og ráða illa við þetta.
1: Já.
2: Þannig að núna er verið að bregða það ráð hvernig ná að koma börnum hann á milli til þess að hugsaði munin að þú skutla barninu inn í skólan á mótnan eða það fyrir skólan á mótnan klun 8 og þú getur sótt að klun 4 eftir íþjóttastarf. Við skerum bara eftir skólan í dag og það bara fer hver sína leið. Þannig er þetta að gera mikið betur
1: að brúa þetta bil.
2: Að brúa þetta bil, þannig að það sé samfell á milli skóla og frístunda eftir skólans.
1: En þá nú kannski er ekki heldur allir foreldrar á bílum á sama tíma.
2: Akkurat, þá fækkar því að skutla og sækja. Nú og svo er alveg hægt að huga því líka að þó að ég hafi gengið þá leið að fara og orðið afreksmaður íþróttum og orðið atvinnumaður en þá er líka bara fullt af fólki og fullt af krökkum sem vilja nota þetta á félagslegum ástæðum.
1: Já.
2: Og oft á tíðum...
1: Sem er kannski, Bjarni, þetta allra mikilvægt.
2: Það er ekki nokkur einasta spurning, af því það verður bara svo orðlítið brot sem fer alla leið en hitt er það sem að við þurfum að tryggja. Frekara tækifæri fyrir þessa krakka sem vilja ekkit endilega þurfa að læra allt saman sem tengist körfubolta, handbolta eða fótbolta heldur vilja meira félagskapin og fá að mæta æfingar og fá að vera hluti á hóp og þarna er hægt að gera aðeins betur því við erum oft stundum og mörg í því að vera að búa til og ekki bara íþróttafélög heldur þetta er líka við mömmur og pappa að vera að búa til atvinnumenn.
1: Já, já. En það er mitt en svona talandi samt um þetta og sko hvar er okkar svona stoltu íþróttasvæði og margir sem horfa til Laugardalsins og líka með tilliti til þess hvernig erum við aðlað til dæmis ferðamenn til borgarinnar fá fólk utan að landi sem vill koma til Reykjavíkur af margvíslegum jákvæðum ástæðum og líka síðan erlenda aðla gera Reykjavík meira af ferðamannaborg eins og að bjóða upp á vassrenni brauti við með allt þetta heita vatn og annað hvar getum við fundið því stað?
2: Já, þetta er mjög góð spurning en Laugardalur náttúrulega er og framtíðin er væntanlega að sjá Laugardal sem okkar svona íþróttasvæði þar sem að landsliðin okkar keppa og þar sem afreksfólkið þar sem það er og í því náttúrulega er við langt á eftir og við þurfum ekki að fara lengri en bara til færiða til að sjá betri aðstöðu fyrir landsliðin heldur en það sem er í gangi hjá okkur.
1: Þú fara lána sem heim og öll?
2: Já, við getum ekki sint þessu að neinu viti fyrir neina eins og boltaíþrótnar okkar og við þar þurfum við að bregðast við og þar þarf að koma á stað eitthvað svona framkvæmdum. Svo er spurning um hvernig þetta samnýta þetta. Hvar er þetta samnýta? Nú sjáum við til dæmis bara velli, við tölum við fótboltavelli sem að ef þú ferð til Skandinavíu eða bara hver sem er í Evrópu að þar er verið að samnýta þessa steypu sem fyrir það byggja stúkur undir þessu eru skólar eða hótel frístundarheimil eða skrifstofur eitthvað svona verslun og þjónusta þetta er eitthvað sem á að skoða og þarna á að þegar borgin fyrir þessa framkvæmdir þarna á að draga einkaðalega borðinu og sjá hvernig hægt er að nýta þessi mannvirki eins vel og nokkuð kostur er.
1: Já, opna fyrir það sko, að bara já, opna fyrir möguleika.
2: Já, að það sé í nýjum Laugardalsvelli sé þar vantar til dæmis skóla inn í Laugardal, er þetta koma fyrir nýjum skóla einn í stúkunni það eru alls konar vangaveltu sem þarf að skoða og velta upp til þess að hámarka þá krónur sem eru settar í þessi verkefni.
1: Já, já. En svona talandi samt þetta að það er náttúrulega atvinnulífið í borginni hefur áttundur högg að sækja, það eru há fasteina gjöld og gríðarlega margt lagt á atvinnurekstur. Hvað segir svona stöðu fyrirtækja með til hlýsjón að þessu að vera staðsett í Reykjavík og borg? Það var á sínum tíma, það fór margir bara yfir í Kópa og Garðabæ hafna fyrir bara að flýðu í
2: það. Já, það er náttúrulega ennþá að gerast. Mm-hmm. Það er ekki svo langt síðan Æsland er fór, Marley farið, hérna, Malbyggunastuðin sem borgin á nú. Henni var ekki stætt að vera í Reykjavík. Tækniskólinu var að fara í Hafnarfjörð. Þetta bara heldur alveg endalust áfram. Og það náttúrulega er, það er eitthvað skrítið þegar svona mikill hérna flótti fyrirtækja er úr höfuðborginni. Af því að fyrirtækin er nú bara eitt af því sem stand undir þessu, sem að skattfé sem rennir til borgarinnar.
1: Og sjáðu fasteignagjöldin.
2: Fasteignagjöldin, þau eru náttúrulega hæðst á höfuðborgarsvæðinu í Reykjavík og það hefur, ég held að það hafi verið lagt til að sjálfstæðarfrónum í borginni að setja eitthvað svona hámark á krónutölu að því að þetta er nú allt í prósentum og svo hækkar og þá hækkar þetta allt saman að setja eitthvað hámark á fyrirtækjarekstur það hvað þeir eru að borgi fasteignagjöld en þetta hefur mælst fyrir daufu meirum en það þarf klárlega og það þarf að stoppa þetta eins og svo margt annað og það þarf að tryggja það að það sé fyrirtæki Reykjavík.
1: Það er ekki nokkuð spurning. Jú, það er nú, það þurfur að vera bílastæði.
2: Já, það þurfur að vera bílastæði fyrir þau en það þarf líka bara að vera umhverfi fyrir fyrirtækin að vilja vera Reykjavík.
1: Já, já, en það alveg forsenda að það verður að vera bílastæði og við langar nefnilega nefna það við í Bjarni af því að þið sjálfstæðismenn hafi nú verið að tala þetta með húsabyggingar og þá jafnvel fjölbýlishús vitum núna að það bara ekki nema brot af bílastæði.
2: Já,
1: hvað erum að vera?
2: Ég sko að setja hámark 0,5 eða 0,75 eða hvað svo sem þetta er núna en það verður að reyna að bregðast við þessu ákalli og þessari gagnrýni að af hverju getum við ekki treyst markaðanum í þetta? Af hverju getum við ekki treyst framkvæmdaraðalum í því að ákveða það hvernig bílastæðir vilja hafa? En ég er einhvern veginn meira þá því að við ætlum að gera eitthvað þá setjum við að lágmarki eitt stæði per íbúð á þessa framkvæmdir sem við erum að fara framkvæma. Nú og svo annað sem hefur verið þrengt að það búið að þrengja þeim sem að vilja og þegar við erum að byggja blokkir að þá þarf að fara niður og það þarf að búið til grunn.
1: Já.
2: Í dag búið að afnema afsláttin sem var að gatnagerðargjöldum og þau eru, ég man ekki hversu mörgum tugum prósent árið dýrar í dag heldur en voru fyrir nokkrum árum og það eru þar að lendi fullt af framkvæmdaraðan sem eru að fylla upp í þessa grunna. Í staðinn fyrir að setja bílastæði neðanjarðar og leysa þar að lendi þennan bílastæði vanda fyrir þessar íbúði sem verið að byggja.
1: En hver á að vera kostur með þetta? Veistu hvað kostur þess að vera með að sé ekki vera nýta undir er þá jarðvegurinn ekki bara nægilega rannsakaður?
2: Nei, já, sko,
1: þú er ekki byggingamagni?
2: Jú, þú þarft að fara onni og þú þarft að setja grunninn og svo í staðinn fyrir það meiga setja bílastæði því þá þarft að borga gatnagerðargjöld per fermetir sem voru einhverjir þúsundkallar og eru held í orðnir já, sko, ég held að bílastæði fara út í bílakjallara sem var ég held að sé hlaupi núna á einhverju miljón meðan við 20 fermetra bílastæði kjallara þá ertu komin upp í miljón fyrir bílastæði sem leggst á ofan á það sem að verktakarnir sem eru að byggja þurfa að borga borginni fyrir það þetta er náttúrulega bara gert til þess að þrengja til þess að fólk sjá þessu knúið í þetta tengist allt inn eða held ég sama málið að þú sért ekki á bíl og farir í borgarlínuna en það er ekki okkar hlutverk að segja fólki hvort það eiga bíl eða ekki.
1: Nei, þú segir akkurat ekki. En sem er eitt Bjarni, hérna, hvað myndi koma svona fólki kjósendu mest á óvart við þig? Við segjum þegar þú verður borgarfulltrúi. Hvernig kemur þú mest á óvart?
2: Hérna, ég held ég, þetta er skemmtileg spurning, ég ránaði með þessa spurningu. Mm. Ég var enda að segja, ennþá ánari með þú kallaði mig unga manna á hann, ég meðan staðar líka fallegt.
1: Já.
2: En hérna, það sem að við loða við mann þegar maður er, hérna, fólk þekki mann fyrirfram eða gerir sig heldur að það þekki

0: það kom einhver fótboltamaður sem var oft á tíðum dálítið erfiður inn á vellinum. En ég það alls ekki. Mér finnst ofboðslega gott að vinna með fólki. Mér finnst rosalega gaman í vinnunni. Ég hef gaman að krefjandi umhverfi. Ég hef gaman að fá að taka ákvarðanir og hafa áhrif. Þannig að ég held að hérna, vinnusamur, góður að vinna í hóp og hérna, veira mér ekki undan erfiðum verkefnum sem ég hef ofta tíðan þurft að taka.
1: Nei, en ertu svona óhrættur við að vera, segja þína skoðun, segjum að þú ert mitt í hóp og þá alltaf einhver sem að þarf að segja óþægilegu hlutina og hver á það að vera og hver alltaf að þóra að segja nei, heyrðu við ættu nú ekki alveg að gera þetta svona?
0: Já, ég held að það hafi líka fyllt mér sömuleiðis.
1: En það Bjarni Guðjónsson?
0: Já, ég held að það sé orðasönnu og en það sem maður kannski þarfa og hefur maður svona aðeins hérna, orðið mildari með aldrinum er að maður farin að finna betri leið að því á þess að þurfa að vera of aggressífur í því þeirra skoðun að koma þeim að framfæri og það þurfi ekki allir að vera sammála.
1: Nei,
0: en það
1: lærir nú í þróttum.
0: Já, heldur betur, en það sem að maður fær kannski er að hérna, allan að skoðun, ég held að fólk kom alltaf til með að vita mína skoðunamálun.
1: Já. Það nú það sem orðið hvað dýrmatast í stjórnmálunum í dag. Það að vita hvað svona kjósendur fyrir þá, að þeir viti hvað þeir hafa fólk að hvað því sem þeir segja.
0: Akkurat og vera dálítið skýr.
1: Já, herðu, við ætlum að láta það vera síðustu orðin þín að þessu sinni voru mjög gaman að hitta þig og kynnast hér Bjarni Guðjónsson sem skipar annarsæti sjálfstæðisflokksins í borginni núna fyrir borgarstjórnarkosningarnar 16. maí og nú ætlum ég að vona að þið vitið hvað mann hann hefur að geyma og hvers að vænta. Þakkaðu kjærlega Bjarni, gangi er allt í hagi.
0: Takk fyrir mig.
1: Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir, verðið sæl.
2: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
3: Verum saman í sumar. Förum í útil. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Gluggahöllin auglýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760
5: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbáðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði. Sími 517 7700 517 7700 Steinprýði.is
6: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Við hjá Granithöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðsíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555 3888, 555 3888 og granítöllin.is

0: Komið þið sæli fyrir hlusta út af sögu. Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og þá er það borgarmálin og nú hef ég fengið nýja frambjóðanda hér til mín það Guðmundur Ingi Þórótsson sem oddviti Flokks fólksins og hann nýr í þessa liðsheild sem að borgarmálin eru og við ætlum að fara yfir svona helstu stefnumál Flokks fólksins. Góðan dag, Guðmundur Ingi.
1: Já, góðan daginn.
0: Velkomin takk. Út á sögu.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér. Þetta fyrsta skipti sem ég kem hingað út á sögu.
0: Já, þá segðu það.
1: Og maður nú búin að vera aðeins í fjölmiðlum, en fyrsta skipti hér.
0: Já.
1: Og fyrsta skipti kannski í að ræða borgarmálin í fjölmiðlum líka.
0: Já, þú meina.
1: Þannig ég svo nýr í þessu, en þó ég hafi kannski meira verið á baku tjöldin í stjórnmálum.
0: Já, það alltaf tími til komin að það fara afhjúpast hver eru stefnumálin hjá Flokki fólksins, en þú allavegana, þið eru með ýmis málefni sem að ég vil fá að kynna hérna með þér. Svona helstu áherslumál þín fyrir kostningarna núna, hvað viltu segja við kjósendur í Reykjavík?
1: Já, það eru auðvitað óbáslega mörg mál sem verið að ræða núna í samfélaginu, hvað er það helsta, en okkar mál kannski á eiga snúast fólk, að lífsgæði fólk séu góð að kerfin sé að virka fyrir fólki í samfélaginu, af því að við erum að sjá þetta hverju meinsa degi, ég er sérstaklega í minni vinnu, að kerfið er ekki að virka fyrir fólk og það eiginlega alveg sama hvar við komum niður.
0: Já.
1: Og ég hérna hef haft þá svona stefnu að vilja að grípa fyrir inn, tengja kerfið þannig að fólk sé ekki að falla á milli þessari kerfa.
0: Já, já.
1: Láta við tala saman.
0: Já, þú verð að starfa hjá Reykjavík borg og velferðarsviði.
1: Já.
0: Og finnst þið þú áttaði á því þar að þarna séu sko svona einhverja hindrani fyrir fólk að ná árangri.
1: Já, algjörlega og ég sé það alla daga líka í hinni vinnunni hjá mér og ég náttúrulega var í nokkur ára að vinna hjá Reykjavík borg í málefnum heimilislausa og þar er mikið að, til dæmis, Já. Mjög mikið sem að hægt er að laga og við þurfum ekki í raun að vera að finna pjólið alltaf í, hérna, við Íslendingar erum svolítið í því að finna
0: já.
1: Pjólið.
0: Já, já.
1: Því að þetta er allt til annars staðar og við þurfum bara að kynna okkur það og fræðast og það snýst þetta alltaf. Þetta er bara að fræðast og geta hérna, búið til nýtt kerfi þannig að fólk falla ekki á milli.
0: Já, já. En það til dæmis málaflokku sem að flokku fólksins hefur talað mikið fyrir, það eru eldri borgarar.
1: Já.
0: Og það er nú svolítið eins og þeir vilji gleymast.
1: Einmitt.
0: Bæði eila neru alþingi og í borgarstjórn og sveitarstjórn svona yfir höfuð.
1: Já, við erum nú með mjög öflugan fulltrú á alþingi núna sem hefur nú aldeilis náðu að koma á málunum í gegn þar.
0: Að vísu.
1: Það er bara, já. Hérna, maður er að telja það að það er vísitölu tengingin og frítekjumarkið og það eru 1500 í hérna, hjúkrunarrými. Það er að telja mikið sem að hérna, okkar fólk þar á þingi hefur náðu í gegn, sko.
0: Já, en það er akkurat og þá er spurningin hvernig sjáum þið það sem þarf að gera í borginni?
1: Já.
0: Hvernig myndirðu vilja taka á því, segjum að þú komist inn og verðið borgarfulltrúi og hvað viltu leggja áherslu á sambandi við eldri borgarana?
1: Já, við erum svolítið að leggja áherslu á velferðarmálin og auðvitað má segja að Það eru svo mörg mál sem eru velferðarmál. Ég meina, veist, bara húsnæðismál, almenningssamgöngur, þetta er allt velferðarmál. En við erum aðallega þar að hérna, við þurfum að stór efla heimahjúkrun og heimaþjónustu og jafnvel samþætta þetta tvennt. Þetta þarf að vera einstaklingsmiðað. Við erum að sjá að það var til dæmis í fréttum bara í vikunni að lögreglum menn voru að segja að þeir var ofta að koma heim til fólk sem að fólk veri hérna leigið þar látið í langa tíma, tvær vikur
0: já.
1: Þetta var bara ekki geta gerst og hérna við þurfum að hjálpa því fólki sem að þarfa þeirri þjónustu að halda og vill þá þjónustu, þannig að það er svona mikilvægt mál fyrir okkur og svo þarf auðvitað fólk að hafa efna á því að kaupa íbúðir, við erum að brjóta land
0: já.
1: Til að byggja hagstæðar íbúðir fyrir fólk og við viljum fjölga þjónustuíbúðunum við viljum eyða þessum biðlistu sem er núna á þjónustuíbúðum við erum, held að séu kringum 40 eitthvað mann sem er að bíða eftir þjónustuíbúðum núna, þannig að það er okkar forgangsmál svolítið, binda enda á þessar sko, þjónustu skerðingar sem að eru að poppa upp hérna hjá í fjölmönum þannig að við séum að efna lofar borgarinnar við eldra fólk
0: Já, það nefnilega sko maður svona heyrir af því að, að fólk sem að ennú komið á þessi ennan síðasta kafla lífsins að það sækir að því líka einmanakend
1: Einmitt.
0: Og þetta svo út að lýsa að hvernig útkvart lögreglunar eru varandi dauðsföll og þetta segir afskaplega mikið að þarna er bara fólk ekki til það hefur ekki ættingja eða engin heimsækir þá
1: Einmitt.
0: Hvað getur borgin gert til þess að svona fylgjast betur með eins og svona
1: Já, það náttúrulega fyrsta lagi innlit sko, að fólk fái innlit dagstaglega skilur, það mjög mikilvægt að, sé, að eldra fólk séu samskiptum við einhvern alla daga en auðvitað þurfum við að rjúfa þessa einangrun sem í gangi hjá eldra fólki þetta vandamál sérstaklega hjá eldri kallmönnum og við viljum virkja svona fleiri virkni úrræði til dæmis veist, það getur verið einhvers konar eins og til dæmis úrræði sem hérna karlar í skúrum eða efla íþróttastarf eða, veist, þetta eru svona alls konar virkni úrræði sem hægt að koma með og við viljum líka setja á svo kallega frístundastyrk fyrir eldri borgara, alltaf 50.000 á ári og hann tekjutengdur þannig að þetta fyrir svona efna minnsta
0: hópin.
1: Og það hægt að nýta hann, ég meina borgin byrjaði nú að rukka fyrir sund hérna einhvern tímann fyrir eldra fólk og ég meina það hægt að nýta hennar styrki það til dæmis, en aðalmáli er að kannski að það sé að þau viti af þessu, skilur að þau sé, þeim sé kynnt hvað í bóði og það sé farið til þeirra og reynt að fá þau til að taka þátt ég,
0: Er það þá eitthvað sérstætt sem þeir eru með í huga, frístunda, er það eitthvað sérstætt sem þeir eru með í huga?
1: Já, það getur verið til eins og leikfimi eða íþróttir eða sund eða alls konar tómstundir sem að hægt er að bjóða upp á. Sko.
0: Bara líka sagt.
1: Já, algjörlega sko og við erum að sjá meiri þáttöku hjá eldra fólki þar til dæmis.
0: Já.
1: Þannig að við viljum íta þeim út í meiri virkni, skilur það því að, já.
0: En svo líka annað, það er heimaþjónustan.
1: Já.
0: Það er svona hvernig nú kannski þessi vilja og fólk vill að sjálft að fá að vera í eigin húsnæði eða eins lengi bara heima eins og það getur og þá er spurningin heimaþjónustu. Sko ekki bara sé matur heldur þrif og ekki bara sé skúra gólfi heldur hverlar að þurrka af og gera ýmislegt.
1: Já, einmitt, og þetta er á okkar áherslum að það er að samþætta heima þjónustu og heima hjúkurun og það þarf meira að koma til það er til dæmis eins og bara sjúkraþjálvarar þyrst að koma meira inn eða iðjuþjálvar við viljum sjá fleira fagfólk koma að málum og mynda einhvers konar teimi hvern og einn þannig að sko það er bara og ég meina það þarf að gera meira en það, það þarf að tryggja akstursþjónustu, betri akstursþjónustu og að þú myndist á matinn að hann þarf að vera góður.
0: Þannig, það er nefnilega það sem er því að, að nú að koma svona skilabóð frá borginni minns kosti yfir í skólan að nú allt er að fara að taka úr svona mat sem að Íslendingar hafa sko lifað á í gegnum aldirnar og eitthvað allt annað og þá spurning hvenær gerist það líka á einhverju matarþjónustu sem alltaf öldruðum sem eru bara vanir ram íslensku mat.
1: Nei, fólk á bara borða það sem það vill þegar fulla orðið fólk skilur þá bara það sem við það er okkar skoðun á því þannig að hérna, en ég meina það má ég meina með matinn í skólum það er náttúrulega verið að reyna að fara eftir einhverju matastefnu og það eru rannsóknir sem sýna að unnar kjötur þessu krabbameinsvaldandi en þegar við erum komnir í fullori fólk þá tekur fólk bara sínar ákvarðan.
0: Já, en nú fyrst sko bara raunverulega síðustu missinir bara svo ég skjóti því að þá er það að koma fram á sjónarsvið bráðakrabbamein og þau tilfelli sem hafa aldrei verið meiri og læknast anda fram í fréttum og segja já, við reiknum með 40% aukningu þetta er að gerast í dag en ef þú tekur þennan mat sem að svona ram íslenska mat sem bara þess að lifra pilsu og hangi kjöt og saltkjötið og pulsur og kjötvars að Þetta er bara sem Íslendingar hins vegar hafa lifað á í gegnum aldirna. Akkur voru ekki krabbmest tilfellin þá.
1: Einmitt. Það er eitthvað annað utan að, koma það, til.
0: Sko. Okkur stendur nefnilega hætta því að það, og þetta er komast upp, komið upp núna í Evrópu yfir 20 lönd segja, nei, við viljum ekki erðabreytt matvæli frá Bill Gates sem að er að reyna að marka setja sig. Og heilu löndin er að loka það.
1: Einmitt. En svo
0: er það, við þurfum að passa okkur.
1: Við þurfum að passa okkur, það er málið. En svo er það hérna auðvitað sko þó að ríkisstjórnin sem búin að boða hérna hvað 1500 ný hjúkrunarrými að þá þarf borgin að passa að sem sagt að fólk sé með að til séu lóðir og við þurfum að koma þar sterk inn og passa það og byggja upp meira land fyrir hérna hjúkrunarrýmin.
0: Já. Einmitt. En þá er það hérna, það er spurningin það er búið að kynna núna all nokkur hjúkurnarými og öldrunarheimili sem á að taka í gagnið en hvernig sjáu þetta fyrir ykkur hvar ætti það að vera?
1: Ég held að þetta sé bara vísvegar landið sko við viljum auðvitað sjá í raun og veru hverju nýju hverfi sem kemur þar viljum sjá hjúkurnarheimili og alla þá þjónustu sem þarf á að halda í hverju hverfi og við viljum að það rísi strax og þess vegna erum við núna í að prófa nýja leiðin eins og með innviða félagi sem að byggir raun og veru upp hverfi strax með allir þjónustu þannig að ekki þurfa að vera þegar fólk flytur inn í hverfin að það þurfa ekki að vera sækja sig síðan að fara í skóla eða sækja sig aðra þjónustu í öðrum hverfum þannig að það er svona þetta er ný breytni held ég sko
0: En nú, sko, er það mitt kannski mikilvægt með fólki í hverfunum og það var, voru hverfisráð, mér skilst að þau hafi horfið, hvernig er þetta stendt að hvað því?
1: Já, við teljum að það hefur verið mistök að hætta með þessi hverfisráð, við hefðum viljað að það hefur verið fundið önnu leið áður en að hitt hætti, skilurðu.
0: Já.
1: Þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt og við munum vilja koma þeim á stað aftur og við viljum efla þessi þetta samtal og samstarf við íbúa
0: Já.
1: Og ekki bara íbúa ég meina ég var á fundi með hjá félaga eldri borgurum núna í síðustu viku og þar kom alveg klálega ljós að þau voru óanæð með í raun og veru að það hefur verið fækka fulltrúum í öldrunarráðinu eða sem sagt þannig að en þeir eru núna sem sagt í öldrunarráðinu sem er inn í mannréttindaráði og þannig hafa þau í raun og veru beina tengingu við sjö borgarfulltrú og þau eru mjög ánað með það en þau eru óanað með það að þeim hefur verið fækkað og við viljum fjölga þeim aftur og vorum að móti því að þeim hefur verið fækkað.
0: Já, hvað svona hefur farið aðlega fram eins og já, öldrunaráði, hvað gerir?
1: Ég, það er náttúrulega bara verið að tryggja í raun og verið að athuga sem til eldri borgar komist á framfæri til borgina og líka bara að mannréttindi séu tryggð og eitthvað slíkt, sko. Þess vegna er þetta mjög mikilvæg vettvangur.
0: Já, það er nú þetta þú talaðir sko að einangrun karla er það með frekar fullorðni karla sem að er einangraðir heldur konur.
1: Auðvitað er fólk mismunandi og það eru bæði konur og karla sem eru einangraðir kannski og lendi einhvers konar félagslega einangrun en það er virðist vera í dag meira vandamál með einstaða karla, já. Það er, ég hef ekki skýringu á því en það er eitthvað sem ég hefði vilja rannsaka
0: frekar. Eru það svona opnari að drífa sig bara út og...
1: Já, ég taka meiri þátt kannski í dagvistun eða eitthvað sem þetta kallast fyrir eldri borgara þannig að við þurfum að virkja þá sem að eru eftir það er mjög mikilvægt það er leiðilegt að horfa upp á þegar eldra fólk er kannski heima og er ekki sækir sér á þjónustu og svo kannski á endanum sækir það, þá sér það eftir að hafa ekki gert það fyrr, ég þekki svoleiðis dæmi að því að þetta er bara, mjög mikilvægt að vera vakandi og kynna þeim fyrir hvað er í boði.
0: Já, að það er akkurat, að fólk viti það því að fólk er líka kannski það hlétrægt það sem er sinni að ég ennum kannski ekki nógu veikur eða illambi komin og eða bara fólk þorir ekki, það er bara feimið. Ég ætla ekki að vera að trubla.
1: Nei, ég þekki svona dæmi og, hérna, og, en svo loksir sér að manneski sótti sér þessi úrræði að þá bara, vá, hvað gaman og vildi helst bara vera þar alltaf daga þannig að það er, þetta er mjög mikilvægt sko. Þannig að maður sér það og þetta er líka bara eins og með frístundastyrkin fyrir börn að það er ákveðin hluti sem er ekki að sækja hennar frístundastyrk skilur við og við þurfum að halda áfram að kynna og finna út hverjir eru þetta sem eru ekki að sækja styrkjum og við þurfum að íta þeim áfram það er bara mjög mikilvægt upp á allt að gera í kerfið okkar
0: Þetta eru þið Guðmundur, þeir eru ekki áslu þetta
1: Já, þetta er
0: Já, flokki fólksins, já Hérna, en sko húsnæðismálin, það eru eilíðamál, má segja eins og þetta búið að vera síðustu árinni áratugin þú nefnir að það séu svona þjónustu íbúður og fleira sem að þið sjáu fram á og náttúrulega framkvæmdir, bygginga framkvæmdir hvað segir okkur húsnæðismáli hjá ykkur?
1: Já, við náttúrulega sko erum ekki búin að vera lengi meira hluta til þessi borginni, einhverja 15 mánuð eða eitthvað slíkt og okkar vorum með nokkur atrið sem að við vildum ná í gegn og það var skilirði fyrir þessu meira hluta og eitt af því var að byggja upp 4000 íbúða hverfi í Úlfarsadal og við náðum því gegn og nú er það komið á áætlun og við viljum reyndar gera enn betur við viljum útvika vaxtamörkin og alveg að borga mörkunum og hérna og byggja allt við 10000 íbúður að því að sko við verðum að átta okkur því að það er húsnæðiskrísa í gangi og búið að vera mjög lengi og fólk er að fjölga og við þurfum að leysa vanda núna, ekki eftir 10 ár sko. Þannig að þetta er svona eitthvað sem að sem að við svona sjáum fyrir okkur eins og til dæmis með Keldnaland þar á að byggja nýtt hverfi og svo náttúrulega sjáum við fyrir okkur líka Geldinganes og Gunnunes og Álsnes og Kjalanes og þar eru svona næstu svæði þar og eftir sem þarf að byggja á. Þetta er okkar næsta byggingaland í rauninu.
0: Já, er komin einhver drauga skipulagi þarna?
1: Þannig að Keldnaland þar er komið skipulagi og búið að samtykja tekningar og eitthvað svo liður. En það eru þetta bara... búið að samþykja hugmynd og síðan á hún eftir að fara inn í kerfið og þá eftir að breytast ýmislegt og við til dæmis erum sjálf búin að vera að skoða þetta hverfi hjá okkur og við erum svona sjálfa að hugsa hugmyndir hvernig við getum breytt það þarf að til dæmis það er alveg ljóst að þarf að auka bílastæði til dæmis þannig að það mun alveg hérna verða breytingar sem kom inn seinna en það mun hafa áhrif á eitthvað annað, það er ekki veist, það er ekki hægt að halda öllu ef við ætlum síðan að bæta inn einhver öðru þá þarf eitthvað annað að fara þannig að þetta er mjög vand með farið en mikilvægt að bílastæði séu fyrir framan hús
0: þetta er eiginlega bara stærsta málið í dag af því nú vitum við að það er þetta íbúður svona alvegni markaði til sölu og það er bara seljast í að blekki út að skorta bílastæði sem eru þetta alveg sárgrætilegt, sko, eða svo má segja
1: Já, ég meina, það þarf að vera 1-2 bílastæði og íbúð það er bara þannig og ég meina, fólk á eitt bíl og jafnvel 2 og svo koma gestir og þetta er bara hlutir sem þarf að leysa
0: Já, munið þið setja þetta svona fram sem kannski skilir þið fyrir hugsanlega meiri hluta samstarfi við einhverja flokka
1: Alveg klálega
0: að það verði bílastæði sem fylgi íbúðum
1: Alveg klálega, þetta er eitt af okkar áherslum
0: Nél, þetta sé bara eitt af kostningamálunum
1: Já, algjörlega og ég meina sko með þrengingu eða þéttingu byggðar ég meina sko þétting byggðar eru þetta ágætt út af fyrir sig en ég meina sko, svo er þetta bara þegar þetta er ofur þétting og ekki hugsa fyrir öðrum hópum, eins og bílastæðum eða bílafólki ég meina við erum bílaþjóð og ég keiri alla daga á bíl til dæmis, þannig að við verðum bara að hugsa það en ég held sko að það þurfi að hugsa þessa þéttingu bara allt öðru vísi og hún bara, er bara komið nóg að henni í bíli
0: sko. Já, miðað með íslenskar aðstæður sko, þetta er þetta freistandi að rekna með því að fólk lappi fram og tilbaka, en íslensk veðurfar það býður ekki upp á þetta
1: Nei, nei
0: Og hvað til dæs með eldri borgara sem að, já, þurfa vilja búa heima og ætla að fara jú í búð og annað eða að fara hjóli eða
1: Nei, já, okkar,
0: veist, þetta er náttúrulega þetta er bara geggja
1: já, okkar kjósendur eru náttúrulega mikið eldra fólk og við sjáum þá fundum við erum núna að vera núna að hitta okkar fólk í okkar höfustöðum upp í Grafói og það ræða allir bílastæðamál og nú fór Reykjavík og borg til dæmis í eitthvað átak fyrir nokkru síðan að rampa upp Reykjavík það voru settir rampar allstaðar allar búðirinn í miðbæ og mjög flott verkefni og þarft en svo kemur eldri borgar og hreyfihamlaðir og þeir geta ekki nota þessa rampa því að þeir komast ekki einu sinni við geta ekki lagt bílnum og það er bara ólangt fyrir að fara sem sagt úr bílastæða húsum þannig að við þurfum að leysa bílastæða vandan líka annarstæðan eins og til dæmis ekki bara í hverfunum heldur líka ennir í miðbæ við þurfum að vera með stæði ég get labbað í bílastæða hús skilur við og veist en þegar fólk er orðið á erfitt með gang og er hreyfihamlað er í hjólastólnum þá þurfa að vera stæði nálægt
0: Já, já, þeir sem náttúrulega get ekki gengið meir en 400 metra í einu
1: Einmitt,
0: og eru þá þar að lendi með p-merki að það segir sína sögum líkland ástand og það, þetta á alveg jafnt við yngra fólk líka
1: Einmitt. Já, já, algjörlega
0: já.
1: En, og það er einmitt máli, það er hreyfihamlaði kannski eða eitthvað slíkt sko, sem að þurfa að sérstök stæði og þó að sko veist, það er búið að taka þarna bílastæði eins og til þess bara nýr í aðalstræti og austurstræti og þar búið að taka bílastæði setja sko myndir að sundlug meðan að sko, ok þessi stæður kannski ekki fyrir mig
0: Nei,
1: eða Ara Edvald skilur en þetta getur verið fyrir skilur þá sem þurfa því
0: að
1: halda
0: nákvæmlega, þetta er líka bjóldið gegginn það vera sína myndir af þessu að hvað hefur komið fyrir það búið að setja einhverja já, einhverja blöður eða, já, við, svo segir myndir
1: já, við höfum gengið og látt í þrengingu að einhverjum það er bara þannig, ég er sammála því
0: já, En þú segir þetta getur orðið, þetta er kostningamál, ég held að þessi engi spurning.
1: Já, en sko, ég vildi óska að þetta væri ekki kostningamál, því ég vil að kostningamál snúist fólk, skilur, og kerfin virki og fólk eigi bara skoða stund, skilur.
0: Já, já.
1: En við erum núna, ég finn það, skilur, að það er verið að tala bílastæði, og almenningssamgöngur og það er svolítið hátt og náttúrulega húsnæðismáli
0: Já, já, en þetta er líka kannski ástæða þessa að fólk fer síður eins og í miðborgina að vegna jú, það veit bílastæðahúsin en það treysti sér ekki að labba og það getur líka illa lagt í miðborginni þannig að þá sleppir að fara að nýta þá þjónust og verslun og veitingahúsi sem þar eru og þau bara missa viðskiptavinni.
1: Já, þetta er ekki heldur eini vandin. Eitt vandin er til dæmis bara bílastæða gjalda frumskóður. Það er sér að þú leggur einhvers staðar og þú ert að koma að fara í snóker eða hlaupa í bíó eða inn í verslun og þú ert að leggja á stað sem að þú heldur að þurfa ekki að borga eða eitthvað og svo þú komið með 5 eða 10 skona sekt í hérna, heimabankan og þú áttar ekki á þessum app frumskói sem að er í gangi í dag og þetta var þetta sérstaklega við eldri borgara en sko, og ég meina ég er í vandræðum með þetta stundum ég er stundum að fá sekt
0: Nei, meina, það er bara að segja eins og er að það þannig að byrjaði að segja fólki hvað er app sko,
1: já, einmitt,
0: það væri nú alltilega að það væri gert áðun að segja, já, komdu bara appið og svo ferðu með
1: við sjáum sko, við sjáum fyrir okkur í þessu að reyna að eiga samtal við stjórnvöld, af því að það er stjórnvöld sem þurfa að taka á þessu, sem sagt borgin ræður auðvitað sínum bílastæðamálum en þetta er bara svo miklu meira það þarf að ná einhvern veginn tökum yfir þetta, þennan frumskó sem er í gangi
0: en þetta er aldrei sel mikið Guðmundur, það er líka, ég ætla nú að ræða við í sambandi við borgarlínuna og þessar breytingar í sambandi við samgöngur og þennan samgöngusáttmála að hvað er í huga, en ég ætla fyrst að fá auðlýsingar hér út af Bisögu og við komum svo aftur inn í þetta mál og það er hjá mér góða gestur Guðmundur Ingi Þóraldsson hann er oddviti Flokks fólksins í borginni og þeir hlusta út af sögu við komum aftur eftir stutta stund

0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík? Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
1: Áratugar reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Verum saman í sumar. Förum í útil. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn af súpu dagsins og kaffibólla. Bakarameistari.
6: Frelsi, ábyrgð, lýðræði og framtaksemi. Kjóstu okkar borg XR.
0: Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, hamborgarabúlla Tómasar.

0: komið þér sæl aftur þér að hlusta útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Guðmund Inga Þóroddsson hann oddviti Flokks fólksins hér í borginni núna fyrir borgarstjórnarkosningarnar 16. maí hann að kynna helstu málin hjá Flokki fólksins og því sem að hann mun leggja áherslu á því við vorum að nefna hér áðan að það borgarlínan að því við vorum að tala bílastæðin og það auðvitað margi sem að kvarta undan því að Reykjavík sé bara verða sko andstæð einkabílum. Þetta sé bara orðið vandamál út frá stjórnborgarinnar að það sé bara ekki ætlast til þess að fólk sé á bílum yfir höfuð og svo það borgarlínan og það eitthvað töfra lust sem hafa leysið allar vanda hvað segir þið ekki Flokki fólksins út af borgarlínunni?
1: Já, sko, þetta eru náttúrulega bættar almenni samgöngur, það svona ein mesta kjarabót fyrir borgarbúa í raun og veru, en sko þannig að við viljum bæta almenni samgöngur, en það má aldrei vera á kostnað einkabílsins þannig að við viljum til dæmis nota þetta endurskoðunar ákvæði samgöngu sáttmálans og koma í veg fyrir frekari þrengingar að einkabílum en sko og málið það með borgarlínu að það bara svo margt að veist, sem að við sjáum og þetta eru þetta rísaverkefni þar sem að sko mörg sveitafélög eru búin að leggja rosalega mikla peningi í þetta þannig að veist, ég veit ekki alveg hvernig það verður að snúa þessu dæmi við hvort það sé hægt en við viljum klálega endurskoða mörg hérna margar útfærslur sem að snúa Reykjavík og það til dæmis eins og bara með Elliðadalinn að það fara að klípa Elliðadalinn fyrir borgarlínu og fara yfir hérna, það teljum við ekki vera hægt svo það til dæmis Suðurlandsbrautin, það eitt svona dæmi öfgakenda þrengingar sem að eru maður sér það klálega þetta ekki sniðut sko. Þannig að við viljum breyta þessu og hérna og velja svona kannski þar veist, aðgerði sem að eru í sko sem bæta umferða flæðið.
0: Já, þetta er eitt stærsta þjónustu atvinnusvæði landsins
1: Já.
0: Við Suðurlandsbraut. Þetta er náttúrulega bara hvaðan kemur þetta?
1: Já, nákvæmlega, ég bara veit ekki, sko, en ég get sagt það að ef að, sko, ég veit að það búið að samþykja þetta, skilur að fara í þetta, en ef við verðum í meira hluta, við munum snúa því við viljum finna aðra lausn á Suðurlandsbraut, það alveg klárt og hérna, ég meina það bara gefur bara auga leið
0: Já.
1: Og ég held svona með sýnist mjög margir flokkarindar vera þar að Suðurlandsbrautin séu ekki sammála þeirri aðeikjarn sko, en við erum alveg hörð þar
0: Já, en viljið þið sko endurskoða raunverulega þessi ákvæði samgöngu sáttmálans?
1: Já, algjörlega, við viljum endurskoða þá. Ég held líka að þeir sem stjórna þessu verkefni í dag, til dæmis, þeim hefur bara mistekist að byggja upp traust á verkefninu hjá almenningi. Ég meina, við vitum lítum þetta verkefni. Ég meina, hefur þú séð borgarlínu hvernig hún á að líta út?
0: Nei.
1: Ég meina, fólk veit ekki hvernig þetta á að vera. Þannig að þetta hefur mistekist og það þarf að endurskoða það. Enda, veist, þetta eru auðvitað verkefni, rísastótt verkefni sem verður auðvitað endurskoðun næstu árin og áratugi, sko. Þannig að hérna, ég tel að brýnt að þetta sé forgangsmál, já.
0: Ná, spurning hvort að það sé, sko, akkurat, hvað 40 metra langir vagna, skilur, er þetta eitthvað sem hentar íslenskum aðstæðum meða við, sko, nýtinguna á strætisvagnum í dag?
1: Já.
0: Og sko, hverjir eiga að vera hana? Og á hverju að fara svona dýra leið þetta eru spurningar sem að borgarbúan hljóta að spyrja sig
1: já, já. En ég meina við sjáum það til þess að Suðurlandsbrautin og þar fyrir borgarlínan hún í miðjunni, það þýðir að ganga til vegfarendur sem ætla að taka hann að þurfa að fara yfir agreinarnar, skilur umferðar agreinar
0: einhver ofsalega hættu á slýsum
1: þannig að, og ég meina já, þetta eitthvað sem verður að endurskoða.
0: Já, en hérna nú innvegar á þeirra enn nú í Flokki fólksins og hann brettir nú upp ermarnar heldur betur og hann hefur lagt hérna mikla áherslu á Sundabraut og þetta er svona spurningum þessi samgöngumál eins og miklubrautagöng og Sæbraut Sæbrautin komist bara loksins
1: Einmitt.
0: Í framkvæmt
1: Já, algjörlega, það er sko klárt að ráðherrar flokksflóksins er að koma verkunum í gegn á þingi en sko Sundabraut eru þetta hérna ótrúlega mikilvægt verkefni ég meina þetta er sko þetta er líka bara upp á fleiri stoppbrautar úr bænum og líka bara rýmingar hérna leiðir úr bænum sko þetta er líka grundvöllu fyrir nýju hverfónu sem á að byggja upp
0: Já.
1: Veist, það er ekki hægt að byrja á byggingu nýra sem sagt hverfa sem sagt nema Sundabrautin komi þess vegna er þetta svo mikilvægt og við viljum auðvitað flýta þessu, við viljum fá þetta sem fyrst og það er ekki bara auðvitað bara þetta, við þurfum að setja sko í forgang Sæbrautar, setja Sæbraut í stokk og göngu á Miklubraut, þetta er eitthvað sem verður að hérna, vera í forgangi við þurfum að byggja fleiri mislæg gatnamót til að auka umferðaflæði
0: Já.
1: Og það er líka eitt til dæmis sem sérstakt áhuga mál Ingu Sæland að það til dæmis bara ljósastýringin Veist, við eigum að geta innleitt mjög flott ljósastýringakerfi hérna, þar sem að umferðin gengur skilur og nóttunni þú sést ekki að bíða í einhverja mínútur skilur og rauðu ljósi og það engin umferð
0: það snert,
1: en, og, ég mena, og svo að ég tala það áðan að það er hérna að við séum alltaf að finna upp hjólið ég meina, það eru til leiðir sko annar staðar sem eru að virka vel til að, fyrir umferðastýringu ég er mjög hrifin að til svona sveigjalegum umferðastýringu þar sem að til dæmis ef það er umferðateppi í eina átt en engin nána spýtla á hinni að við nýtum ljósastýringuna þannig að við getum sveigt umferð yfir á þann vegarhelming skilur tímabundi og meðan að umferðateppan er í gangi það eru til fullt af hugmyndum dýru sem er eftir að gera strax en við getum bara ekki lengur beð skilur, þetta er, það er krísa í leikskólamálum, í húsnæðismálum í umferðamálum, við þurfum að leysa þessi mál
0: en þetta er mjög alvarlegt sko umferðamálunum, það verður nú að segjast eins og er að þegar að er farið í þéttingu byggðar eins og í miðborginni að þá sko eru náttúrulega þrönga götu þar en það var ekki gert ráð fyrir því kannski í gagnaframkvæmdum að með því að auka svona íbúafjöldan á litlum reitum þá eykst umferðina sama skapi þess vegna eru bílar bara fastir og ég tala ekki rútur með erlenda farþega sem eru á gistiheimilum og hótelum þeir eru bara fastir því að það búið að þrengja svo göllunar
1: Ef þú getur rétt ímyndaðar eða er alltaf að fara að byggja síðan þar sem flugvöllurinn er, veist, ef það er því gert. Ég meina, hvernig á kerfið að ráða við það?
0: Já.
1: Skilur, það ræður ekki við það.
0: Nei.
1: Það ræður ekki við það í dag. En við höfum líka reyndar verið í svona samtali við skóla og stóra vinnustæði að hefja skóla að vinnu fyrir það setna, skilur, þannig að það sé ekki allir á sama stað og sama tíma. Veist, það er eitthvað samtal sem er í gangi núna hjá stjórnvöldum.
0: Já, þannig, að við vera
1: já, að tala. Já, það er í gangi núna. Þannig að það er svona margt verið að skoða.
0: Já.
1: En við þurfum að finna lausnin á þessu.
0: Já,
1: og það er ekki gert með meiri aðförað einkabílum.
0: Nei, en þegar þú talar eins og flugvöllin, er flokkur fólksins alfarið á móti því að þarna verði bara byggt?
1: Já.
0: Þegar vilji flugvöllin í Vatnsmýri?
1: Flokkur fólksins vill flugvöllinu Vatnsmýri,
0: já, því að þetta eflust kemur upp núna og reynir á það hjá nýrri borgarstjórn, alveg klálega.
1: Í raun og veru er ekkert meir það að segja, sko.
0: Nei.
1: Við viljum bara hafa flugvöllinu Vatnsmýri.
0: Já. En það eru sem sagt þessar vegaframkvæmdir aðeins meira hérna Guðmundur að mislægum gatnamótum. Þetta hefur svona gegnum árin í borgarmálum alltaf komið til tals, en einhvern veginn fellur þetta alltaf út á borðinu.
1: Já.
0: Þarf að skipta gjörsala borgarstjórn eða meirihluta eða
1: Já,
0: hvernig var ná þessi gegn?
1: Sko, reyndar er það þannig að ég held að sé rosaleg hérna, breyting á fólki en ekki kannski stefnu og við sjáum það hjá flokki til dæmis stórum flokki sem er núna við völd að hérna að hann var að byrta sínar áherslur og maður sér það bara í skína í gegn, þetta eru fjórar áherslur og tværa þeim er bara að halda áfram þéttingu og halda áfram með borgarlínu eins og hún er uppsett
0: já.
1: Þannig að það er bara þannig að þetta þarf að skoðast mjög vel í kosningum fólk þarf að vita þetta
0: Já, þannig að það er bara raumlega óbreyttu eða framhaldan því sem nú er
1: því miður
0: En þetta er bara svo mikið ágefni út á umferðinni
1: Já
0: og óþarfa tafi sem þar eru.
1: Mm.
0: En hvað segirðu, svo er það hérna, þið hafi nú látið málefni fjölskylduna sem ekki til ekki að taka og svo skólamálið.
1: Já.
0: Og núna er ykkar formaður að gera stór mál og stóra breytingar í mennta- og barnamálaráðuneytinu og það er svona spurning hvernig það fer yfir í sveitarstjórnarstigið. Hvað segir okkur það? Helstu áherslur hjá þér?
1: Já, auðvitað sko menntamálar á þeirra að fylgja eftir stefnu stjórnvalda bara í menntamálum og hérna og ég meina okkar sko áherslur í borginni kannski sem snúa því að það er bara að grípa krakkana skilur, ég hérna við erum ekki einhvern veginn að greina börn nógu snemma við erum ekki að sjá vandamálin koma ég til þessi minni vinnu sé fólk sko koma á þann stað til dæmis eins og í fangelsin að maður hefði ekki það hefði ekki þurft að gerast það hefði verið hægt að grípa fyrir og strax í skóla og það er það sem vantar og við viljum sjá meira fagfólk í skólanum til dæmis bara veist, það eru komin í sálfræðingar að vinna hjá skólanum, nú þurfum við félagsráðgjafa og iðjuþjálfa og hérna og svona halda svolítið áfram með þetta af því að við þurfum það er rosalega erfitt að horfa upp á að það er hægt að bjarga hlutunum en við gerum það ekki sko.
0: Nei, en þá óttum við að þetta er spurningum heimilisaðstæður hvers og eins og þessa félagslegu stöðu helst að við hendur við námsárangur telurðu það?
1: Já, alveg klárlega það er bara, það er þannig og svo ég meina bara áhugasvið og líka það að fólk fær bara ekki nógu sem sagt snemm hvað sé að, svona snemmtakan
0: í hlutun,
1: sem sagt þannig að sko það eru svo margir sem þurfa sérstakar stuðning strax frá unga aldri og ég meina það er ekki að verið margar ástæði fyrir þessu, ég var til dæmis í búin að vera að ferðast núna og var fór til Tékklands og þar var ég að skoða alls konar úrræði fyrir börn og fyrir skóla og fyrir líka börn sem hafa lent í áföllum og það er mjög mikilvægt að taka á þessum áföllum strax en auðvitað þar eru reynda börn heima lengur heldur en við erum hér við erum stundum svolítið að hugsa bara við erum svolítið að flýta okkur og meðan að sko tekkarnir eru til dæmis mun lengur með börnin heima og þar eru þau að hérna, náttúrulega tryggja bara ekki, að það vera ekki tengsla rof og þau eru að hugsa andlega heilsu barna, fyrst og fremst við erum ekki að gera það við höfum ekki verið að gera það þannig að sko ég held að við þurfum að skoða þessi mál svolítið út frá fleiri hlutum en við höfum verið að skoða hinga til og sérstaklega varandi andlega heilsu barna
0: það er með þetta sko aðtilsvert og segir þetta Guðmundu því að náttúrulega frumbernskan svona með við kannski upp að 7 ára aldri og kannski mótar einstaklingi mest af öllu og nú sér maður að það er jafnvel nýjar tillögur frá eins og samfylkingunni sem var verið að kynna að mér skilst að þið vilji að það lögbinda það að það verði sko leikskólar tilbúnir fyrir mjög ung börn og hvað sem má það segja en þetta að gefa líka fólki kost á því að vera heima lengur hvort foreldri sem það er einmitt út að þessum tengslu sem þú talar að hafa heimgreiðslu hvernig hugnast það ykkur í flokki fólksins?
1: Já, við erum bara beinlínis með það á stefnaskránu hjá okkur að vera með heimgreiðslur og það hefur rætt alls konar upphæðir en okkur finnst það mikilvægt að það sé sko eitthvað sem að grípi og hveti fólk til að vera lengur heima en ég held að þetta þurfa að vera náttúrulega þannig að sko þegar að bara fær síðan pláss og þá hætta greiðslurnar og það er mjög mikilvægt þetta fyrir börn að komast á leikskóla sem fyrst hvort sem það eru 12 mánuðir 18 mánuðir ég held að það sé óraunhæft að segja að all 12 mánuða börn komist á leikskóla núna, skilur en það er í plani og vinslu núna hjá Reykjavíkurborg að það eigi að gerast eftir 2027 minnum við en ég svona hefði viljað sko sérstætt hvað segja, kannski tryggja þessar heimgreiðslur og meiri stuðning við dagforeldra og svona auka möguleikan og jafnvel opin opna leikskóla þannig að fólk geti komið þangað, þau eru kannski með börnin sín heima en komið að opna leikskóla, af því að félags þátturinn barna er mjög mikilvæg líka, að þau snemma byrji svona félags tengsl einhvers konar og svo er auðvitað heimili ekki alltaf griðastaður barna það getur verið gott fyrir börnin að losna það sko. Já, bara því miður, það er bara staðan
0: það, sko. En þá má segja að tækifærin eru kannski guðmundur líka að það er bara skólalóðin líka það er ekki bara skólin, þetta er skólalóðin ef að það er nýtt til margvíslegra hluta svona sem að fá börn til að taka þátt í félagsstarfi í þróttum svona sem dæmi að þá er það alveg kjörinn staður
1: algjörlega og ég meina svo þurfum við þetta bara að íta undir líka alls konar lestrar aðferðir ég meina sko skólin á að virka börni að koma úr skóla þekkjandi sjálfa sig og aðra og geta lesið, skilur við og hérna við erum bara að sjá of mikið að í dag og hérna þess vegna er ynga að taka á þessu í ráðunetinu það þarf að taka á þessu þau setja stefnuna og hérna og þetta er bara staðan það er alveg sama hvað er kvartað og hveina, þetta er staðan, við erum ekki að standa okkur nógu vel
0: Nei, það er alltaf árangunum síni það í PISA, en það er svo skrítið sko því að núna hún ynga og náttúrulega kynnt þessa breytingu á engunagjöf og sem að margir segja sig bara mjög mikilvægt að verði leiðrétt aftur af því að þetta bókstafakerfi sko, gefur ekki rétt að mynda hvar einstaklingunum stendur eða börnin.
1: Einmitt.
0: Og nú síðan er það í því sambandi sko bara mjög mikilvægt að hvað er það sem að veldur því að börnun kannski fá 3,5 í staðan fyrir 8,5 ef það er sér félagslegi þáttu sem þú ert að tala
1: Einmitt.
0: Þá náttúrulega rópar margt þar á.
1: Það eigum við að geta greint mjög fljótt sko þannig að þess vegna þurfum við að leggja svo mikla áherslu á fagfólk í skólum og fylgjast með og vera með snemmtaka í hlutun greina börn miklu fyrr af því að sko, veist, við getum losnað við svo mörg vandamál setna ég ætlaði einhvern tímann að skrifa grein einmitt, sko, frá leikskóla í fangelsi skilur, veist, þetta er óþarfi sko, þú, við eigum að geta tekið þessi mál miklu fyrr en við erum bara ekki að gera það og það er kannski þetta sér íslenska að við þurfum alltaf að finna pjólið skilur, ég er ekki alveg með þá reynur samt en við þurfum sérst að auka aðgengi ungs fólks að sálfræðastóð kannski líka og efla ungmenna hús og félagsmiðstöðar og allt þetta skilur, þetta er bara mjög mikilvægt líka við náum að tryggja við þurfum að tryggja líka því þú myndist nú á mat, ég meina maturinn þarf að vera næringaríkur og skólarnir eiga elda matinn í skólan þetta á að vera elda þar það er bara mjög mikilvægt, við leggjum mikla áslu á það að það sé gert staðan fyrir að útvista matseldinni til einhverja einkafyrirtæki, við erum fyrst bara óþarfi
0: en það er náttúrulega kannski líka að það er spurning við náttúrulega alltaf verð og, en einhvern veginn finnst manni sko að það hafi tekist vel að hafa þennan bara íslenska heimilismat eins og hann heitir og það sækir svona óhugnaður jafnvel að manni við að heyra að nú á að fara sortir að hvað börnin meiga borða það er gríðaleg forræðishyggja sem er stór hættuleg framundan ef að það verður ofan á en það ánum bara að ég segi svona sko þarna þurfum við líka að verjast ellendum ógnum
1: en svo er líka mikilvægt að auka jafn aðgengi að sagt, íþrótta á frístundastarfi óháð efnahag það er eitthvað sem þurfum sko, íþróttir og tómstundir þetta er besta forvörnin sem við getum átt skilur við fyrir börn þannig að við þurfum að passa og styrkja og hérna svo íþróttafélögin og virkja þau í hverfunum og hérna og gera bara miklu betur í þeim málum sko. Það er bara veist ég vildi óska að ég hef verið dregin meira í íþróttir í gamla daga
0: en svo er alls konar eins og náttúrulega það er náttúrulega keppnis íþróttirnar og það, en svo er það eins og dans og ballett og það er tónlistanámið einhvern veginn finnst manni að það sé svo holt að börnin læri á tónlistar já, læri tónlist
1: eða syngja
0: já, og syngja
1: náttúrulega syngja og kórstarf, mikilvægt Lúðrasveiti, einhvern tímann byrjaði ég nú í Lúðrasveiti Laugarnesskóla
0: Nú hvað?
1: Og ég var svo lélugur og hérna, ég var settur á bassatrómuna, ég þetta bara slá alltaf svona
0: Já, þú meinar, já, já, það er svo rýmislegt sem fólk þarf að gangi
1: já,
0: gegn
1: já.
0: En til þess að skilja hlutina, það er nú það En þetta allavegna sko, eru svona stóru málin sem að þið eru með Nú hef ég svo sem ekkit verið að ræða neitt fjárasvanda borgarinnar og já. Allt það, já, veru bara, ég verið að fá því annan þátt til
1: já,
0: þess.
1: Já, já, en þar er þetta bara einfalt, veist, við þurfum ekki hérna, auki fjármagn, við þurfum að nýta fjármagnin betur, veist, við erum, hérna, við þurfum að draga úr yfirbyggingu, þurfum að samþætta kerfin og láta þau vinna betur saman
0: já.
1: Og þá sparast peningur og við getum veitt betri þjónustu. Það er bara engin spurningu það,
0: já, já.
1: Þannig að engin útgjalda aukning.
0: Já, já, en þið eru allavegna sko að tala að einfalda stjórnkerfið og hagraða betur þar
1: já.
0: Og svona stöðva bruðlið í stafrænum málum borgarinnar.
1: Já, og ekkit bara þar, ég meina það er alls konar, það er nóg að taka af, bara innkaupsmálum til dæmis, veist, við vitum alveg að það er okrað á borginni.
0: Veist,
1: það þarf að taka það til gaggir og endurskoðunar, þessi rammasamningar í innkaup eru hreinlega ekki að virka
0: já.
1: Og við eigum bara að vera með miðlega hérna, innkaupa hérna, svona miðstöð og lagar,
0: já.
1: Ég meina veist, ef að fyrirtæki eða búsetúra eða stofnanir

0: og við þurfum að stytta það og veita starfsfólki meira meiri stuðning til að sinna vinnunni sinni til að koma í veg fyrir kulnun og veikindi. Það bara eitthvað sem við verðum að gera.
1: En það er samt að ofsalegu fjöldi og háa tölu sem eru nefndar í sambandi við veikindadag hjá borginni. Hvað 800 manns að jafna á dag?
0: Já, sko,
1: getur það bara verið?
0: Já, sko, það er vegna þess að starfsaðstæður. Já, það er að því að starfsaðstæður eru svo slæmar. Og það er vantar meiri bara þekkingu á svo mörgum sviðu. Það er of margir millistjórnendur, það er bara engin spurning og boðleiðirnar eru of langar og við erum komnir með eitthvað kerfi þar sem að menn ber ekki ábyrgð á sinni stofnun, skilur lengur, heldur er það bara, skilur,
1: já, veist, engin ábyrgð. Veist,
0: já, þetta er orðið bara mjög flókið, þannig að það þarf að laga þetta allt upp á nýtt.
1: Já.
0: Og hérna, við erum með mjög skýrar hugmyndi varandi þetta.
1: Já.
0: Þannig að, hérna, við, og svo auðvitað, má alveg, það má alveg spara á alls konar sviðum, bara ef við tökum ferðakostnað og hérna, utanlandsferðir og hérna, og svona veislukostnað, sko, til dæmis bara líka, sko.
1: Já, þannig að það verður svona niðurskurðarhnífurinn. Ef út í það
0: Nei,
1: er farið?
0: Já, sko, við viljum bara að þetta virki og að fólk viti hvað er að gera og fá við stuðning, starfsfólk þarf stuðning og hlutin þurfa að virka. Annars leysist þetta bara upp í veikindi og kulnun, skiljum við, ef þið líður illa, ef þú varst óörugur, að þá vilt ekki vinna þar, skiljum
1: við,
0: það er bara að segja sig sjálft og við þurfum að taka líka til skoðunar til dæmis það er stofnanir sem er að mælast illa hjá starfsfólki til dæmis, það þarf að skoða sérstaklega vera með einhvers konar innur eftirlit eitthvað slíkt sko.
1: Já. Herðu, en Guðmundur Ingi, við hérna komust líklegast ekki lengra nú tíma okkar búin þessu sinni en við erum nú eftir að tala saman aftur fyrir kostingar
0: frábært
1: að
0: hitta
1: þig já, og gaman að heyra frá þér og ykkur og hérna bara ég þakka að kella fyrir og gangi hér allt í hæginn að Guðmundur Ingi Þóróttsson oddviti flokksfólksins sem við erum að kveðja hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir þakkar honum og ykkur og kveður ykkur verið í sæl
2: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is Kottu bara í lúuna. KFC
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
3: Komumst hraðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík
4: Flokkur fólksins. Heima best. Stór eflum heimahjúkrun svo fólk geti búið lengur heima. Flokkur fólksins.
1: Grófrastöðu lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn. Ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.

0: Komið í sæl, það eru borgamálin sem eru framöndan hér enda síðasta vikan fyrir sveitarstjórnarkosningarnar og menn eru svona að loka metrónum að gera sig klára og höfða til auðvitað kjósenda sinna og reyna að skýra sem best sína áherslu mál og það komið til mín Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins og við ætlum núna að fá að heyra hverjar eru höfuð áherslu sjálfstæðisflokksins sem að hefur verið að koma mjög vel út í skoðanakönnunum og það svona liggur svolítið í loftinu Hildur gæti mjög hæglega orðið næsti borgarstjóri og við þurfum að fá að vita nákvæmlega hvað henni finnst málin. Góðan dag Hildur Björnsdóttir.
1: Góðan daginn.
0: Heyrðu, þú varst að koma að fundi með atvinnurekundum upp á Ártúnshöfða og sem er það reknir á lóðum sínum. Hvað er það sem að þeir segja? Hvernig var hljóði mönnum sem reka fyrirtæki?
1: Já, svo ég fari kannski ofan í forsögum málsins að þá fyrir einu og hálfa ári síðan að þá fáum við oddvitar í borgarstjórn, póst, frá nokkrum atvinnurekendum upp á höfða. Þá hafði svo staða komið upp að einn þeirra ætlaði að selja sína fasteign og kemur þá bara í ljós inn á fasteignasölunni að eignin verðlaus. Vegna þess að hún standi á lóðaleigusamningi sem ekki aðeins útrunnin, heldur líka þannig úr garði gerður að þegar hann útrunnin og menn eru reknir á lóðinni þá eiga þeir að rífa húsnæðið á sinn einn kostnað, fá engar bætur, enga laust sinna mála og eiga bara að fara. Og mönnum verður þetta verulega brugðið við þetta og fleiri í nágrinninu fara að kynna sér sína samninga og kemur þá í ljós að mjög stór hópur fólks atvinnurekenda upp á höfða er í sömu sporum. Nú ég býð þessum aðila sem sendi mér þennan póst að hitta hann á fundi og hann spyr hvort hann megi bjóða fleirum og ég hitti þá og það bara húsfyllir, margir með miklar áhyggjur. Nú í framhaldinu fer ég ofan í saumanámálinu og ég kalla eftir því innan úr borgarkerfinu, kalla eftir öllum lóðalegu samningum bara upp á Ártúnshöfðanum, öllum. Og ég vildi kortlagningu á því hvenær eru þessi samningar að renna út, hverjir þeirra eru með svokölluðum uppkaupsákvæðum og hverjir ekki og hvað þýðir uppkaupsákvæða, það þýðir þegar þú ert rekin á lóðinni, þá þarf borgin að greiða þér kannski markaðsverð fyrir eignina sem að hérna, þú átt á lóðinni, þannig að menn fari ekki alveg, fá einhverjar bætur fyrir þessa stöðu. Það sem kom mér á óvart vegna þess að borgin er núna í langan tíma búin að vera skipulegja byggða Ártúnshöfðanum og að reka fyrirtækin burt í þá þéttinga byggðar. Að það var enginn búin að kortleggja þessa stöðu. Þessi kortlagning lá ekki fyrir. Þannig að hún var framkvæmt fyrir mig, það var kortlagt staða þessara lóðalegu samninga og ég fæ úr þessu alveg stærðarinnar skjal og reiknast mér þá til þegar ég sé að samanlögð verðmæti eða samanlögt fasteignamat öllu heldur þeirra fasteigna sem að standa á þessum útrunnu samningum með engum uppkaupsákvæðum minnast í 20 miljardar. Og þá eru ótalin verðmætin sem liggja í fyrirtækjunum sem starfa inn í húsunum sem fara auðvitað bara á hausinn við það að lendi í þessari stöðu. Þannig ég fer auðvitað fullt að reyna að hamast í þessum málum fyrir þannan hóp. Við erum auðvitað flokkur atvinnulífsins og stöndum með atvinnurekendum og skiljum að í öflugri borg þarf að vera kröftugt atvinnulíf. Það er þar sem að verðmætin eru sköpuð sem að standa hérna undir skólanum okkar og velferðarkerfinu og öllu þessu. Þannig að ég fyrir að fullt að reyna svona að standa með þeim og reik mig strax á vegginn í borgarkerfinu og ég legg þar hreinlega formlega til á vettvangi borgarráðs sem er framkvæmdastjórn borgarinnar að við göngum til samninga við þessa aðila og við leysum með þeim málin og sú tillaga bara hreinlega felld. Þannig að þessi fundur sem að boðaður áðan, hann var á vegum sem sagt atvinnurekendur hafa tekið sér saman og standa saman í þessari baráttu gegn borginni og kölluðu alla oddvita allra framboða til fundar og allir mættu nema reyndar oddviti Viðreisnar mættu ekki og mættu svo sem ekki allir oddvitar en það voru flest framboð með hérna fulltrúa nema Viðreisn og þarna voru þau bara kalla eftir svör frá framboðunum, ætti þið að standa með okkur. Og sjálfstæðisflokkurinn er eini flokkurinn sem er með það alveg skýrt og skilmerkilega í sinni stefnuskrá. Og það er ekkert sem við bara við þessum fundi, það er bara að var kynnt í okkur stefnuskrá þegar hún var kynnt fyrir nokkrum vikum, að við ætlum okkur strax á fyrsta ári á nýju kjörtímabili að leita lausna með lóðarhöfum upp á Ártúnshöfða sem standa á þessum útrunnu samningum með engum uppkaupsákvæðum. Ná. Það gerist ekki á okkar vakt að þetta fólk verið hrakið þarna burt og verði fyrir allir þessu tjóni.
0: En er þetta tilkomið vegna þess heldur að þarna þurfa rýma fyrir borgarlínu eða?
1: Sko þetta er bæði í þá Ártúnshöfðin var áður atvinnusvæði og eru þetta ennþá miklu leiti atvinnusvæði en það er tekin ákvörðun fyrstu skref stíin löngu fyrir mína tíði borgarstjórn að breyta Ártúnshöfðanum í búabyggð og við sjálfstæðismenn höfum svo sem ekkert verið á móti því að hluti Ártúnshöfðans megi verða íbúðabyggð. Mm-hmm. En það mjög mikilvægt að svona byggðir séu blandaðar, að það séu líka atvinnutækifæri inn í hverfunum.
0: Já.
1: Einmitt til þess að það þurfi ekki allir að keyra hérna niður í miðbæi vinnuna, mm-hmm. það geti einhver sótt vinnu inn í hverfinu. Þannig að við höfum vilja standa með því að það séu áfram einhver fyrirtæki þarna á svæðinu. En þetta ein birtingarmynd af mörgum af þessari þéttingastefnu sem hefur verið rekin í borginni. Og hún oft rekin í stríði við atvinnulífið. Að borgin hefur séð atvinnusvæði eins og vogana þar sem að vogabyggðin hefur risið og núna Ártúnshöfðan og Skeifan líka framundan þar sem að á þar sem þau sjá öflug atvinnusvæði sem spennandi tækifæri fyrir íbúabyggð. Rekja fyrirtækin burt og bjóða þeim engar aðra lausnir. Leita ekki annarra lóða eða tækifæra til þess að fyrirtækin geti áfram starfað í Reykjavík. Og annað dæmi sem ég mjög miklar áhyggjur af, það Sundahöfn. Vegna þess að fulltrúar bæði samfylkingar og pírata hafa lýst í yfir opinberlega að Sundahöfn geti verið spennandi svæði til íbúðuppbyggingar. Og þá ég bara hrekja þarna stærstu inn- og útflutningshöfn þjóðarinnar úr Reykjavík og væntanlega ég geti ekki ímynda mér annað en ellefu vegna svona væri munur hlaupa mjög rátt að reyna að fá þarna fyrirtæki sem þar starfa til sín. En við mögum auðvitað ekki láta það gerast og þessi starfsemi á auðvitað að vera í Reykjavík og þá að vera pláss fyrir kröftugt atvinnulíf í Reykjavík. Það skiptir mjög mikið máli. Það er
0: bara hafnarsvæði mikilvægt.
1: Mjög mikilvægt og svo eru auðvitað Suðurlandsbrautin annað svona dæmi. Mm-hmm. Þar sem að er svo sem ekki verið að skipuleggja íbúðabyggð en það verið að skipuleggja borgarlínu. Og þar fyrirhugað að taka þarna tvær akreinar af umferðinni undir borgarlínu, þannig að þrengja verulega að almennri umferð, fækka bílastæðum 40%, skerða verulega aðgengi að verslun og þjónustu við Suðurlandsbraut og þetta gert í algjöru samráðsleysi við fyrirtækin sem starfa við brautina. Og þau hafa lýst miklum áhyggjum og kallað pólitíkina inn á fundi og reynt að fá svör og skýringar og eitthvað við bragð en menn virðast bara samt sem áður ætla að halda áfram fulla ferð.
0: En væri heldur svo núna nú að verða skipti einhver í borginni hver svo sem verður nú hérna í meirihluta er hægt að stöðva það segjum til dæmis að þið verðið þetta í meirihluta í sjálfstæðisflokknum getið þið stöðva svona?
1: Já, ef ég byrja á Suðurlandsbrautinni þá erum við alveg skýr með það að ef við fáum umboð til þess að leiða hér þessa borg eftir kosningar þá munum við breyta þessu skipulagi við Suðurlandsbrautina, við munum vinna með atvinnureikendum á svæðinu og verja þeirra starfsemi og ekki þrengja að umferð og við trúum því að það sé hægt að koma séragreinum fyrir almenningssamgöngur öðruvísi fyrir En stundum bara hreinlega ekki hægt að koma fyrir séragreinum fyrir almenningssamgöngur og þá þurfa þær bara að fara inn í blandaða umferð.
0: Já.
1: Við höfum til að mynda nefnt það á Gullinbrúni, þar hafa menn haft miklar áhyggjur af að það að taka akreinar af Gullinbrúni undir borgarlínu, en við erum, það mun aldrei gerast á okkar vakt. Það bara eitthvað, við viljum að það koma almenningsvagnar yfir hérna Gullinbrúna, að þá ferðist þeir bara í almennri umferð. Varðandi Ártúnshöfðan, já, það hægt að gera eitthvað í þessum málum og eins og ég nefndi áðan að þá lagði ég það til í upphafi árs að borgin myndi ganga til samninga við aðila upp á höfða og leysa úr þeirra málum svo tillaga var felld en það eitthvað sem við myndum gera og ekki hika við að gera strax á fyrsta ári á nýju kjörtímabili. Það óvissan er auðvitað verstu óvinur allra þeirra sem að standa í fyrirtækjarekstri og þetta eru aðilar til að mynda sem að þurfa að fara í viðhald á sínu húsnæði en gera það ekki vegna þess að þeir vita ekki nema þeir þurfa bara að rífa húsnæði eftir 2 ár og þá byrja svæðið að drabbast niður og ég held nú að það sé kannski viljandi gert hjá meira hlutanum að þeir vilji bara láta svæðið að drabbast niður svo þeir geti komið og sagt, ég sjáu þeir nú hvað þetta sóðalegt, við þurfum að rífa þetta og gera eitthvað hugulegra hér.
0: Markasverðið ekkert
1: runnið, já.
0: En eitthvað inn í þessum samningum þú nefnir að það sem misjæmt hvað standi í samningunum enginn þá fyrirvari í þessum samningum það að borgin geti innan einhversa ára fjölda gripi til þess að taka þetta inn á gunn og gera þetta sem þeir eru að gera
1: Jú, það í rauninni þannig að þeirra lóðarlegu samningarnir renna út og þessi samningar sem ég að nefna, þeir eru þannig að garði gerðir að þeir eru annarkvort búnir að renna út eða eru að fara að renna út og þeir eru þannig að þá mönnum bara gert að fara og rífa húsnað og einkostnað og þeir fá ekki krónum með gati í bætur og það var einn á fundunum áðan sem lýsti því til dæmis að hann keypti sína fasteign fyrir 10 árum.
0: Já.
1: Það var enginn sem að bent honum á að lóðalegu samningur myndi renna út 10 árum síðar, þannig að núna 10 árum eftir hann kaupir eignina er hún algjörlega verðlaus og ekki nóg með það að hann þurfa að sætta sig við að eigninan sé orðin verðlaus, heldur þarf hann líka að leggja út í kostnað sem sennilega 30 milljónir við að rífa fasteignina og skila lóðinni í upprunalegu ástandi.
0: Og fjárfestingin hrunin.
1: Já, fjárfestingin algjörlega hrunin og jafnvel bara ævisparnaður en undir að hérna, menn þurfa að klára þessi mál, þannig að þetta algjörlega óboðlegt og það bara ótrúlegt að meirihlutinn hafi leyft þessum málum að enda í þessum farvegi.
0: Já, en hvað sér þú stöðunni, Hildur, nú þú og löglar til dæmis, búin að vera lengi þarna í borgarstjórn og sko, hvað sér því þessari stöðu, hvernig erilagt að bregða stöðu?
1: Já, það sem að við viljum sjá í lóðamálum borgarinnar jafnræði. Að menn geti gengið að því vísu að sama gildi alla sem standa hér á atvinnulóðum í borginni. Nú fengum við á kjörtímabilinu skýrslu innri endurskoðunar samninga borgarinnar við olíufélögin og þar voru margar alvarlegar athugasemdir innri endurskoðunar við þá samninga en ein af athugasemdunum sneri að því að borgin þyrfti að gæta jafnræðis. Það þyrfti sama að gangi yfir alla sem lenda í svona stöðu. Hvað olíufélögin varðar, þar var að ræða fyrirtæki sem að borgin vill víkja af sínum lóðum og gefur þeim í skiptum verðmætar uppbyggingarheimildir án endurgjalds. Svo erum við með önnur dæmi, þar eitthvað dæmi upp á höfða, þar sem að fyrirtæki eru látin víkja af sínum lóðum, fá uppbyggingarheimildir en þurfa að greiða endurgjald fyrir. Svo erum við með ríkisútvarpið, það fekk hérna eitt að var eitt af fyrstu verkum Dags Bjeggertssonar þegar hann verður borgarstjóri að hann gefur ríkisútvarpinu uppbyggingarheimildir upp á 1,5 miljard sem að bara varnaði ríkisútvarpinu frá greiðsluþroti hreinlega og þetta mál sem að þarf að skoða vel í kjölin vegna þess að ríkisendurskoðun hefur bent á að þarna hafi borgin í rauninni verið að veita ríkisútvarpinu svona svo kallaða ríkisaðstoð það ekki hlutverk borgarinnar að fjármagna ríkisútvarpið, sannarlega ekki þannig að þetta algjör svona og svo erum við með þessa atvinnurekendur upp á höfða sem ég nefndi áðan sem að eiga bara hreinlega að hypja sig af lóðunum sínum og fá ekkert í bætur fyrir húsin sem þau svo að rífa á eigin kostnað fyrir milljarða tugi. Þannig að þetta bara óboðleg staða. Þannig að það sem að við köllum eftir það sé farið ofan í saumann á þessum lóðasamningum og við tryggjum að jafnræðis sé gætt. Við skiljum að staða atvinnurekenda upp á höfða sem við funduðum með í dag algjörlega óboðleg og við ætlum að bæta þar úr skák. Við ætlum að fara yfir þessa samninga og tryggja að kanna möguleika á framlengingum og uppkaupsákvæðum til þess að jafna leikinn.
0: Já, já. En hvað með að öru leiti svona fyrirtæki sem að eru, já, berjast í bökkum við þetta að bara þeirra viðskiptavinni náu til þeirra af því það þessi tildeginga að fjarlæga bílastæði bara helst út allt. Og þetta stór mál og veitingahúsin til dæmis að fólk að fara bara keiri út hverju leita að veitingastað. Hér, að því að treysti sér ekki að fara í það sem er bílastæðalaust.
1: Hér get ég nefnt tvö dæmi, annars vegar Suðurlandsbrautina og þessar fyrirhugðu breytingar. Við Suðurlandsbrautina og þessu átta ég mig ekki á fyrir en að þetta mál fer allir í gang. Við Suðurlandsbrautina starfa 2400 manns. Það eru fjöldin allra fyrirtækjum, atvinnuhúsnaði á starfi kring heila Smáralind. Og þarna er heilmikið að verslun og þjónustu, þetta eru lögmannstofur, endurskoðundur, skurðstofur, verslanir með heimilistæki og alls konar. Það er fyrirhugað ekki bara að taka 40% bílastæðana burt, heldur líka að þrengja að umferðinni og skerða verulega aðgengi að verslunum, gera það erfitt fyrir að komast að verslunarhúsnaðinu á bíl. Nú, við störfum auðvitað, þessi fyrirtæki starfa auðvitað á samkeppnismarkaði og það er alveg ljóst að ef að kúnin á erfitt með að komast að lögmannstofunni eða til endurskoðandans eða að kaupa ískáp í ráttækja versluninni, þá fer hann bara eitthvað annað. Það er apótek líka, það er apótek líka, það er skurðstofa, fer nú valla í skurðaðgerð með almenni samgöngum
0: eða hjóli. Háskólanum Bifröst, það er með aðstöð.
1: Já, þannig að það eru margir aðilar, þannig að ef að viðskiptavinurinn á erfitt með að komast að þessu atvinnusvæði, þá fer hann bara eitthvað annað. Og þarna bara verið að skapa mjög svona skakka stöðu fyrir fyrirtæki sem þarna starfa. Þá get ég fært mig yfir í miðborgina. Á þessu kjörtímabili, þá voru teknar ákvarðanir að stækka gjaldskyldusvæði miðborginni. Það var tekin ákvarðun að lengja gjaldskyldutíman til 9 á kvöldin.
0: Já.
1: Það var farið að rukka á sunnudögum. Það var farið að rukka inn í íbúakverfum. Það var farið að hækka gjaldi verulega og bílastæðasjóður með þess að fara út í úthverfin og sekta íbúa sem eru bara að leggja inn í sínum götum, ekki á gjaldskyldum svæðum. Þannig að hér hefur verið rekin svona mjög svona bílastæðastefna að miklu offorsi. Þetta hefur leitt til þess að borgarbúum líður eins og þau séu ekki velkomnir í miðbæinn. Þeim líður eins og borgin sé að senda en þau skilaboð ekki koma í miðbæinn. ég í miklu sambandi við veitingamenn og kaupmenn og aðra sem að reka ýmsa starfsemi í miðborginni, frábæra starfsemi. Bara eldhugar sem eru að reka veitingastaði og opna flottar verslanir og annað, sem eru verulega ósáttir við þessa stefnu borgaryfirvalda og finna hvernig þessar breytingar á bílastæðareglum hafa leitt til þess að íbúar Reykjavíkur eru síður að koma í miðbæinn.
0: Já.
1: Og þessu þurfum við að snúa við. Miðborgin á að þetta ekki bara vera fyrir ferðamenn, þó að þeir mega sannarlega vera í miðbænum og alltaf og hafa lyft upp veitingabransanum og öllu þessu. En við þurfum líka að hafa íbúan okkar neyri bæ og þurfum líka að hafa spennandi verslanir sem að íbúar sækja í. Og þær eru sannarlega þarna, en við þurfum að standa með þeim og íta undir að fleiri geti opnað slíkar verslanir neyri bæ. Það sem að við viljum gera Við viljum hverfa aftur tilbaka og við höfum lagt að reyndar formlega til og því að það var auðvitað fellt eins og allt annað sem frá okkur kemur. En við viljum hætta að rukka á kvöldin, við viljum minka aftur gjaldskyldusvæðið, við viljum hætta að rukka á sunnudögum, bara eins og áður var, lækka gjaldið, vinna eins og við höfum verið að vinna þetta svolítið með veitingamönnum líka. Sem að finna sérstaklega fyrir þessu vegna þess að núna eru veitingamennir í miðbæ, þeir eru bara í lifandi samkeppni við matallir í kringlunni og í smáralindinni og stöðum þar sem bara fullt af bílastæðum.
0: Já.
1: Og fólk ákveður bara frekar að fara þangað ef það þarf annars að greiða nokkur þúsund krónur fyrir stæði niður í bæ.
0: Já, já, það líka hversu hátt gjaldið er og þessi tími,
1: já.
0: Eins og helgar, Já, og langt fram á kvöld.
1: Munið
0: þið styrta þetta
1: Já.
0: Og breyta þessu?
1: Já, við erum búin að kynna okkar kosningaáherslur.
0: Heldur ég merki alveg sérstaklega við þetta. Sko.
1: Já, gott. Af því að við erum...
0: Sjálfstæðsflokkurinn allar að taka þetta til...
1: Við erum búin að lofa því formlega. Við erum, með, við erum búin að skipuleika kosningamálin okkar þannig að við erum með 100 daga áallun, við erum með 12 mánada plan og svo eru það málin sem við teljum okkur þurfa heilt kjörtímabil til að klára
0: Já.
1: Og þessi breyting á gjaldskyldu niður í miðbæ, hún bara eitt af okkar ofarlega forgangslistanum yfir það sem við ætlum að gera strax.
0: En hins vegar, ef þú nefnir þetta, hvað myndirðu gera á fyrstu 100 dögunum ef þú verður borgarstjóri?
1: Það ýmislegt sem við myndum gera. Við myndum fara til dæmis í að breyta þessum reglum. Ég myndi líka vilja hefja strax samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög þennan samgöngusáttmála. Við erum ósátt við það hvernig sami var fyrir hönd Reykjavíkurborgar. Það er 7 ár síðan þessi sáttmála var undirritaður og ég tek eftir núna eru flokkar eins og Samfylking og Viðreisn og vinstri armurinn að gaggrína okkur sjálfstæðismenn fyrir að vilja endurskoðana sáttmála því það muni valda svo miklum töfum á öllum þessum ótrúlegu samgönguframkvæmdum sem séu framöndan. Það eru 7 ár frá því sáttmálum var undirritaður, það verður ekkert gerst í Reykjavík. Af því það var ömurlega illa samið fyrir Reykjavík, ég leyfi mig bara að taka svo sterkt til orða. Það sem að við viljum breyta í þessum sáttmála, við viljum forgangsraða verkefnum upp á nýtt. Það er algjörlega galið hversu lengi hefur tafist að laga gatnamótinu Sprengisand. Gatnamótin sem satt við Sæbraut og Bústaðaveg. Við viljum flýta þeim og hefja framkvæmdir strax á næsta kjörtímabili. Það er vel hægt. Við þurfum að flýta innleiðingu snjallra umferðarljósa. Það er margt sem hægt er að gera til að stilla umferðarljósin betur svo við getum tryggt greiðari umferð. Og svo það þessi miklu brautar göng sem að munu skipta sköpum fyrir umferðinni í Reykjavík að það sé hægt að ferðast hérna miklu brautina sem í dag veldur miklum umferðartöfum. Það sé hægt að ferðast greiðlega án umferðarljósa í þessum göngum. En í dag fyrirhugað að þau klárist einhvern tíma 2040 sem sennilega þýðir 2050. Við þekkjum hvernig svona mál tæfjast alltaf. En það vel hægt að flýta þeim með því að taka þau út úr þessum sáttmála. Og gera þau, sem sagt, að borgin fara bara í þessa framkvæmd sjálf í enga framkvæmd. En það sem að skiptir ekki síður máli að breyta í þessum sáttmála, það er hvernig hann á að fjármagna. Og þetta er bara ekkert margir sem að vilja að tala þetta. Að stór hluti af framlagi ríkisins inn í þennan, þessar samgöngubætur hér á höfuðborgarsvæðinu kom ekkert úr ríkissjóði. Þegar að koma af tollahliðum í Ártúnsbrekkunni og örugglega Sæbrautinni og bara gömlum stoppvegum sem við erum öll vun að keyra á degi hverjum, skyndilegum við að þurfa að fara að borga tolla hér.
0: Þetta með að keyra... svo miklubrautin eða á svona fjölförnum stöðum?
1: Já, það er ekki búið að útfæra nákvæmlega hvar þessi tollheimta á að fara fram, en það er fyrirhugað að safna rúmlega 140 miljörðum bara úr vösum borgarbúa með því að tolla okkur öll í umferðinni þegar við erum að keyra gamla vegi.
0: Já.
1: Og þetta erum við verulega ósátt við. Við styðjum auðvitað góðar samgöngur land allt, en það er óásættanlegt að hér á höfuðborgarsvæðinu þar sem flestir búa og flestir starfa og þar sem ekkert hefur verið framkvæmt í 20 ár að loksins þar eitthvað á að gerast að þá þurfum að borga fyrir það sjálf með tollum í umferðinu.
0: Já.
1: Það er óásættanlegt að svo staða sig uppi hér í Reykjavík en aðrir landsmenn búi við svona betri kjör.
0: En hérna, þetta náttúrulega eins og þú segir, þetta ekki mikið rætt og hefur bara fengið að mallangsta neðan, já, myrkust við neðan borðið. Mm-hmm. Og ef að það tilfellið að það sé þá orðið kostnari eins og við þessa borgarlínu að það verði læst aftan af fólki og mismunandi auðvitað því að bara eftir búsetu svo það tala um árbæðabrekkuna, að þá hérna fólk sem býr í Árbæk þarf alltaf að keyra kannski vestur í áskóla mm-hmm. grafabúur mm-hmm. allir saman eins og að leggur sig þetta auka gjald á það fólk
1: þetta skattheimta á útkverfin og við erum bara verulega ósátt við það og sættum okkur ekki við það við getum stutt eins og ef að sundabraut fer í einkaframkvæmd í göngum mm. að það sé ykkur hóleg gjaldtaka í svo nýjum göngum eins og bara var í Hvalfjarðargöngum það var reyndar var allt við myndum ekki hafa svo hátt gjald hérna á svona vegum sem eru svona mikið notaðir miklubrautagöng það geti verið hóleg gjaldtaka þar það þarf að sko þetta við erum bara að tala um einhverra 10 kalla eða 100 kalla eitthvað svona þetta bara lágar fjárhæðir sem að verið að tala um þarna við getum stutt það en að setja tolla hlið á eins og Ártúnsbrekkuna eða þessa gömlu stoppvegi sem við keyrum öll að degi hverjum. Ef þú ætlar að vera með leið sem gjaldskyld eins og segjum Sundabraut og hún komi hérna í einkaframkvæmd og það verði hóflegt gjald í gegnum Sundabrautina þá verður fólk alltaf að eiga sér einhvern annan kost. Það verður að geta valið að keyra aðra leið sem kostar ekki neitt. Já. En miðað við þessa fyrirætlanir þá verður engin leið sem kostar ekki neitt. Þá annarkvort ferðu borgar í gegnum Sundabrautina eða þú borgar í gegnum tollahliðina á hinum vegunum.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta, við erum mjög ósáttu þetta og ég hef ítrekað kallað eftir svörum frá ríkisstjórninni, sýnið okkur á spilin, hvernig ætlið að gera þetta, vegna þess að áður en hægt að fara innheimta hér af auðgjöld á höfuðborgarsvæðinu, þá þarf að samþykki sérstök lög í þinginu, þess efnis. Og ég á þetta eftir að sjá þetta að fá meiri hluta í þinginu þetta verðum verulega óvinsælt
0: Já, það líka að Hildur sko, ef það valkostur, þá flokkast þetta undir skatta.
1: Ekki spurning. Ekki spurning.
0: Þannig að þetta rosalt fyrir fólk á svæði, sérstaklega þá sem þurfa daglega að fara á milli og heilu fjölskyldundan börnin, foreldrarnir, bara vegna vinnu, skóla, allt mögulega.
1: Akkurat, þetta bara auka gjöld á heimilin í borginni og sérstaklega verður þetta einhvers konar útkverfa skattur.
0: Já, þetta allir því að taka... Heldur betur til land
1: Já, við þurfum að, þetta klagar upp á ríkið það ríkið sem ákveður að fjármagna sinn hluta af þessum verkefnum með þessum hætti en við getum líka sagt bara stopp nú, við sættum okkur ekki við það þið þurfum að koma með þessi framlög inn með öðrum hætti og ef við treystið ykkur ekki til þess þá þurfum við bara að endurskoðan að sáttmála
0: Já.
1: Þá bara eins og borgarlína, ég menna þetta eru þetta gríðarlega dýrt verkefni eins og það lítur út í dag það byggir á hugmyndafræðinu að þrengja umferð til þess að þrýsta fólki úr bílaumferðinni inn í borgarlínu vagnana og það eru þetta stjórnlindi sem við styðjum ekki við styðjum góðar og bættar almenningssamgöngur og það mega helst vera á séragreinum þar sem því verðu við komið
0: Já.
1: En við viljum ekki þrengja umferð og við viljum ekki að þetta kerfi sé fjármagnað með tollum af almennri bílaumferð
0: En hvað viltu þá gera í sambandi við borgarlínu að þú talað að viljir endurskoða þetta og hefur jú talað samgöngusáttmálan en eitthvað annað varðandi þessa framkvæmda borgarlínu verður frá horfið eins og þetta stefni núna í dag maður heyrði nefnilega sum að segja neða ekki hægt að breyta þessu
1: Það vel hægt að breyta þessu þetta eru auðvitað farið af stað að einhverju leiti það eru einhverjar framkvæmdir farnar af stað en það ekki of seint að gera breytingar eins og ég nefndi áðan, við munum aldrei fallast á þessar þrengingar sem fyrirhugaðar eru á Suðurlandsbraut. Það mun ekki gerast á okkar vakt. Við munum ekki fallast á þrengingar á Gullinbrú. Við viljum öflugt almenningssamgöngukerfi, betra en strætó, betra kerfi en strætó. Strætó ekki nógu gott kerfi í dag. Þó að það sé hendi ýmsum og það geta margir verið heppnir og leiðir liggja vel við þeirra heimili og vinnu, en við viljum betra kerfi. Við viljum að kerfi sem að ferðast á séragreinum, þar sem því verðum við komið, en það þrengi ekki að umferð. Ef það ekki hægt að koma séragrein fyrir þá fara vagnarnir bara inn í blandað umferð. Já. Þeir geta notið forgangs og umferðaljósum eða eitthvað slíkt. Við viljum ekki fjármagna þetta kerfi með veggjöldum í umferðinni eins og aðrir flokkar vilja gera og við teljum að það sé hægt að gera þetta líka með hagkvæmari hætti heldur en núna fyrir alltaf. Þetta kerfi eins og það lítur út í dag verið gríðarlega dýrt, það mun þrengjað umferð Og það verður fjármagnað með tollum í umferðinni og Já. Við erum ósáttið það.
0: En Hildur, aftur svona þú búin að vera það lengi og þetta búin í umræðinu hvað frá 2014, eina rétt, það var nú einhver svona kostningabomba þá, en nú til dæmis borgarlín í Danmörku. Hafa verið sko fengnar upplýsingar reynsluna frá dönum?
1: Já, ég hugsa að fólk sem að hefur unnið að þessum verkefnum hefur svona eitthvað litið í kringu sig hérna út í heim. Kerfi sem núna fyrirhugað þetta kallast, þetta svona BRT kerfi kallast það er skammstöfunin á Bus Rapid Transit á ensku og borgarlína eins og hún lítur út í dag gullstandardin í þeim efnum. Það hafa nú ýmsi sérfræðingar bent á að það sé hægt að fara í silfur eða bronsstandardin í þessu kerfi og ná sama árangri og fyrirhugað fyrir miklu, miklu minna fé. Þannig að við viljum bara leita leiða til að bæta hérna almenningssamgöngur án þess að kosti hönd og fót, án þess að við þrengjum að öðrum valkostum í samgöngum og án þess að hér séu innheimt einhver veggjöld til að fjármagna verkefni.
0: Já, já, en þetta svona orkan tímilist þar ekki allir nefnilega kannski út í Danmörku sem á einu máli að þetta sé að skila því sem það átt að skila og eru þeir nánast á jafnsléttu, alveg sama hvar.
1: Einmitt, það er bara fróðlegt að fá kalla eftir tölfræði þetta.
0: Já. Nei, svona á hvað enda að byrjað
1: Akkurat
0: það svolítið þannig
1: Ég skil ekki
0: En hérna, já, Hildur, aðeins að við fáum auðlýsingar Mér langar svona að spyrja þér svona Hvers konar leiðtogi verður þú, Hildur? Á hverju fólk von? Hvernig leiðtogi verður þú? Hvernig borgarstjóri verður þú?
1: Ég upplifi að borgarmál hafi mjög langan tíma verið í mjög miklum skotgröfum og Málsvarar borgarmála hafa gjarnan talað inn í tvennar öfgar. Við sjáum að hér hafa verið við völd flokkar sem að keyra ákveðna öfgastefnu í mikilli andstöðu við vilja íbúana. Og stundum hefur því verið svarað með einhverjum öfgum í hina áttina. Ég held að sé mikið tækifæri og það myndi ég gera ef ég fengi tækifæri til að vera hér leiðtogi í borgarstjórn. Mikið tækifæri til að ná fram sátt í þessum borgarmálum. Ég til dæmis held að örugglega 90% borgarbúa styðja hér séu almenningssamgöngur bættar. En samt sem áður borgarlína, sem það búið ákveða að bæta almenningssamgöngur með þessari borgarlínu, sem bara eitthvað umdeildasta málið í borgarmálum. Það vel hægt að fara á stað með bættar almenningssamgöngur, þannig að sátt séu verkefnið. Ég held að við eigum að fara á stað að skipuleggja borgina í sátt við megin þorra íbúa borgarinnar. Ég hef stundum sagt að góður borgarstjóri sá sem að fólk ekkert mikið að hugsa til man ekki endilega að borgarstjórin sé til að því yfirleitt að fólk hugsa til borgaryfirvalda þá það eitthvað bölsótast yfir því hvað allt gengur illa ég myndi vilja að borgin bara færi að virka fyrir íbúana og fyrirtækin hér og fólk þyrft ekkert sérstaklega mikið að vera hugsa til mín
0: þá bara bílastæði aftur
1: já, að við viljum kollvarpa þessari bílastæðastefnu sem að hér hefur verið rekin hvort sem það í miðborginni eða við nýbyggingar eða hvað það nú við viljum bara sýna íbúunum sanngirni viljum hlusta á fólk og sýna því skilning hvernig hversdagurinn gengur fyrir sig hjá fólkinu í borginni
0: og þeir sem vilja vera á einkabíl geta fengið að vera það
1: bara frelsi og allt, það bara þema í okkar stefni
0: og eins líka hjólreiða fólki
1: það
0: bara rosalega holt að geta vera að hjóla en talsett búið að gera líka í svona hjólreiða stígum sem mjög til bóta en bara bíllinn má ekki líða fyrir þetta
1: nei, við stiðum bara fjölbreytta góða kosti en við viljum ekki einn fararmáti þrengi að öðrum
0: Annabla það. Hildur, ég ætla að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu núna svo ætla ég að byrja því að ræða eitt spennandi nýtt mál sem ég sé að þið eru með á ykkar stefnuskrá. Það eru raun að veru Íþróttaborgin Reykjavík. Það verður spennandi að heyra hvað Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins segir það mál.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið í sæl aftur, Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í borginni. Hún gestu hér og það eru þetta loka spretturinn fyrir kosningarnar næstu helgi. Og við erum að fara aðeins yfir hérna með Hildi, svona þau stóru mál sem að sjálfstæðisflokkurinn leggja áherslu á. Og kannski líka nýmál, Hildur, sem hafa minna verið rætt. Og ég tek eftir að þið viljið svona breyta nokkuð ásýnd Reykjavíkur þetta var svona með ferðamenn og veljan fólks að gera eins og við höfum kannski aðeins rætt áður að þá það svona fremur fráhrindandi að það sem bara fréttir að hnífstungum og átökum og svoleiðismálum en ekki neitt svona sem að gefa til kynna hér sem er að heilbrigði þið allir að fara í þessa vegferð og stefna að íþróttaborginni Reykjavík
1: Já, við höfum farið núna á síðustu vikum og reyndar oftar yfir kjörtímabilið og hitt íþróttafélögin í borginni. Og þau segja farir sínar ekki sléttar af samskiptum við borgaryfirvöld. Þau standa mörg eða halda mörg á samningum við borgina sem hafa ekki verið efndir. Þau standa misjaflega, sum þeirra eru með mjög slæma aðstöðu og hafa beðið lengi eftir aðstöðumál þeirra sem við bætt.
0: Já.
1: Eitthvað að mikilvægasta sem við getum gert auðvitað í samfélaginu að standa með börnum og búa þeim góð og öflug uppvöxtar ár og við viljum auðvitað standa með íþróttafélögunum svo þau geti veitt börnunum í borginni þennan hluta af deginum, þessa þjónustu inn í íþróttafélögunum. Við ætlum strax á fyrstu 100 dögunum, það nú eitt af því sem ætlum að gera á fyrstu 100 dögunum að því þú spurðir á þannig að kortleggja svona þessi aðstöðumál íþróttafélagana. Og meta hvaða samningar hafa verið vanefndir, hvernig við getum gert betur og gera svo tímasetta áætlun til úrbóta. Við viljum líka keyra á staðverkefnið Allir æfa sem að myndi þá íta undir að öll börn mæru í skipulögðu íþrótta og tómstundastarfi í borginni. Það gríðarlega mikilvægt fyrir börn að vera og rannsóknir hafa sýnt það hversu mikilvægt það fyrir öll börn að vera í slíku starfi. Börn standa auðvitað misjaflega í samfélaginu og foreldrar þeirra standa misjaflega og það þarf að hlúa sérstaklega þeim sem að standa höllum fæti og hafa kannski ekki stuðning heima fyrir. Við erum auðvitað líka með heilu hverfin og skólana þar sem mjög mikið af börnum af erlendum uppruna og þau eru gjarnan ólíklegri til þess að vera í skipulögðu íþrótta og tómstundastarfi. Og þau segja mér fróðir menn að íþróttastarf getur jafnvel verið besti vettvangurinn fyrir barn til að læra íslensku og til að aðlagast samfélaginu. Og það skiptir miklu máli og við viljum fara þá í sérstakt átak til að hvetja þessi börn inn í þetta skipulagða íþróttastarf. Við viljum bara að Reykjavík sé íþróttaborg á heimsmæli hverða. Þar sem að við erum með íþrótta aðstöðu sem aðrar borgir öfund okkur af.
0: Já.
1: Við viljum að hér sé auðvelt að lifa heilsusamlegu lífi við erum auðvitað og það að því maður það líka stundum að hérna, maður, þegar ég búin að vera í minnuhluti 8 ára maður oft í hlutverkinu að gaggrína en við erum auðvitað með dásamleg tækifæri til útivistar í Reykjavík Já. Við erum hér með skíðasvæði í túnfætinum og við viljum reyndar byggja aftur upp skíðasvæði í Skálafelli
0: Já.
1: Sem hefur nú verið lokað við erum auðvitað með fjöll til að ganga á og við erum með laxveiði á sem að rennur í gegnum borgina og reiðileiðir fyrir hestamenn Já. Og við erum með nálaðina við sjóun og hér fólk að fara í sjósund og öll þessi tækifæri og við erum auðvitað ítum til þetta eitt sem að við erum verulega ósátt við það er fyrirhugði lokun Heiðmerkur en Heiðmörk eru þetta stærðarnar útivistasvæði sem að margir nýta sér og núna hafa borgaryfirvöld verið að vinna því með veitum að loka Heiðmörk að mjög stórum hluta Heiðmerkur fyrir bílaumferð og þetta allt sagt vera í þágu vatnsverndar þó að gögnin kannski benda ekki beint til að það sé rétt við viljum passa að Heiðmörk verði áfram aðgengileg íbúum borgarinnar og íbúum annarra sveitafélaga og það eru þetta þannig að það er enginn að fara að mæti eða mjög fáir myndu mæti Heiðmörk og leggja bílnum sínum og ganga svo kannski 3 kílómetra að einhverjum lundi sem að fólk ætlaði sér að fara í lautarferði eða eitthvað slíkt
0: Já.
1: Þannig að við verðum að passa þetta stórkostlega útivistasvæði sem við eigum sé áfram aðgengilegt fyrir íbúa
0: Já.
1: Þannig að við viljum bara lyfta öllum þessum tækifærum til útivistar og hreyfingar upp við höfum líka mikinn áhuga á því að eldri reykvíkingar séu hafi tækifæri til þess að hreyfa sig og vera í mikilli virkni og margir eru ósáttur við til að mynda að það var ekki lengur frítt í sund fyrir eldri borgara
0: Já,
1: í Reykjavík.
0: Við
1: bóðum það, við myndum vilja innleiða tekjutengt frístundakort fyrir eldri borgara hér í Reykjavík, 60.000 krónur ári og það verður þá hægt að nota það til að mynda til að kaupa niðurgreiða sundkorti eða líkamsrækt á vegum íþróttafélagan eða hvað annað sem Já. Fólk geti eftir í huga nýta frístundakortið í.
0: En hvað með barnin út af sundinu? Hvað kostar? Er frítt fyrir börn eða hvernig er það?
1: Já, það er frítt fyrir börn og þau með að fara í sund við 10 ára aldur og það er bara mjög gott og mín börn eru hérna hafa mikið notað þetta
0: Já.
1: Og þetta eru þetta en við opnunatíma sundlaugana voru skertir núna á kjörtímabilinu og það eru margir mjög ósættur í þetta. Nú lokar í sundu klukkan 9 helgar. Við viljum lengi aftur opnunatíman til 10 Já. Í öllum sundlögum og jafnvel á sumrin að hafa einhverja laugar opnar til miðnættis. Og þá ég að horfa sérstaklega á þær hópur unglinga 16 til 18 ára sem fá enga þjónustu frá borgaryfirvöldum. Þau hafa engan stað til að vera á kvöldin nema að hanga út í sjoppu eða einhver staðar og við viljum auðvitað gefa þeim uppbyggilega staði til að vera á. Og sundlaugarnar getur verið kjörinn staður fyrir unglingan okkar að mæta á föstudagskvöldum og laugardagskvöldum og hittast þar við heilbrigð skilyrði. Þannig að það ein hugmynd í þeim efnum. Þannig að við þurfum auðvitað að huga að börn eru auðvitað börn alveg til 18 ára aldurs og þó þau séu útskrifuð úr grunnskólanum og þá búa þau ennþá í sveitarfélaginu og það oft unglingsárin oft viðkomur aldur þar sem að börn geta kannski leiðst út í einhverja vitleysu og það getur verið bara svona spursmál það hvoru megin einhvern veginn börn lenda upp á hvernig framtíðin að verður og við þurfum auðvitað að búa vel á öllum þessum uppvaxtar árum hjá börnum okkar.
0: Já, þá einmitt sko talandi sko nú fáðu þetta langan frítíma yfir sumarið þau fá gjarnan ekki vinnu nema eitthvað í vinnuskólanum ég skal veit ekki hvernig það hátta en hægt að nýta hugsanlega þennan sumartíma sem þau eru ekki beinlis í skóla að þau eigi kost á því að fara í einhvers konar útivistar íþrótti þjálfun utanhús á einhverjum svæðum og fáu kannski smá bara auðra fyrir að þau væri í þessari hérna, vinnu.
1: Það mætti alveg skoða það. Ég held að segja mjög mikilvægt og það rauninni eitt sem nokkuð einstakt við Ísland í samanburði við mörg önnur lönd að hér byrja krakkar að vinna tiltölulega ungir. Ég reyndar á því að börn ættu að fá að byrja að vinna fyrir ef þau vilja. Ef ég átti son sem var bara, hérna, þegar maður 12 ára gamall, þá var hann bara með lista í símanu sínu með fyrirtæki og var að hringja og langaði svo að fá vinnu og það vildi enginn ráða 12 ára barn í vinnu og þá var hann bara frekar að hanga heim í tölvunni og ég veit ekki hvort að það sé betra en að vera að ráða kerrum í bónus.
0: Já. Mikilvægt að fá þú út úr húsum.
1: Ég sammála því, við viljum hvetja unglingan okkar til virkni og ég held að það sé mikilvægt að kenna þeim líka að vinna. Og það sem við erum að sjá á vinnumarkaði núna og ég ekkert að alhæfa en það samt stór hópur af svona yngstu kynslóðinni sem kemur á vinnumarkað og kannski ég kann ekkert eins vel að vinna eins og eldri kynslóðir gerðu miskilja veikindaréttin, halda til að mynda veikindadagarnir séu bara auka frídagar og svona, þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að taka strax við unglingunum okkar og kenna þeim að vinna. Og ég heimsótti á dögunum skógræktafélagið í heimitt heiðmörkina og þar kom á daginn að hér á árum áður þá var fjöldin allavega unglingur sem fór að vinna við skógrækt á sumrin og við myndum við sjálfstæðismenn erum með það í okkar stefnuskrá og endurveki það svolítið að unglingarnir okkar geti fengið vinnu við skógrækt og reyndar að við förum líka í skógræktarátak með grunnskólabörnum og það var nú einu sinni, voru einu sinni upp í hugmyndir að fara í verkefnið skókassar þar sem að væru ræktaðir litli skógar inn í hverfunum og það geti verið skemmtilegt verkefni með grunnskólabörnum og þau myndu taka þátt í að rækta skó inn í sínu hverfi og fylgja svo með trjánum vaxta og vaxa og eiga í þeim einhverja hlutdeild þegar skóurinn er
0: rísin. Og venjast við að mæta og skila sínu.
1: Já, mæta, skila sínu og sjá svo uppskeruna.
0: Já. Það nú akkurat þetta, en ég segi svona því að þetta skemmtilt að það sem að leggja áherslu á svona hluti líka af því sem að þetta daglega lífið og það sem að kannski margar fjölskyldur eru í vandræðum yfir sko hvað börnin eiga að gera yfir sumarið.
1: Akkurat, þetta náttúrulega verið með lengra sumafrí en flestar samanburða þjóðir. Og miklu lengra sumafrí fyrir börn heldur en foreldrarnir eiga inni á sínu vinnustað þannig að við þurfum auðvitað að tryggja að börnin okkar séu í einhverju virkni á sumrin og það sé eitthvað að gera hjá þeim og þau njóti auðvitað þessara fáu sumardaga sem við eigum hér á Íslandi.
0: Já, það nú það. En þá líka sko hérna Hildur Reykjavík að eldast rætt sem samfélag og fyrsti borgin sinna eldri borgurum nóg vel í dag.
1: Nei, hún gerir það nú ekki. Auðvitað eitt og annað gott. Ég ætla nú ekki að tala allt niður.
0: Nei.
1: En ég var nú á fjölmennum fundi hjá félagi eldri borgar á dögunum og þar vorum við oddvitar í pallborði og þar fengum við svona líta á áherslur félagsins sem að ríma mjög vel við kosningaáherslur okkar sjálfstæðismanna. Þar sem að það er lagt áhersla á er auðvitað að það sé svona aukið húsnæðisframboð og fólk eigi þess kost að búa heima eins lengi og það vill og getur. Og til þess að svo megi verða þá þarf auðvitað heima þjónustan og heima hjúkrunin að vera öflug og við viljum auðvitað styðja við það og hérna hér styðjum viljum við líka að fari sig mun meiri uppbyggingu hjúkrunarheimila og það er auðvitað eitthvað sem þarf að gera í samvinnu við ríkið. Við höfum líka stutt uppbyggingu hérna svokölluðu lífsgæða kjarna, það er svona eins og mörkin til að mynda, þar sem að fólk getur búið og fengið þjónustu í sínu nærumhverfi og verið svolítið í svona samfélagi. Það hefur verið mjög vel lukkað. Það voru nú líka hérna ótrúlega hugguleg hjón sem að sendi mér póst á dögunum og vildu bjóða mér í heimsókn til sín og ég fór á heimsóttu þau og þau byggu í búð á vegum samtaka aldraðra íbúð sem var byggð á þeirra vegum og þau voru að sýna mér hvað þetta var flott og hvað þau voru glöð og ánægð og þetta var æðislega fín íbúð og æðislega aðstaða það var sameiglegur salur á fyrstu hæðinni fyrir íbúana sem þau gátu haldið viðburði þau voru bara við hliðin á þjónustumiðstöðinni í hverfinu þar sem þau gátu farið í kaffi og farið til á snyrtistofu og hvað einn annað sem að datt í hug og ýmislegt félagsstarf fyrir eldra fólk og þau voru svo ánægð með þetta og það einmitt meira af þessu sem við þurfum að gera þar sem að borgin úthlutar lóðum til hagsmunasamtaka eldra fólks sem fara í sérstaka uppbyggingu fyrir þennan aldurshóp og það myndi auðvitað gera verkum að fjölskyldu húsin sem að kannski einhverjir vilja losa sig við myndi losna fyrir fjölskyldur og það skapaði svona betri hringrás og fasteignamarkaði fasteignaskattarnir eru líka alltaf atriði sem að fólk nefnir og við höfum nú lagt til árlega að því að það eru einhverjir hópar sem að njóta afsláttakjara af fasteignasköttum og þú þarft að vera þá undir ákveðnu tekju viðmiði. Við viljum hækka þessi viðmið þannig að sá hópur sem fær afslætti sé stærri. Það eru þetta verulega óréttlátt að þegar á ári hverju þá hækkar fasteignamat og þá hækka skattarnir leið.
0: Já.
1: Og jafnvel þó að íbúðin eða húsi sem þú byrði í fasteignamatið hækki að þá ekki þar með sagt að þú hefur ráðstöfunartekjur til að standa undir aukinni skattbyrði. Og þó að fasteignamatið hækki, þá það ekki þar með sagt að borgin veiti þér einhverja meiri þjónustu. Þannig að þetta verulega skökk skattheimta. Og við viljum, já, almennt viljum við bara lækka fasteignaskatta og bæði íbúðarhúsnaði og atvinnuhúsnaði, en líka auka afslættina fyrir eldra fólk. Ég nefndi hérna áðan frístundastyrkina sem að við viljum líka innleiða fyrir eldri borgara og til að svona bara gera fólki auðveldara fyrir að vera í virkni og vera í hreyfingu og svo það, stundum það bara líka innföldumálin eins og mjög gjarnan hefur eldra fólk talað við með, við þurfum fleiri bekki.
0: Já.
1: Við viljum geta farið og út að ganga í öllum árstímum og þá gott ef að stígar eru upphitaðir þannig að það sé snjóbræðsla í þeim, sé ekki hálka.
0: Já, hvora, og svo, þetta nefnilega það hálkan.
1: Það hálkan og svo það séu bekkir þannig að fólk geti tilt sér á leiðinni og kvilt lúin bein áður en það heldur áfram. Þetta eru svona eins og þetta með bekkin, þetta svo einfalt mál og það óskiljanlegt að það ekki verið gert betur í þeim efnum.
0: Kostar hvað að setja svona upphitun? Stíga.
1: Það bara mismunandi og oft getur sko sérstaklega við erum að setja svona upphitað stíga við húsnæði að þá bara hægt að nýta affallsvatn frá húsunum í upphitunina svona endur nýta þessa hreinu íslensku orku sem við hér eigum, það eru mörg tækifæri til þess og ég heimsótti einmitt uppbyggingar aðeinslega bara hérna uppbyggingarsvæði Kópavogi fyrir nokkrum mánuðum síðan og þar voru bara, þetta Kópavogsbær gert í rauninni kröfu á uppbyggingaraðila að gangstígar sem þeir voru meðinan lóðar væru heitir.
0: Já.
1: Og þannig var það einmitt í þessari íbúð sem ég heimsótti hjá þessum ágætu hjónum sem ég sagði frá áðan. Og þar eru stígarnir í kringum húsið og ég átti að samfélagshúsinu þar sem þau sækja sína þjónustu þeir voru upphitaðir þannig að það var auðvelt fyrir þau að komast leiða sinnar jafnvel á snjóþungum dögum.
0: Já, einmitt, þetta afar mikilvægt málmöfla, þykist ég vita. En hérna, hvað samtildur, hvar myndirðu spara í borgarkerfinu og hvar myndirðu kannski bara eyða meira?
1: Það yfirbyggingin sem hefur vaxið mjög á síðustu árum og ef við berum Reykjavík saman við nágrannasveitarfélög að þá Reykvíkingar að borga langmest í stjórnsýslukostnað. Hver íbúi borga meira í stjórnsýslukostnað í Reykjavík heldur en í nágrannasveitarfélögum. Það eru fleiri sem að starfa per hvern íbúa í Reykjavík en í nágrannasveitarfélögum. Það eru mörg merki sem við sjáum í rekstrunum að við séum að eyða of miklu í Reykjavík. Þjónustan sé að fara í, að fjármunirnir sé að fara í yfirbyggingu en ekki í þjónustu við fólkið á gólfinu. Við höfum sagt það bara mjög skýrt, við viljum fækka millistjórnendum hjá Reykjavíkuborg. Það þykkt millistjórnendalag og bara gott fólk. Ég ekkert að tala þetta fólk niður, þetta snýst ekkert það.
0: Nei.
1: Það bara snýst það hvernig við verjum fjármunum. Þegar við erum með þykkt millistjórnendalag þá verða boðleiðir líka langar og við sáum það til að mynda í vetur þegar að barn gleymdist á leikskólalóð. Það komu fréttir af því að allir starfsmenn voru farnir heim og það var lítið barn sem var eftir á leikskólalóðinni og til þess að tilkynna um málið að þá var ekki bara hægt að hafa samband beint við leikskólastjóra og það þurfti að hafa samband við eitthvað teimistjóra og eitthvað verkefnastjóra og eitthvað þykkt lag millistjórnenda áður en hægt var að ná bara í manneskjuna sem er raunverulega sko gat tekið á málinu.
0: Já,
1: þannig að við þurfum að breyta þessu og við trúum að þarna sé hægt að spara heilmikið fé. Við þurfum eins og vera að setja þá aukið fé einmitt í þjónustuna við eldra fólkið sem ég var að lýsa áðan, inn í skólana, inn í leikskólana, í þessa grunn þjónustu sem við erum öll sammála að er lögbundi hlutverk Reykjavíkurborgar. við hér borgar fólk bara og hefur engan kostum annað, það bara greiðir útsvar hér í borgarsjóð og þá greiðir skatta af sínu húsnæði, en þá geta gert að ég vil ekki að fólk sé ósátt við að greiða þessar skildur til borgarinnar af því að það geti treyst því að þjónustan góð og við séum já. Að nýta peningana vel.
0: Já, já. Það nú þetta sem og það alltaf fréttir af því að það sé eitthvað samveg bara brakkinn frægi sem að fólk gleymi nú ekki.
1: Einmitt.
0: Að ekkert svona geti gerst að tekkefti sér komið út í bæ. Sko.
1: Akkurat, eða eins og Brákaborg
0: já,
1: sem og er nú ótrúlegt mál þar sem að borgin kaupir þarna þessa kynlífstækja verslun og ætlar að breyta eða húsnaði sem að hýsti þá verslun og ætlar að breyta í leikskóla og við sjálfstæðismenn bentum á strax í upphafi. Þetta væri mjög óhentugt húsnæði, óhentugt staðsetning fyrir leikskóla og það væri algjörlega fjarstæðukennt að hægt væri að gera þau upp fyrir svo lítið fé eins og borgin gerði ráð fyrir. Svo þetta veitir borgin sjálfri sér verðlaun, grænu skófluna fyrir þetta sé svo aðeinslega umhverfisvænt og flott og svo bara hrynur þakið á húsinu og bara guði sé lof. Að, eða það nánast hrundi, segja, eða guði sé lofa að það voru ekki börnundir og hérna og það hefði geta farið svo illa.
0: Já.
1: Þannig að þetta verkefni farið að kosta á 4 milljarð og ennþá eru engin börn inn í þessum leikskóla og þetta bara dæmi algjört fjáraustur þar sem að menn vildu reisa eitthvað hönnunarleikskóla og voru bara að hugsa umbúðurnar en ekki gæðin innan þeirra.
0: Já. Aðeins að þú nefnir skólan og leikskólana heldur hérna grunnskólanir til talið að þið viljið hafa svona móttöku deildir þannig að skóli án aðgreiningar kannski eitthvað fyrirbæri sem að hefur bara ekki skila þeim árangri sem að menn heldur
1: Það útilokað að skóli án aðgreiningar hendi öllum börnum og bara sennilega festum það segja manni margir kennarar og skólastjórnendur og því fylgi mjög miklar áskoranir inn í ákveðnum skólum það sem er mjög stór hópur barna af erlendum uppruna. Kennari getur verið með mjög fjölmörg móðumál inn í sinni kennslustofu og börn sem að bara skilja hreinlega enga íslensku og kennarinn fær engan sérstakan stuðning til að takast á við það og bara dugmikill kennari sem mæti til starfa að móti með það að markmiði að veita börnum kennslu og menntun getur bara ekki sinnt þeim skildum sínum bara vegna þess að hann settur í stöðu sem bara óvinnandi vegur að leysa úr. Og þetta ekki gott fyrir neitt. Þetta erfitt fyrir kennaran, þetta erfitt fyrir barni sem þetta algjörlega tungumálslaust einhvern veginn inn í skólastofuna og hinn barnin sem að standa kannski sterk en fá ekki þá örfun sem að þau þurfa og áskoranir sem þau þurfa. Við höfum talað fyrir því að það þurfa að koma hér upp móttöku deildum. Í skólanum, þar sem við tryggjum sérstaka móttöku fyrir börn sem að koma að hinga til lands erlendis frá og tala ekki tungumálið. Þetta væri þá auðvitað mýkri lending fyrir þessi börn sem koma að hinga til lands, mundi líka auðvelda kennaranum. Þarna væri við þá að tryggja að börn sem að flytur hinga og talar ekki íslensku byrja á að fá góða kennslu í tungumálinu. Það fái fræðslu íslensk samfélag og þá umhverfi sem það að flytja inn í og svo sé staða barnsins metin. Og við gætum verið að fá hinga til lands barn frá Póllandi sem bara búið að vera í góðum skóla og bara gott í starfræði og náttúrufræði og eina sem það þarf bara tungumálið og það kannski bara fljótt þá að komast inn í almennan bekk og svo getum við verið að taka móti barni frá stríðsriða landi sem hefur kannski ekki verið í skóla í mörg ár og það þarf miklu meiri stuðning áður en það getur farið inn í almennan bekk þannig að þetta svona leið sem að myndi gagnast öllum að ég tel gagnast þessum börnum sem flytja hingað í þessari stöðu gagnast kennurunum og hinum börnunum sem að standa vel og þurfa að fá alvöru áskoranir
0: Dan og það, en heldur ég sé að tímakar búin en við langar að spyrja þér svona að lokum bara hvað skilaboð viltu senda til kjósenda nokkri dagar kjósningar Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins sem frá að senda ykkur skilaboð
1: á laugardaginn 16. maí þá göngum við að kjörkössunum og við eigum tækifæri til þess að kjósa breytingar. 73% borgarbúa vilja breyttar áherslur við stjórn borgarinnar eftir kosningar. Og kjósendur hafa reynt ýmsar leiðir til að ná fram breytingum. Þeir hafa kosið ýmis varadekk sem hafa svo reist við fallna meirihluta. Það hefur sjálfstæðisflokkurinn aldrei gert. Við verðum aldrei varadekk. Við verðum alltaf vélin í öflugum nýjum meirihluta sem ætlar að knýja hér fram breytingar í borginni. En til þess að svo verði þá verður fólk að tryggja að verða kjósendur að tryggja sjálfstæðisflokknum nægan styrk til að hann geti orðið þessi burðarás og þessi vél sem að knýr fram raunverulegar breytingar, öfluga borg sem hlustar á íbúana og vinnur fyrir fólkið.
0: Það nefnilega það. Þetta var Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins og nú styttist þessu ég segi í kjördag og nú spurning hvað fólk vill gera á kjördag en þetta var allavega Hildur með sín skilaboð og við sjáum til hvernig þetta fer allt saman hvort að við vorum hugsanlega að tala núna við verðandi borgarstjóra. Það kemur í ljós um helgina. Bestu þakkir Hildur Björnsdóttir gangi vel, Arthur Kallstóttir þakkar ykkur fyrir, verðið sæl.

0: Komið þið sæli fyrir að hlusta út af sögu. Það framundan borgarstjórnarkosningarnar og umræðum borgarmálin. Það eru komni hér góði gestir í einskonar einmi í raun og veru. Það eru þeir Pétur Martinsson, oddviti samfylkingarinnar í Reykjavík og Ari Edvald, oddviti miðflokksins. Það bjóða báða velkomna hér út af sögu.
1: Kæra þakir. Takk.
0: Það má búast við því að þið verði ekki sammála marga hluti sem við ræðum hér eða hvað. En ég ætla að byrja samt á því að hérna, spyrja ykkur núna hvert verður stóra kostningamálið þegar fólki komi svona í kjörklefan það ekki búið að gera upp hugsin hvað kemur upp í hugann, Pétur?
1: Það náttúrulega svo sérstakt með sveitastjórnarkostningar að þetta svo nálægt manni veist, það einhverjir sem eða börn í leikskóla að kjósa leikskólan, það einhverjir sem sita fastir í umferð, núna jafnvel að hlusta sem munu kjósa út frá einhverjum samgöngum svo, þú veist, sorphirðu, þetta svo nálægt okkur, það svo skemmtilt við sveitastjórnarkostningar en ég held að þetta séu þessi mál, þetta samgöngusáttmálin sem við Ari verðum kannski ekki mjög sammála þetta eru húsnæðismál og þetta bæði það sem við viljum leggja svona fram við flokkarnir en svo þetta líka bara hvað fjölmiðlar og almenningur að tala þannig að sko þetta mun snúast margt mörg málefni en að lokum mun þetta snúast bara hvert stefnu við sem samfélag
0: Já.
1: Þú veist, það að mynda skýra línur erum við að fara í Þú veist, erum við að halda áfram með eitthvað svona borgjöfnuðar eða erum við að fara kannski aðeins meiri í svona hægri uppeyju?
0: Dæmla, það Ari.
2: Já,
0: það Stóra kostningamáli.
2: Sko, flokkarnir hafa náttúrulega sett svona ýmislegt fram og fólk hefur mismunandi mikið áhuga því og tengir við sumt og annað ekki. Þannig að maður, svo sem vissi ekkert fyrir þremur mánuði síðan nákvæmlega hvað myndi svona þróast í spísinn, Ég var mikið að ræða skipulagsmál og samgöngumál og það voru margir sem að sögðu upphafi að það myndi nú ekki vera mikið rætt núna eins og til dæmis bara, ég getur sagt, borgarlínan, það væri orðin þverpólitísk sátt hana og það væri langt komið og seint að rífa það upp þannig að það má kannski segja að það komi svona ákveð og óvart að mér veist að það þróast þannig að það sé nú svona í einhverjum formum lykilmálið að svona þessi hérna samgöngumálin eða ætla að segja skipulagsmálin í stóru myndinni þétting byggðar með vaxtartakmörkunum fyrir Reykjavík hérna fjöldi íbúða sem eru byggðir, íbúðaverð þrenginga umferð fækkun bílastaða, hvort að það sé svo stefna sem viljum vera ávarðandi þróun borgarnar eða ekki en auðvitað eru önnur stór mál eins og skólamálin og árangur skólana aðgangur að leikskólum og fleira en það virkar þannig á mig að það sé að hérna að skipulagsmálin í stóru myndinni séu svona komast í spísin og velti flestum fyrir utan að svo sjáu þetta í blöðunum og netmiðlunum ekki síst að það alls konar kostningarskjálti og pínulítil mál gjósa hinga og þangað sko ég held að maður nú bara að halda hauska hvert þeim titringi sko
0: en með langan að limita spyrkur af því ég er sammeðilegt að nú eru þið báðir nýjir í borgarpólitíkinni og þeir eru báðir oddvitar fyrir sig hvað flokkinu þetta en hérna, hvað hefur komið ykkur mest á óvart í þessari kostningabaratum áttu þið vona að þeir eru svona
1: Fyrst að við sko Ari þekkjum sjálfum svo ekki, ég man eftir fyrst þegar við kynntum þegar, ég heldur við bara fyrst að tala saman þegar þú varst yfir 365 og við vorum með partí og keks hostel.
2: Já.
1: Hérna, mikið partí.
2: Ég man það að þú segir það,
1: já,
2: ég
1: er nú samt hérna, að gleyma það. Já, ég létti fá ykkur bjóður hann á barnum og svona sko. Hérna, en sko, við erum nýjir og það eru kostur og gallar við að vera nýjir. Ég held að séu meiri kostir að vera nýjir, það þarf fersk augu að rekstri borgarinnar að borgarstjórn þetta hefur verið dálítið það dálítið þreita, finnst manni og sérstaklega þreita bara í umræðinni og umræðin Reykjavík það sem ég, þú veist, hvað hefur komið meira óvart það er kannski bara hvað þetta mikil vinna það hérna, þetta alveg óskaplega skemmtilegt að fara út öll hverfin og hitta hringi síminn, ég hefur best afsökunar á því
0: já.
1: Hérna, að hitta fólk í öllum hverfum það er frábært, maður læri svo mikið að því og síðan er bara, við veist, maður er kannski á 6 til 8 fundum á dag, þannig að þetta er aldrei mikið, þannig að maður hefur ekki alveg náð einhvern veginn að horfa til baka hvað, við veist, hvernig líðum við með þetta mér finnst aðeins bara að það er ykkur orka og þetta er skemmtilegt þannig að ég er bara glaðið með þetta
0: Já, en Ari, hvað segir þú?
2: Ég tek undir það að þetta verið mjög skemmtilegt og hérna og svona, en auðvitað mikið að
0: Já.
2: Það bara, það á kostningarskrifstofunni og það að taka upp hérna myndbönd og við höfum sem betur fer gaman að því fengi góð viðbrögð á það þá hún meiri sér bara samfélagsmiðla sérfræðingur Rúf kallaði til hérna í bítun og bylginni fyrir tveimur dögum og, og hann sagði það alveg afdráttarlaust að það veri einn stjórnmálaflokkur sem stæði sér best í því og það veri Miðflokkurinn
0: já,
1: Þú ert orðinn influencer
2: Já, það er svona er þróast í það átt og ég vonandi að ég influencer einhverja fyrir 16. Mæ en hérna en þannig að það er bæði það stús sko, en svo er bara mjög mikið að greina skrif og vera á kostningarskrifstofunni, taka þar á móti fólki hringja og svo er þessi fundir og við erum náttúrulega verið mikið á sömu fundunum við Pétur, íbúa fundir í Grafvogi og Breiðholti og bara út um allt
0: Já. En það sem að við tökum eftir miskusti hér og er mikið rætt það er skipulagsmálin, það er borgarlínan, það eru húsnæðismálin þetta er svona það sem hvílir á fólki leikskólamálin og umferðin það var alltaf sá dagur að sé ekki vera að tala umferðina hér en mér langar að byrja á skipulagsmálin hvað segir þið, Ari?
2: Já.
0: Þú hefur látið þau talsið til þín takka og gagnt skipulagsmálinu sem þau eru
2: Það er rétt og ég hef verið að skrifa mikið þetta og það nú kannski líka bara vegna þess að þegar ég hef verið að setja mig inn í málin maður byrjaði á borgarlínunni og svo fór maður svona inn í þetta dýpra þá hefur verið að renna upp fyrir mér að mér finnst að ákveðin hotsteinn í því að mér finnst borgin vera á rangri leið þessi hérna samningur vaxtarmörk sem að Sveitarfélaginu höfuborgarsvæðinu gerðu 2015 sem að hefur þrengt ofa borginni og það hefur nú verið oflítið byggt meðan við það sem að hinn sveitarfélaginu hafa byggt hérna í nágrunni þá má segja að Reykjavíkurborg skuldi einhverja 14.000 íbúðir en þetta hefur líka leitt til þess og, hérna þessi þröngu vaxtarmörk og ofur hérna þéttingin að lóðaverðið hefur verið sprengt upp og það hefur skilað sér í hærra verð á íbúðum það er að vera að hækka 60% bara á 5 árum og ég verið að hafa áhyggjur á þessu bæði út frá því að unga fólkið hafi gefn á að fara inn á húsnæðismarkaðin það séu ofmargir sem að neyðist til að vera í leiguhúsnæði því það er ekki það sem fólkið vill samkvæmt könnunum þá er 91% verið í eigin húsnæði það er líka leitt til hérna, þessa ítundir vandkvæðin í, hérna, í umferðinni sem þú ert að vísa til en sko auðvitað greinir flokkana á og í áherslunum er kannski mestur munur á því sem Miðflokkurinn hefur lagt fram og samfylkingin og er bara mjög ólík sín ég er náttúrulega hlustað á Pétur lýsa sinni sín en hann gerir það nú örgulega bara betur hérna á eftir en það er þetta að það sé gott fyrir borgina og borgarna að þjappa og þjætta og hafa styttri leiðir og slík ég tel og við í Miðflokknum að það sé betra að halda áfram að brjóta nýtt land vika borgina út, byggja ný hverfi og fólk lifi starfi og hverfa og góða samgöngur á milli og það sé ekkit sýnt fram á að það sé svona rosalega hagfelt að þétta og við græðum svo mikið á því að við sjáum kostnaðin af því að þétta og ég er að segja hvað húsnæðisverður verður hækkað og leiga hækkað sko húsnæðiskostnaður er núna orðin 30% af ráðstöfunartekjum fólks sem var 19 fyrir já, rúmlega áratug síðan og þá er verið að hækka 11% stig ráðstöfunir tekjur Reykvíkinga eru 50 miljardar á mánuði þannig að við erum að tala 66 miljardar á ári sem eru aukin húsnæðiskostnaður fyrir Reykvíkinga og tafirnar í umferðinni hafa verið verðlega líka og gríðlega háa tölum tala 100 miljardar þannig að ég segi við sjáum kostnaða þéttingunni En hver er ávinningurinn, hver var kostnaðurinn af því að hafa aðeins rýmur á sig? Ég tel að það sé mjög ofmetið og fólki vilji búa í borg þar sem að við höfum ekki þessar miklu þrengingar.
0: Ja. Pétur, hvað segirðu, hvar liggja mörki milli skynsalegrar þéttingar og ofbyggingar?
1: Ég byrja að segja að loka takmarkið okkar og ég held að allra sem eru í framboði núna sé að fólk hafi öruggt húsnæði. Húsnæði er svo mikilvægt fyrir alla. Veist, þetta er bara grunnþörf okkar að eiga öruggt húsnæði. Þannig að við erum sammála um það. Við erum líka sammála að það þarf að laga leikskólan. Við erum sammála um svona flest loka takmörk. En leiðin þangað og útfærslur og sýnin á hvernig borgin á að þróast er dálítið ólík hjá mér og Ara. Ari er að lýsa núna dálítið svona veistu, mjög dreifðri borg sem svona hljóma meira svona eins og bara svona amerísk bílaborg. Við erum vissulega bílaborg. Við höfum, veistu, það var ákveð á sínum tíma að byggja út hverju þetta er langt frá. Ég er alinn upp í Breiðholtinu. Í hólunum í Breiðholti og þegar byrja með, þegar ég bara mjög lítið, þá er ég lengi strætósamgöngur. Þannig að sko, fólki fór, veist, pappa og mamma fóru úr Breiðholtinu á bílunum sínum að vinna niður í bæ og það voru bara krakkar eftir í hverfinu. Og það halda að sko, við verðum með mikið mannlíf á svoleiði stöðum þar sem þetta eru svona oft kallaði sveppbæir, eins og þessi útkverfi eru frábær sko, í dag, oft kallaði sveppbæir út af fólki er að vinna, flestir vinnustæði, stærstu vinnustæði landsins, þú veist bara Landspítalinn og hérna HÍ og HR og háskólarnir, stjórnsýslan, ferðaþjónustan, matsölustæðir og allt þetta, þetta er allt inn í bæ. Og þannig er það í öllum borgum. Við erum einhver dreifðasta borg sem til er. Það er sko, við erum með mjög fátt fólk á hverjum ferkilómetra miðað við allar aðra borgir og við þurfum ekki einu svona að vera með okkur við einhverja höfuborgir.
0: En nú höfum við alveg þetta landsvæði, við þurfum já, sem að sko, borgir verða að byggja hátt upp sko.
1: Já, en það þarf, ég er bara, mér finnst sko, og ég ætlaði að spurja Ara út að hann nota orðið hérna ofurþétting, ég ætlaði bara að spáði bara hvar er Má ég spurði það, ég er ekki stjórn og út að sætta fyrir og þetta er allt í vinsend og virðingu ofur þétting sko, það var þétt á hverfiskötu sem ég varst gert gríðarlega vel
0: og frakkastísreiturinn, er það að menna það?
1: Ég bara hverfi skatta og síðan er það hérna,
0: frakkastísreiturinn er algjörlega vannýttur það var alltaf að seljist íbúðar og það eru tómar
1: já, það er ýmsar ástæði núna að seljist ekki það er vaxtast í og þetta er á dýrt hérna, en svo eru sko bara einholt og þverholt þetta nágrann einhver hérna og vassholtið og kirkjusandur þetta er alveg bara fyrir myndar ný hverfi finnst mér ég stundum að velta fyrir mig hvar er þessi ofurþétting og það ég er alveg sammála sumt er óstórt og sumt er grottarlegt en ég hef ekki alveg áttað með hvar þessi ofurþétting er spurning til þín
2: ég skal bregðast við því ég tel að þessi ofurþétting þessar fyrirætlanir um að byggja til dæmis 4000 íbúður í Halla þarna upp í Úlfarsárdal þar voru áður ráðgerðar í fyrra skipulagi 1200 íbúðir og sem er þá með svipað yfirbragð og byggðin sem er nú þegar komin í Úlfarsárdalinn Það var búið að skipuleggja 10.000 íbúða byggð í Úlfarsárdal en með vaxtarmörkunum þá er stór hluti af því svæði sem þar var skipulagt utan vaxtarmarka og þá fara menn í að kreista upp svona mörgum íbúðum þarna í glærunum.
1: Þannig að þú ert að tala um það sem er ekki búið að skipuleggja ekki komið.
2: Já, er að koma og en líka áformin varandi til mér Keldnalandið í Grafvogi, það þar séu 12.000 manna byggð. Ég held að það séu sko það nú 18.000 sko Grafvogurinn í heild. Þannig að sko það er allt og þétt og það er líka komið fram í umræðunum núna í kosningabaráttunni að þar var einmitt gengið svona langt með það að það væri 0,25 stæði per íbúð.
1: Það er búið að breyta því.
2: Engin stæði við heimilinn, já, heldur í bílastæðhúsum. En það er, ég var nú ekki alveg kunnur því hvar það stendur sko að gíra þetta niður þessar hugmyndir.
1: Það var þetta bara eftir að deiliskipa líka. Það er þetta áhvern að tekur þetta breytingum. Það er núna bara hugmyndir uppi, en ég er sko, hvað er ofið þetta ekki núna?
2: Ég er nú ánægður, ég er að þakka mér þá líka, sko, að því að við höfum náttúrulega sett á borðið miðflokkurinn í þessari kosningabaráttu þessar hluti og ég sé bara á íbúafundunum hvað þetta hefur breyst að þetta er ekki öll framkvæmt, hún vofir yfir í Norður Mjótt og Austurbergi í nýjum útspilum varandi það að leggja til ríkislóðir í Laugadal út á Seljavegi sko, já mér finnst of þétt byggt í hérna í Hlíðarenda og mér finnst líka of þétt byggt á Ártúnshöfða og það ekki sátt við þá byggð sem þar fyrir eins og við þekkjum, vorum nú þar bara í fyrra dag á fundi með fyrirtækjum og það allt mikill upplausn.
1: Þannig að það hlíðarendi sem ofur þéttur.
2: Já, eða þú veist, það eru fleiri, ég meina, þú veist, á orkureitnum gert ráð fyrir 0,4 bílarstæðum og ekki pláss fyrir þetta allt saman, enda hefur það leitt til þess og það birtingamynd þess sem ég kalla að þéttingin sé svona undirrótina mörgum vandamálum sem eru, þú veist, eins og útbrot en grunn orsökin er önnur að þá þó er ekki þannig, ef við höfum efna að kaupa hérna, fína íbúð þar þá eigum við jafnvel ekki eitt bíl heldur tvo, þannig að þeir ryðjast yfir á bílastæði við Glæsibæ eða TPR, eða fyrstu blokkina þannig að allir fara að verja sig með bómum og hérna gjaldtöku og þannig að ég tel að sko þó þetta séu ekkit, ég ekkit að tala niður þessar byggingar eða það eru fallegu íbúðir og góður sem þarna eru og fólki líður vel í En þarna finnst mér samt að það sé ítt og þétt saman og líka mér sé hefur víða verið alveg pláss fyrir eins og fleiri stæði. Já. Borgin hefur hafnað því að það séu bílastæði jafnvel þó þau séu hugsu neðanjarðar og sjáist ekki á yfirborðinu. Akkurat. Þá hefur bara verið sagt nei að því það eiga ekki að vera fleiri stæði og þar kemur til þessi hugmyndafræði sko. Þú skalt verið þessum lífstíl og við ætlum að íta þær í annað form varandi þitt líf en þú veist og ég verið að tala mjög gegn því
1: er búin að bakka með þessi hérna, fáu bílastæði og það er meira svigrúm núna, ég hef líka að tala við bara uppbyggjendur og mér fundist sko, það er sjálfsagt að tala um eitthvað hverfi sem eru óskipuleg, það er ekki búið að deiliskipuleg ekki hverfi sem þú ert að nefna hana að þau séu of þétt og ég held við verum að hlusta meira ef fólk er að tala um þetta séu of þétt og þá verum við bara að hlusta ég er náttúrulega nýr eins og Ari og þú veist að koma breytinga með nýju fólki og mér finnst að lykil atri að við hlustum á fólk sem er að tala um þetta séu stórt og þétt þetta séu ljótt eða eitthvað og það er sjálfsagt að hlusta það ég var bara reyna að fá frá Ara af þessum þéttingarreitum sem sko við höfum verið að byggja undanfarin ár valsreiturinn einn af þessum reitum sem þú nefnir og er svona aðeins svo stóra kortarlegur en ég farið í þrjár íbúðir og tala við fullt af fólki sem býr það er mjög ánægt
0: Já, en er ekki að koma samt upp að leiðenda mál út af sko dimmi eða myrkri
1: Það hefur einhver umræða verið það sko, en það hefur ekki verið að fólkinu sjálfu ég hef séð sko en þetta þarf alltaf að það er vanda til verka og það var samþykkt núna stefna innan Reykjavíkurborgar hvernig á að hvað á að hafa í huga þegar það var að gera ný hverfi og það er mikið gróður þú átt að hafa sko innan 30 þú kemur út að innan 30 metra átt að hafa eitthvað tré 30 metra átt að hafa eitthvað skonar hérna opið svæði og 300 metra átt að hafa útivistarsvæði og þetta er semst stefna sem Reykjavíkurborgar búið að samþykkja þannig að sko ég bara sjálfur ég er alltaf að setja í samhengi við það að þessi 10.000 mann sem að vera að flytja í þessi þéttingarreiti á undanförnum nokkrum árum ef þeir væru ekki á þessum þéttingarsvæðum miðsvæðis þá væri þeir einhverjar annar staðar og þá þarf að brjóta nýtt land sem væri þá væntanlega austar við núverandi byggð þetta fólk þá langt frá vinnunni sinni eins og mamma pabbi voru í Breiðholtinu þetta keyra langa leið í vinnuna núna er umferðin orðin þannig og það er sko bílum fjölgar 70 í hverju einustu viku og ef við bætum við 7000 bílum í Ártúnsbrekkuna þá erum við komin í býstna vondmál þannig að sko þetta, við kannski svona bara pivotum núna inn í borgarlínu umræðina og það er sko eina lausnin í þessu og það er lausnin er að það verði sko möguleika fyrir fólk að taka almenningssamgöngur hjólaða labba í vinnuna og færri taki bíl, það er ekki verið að henda neinum út úr bílnum, það er ekki verið að ákveða fyrir neitt hvernan á að ferðast milli staða, en fleiri bílar munu skapa meiri vandamál.
0: Já, en það er einmitt að sko, Pétur, eftirtaktavert að það sem að hefur verið að þetta eins og í 101 sem star, að það einhver náttúrulega gríðarlega umferðina á þessu svæði sem var í raun og var ekkit svo mikil fyrir að þéttingarreitinir byggðust upp.
1: Okkur er að fjölga. Okkur er að fjölga gríðarlega mikið, bara 10 árum hefur okkur fjölgað 24.000 manns. bara í Reykjavík
0: Já.
1: Og ennþá meira í nágrannasveitarfélögunum og bara hverjum degi koma 30-40 þúsund bílar frá nágrannasveitarfélögunum inn til Reykjavíkur höfuðborgarinnar til þess að vinna sem frábært, öll velkomin en 24 manns þurfi eitthvað stær að búa og það var ákveðið að, að það væri stór hluta þeim reyndar búið að byggja heilt nýtt hverfi sem Úlfarsdalur, það 9.000 manns en sem að séu 10.000 manns sem ráðin í bæ þeir myndu annars búa í efri byggðum Ari nú gamallar ekstra maður það að reka höfuborg sem mjög víðfem og hérna og dreifð bara að moka snjó og sópa götur og sækja sorpið og allt þetta það verður dýrara það ódýrara og hagkvamara að vera á, á minna svæði við erum orðið rosalega stór borg og svona dreifð en núna eru þessir þéttingarreitir eru nokkurn neginn búnir að mestu leiti þannig að sko næstu hérna hús og næstu hverfi sem mun rísa verða í á nýju landi sem eru brotið.
0: Hvað segir Ari?
2: Já, ég, mér finnst nú óþarf að hún að segja gamall rekstramaður, sko, þannig að rekstramaður bara nú. Já, ég hef gaman að rýna í tölurnar og rekstu borgarnar og eins og ég var að nefna þá erum við nú þegar að borga gríðalega háa reikninga vegna þéttingarnar og vegna umferðatafana og þar erum við að tala ekki um neina smá upphæðir, heldur tugi og hundruðir hérna miljarða og hérna við skulum líka muna að þetta eru velhefnu hverfi sem voru byggð hér svo Grafvogur, Árbær og Breiðholt það sem að fólki hefur hérna liði vel og ég ekki sammála sko því sem að Pétur heldur fram að þegar að við myndum hérna víkka út byggðina að þá eru allir bílarnir í Ártúnsbrekku. Mm. Það heldur ekki þannig að þegar nú oft maður heyrir þetta hvað komið margir nýjir bílar á viku að hérna, þeir eru ekki allir í einfaldri röð sko að bætast á göturnar því að þegar bílum fjölgar sem við höfum séð, séðan bara 2000 kannski, held að séu 87% eða eitthvað nálægt 90 að hérna, það er alltaf mjög hátt tala þá ekst umferðin ríflega 60, af því að við erum að nýta bílana ver. Og það þetta tengist bara velmögun efnahagfólks að það bæti við sig hérna bíl en ég tel þess hérna líka vegna þess að það minni nýting á þessari fjárfestingu að þó ég get ekki sagt fyrir það nákvæmlega hvernig það gerist að þegar að tæknin hérna að koma og við erum ekki að tala einhverja framtíð því að bara í öðrum löndum eru eins og konni sjálfkerandi bílar og slíkt að ég trúi því ekki að bílum muni bara halda áfram að fjölga og fjölga og fjölga. Ég held að hérna að þessar nýju staðreyndir hérna sjálfkerandi bílar, deilibílar og slíkt.
1: Hefur þú farið í svona bíl?
2: Ég hef ekki sjálfur verið í sjálfkerandi bíl.
1: Þetta er í San Francisco, þetta er alveg ótrúlegt.
2: Sonur minn var í Bandaríkjunum nýlega og sendi mér vídeo af sér og það sem hann sat alltaf bara aftur í bílnum og bíllinn var að skutla honum á milli staða.
1: Vandamálið sko það eru massflutningarnir á morgnana þegar allir að fara í skóla og vinnu. Þá þurfum við að ferðast með fólk. Það eru 100.000 manns sem að fara í skóla og vinnu á þessu tveggja klukkutíma tímabili. Og þá þá þarf alveg jafn marga hérna rafmagnsbíla eða hérna sjálfkerandi bíla en þess að milli eru þeir bara einhvern veginn rúnta
2: við höfum náttúrulega hérna marga möguleika hérna í Reykjavík til að bregðast við það hefur verið talað sko við þurfum ekki að vera með stærstu vinnustæðina alla alveg vestast og fólkið austar og hérna ég hérna vil nú bara nefni því samingi að því að við erum ekki að færa það er ekki verið að leggja niður Reykjavíkurflugvöll í Vatnsmýrinni, allir sammálum að það er ekki hægt og hérna það er í rauninni að leggja niður áður en væri tilbúin með annan væri eins og að leggja landspítala niður áður en væri búin að byggja annan, það bara gengur ekki. En ef maður reynir svona að hugsa í lausnum, veist, við erum líka bara út á örfyrir segi með olíutanka, væri kannski hægt að bjóða þeim annað svæði og hérna og byggja þar og ég var nú að nefna bara rétt í mýflugmynd við Pétur áðan að því að hann hefur verið svo mikið í Svíþjóð að það var maður að senda á mig hugmyndir og að því að við þekkjum náttúrulega vel Íslendingar að gera kjallara íbúð þar sem verð ekki önnur eða tvær eða innrétta bílskúrin að það eru lausnir sem að fólk getur ráðist í á þess að kosti aðleguna að það er vinsælt í Svíþjóð hérna og búið að byggja hundruður og þúsundir slíkra húsa þar sem eru stórar nokkur hundru fermetra lóðir þá er fólk að fá leyfi til að byggja 30-50 fermetra hús sem eru tengd inn á kerfi sko, aðalhúsins og þetta er kallað attefals hús að við höfum ekkert að útiloka bara að, að fólk fái líka að, að þróa lausnir en þegar byggðin verður vikkuð út þá fara heldur ekkert allir í Ártúnsbrekkuna því það er til dæmis forsenda fyrir því að við nýtum Geldinganes, Gunnunes, Álsnes og upp að Kjalanesi að byggðin þróist til norðust þá er náttúrulega forsenda að við fáum Sundabraut og það þarf að ná sátt hana svo sátt liggur ekki fyrir eða sko hönnunin sem núna lagt upp með telja gangi ekki upp Kleppsvíkin þarf að vera í, í göngum og það þarf að vera sátt það í graf og í hvernig að göngin fara þar í gegn
0: Akkurat.
2: En það er framtíðin og þróun byggðarinnar krefst þess að, að Sundabraut komi líka
0: Já, en hérna áður við fáum öllýsingar með langan aðsakominn að af hverju eru íbúður orðna svona dýrar þrátt verið mikla uppbyggingu og nú er talsið til af óseldum íbúðum og mér skilst að það sé vegnast að vanti bílastæð af hverju þurfa íbúður að vera svona dýrar
1: Ef við svara fyrir öllýsingar
0: fyrir
1: Já, öllýsingar sko þetta er alltaf veist stærsta ástæðan er til að byrja með áðurum við lendum í þessari kreppurunni hálfkreppu sem við erum í núna með þetta háa vaxtastig og breytta reglur á Seðlabankanum að það er mjög erfitt að fá lán og það er erfitt með útborgun þá var það í rauninni markaður sem stjórnaði því að íbúður hækkuðu svona mikið. Ég veit alveg að margir uppbyggjendur högnuðust vel á sínum verkefnum, hvort þau voru miðsvæðis eða í öðrum hverfum Þannig að markaðurinn stjórnaði því að það var mikið keift, þetta var algjör seljendamarkaður, það var yfirbúið húsnæði og svo kemur þessi, við erum búin að gangi gegnum sko COVID og hérna, reikjarniselda og stríði Evrópu og aðföngur dýrari, byggingakostnaði var meiri og allt í einu hækka vextir á Íslandi og fólk var að venjulegt fólk getur ekki keift. 30% af íbúðum sem voru keiftar fyrir tveimur árum síðan voru fyrstu kaupendur en áttu það sameld eða foreldrar sem gotu hjálpaði með útborgun þannig að stærsta ástæðan fyrir því að íbúða verður hækka svona mikið það er vaxtastíð
2: ég tel stærstu ástæðan að vera þéttingastefnu borgarinnar og ég hef sett fram útrýningum það að 60 fermetra íbúð sé 22 miljónum dýrari vegna þess að bara hérna móin sem að byggingin kemur á, það er nú bara og yfir 200.000 kall fermetrin og það þarf að borga hann í upphafi og svo eru fjármagnskostnaður þegar það er hérna kannski 5 ár í afhendingu á íbúðinni og síðan eru kvaðir sem að borgin setur á, partur af þessum útrunningi að verktakin eða söluaðalinn láti 15% á íbúðunum og miklum afslætti til félagskerfisins, það er krafan íbúðunar á jarðhæð Þannig að sko ef að 60 fermetra íbúðin er á þetta 60-70 miljónir þá munar náttúrulega gríðal það að hérna 22-7 álugur og kvaðir frá borginni. Þetta er hærri tala heldur en fólk er að tala í ykkur hlutdeilda lán og slíkt. Þannig að þetta er mjög stórt mál.
1: Það þurfum að við bara skjóta inn í, á Íslandi, venjulega er dýrasta íbúðaverð miðsvæðis, bara í öllum borgum og svo verður það bara aðeins ódýrara og það er töluvert, semst lægra fermetra verða eftir þú kemst lengra frá miðborginni. Já. Á Íslandi er rosalega lítill munur á sölu ef þú verður að fara að kaupa hérna jafnvel í næstu sveitafélögum og þú kaupi í Garðabæ eða Kópavogi, það er lítill fermetra munur. Það eru
2: jafnvel hærra fermetra verði í Garðabæja því að fólki finnst gott að búa þar.
1: Já,
2: ég var að kaupa í Breiðholti og ég gerði rosalega góð kaup, finnst mér, kaup í Seljahverfi, mjög flott hverfi, góð hús og en...
1: Það eru búið áður með, þetta er frábært hverfi,
2: sko? Nei, ég ekki búið, en það er sko 200-300.000 krónum lægra fermetra verðið, heldur að myndi vera sambærilega í Garðabæ. En mér langar að nefna eitt viðbót, af því að ég nefndi að eina kvöðun Reykjavíkurborgar er þetta að sé atvinnuhúsnæði á fyrstu hæð í blokkum sem að er mjög lítil eftirspurn eftir og þetta er raunni bara óraunhæf hérna krafa. Það sagt að það sé bara heil kringla í fermetrum talið hérna tóm af þessum ástæðum. Ég held að borgin verði bara slaka á og leifa þarna sé breytt í íbúðir. Ég skilst að hent ekki að breytta í bílastæði eða bílageymslur. En auðvitað mun þetta leiða til þess að það eru þá hlutfallslega færri bílastæði og það þarf þó að leysa mögulega með bílastæði húsum eða ofan og neðanjarðar í nágrenni en þarna þarf líka að hugsa í lausnum og koma þessum fermetrum í notkun
1: þarna ég aftur aðeins ósammála
2: sko auðvitað verður nú vera eitthvað ósammála
1: já ég meina við erum sammála þúst svona þúst hvert við stefnum en sko þessi hérna þjónusturími atvinnurími á jarðhæð ég er sammála aðra með það að það mögulega hefur þetta verið of mikið og það ég held að Reykjavíkurborg og sveitafélög þurfa að gefa eitthvað afslátt á fasteignagjöldum eða gatnagerðagjöldum eða eitthvað á meðanir í uppbyggingu en sko nú er verið að byggja heilt nýtt forpirunni á Valsvæðinu og þetta verður bara jafn fjölmennt og Húsavík og þegar verið að labba eftir þessum helstu göngugötum þá vill maður hafa þjónustu það er nú þegar komið í Valskverinu töluverð þjónusta, það er verslun og fæðingarheimili og það geta verið arkitektastofur sko það er bæði gott fyrir húsið En aðalega gott fyrir fólk sem er að labba það framjá. Munurinn á það sem við Ari erum að lýsa. Ari er að lýsa svona einhverju hverfi í Flórída, það sem er bara mjög dreift og allir búa með sinn garð og sína bíla og ég er að lýsa meiri svona, þú veist, borg.
0: Já.
1: Þú veist, og þetta er alveg mismunandi. Stundum að þú kemur lengra að fá borginni, þá viltu kannski búa í stærra húsnæði með meiri pláss í kringu þig. En þegar þú ert í miðsvæðis, Þá viltu hafa þjónustu.
2: Ég var nú eiginlega að fá að skjóta einn að mér finnst nú stundum hérna myndirnar sem að borgin teiknar upp af hérna bara sæbrauta stokka hverju sem er. Það minna nú meira á Flórída heldur en það sem ég er að segja sko því það eru allir á stuttbuxum og hjólum og pálmatrén í kring.
1: Já, þú sérst að sínina.
2: En sínin mun aldrei með að við séum á 6003 breiddagráðu og þetta.
1: Já, en það er sama sko.
2: En sínin aldrei að raungerast.
1: Þú ert að lýsa rosa svona mikill dreifingu
2: og það sem langt hjá með þú sá. Íkja dreifinguna sem ég er að tala
1: Þú ert með að tala að taka út vaxtamörkin og ítaði lengra
2: ekki esjumelum, því ég var nú að tala mikið við rekstraðil á Ártúnsöðanum og ég verið að gagna borgina fyrir að vera ekki að hugsa fyrir því hvert eiga þessi fyrirtæki að fara og hvert eiga Reykvíkingar leita eftir þjónustu. Flestir rekstraðalina segja, við verðum bara að fara á eftir malbyggunastöðunni til Hafnarfjarðar og eitt sagði mér, ég fór upp að esjumelum að skoða það sem mér geti staði til búið að vera Og þegar ég kom þar í annað sinn og sá snjóin upp á mitt hús og sá ég þetta bara allt annað viðurfar, það er ekki tæk laust fyrir mig hérna fyrirtæki að fara þangað. Sko.
1: Nú er þetta orðið eitt svona athafnarsvæði.
0: Við þurfum bara núna
1: að fá auðlýsingar. Það er rekstra fyrir inn með auðlýsingar.
0: Já, nú þurfum að tala fjármál borgarinn. Þannig að við ætlum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu og góði gesti hér Ari Edvald, oddviti Miðflokksins og Pétur Marteinsson, oddviti Samfylkingarinnar. Við komum eftir skamma stund.
3: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið þið sæl aftur þér að hlusta útvarpisögu. Hjá mér hér Ari Edvald, oddviti Miðflokksins og Pétur Marteinsson, oddviti Samfylkingarinnar. Við erum auðvitað að ræða helstu málin sem að verðu kosið að þeirra mati og margra annara. En herramenn, ég held að tími sé að hlaupa það hratt frá okkur. Þið hafi frá svo mörg að segja, ég sé það.
1: En, það er svo gaman að tala pólitík, sko.
0: Já, algjörlega. En ég held að við þurfum að fara í sko stóra umferðamáli sem er borgarlínan. Og fólk eru auðvitað búið að heyra margar útgáfur í þessari baráttu, en samt sem áður, er borgarlínan raunhæfu kostu til frambúðar? Ari?
2: Við höfum sagt í miðflokknum, að borgarlínan sé óþarlega dýrlausn og þunglamaleg og valdi og miklu raski og það sé miklu einfaldari aðferði til að ná sama árangri til að bæta almennssamgöngur. Við höfum lagt til hraðvagnakerfi, það sem megin munurinn er að það er haldið áfram að útvíkka það forgangsakreina kerfi fyrir strætó sem við þekkjum og sem er hægra megin við umferð. Og með því að leggja forgangsakreinar hægra megin við umferðina og nýta aðra möguleika sem höfum, samhliða ráðast í umferðamannvirki og snjalljósa stýringu og slíkt, að þá sé hægt að ná sama árangri eins og borgarlínu er ætlað að ná varandi hérna, varandi bara almenningssamgöngurnar. fyrir bara upphæð sem að sé 1/4 til 1/3 af því sem borgarlínan á að kosta. Þannig að okkur finnst vera algjört glapræði að æða áfram og með líka öllu því raski sem því fylgir.
1: Já. Það hafi rætt við hins sveitarfélögin og ríkið um þetta.
0: Hvað segir þú, Pétur? Sko,
2: nei, ekki enn sem komið er.
1: Nei, sko, við verðum að horfa á samgöngusáttmálan í samhengi. Þú veist, þetta var sko fyrir séð okkur verið að fjölga og bílum var að fjölga, traffíkin of mikil og þú veist, það yrði að gera eitthvað í þessu. Öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu koma sér saman og nota bene þetta voru eiginlega allt sjálfstæðismenn í kringum okkur
0: Reykjavík. Já, byrja hvað 2014 cirka
1: eitthvað. Já, en umræðan byrja aðeins fyrr en þau koma sér saman. Hafnarfjörður, Garðabær, Kópavogur, Seltjarnarnes, Mosfellsbær og þetta eru allt sjálfstæðismenn og það stórkostlegt að öll þessi sveitarfélög komi sér saman um það að þurfa að gera eitthvað og það enda með því að 2019 er skrifandi samning. Hann er síðan fyrir næstu kostningar og það alltaf fyrir kostningar, þá er fundin einhver ný lausn sem hefur alltaf tafið allt og það tafið það 2 ár og 2024 og ég er bara minna á það að það var Bjarni Ben sem var forsætisráðherra þá, Sigurður Ingi sem var fjármálaráðherra og það var Einar Þorsteinsson sem var borgarstjóri. Hitt sjálfstæðismenn í kringum Reykjavík sem skrifu undir þetta en sko það kosið á 2 ára fresti á Íslandi til Alþingis og Sveitastjórna og ef við ætlum alltaf að hleypa öllu upp þegar við erum byrjuð þú veist, það búið að tvöfalda leiðir út úr Reykjavík, það verið að gera Arnarsvegin og það verið að bjóða út stokkin á Sæbrutinni og það byrjað á brúnni til Kópavogs ef við ætlum alltaf að finna nýjar lausnir á 2 ára fresti, þá munum við ekkit gera. Við getum ekki alltaf skiptum hest í miðri á, við verðum að halda okkur við þetta og ég ætla ekki að segja, ég sé sérfræðingur í þessu, þó ég sem múin að kynna mér þetta mjög vel. Þá er þetta arðbær framkvæmt, heildar samningurinn er arðbær, til 50 ára mjög arðbær og þetta er eina raunhæfa lausnin. Aðeins setja í samhengi, þegar það er eitthvað byggt eins og borgarlína sem er aðgengilegt fyrir fólk að taka almenningssamgöngur. Við byggðum hjólastíga, það var engin hjólastíga 2006, nú eru 60 km. Já. Það eru 5.000 mann sem hjóla á hverjum degi. Já. Ef þeir væri í umferðinni, ef við höfum ekki byggt þessi hjólastíga, þá myndi beinlína vera frá Kárheimilinu upp á Kjalarnes, 25 km. Þetta eru þeir sem eru ekki umferðin í dag og við höfum að fagna því. Alveg eins og við höfum að fagna því sem munum fara í almenningssamgöngur og það mun létta fyrir einkabílinn.
2: En ég vil nú skjóta hérna einsamt að hérna alveg sama hvað eru virðulegir og góði fulltrúar sem að hafa komið að einhverjum plöggum í kringum þetta áður.
0: Já, þá erum þetta við byrjar reyndar hjá
2: 2019, já.
0: Já, það byrjar
2: hjá gerður fyrsti samgöngusáttmálinn. En þá eru þessi alvarlegu deilumál og svona álitaefni, þau eru bara innan Reykjavíkur. Sveitafélögin í kring, þau ætla ekki að leggja hérna í miðri akbraut hérna borgarlínu og rífa allt upp og þrengja umferð. Það er bara hérna í Reykjavík eins og við sjáum í Suðurlandsbrautinni sem brá að loka í 5 ár og vera rifin upp og er slíkum aðgjörðum. Þannig að hérna þessi álitaefni eru reykvísk og við þurfum að taka stáði þau hérna innan Reykjavíkur og í rauninni má segja að það sem er verið að gera í Hafnarfirði og Mosfellsbæ slíkt, það er bara líkara því sem við erum að tala um miðflokksmenn hérna varandi hérna umferðina sko hægra megin og á ráðstefnu, þú varst á ráðstefnunni hérna greiðum leið og Hilton, þar talaði fyrirverandi formaður betri samgangna Árni Mattísen og hann sagði að þegar hann var formaður og þeir voru að horfa á þetta, þá var þetta einmitt líkara umræðin í nágrannasveitarfélögunum, fókusin var á að bæta almenningssamgöngur og greiða leið, hann segir að síðar hafi komið inn þessi pólitíska áhersla á að ryðja burt einkabílnum og að því þegar hann var, þá var prógramið ekki svona að það þyrfti að fækka akrinum, þrengjað umferð, taka bílastæði, það er bara pólitík sem koma inn í prógramið síðar sem gengur út á að íta bílnum bara út á borðinu.
1: Það er ekki þannig að það sem bara íta bílnum út, það er til þess að gangi upp, þá þurfa færri að vera á bíl.
2: Jú, en það er samt þannig að prógramið gerir ráð fyrir því að þó að borgarlínan komi, þá verði enn meiri þrengingar fyrir bílinn. Það er nefnilega, þetta er svona, hvað sem er upplýsinga óreiða að þegar að borgarlínan komið þá verið meira pláss fyrir bíla, nei þá ekki að trá fyrir að verið minna pláss fyrir bíla.
0: Hafið til dæmis núna keyrti Suðurlandsbrautina eftir að byrja að
2: ringja? Já, þetta ágætis hérna sýnidæmi hvernig þetta verður.
0: Hefur þú prófað?
1: Já.
0: Hvernig líst þér á þessu umferð sem
1: það? Nei, mér þú veist, allstaðar í heiminum sem eru svona stóra framkvæmdir, þá eru það mjög óvinsælar á hönnunatímabili, ennþá óvinsælli á framkvæmdatíma, allir heimin lifandi þegar þau búið að framkvæma.
2: Þeir eru auðvitað bara hann að skipta vastrur og stuttum kafla, en þetta er ágætis samt áminningum það hvernig þetta verður þegar Suðurlandsbrautin verður svona öllorðin svona sko. Það er alveg skelfileg framtíða sín.
0: En hvað með eins og til dæmis mislæg gatnamót og sko borgarlínan hvernig sem hún endar að þá er þetta sko langtímaverkefni. Það þarf að bregðastu strax gagnvart því sem að því ástandi sem hefur myndast núna.
2: Já, við myndum vilja flýta
0: til dæmis þessar núta sem eru núna.
2: Við myndum vilja flýta til dæmis gatnamótum Bústaðavegar og Reykjanesbrautar. Það er gert ráð fyrir því nú. Það er bara að byrja á þeim sem allra fyrst. Það hefði átt að byrja á þeim bara 2006 sko, í framhaldi af því þegar Suðurlandsvegur yfir Vesturlandsveg kláraðist þá. Það er bara átt að vera næsta
1: verkefni þá. Ég held að vera kostur að flýta þeirri framkvæmt. Ég held að hún sé alltaf nauðsynleg. Það hún er ekki fyrstu lotu og ég held að setja að gera það án þess að taka upp samningin. Það er svo mikilvægt að við stöndum í lappirnar og sínum ábyrgð. Það sé ekki alltaf 2 ára fresti að við séum að taka upp samningin. Og ef hin sveitafélögin í kring eru samþykk því að þetta komi aðeins fyrir þessi mislægu gatnamót sem ég heldur út af þetta gagnast þeim líka, þá er ég alveg til að skoða það.
0: En fylgir þessu, sko, varandi þessu uppbyggingu, það talaði veggjöld á ýmsu stöðum, Pétur. Ertu búin að kynna þér hvað til dæmis er á stefnu hjá samfylkingunum og meirihlutar núna? Liggur það fyrir að það bara eigi sig
1: þetta veggjöld? Sko, stefna samfylkingarinn kannski hefur minna með þetta að gera heldur en bara samgöngusáttmálin. Samgöngusáttmálin segir alveg hvernig þetta er hugsað.
0: Já, bara fyrir Reykjavík, sko.
1: Já, býtum við. Það er semst ríkið og í síðasta samningi var Bjarni Ben og Sigur Ringi sem skrifa undir fyrir ríkið og hinir sveitarstjórnar og þá er það að ríkið þarf að borga stóra langstærsta hlutin er það ríkið eins og ríkið er alltaf með vega framkvæmdir út allt land. Þetta er ennþá bara einn þriðji.
0: Já, en eftir að tala að ég bara leita til svarinu já eða nei, eiga að fara til þess vegtollar í Ártúnsbrekku.
1: Ég skal svara því, það er ekki hægt að svara já eða nei, ríkið hefur sagt að þau ætla að selja lóðir upp í þessi gjöld. Jafnvel að breyta lögum þannig að það sé að vera með tafagjöld og umferðagjöld eða með öðrum hætti. Ríki hefur ekki klárað þessa vinnu. Þetta er ríki.
0: En þetta er eins og að þeir sem er að ganga kjörborðinu núna, að þeir eru að bíða eftir því að fá svar við því að þeir búa á okkur stað, eiga er vona að fá auka sko, skatt á
2: því. Að sjálfsögðu, það er bara tvennt sem er öruggt í lífinu.
0: Er bara búið til tvær þjóðir í ríki.
2: Það er bara tvennt sem er öruggt í lífinu, það er dauðin og skattarnir og við getum alveg treyst því að ríki ætlar að skattleggja okkur borgarana á einn annan hátt fyrir öllum sem kostnaði.
1: Það er engin flokkur, það var ánægð með þetta fagnar hérna.
0: Já, fagnar að það er eitthvað, en þetta er grafalvarlegt mál.
1: Ég grafalvarlegt, það þarf einhvern veginn að borga fyrir þetta. Og ríki, þetta er
0: svartir. En akkur ekki skori nýr þá öðru síðum?
1: Innan Reykjavíkuborgar. Þetta er ríki sem
0: ætlar að greiða þetta fyrir það. Og það sem að lítur Reykjavíkuborg.
1: Já, og sko, þetta er allt höfuborgarsvæðið undir. Þú veist, það hefur verið byggð göng áður. Við byggðum hérna Hvalfjarðargöngin og fólk borgaði þau. Þú veist, það er þeir sem nota, það er nú bara sjálfstæðisfrasi, sko, þeir sem nota greiða. Það er hérna, það er engin flokkur sem er, hérna, sem er að fara í kosningarna núna á höfuborgarsvæðinu sem getur svara þessu út að þetta er ekki búið að ákveða þetta.
0: Nei, akkurat,
2: en það verður sá sem ferðast í bíl sem borga fyrir borgarlínuna með veggjöldum þannig að það er ekki sá sem notar sem greiðir sko.
0: Akkurat, til dæmis þeir sem búi í nágranna sveitafjölum að vinni Reykjavík að þeir mega eiga vona og svona.
1: Og það er eitt möguleiki.
2: Ég vil líka skjóta inn að þó að hérna, samgöngusáttmálinn heild sé metin arðbær, 9% innri vextir í verkefninu, að þá er aldrei greint upp einstaka verkefni. En þegar að menn gera það, eins og Ragnar Árnason kynnti hérna fyrir einhver síðan, að þá er borgarlínan ein og sér ekki arðbært verkefni. Og hann kallaði það að væri sambærilegt að henda 210 milljörðum í sjóin.
1: Ég, það er ekki að slíta þess undir. Það er ekki, sko, ef við erum ekki með borgarlínu, þá verður umferðin fullkomlega óþolandi. Hún er óþolandi dag.
0: Ná, en býttu, akkur lögum við þá ekki strætó?
1: Þetta er einu lægsti samnefnari borgarlína sem við erum núna með. Þú veist, það var rætt um lest, það var rætt um alls konar aðra útfæðslu. Þetta er lægsti samnefnari. Þetta er arðbærasta verkefnið sem þessi sáttmáli bendi, býr til. Og við verðum að standa í lappirnar og halda okkur við þetta, við getum ekki að tveggjara fresti rifið upp samkomulag sem Nei. Allir eru sammálum.
2: En nú er þó fólk loksins átt að sjá því að borgarlína er bara strætó, því að sumir heldur þetta væri svo sporvagna eitthvað. Borgarlína er bara strætó, bara mjög dýr strætó. Við í miðflokknum viljum gera hérna betri strætó með ódýrari hætti heldur en þessi rosa dýra aðferði að bæta strætó. Hvort tveggja er bara bæta strætó.
1: Ég er svolítið sérstætt að, þú veist, ég og Ari er nýjir í pólitík og Ari kemur bara eins og hann sé búin að velta sko, hvernig maður getur gert ódýrar og betri strætó og hann viti að betur en þessi búin að vinna í þessu 15 ár. Já. Það eru sko sérfræðingar, ekki bara á Ísland út allan heim sem hafa gert þetta. Og núna kom einhverju sko lukkurittar og allar að segja, heyrðu, ég er með lausnina. Tímyndir í kosningar, ég er með lausnina. Það er miklu betra að gera sér akrein, já, það er borgarlína, og gera hennar ódýrari.
2: Hægra mig með umferðir er ódýrara, en þó við finnist ég hljóma gáulega, þá er ég ekki bara vitni sjálfum mig, sko. Ég er náttúrulega vitni menn eins og Þóra
1: Þú ert ekki bara útlitið menn.
2: Nei, ég er vitni menn eins og Þóra en Hjaltason umferðarverkmenn sem
1: hefur
2: starfað í áratugi og Elías Eliasson. Ragnar Árnason, það eru menn sem hafa sett það fram
1: en þú veist
2: og þeir hafa líka afhjúpað
1: Þú veist þetta er pólitík líka
2: Já, þeir hafa líka afhjúpað upplýsingaórið eins og allir segja að við verðum að gera eins og allar borgir í Evrópu Ísland, Reykjavík er þið Evrópameistari í miðjusettum hérna sérakrunum fyrir strætó með þessari framkvæmt Það er bara í rauninni stafangir í Noregi
0: en, en þetta einhver sko, einfallega stjettskipting
1: Það er 50 km
0: Þetta er rosalega mikið stjæðsum
1: sko, það er almenningssamgöngur eru ymmitt jafnaðarmennska það að geta sko, að eiga bíl, að reka bíl getur kostið alltaf 2 miljónur ári bara að reka bílinn sinn það að það vera með alvöru almenningssamgöngur og þú hafi þann kost þú getur búið hvað sem og getur alltaf hoppað í strætó það eru bara 7 mínútur á milli strætóana þetta eru tíðaferðir þá verður þetta alvöru alternativ fyrir fólk
0: Já, en Pétur, samt með því að, sko, að fólk hafi ekki efnaður reka bíl það verður að setja því ákveða fjötra það verður að koma í veg fyrir að það geti valið hvernig lífið það vill lifa og þú veist, það fær bara veggjöld og skatt á sig og þannig að það hefur ekki sömu tækifæru aðrir sem að meiri peninga
1: ég held að það sé máli núna
2: það var nú stórt bílaumboð sem auglýsti hérna fyrir nokkrum árum alltaf að bíllinn frá þeim væri táknum frelsi
1: ég veit það, þetta er nefnilega sko, þetta er gamla hugmyndin og þetta er kannski svona kynnslóðamál það að eiga bíl er mikið svona status symbol yngra fólk, við erum núna í kostningum við erum fullt sem við erum að gera strax afsakið þannig, ég takk ég frasa
2: já, mjög að þetta vera svo hildur
1: það er fullt sem er að gera semst á næsta kjörtímbili en við erum að kjósa framtíðina samkeppnishæfni borgarinnar munu börnin okkar og barnabörnin vilja búa hérna viljaðu borginnars ara sem er mjög dreifð og langt á milli staða það er erfiðar að reka rekstur það er erfiðar að reka veitingastað eða viljaðu einhvers konar borg eins og við þekkjum og viljum heimsækja
0: Akkurat, en það er samt sko fjölskyldunar jafnvel í útkverfum sem er að treysta þá á borgarlínu en hvernig eigum það að fara með börnin og æfingar og skutla og þú þekkir þann örugglega
1: betur
0: að sækja og senda sko með börnin
1: Já, aðalega bara, ég tók strætó bara úr breiðoltunni fram bara frá því var 5-6 ára og þú veist, krakkarnir verða kannski bara vera meira sjálfbarga innan hverfana hverfin
0: er
1: það okkar
0: svo þetta eru örugg
1: Örygginn hverfin eru svo dásamleg í hverju einasta hverfi sem við eigum þá er íþróttafélag, það er kirkja það er sko samkomuhús og tómstundur og frístundir og börnin eru þegar eru komin úr leikskóla nokkurn veginn sjálfbjarga
0: Herðu, aðeins að lokum strákar ég vil aðeins að ræða fjármál borgarinnar það eru rekstur og skuldir hvernig myndiðu vilja Pétur, núna þú tilherir þessum meiri hluta flokkum allavega eða samfylkingunni nú hefur við það sýnt sig að það er ekki góð fjárhagsstaða borgarins

0: á Íslandi og heiminum.
1: Það líka mikla lántökur, sko.
0: Já, en sjáðu til. Sko, lántökurnar við erum sko með netto lántökur, netto skuldir næst minnst á höfuðborgarsvæðinu. Sko, rekstur Reykjavíkurborgar er sá heilbreiðasti á höfuðborgarsvæðinu. Það eru...
1: Pétur ekki að fara í kostningar, þeir eru hvað þú sagðir.
0: Já, það, þetta bara rétt. Þú veist, meina, við skilum sko í lok árs á þess að fara eitthvað mjög svona bókhaldslega í þetta, í lok árs þá á Reykjavíkurborg þegar búið að borga alla reikninga og öll laun og borga öll allt, þá erum við 15 miljardar inn á reikninginu. Það hefur verið fjárfest fyrir svona 20-25 miljardar hver einast ári, einhverja lántökur, okkur við fjölga gríðarlega en tekjurnar aukast. Ef þú hefur keypt hlutabréf, það eru við gaman að þessu, ef þú hefur keypt hlutabréf fyrir 10-15 árum síðan í Reykjavíkurborg HF, þá verður sáttur í dag með stöðuna. Rekstur bara trúið því, það er ekkert, þið þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur. Hins vegar erum við ekki að reka fyrirtæki með arðsemiskröfu eigenda, við erum að rækta samfélag og það eru önnur element. En það er bara, það er fín stað á Reykjavíkurborg þráttir að í fyrra hefði ekki verið ekki. Það var tap á reksturinn sem aðalega reiknu stærð út af lífeyrisskuldbindingum, út af kennarasamningum. Að öðru leiti er þetta ágæti stað.
1: Hvað sérðu fram á ná tekjum án þess að hækka lóðagjöld? Þið hafið hækka lóðagjöld rosalega, þar að segja.
0: Öll sveitafélög.
1: Það breytir ekki með aðra. Það bætir ekki stöðuna hér.
0: Það setur þetta í það samengi að öll sveitafélög þurfa að selja lóðir inn í A-hlutan sinn. Það eru reynda bara Reykjavík sem er alhuta.
1: Aðra tekjur.
2: En ég er algjörlega ósammála því að þetta bara líti allt vel út og því að rekstur borgarnar eru augljóslega ekki sjálfbær. Þessi smávægilegi halli sem að Pétur vísa til var nú 5 miljardar halli og það eru reiknaður stærði líka til að sko fegra reikningin eins og enn haldi áfram að tjakka upp hérna matsvirði félagsbústaða til að reikningur líti vel út. Jú, en þetta er náttúrulega ekki fasteignafélag sem er leigt út á markaðsvirði og ætlar ekki að selja hérna íbúðnar, það er ekki einu svona opsjón, þannig að það er ekki rétt af félagsbústöðum að standa þannig að málum, en borgin er líka, þrátt fyrir að vera rekin með halla, þá er hún á undanförnum 10 árum hefur hún tekið 66 miljarda í lóðasölu og hún hefur tekið yfir 40 miljarda í arð frá orkuveitunni sem orkuveitan hafði ekkit efna á borga, þá verið kannski ekkit óeðlegt arðgreiðslu hlutallar í sjálfu sér og saman fyrirtæki, þannig enda tók hérna orkuveitan lán fyrir því öllu saman þannig að ég tel að það sé mjög brýnt að velta steinum í rekstrinum og lækka kostnað.
0: Já, ég er alveg sammála því og í öllum rekstri, það þarf maður, og ég held að sé gott, menn að Ari verið góður í því líka, að þegar maður kemur með fersk augu að þessu, að hvar maður getur velt við steinum, ég óttast aðeins það sem maður heyri frá hærinu, að þegar ég að skera niður, að hætta við stuðning við sko, að hætta stuðningi við óhagnaðdrifin húsfélög. Það er semst, mér finnst stundum eins og því að ég les stefnuskrá sjálfstæðisflokksins að það er eins og að sé ekki fólk hérna sem hefur það ekki eins gott á þau.
1: Þeir eru nú ekki til að svara fyrir sig, en hvað segir þið miðflokknum?
2: Við munum þurfa að þetta félagsbústaði hérna og það verður þörf fyrir það og hefur verið, því hefur verið sint í ára tugi hérna í borginni, en við hefum ekki að stefna því að hlutfall þess konar húsnæðis aukist mikið og verði bara hér 35% eða hærra, það er ekki það sem að íbúarnir í borginni vilja.
1: Hvað segir Pétur?
0: Nei, sko, veist, mér finnst bara mjög mikilvægt að út að það verða mögulega breytingar eftir kosningarnar og ég held að segja svona skýr valmöguleiki. Ég vil leiða breytingar í borginni en það verður að vera á jafnaði mennsku. Það er sko samfélagið er að breytast, við erum bæði að vera eldri, við búum lengur ein, fleiri búa einir, einmannleiki er mikill, það eru stór hluti fólk sem er með annað móðumál heldur en íslensku, það þarf að taka utan þessa hópa og markaðurinn mun ekki gera það. Við þurfum að gera það á sveitastjórnastíginu, Reykjavíkurborg þarf að hugsa þessa hluti. Jafnaða mennskan er lykilatri. Ég held að bestu borgir í heimi séu jöfnuðustu borgirnar og það er smá blikur á lofti núna.
2: Núverandi stefna er ekki að ítundur jöfnuð. Það sem bara 3% ungs fólks getur komist inn á húsnæðismarkað án hjálpar og fyrir fólk yngri en 50 ára þá er það að falla undir 50% að búa í eigi húsnæði. það grundvöllur að miklum ójöfnuði til framtíðar litið þannig að ég vil hér

0: skipta kurs.
1: Það var rók, höfum við að láta þetta vera loka orðin.
2: Þetta var rosalegt.
1: Tíma okkur í búinn, þið segir þetta, en þetta var
2: að stæða. Mér vildi verið mér Ari Brosti hefði á búinn, sko.
1: Já, alltaf verið
0: að... Ég er gaman að þessum þætti og það er bara að kærlega fyrir.
2: Ég verið að segja, Arthur, ég hlusta mikið á ykkur. Ég veist gaman að því.
1: Þú var tíu stil fyrir
2: það. Ég var skutlaði pappa stundum á morgnana og það var alltaf hlustað á símatíman.
1: Já, segjum þú.
2: Og það, það eru öfgættar á milli. Ég hlusta á ykkur og samstöðina.
1: Já.
2: Þá fær maður svona nokkurt veginn jafnvægi.
1: Þú fær jafnvægi það, sko. Þetta er alveg. Þakku ykkur kjærlega fyrir gangi ykkur mjög vel um helgina og komið í glaði frá kosningum.
2: Já, já.
1: Ari Edvald, oddviti Miðflokksins í Reykjavík og Pétur Martinsson, oddviti Samfylkingarinnar í Reykjavík.
2: Takk fyrir.
0: Takk fyrir.
1: Arthur Kallstóttir, þakkar þessum ágætu mönnum og þakka ykkur hlustendum verið sæl.

0: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is
1: Útvarpsaga í Reykjavík, FM 99,4 Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
2: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og hingað konu til mín góðir gestir. Frambjóðandi samfylkingarinnar og frambjóðandi sjálfstæðisflokksins. Það eru hún hérna Steinun, Gíðu og Guðjónsdóttir. Það ekki rétt hjá mér?
3: Jú, alveg rétt.
2: Velkomin.
3: Takk fyrir.
2: Og svo það Guðný María Jóhannsdóttir fyrir hann sjálfstæðisflokksins.
3: Takk.
2: Velkomin.
3: Takk fyrir.
2: Og velkomna báðar. Og ég er kannski að spyrja ykkur af því, fyrsta lagi, hvað teljið þið vera stærsta vandamál Reykjavíkuborgar í dag? Spyrja þig, Stein, hvað segir
3: það? Stærsta vandamál Reykjavíkuborgar
2: já,
3: í dag?
2: Já.
3: Sko, ég hugsa að það örugglega ýmislegt sem að þarf að gera varandi samgöngumálin. Það margir sem tala umferðatafir og það að vera lengi á leiðinu milli staða.
2: Já.
3: Þannig að það aldeilis komin tíma á það að við förum að framkvæma allt það sem búið að semja í samgöngusáttmálanum sem eru Miklubrautagöngin og Sæbrautastokkurinn, Borgarlínan og allar hinar samgöngu umbæturnar sem við erum meðal annars komnar að stað á Arnarnesveginum. Þannig að hérna, ég held að við sjáum fram á björtari tíma í framtíðinni ef allar þessar framkvæmdir verða að veruleika.
2: Já, þetta er stóra vandamálið í dag.
3: Ég,